Wacha muziki uzungumze na moyo wako. Kipindi hewani ni burudani ya muziki laini, ambapo utasikia nyimbo zenye hisia, kumbukumbu na ladha inayobaki moyoni. Mimi ni Farida Hamis, nikiwa tayari kuambatana nawe katika safari hii ya sauti nzuri na nyimbo tamu kabisa. Basi, tuliza mawazo, ongeza sauti kidogo. Burudani ya muziki laini inaanza hapa. Na huyu hapa ni Mimi Mars, anayetufungulia leo burudani na wimbo wake Coco.

Wakati mwingine maisha yanatufundisha kwamba hatuwezi kutembea peke yetu. Tunahitaji mtu wa kutusikiliza, mtu wa kutuelewa, na mtu ambaye tunaweza kushirikiana naye kwenye furaha na changamoto za maisha. Say You, Say Me ndio jina la wimbo uliotoweka hewani hivi punde wa kwake Lionel Richie. Wimbo unaogusa sana swala la urafiki na mahusiano ya kweli. Ile hali ya watu wawili kuwa karibu, kuambiana ukweli wa mioyo yao na kuthibitishiana kwamba wataendelea kuwepo kwa ajili ya kila mmoja. Ni wimbo unaotukumbusha kwamba maneno machache ya upendo, urafiki na faraja yanaweza kuwa na maana kubwa sana kwa mtu anayeyapokea. Burudani ikiwa inaendelea sasa, tunakwenda kusikiliza wimbo unaozungumzia ule uhusiano wa watu wawili ambao wameamua kuchagua kuwa pamoja licha ya changamoto zinazoweza kujitokeza. Mimi na wewe ni wimbo wenye hisia za mapenzi, ukisisitiza ukaribu, kuaminiana na thamani ya kuwa na mtu anayekupa nafasi ya kuwa wewe mwenyewe. Wimbo huu, msikilizaji, unatukumbusha uzuri wa kuwa na mtu ambaye moyo wako unamchagua. Yaani, watu wawili wakiunganishwa na hisia moja, na safari ya mapenzi yenye furaha, ukaribu na wakati mwingine changamoto. Ni ule upendo unaokufanya uhisi kwamba ukiwa na mtu sahihi, hata dunia ikiwa na kelele nyingi, moyo wako unapata utulivu. Brigitte Blue na Nikita Kering wanaweka hisia zao katika sauti tulivu na yenye mvuto, wakitukumbusha kwamba wakati mwingine mapenzi hayahitaji maneno mengi. Moyo unapopata mtu sahihi, uwepo wake pekee unaweza kuwa na maana kubwa. Na kama kuna mtu ambaye unapomwangalia kimoyomoyo unasema huyu ni wangu, basi huu wimbo ni wako. Mimi na wewe, Brigitte Blue na Nikita Kering.

Aliyetoweka hewani hivi punde si mwingine bali ni nguli katika muziki, akiwa ni mwimbaji, mpiga ngoma, mtunzi wa mashairi, mtayarishaji wa muziki na mwigizaji mwenye asili yake ya huko Uingereza. Jina lake ni Philip David Charles Collins, lakini katika ulimwengu wa burudani ya muziki anafahamika zaidi kama Phil Collins, na hapa akiwa na wimbo wake wa Another Day in Paradise, wimbo ambao ulirudiwa tena na ndugu wawili wana muziki, Ray J na Brandy. Tunapozungumzia kuhusu muziki wenye ujumbe, kuna nyimbo ambazo si tu unazisikiliza bali zinakufanya utafakari maisha. Another Day in Paradise ya Phil Collins ni moja ya nyimbo hizo. Kwa sauti yake tulivu na melody inayogusa, Phil Collins anatukumbusha kuhusu watu wanaoishi katika mazingira magumu, watu ambao mara nyingi tunapita pembeni yao bila kusimama na kujiuliza wanapitia nini. Wimbo huu unatufundisha kuwa wakati sisi tunaweza kuona siku nyingine kama siku ya kawaida, kwa mtu mwingine inaweza kuwa siku ya mapambano ya kutafuta chakula, makazi au hata msaada. Ni wimbo uliobeba ujumbe wa huruma, ubinadamu na kutufumbia macho matatizo ya wengine. Burudani ya muziki laini ikiendelea, tusikilize wimbo huu wa kwake Just Busweti na Kupenda Ulivyo. Na Kupenda Ulivyo ni wimbo ambao unatukumbusha kwamba mapenzi ya kweli hayahitaji mtu kuwa mkamilifu, ila kuwa na mtu ambaye anakutazama na kukuelewa vile ulivyo, licha ya mapungufu yote ulionayo, na kukuchagua wewe. Wimbo huu unatupa ujumbe kwamba unapompenda mtu kwa dhati, humlazimishi awe mtu mwingine ili akustahili kumpenda. Ni wimbo unaogusa wale wanaoamini kwamba uzuri wa mapenzi upo katika kumkubali mwenza wako, kumthamini na kuona thamani yake bila ya vipengele vya hapa na pale. Kwa hiyo, kama kuna mtu unampenda, na si kwa sababu ya ukamilifu wake, bali kwa sababu tu ni yeye jinsi alivyo, basi wimbo huu ni kwa ajili yako.

Na msikilizaji, safari yetu ya muziki laini inaelekea kufika ukingoni. Asante sana kwa muda wako. Asante kwa kuniruhusu kuwa sehemu ya hisia zako kupitia muziki. Kumbuka, maisha yanaweza kuwa na kelele nyingi, lakini kila moyo unahitaji muda wa kutulia. Endelea kutabasamu na kusikiliza muziki unaogusa moyo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Farida Hamis, na hiki kilikuwa ni kipindi cha burudani ya muziki laini.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla. Kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na

0: Hey, Marafiale, Bafikile we. Bafikile, balipo nkamu, balipo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au siwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yaani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawa sawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatokuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawa sawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumuaminisha au usimuaminishi, mtu huyo hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyo mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yaani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawa sawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani. Mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya

0: sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua mtu huyu sawa una alaihim, ni sawasawa kwake yeye. Aandhartahum am lam tundhirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, au am lam tundhirhum, au kaacha kumuonya. La yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kuamini wewe bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo muongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kongaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya, kilipo kitovu cha wanguu, chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
5: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
6: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

nguvu. Ndio maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia wananchi wa Zambia kuwa Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano wa kidugu, wa kihistoria na kimkakati kwa manufaa nchi zote mbili. Rais Samia ametoa kauli hiyo aliposhiriki sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema zilizofanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa jijini Lusaka. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wananchi wa nchi zisizofungamana na upande wowote kuunganisha sauti na misimamo yao ili zisibaki kusikika pekee, bali zina uzito na ushawishi katika maamuzi ya kimataifa, ikiwa pamoja na kuendelea kuwa sauti imara ya mataifa yanayoendelea katika kutetea usawa, amani, sheria za kimataifa na mfumo wa dunia wenye uwakilishi wa haki. Na msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa amesema serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Msigwa ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari na kusema kuwa uamuzi huo umefanyika kutokana na kuadhimishwa kwa siku ya utambulisho duniani inayofanyika Septemba 16 kila mwaka kwa lengo la kujenga uelewa mpana kwa wananchi kuhusu umuhimu wa usajili, utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Mwisho habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Unapokuwa na kitu chema, si rahisi kukitambua wema wake au muhimu wake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Kiswahili kwa Watanzania.
1: Mara baada ya kujitawala, tuliposema lazima Kiswahili kipewe hadhi, wakaanza kupinga waswahili wenzetu. Tuliposema sasa lazima Kiswahili kifanywe lugha rasmi ya nchi, waliokuwa wanapinga hawakuwa wakoloni, walikuwa wanapinga waswahili, si waswahili wasiojua Kiingereza, waswahili wasomi wa Kiingereza. Wanasema bwana, tumetulipia Kiingereza, sasa tena tuanze kusema Kiswahili. Kiingereza utakifanyia nini? Wanatosha wasema Kiswahili, wanasema Kiswahili tupo sisi, natosha. Lakini wao wastaarabu sana, hawezi kusema Kiswahili. Lakini chama, hasa chama na serikali, tukangangania. Na miongoni mwa chama waliongangania ni Rashidi Kawawa. Kipindi kile nilichojiuzuru mimi, nikakaa nje ya serikali muda wa miezi 9, akasukuma sana Kiswahili katika muda mfupi huo. Na nasema ikaonekana, watu wakubali kwamba lazima sasa Kiswahili kitumike, na Kiswahili kikaanza kupata heshima yake. Sasa mnapokuwa mna jambo jema, ni vigumu sana kujua wema wa jambo hilo. Mnaliona ni jambo la kawaida tu. Sijui waswahili wangapi mnatamani kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Hamuoni jambo la ajabu Kilimanjaro? Lakini wanakuja watu maelfu kutoka nje ya Tanzania na hasa nje ya Afrika kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Ni jambo la ajabu mlima ule. Sijui wangapi mnapenda kwenda Serengeti. Mimi nimeona Serengeti, mbuga za Serengeti ziko katika mkoa wa Mara. Mimi nimekwenda Uingereza kwenda kusoma na umri wa miaka 27. Nimemwona simba wa kwanza nina umri wa mwaka 28, London katika zoo. Nilikuwa sijaona simba. Niliwahi kuona matoto ya simba madogo, lakini simba hasa hivi nilikuwa sijamuona. Nimemwona kwa mara ya kwanza London katika zoo. Lakini wakati huo Serengeti inajulikana sana, watu wanatoka mbali kuja kuiona ile Serengeti. Ni kitu cha ajabu kabisa kule kuhama kwa manyama yale. Mimi nimewahi kuona mara moja tu wanyama wale wanavyohama. Ni jambo la ajabu kabisa duniani. Waswahili nyinyi wale hamshughuliki, siko hapo Serengeti, sasa unatakia nini tena? Kadhalika, jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Alinikaribisha Ndugu Kaunda kwenda kwenye maadhimisho yao ya miaka 20 ya kujitawala. Kitu kimoja niliohurumia sana, shughuli zote zile zinaendeshwa kwa Kiingereza, na ninajua kwamba haiwezekani kabisa kwamba Wazambia wote wanasema Kiingereza, lakini shughuli zote kabisa zinasema Kiingereza. Na hivyo ndivyo ilivyo katika sehemu nyingi sana za Afrika. Ama Kiingereza, ama Kifaransa, ama Kireno. Hawana lugha. Taifa, kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndiyo? Mnaweza mkang'ang'aniza tu sisi ni taifa, lakini hamna lugha moja. Hamjawa taifa, mko katika jitihada tu ya kuwa taifa. Sisi katika mataifa machanga kabisa ya duniani ni taifa, tuna lugha moja. Tunajivuna sana kwa umoja wetu wa Tanzania. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha. Tanzania bara kama ingekuwa hatuna Kiswahili, Wazaramo waseme Kizaramo chao, Wasukuma Kisukuma chao, Wanyamwezi chao, Wagogo chao, na Wazanaki nao, Wazanuke na chao. Yakuwa tabu sana kujenga umoja. Zanzibar hata ingekuwa Pemba tu wanachao na Unguja wanachao, bado vile vile ingekuwa umoja wa pale mgumu sana. Au ingekuwa tunavyo viluga vyote hivi vya Tanzania bara, makabila sio 120, 120, 126 au 127 Tanzania bara, ukiongeza na Kihindi na labda 130. Sasa ingekuwa sisi tuna viluga vyote hivyo mbali mbali, na visiwani wana viluga mbali mbali, halafu ujaribu kuziunganisha sehemu mbili hizi, ingekuwa kazi kabisa, vigumu kabisa kuziunganisha nchi hizo na iitwe nchi na lugha haina. Kwa hiyo nasema ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja, umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili. Mimi nadhani hata siasa yetu tunasema tu ujamaa na kujitegemea. Naye mngeelezaje? Ziko nchi zetu za Kiafrika zina siasa ya ujamaa. Nyingi zina msimamo mzuri sana na wana siasa nzuri sana ya ujamaa, wengine kali sana, wengine ni Marxist Leninist. Lakini Waswahili hawa wa Tanzania hawa ingekuwa hawana lugha, uje kuwapiga Marxism Leninism na vilugha vingi una utaielezaje? Unaanzia wapi? Itakuwa ni dini ya watu wachache tu, lakini kwamba ni jambo litaeleweka na wengi haiwezekani. Utawaambia kwa lugha gani? Vigumu sana. Kueleweka kwa azimio la Arusha sio kwamba halipigi Marxism Leninism, lakini ni Kiswahili. Tunayo lugha. Hata tungeamua kueleza Marxism Leninism, mimi nadhani wangeelewa tu Waswahili wa Tanzania. Bora ielezwe na mtu anakijua Kiswahili, wangeelewa kwa sababu ni lugha, lugha iko. Ilichobaki sasa ni mwelezaji tu aeleze aeleweke. Nasema hata siasa yetu isingeeleweka hii sifa ya kwamba kuna nchi hapa ni taifa na ina siasa inayoeleweka nchini ambayo inaisaidia vile vile umoja wake, kwa sababu wote wanatambua shabaha yao. Nasema hayo mawili yasingewezekana bila lugha ya Kiswahili, au kuendesha serikali au hata dini. Ingekuwa Uislamu na Qur'ani havisemwi kwa Kiswahili, uvieleze kwa Kinyamwezi mbali, kwa Kijaluo mbali, kwa Kimakonde mbali, kazi bwana. Kwa mashehe wetu wangepata tabu kubwa sana. Naye ungewafundishia wapi mashehe hao? Walijaribu wa missionary wa kwanza kufundisha Kiswahili, kufundisha dini kwa kufata lugha mbalimbali. Mimi niliwahi kumfundisha missionary moja, niliwahi kumfundisha Kizanaki aende kusaidia kufungua mission kule nyumbani. Lakini kusema kweli walikata tamaa mapema sana, hasa baada ya kujitawala. Tulipokuja kujitawala walikata tamaa mapema kabisa, wakawa wanajifunza Kiswahili na wakatusaidia sana. Sasa hawana matatizo, sasa wana sehemu wanafundisha Kiswahili. Akija missionary akishafika tu, kama hakuanzia huko huko, anapelekwa moja kwa moja mahala wanapofundisha Kiswahili, anajifunza alafu anakwenda kufundisha. Inakuwa kazi yao ni rahisi sana sana kuliko kama wangejitahidi kueneza dini kwa kutumia lugha za makabila. Nasema kila utakalorifikiria hapa Tanzania utaona limekuwa rahisi jepesi, kwa sababu tunacho Kiswahili, na lazima kwa kweli
2: tukiendeleze kwa uwezo wetu wote.
0: Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa Oktoba 27 mwaka 1984 wakati akifungua semina ya Ukuta, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania.

0: Hey, marafiare, bafikire we. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa, Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.

0: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kuijua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: bwana, kumekucha.
1: Uwe, bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu umeamkaje? Kifurushi na kuachaje?
4: Watu wengi wanaamini kile wasichonacho ndicho ambacho kinawakosesha furaha.
2: Ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
2: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe.

0: Kate tamaa msikilizaji wa TBC Taifa, kwa lolote lile ambalo unapitia. Indo dunia ina mambo mengi sana, hauwezi kupendwa na wote na hauwezi kuchukiwa na wote, na linalokukuta wewe sio wa kwanza, liko ama yuko ambao limemkuta ama litamkuta.
1: Sali sala zote na dua ushamaliza, jai kae mbali wesikia mijisa.
0: Amka usiku tete na Mwenyezi Mungu, amka usiku useme na Mwenyezi Mungu. 11:22, Kalunde binti Mahimbo, nina wakati mzuri sana wa kuwa na wewe mpaka pale saa 12 kamili za asubuhi nitapokuambia kwa heri. Nimeamka na wewe tuweze kudamka pamoja, na unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kupitia 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Nimeanza na burudani hii.
1: Nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda njaa, miska titama.
0: Uwe umepata ama umekosa, umekula ama umeshinda njaa, usikate tamaa. Mimi nakusisitiza tu usiache kumuomba Mwenyezi Mungu. Sema na Mwenyezi Mungu. Umedhulumiwa, sema na Mwenyezi Mungu. Umepewa kile ambacho haukustahili, wewe sema na Mwenyezi Mungu tu. Wanajibu alafu wana

0: Maisha yanapaswa kuendelea tarehe au mwezi wa tisa mwaka 2029, msikilizaji. Siku zinakwenda kweli kweli, tarehe pili ya mwezi wa tisa. Sawa, katika damka bwana, kama ilivyoada, tunaanza basi na hili ambayo tuna amkaje mimi na wewe hapa. Umezoea kunisikia nikiwa na partner wangu Said Sima, lakini hii leo bwana yuko na majukumu mengine kwa wakati huu. Basi mimi nitaungana na wewe msikilizaji, matayari nimekwishaungana na wewe ili tuweze kwenda sawa. Sasa bwana, kama ilivyoada, nimekuambia tunaanza vile ambavyo tuna amkaje ili tuweze kwenda sawa. Sasa haya bwana, tunaanzia kule mkoani Arusha. Kule mkoani Arusha kuna mambo yamejitokeza kule, lakini zaidi ni tukio la dada wa kazi. Inavyosemekana bado uchunguzi unaendelea. Inavyosemekana dada huyu ambaye hivi tunazungumza hivi sasa tayari amekwisha tangulia mbele za haki. Binti huyu anaitwa Mage, inasemekana amechoma nyumba moto na ye mwenyewe kujinyonga. Je, ilikuwaje kuwaje? Na taarifa hizo ni za kweli? Uchunguzi unaendelea, lakini kuna taarifa ambazo zimetolewa na kaimu kutoka kule kamanda kikosi cha zimamoto, akielezea walivyofika pale kuzima moto na mazingira ya moto ambao wameona na vile ambavyo uchunguzi unaendelea mpaka hivi sasa.
1: Anaitwa mrakibu msaidizi Levukatu Sugudeba. Nipo kwa niaba ya kamanda wa mkoa wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Arusha. Majira ya mchana tulipokea taarifa ya moto wa nyumba maeneo ya Lemala, ambapo tulifika eneo la tukio tukakuta moto umeshazimwa na wananchi. Baada ya kuangalia mazingira yaliyokuwepo, mazingira yanaonekana ni moto wa kutengenezwa kutokana na mazingira ambayo moto umetokea katika vyanzo tofauti tofauti. Kwa baada ya kuona, tukatoa taarifa kwa wenzetu wa jeshi la polisi waweze kuja kufika, kwa sababu mle ndani kulikuwa na mtu ambao alikuwa amenyongwa. Kwa hiyo wenzetu wakafika na sisi tukaweza kutoa ushirikiano nao, na hatimaye tuweza kutoa mwili na kuweza kupelekwa mochwari kwa hatua nyingine za uchunguzi zaidi. Kutokana na mazingira yaliyokuwepo, tumeshindwa kubaini, kwa sababu sisi tumekuta moto na tulichokiangalia zaidi kwamba moto ulianzishwa kwa namna hii, na inavyoonekana huo moto umetengenezwa, yani umechomwa, kwa sababu ya vyanzo vipo tofauti tofauti. Kuna sehemu tumekuta chumba cha kwanza, chumba cha pili kuna moto umeanzishwa, lakini pia na sebuleni, lakini jinsi ulivyosambaa kutoka sehemu moja sehemu nyingine hakuna uhusiano wote. Kwa hiyo moto umetengenezwa kwa kuchomwa. Hapana, kwa mazingira yaliyokuwepo hapo na sinayo yaliyokuwepo, kwa sababu wenzetu wanaendelea na uchunguzi huo kujua kwamba shida ni nini, lakini sisi kwetu tulichobaini ndio hicho kilichotokea.
0: Haya, walichobaini kwamba wanaamini kwamba moto utakuwa umetengenezwa. Sasa mashuhuda ama majirani wa eneo hilo ona walikuwa na mtazamo tofauti baada ya tukio hilo, binti huyo kujinyonga na nyumba kukutwa imechomwa moto.
2: Nilisikia ukunga. Nilisikia ukunga kwa mama wa jirani. Anaona moshi unatokea dirishani. Sasa mimi nikakimbia mbio na watu wengine tukawa tunakimbia, tunakuja kuangalia hapa. Sasa kabla ya kufika hapa nikarudi, nikamwambia mwanangu nikakutana naye pia. Nikamwambia moto umetokea kule kwa jirani, tutafanyaje? Hebu chukua ile nani? Ile fire tingisha. Akachukua fire tingisha, akaja nayo. Nilikuwa na vijana wengine tu tukaingia, akawa amezima ule moto uliokuwa unatoka moshi unafuka ndani. Akaenda akaangalia moto mali unapowaka sana, akazima. Akarudi upande mwingine akazima kwenye madirisha, akazima. Hasa kulikuwa na gesi ilikuwa inawaka, wakazima ile gesi wakaitoa nje. Mimi sikuweza kuingia ndani kwa kweli, nilishia papo nje.
3: Mimi naitwa Agustino, jina langu maarufu kama Tino, nina duka pale Mwisho Aisi na duka jipya hapa chini. Huyu binti ni mteja wangu, anakuja dukani, anakuja ananuaga vitu, anarudi nyumbani. Anaga shida yote, siku zote akija na furaha, anunua vitu. Hii familia ni sehemu ya wateja wangu, anakuja pia ananunua vitu dukani kwangu. Ni familia ambayo kilichotokea hapa, mimi naweza cha kwanza, mimi nimeingia ndani, nimeangalia mazingira kuanzia getini mpaka ndani. Nilichokiwaza mimi na nilichokiona, huyu binti huenda alikuwa ametoka akarudi akakuta nyumba inaungua akaamua kujinyonga, au alikuwa amelala, alivyoamka akakuta nyumba ina, alivyoshtuka sasa kwenye usingizi akakuta nyumba inaungua akaamua kujitundika, alishindwa labda kujiongeza kusema kwamba mambo tu yanatokea, haya mambo yanatokea ni ya kibinadamu kawaida. Nadhani hiyo ndio point yangu. Ila ukisema labda familia sio ina changamoto sio nini, hapana. Ubaba yuko peace, familia iko vizuri. Udada akija dukani ana furaha. Afu mimi ni kijana, mimi ni Gen Z. Na udada mimi siwezi kusema limechomwa au gorofa imechomwa moto. Mimi ninachoona, aidha udada alikuwa anapika, akawa ametoka katika kukuta nyumba imeungua, afu labda ndo akamfanya maamuzi ya kujitundika. Au alikuwa amelala anapika, alivyoshtuka kukuta nyumba inaungua, akashindwa cha kufanya akaamua kujiua. Kwa sababu hana shida yote na hii familia, baba mwenye nyumba yuko peace. Namjua kama mteja wangu, si jina lake.
0: Hai, au zimekuwa nyingi, au alileta sababu yoyote katokea moto, alafu akakaa akajiuliza binti wa watu, hivi huyu baba au mama mwenye nyumba nitamwambia nini mimi nimechoma nyumba yake? Hapana, hapa tu subiri nijimalize. Au ziko nyingi tu, labda ilitokea hivi, ilitokea vile. Basi kikubwa tu uchunguzi unaendelea kuweza kufahamu, lakini kwa papole familia, ndugu jamaa na marafiki wa binti ambaye aliamua kudhulumu nafsi yake na kutoa uhai wake kutangulia mbele ya haki. Sasa ilikuwaje, sababu ni nini, ndio au zimekuwa ziko nyingi sana kwa majirani kuweza kutaka kufahamu nini ambacho kimemsababishia binti kujitoa uhai. Si tunaendelea kuamka na wewe msikilizaji hapa, wakati huo huo ukiendelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Namuona pale Alphonse Mbambe akizungumza kwa uzuri na ndugu yake Nicolaus Mwanyiru.
4: Tunamkaje?
0: Tumeamka vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na wakati huo nikishika basi kishikua mbi changu kwa wewe ambaye unanisikiliza bila shaka. Unanisikiliza bila kuniona, Kalunde binti Mahimbo. Sasa hivi nimeshika kishikwambi nikielekea kule Tarekea Rombo. Vipi Kalunde binti wa Mahimbo, wa mke Ishami Kachala, Pita Marisanga wa Mbomai, Medadi wa Ubetu, Jidomboya na Erasmus Siara Makela wa Matikoni, Msangai kula anaitwa Kajiola Salia, ndio ambaye nimeanza naye kutuma kwa kusoma ujumbe wake mfupi wa maandishi. Huyu hapa anaitwa nani? Anaitwa Godfrey Roman Wenga kutoka kata ya Farkwa, wilaya ya Chemba, kanda ya Usandawe. Anawadamsha dada zake Mama Koba akiwa Mombasa Usandawe, Mombose Usandawe, Regina Wenga akiwa Farkwa Usandawe, Mama Ali akiwa Makorongo Usandawe. Ujumbe tudamke kazini kumekucha, hakuna kulala. Huyu hapa ananiambiaje? Anaitwa Ngomba Nzile au Ngomba Nzile, iko kule Kamitobo Kalema Mpanda. Damka anasema Jikono Jadama Site Demela Mwandu John Nyembe mtu pesa Mwana Buke Pita Maganga Samueli Kunge. Ujumbe tupo pamoja, japo ujumbe wake kila baada ya ujumbe anaweka nukta. Wadamke Peiti Mwayoje wa Inyala na mjomba wake Amani Sigala na mke wake wakiwa kule Sawala Mufindi. Ujumbe nawapenda ni Tom Kiando wa Rujewa Mbarali kule. Saa 11 dakika 32 bado niko na wewe. Sasa bwana, tunadamkaje? Tunazo taarifa nyingine hapa, ni kuhusiana na msemaji mkuu wa serikali alikuwa anazungumza jana na waandishi wa habari. Akazungumza mengi, lakini mojawapo akagusia swala la kitambulisho cha NIDA. Utambulisho wako wewe msikilizaji ambao unanisikiliza, kitambulisho chako unakitumia sahihi au ndo amesajilia? mke wako ndo amesajilia, ukituma kisalio chako kwa mtu shoga yako unakuta jina la mista wake ndo limejaa pale. Sasa amekumbusha kutumia kitambulisho chako cha taifa, utambulisho wako kwa usahihi, lakini akaenda mbali hata kwa wale waajiri vile vile kuweza kumfahamu yule ambaye umemwajiri kiundani. Kalunde binti Mahimbo ni nani, anatoka wapi na historia yake iko vipi, sio tu unakopo naye.
5: Naomba itambulike kwamba kitambulisho chako mwananchi cha NIDA ni utambulisho wako binafsi, na inapaswa kutumiwa na wewe mwenyewe na sio mtu mwingine. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba kutoa wito kwa taasisi za umma na binafsi kuhakikisha zinaunganishwa na mfumo wa utambuzi wa NIDA ili kuhakikisha watu zinaowahudumia wanatambulika na taarifa zao zinathibitishwa kwa usahihi. Hatua hii itasaidia kuimarisha usalama, uwajibikaji na uaminifu katika utoaji wa huduma. Vile vile naomba kutumia fursa hii kuwakumbusha wananchi kutotumia namba zao za utambulisho yani NIDA kuwasajili watu wengine katika huduma mbalimbali. Naomba itambulike kwamba kitambulisho chako mwananchi cha NIDA ni utambulisho wako binafsi na inapaswa kutumiwa na wewe mwenyewe na sio mtu mwingine. Na eneo hili labda nifafanue kidogo. Kwanza, taasisi zote ambazo zinatoa huduma kwa watu zihakikishe zinajiunga na mfumo huu wa NIDA. Faida zake ni nyingi, lakini mojawapo, taasisi unaweza ukawa unashirikiana na watu ama unatoa huduma kwa watu ambao wana dosari. Hutaweza kujua dosari zao kama hukujiunga na mfumo huu, ama unaweza ukazijua baadhi na nyingine usizijue. Athari zake, kunaweza kukawa na changamoto na watu unaofanya nao kazi au uliowaajiri au unaowapa huduma, na litakapokuja swala la uwajibikaji utawajibika wewe. Ukasema bwana, nilimchukua Msigwa, nilikuwa sijui ametoka wapi. Faida ya kujiunga na mfumo huu ni kwamba utajiridhisha pasipo mashaka, unayemwajiri, unayefanya naye biashara, unayeshirikiana naye ni nani, ana uhalali kiasi gani, na kwa kiwango gani ataiepusha taasisi yako ama biashara yako na matatizo ya kisheria.
0: Haya, 11 dakika 35, bila shaka umesikia, usije ukasema sijasikia, sikuambiwa, vilienda vikarudi na kuwa sio sawa. Sasa hivi bwana nipokee simu yako tu, niambie umedamka na nani na uko wapi. Kwa hiyo ambaye ndo unasikiliza Damka kwa mara ya kwanza, nikwambie tu namba ya kupiga ni 0733 80 53 92. 0733 80 53 93, ni mtafute wa kwanza ni nani ambaye ananifungulia Damka kwa siku ya leo. Ehe, na unadamka na nani na hali yako ikoje? Hali ya huko ulipo ipo vipi? Umeamkaje mwili mchovu, mwili unakataa, lakini unatakiwa kwenda kazini ama vipi? Nianze na wewe hapo, niambie upo wapi ndugu yangu katika Damka siku ya leo. Nasikia hapo mbona yuko alafu azungumzi, basi niangalie tu ujumbe mfupi wa maandishi. Vipi?
4: Fresh, mambo vipi?
0: Niambie bwana, dauli wa Yanga
4: huyu ni bodyguard wa Yanga Dabe, Spider-Man, rais wa wenyeke Tanzania na duniani kwa ujumla.
0: Sawa.
4: Niko hapa na Manga mpakani hapa.
0: Na Manga, mambo yako vipi huko?
4: Bwana, huku na Manga kwa kweli amani imetawala sana, hali ya hewa kidogo kijibaridi, mawingu mawingu hapa na pale, lakini kimsingi ni kwamba kila mmoja amelibeba beseni lake la majukumu akitoka huku na kule kwa ajili kutafuta mkate wake wa kila siku. Tunajua Kalunda bila kutoka maisha ndio hivyo tena,
0: maisha yanakuwa magumu kweli kweli. Sasa wewe umefungua Damka katika simu, hebu niambie watu wako watano ambao unawakumbuka asubuhi.
4: Kwanza kabisa kuna huyu jamaa yangu ambaye anatoka kusini mwa Tanzania, huyu anaitwa Mambo Katani, mjomba mtu mwenyewe huyu. Lakini kuna Alimote, huyu naye kidogo ni jamaa yangu na ni mkoa wangu ule ambaye tunaishi naye pale Mheza Bombani. Kuna Martin Zaba, kuna Chief David Mwankenja, lakini kuna Mgosi Bila, alafu Hangu Muhammad, huyu ni mlevi mkuu wa redio zote za Tanzania Singida Singidani pale, lakini kuna Fadhili na Kupenda Jicho la Mwewe naye pia apokeza. Kuna Emmanuel Mdala, yule Simba naye nisimwache pamoja na uchoyo wake wa salamu. Lakini kuna Muzanyele Mkuu Constantino Mkenja. Dada Kalunde, hata niwaache na wengine waendelee kuchangia, kwa sababu nikisema nitiririke itatembea sana mwanangu. Pamoja
0: sana. Niende wa pili, ni nani yuko wapi? Halo,
6: halo,
0: habari?
6: Salama salama, habari za studio?
0: Huko studio bwana, mambo mazuri. Huko ulipo mambo yakoje?
6: Huko bwana baridi baridi.
0: Nipo
6: nipo wilaya ya Kiteto, kijiji cha Logo, kata ya Dongo, mkoani Manyara.
0: Haya, Damka na watu wako watatu, wa kwanza ni nani na unamwambiaje?
6: Mtu wangu wa kwanza namdamsha bwana Gaspar Mbande akiwa Makutupa hapo wilaya ya Kongwa. Mtu wangu wa pili hapo namsalimia Jack Dengea akiwa getini hapo Dongo.
0: Watatu na wa mwisho.
6: Watatu na wa mwisho namsalimia kwa upendeleo kabisa Lea Machakwa au Lea Mwegoha akiwepo kijiji cha Rogoiti hapa.
0: Kwa nini unampendelea?
6: Kwa sababu ni wa kike peke yake, nimesalimia wasukume wawili wote.
0: Sawa. Ujumbe wako unasemaje?
6: Ujumbe nasema kwamba mvua zimeanza hizi, tuanze kusafisha mashamba, tusigopeke vijiweni.
0: Asante, tutoke huko vijiweni, ndio ujumbe ambao tunaachiwa na kwenda na nyingine. Anatuambiaje, yuko wapi? Mambo
7: safi, mambo vipi?
0: Safi bwana kaka, uko wapi?
7: Ah, mimi niko mkoa wa Tabora, wilaya ya Sikonge baba.
0: Ah, wananiambie Sikonge huko mambo yako vipi?
7: Sikonge huko hali ya kibagibagi na kipupu kipo. Naitwa Maulidi Mkonama baba.
0: Ah, ndugu yangu Maulidi bwana, salamu zako kwa watu watatu.
7: Kwanza nafanya majumuisho ya wote wana Tabora wote, na wasalimia kwamba kumekucha jamani, tufanye kazi kwa bidii.
0: Zimefika, tunashukuru.
7: Hapa mjini. Au wafanye kazi kwa bidii wote.
0: Ndio.
7: Maulidi Mkorema na achia laini mama.
0: Asante baba. Ningine hapo nikiachana na ndugu yangu Maulidi. Huyu hapa ni nani? Mambo?
8: Safi safi dada.
0: Yambi kaka.
8: Naam.
0: Unaitwa nani kaka?
8: Niti toka mingabio nchindi kwa sasa.
0: Oh, maskini. Salamu zako watu watatu kama hautaendelea kukatika. Ya kwanza inda kwa nani? Oh, ni kupe pole. Ehe, ya pili?
8: Na. Kakangu wedi ni kibiki ya kwa pale pale mninga.
0: Ya tatu?
8: Namba tatu na mwishu. Familia nzi. Jana mwati.
0: Sawa, asante. Asante ni kushukuru eh. Unasikika kwa shida lakini bila shaka salamu zimefika. Nikiweka pembeni simu, nikipata nafasi nitarejea tena, na lazima nitarejea niweze kuzungumza na wewe. Lakini hivi sasa twende kwenye ukanda uwapa.
9: Damka na Afya Maridhawa.
0: Katika Afya Maridhawa kama ilivyoada ndugu yetu Beti Tesha anatukumbusha akiwa anazungumza na wataalamu afya, kukumbusha kwamba wewe bwana, afya ndio msingi wa kila kitu. Kama afya iko sawa, hata kwenye majukumu yako uwezi kwenda. Anaendelea kutukumbusha ili tuweze kukumbuka kwamba inatupasa tupime vile vile afya zetu. Hivi mara mwisho kwenda hospitali tu, umetoka zako nyumbani, mguu mosi, mguu pili, mguu tatu, odi karibu daktari, naomba tu unipime mwili wangu wote. Mambo yangu yako vipi katika mwili wangu? Mara mwisho ulikopoleni au paka umwe kweli kweli? Manake kuna zile, kuna watu wa aina tatu. Kuna yule ambaye mpaka umwe, ashindwe ta kunyenyuka apeleke hospitalini. Ndio anafika hospitali. Sasa ana namna. Kuna yule ambaye akijisikia hata kichwa tu kwa mbali, kaenda hospitali. Kuna yule ambaye sasa yeye akikaa tu anasema, "Miss Bitu nikacheki afya yangu, nikapime afya yangu." Wewe uko kwenye kundi gani wewe? Yule ambaye ukipaka upelekwe tikatika, ama ukiumwa kidogo tu umeenda hospitali mpaka hospitali wamekuzoea.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Magdalena Dennis. Huyu ni daktari bingwa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga. Leo Dr. Magdalena atatueleza kuhusiana na madhara ya mapunye ama vishilingi ama fungus kwa watoto na matibabu yake.
1: Madhara ni yanafanana na dalili ambayo ni kupoteza kwa nywele katika baadhi ya sehemu kichwani, na dalili nyingine ni kupata vipele au majipu yanaweza kuvujisha usaha na kaleta mitoki hasa iliyoko katika maeneo ya shingo kuvimba pamoja na maumivu. Matibabu ya mapunye au vishilingi yapo, na matibabu haya mara nyingi yanahusisha dawa za kumeza, na dawa hizi zinatolewa kulingana na uzito wa mtoto, na mara nyingi zinakuwa ni kati ya wiki 4 mpaka 6, na zinaweza zikaambatana na dawa nyingine kulingana na dalili ambazo zitajitokeza. Kwa mfano, mtoto akiwa na vipele au majipu ambayo yanavujisha usaha atahitajika kupewa dawa za vishilingi ambazo ni kati ya wiki 4 mpaka 6 za kumeza, lakini anaweza akahitaji kupewa na dawa nyingine, mfano antibiotics, kwa ajili ya kusaidia kukausha majipu yanayovujisha usaha. Dawa nyingine ambazo zinaweza zikapewa za kuambatana na zile za kumeza inaweza ikawa ni dawa za aina ya shampoo ambazo ziko kwa ajili ya kutibu fangasi hawa, lakini na dawa nyingine mbadala za kupaka hasa vipele hivi au mapunye haya yanapoweza kutokea katika sehemu nyingine za mwili, mfano kwenye mikono, mgongoni pamoja na usoni. Na mara nyingi kama mtoto hajaweza kukamilisha dozi yake kati ya wiki 4 mpaka 6, ana nafasi ya kurudia tena kupata mapunye haya. Na kama nilivyosema hapo awali, mapunye ni ugonjwa wa kuambukiza. Kwa hiyo baadhi ya watoto au watoto wengi wanaweza wakapata matibabu sasa hivi na matibabu yakawa yamekamilika kwa wiki 4 mpaka 6 na wakaja wakapata tena maambukizi. Kwa hiyo mtoto anapotibiwa mara moja haimzuii yeye kupata tena maambukizi. Anapopata maambukizi anaweza akapata tena mapunye haya. Wito hasa kwa jamii ni pale tunapoona changamoto hii kwa watoto wetu, tuwafikishe katika vituo vya afya ili waweze kupata matibabu sahihi kutoka kwa wataalamu wa watoto au wataalamu wa ngozi. Lakini pia tuhakikishe pale tunaposhauriwa aina ya dawa kutumia, tuhakikishe watoto wetu wanatumia ipasavyo katika kipindi ambacho wameshauriwa. Lakini vile vitu ambavyo vinachangia kupatikana au kuongezeka ongezeko la maambukizi haya kutoka kwa mtoto mmoja mpaka na mwingine, tunaweza tukavikwepa. Mfano, kuchangia vitu vyenye ncha kali kama vitana au mashine za kukatia nywele au nyembe. Lakini pia pale ambapo watoto wanaweza wakalala nyumbani bila ya kubanana au kugunganisha vichwa, inaweza kuwasaidia kupunguza maambukizi haya. Na pia kwa wataalamu au watu wa huduma, tujitahidi pale tunapoona dalili hizi tuwashauri watoto wetu au wazazi kutumia dawa ipasavyo, na pale ambapo wataona hawapati nafuu basi warudi tena katika vituo vyetu kwa ajili ya ufuatiliaji zaidi wa ugonjwa wao.
0: Ni Dr. Magdalena Dennis, daktari bingwa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, akitueleza kuhusiana na madhara ya mapunye ama mashilingi ama fungus, na pia ametueleza matibabu yake na ushauri kwa wale ambao wanapata changamoto ya magonjwa haya ya ngozi ya mapunye ama mashilingi ama kwa jina lingine fungus. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Asubuhi njema nawe Betty Tesha, lakini endelea kukuambia msikilizaji vile vile na wewe ni kutakie asubuhi njema. Weza ukajiuliza kwamba kuna ule wimbo ambao wewe unaupenda kusikiliza mara zote. Yaani unaupenda kweli kusikiliza mara zote kabisa. Ndio ule unakutaga kwa unakuta sasa Mr. and Mrs. anasema tutaingia na wimbo huu siku ya kuoana. Yaani wimbo mnaupenda, kwa hiyo mkiingia ndio mnaucheza. Sasa unakuta mtu anaingia bi harusi anaucheza ule wimbo, alafu anaenda nao tofauti ku dance. Sasa jamani, aliuchagulia nini? 11 dakika 47. Sijui imekuvuka nini. Maana wakati ambao unaingia pale ukumbini bwana, ndio watu wote macho kwako wanakuangalia jinsi ambavyo unaingia. Kwa hiyo ambao unajitayarisha kuoa ama kuolewa, nikwambie tu, tafuta wimbo ujue namna ya kuucheza, namna ya kuimba. Watu tunavyokuangalia pale unakuwa uko fit, uko vizuri kabisa. September 2 hapa mwezi wa 9 unaenda kuliko, unaweza kujiuliza yale mambo ambayo ulikuwa umeyapangilia, mimi mwezi huu mwaka 2026 mimi nataka nifanye hivi na hivi, umetimiza ama hujatimiza? Kwa nini? Kuna mtu amekurudisha nyuma, wale washika mpini. Yuko kuna washika mpini wanaweza kuamua kukurudisha nyuma. Wamekurudisha nyuma au vipi? Haya bwana. Tuende kwenye kifurushi kwa siku hapa ya leo, msikilizaji, kinatuambia nini na mambo yako vipi ili tuweze kwenda sawa. Wakati huo ukiendelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini kumbuka nitarudi kwa upande wa simu, sija kuacha.
3: Kifurushi.
2: Kifurushi kinaenda huko kuzungumza na wewe hapo popo ulipo. Kuna ndugu yangu mmoja amenijibu ujumbe wake mfupi, na hii inakuwa nzuri sana, inamaanisha kwamba anakusikiliza. Anasema yeye ni mmoja kati ya watu ambao hawaendi hospitali mpaka wapelekwe. Akaniambia wae hoi bin Taban ndo anaenda hospitali. Yeye yuko hivyo. Lakini kutoka tu hapa akaamua mimi leo naenda kupima afya yangu au utaratibu yana.
4: Ay ay mama.
5: Ay ay.
4: Ay ay soja.
5: Ay ay.
4: Ay ay mama.
5: Ay ay jeshi morali.
6: Katika kifurushi kilichopita tulitazama mwanzo wa simulizi tamu ya rubani wa kwanza mwanamke kuendesha ndege vita kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, JWTZ.
7: Nilipata nafasi ya kujifunza mafunzo ya urubani, ambako nilianza kujifunza mafunzo haya mwaka 2005. Ilichukua kama miaka miwili kukamilisha kuhitimu mafunzo yangu ya urubani, ambayo naweza kusema kwa kweli niliweza kuyahitimu mafunzo haya kwa kishindo na weledi mkubwa.
6: Huyu ni Rose Meja Katila. Leo anatuambia namna ilivyokuwa kwake siku ya kwanza kurusha ndege vita.
7: Kwa kweli siku ya kwanza kwangu mimi kurusha ndege, siku ya kwanza ni ya kihistoria kubwa sana. Kwa sababu kwanza nilikuwa na furaha. Kama nilivyokuambia ni kitu ambacho nilikuwa nakitarajia na kipenda. Alafu pili

0: mashabiki wake alikuwa ni mkufunzi wangu. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kila siku kunihamasisha na kuniambia kwamba Luzi utaweza, hii kitu inawezekana, usijione kwamba wewe kwa kuwa umekuwa wa kwanza hakuna mwanamke mwingine amerusha hizo, basi kwamba utaweza. Utaweza. Kwa hiyo akanipa mafunzo bora ya msingi kiasi kwamba wakati naenda sasa kwanza kufanya ile flight, siku ya kwanza nilikuwa na amani na furaha kubwa. Ilikuwa mwaka 2005.
1: Basi na shaka utakuwa umefahamu mengi kuhusu simulizi hii tamu ya Rose Media Katila, rubani wa kwanza mwanamke kutoka Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kuendesha ndege vita. Na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo. Naitika kwa jina la Isa wa Sebeni.
2: Ai ai ya mama.
3: Ai ai ya.
2: Ai ai ya soja.
3: Ai ai ya.
2: Ai ai ya mama.
3: Ai ai ya jeshi.
4: Haya ya mama, ah soja we Isa wa Sebea. Anaondoka namna hiyo msikilizaji katika kifurushi 11 dakika 51. Kabla sija kuacha, ninavyokuacha hapa nirudi kwa Kimwanyiru niweze kuongea na wewe hapa, simu zangu kama 2-3 pale ili tuweze kwenda sawa. Nicholas Mwanyiru ndio fundi mitambo, naomba simu ya kwanza kutoka kwa nani na ananiambiaje hapa kabla sijaondoka kama vile ambavyo nilimuahidi alafu niweze kumwacha. Hello?
5: Hello.
4: Mambo?
5: Mambo safi, habari yako?
4: Salama tu kaka. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Jumbe Mtengo kutoka Mtito Mbozi wa.
4: Karibu.
5: Asante, nadamuka na pili Mfumbura kwa Kongoro Mkora Wilaya Mbawali. Nadamuka pili ende kwa lisha ya Tilimwa Mwezi ya kiwa Mbisa Makuwa Mbozi. Kata tende kwa Juba Mzenga kuwa Mkito Mbozi. Ujua tuwali mazuzi kwa kia zetu wa.
4: Ndiyo. Mwisho.
5: Asante.
4: Ushamaliza kumbe. Nende na nyingine. Mwingine ni nani, yuko wapi? Haya, huyu hapa amenitumia ujumbe mfupi wa maandishi wakati nikisubiria simu. Hiyo hapo naambiwa uko tayari. Halo. Punguza sauti ya redio yako. Oh, okay, ameondoka. Halo?
6: Halo.
4: Mambo?
6: Safi, habari za studio TBC FM.
4: TBC
6: TBC Taifa.
4: Ah, asante kwa kujiweka sawa. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Umepandisha sauti ya Noa Mafuta mama kutoka Ruangwa Busukiro Katete Mbeya hapa.
4: Ya karibu.
6: Asante sana. Kwanza tu ni sema kwamba kama Watambungu damka kumekucha, TBC Taifa iko hewani. Alafu kuna Life Mwasumbe amka kumekucha, wadamke damka kumekucha, TBC Taifa iko hewani. Niende Ruangwa mjini hapa kuna mkubwa wangu Omari Mwesherage. Kumekucha, usipoamka mapema, huu ndo ujumbe wao. Kama watachelewa kuamka basi watapambana na njia ya saa 6 mchana. Asante sana.
4: Asante sana. Hii moja ya mwisho niweze kuondoka. Hello.
7: Habari yako Karunde?
4: Salama tu kaka.
7: Alimote hapa. Alimote.
4: Leo dakika za jioni, leo dakika za jioni.
7: Za mwisho.
4: Nilikuwa naondoka na uchungu sana.
7: Wana kusikiliza tu wana.
4: Sawa, hebu ondoka na watu watano, mtu wangu ni wa mwisho kwa siku hapa ya leo.
7: Haya, asante. Eh bwana kapita bodyguard wa Yanga hapo, naambia tuko pamoja sana, mzee wenye KK zake, naambia tuko pamoja sana. Eh bwana kuna mzee wangu mzee Kicheche anapatikana pale maili 10 handeni pale hapa Tegera, naambia tuko pamoja sana. Eh bwana kuna Leda Flaa ndani ya Mweza hapo, naambia pamoja sana. Kuna Juma Omari Fungo anapatikana hapo kwa Mweza. Eh bwana bila Hassan Kimbete. Hassan Kimbete. Na huyu ile Simba naambia wadamke, wadamke kumekucha, tukachape kazi. Dada Bwana Karunde.
4: Niambie yale.
7: Tuko pamoja, tuko pamoja dadangu. Nikutakia siku njema.
4: Asante na wewe ndo ambaye unahitimisha kwa upande wa simu. Na mimi nikwambie tu vile ambavyo ninakuacha wewe. Na kuacha nikikwambia kwamba mambo yanavyokwenda ndivyo ambavyo yanavyoisha. Usifikirie mambo yataisha vile ambavyo hayaenda hata siku moja. Ili joto hasira, kuna mengi sana yamezungumzwa, lakini mimi napendaga pale ambapo anasema nabadilika kama sana siku wazigani na sitokata tamaa, wamejipa usaliti na chuki, watu wa karibu wamegeuka mamluki. Mimi napapenda sana. Wewe usikilize, afu kuna sehemu anazungumza namna hiyo. Watu wa karibu wamegeuka kuwa mamluki. Pesa hakuna. Pesa tu na chuki za nini?

0: Nimeamka na furaha zangu, naomba Mungu nishinde na furaha zangu, nikikombea na wewe vile vile ushinde na furaha zako msikilizaji, ili mambo yaweze kuwa mazuri nyakati zote. Unaambiwa furaha ndio zinazokufanya basi mambo yako yawe mazuri kabisa namna hii.
1: Na kuachaje?
0: Bana, unaambiwa siku zote, ni mimi kaida yangu anaangalia kwenye magari yale wanachoandika kule chini, ama kwenye bajaji ama kwenye pikipiki. Sasa juzi nikutana na bajaji maeneo ya Magomeni, akwambia usishindane na aliyeshika mpini. Uelewa. Kalunde binti Maimbo, sina la ziada, nikutakia asubuhi njema. 12 kamili za asubuhi, ni wakati mzuri wa asubuhi na kuacha na burudani Joto Hasira. Nikwambia sikiliza vizuri ma shairi ya wimbo huu. Mhm.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na ni wakati wa asubuhi.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani ushako na mpaka.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii tulotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni muaminifu.
9: I want to ask you one question. Hivi maina.
8: Wewe ni kijana.
9: Naunga onga mkono na nashukuru sana.

0: Ndiyo, ni siku ya pili ya mwezi wa 9, 2026. Hujambo na amani iwe nawe popote pale ulipo. Karibu sana katika asubuhi hii ya siku hii ya pili. Tuko nawe mpaka pale saa 2:25. Tuna kila kitu ambacho kipo kwa ajili yako tukiwa tumekuandalia hapa studio. Tanua fikra, utaisikia hapa. Tuko na Vodacom na saa hii yote ya kwanza tutakuwa na Dream Cosmetics. Saa yetu ya pili tutakwenda kwa wale ambao tutakuwa nao na tutakukaribisha kwao pia. Tutakwenda kwenye dondoo za magazeti, utabiri wa hali ya hewa, meza ya michezo, na kabla meza ya michezo, mkeka utaisikia katika saa hii hii ya kwanza. Tukukaribishe namna hiyo na tukukumbushe tu 0675848479 ndio namba yetu hapa studio ya kutuma ujumbe wako mfupi. Vile vile kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC online. Hapo unaweza ukatuma ujumbe wako. Kuna anwani, utaona bango kubwa zuri limeandikwa asubuhi hii, bofya hapo, alafu pembeni yake hivi utaona kuna mahali pameandikwa chat. Hapo kwenye chat unaweza kutuma maoni yako kuhusiana na lolote ambalo pia utalisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Tukukaribisha namna hiyo. Mimi naitwa Paul Alphonse.
1: Mimi ni Shami Mumlacha.
2: Live my rap.
0: Ndivyo hivyo.
1: Kila mtu ajitaji.
0: Kila mtu ajitaji.
1: Upande wa pili bwana kule leo, Kalunda anasema yeye ameamka na raha. Ehe, akaomba raha pia iende kwa msikilizaji na iendelee kwa wengine wote.
2: Sisi tumeipokea hiyo.
0: Kwa maana ya sisi hapa.
1: Kwa hiyo anasema ana raha zake leo, kwa hivyo hatamani yote akatishe kumpa karaha. Lakini mimi ninachoamini pia pale pale vakuwa anatuuliza anatuachaje. Karaha yani usiruhusu kuipokea. Kuna namna tu mtu unajua huyu anataka kunikera. Usipoke kero lake. Sasa ndio kero lake. Jitenge naye mbali. Jiona kabisa wewe. Kwa sababu Milo nimechagua amani yangu.
2: Kwa hiyo sana moyo kwanza.
1: Kwa hiyo hakuna namna mimi na wewe tuka yani nikaingia kwenye mfumo wako. Wewe labda wewe ndio uingie kwenye wako wangu.
0: Sawa, so dakta. Basi namna hiyo tuanze sisi asubuhi hii tukianza namna hii.
3: TBC, ukweli na uhakika.
4: Habari kufupi. Kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria imeagiza mamlaka uwekezaji ya na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA kuhakikisha maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji yanapatiwa hati ili kuepuka migogoro ya ardhi na wananchi. Agizo hilo limetolewa Septemba mosi mwaka huu na mwenyekiti wa kamati hiyo Edwin Swale wakati kamati ilipofanya ziara katika mradi wa kiwanda cha nondo cha A1 Iron and Steel kinachojengwa katika eneo la uwekezaji la Nala SEZ jijini Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani nchi Patrobas Katambi amewataka baadhi ya wasanii maarufu na watengeneza maudhui wanaotumia mitandao ya kijamii kushiriki kikao maalum leo katika kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam Central. Katambi amesema kikao hicho kitajadili masuala mbalimbali yenye maslahi kwa taifa huku ajenda zake zikitajwa wakati wa mkutano huo. Na jukwaa huru la wahariri Tanzania JUWATA na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari, kutetea haki na maslahi ya waandishi wa habari pamoja na kuhakikisha jamii inapata habari sahihi na kwa wakati. Makubaliano hayo yamefikiwa katika kikao cha pamoja cha viongozi wa taasisi hizo kilichofanyika katika ofisi za UTPC jijini Dodoma. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Sisi ni Tanzania.
5: Kuna madai ya haki, lakini haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu.
3: Sisi ni Tanzania.
6: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo, tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. tatu vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi wapande ya vivuli, ya mbao, ya matunda, maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: Kamshara kangu ni kadogo sana.
1: Stop worrying.
0: Kadogo mno.
1: Amuka.
2: Mungu naomba baba we na pesa nyingi.
3: Ama kinomana.
1: Mjana mrudi shambani. Na kule nye mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
4: Lakini Mungu aliambia unipe laki sita.
5: Harden, umekuwa very clever.
6: Ya najisikia raha.
7: Na tutakuhakikishia kwamba uipati karaha yoyote na utaisikia raha wakati wote ukiwa na sisi katika asubuhi. Amka nasi popote pale ulipo, na ikiwa ndio umetoka kitandani, ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli mbalimbali ama shughuli zako za ujenzi wa taifa, usisite kutumia bidhaa kutoka Dream Cosmetics ambayo ni fahari ya Watanzania kwa upande wa ngozi, kuanzia kwenye kuoga, kwa maana ya kuna sabuni, kuna shower gel, alafu ukitoka hapo jipake krimu yako na lotion yako, alafu jinyunyizie na marashi kutoka Dream Cosmetics kwa ajili ya muonekano mzuri, harufu nzuri, usikwaze watu, na watu wafurahie uwepo wako, kwamba hata ukimaliza mazungumzo na waaga watu wanaona bwana sio anatafuta kitu kingine cha kukusemesha ili uendelee kubaki, endelee kusikia harufu ama endelee kupata manukato mazuri kutoka kwako, na usiwe kero kwao. Tuangalie utabiri wa hali ya hewa.
8: Utabiri wa hali ya hewa.
9: Hivi niwaulize ndugu wa jumbe.
7: Ndiyo.
9: Ndugu jopo la asubuhi hii.
10: Kajopo la asubuhi,
7: Ndiyo.
9: Hivi mtu akijihujumu.
7: Hivi tunaanza kujihujumu.
9: Mtu akihujumiwa.
7: Kujihujumiwa.
10: Swala la kwanza, mtu anaweza kujihujumu.
9: Nitaka nianze kwanza, mtu akihujumiwa, nikahujumiwa yule. Si ndivyo?
7: Mtu akihujumiwa amehujumiwa, ndio.
9: Mtu akijihujumu.
10: Akijihujumu.
7: Kajihujumu. Kwanza unajihujumu, yani kwa mfano una hivi kula hata si kujihujumu.
9: Kwa sababu utakwama.
7: Maana yako umepewa ada upeleke shuleni lakini ukaamua kuila. Ama kula nauli.
9: Ama kula nauli.
7: Kujihujumu.
9: Lakini kuna kula nauli kwa maana mbili. Kwa maana mbili. Kuna ile kula nauli ya uliyetumiwa ama kula nauli yako.
10: Sasa si unajihujumu mwenyewe, hiyo ya ile ya kutumiwa ina neno. Ya hujumu. Labda unahujumu yule mtumaji.
7: Ile umemhujumu.
9: Ile umemhujumu.
7: Hii ya yani unakula nauli yako ama unapika chakula kwa ajili ya mchana na jioni. Alafu naamua ngoja tu nile chote.
9: Una kichapa chote kwa wakati mmoja kinaisha.
10: Ile ya mwanzo nadhani ndio ilikuwa hujuma. Ile umepewa ada. Alafu unaila.
7: Ile unajihujumu.
9: Hapo unajihujumu. Lakini hata hii pia kwa sababu eneo ambalo ulitakiwa uende mapema ama ufike mapema,
10: hujafika
9: ndani ya muda huo. Itakulazimu uzifahamu njia za chocho. Ili uweze kupita kwa urahisi na ufike kule unakokusudia kwenda. Jamani tusikae sana.
10: Tambe tutashinda vipi leo?
9: Na angalizo la El Nino, sasa muhimu sana ili kuendelea kufahamishana na kukumbushana kile itayo leo wakati jitihada za dharura zikiendelea kuchukuliwa na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Tunaelezwa kwamba vipindi vya vifupi vya upepo vya mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Ngizo hilo linahusu maeneo hayo. Naona limondolewa hapa maeneo ya ukanda maeneo ya Ziwa Victoria, kanda ya ziwa kwa maana, limeondolewa hapa, lakini jana tulikuwa nalo, hata juzi pia tulikuwa nalo. Kwa upande wa hali ya hewa itakavyokuwa kwa ujumla kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, nikianza na orodha ndefu hapa ambayo inahusisha mikoa ya Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Morogoro, Lindi na Mtwara, Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa na Njombe, Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga pamoja na mkoa Simiyu. Kwa pamoja kote huko kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi leo, lakini vipindi vya jua. Hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Dar es Salaam na Tanga, lakini pia mkoa wa Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia. Tuende tutazame sasa viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini. Hii leo Dar es Salaam bwana amekataa unyonge. Kajivuta vuta mpaka nafasi ya pili. Lakini haijamfanya ashikilie usukani. Usukani unaendelea kushikwa hapa na Kigoma. Wakati huo Tabora yeye akiporomoka kilingana na Dar es Salaam katika nafasi ya pili wakinakiri kiwango sawa kwa maana nyuzi joto 31. Wao Kigoma anabakia katika nafasi ya kwanza kina kile kiwango cha nyuzi joto 32, wakati huo akifuatiwa na Zanzibar hapa nyuzi joto 30. Mm-hmm. Akiwa peke yake hapo katika nafasi ya tatu. Viwango vya chini vya joto hii leo nyuzi joto 9 ndicho kiwango cha chini kabisa. Njombe ukitarajiwa kuna kile kiwango hicho kama ilivyokuwa jana, hakuna tofauti sana hapa. Nafasi ya pili Mbeya nyuzi joto 11, nafasi ya tatu Iringa nyuzi joto 12. Lakini kwa upande wa Mayuo jua litakuwa likichomoza mapema 12:24 kwa saa za Afrika ya Mashariki asubuhi hii hapa Dar es Salaam na kule Zanzibar kwa mpigo, lakini dakika moja baadaye 12:25 za asubuhi hii Tanga wao watakuwa wakifuatia kuliona jua likichomoza, na Kigoma wao watabidi wasubiri hadi mwendo saa 1:02 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa upande wa machweo jua litakuwa likizama mapema 12:22 Dar es Salaam na pamoja na Zanzibar kwa mpigo, lakini dakika moja baadaye Tanga wakitafuatia kuliona jua likizama 12:23 wakati saa 1:00 juu ya alama saa 1 ya usiku hiyo. Kule Kigoma wao watakuwa wakifunga kuliona jua likizama. Lakini upepo wa pwani tunaelezwa kwamba unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa kama ilivyokuwa jana, wastani wa mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Kwa hiyo tuishi katika matazamio hayo, wakati huo pia tukiendelea na tahadhari za hapa na pale kuhusiana na hali ya El Nino ambayo tayari imekwisha tabiriwa na athari zake zinatarajiwa kuwa ni kubwa. Kwa hiyo muhimu sana kuendelea kuchukua tahadhari kokote kule ambako tunapatikana, kwa sababu taja yale maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani hii ya kaskazini, lakini pia kaskazini mwa mkoa wa Kigoma katika wilaya za Kakonko na Kibondo na ukanda wa ziwa kanda ya ziwa Victoria. Ndio
7: sawa sawa, tutaishi namna hiyo ikiwa tayari saa 12 dakika zake 14 bila shaka yoyote, na ninaamini itakuwa hivyo. Kama nitakuwa nimekosea atanisahihisha ndugu yetu nani, mami unasema ile madamka ile dada
10: binti Mahimbo
7: hata nisahisha fundi mitambo. Na hisi nahisi ni Mwanyilo, nahisi kama
10: unahisi
7: nahisi ni Mwanyilo,
10: atatuambia
7: kama Mwanyilo. Mwanyilo, kama ni unanipata uzuri twende zetu kwenye Vodacom hapo, gonga hicho kitu alafu tutarejea hapa kwa ajili ya mengine ya tanua fikra.

0: kwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Umeshaambiwa miliki simu janja na namna ya kupata simu janja sasa hivi ni kupitia tu Vodacom. Tembelea maduka yao uweze kufahamu wana simu zipi na unaanza na kiasi gani, mm-hmm. na utakuwa unalipaje, mm-hmm. na manufaa yake mengi utakayokuwa unayapata. Usikimbilie sana kwenye maduka haya, wanasema unakuta wameka na tangazo nje, tunakopesha simu, tunakopesha simu. Mtakuja kusumbuana hapo baadaye. Vodacom wanakupa mkataba mzuri zaidi
3: kabisa kabisa, rafiki sana.
2: Na simu yako haitafungwa kwamba bwana sijui namna gani.
3: Mshangaa tu usiweza zitoki.
2: Sasa wenyewe bwana watakupigia na kukujulisha, bwana tafadhali tuendelee na ule utaratibu wetu wa malipo ili tuendelee kuhudumia wewe
3: mdogo.
2: Namna hiyo. Sisi moja kwa moja tuelekee kwenye kutano wa fikra, ama sio?
3: Sawa sawa.
2: Tuanze namna hii.
1: Vodacom fikra.
4: Ya kwanza kubwa, tumeingia September. Leo ni siku ya pili. Sasa hii imetengwa maalum kwa ajili ya utambulisho. Kila mtu ana namna ambavyo anatambulika,
2: Ndio.
4: Lakini sote kwa pamoja tunatambulika kama
3: Tuma Tanzania.
2: Binadamu wa Tanzania. Wake kwa waume. Kama namna gani?
4: Wao ukivuka hapa mipaka ya Jamhuri ukienda huko unaitwa nani?
2: Yani kienda huko unaitwa Tanzania.
3: Sasa
4: hapo umesema mtu, sio kila mtu si mtu, ama kuna mtu ambaye si mtu.
2: Hamna watu ambao
3: ni mimi ni hapa. Shamini kwamba hilo swali ni pana sana. Ulivyosema hapo basi kudadavua kwamba kutoka nje mpaka Tanzania.
2: Hapo limenyoka.
3: Kwa mtu ambaye unamuuliza anaweza kukuambia mimi natambulika kama baba wa familia. Bagamura. Sababu iko pana kidogo.
4: Basi sawa. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Gaston Msigwa, amesema serikali inaendelea kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mitandaoni. Walituma na ya kutolea tuma kwenye namba hii, jina litakuja fulani, huku akiwataka wananchi kutokutoa vitambulisho vyao vya NIDA kwa watu wengine kwa ajili ya kusajili namba za simu. Nisaidie tu mwanangu, nisajili nani yangu, nataka nifungue kitu fulani, wewe tena nayo yeye mshikaji wangu, nani wangu, unatoa kitambulisho chako kinaenda kusajiliwa na mtu mwingine. Yamesikika hayo ikiwa ni kuelekea maadhimisho siku ya utambulisho duniani September 16, ambapo pamoja na mambo mengine jamii imesisitizwa kuchukua vitambulisho vyao kule walipoviacha, ama baada ya kupata namba tena ukumbuke kubeba kitambulisho chako.
5: Usikubali kutoa kitambulisho chako cha NIDA ukampatia mtu akasajili namba ya simu kwa ajili ya kuitumia, kwa sababu namba hiyo ya simu itaandikwa jina lako. Akienda kufanya uhalifu, akienda kufanya utapeli, utakayewajibika ni wewe mwenye kitambulisho cha NIDA. Na nikuhakikishie manase, wale wote ambao wanatuma kwenye namba hii wakiripotiwa, tunachukua hatua na wengi tunawapata, tunawakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria zetu za nchi, na hatua zinachukuliwa. Na ndio maana kila siku mnaona wanakuja wapya. Ukiona wanakuja wapya, ujue wale wa zamani tushawakamata, tushawadaka. Wakishakamatwa wanakwenda huko. Na mimi nitoe wito kwa Tanzania. Jamani, maisha haya hakuna njia ya mkato. Kwenye maisha ukishaanza kuwa unapanga kwamba wewe utakuwa ni mtu wa mipango, kazi yako wewe ni kutapeli wenzako, kufanya udanganyifu ili upate kipato. Kwa hali ya kiteknolojia sasa na uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya katika huduma mbalimbali kidijitali, utapatikana. Sasa nikisema hivi utasikia Msigwa anatutisha, lakini mimi nawaambia Watanzania, unapoteza muda na unajiweka katika hatari kudhani kwamba unaweza ukafanya uhalifu mitandaoni na ukabaki salama.
4: Kajichanganye.
2: Amesema hatishi watu, anawaambia ukweli.
4: Una bando lako, usipangii cha kusema, cha kuposti, nenda.
3: Kuna sheria.
4: Ndio nasema. Jusu unasema bando lako.
3: Sasa tutaishije hivyo yani kila mmoja na posti anachojisikia.
4: Posti biashara uone kama kuna mtu atakayekugusa. Wewe waite watu, jamani biashara yangu ndio hii. Natangaza njoni 200 200 300 300. Hakuna atakayekugusa. Ukileta upotoshaji basi sheria ipo na itashughulika na wewe.
2: Utarejeshwa mahali, utarejeshwa kwenye njia.
4: Jana hapo kabla tuna kusikiliza Vodacom na alipa mdogo mdogo, kuna taarifa aliyoona kutoka DCEA. Nika najiuliza wale ndugu zetu wanaopambana na na dawa za kulevya. Natamani kuwauliza ila mstaje sasa nani aina ya hicho kitu. Levyo wakati unaanza kutumia kinywaji, ushawahi kubadilisha huo wewe ndio wale wa kusema nipe yoyote?
3: Zamani nilikuwa na msimamo, siku hizi na
4: yoyote iliyopo. Iliyopo.
2: Kilichopo. Ya baridi hakuna, lete hiyo hiyo iliyopo.
3: Hiyo kuchagua jumla unazidi kwenda. Kuchagua na kwenye kunaanza kutia
4: na digi. Kwa nini lazima ukifika yaani ukiambiwa mgeni karibu utatumia nini? Ni lazima utumie hiki ambacho
3: utatumia.
2: Maswali mengine mimi ya mtego mimi wanauliza nini kilichopo? Baki unaweza kaziwa unataka soda, watu soda hawana.
4: Basi omba maji. Maji hayakosekani sehemu yote, si ndivyo?
2: Inawezekana watu wajachemsha wakati au yamechemshwa bado hajapoa.
4: Basi hapo tumesemea kwa kule sehemu za kuomba hizo za majumba. Ukienda kwenye sehemu unahitaji kujiburudisha. Hauna kile, yani labda unatoka nyumbani unasema mimi leo nataka nikanywe maji tu na kwenda.
2: Ndio.
4: Ukifika unaweza kujikuta umebadilisha ukakutana kitu kipya, ukasema nipa hicho kitu kipya nione.
3: Nataka kujaribu kile.
2: Kwa kweli inatokea.
3: Sina macho.
4: Jichanganyeni. Jichanganyeni tu.
3: Alafu sisi tumeambiwa kutamani vitu ambavyo vipya. Unajua kila siku mtu anapenda kuona kitu kipya.
4: Sasa si kila kipya ni kipya. Vingine vimechanganywa huko ndo tabaji kuuliza kwamba mmeviona vile vitu. Kwa hiyo hasa kwenye vinywaji, si kila kinywaji, kwa sababu sasa hivi tumekuwa tukishuhudia ama DCEA ilikuwa ikitoa taarifa kuhusiana na biskuti ambazo zimechakachuliwa. Zimetengenezwa na zile za kulevya. Sasa ule kuonja kwanza ushangao umeonja kitu kumbe bila kujua umetumia hivyo vitu. Sasa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA imetoa wito kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini hususan wa kike kujiepusha na tamaa ya maisha ya mkato, yani shortcuts na anasa zinazofadhiliwa na baadhi ya wanaume wanaojihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Msizo huo umetolewa na kabishi na msaidizi wa kinga na huduma za jamii kutoka DCEA Moza Makumbuli wakati wa uzinduzi wa klabu za kupiga vita dawa za kulevya hasa huko vyuoni.
6: Watoto wa kike, pesa, shortcuts, there are men out there ambao wana pesa na some they get them from drug trafficking. Watoto wa kike tena wachuo, mnajua mlivyo marketable huko mtaani, si mnafahamu? Mpaka kuna watu wanatembea na laptops kwenye bar kadhalika, ili waonekane wanafunzi wa chuo, si ndio? Kwa ajili ya wanaume wenye pesa. Some of those men wanapata pesa from drugs and they're very smart. Normally issue ikibuma inaishia kwa yule dada, na mara nyingi unaweza kukuta hata hajui details za hiyo biashara. Tunakutana nao, kuna mtu anakuwa anaojiwa hajui so much, lakini ashakuwa victimized. Unfortunately kwenye this business ni kwamba ulio kutua nao ndo wa kwako. Unaweza kuwa umepewa a beautiful car, kadi anabaki nayo yeye, umepangiwa apartment nzuri, analipa yeye, alafu atakutuma kubeba drugs one day au atahifadhi drugs in that apartment, yeye anaishi kwingine. When people wanaofanya kazi hii wakifika, wazee wa kazi, wanakukuta wewe miaka 30. You have so many dreams, big ones. Tunapenda mzifikie hizo dreams. Kata dawa za kulevya.
2: Yani anaongea yani ni wito wa mzazi kwa
4: hiyo. Yani pale ni kama alikuwa ongei kama kutoka DCEA kama mzazi. Sasa ameenda kuwafunza mabinti zake. Tukasikilize Vodacom, tukirejea hapa tunakamilisha na ile tatu ya kubwa ya mwisho asubuhi ya leo.
1: Vodacom.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Asubuhi. Watu wanatumia vidonge vya kila aina hawaponi.
2: Umekucha.
1: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini mami chai chai.
2: Umekucha.
3: Hii
4: sio hiyo.
5: Mpaka sasa hivi inauma.
4: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
3: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
4: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
3: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
6: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
3: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
7: Una pressure mwanamume, wataniua mwanamke, wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala.
8: Sio sikali. Nitakufa mimi, sina high pressure. Anaipandisha, utakufa.
3: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
9: Habari imekwisha. Anaibisha, anosha mkono, jifanya unajikuna. Jifanya.
10: Vodacom ambao wapo nasi katika zile tatu kubwa asubuhi ya leo. Lipa mdogo mdogo kwa shilingi 1000 tu utakuwa umerejesha mkopo ambao unakuwa unalipa lile deni ambalo kulingana na simu ambayo utakuwa umechagua. Tumekuelekeza pia na namna ambavyo utaweza kutazama aina ya simu na viwango vinatofautiana, lakini kubwa tu kianzio ni shilingi 30,000. Uwezi kupata popote pale zaidi ya Vodacom. Sasa ya tatu, wakati Levi anatuweza kuhusiana utabiri wa hali ya hewa, alihusia kuhusiana na El Nino na Septemba ndio tumeianza.
11: Tumeonywa sana.
10: Kwa wilaya ya Sumbawanga, Nyakia Alichirukile amewataka wakazi wa wilaya hiyo kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa ama zilizotabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Temei, akisisitiza uhifadhi wa chakula na mazao katika maeneo salama, na zaidi akieleza kuwa maandalizi ya tahadhari ya mapema inaweza kupunguza madhara inaweza kutokea.
12: Kwa sasa inaendelea kule nchini Nepal. Wanasema wataalamu wa jiografia, ile mvua iliyonyesha Nepal haijawahi kunyesha kwenye ile taifa tangu 1817. Na hapa kwetu juma moja lililopita walisema itakayonyesha mvua kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu, Tanzania ikiwemo, haijawahi kunyesha hata miaka 350. Lakini sasa wanasema yapata miaka 500. Kwa ni vyema tukachukua tahadhari, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha usafi wa maeneo yetu na mazingira yetu kuyaweka salama, ili isije katokea hiyo mvua ikaleta madhara makubwa. Mkoa wa Rukwa wanasema si miongoni mwao, lakini Katavi ni miongoni mwao. Sasa mvua iweze kanyesha Katavi, sisi tusiathirike. Lakini Kongo ni miongoni mwa nchi zitakazopata haya madhara. Sisi wote kwa sasa tunategemea mvua kutoka nchi ya Kongo, misitu ya Kongo. Kwa hiyo ni vyema na sisi tukachukua tahadhari kwenye maeneo yetu.
11: Asante kwa wito, wito umepokelewa.
3: Mito ni mingi sana.
11: Hivi wingi wa mwito ni mito?
3: Mito.
11: Ah, mito. Aha, nikafikiri ni ni mito. Sawa, wito umepokelewa na utafanyiwa kazi vilivyo. Na msikilizaji, endelea kushiriki nasi na tafadhali endelea kuchukua tahadhari zote zinazotolewa na mamlaka husika kuelekea hiki kinachoitwa mvua kubwa zile za El Nino. Umewahi kushuhudia Levi? Mara mwisho mimi nilishuhudia ilikuwa ni mwaka 1997-98.
3: 97 ndio mara mwisho.
11: Na nilikuwa Dodoma, nimeshindwa kurejea Singida kutokana na uharibifu mkubwa uliotokea barabarani. Kwa hiyo
3: okay.
11: Ni kilomita 250 pale, lakini nakumbuka tulisafiri siku moja na nusu. Yaani tulitoka Dodoma saa 4 asubuhi tukafika Singida siku ya pili yake saa 12 jioni.
3: Hapo nje
2: njiani mlikuwa mna
13: unakuta
2: unaweza kupaki
13: mnaegesha mnakaa muda mrefu tu kwa sababu barabara hamuioni. Kwa hiyo unakuta ni maji tu yapo na wakati mwingine kuna daraja pale, sasa hamna uhakika lipo
2: ama halipo.
13: Mnaweza kwa halipo, mnaona ni kingo tu kumbe lenyewe limeshaenda.
2: Limeshaenda zamani.
13: Kwa hiyo kunabidi dereva asimame asubiri maji haya
2: yapungue
13: ajiridhishe. Na sio tu maji yapungua, anajiridhisha kwanza, wanapita kwa miguu anaenda anahakisha ndio bwana lipo. Kondakta anapita, na wakati mwingine tunasema tuko tunaambiwa tushuke kidogo ili dereva apite peke yake na gari. Kwa hiyo viatu vilikuwa ni mkononi, na wakati mwingine tumeviacha tu kwenye basi, tatembea tupe kujisema tupe. Hali ilikuwa ni ngumu sana. Kwa sasa hivi naamini miundombinu imeboreka, imeboreshwa sana. Kwa hiyo madhara yatakuwepo lakini si sana, na naamini pia mamlaka zinazohusika na masuala ya dharura nazo zimejipanga kuhakikisha kwamba hakuna madhara yatakayojitokeza. Wale wanaishi katika maeneo ya mabonde, tahadhari hii waendelee kuichukua kwa umuhimu wake. Si bado kazi. Sasa serikali haileti mvua. Na serikali inatoa wito kwamba hapo ulipo si mahali salama, tafadhali uhame. Unakumbuka Dar es Salaam hapo kuna watu walipoa viwanja sehemu fulani?
14: Wakauza.
13: Nasikia waliuza. Karudi kule alikokuwa. Sasa mvua ikija, maji yakija. Sasa serikali
2: ikitokea pale, wanaanza kusema serikali bwana, tunaona tena tushike mkono na vitu.
13: Jamani, sasa hivi mjini humu yuko Shalabila, shaulieni.
2: Sasa wakati fulani mnaanza kuona viongozi ni wakaidi.
13: Si wakali, kwa sababu jitenda zote za kuhakikisha kwamba mnakuwa salama zimekuwa zimechukuliwa. Sasa hivi tuna waziri mkuu alikuwa Katavi kule, akaagiza barabara miundombinu yote ya kutoa maji irekebishwe kabisa mapema. Kwa hiyo naamini agizo hilo linakwenda nchi nzima. Sasa kama serikali yenyewe imeshachukua hatua kuhakikisha kwamba maji yatakayotokana na mvua hizi ni ninyo yanatoka katika maeneo makazi ya watu. Sasa wewe kwa nini ukakae sema bado ndo njia ya maji? Kwa nini uzibe mathala ni miundombinu ya kupitisha maji? Watu wanatupa taka. Tena taka zingine ngumu, mtu anatupa furushi la maganda ya viazi. Namna gani? Kwa hiyo jamani, tuchukue tahadhari hiyo. Tupate mapumziko mafupi na maneno ya mwisho kutoka Vodacom pamoja na Dream Cosmetics, kisha tutarejea hapa kuendelea na asubuhi hii.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Alielifuta piko watu wapo harusini, akasema kwake mwiko kwenda kuishi jangwani. Amezua sokomoko kesipo barazani. Babu harusi kang'aka anaraka mtama.
1: Mkeka. Ukiendelea kunukia vizuri na Dream Cosmetics ni wakati wa kwenye mkeka, na hata baada ya kufanya mazoezi yako yale dakika 30 asubuhi hii, bila shaka kwa wale ambao wanakwenda katika majukumu mbalimbali, tukawa kidogo hapa na pale, basi ukienda kujimwagia maji hakikisha unanukia vizuri. Ni wakati wa kwenye mkeka kupata muhtasari wa kile ambacho tunakitarajia baadaye katika meza ya michezo. Tuko na Kavishi Alfred hapa. Kavishi,
2: ndio
1: mambo yanakwendaje ndugu yangu?
2: Alhamdulillah, mambo ni mazuri kabisa.
1: Ligi inaendelea eh?
2: Ligi inaendelea. Na tunazidi kuona mambo mazuri na ya kuvutia kwenye ligi hiyo.
1: Ndio.
2: Sasa hivi ni ukiona kuna mechi wewe furahia kwamba hakikisha kwamba utaona bao. Yaani weka uhakika kwamba nitaona bao katika mechi ambazo zinachezwa.
3: Sasa kwa kuwa sasa natoa kodi kwa maafisa.
1: Kila uchao mtu anadundwa.
3: Kwa mwekezaji.
2: Tunashiriki.
3: Kamalia.
2: Sasa hao maafisa kama wanatusikiza sisi tu michezo kidogo, tunafungulia tu kodi kama hivyo. Kwa hiyo kila mechi inatoa bwana. Na jana tumeshuhudia pia kulikuwa na mechi ya Singida Black Stars na Namungo 3-2, na ni mechi ambayo amefungwa mabao mazuri sana kwenye mechi. Mfungo mabao ya Kideoni, wasema hivyo watu ambao wamezoea kutazama ile mechi za nje, wanakuambia mabao kama si ya hapa lakini ni ya hapa. Imefungwa jana kwenye ligi
1: hii. Maana yake Kavishe ni kwamba ligi ina wachezaji wenye ni kiwango cha ubora
2: sahihi kabisa. Ni ubora mkubwa mno, na uzuri pia ni kwamba si tu wachezaji ambao wanacheza katika hizi timu za Simba, Yanga, Azam ndo wa daraja la juu, hapana, hata ambao wanacheza katika hizi timu za madaraja ya kati nao pia wana ubora mkubwa, kitu ambacho kinaonesha sasa ule ushindafikia. Hata mmeangalia mpaka afika raundi ya 5 hivi sasa, unaona kweli mechi zinachezwa ujue. Au shamimu amna kitu umeona?
4: Tunachezwa. Kila mtu apambane na usajili wake aliofanya.
2: Najua Shamimu kwa nini anakuwa mnyonge hivyo. Najua pia anakuwa mnyonge.
4: Kila mtu angalie usajili aliofanya.
2: Bana, Yanga Afrika ameondoka asubuhi hii waelekea Botswana kwa ajili ya mechi ile awali ya ligi ya mabingwa Afrika. Wana mechi na Gaborone United ya kule Botswana. Mnyama naye anajipanga na mechi yake na Mighty Wanderers ya Malawi.
4: Nasikia mabasi yameshaja.
2: Mabasi mawili yamejaa.
4: Utakuwa utoe hizo taarifa.
1: Kwenda wapi? Malawi.
2: Sijamaliza kuzungumza. Sijamaliza kuzungumza.
4: Basi hakuna, zimejaa zote.
1: Kupenda Malawi.
3: Watu wanaenda Malawi.
2: Wanaenda Malawi.
3: Wamedhamiria kwenda Malawi.
1: Kwenda Botswana kule ni ndege.
2: Kule mbali kule.
1: Kwa hiyo
2: kule mbali kule akuhitaji hamasa kule.
1: Kwa timu imeacho peke yao.
2: Yaani kwamba sio, lakini si umezoea kwamba ikizo mechi karibu hapa, si wanasema kuna mabasi yanaenda Rwanda wapi?
1: Rwanda watu ndio watu wanaenda.
2: Lakini kwa hii nafikiri itakuwa tofauti. Lakini angalia pia hawa jamaa wanacheza mechi za mkondo wa pili kwenye hii michuano ya kimataifa ujue, kwa sababu uwanja wa Amani nafikiri tayari maboresho ni kama yameanza.
3: Yameanza ndio.
2: Lakini uwanja wa Mkapa bado tunaona maboresho pia yanaendelea. Hata jana wakaguzi wa CAF walikuja hapa kuendelea kukagua miundombinu kuelekea katika michuano ya AFCON. Taarifa ambazo zinaweza kwamba Young Africa imebidi warudi Chamazi kwa ajili ya mechi ya awali, na taarifa zinaeleza hivyo. Tutakuja kuthibitisha zaidi, lakini huenda wakatumia uwanja wa Azam Complex Chamazi kwa ajili ya michezo yao ya hii ya awali. Awali hapa. Hii michezo ya awali huenda wakatumia.
1: Alafu
3: wakifanikiwa
1: kuvuka kwenye makundi
2: watakuwa sasa tutajua kama watakuwa Amani itakuwa tayari kwa ajili ya kuitumia ama wataruhusiwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. Tafahamu baadaye sasa. Kwa sababu kila hatua inapozidi kusogea kuna viwanja ambavyo vinahitajika na viwanja vyenye hadhi fulani vinahitajika. Kwa hiyo tutakuja kufahamu baadaye itakuwaje.
1: Najaribu kujiuliza Kavishe kwamba kwa nini uwanja Benjamin si uko tayari?
2: Bado hajafikia 100%. Kwa hiyo sasa hivi tunaupisha kidogo pumue. Sasa hivi hata miundombinu ya nje kule barabara nini tunaendelea kuiweka sawa. Kwa hiyo ili tusipate purukushani tuache shughuli ifanyike. Japo mamlaka zitakuja kuweka vizuri zaidi. Lakini baadaye Shamim na Paul na Levi tutakuja kuambia ni nani ambaye anastahili kuwa mchezaji bora mwezi Agosti kwa ligi kuu. Sisi tutakuja kuambia.
3: Kwa tathmini.
4: Kwa tathmini au mna taarifa tayari?
2: Taarifa bado hazijatoka, lakini wale ambao wanashindanishwa tutakuja na makocha hapa baadaye watuambie nani ambaye anastahili kwa kwa mrengo. Kwa watu wamejiuliza sana ni yule ama ni yule. Kwa hiyo baadaye tutakuja kuambia hapa. Dirisha la usajili Ulaya limefungwa jana. Man City amevunja benki. Ameshuka na Enzo Fernandez mwa Argentina huyo. Vunja benki, anakuwa ni miongoni mwa wachezaji hali zaidi kwa kusajiliwa katika historia ya soka.
1: Ana jukumu lake pale uwanjani ni kama la yule bwana aliondoka kwenda Barcelona ama
2: lakini Enzo acheza juu kidogo. Nani fulani hivi Argentina ile chafua Paredes acheza chini hapa Rodrigo Depo afu anasimama juu yake hapo. Enzo Fernandez.
1: Japo mimi ningependa wangempata yule Ayubu wa Morocco.
2: Ayubu yule tayari ulimpata.
1: Ulimpata yule.
2: Yule nafikiri Ayubu anamshikia hapa. Enzo acheza juu yake.
1: Hapo kimeelewa.
2: Alafu kuna Anderson Elliot pia yule 100 nyingine imetumika. Kwa hiyo hiyo Man City huenda tulikuwa tunachukulia poa, huenda msimu huu akaja na kicha tofauti. Sajili nyingi zimefanyika jana, nyingine pia zimekufa katika dakika za jioni kabisa.
1: Watu wameshindwa kuona
2: kuona fedha zao zimebaki. Rafiki yako Joshua Zirkzee amebaki Manchester United. Manchester amesema hauziki. Watu wako wasema kwamba aondoke na nafasi. Wamesema hauziki. Tutakuja kuambia nyingi kwa kweli. Dirisha limefungwa jana, timu yako Shamim pia jana imeingiza mtu, tutakuja kukuambia wamemuingiza nani. Na leo pia timu yako imeingiza mtu, tutakuja kukuambia wamemuingiza nani. Kila mtu nitamwambia timu yake imemsajili nani na imemwacha nani.
4: Wakati dirisha likifungwa. Haya kavishi.
1: Tumsubiri kavishi hapo baadaye kuja kutuambia kwa kina nani kasajiliwa kwa ajili gani na atakuwa na msaada gani kwenye vilabu husika. Ni saa 12:44 tuko na Dream Cosmetics. Tumapumzika mafupi, tukirejea hapa moja kwa moja. Takufahamisha magazeti ya leo yameandika.

msije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo, lakini tulikuwa wakali, tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala tulitaka kila mtu ajue, tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote mandiganyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kudhibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kudhibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Asubuhi. Mesitishiki kwa ina yoyote.
2: My lord.
1: Mimi napiga kuru juani.
2: Yeah?
1: Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: I wonder.
3: Assalamu alaykum. Islam. Alaykum assalam.

0: Na kupitia YouTube anwani yetu ni TBC Online. Asante kwa wote ambao mmetuma ujumbe. Zengolo Utelemba kutoka Mumba Songwe, asante sana. Yusefi Fabiano kutoka pale Kigoma, tunawashukuru sana. Yeye anasema anazitakia timu zote zinazoshiriki kimataifa ziweze kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Vasius Akleus, afadhali jina lake lingine ni tofauti, anasema aitwa Sibirius. Shani yale yale, anatoka Kirwa.
1: Kule kule baba.
0: Na nasema wao mumependeza, na ameweka na mkono.
1: Tuko vizuri, tuko vizuri.
0: Shukrani sana. Gilbert Luzira kutoka Kibondo pale Kigoma Tanzania anasema naomba watu tuwe makini sana na namba zetu za NIDA, na naomba tuwe makini na hao matapeli. Asante sana kutoka hapo Kibondo. Suke John kutoka Geita anasema tuko pamoja. Mwingine huyu ni Halid Gachuru kutoka pale Korogwe Tanga, anasema Mungu ibariki Tanzania na ibariki viongozi wote na timu zote zinazokwenda kufanya kimataifa. Kati anaitwa Philoteos kutoka Kagera wilaya Kiero pale kata ya Rutunguru, na anasema anatupata vizuri sana na taarifa mbalimbali na anatuona. Shukrani sana Gilbert Luzira, pia ametuma ujumbe mwingine hivi punde. Na muendelea na wewe kutuma ujumbe wako, na kama ndio unajiunga, tuma pale palipoandikwa chat, toa maoni yako kuhusiana na jambo lolote ambalo tulikuwa tumelisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Vile vile baadaye tutakuja kusomea ujumbe wako kupitia 0675848479.
2: Dondoo za magazeti. Wakati leo natupeleka kwenye dondoo za magazeti, ili swali nitakuja kuliuliza hapo baadaye.
1: Na sisi sasa uliulize sasa hivi, tutajibu
2: baadaye.
0: Tulize sasa, tutajibu baadaye.
2: Kuhusiana na huo ulaghai wa kwenye simu, kwani hawa watapeli huo wakikaa wanafundishana? Yaani haiwezekani wa mikoa yote ujumbe uwe wa aina moja unaofanana. Yaani inakuwaje, yani kwamba wamekaa wao kama kajopo jopo au na wao wana jopo levi?
1: Majopo hayo majopo sio halali.
2: Yaani sikadu ujumbe wote atakayeutuma au huko wa wapi unafanana.
0: Kuna siku nilipokea ujumbe wa namna hiyo, tuma kwa namba hii.
2: Ehe.
0: Nikaenda kwenye namba usiku niliambiwa nitume. Nikauliza, nimeshatuma umepata? Naona tapeli alikuwa serious na kutafuta muamala. Akanitumia message pale pale haraka sana. Haraka sana. Bado sijaona, tuma. Hakiki kwenye nani uko?

0: kisaikolojia, adhabu na adhabu zenye tija, ukurasa wa pili. Taarifa hiyo hapo kuketo kabisa. Lakini taarifa nyingine hapa, Ndejebi ahimiza kulinda amani, ukurasa wa pili. Moi ya kidhi mahitaji ya wagonjwa 98 kwa asilimia 98, ukurasa wa saba. NIDA yaita watu milioni 1.5 wachukue vitambulisho.
1: Jamani, kachukua vitambulisho vyenu.
0: Milioni 1.5.
1: Watu wajachukua vitambulisho rafiki.
0: Tushafikia karibia milioni 21 huko
1: mshe. Jamani, kachukua vitambulisho.
0: Kuna habari, picha hapa inaonyesha Rais Samia akiwa siri katika uwanja wa taifa mashujaa jijini Lusaka jana, alipohudhuria sherehe za uapisho wa rais mteule wa Zambia Hakainde Hichilema. Taarifa hii pia inapatikana katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tathmini fidia mwendo kasi awamu ya tano kurudiwa. Askari adaiwa kujinyonga mahabusu. Mke adaiwa kuua mume, kurasa 20. Taarifa hiyo kwa kina kabisa katika ukurasa huo.
1: Tukiweka
0: kando gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Shamim, vipi?
2: Endelea.
0: Uhuru kweli daima limeandika sita zingua, ni kauli ya Ndejembi akisisitiza ahadi yake ya kumsaidia Rais Dr. Samia kwa hekima, utii na uadilifu mkubwa kwa Watanzania.
1: Ila hata tuzingua. Okay.
0: Sababu anajua akizingua
1: anaweza kazinguliwa.
2: Tutazingua.
0: Serikali kuheshimisha kazi ya udereva, ukurasa wa tano.
1: Kazi hiyo ndio.
0: Sonekana kama watu wamekosa pa kwenda
1: bwana. Hapana.
0: Wanaisha familia wanasomesha, wanajenga vizuri tu.
1: Ndio.
0: Rais Dr. Mwinyi anadi mahindi na korosho Sebia, ukurasa wa tatu. Moi kifua mbele, tiba za kibingwa na bobezi, ukurasa wa sita. Gazeti hili limeandika hivyo. Lakini mke adaiwa kumua mume kisa unyumba, ukurasa wa nane.
1: Sasa nilisikia bwana kuna
0: sauti ama ni inatosha.
1: Sikia akamshusha mwenzake mapanga, rafiki yako sisi. Namna gani ndugu misezi? Misezi alifikia mbali jamani.
0: Tunashukuria.
1: Unajiamulia mambo. Kwa sababu anaomba nazungumzika.
0: Uhuru kweli daima limeandika hayo.
1: Ndio.
0: Nikiachana nalo kweli. Uhuru kweli daima. Nipashe Mwanga Jamii limeandika mengi, lakini kubwa, saa 20 za Golisa ni Malisa chini ya ulinzi. Safari ya mwanaharakati huyo kutoka Marekani kurejea Tanzania imegeuka kuwa simulizi ya sintofahamu. Alikamatwa na Manga, akaambiwa anapelekwa Longido, akajikuta jijini Arusha. Telesi atoa neno, ukurasa wa pili.
1: Kwa hiyo nani kutoka na Manga mpaka Arusha simpatia. Kwa hiyo yani ni kwamba ukimata mnaisi hudaiwi nauli.
0: Kudaiwa nauli ya kutolewa sehemu moja kwenda nyingine, kwa mfano kutolewa eneo ambao umekamata kupelekwa
1: na Manga mpaka Arusha.
0: Ah, hudaiwi nauli.
1: Ah, okay. Kwa hiyo maana yake kaenda bure.
0: Kaenda bure.
2: Lakini wakati anaeleza anasema hakuwa peke yake, walikamatwa. Kila mmoja alikuwa na ujio
1: wake. Kiki vyake. Kwa hiyo wote wawili hawakuna ni hawakutozwa fedha za na kwamba mchango wa mafuta.
0: Tuleke kando, ni pashe Mwanga Jamii. Mwananchi Tanzania limeandika mengi, kubwa hapa maswali, polisi kujinyonga mahabusu. Ni mwita alifia mahabusu ya polisi Tanga. Wadau wahoji mazingira yake.
1: Ndiyo.
0: Wataka kuwapo chombo huru kuchunguza polisi. Wakikumbushia matukio ya kujinyonga na yameorodheshwa hapa.
1: Kwa hiyo sasa polisi huyu akijinyonga wanatakiwa kuchunguza ni polisi hawa tena?
0: Polisi ndio wanachunguza.
1: Sasa kwa hiyo polisi wanachunguza polisi.
0: Jambo ambalo pia
1: watu wanauliza
0: na wanahoji uhalali wa mbuzi kuhoji
1: mbuzi mwenzake, kwamba kumhoji mbuzi mwenzake kwa nini kala mahindi ya jirani,
0: akati na yeye akiyaona na yapitia
1: yeye mwenyewe anatamani. Na inawezekana akawa anamuuliza, hebu niambie mahindi yale ni matamu. Atatetea tu kwamba hajala mahindi yale. Sasa sijajua hili la utaratibu zina tuseme taratibu zikoje, ama zinaruhusu mamlaka zingine kuchunguza, kwa sababu unajua wakati mwingine kujichunguza ni
0: ngumu sana.
1: Unajua wakati
0: kasoro
1: asubuhi wakati tunajihoji hapa kuhusiana na kujihujumu, ndio nakuja haya kwamba unaweza kujichunguza.
0: Kuna
1: kujihoji ni kugumu sana hivi.
0: Kuna tashwishi hapo.
1: Kujihoji ni kugumu. Yaani ujihoji na uje na majibu. Na kama umekosea ujihukumu. Ujipe adhabu kabisa.
0: Mwanadamu gani anaweza kufanya hivyo?
1: Ndio hilo nilikuwa nauliza. Umepika chakula kwa ajili ya mchana jioni, afu mchana ukala chote jioni, unatakiwa ujilaumu.
0: Sawa, tukiachana na hayo, ukurasa wa tatu, Mwananchi Tanzania limeandika tishio magonjwa ya zinaa yashika kasi, wanawake hatarini. Kesi ya Tundu Lissu mnyukano mnyika na wakili wa jamhuri.

0: Mm. Mswada utakatishaji fedha wagusa wanasiasa ukurasa wa tatu. Oho. Wataka uzio umeme kudhibiti wanyamapori. Hii ni ripoti maalum katika ukurasa wa tano.
1: Kwa hiyo wanataka wanyamapori wapigwe shoti.
0: Pigwe shoti alafu warudi kwenye maeneo yao itajika. Mimi natamatisha hivyo leo.
1: Sawa sawa bwana Levi. Hadi saa 12 dakika 56. Zibaki dakika 4 kufika pale saa 1 kamili. Shukrani sana kwa Dream Cosmetics. Saa 1 kamili tutaanza na taarifa ya habari na tutaendelea kwa sote mpaka pale saa 2 na dakika 25. Endelea kusikiliza TBC Taifa kwa sababu bado tuko na wewe na bado kuna mengi.
2: Unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
3: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Axon from the United Republic of Tanzania.
2: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
5: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Uliza

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Shamimu Mlacha. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia wananchi wa Zambia kuwa Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano na taifa hilo. Serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria imeagiza mamlaka ya uwekezaji wa maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania TISEZA kuhakikisha maeneo yaliyotengwa kwa uwekezaji yanapatiwa hati. Mvutano kati Marekani na Iran umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran. Habari kamili. Lusaka. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia wananchi wa Zambia kuwa Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano wa kindugu, wa kihistoria na kimkakati kwa manufaa ya nchi zote mbili. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa kauli hiyo aliposhiriki sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema zilizofanyika katika uwanja wa taifa wa mashujaa jijini Lusaka. Hichilema ameapishwa kuiongoza Zambia kwa muhula mwingine wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 13 mwaka huu. Viongozi mbalimbali wa Afrika wamehudhuria sherehe hizo akiwemo rais wa Kenya, Botswana, Zimbabwe na Namibia. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wowote kuunganisha sauti na msimamo yao ili kuwa na maamuzi ya kimataifa kwa kauli moja imara, mataifa yanayoendelea katika kutetea usawa, amani, sheria za kimataifa na mfumo wa dunia wenye ukamilishi wa haki. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Jamhuri ya Serbia, alipowasilisha hotuba yake kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa kuu wa nchi wa umoja huo. Viongozi wakuu wa nchi za umoja wa nchi zisizofungamana na upande wote wamejadili mwelekeo wa umoja huo ulioundwa miaka 65 iliyopita katika mji huo uliopo kusini mashariki mwa Ulaya. Tanzania ni moja taifa linalosisitiza kufuata kwa misingi ya kuanzishwa kwa umoja huo pamoja na uhuru wa mataifa wanachama kufanya masuala yao bila kuingiliwa. Dodoma. Msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema serikali imetangaza mwezi Septemba kwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Msigwa amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo ameeleza kuwa uamuzi huo umefanyika kutokana na kuadhimishwa kwa siku ya utambulisho duniani inayofanyika Septemba 16 kila mwaka kwa lengo la kujenga uelewa mpana kwa wananchi kuhusu umuhimu wa usajili, utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Amesema utambulisho wa taifa haupaswi kuangaliwa kama kitambulisho pekee, bali kama msingi wa kutambua mtu, kumwezesha kuthibitisha utambulisho wake, kupata haki na huduma pamoja na kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii katika dunia ya kidijitali. Ameongeza kuwa mfumo huo unaiwezesha serikali kuimarisha usalama, kupanga huduma na rasilimali kwa ufanisi, pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia mwanamke mmoja, Juvita Batibu, mkazi wa kata ya Mafisa manispaa Morogoro, kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake kwa kumshambulia sehemu mbalimbali za mwili kwa mapanga. Taarifa ilitolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa Morogoro, kamishna msaidizi Andrew Kantimbo, amesema kuwa mwanamke huyo alitekeleza tukio hilo usiku wa Agosti 31 mwaka huu baada ya kumnyima unyumba marehemu huyo ambaye alikuwa mpenzi wake. Jeshi hilo limetoa wito kwa jamii kutafuta njia salama za kumaliza changamoto za mahusiano kwa kushirikisha watu wenye busara ili kujiepusha na matukio ya ukatili. Nao baadhi ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu wamesema kuwa marehemu alikuwa na migogoro ya muda mrefu na mwanamke huyo alikuwa akiishi naye hadi alipofikwa na umauti. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linafanya uchunguzi kufuatia kifo cha mwanafunzi Stella Shilingi mwenye umri wa miaka 15 aliyekuwa akisoma kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya wasichana Loreto. Kwa mujibu wa taarifa polisi, Wanafunzi wakiwa na wenzake wakielekea shuleni kufanya usafi, alijirusha kutoka ghorofa ya kwanza na kupata majeraha sehemu mbalimbali za mwili. Baada ya tukio hilo, alipelekwa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando kwa ajili ya matibabu, lakini alipofikishwa hospitalini ilibainika kuwa tayari amefariki dunia. Uchunguzi wa awali unaeleza kuwa chanzo cha tukio hilo linahusishwa na msongo wa mawazo uliotokana na ugonjwa kifamilia kati ya mwanafunzi huyo na mama yake mzazi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kubaini mazingira yote ya tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria imeagiza mamlaka ya uwekezaji wa maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA kuhakikisha maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji yanapatiwa hati ili kuepusha migogoro ya ardhi na wananchi. Agizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Edwin Swale wakati kamati hiyo ilipotembelea mradi wa kiwanda cha nondo cha A1 Iron and Steel kinachojengwa katika eneo la uwekezaji la Nala SEZ jijini Dodoma. Swale amesema upatikanaji wa hati za maeneo ya uwekezaji kwa wakati utasaidia kuyalinda dhidi ya uvamizi na kuzuia migogoro ya ardhi inaweza kujitokeza kati ya uwekezaji na wananchi. Eneo la uwekezaji la Nala SEZ lilianzishwa mwaka 2022 ikiwa na ukubwa wa ekari 1500, huku mwekezaji wa kiwanda cha A1 Iron and Steel akitengewa eneo lenye ukubwa wa ekari 240. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka baadhi ya wasanii maarufu wanaotengeneza maudhui mtandaoni kushiriki kikao maalum hii leo katika kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam. Katambi amesema kikao hicho kitajadili masuala mbalimbali yenye maslahi kwa taifa, huku ajenda zake zikitarajiwa kutajwa wakati wa mkutano huo. Amesema ushirikiano kati ya serikali, wasanii na watengeneza maudhui ni muhimu kutokana na nafasi yao katika kuelimisha, kuhamasisha na kujenga uelewa kwa wananchi. Waziri Katambi amewataka wasanii hao kufika katika kikao hicho ili kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali na kushirikiana na serikali katika kuendeleza amani, umoja na maendeleo ya nchi. Kikao hicho kinatarajiwa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wadau wa sanaa pamoja na maudhui ya kidijitali nchini. Dodoma. Jukwaa huru la uhariri Tanzania JUWATA na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari, kutetea haki na maslahi ya waandishi wa habari pamoja na kuhakikisha jamii inapata habari sahihi na kwa wakati. Makubaliano hayo yamefikiwa katika kikao cha pamoja cha viongozi wa taasisi hizo kilichofanyika katika jiji la Dodoma, ambapo wamejadili changamoto mbalimbali za sekta hiyo na kusisitiza umuhimu wa mshikamano miongoni mwa wadau wa habari kutetea uhuru wa vyombo vya habari na haki za waandishi wa habari. Aidha, wamekubaliana kuimarisha mawasiliano na ushirikiano katika shughuli kushughulikia changamoto za mazingira ya kazi za waandishi wa habari na kujenga mahusiano mazuri na taasisi zinazohusika na maendeleo ya sekta hiyo. UTPC ina jumla klabu 28 za waandishi wa habari zinazowakilisha wanahabari kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa kata ya Kigogo ila Kinondoni jijini Dar es Salaam wamesema wanatarajia ujenzi wa daraja jipya la Kigogo na upanuzi wa mto Msimbazi utapunguza athari za mafuriko yaliyokuwa yakitokea mara kwa mara katika eneo hilo. Wamesema uwepo wa daraja dogo la awali pamoja na ufinyu wa mto Msimbazi vilichangia kutokea kwa mafuriko, na hivyo wanatarajia ujenzi wa daraja hilo kubwa na upanuzi wa mto huo kuleta manufaa hususan katika kipindi cha mvua za El Nino. Wakizungumza na TBC, mwenyekiti wa kata ya Kigogo Abdalla Muhammad amesema kukamilika kwa sehemu kubwa ujenzi wa daraja hilo ni jambo la kujivunia, kwani itasaidia kupunguza adha ya mafuriko yaliyokuwa kilikumba eneo hilo. Mohamed amesema pia amekuwa akifanya vikao na wakazi wa kata hiyo ili kupanga mipango ya kukabiliana na changamoto zinaweza kujitokeza kutokana na mvua hizo, ambapo mamlaka ya hali ya hewa ilitoa tahadhari hivi karibuni kuhusu uwepo wa mvua hizo. Washington. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran, huku Tehran ikijibu mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yameongeza hofu kuhusu usalama usafirishaji wa mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya Iran kuendelea kuzuia meli kupita katika mlango wa bahari ya Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Mashambulizi hayo yamekuja kufuatia mapigano ya mwishoni mwa wiki pamoja na kushambuliwa kwa meli mbili za mafuta zilizokuwa zikiondoka katika eneo la mlango wa Hormuz. Iran imesema itaendelea kuzuia usafirishaji wa mafuta kutoka Cuba licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuendelea kuishambulia nchi hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amehakikishia wananchi wa Zambia kuwa Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano na taifa hilo. Serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria imeagiza mamlaka ya uwekezaji wa maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA kuhakikisha maeneo yaliyotengwa kwa uwekezaji yanapatiwa hati. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Tarehe 29 Agosti mwaka huu wa 2026 imekuwa ni siku muhimu katika historia ya Tanzania. Kufuatia uapisho wa Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma na kushuhudiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Uapisho huu unaashiria mwanzo wa ukurasa mpya wa dhamana kubwa ya kulitumikia taifa. Tunamtakia heri na baraka Mheshimiwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi katika majukumu yake ya kututumikia Watanzania. Katika hafla hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia ametoa ujumbe mzito kwa kusema kuwa cheo sio ufalme, cheo ni dhamana. Dhamana uliopewa ni ya kuwatumikia Watanzania. Kauli hii inatukumbusha kuwa nafasi za uongozi si mali ya mtu hata kidogo, bali ni dhamana ya wananchi inayohitaji uzalendo, bidii, uadilifu na uwajibikaji. Kiongozi anapaswa kupimwa kwa matokeo ya kazi yake na namna anavyogusa maisha ya wananchi. Mheshimiwa Ndejembi anaingia katika nafasi hii akiwa na uzoefu wa kutosha katika utumishi na uongozi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesema uzoefu wake, bidii, uwezo wa kujifunza, kufuatilia na kusimamia majukumu unampa msingi mzuri wa kutekeleza wajibu mpya. Faida nyingine ni kwamba umri wake pia unampa nafasi ya kutumia nguvu na maarifa yake katika kulitumikia taifa, huku akiendelea kujifunza na kukua katika majukumu yake mapya. Uteuzi wa Mheshimiwa Ndejembi ulifanywa na Chama cha Mapinduzi CCM Agosti 26 mwaka huu 2026, kisha kuthibitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Agosti 28 kabla ya kuapishwa rasmi kuwa makamu wa rais. Sasa, baada ya uteuzi, uthibitisho na uapisho, kinachobaki ni utekelezaji wa majukumu kwa manufaa ya taifa. Kwa nafasi yake ya makamu wa rais, Mheshimiwa Ndejembi anatarajiwa kuwa sehemu muhimu katika kuimarisha umoja, mshikamano, ushirikiano na utulivu wa taifa, huku Mheshimiwa Rais Dr. Samia akimwasa kushirikiana na viongozi wengine katika kutekeleza majukumu ya serikali. Hii ni kwa sababu maendeleo ya Tanzania hayawezi kujengwa na kiongozi mmoja peke yake, bali yanahitaji ushirikiano wa serikali, viongozi, watumishi wa umma na wananchi. Matarajio ya wananchi ndiyo kipimo muhimu cha uongozi. Wananchi wanahitaji kuona maendeleo katika huduma za afya, elimu, ajira, uchumi, miundombinu, mazingira ya biashara na huduma nyingine muhimu. Kwa hiyo, dhamana ya Mheshimiwa Ndejembi inahitaji nidhamu, uwajibikaji na kasi ya utekelezaji ili mipango ya serikali iwe na matokeo yanayoonekana katika maisha ya Watanzania na kuleta tabasamu la kudumu katika nyuso za Watanzania. Katika mwelekeo huo, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 unahitaji uongozi unaotazama mbele. Hivyo basi Mheshimiwa Ndejembi ana jukumu la kuendelea kushirikiana na viongozi wengine katika kutekeleza vipaumbele vya taifa. Kauli yake ya kutekeleza wajibu kwa utii, uadilifu, uzalendo na uchapaji kazi inaweka msingi wa matarajio mapya kwa Watanzania. Uapisho wa Mheshimiwa Ndejembi unatukumbusha kuwa uongozi ni dhamana na kamwe si ufalme. Zaidi ya hayo, ni dhahiri kuwa Mheshimiwa Ndejembi ni kijana. Hivyo vijana wanapaswa kuona uteuzi huu si heshima kwa mtu mmoja tu, bali ni mlango wa matumaini, fursa na ushiriki mpana zaidi wa vijana katika kulijenga taifa. Mungu mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Deogratius Ndejembi. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji. Ziada Fund. Ziada ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote. Mfuko wa ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure 0800 11 1234 au tembelea tovuti ya www.apef.co.tz.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: God have mercy on us.
5: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
6: Hivyoje hivyo?
5: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
7: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
5: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
6: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
5: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
6: Yeah, ni hivyo.

0: Saa moja na dakika 24, karibu sana katika saa ya pili ya asubuhi hii tukiwa sasa na ndugu zetu wa NMB. Tunakwambia wana maisha ni amsha ya kidijitali ni kupitia NMB mkononi. Hii ni program tumizi ya benki ya NMB kwa ajili kwa wale wenye simu janja ambayo imeboreshwa sana kuanzia muonekano hadi utendaji ili kukupa urahisi, unafuu na usalama unaostahili, na ni mabadiliko makubwa yanayomfanya kila mtu kusema hakika mkononi ni patamu. Hebu fikiria hii. Unanunua bando la airtime moja kwa moja bila kuhangaika kuongeza kwanza salio la kawaida, au unajipatia bima mbalimbali chap kabisa kwenye simu yako pasipo kuzunguka na makabrasha huku na kule. Unaweza kanyeshwa mvua ya kaloana bwana. Unaweza kuvuta mikopo ya chap chap ya dharura hadi shilingi milioni 2 bila dhamana yoyote. Unachotakiwa tu ni wewe kuwa na akaunti NMB. Vile vile unaweza kutuma pesa ndani na nje ya nchi chap kabisa na kwa urahisi kweli kweli. Hao ndio NMB bwana akikwambia hivyo. Ni saa 1:25. Kuna ujumbe kwa dakika 2 Shamim?
1: Zipo za kutosha tu. Anaitwa John Masanja kutoka Bukombe. Tukio la polisi hawezi kumchunguza polisi mwenzake. Vile kwa mnaulizana hapa sasa hii inakuaje? Kwa hiyo naye anasema anaona hivyo yeye. Anaitwa Isa Kumio Mafulu anasema yupo Ruangwa Lindi. Kaka, naomba mnijuze msimamo wa ligi kuu bara. Kiji hapa Kavishe.
0: Watakuja kusema.
1: Laizeri. Anasema tujifunze kusikiliza TBC Taifa ili tupate taarifa muhimu kama tahadhari za mvua kubwa El Nino, tuache kutazama na kusikiliza vingine. Kwa anasema watu wasikilize ili waweze kupata taarifa za mvua ambazo zimeshatabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa. Lula Mpoya kutokana na anaitakia maandalizi vema Yanga katika mechi za kimataifa. Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti, pole kwa ndugu zetu wa Kongo kwa kupoteza wapendwa wetu kwenye ajali ya meli huko Kigoma. Hapo na Levi na Shamimu, nijuzeni hali yenu. Sisi kwa hali ya hewa kwetu ni kijibaridi, ila ndio tunajipanga na kuandaa mashamba, maana mvua za mwanzo ni za kupandia. Hata Shamimu najua analijua hilo, anaitwa Kajula Salia. Hapo tunatoche ndio kwenda kwenye mtukate. Kijukuu pia asante kwa kutuandikia na wengine wote ambao umetuandikia. Salu Daudi kutoka mwa Ugama Itilima na wengine wote ambao umetuandikia. Kwa sasa tuende kwenye tochi.
0: Sawa kabisa. Tochi.
2: El Niño ni mfumo wa hali ya hewa unaotokana na ongezeko lisilo la kawaida la joto la maji ya bahari katika sehemu za kati na mashariki mwa bahari ya Pacific. Hutokea kwa vipindi vya takribani miaka 2 hadi 7 na ni sehemu ya mzunguko mkubwa unajulikana kama El Niño Southern Oscillation, yani ENSO. Mabadiliko ya mwelekeo wa upepo na mikondo ya bahari wakati El Niño yanaweza kusababisha baadhi ya maeneo kukumbwa na ukame mkali, huku mengine yakipata mvua nyingi kupita kiasi. El Niño ya mwaka 1997 hadi mwaka 1998 ni miongoni mwa matukio makubwa zaidi kuwahi kurekodiwa Afrika Mashariki. Wakati baadhi ya maeneo yakikumbwa na ukame, lakini ndani ya Afrika Mashariki walipokea mvua kubwa zilizozua mafuriko na kuathiri maisha ya mamilioni ya watu. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO ya Februari mwaka 1998, mvua hizo zilisababisha uharibifu mkubwa katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, zikiathiri uzalishaji na usambazaji wa chakula. Nchini Somalia pekee, mafuriko yalisababisha vifo vilivyokadiriwa kufikia 2,000 na kuwafanya takribani watu 250,000 kuhama makazi yao. Kwa ujumla, taarifa za kimataifa zinaonyesha kuwa mafuriko katika nchi 5 za ukanda huo, zikiwemo Kenya, Somalia na Tanzania, yalisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 6. Ripoti hiyo ya Februari mwaka 1998 ilionyesha kuwa mikoa kadhaa nchini Tanzania ilipokea mvua zilizozidi kwa kiasi kikubwa wastani wa kawaida na kuharibu mnyororo wa kilimo na uzalishaji wa chakula nchini. Utafiti wa kampuni ya Gulf Engineer unaonyesha kuwa mto Rufiji ulifurika kupita kingo zake kwa kipindi cha zaidi ya miezi 6 mfululizo. Mtiririko wa kilele katika korongo la Stigler katikati ya Februari mwaka 1998 ulifikia takribani mita za ujazo 10,300 kwa sekunde, karibu mara mbili ya kiwango cha juu kilichowahi kurekodiwa katika miaka 50 iliyotangulia. Mafuriko hayo yaliharibu barabara, madaraja na reli na kuvuruga usafirishaji wa bidhaa kutoka jijini Dar es Salaam kwenda mikoa mingine. Tanzania pia iliripoti visa 40,249 vya kipindupindu na vifo 2,231 mwaka 1997 ikilinganishwa na visa 1,464 na vifo 35 mwaka 1996. Katika bonde la Rufiji, mafuriko yaliathiri pia mfumo wa ekolojia. Takriban hekta 39,000 za mikoko ziliripotiwa kuathirika, jambo lililoathiri uvuvi, kilimo na maisha ya jamii zinazoishi katika bonde hilo. Hadi leo El Nino ya mwaka 1997-98 inabaki kuwa kumbukumbu na kipimo cha ukubwa wa madhara ambayo mvua kali zinazohusishwa na El Nino zinaweza kuisababishia Tanzania. Historia hii inatoa somo muhimu kuwa tatizo si mvua nyingi pekee, bali ni kwa kiasi gani nchi ina uwezo wa kukabiliana na mvua hizo. Mimi ni Ismail Bukhudha wa TBC.
3: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
4: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
5: NMB Bank, karibu yako.
6: Asubuhi.

0: Nam, ni saa moja dakika 33 hivi sasa. Mm-hmm. Tuelekee mtukati.
1: Ndio.
0: Ama twende, sawa. Nam. Hii leo bana, tunazungumzia masuala ya elimu. Tunaangazia elimu na nafasi ya jamii katika kuchangia maendeleo ya elimu nchini. Unajua tunaposema kuchangia elimu sio kwamba sasa kila mtu akafundishe ama kila mtu akatunge mtaala. Kuchangia elimu hivi kumpeleka mtoto shule na si kuchangia elimu.
1: Hapo ndio umpeleka mtoto akapata elimu. Kuchangia ni pale utakapoona umepita kumtembelea mtoto, umeona madawati yako sawa, ukachangia.
0: Ukanunua vitabu ukapeleka shuleni.
1: Ukaamua kuwatoa elimu lunch.
0: Okay.
1: Motisha sasa hiyo inakuwa.
0: Ukanunua kompyuta ukapeleka shuleni.
1: Ewa. Shule haina uzio ka.
0: Chapa uzio.
1: Ukajisanya na nzio mlomaliza. Hivi mara mwisho kwanza mpaka kwenda shule ambayo wewe ulisoma ni lini?
0: Wakati nimerudia kwenda kuchukua cheti.
1: Tena hapo ni baada ya kuagizwa cheti. Usingeagizwa. Pengine sehemu uliko unaenda huko.
0: Na juzi cha mimi.
1: Usingekumbuka kurudi hiyo shule.
0: Kwenye grupu letu la wanafunzi tuliosoma pamoja O-level, nimeona kuna wito umetolewa wa kuchangia mboresho ya ujenzi. Ile shule ina zaidi ya miaka 50 na
1: cha kufurahisha kwamba bado mnawasiliana kwa kama ninyi wenyewe kwa wenyewe. Mnaweza mkawa wadau wa maendeleo ya elimu ya shule mliosoma
0: na
1: mkairekebisha.
0: Na uzuri ni kwamba mkuu wa shule sasa hivi ni miongoni mwa tuliowahi kusoma pale. Ni alumni. Na yeye ni mhitimu miaka ya nyuma, na yeye alisoma pale.
1: Alisoma pale pale na akaja kuwa mwalimu pale pale.
0: Akaenda kusoma, amerudi sasa ni mwalimu pale.
1: Tunaye Shabani Malia Tabu ambaye ni mdau wa elimu. Shabani bwana ni mmoja kati ya wanajamii ambao imani yao ni kwamba lisha ya msisitizo wa kuwapeleka watoto shule ambako ndio ulisema sana kwenye sehemu ya nani. Jamii nayo inatakiwa kuhakikisha inashiriki mara zote katika maendeleo ya elimu. Kuna wazazi ambao mtoto akishaenda shule tu ndo amemaliza.
0: Anajua hii tayari. Mshalipa ada isinatosha. Ndio.
1: Sasa ana kampeni yake inaitwa Back to School. Tunafahamu back to school iko na tafsiri ya kurejea shule ama kurudi kwa shule shuleni, ambapo jamii kwenda shule kwa ajili ya kushirikiana na walimu na kutoa hamasa kwa watoto ili kufanya vizuri. Lengo kubwa sasa ni hilo. Ambapo imani yake ni kwamba kwa ambao tayari wana mafanikio kwa sasa wanatakiwa kurudi katika shule walizosoma ili kusaidia kutatua changamoto ndogo ndogo zilizopo na kuwahamasisha wanafunzi kufanya vizuri katika masomo. Yani kwa mfano upoe sasa hivi hapa ukirejea shule uliyosoma, alafu akiwaza wanakuonaga pale kwenye kideo wanasoma wale wakitoka pa mimi nataka kuwa kama Paul Alphonse yule nimeonaga TBC akisoma habari.
0: Jamani, mimi nilisoma hapa niko mwanafunzi kama ninyi. Kumbe nileta hamasa sana kwa
1: mtoto. Sasa ndio watu hawarudi huko mashuleni kwenda kutoa hizo hamasa. Ni mtoto anaona anajiendea shule tu. Pengine wakati huo hajaiona hata picha yeye atakuja kuwa nani hapo baadaye. Kumbe kupitia ninyi ambao tayari mpo sehemu, mkirudi shuleni kuna picha wanafunzi ambao wataipata. Shabani, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Back to school. Kwa nini ulianzisha hii na imeleta manufaa gani mpaka hivi sasa?
2: Nilianzisha hii kwa sababu ya kutambua matatizo yaliyopo kwenye jamii zetu. Sio wote wana kipato na uwezo wa kutosha kuweza kukamilisha mahitaji ya watoto wetu. Na ukipata nafasi ya kurudi shule, kutembelea shule, kuna vitu vingi utavigundua kwamba kumbe sio kila kitu tukiachie serikali. Sasa baada ya kufanya mimi kama mimi kutatua changamoto mbalimbali za shule za msingi za sekondari, nikaona kwa nini niendelee kubaki mimi nisishirikishe na wengine, nisipaze sauti, nisisogeze jambo hili kila mtu akatambua. Nimeipa jina la Back to School, maana yake turudi shule. Sio kwenda kusoma sisi sasa. Twende tukawezeshe, tukasaidie, tukasukume, tukahamasishe ule uwekezaji unaofanywa na kila mtu, na wazazi na walezi na serikali uweze kuwa na maana. Tunategemea kuwa na watangazaji bora. Watatoka wapi kama sisi haturudi kama mabalozi kule tulikosoma ama pale unapoishi? Kwenda kuongeza tija, kwenda kuongeza thamani. Wana changamoto gani? Wana matatizo gani? Wana shida gani? Wanaguswa nini? Furaha zao ziko kwenye nini? Wewe unaweza kufanya nini kwenye kila eneo? Kila mtu akiweza kubeba ujumbe huu akarudi shuleni pale aliposoma, kwa kweli kutakuwa na hamasa kubwa na kuondoa changamoto kubwa kwenye maeneo mengi kabisa. Na tukaenda kuongeza tija na thamani.
0: Mwitikio kwa Mali ya Tabu ya kuhamasisha jamii irejeshe kule iliko iliko chuma manake kama ni kama unarejesha shuleni kile shule ilichokupa.
2: Ni kweli.
0: Mwitikio ukoje?
2: Mwitikio ni mzuri. Mimi nimeanza harakati hizi toka mwaka 2020.
0: Miaka 6 sasa
2: kabisa bado naendelea nalo. Na nilianza hamasa hizi kufanya kwa watu taarifa, wadau, mashirika mbalimbali, watu binafsi, wazazi na mtu mmoja mmoja. Maana sisi ndio wadau na wafaidika wa kwanza wa kila ambacho kinafanyika kwenye maeneo yetu. Sasa huwa nikawa naweka siku ya kuzindua uchangiaji chochote ambacho mtu anaweza bana siku fulani tunazindua hiki kitu. Kwa hiyo wewe umeweza, hujaweza, basi tunaweka ukomo wa ule uchangiaji ili tukatatue changamoto. Baada kujua changamoto mbalimbali zilizopo kwenye shule zile ambazo tumezilenga kwa wakati huo.
1: Na kwa hiyo kumbe si shule tu uliyosoma, ulikuwa unalenga na shule zingine ambazo
2: watu wengine. Baada kuona kwamba hili inaweza, kumbe inawezekana. Sasa niende nikaambukize uzuri wa jambo hili, tukapandikize upendo, uzalendo na kila kitu. Kwa hiyo nikaweka ile siku ya wapenda nayo kila mwezi wa pili kwanza. Nilianza na hiyo, kwamba sisi tukarudishe upendo, tukaonyeshe upendo kwa vitendo kwa watoto wetu, tukapande mbegu iliyo njema. Sasa tunapeleka hoja hizi, tunapeleka vitu, tunapeleka, tunapata muda wa kuzungumza na watoto na kuongeza kitu kwenye lakini na zawadi zile tulizo nazo. Sasa mtu ambaye kama hana muda wa kufika naye kuungana na sisi, basi atatuma mchango wake ama atatuma vitu vyake ambavyo Mungu amemjalia, iwe madaftari, iwe kompyuta, iwe chochote ambacho mipira, iwe chochote ambacho watoto kitawaongezea thamani kwenye kile ambacho wanakifanya.
1: Shabani, katika tangu umeanza huu mradi ama tangu umeanza kufanya hiki ambacho unakifanya, kwa sababu umeeleza kuna wengine wanaita kama hivyo vitabu, wengine kompyuta mpakato, ni kitu gani ambacho mlifika katika shule ikawa ni tofauti na maeneo mengine na mkakisaidia na kwa sasa kimeleta tija kwa wanafunzi wa eneo hilo ambao walikuwa kikikosa?
2: Kwanza kulikuwa na hamasa za ufinyu wa michezo. Sasa kuna furaha unaiona ukipeleka ile mipira kwa wingi. Yaani mpira mmoja wanasubiriana. Wakati muda yenyewe ni mdogo, mchache.
0: Muda wa shule wa mchezo.
2: Sasa nilipopata hiyo nafasi nikapeleka mahali mipira mitano. Kwenye shule moja ya msingi. Nitakuonyesha vitu. Unaona tukiweza kurejesha hii furaha. Sasa kuna wengine mimi nimeanza nao shule ya msingi, wakaenda sekondari, tukaendelea kuwashika mkono. Na wengine wako vyuo, na wengine sasa hivi tunawasaidia kupata feed na yani wako wameweza kusogea kwenye hatua kiasi kwamba unaona kumbe tunaweza kufanya vitu vingi kwenye maeneo. Kwa hiyo ukiacha hivi vitu vya kusomea tu, mtu anabaki ameduame. Unajua wengine hawawezi kusema, iwe wao iwe wazazi. Lakini ukipata zile takwimu pale shuleni kwamba ni nani na nani wana changamoto, basi tunatafuta mahitaji haya na mahitaji mengine ya msingi, tunakwenda shuleni na mwisho wa siku zinawafikia. Basi tunahakikisha kwamba ile furaha, amani na utulivu wa kubaki pale shuleni inatimia, kwa sababu tunasisitiza katika lengo moja la kitu kinaitwa nidhamu. Nidhamu ina herufi zile saba. Kwanza nia ya kila mtoto kuwepo pale ni nini, lakini nia ya kila mzazi na jamii kuwepo ile shule pale ni yani yeye wao wanaona nini. Lakini pili, yani nia ni kama mbegu unapanda. Lakini nakuja sasa imani ya matokeo makubwa. Sasa imani ni kama ni kama maji ama mbolea unamwagilia. Alafu inakuja di ni dhamira. Dhamira sasa ni kama mfano gari ama pikipiki ama chombo ama hapa hivi vyombo vinategemea umeme, ile power. Ile power yako sasa, yale malengo yako, yale maono unayoyaona kule, ndio ile dhamira sasa ambayo mchakato wake utakuwa utazamwe na watu wengi kwenye eneo hilo. H ni heshima. Jiheshimu, heshimu wengine, na heshima itarejea kwenye maeneo mengi kabisa. A ni adabu au mipaka. Lazima wako pale shuleni watoto. Na sisi kama wazazi kuna mipaka gani ambayo tunaweza tukafanya, hiki tunaweza tukawasimamia, hiki tunaweza tukawaongeza. Kwa hiyo watu maarufu, watu tofauti tofauti wakifika kwenye zile shule, kuna faida na ongezeka. Lakini M ni hope au matumaini. Hamasa, wanajihamasishaji, wanajiwekea matumaini gani, mchakato gani unaweza kufia, kumbe mimi naweza kuwa fulani, mimi naweza kuwa fulani, mimi naweza kuwa fulani, mimi naweza kuwa inawezekana, hili linawezekana. Tunaongezea vitu kwenye maeneo. Lakini ile mwisho huu ni nafasi ya Mungu. Upendo. Kwa tunakwenda kuhamasisha upendo, wajipende, wapende wengine na kisha upendo na unarudi na kusambaa kwenye maeneo haya.
1: Jamani, asubuhi ya leo wakati nakuja kazini na mwenzangu Po, tukawa tunapiga story na sijui ilikuwaje, tukawa tunazungumzia mambo ya shule, tuna walimu. Tukawa tunawatazama wale walimu ambao walikuwa kwa neno utakalotumia ni wanoku. Unakuta muda wa kumaliza shule mnaanza kupanga tu mipango ya kwenda kupiga mwalimu. Enzi hizo. Sasa wakati baada kuingia sasa hapa, baada kuanza kuzungumza hiki, nikajaribu kuwaza wale wazuri ambao tulikuwa tunawapenda, wale walimu ambao walikuwa wanatutendea mazuri. Pushe kumkumbuka huyo mwalimu ukapelekata hiyo hisani, tunasema ni kumkumbuka mwalimu kwamba mwalimu wakati niko shule ndiye kunitendea kitu fulani.
0: Kanzu. Na mtu bora sana mwalimu, nimekuletea zawadi.
2: Katika makosa ambayo tunafanya ni kutumia ngazi kuzipanda alafu kuziondoa wakati ukiwa juu. Sasa watu wengi wanakumbuka wakisha kuwa too late, yani hata ule msaada unakuwa hauna maana. Kwa hiyo hilo ni jambo jema, baada ya kuwakumbuka tu hawa wabaya pia walikuwa sehemu
1: ya kutujenga.
2: So ila sisi kwa wakati ule tulikuwa tunachukua nidhana tofauti au mtazamo tofauti, lakini vyote ulivyopitia, yani ulivyo leo, sababu dunia ina siku tatu. Jana imetumia kuitengeneza leo jana yako. Na leo yako ndio msingi wa kuitengeneza kesho yako. Kwa hiyo kesho inaitegemea leo. Mchakato wote unaofanya leo basi ndio utakavyokuwa kesho. Kwa hiyo tulivyo leo inategemea tulipita kwenye mikono ya kina nani. Kwa hiyo imefika mahali tunawakumbuka zaidi wale, kwa sababu tunaamini ule ujumbe ulikuwa una nguvu na maana ya moja kwa moja.
0: Sawa shabaa, tutarejea hapa kwa ajili ya kukamilisha mazungumzo yetu. Unajua shabiba, wakati tunazungumza hayo kumbuka mwalimu mmoja mchakamchaka, sisi shule tulikuwa tunakimbia saa 12 kusoro.
1: Na hapo mshawa inamba hapo.
0: Na vipindi vinaanza saa 1 na dakika 20. Sasa unakuta kuna mwalimu mmoja zamu yake alikuwa anakuja kutuamsha bwenini. Kengele kigongwa anakuja na bwenini. Amka yeye pita. Sasa kuna mwana mmoja aliwe kumwagia maji bali maskini ya Mungu. Sasa natumia kumbaini ni nani baadaye. Tukua tumeshamaliza shule. Hivi kwa nini ufanya kile kitendo kumwagia? Hei mwalimu, unajua mwalimu anamke nyumbani. Unamka asubuhi unamwacha mkeo nyumbani. Unakuja kwanza kukimbizana. Acha tutaamka wenyewe. Njoo darasani, kama sipo njoo nichape. Tunapumzika kidogo, tutarejea katika asubuhi hii.
3: Asubuhi.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Asubuhi.

0: Na mbado tunakamilisha mazungumzo na Bwana Shaban Maliatabu, ni mdau wa elimu, na tukiangalia nafasi ya jamii katika kuchangia maendeleo ya elimu nchini. Na tumekumbushwa vizuri hapa kwamba kuchangia maendeleo ya elimu nchini sio kumpeleka mtoto shuleni akasome. Hiyo ni haki yake. Usipompeleka, serikali itamfuata mtoto wake kuja kukuuliza, mbona mtoto wetu hujampeleka shuleni? Na sasa hivi imeondoa mpaka ada. Kwamba ni wewe tu umtafutie sare, madaftari na vitabu na vitu vyake muhimu, atakwenda shuleni kusoma.
1: Shabani, katika kumalizia, pengine kitu gani, maana huenda ambaye anatusikiliza kwa sasa kama ametamani kufanya kile ambacho wewe unakifanya, anaweza kuanzia wapi?
2: Kwanza mtazamo wa watu ni kufikiri lazima uwe na kikubwa. Jambo kubwa na muhimu, passion, kile kitu ambacho unataka kufanya kiwe ndani, alafu ndio kijitokeze nje. Mimi sikuanza na ukubwa, mimi nilianza kuguswa tachabu ya ile changamoto, alafu nikasema nimeanza mimi kwa udogo. Lakini sasa imefikia mahali nikasema hivi, kwa nini nikipaza sauti nikishirikisha wengine? Unapowashirikisha namna, basi na wenyewe wanaamka, wanakumbuka. Kwa hiyo asi popote pale alipo, hata kama ni box la peni lina maana kwa watoto. Hata kama ni katoni ya daftari ina maana kwa watoto, kwa sababu wazazi wengi wanakimbilia vile vitu vinavyoonekana, mabegi, uniform, lakini mle ndani daftari tutakuta ni moja tu. Sasa mtoto anapata tabu namna ya kuweza kujifunza na kuendeleza kujifunza kwake. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tuna wajibu wa kurudi kwenye shule tulizosoma, hata shule tunazoishi, shule za jirani kwetu, twende. Unakuta mwingine ana kompyuta, ana laptop, ana vitu hivi, lakini havitumii. Kumbe kule shuleni vinahitajika. Tuna shule za sekondari, tuna shule za moja na mbili na tatu. Kwa hiyo nenda kapeleke, nenda kasaidie chochote. Sisi ndo wadau wa elimu. Serikali ina nafasi kubwa inafanya, wazazi wana nafasi kubwa, lakini sasa sisi ni kama wadau, kila mmoja ajihesabu kwamba wadau, ana kitu gani cha kuweza kurejesha kama shukrani shuleni.
1: Naamini tukitoka hapa tutakwenda kurejesha shukrani shuleni.
0: Shukrani zetu shuleni.
1: Haijalishi ulipitia mangapi, inawezekana yule ambao ulimuona alikuwa anakuamsha saa 12 alikuwa anakufundisha nidhamu ya kuwahi kwenda kutekeleza kile ambacho tutakiwa kukifanya.
0: Majuzi tulikuwa tunazungumza na mtu mmoja, tukasema hivi, wazazi wetu wasingekuwa wakali,
1: tungekuwa hivi tulipo.
0: Ungetuachacha.
1: Wana tungeharibikia hapo katikati.
0: Ungekuwa kama akina Junior hivi, mgeni anakuja unamrukia nywele na nini, mara umeshika miwani. Unajua wazazi wetu walivyokuwa,
1: ngoja
0: baba yako arudi.
2: Na mfano mwingine. Kuna tofauti ya malezi na matunzo. Kwa sasa hivi wazazi wengi wanatunza,
1: hawalei.
2: Kwa shida kubwa ndio imekuwa hapo. Sasa tunapojikita kwenye matunzo peke yake badala kujikita kwenye ulezi sasa. Na pia majukumu sasa, watoto wengi wanalelewa na madada wa kazi. Sasa mpaka mtoto anakuwa na madada wa kazi 10.
1: Kwa kapitia kwenye malezi ya mchakato wa aina tofauti
2: wa mitaala.
0: Shabani mwenyeweka vizuri sana. Utofauti wa mitaala. Maki kuna mtaala wa mzazi. Kuna mtaala wa dada aliyekuja nani akakaa miezi miwili.
1: Yeye amesema kwa hao dada kumu tukawabadilisha. Ndio hiyo mitaala, kwa sababu utamleta labda mkoa fulani, kesho unamleta mkoa mwingine. Kumbuka wote malezi ni tofauti, tamaduni ni tofauti. Kwa hiyo mtoka kupitia mitaala hiyo ya mikoa yote hiyo ya mdada ambaye utamleta hapo nyumbani.
0: Najaribu kuanza mtaala wa Iringa, mtaala wa Mara, mtaala wa Iramba.
1: Wote utakapopita kutafuta kusaidia kazi za hapo nyumbani. Kumbuka kwamba wewe unatakiwa uwe sehemu

0: hapa kuja kutufahamisha yale ya kwenye
1: Shekeli.
2: Shekeli.
0: Ana, karibu sana.
1: Asante.
0: Habari za tangu jana?
1: Habari ni nzuri kabisa. Na leo katika upande wa Shekeli tumeleta habari njema kwa wananchi.
0: Unajua kama nilivyokuona jana, unajua nikimuona kwa sababu napenda sana njegere. Yaani kimuona ana
1: unaanza njegere. Sasa hivi sasa itabidi uwaze mafuta.
0: Mafuta kwa yapi?
3: Malo Jumatano.
1: Leo Jumatano.
0: Maana mitambo. Nishati.
3: Mimi nani?
0: Tuanze kwanza
1: kitoka. Yameendelea kushuka. Na kama ilivyo kawaida, kila Jumatano ya kwanza ya mwezi, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji ya URA hutangaza bei mpya za nishati hii. Na sasa hivi mafuta yameendelea kushuka.
3: Uja pige hesabu hapo kaona shilingi ngapi?
1: Yaani yameshuka kwa upande wa bei ya petroli, imetajwa kushuka kwa shilingi 102.
3: Hello.
0: Ndio, diesel.
1: Kwa lita huyo. Lakini kwa upande wa diesel imeshuka kwa 101.
3: Oh yeah yeah yeah.
1: Na mafuta ya taa ikifikia kwa upande wa lita 3713.
0: Ndio, ndio. Rafiki zetu bodaboda na bajaji sasa ile kauli ya kaka mafuta yamepanda. Yaani kila ukimgusa
1: yameshuka.
0: Na sasa hivi ndio kauli ya mafuta.
3: Sasa hivi ndio kwa kisha kutajia tuambia lakini imeshuka
0: mafuta.
1: Na uzuri wa mafuta ni kwamba hata kama ikishuka shilingi 101 ina thamani kubwa
0: sana.
1: Maana ni kitu ambacho kinatumika kwa wingi. Utahitaji kutoka eneo moja kwenda eneo lingine ili upate haya mafuta. Kwa hiyo kushuka kwa hii bei ni matarajio mengi kwamba wananchi wataendelea kunufaika katika upande pia wa shughuli za usafirishaji, lakini hata wa upande wa wafanyabiashara wataendelea kunufaika kwa namna moja ama nyingine. Sio anaagiza mizigo?
0: Kwa sababu kweli kama ulivyogusia mnyororo wake ni mrefu, kwamba kushuka mafuta vitu vingi huko vitashuka. Bali njema sana hii.
1: Na kidigitali zaidi hapa tumezungumzia kwa upande wa mafuta, na tunaona kwamba kwa upande wa diesel sasa hivi ni shilingi 3877 kwa diesel, ambayo ikitoka shilingi 3978. Na hii yote unaweza kuipata hata kupitia mitandao kwa watu wana simu. Kwa hiyo kupitia simu yako ya kiganjani, ukibonyeza tu menyu ya nyota 152 nyota 00 leli, basi utapata bei.
0: Kuna menyu ile inafunguka afu unachagua labda siyo mkoa na nini mishita.
1: Utapata bei ya kikomo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi, hata kuibiwa inakuwa ni ngumu zaidi.
0: Safi. Bario ni njema sana ana.
1: Tukiachana na masuala hayo ya nishati ya mafuta, twende katika upande wa jijini Arusha. Ule hapo awali upande wa uwanja wa ndege ule wa Arusha ulikuwa una uwezo wa kupokea ndege usiku.
0: Nakumbuka.
1: Nakumbuka. Na hii yote inatokana na kutokuwa na zile taa.
0: Palikuwa giza pale.
1: Zinazosaidia katika miruko ya usiku ya ndege, kuongoza ndege katika nyakati ya usiku. Sasa
0: na ni hatari unajua, kwa sababu unaenda rubani anaweza kachanganya kidaje. Taa nazoziona ni za uwanja wa ndege, kumbe ni nyumbani kwa mtu.
1: Na huduma hiyo ya kufanya kazi masaa 24 haikuwepo. Lakini sasa serikali iliwekeza bilioni 11. Hii ni bilioni 11. Ambapo hii bilioni 11 imeenda kusaidia katika mradi wa usimikaji wa taa hizi za kuongozea ndege, hususani wakati wa usiku, na kufanya uwanja wa ndege wa Arusha kuweza sasa kuanza kupokea ndege katika nyakati za usiku. Na tukukumbusha tu kwa Papo Alfonsi pamoja na Shamim. Arusha ni jiji la kiutalii.
0: Ndio.
1: Uwezi ukazungumzia jiji la Arusha pasi na kuzungumzia masuala ya utalii. Watalii wengi wanatoka katika eneo moja kwenda kwenye eneo lingine kwa sababu ya utalii. Sasa hizi ndege zikianza kufanya safari muda wote saa 24 itasaidia pia kuchechemua swala la utalii nchini, lakini hata swala la uwekezaji, lakini pasi na kusahau katika masuala ya uchumi na biashara. Na vyema kabisa tunaelekea katika AFCON. Kwa hiyo tunaelekea katika AFCON. Kwa hiyo hizi ndege zikianza kuluka muda wote itasaidia, hata mechi ikiwa imeisha saa 8 za usiku basi ataweza akaondoka kwa muda unaotakiwa, lakini kwa wakati ili kufanya mambo yanayoendelea.
0: Na huwalazimishi watu wote waingie Arusha, kwamba bana la Arusha lazima ufike mchana. Kwa hiyo sasa hivi mimi mechi bwana nataka nifike saa 7 saa 8 usiku, nitembee Arusha kidogo, pakikucha niangalie kama ni mpira ama nifanye shughuli zangu na kurudi ulikotokea.
1: Na boresho yale yaliyofanya.

0: serikali yanaifanya sasa uwanja wa Arusha kuingia kwa miongoni kwa uwanja zaidi ya, tunafahamu kwamba zaidi ya uwanja mitano hapa nchini, viwanja vya ndege vinapokea sasa hizi meli na ndege wakati wa usiku. Kwa hiyo kinaongeza idadi ya viwanja vya ndege hapa nchini.
1: Nimetambua jambo moja alivyosema kwamba viwanja vinavyofanya vinavyotoa huduma usiku ni kwamba vimeongezeka kwa sababu ilikuwa ni lazima mtu atue, nafikiri Kilimanjaro.
2: Kilimanjaro uwanja wa mataifa.
1: Usafiri kuelekea Arusha. Sasa hivi moja kwa moja anaanza kutua Arusha. Hapo tunaweza kupita chap chap kwenye baadhi ya fedha.
0: Tumalizie kwenye upande wa bei ya nyanya chungu.
1: Ndio zimekuaje?
0: Bei imeendelea kushuka. Huu ni msimu wa mavuno.
1: Yes.
0: Furaha kwa walaji ambao ndio watumiaji. Bei ya nyanya chungu katika soko la Kigogo Sambusa hapa jijini Dar es Salaam imeshuka kutoka shilingi 100,000 hadi kufikia shilingi 30,000 kwa wastani wa gunia la kilo 80 ndani ya miezi michache iliyopita. Kwa hiyo imetoka 100,000 mpaka shilingi 30,000.
1: Wow.
0: Punguzo kubwa.
1: No. Naamini na sisi huku mtaani tutaguswa na hilo punguzo. Jamani wafanyabiashara, msitufanye hivyo. Sasa Ana, asante sana. Naomba tuishie hapo kwa sababu na hakika fundi mitambo Nicholas Monyiro ana ujumbe kwa Watanzania kutoka NMB pamoja na mengine. Tutarejea hapa saa 2 kamili na mtasara habari, alafu meza michezo itafuata.
3: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
4: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
5: NMB Bank, karibu yako.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
8: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
9: Hivi sasa ni 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia wananchi wa Zambia kuwa Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano wa kidugu na kihistoria na kimkakati kwa manufaa ya nchi zote mbili. Rais Dr. Samia ametoa kauli hiyo aliposhiriki sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema zilizofanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa jijini Lusaka. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wowote kuunganisha sauti na misimamo yao ili kuwa na maamuzi ya kimataifa kwa kauli moja imara ya mataifa yanayoendelea katika kutetea usawa, amani, sheria za kimataifa na mfumo wa dunia wenye uwakilishi wa haki. Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Jamhuri ya Serbia, alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalumu wa ngazi ya juu wa kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wakuu wa nchi wa jumuiya za umoja huo. Na msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo Gerson Msigwa amesema serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Msigwa amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo ameeleza kuwa uamuzi huo umefanyika kutokana na kuadhimishwa kwa siku ya utambulisho duniani inayofanyika Septemba 16 kila mwaka kwa lengo la kujenga uelewa mpana kwa wananchi kuhusu umuhimu wa usajili, utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Ni wakati wa meza ya michezo tukiwa na DSTV hivi sasa. Wanakwambia bwana mbunge la Premier League linaendelea, vile vile vigogo wanaendelea kukutana katika Serie A na La Liga na tamthilia mbalimbali na vipindi pendwa pia ikiwemo Miss World 2026 ndani ya DSTV. Tukianza na Miss World bwana 2026, unaambiwa shuhudia shindano hili la warembo kutoka Vietnam live kwenye TV yako kwa saa 11,500 tu na shilingi 11,500 tu na kifurushi cha poa kupitia channel namba 144 Maisha Magic Poa. Mbungi, mechi kali za Premier League kupitia Super Sport Ijumaa ni Ipswich Town dhidi ya Liverpool ndani ya kifurushi cha Compact. Jumamosi ni Nottingham Forest dhidi ya Tottenham kwenye kifurushi cha Bomba. Fulham pamoja na Crystal Palace kwenye kifurushi cha Shangwe, wakati kwenye Compact Manchester City na usajili wao mpya itakuwa dhidi ya Coventry. Newcastle United na Bournemouth, Hull City dhidi ya Aston Villa, wakati Brighton itacheza dhidi ya Leeds. Hiyo ni DSTV. Meza ya michezo iko hewani. Sisi tunakwambia vile vile ligi kuu zote bwana kupitia TBC utazisikia hapa.
1: Kabisa kabisa kabisa kabisa. Nimefurahi hapo umegusa mechi ya kesho kutwa Ijumaa. Ungemalizia na wale waliopokea gongo tano kutoka kwa kutoka mabingwa mara nyingi zaidi.
0: Ndio, mabingwa mara nyingi zaidi ambapo walionyesha waliamua kuonyesha watu kwamba wao ndi wanapotoka mchezaji bora zaidi kwa msimu uliopita.
1: Ndio.
0: Akiwa ameweka historia ya kutoa assist nyingi zaidi.
1: Ndio.
0: Na akiwa wa kwanza kufungua dimba la hat-trick.
1: Yeye. Utamu. Asante sana Paul Alphonse inside number 10 na kuita hivyo.
0: Asante.
1: Hilo limepita.
0: Limepita hilo.
1: Au kuna mtu ana mashaka naye?
2: Sijui kama kwa Faraja Runa.
3: Ila
2: kwa
3: mimi sina mashaka.
0: Kwa kwanza na Chilambo acheza nafasi gani?
3: Chilambo yule sasa
0: ni
3: inverted wing back.
0: Manake
3: anaweza kucheza kama beki ya pembeni, anaweza kucheza kama winga inayotokea kati mwa uwanja kwenda kama beki inayotokea katikati mwa uwanja kwenda na kushuka kama kiungo.
0: Yule bwana anaweza yani
3: ni
0: kocha, ni kocha tu namwona. Wewe leo kakae pale na anafanya kazi vipi?
3: Na hisi atakudaka na danga.
1: Kwa kimo kile.
0: Kwa sababu juzi nilishangaa, yani sikuwa sikuamini kwa sababu ile pasi imetoka kwa Konte. Usi ni kiungo alikuwa kule nyuma ni anakaba na ndio kachukua mpira. Imekuwaje ndio mtu wa mwisho kutoa pasi? Watasema hawa ndio wachezaji wa kisasa ambao walimu wengi wanataka kuwa nao.
2: Kwa hakika waliwahi kuwepo. Kwa mfano kama Fred Mbona pale kwa Wananchi Yanga.
0: Ndio.
2: Fred Mbona alikuwa anacheza namba zote najua. Anaweza kucheza beki mbili, beki tatu, central back, lakini kutoka kimo chake beki wa pembeni na kiungo pia. Na alikuwa na ziada ya kurusha mipira.
0: Na maana yake ukishaweza kucheza beki wa pembeni, hii inadhihirisha kwamba mtu huyo anaweza kucheza winga pia.
2: Yeah, beki wa pembeni mara nyingi anashabihiana na kucheza winga.
3: Angalia game ya Simba ile juzi mapema. Afu akapata bahati ya kuangalia game ya Barca ya Barcelona dhidi ya Rayo Vallecano. Kama ulimwangalia Nathaniel Chilambo, bahati nzuri nafasi anaocheza ndo anaocheza bwana mdogo anaitwa Javi Espat. Unapata ladha
0: ile. Alipika assist.
3: Yes, unapata ladha ile. Yaani unapata watu ambao wanafanana kiuchezaji. Wote ni ma wing back. Javi utamkuta anacheza kama kiungo. Kuna muda Javi anacheza kama winga. Bwana mdogo tunaye miaka 19.
0: Kwani kuna Javi asijua mpira jamani? Kuna Javi asijua mpira.
1: Kila anayeitwa Javi
3: anajua. Hapa kama baadaye ubadilishe jina.
2: Ni kwamba Alfred Kavisha jite Javi. Kwamba Alfred Kavisha ajui mpira. Mbona akutake rangi? Ajui chama lako la familia.
1: Achana nayo.
2: Mwambie uwanjani siku moja.
1: Ajui chama la familia. Bwana wakaguzi wa CAF jana wameingia Dar es Salaam na wameanza rasmi kukagua miundombinu kuelekea michuano AFCON 2027 na nimeona kwa sura zao zilikuwa zinazungumza George pamoja na Faraj ni kwamba wanaridhishwa na kile ambacho kinaendelea.
0: Afadhali.
1: Alishtuka kidogo.
0: Unasema sura zao nikasema mama yangu alikuwa amenuna alama ya wanawake wakinuna tu hapa ndio wasiwasi.
2: Kwa hakika kwa sababu tumebakiza muda mchache miezi 9 isiyo zidi 9. Na mimi binafsi katika masuala mazima ya miundombinu ndani ya uwanja sina shida. Kwa sababu unajua ni msitizo mkubwa umewekwa, budget kubwa imewekwa. Lakini pia ufuatiliaji kwa sababu kila muda tumekuwa tunapata taarifa za updates kutoka mamlaka kwa maana serikali pamoja na wenye mamlaka wenye dhamana ya kusimamia michezo kwa maana mpira. Kwa ndani ya uwanja mimi sina tatizo hilo kwa sababu tumeona Fumba, taarifa jana niliona Fumba lakini pia Samia Suluhu Arusha naendelea vizuri na kadhalika kwa Benjamin Mkapa. Labda pengine huku nje ya uwanja. Lakini pia nimeona mambo yameenda mpito mpito kwa sababu hata barabara pale uwanja taifa ona ipo katika matengenezo.
1: Ndio juzi pale.
2: Pia hata namna ya kuingia na kutoka mjini kusema ambapo kuna mahoteli hapo pia ni miundo mbinu.
1: Mbona jambo muhimu sana kuangalia kwa site mda wote.
2: Yes, nafikiri ni swala la muda tu.
1: Swala la
2: wao wenyewe jitathinishe kwamba tayari jambo limekamilika, tusubiri kipenga kwa ajili ya AFCON 27.
1: Na baada ya kumaliza kukagua Dar es Salaam jana, leo ni Zanzibar, alafu kesho basi ni Arusha. Kwa hiyo siku tatu hizi za Tanzania kuangaliwa utayari wa miundo mbinu. Hawatozingatia sana katika kuguzua tu, angalia sana mambo ya pitch nini, hapana. Sasa hivi wanaangalia yale mambo mengine, yale masuala afya, tuko vizuri. Yep. Na kadhalika. Kwa hiyo alichokizungumza George hapo anashibisha nyama kwenye
4: hivi kavishe. Naomba kufahamu bado haijatolewa ile haijatolewa hamna kauli yoyote iliyotoka kwamba ni nani ataanzisha mechi ya kwanza, labda ufunguzi itachezwa wapi na finali itachezwa wapi, haijatolewa bado.
1: Kwa taarifa zilizopo ni Tanzania ndiye ambaye atafuku mfunguzi na mechi ya ufunguzi itafanyika uwanja wa Mkapa. Taarifa ziko hivyo, labda kama zitabadilika. Lakini finali
4: na hiyo manake ikishafanyika ufunguzi katika nchi fulani, manake finali itakwenda
1: kwa finali ya asilimia kubwa inadaiwa ni Kenya, lakini sasa bado ile kuthibitishwa rasmi tufahamu.
3: Mimi nafikiri mpaka sasa hivi bado kuna bato.
1: Bado
3: ipo kati ya mataifa matatu. Yes, nani anafaa kupewa finali, nani anafaa kupewa nusu finali, nani anafaa kupewa robo, nani anafaa kupewa game ya ufunguzi. Na itakuwa ni ngumu sana kwa taifa ambalo litapewa kufungua ndo lipewe kufunga. Ni ngumu sana, ni vigumu sana. Kwa hiyo nafikiri utakuwa kuna mgawanyo unachungulia sasa. Unafaa uoneshe finali au wosti finali ama wosti ufunguze. Mimi nafikiri binafsi bado hujajua finali atakuwa na nani obviously.
1: Kwa bora ufunguzi.
3: Kama
1: unajua tutacheza sisi.
3: Na unavofungua wewe unatenza pressure kwa taifunga.
1: Ndio.
3: Na nafikiri kwa mataifa haya matatu, Uganda ama Uganda, Tanzania na Kenya. Tanzania ndo kidogo kwa Afrika Mashariki swala zima la soka tupo juu kwa namna ya mwitikio sana fans, mashabiki.
2: Kwa mwitikio. Lakini katika mahudhurio katika michezo hii ya timu za taifa, Kenya
1: huwa anahudhuria
2: kwenye chama. Yes, kiangalia kwenye chama. Mahudhurio Kenya alikuwa mazuri kuliko Tanzania.
3: Lakini mwitikio kwetu sisi kwa huku nje fans
1: wa sisi kwenye social media.
2: Kwa sababu
3: no hata nje unajua bahati mbaya viwanja vingi vipo da.
1: Okay.
3: Watu wengi ambao unaona kwenye social media inawezekana wengi hawapo da. Kwa hiyo sehemu yao ya kuonesha wanachokihitaji.
1: Ndama kontao wanaitwa.
3: Yes.
4: Ndio maana pengine ile mashindano yalifanyika ya baadhi ya vilabu vikubwa Afrika ilikuwa nini ile?
3: Afrika Football League.
4: Ilifunguliwa hapa.
3: Yes.
4: Nasikia moja ya walichokitumia CAF ni kwamba Tanzania kuna hamasa kubwa sana ikija kwenye timu zao zinashiriki kwenye jambo
2: na uzoefu unaonyesha hivyo kwa sababu
4: hata Mosepe nani yule bwana aliona
2: foreign lizinduliwa hapa michuano ambayo imefanyika mara moja tu na ikapotea. Chani pia ufunguzi ulifanyika hapa kama unapokuwa vizuri. Kwa hiyo uzoefu unaonyesha katika kuhost matukio ya ufunguzi uko vizuri. Kwa hiyo inawezekana kwa kupitia hiyo historia wakaja akatupatia
3: nafasi. Sasa tuna mtihani bado hapa. Unajua sidhani kama kuna kiwanja kipo 100% tayari. Hilo ndo bato.
4: Lakini ni vitisa mingi faraji.
3: Ama process za ufunguzi zinaanza hata mwaka before.
1: Aha.
3: Yaani inabidi waanze kuonesha kwamba upo tayari. Kwa ndo maana umeona ukaguzi hawadili na viwanja kwa sasa hivi. Wataanzia nje. Miundo mbinu boje. Sasa sisi tutizame miundo mbinu tupo tayari kwa 100%.
1: Okay.
3: Kwa sasa hivi kama hatupo tayari market tunahitaji kupushi sana. Hiyo walau tunaelekea kwenye miezi mitano sita, minne mitano sita kabla kila kitu kipo settled bana sisi tunafaa kufungua.
1: Okay, kwa hiyo tusubiri ripoti ya huyu mkuu wa mashindano ya CAF Khalid Nasri. Anasema kwamba watakuja kuitengeneza ripoti ya Kenya, Tanzania na Uganda afu angalie tumefikia kwa hawatosema Tanzania 80% ama watasema Afrika Mashariki
4: kwa maana ya uandaji wote
1: asilimia ngapi hivi sasa. Alafu pale kwenye asilimia sasa ndo angalie fulani ndiye ambaye amechangia asilimia nyingi zaidi.
3: Kwa kuna mtu tutambeba. Kuna mtu tutamsaidia.
2: Kwa maana nasho gani?
4: Nimeshamjua.
1: Kwa nini ile hisi imekamilika kule?
3: Bado. Bado bwana.
1: Bado?
3: Kule bado.
1: Sasa maana hii nilikuwa naona kwenye wakati wa chani bila shaka.
3: Wewe tunajitia ada sisi unajua. Kuna watu bado.
1: Bado.
3: watu bado
1: sasa ndio kubwa Tanzania tu bebe
4: ulienda nilikwenda kuangalia kuchukua
3: ndio huyu huyu bado hali kuna watu bado
1: beba eh bana sawa iko hivyo jana ligi kuu ikaendelea tukashuhudia Singida Black Stars yakatoka nyuma na kumshindilia Namungo chuma 3-2 Namungo ya Juma Ramadhani Mgunda ilianza vizuri mechi 1-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 na Singida nimeangalia takwimu mechi 5 ambazo wamecheza 4 zote wamefanya comeback hao jamaa.
3: Yeah. Maturity level inaanzia kwa mwalimu wa Singida. Nafikiri kama kuna mtu aliangalia game ya mwisho wa Singida ambayo wana alikuja kufunga Sheani.
2: Walicheza na polisi.
3: Na polisi. Dhidi ya polisi. Ndio naiona maturity level ya mwalimu wa Singida. Inafika hatua sasa ni kama naye kwa anawishaingia uwanjani kuwaelekeza kina Sheani kitu gani mkifanye, kitu gani msikifanye. Unajua hiyo spirit ikianzia kwa mwalimu ni nyepesi sana kwenda hata kwa wachezaji. Yeah. Sio nyepesi kuwa na kamba kwenye michezo minne, mitatu mfululizo. Sio kitu chepesi. Cha kwanza kuna weakness ya kwani unaruhusu mapema. Ni udhaifu of course, na ukishakubaliana nao ni vipi sasa unakwenda kuukabili udhaifu wako kwa kuruhusu mapema. Bahati nzuri bench ana options, yeye anaweza kuwa plan A yake iende vizuri kinasoa kwanza akaja na plan B na ikaweza kumlipa. Nafikiri mwalimu ndo kwa kiasi kikubwa anachangia kuiona Singida hii ambayo msimu uliisha hatujaiona ikiwa na motivation ya kiasi kikubwa kama ilivyokuwa msimu. So,
1: George amezungumza kuhusu Singida lakini kuna kitu nilikiona jana nikasema tauliza. Kuna jamaa aitwa Anderson Mtimba. Ule jamaa si mtu ambaye of course championship alikuwa anawaka sana wakati ule kuna ihefu. Lakini jana nimemwona kwenye benchi la Singida nikamkumbuka si Mtimba wa championship kukaa kwenye nafasi kama ile ningia dakika za jioni. Ni talent ambayo pengine ingetusaidia sana kwenye short team.
2: Kabisa. Na huyu si Mtimba ni zao la Azam. Kama utakumbuka vizuri ni kijana ambaye kapita kilelewa katika klabu ya Azam FC. Baada ya kutumika Azam pale kupandishwa kwa muda kadhaa alitolewa kwa mkopo. Nafikiri ndo alienda IF sasa. Kipelekea IF hawajashuka wako premier.
1: Ndio.
2: Sawa eh? Kacheza baadaye nafikiri alikuwa championship club gani sikumbuki vizuri. Lakini hapa katikati akapotea. Ni zao ambalo pengine tungeweza kusema kama jinsi nyingi ndo alizopita Pascal Msindo ama Lusajo Mwaikenda ama pengine hata kama kina Soap kwa sababu Soap mwenyewe pia ni product ya under 17 national team. Lakini isivyo bahati kwa Endo Simchimba alichakuwa na kimo kizuri na mwili mzuri kama striker bado ameendelea kustruggle kusalia katika top flight katika kiwango kile kile kwa maana kucheza katika kiwango kikubwa katika ligi kubwa. Moja kati ya talent ambayo mimi binafsi nasema kwamba haijafikia potential ambayo wengi walikuwa wametarajia. Kuna msimu alikuwa mwaka sana lakini sasa
3: hivi uwezo kusema tena anaongeza kutusa idea kama bado hajaonesha kuisaidia club. Habib Kiombo kacheza mpaka Mamelodi Sundowns. Yaani sasa ndo imefika level ya yeye amemaliza.
1: Tafanyaje?
3: Yes. Yaani Kiombo kazunguka sehemu nyingi, Kiombo kaonesha mpaka Simba kacheza.
1: Simba nakumbuka.
3: Karen ndo namzungumzia Habib Kiombo yupo polisi. Na ukimwangalia Kiombo polisi anavotumika sio Kiombo alivyokuwa anatumika Simba sio Kiombo alivyokuwa anatumika lesi labda Mamelodi wapi anatumika kama namba 10 sio hivyo nyuma ya mshambuliaji ambaye anaonekana sasa hivi anawalijabia ndoweza kuwa anaisaidia zaidi polisi. Kwa kuna moments zinatokea na bahati mbaya ikitokea kwa mchezaji ambaye hayupo tayari kukamba yani kurudi yeye mwenyewe ilitokea kwa Rafinha kama kuna mtu yote anakumbuka rafiki watu wote walikuwa wanasema aondoke Barcelona yule. Sasa hivi imefika hatua yule ndo anaibeba timu. Kwa hiyo inahitaji mchezaji mwenyewe kuwa tayari kurudi kutoka kwenye moment ambapo ni ngumu au hali ngumu
1: kwa sasa. Sawa. Eh bana tupate maneno kutoka DSTV alafu tukija hapa tusonge mbele na meza ya michezo.
5: Kipyanga kikipitwa mbungi linaamka kuanzia chenga kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni. Ni mbungi linalosisimua majukwaa, ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule, it's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Meza ya michezo.
1: Ndiyo, ni meza ya michezo na tumerejea tena. Jopo la michezo bado liko hapa. Alfred Kavishe yupo, Faraj Haruna yupo hapa pamoja na mwalimu George Ruchungura.
2: Aha, ule muda umefika ule wa kuweka ile jambo hadharani. Nasema baadaye tutakuja kuambia kitaalamu nani anastahili kuwa mchezaji bora wa mwezi Agosti. Na uzuri amekuja coach George na Faraj yuko hapa. Vita ni kubwa. Tumemaliza mwezi Agosti coach George na mechi tano zimechezwa. Tumeona takwimu za hawa mabwana ambao watu wameweka kwenye mizani na wanaamini baadaye kwenye ambao tutazama kwenye runinga baadaye, tumeweka ile takwimu za wachezaji walivyoperform kwa mechi za hizo round 5 na anaonekana Max na Libasa Gwe kwamba wanashindana pale
3: tu.
2: Nani anastahili kuwa mchezaji bora kwa upande wako mwezi Agosti?
3: Na wote hao wamesaidia timu zao kupata ushindi wa 100%. Kwa maana timu zao ndo ambazo katika namba moja na mbili pale hawajapoteza mchezo, hata mchezo yote mpata ushindi chanya. Lakini pia
1: kufunga, kila mtu kafunga.
3: Yep, Libasa Gwe amefunga goli moja. Ana assist 5.
1: Amechangia mabao 6. Kila mechi ametoa assist mara.
3: Yes, mabao 6 amechangia. Max Zengeli yeye naweza nikasema kwamba hii tuzo ina style zaidi kwa sababu katika michezo mitano ambayo Yanga ameshuka dimbani mpaka muda huu, Max Zengeli ana tuzo ya mchezaji bora wa mechi tuzo 4
1: kati ya mechi 5.
3: Katika mechi 5. Sasa hiyo peke yake inatosha kumpa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi mbele ya Libasa Gwe, kwa sababu imeonyesha kabisa katika michezo, katika alama 15 ina maana alama 12 zote
1: amechangia bwana
3: yeye peke yake ndo ambaye ameonekana kwamba ameenda kuyamua hizo mechi. Kwa hiyo ni mchezo mmoja tu ambao naye pia alikuwa na wonderful performance. Kwa hiyo nafikiri Max Zengeli ana stari zaidi ya Libasa Gwe, licha ya kwamba Libasa Gwe amefanya makubwa kwa maana amechangia mabao 6 katika michezo mitano.
4: Bwana hapa sasa hivi ndo watu wanaanza kuona ugumu wa tuzo kama za Ballon d'Or. Yani tuzo za binafsi zinakuwa na challenge kwenye mambo ya watu kutizama stats na mchango wa mchezaji, lakini mara nyingi hata kwa Ballon d'Or huwa sio numbers, huwa ni mchango wa player mwenyewe ama mchezaji mwenyewe. Unakumbuka wakati Luka Modric anachukua ile tuzo
3: 2010,
4: Messi alikuwa na mchango wa mabao 73 almost.
1: Okay,
4: yeye alipata kula nafikiri kwa 600 plus, 400 plus. Na Modric hakuwa na mabao mengi. Kinachotizamwa ni role yako kwenye timu ni ipi. Libasa amekuwa na muda mzuri kwa mwezi wa 8 Libasa Gwe, lakini alikuwa anafanya nini Libasa? Alikuwa anapokea pasi, anatoa pasi, sio hivyo? Na Max alikuwa anafanya nini kwenye timu?
3: Anakaba,
4: Max ndo anasimama kama of course watu sijui tunautizamaje mchezo. Mwalimu atafanya rotation kubwa, lakini Max atakuwa katikati mwa kiwanja. That means yeye ndo anamuona kama roho ya timu kwa namna fulani. Tizama muda ambao Max hayupo kwenye ile timu. Game ya mwisho nafikiri kuna muda alipumzika, game yao ya mwisho ya Arusha. You see, South Africans zianza kustruggle katikati kama kunaanza kuwa na magap. Nafikiri tutampata mchezaji bora kwa individual, tuzo binafsi tunampata hivyo.
1: Okay.
4: Yeye ana role gani? So stats. Yaani mimi nakuwa tofauti na watu wengi. Kupiga pasi ni bahati ambayo umeachia mpira muda ambao wengine hawapo kwenye space. Hiyo haiwezi kukupa ubora. Ubora tunauona dhidi ya wengine kwenye mchango wako muda wote kiwanjani kwenye ile timu. Unaisaidia vipi timu? Fika sema sijui kwa wengine. Haya ni mawazo yangu mimi. Ndio maana unawaelewa Ballon d'Or kwa nini alibeba Luka Modric. Bila Modric ile Madrid ilikuwa na struggle. Ndio alikuwepo kina Karimu anafunga, anafanya nini mtu wa Modric.
3: Rodri
4: mimi nibishana watu wengi sana mbaya. Kwa nini utakompa Vinicius? Sasa kapiga vengo amefurahi au katoa assist amefurahi. Ile yote utaifanya kwenye moment nzuri kwenye timu ambazo wana line mbovu. Mtoe Rodri kwenye Man City uone. Na game ambazo akuepo Rodri ndio game ambazo City alistruggle. Manake ndio alikuwa na whole team, ndio alikuwa anajenga team, ndio alikuwa anaibeba ile.
1: Na unasema pengine Manchester City ingetoa ubingwa kama yule bwana asingepata majeraha.
3: Kwa hakika kwa msimu uliopita. Sababu kata sehemu ya wasumbua alikuwa na sehemu ya kiungo pia.
4: Sehemu muda ambao yeye akuepo. Kwa nafikiri na unajua kuna muda tunawakosea hata timu nyingine. kile. Kwa nini tumeweka wawili? Unajua kuna wachezaji wengine wengi tu ambao wamefanya vizuri.
1: Wewe jicho lako linaona zaidi hapo Arura.
4: Kwa nini tujisema hata Diara naye awepo Jiki Diara. Sababu ana clean sheet nyingi tu. Kunyezi ngapi? Sio hivyo. Yaani kwa nini tumeangalia? Yaani kwa nini tumeangalia kwa hao wawili?
1: Faraji ukisema Diara na wengine watasema Kasali naye ana clean sheet nyingi.
4: Sawa naye awepo. Yaani tunataka tupate list ya 20 afu ndo tuone nani bora. Sio hivyo. Yaani kwa nini tumeondoka na hao wawili?
3: Tumeondoka na wawili kwa sababu naweza ngasema ndio ambao wameamua michezo. Yaani katika ile tunasema goal manake ni lengo. Lengo la mpira miguu ni kutumbukiza goli mpira wavuni.
4: Singida ameshinda game ngapi?
1: Lakini hicho
2: kesho mechi tatu.
4: Na ana wafungaji wangapi? Zidane Serie na mabao mangapi?
1: Lakini ngoja kwanza.
4: Yaani kwa nini Chiro para mabao mangapi? Obre Chiro na mabao mangapi?
1: Mimi naanza
2: Chiro na mabao manne.
3: Chiro ndo tupiskola mpaka
4: sasa. Kwa nini yeye yupo kwenye hiyo list?
1: Mimi nimeanza kupata point ya Faraji kwamba mchezaji nadhani kiangaliwe kizingatiwe ni mchango wake kwenye timu.
3: Ndio.
1: Kwa sababu kuna kipindi kwamba wachezaji bora walikuwa ni mara nyingi walikuwa ni washambuliaji. Mpaka Cannavaro alipokuja kuwa mchezaji bora
3: ndio sasa World Cup.
1: Kumbe huyu bwana akachangia sana, kumbe hata beki anaweza kuwa mchezaji bora. Kwa hiyo kama alivyosema bla weka wote waliofanya vizuri, alafu tuangalie nani
2: kwa kuhitimisha hapo. Labda George atajaweka sawa, lakini kujibu hoja yako ulizungumza hapo awali kwamba tunaangalia umeisaidia nini timu. Hao ambao unawataja na namba au akina Chiru akina nani, hao kina Geita kwa wapi?
4: Nita wapi?
2: Ilibidi awe pale na wao pia. Ilibidi awe pale na
4: sio. Unajua Geita kapoteza mchezo mmoja.
3: Huo ndio mchango yeye.
4: Huo ndio mchango. Unajua Geita kapoteza mchezo mmoja.
2: Sawa.
4: Huo ndio mchango
2: wa Chiro. Atumwone
3: hapo kwenye first half. Oja hiyo maana yake ana cement hapo kwa Kavishe. Kwamba Simba na Yanga nilizungumza mwanzo kuni. Simba na Yanga wameshinda michezo yao kwa 100%.
1: Yeah.
3: Na hao watu ambao tumewataja libasi gee na
1: basi wamechangia hiyo 100%.
3: Wamechangia hizo 100%.
1: Kwamba Chiro pamoja na mchango wako mzuri wa kufunga magoli mengi.
3: Lakini timu yako
1: kachangia 80%.
4: No, kaisaidia timu kutokuwa chini.
1: Sisi sasa
3: lakini of course hiyo inawezekana kwa point. Kuna msimu nakumbuka marehemu Mwamaja alikuwa kocha wa Tanzania Prisons. Alichukua kocha bora wa msimu. Na alinusu tuza na Prisons isishuke daraja.
1: Yeah.
3: Na alichukua timu kwa muda mchache kabisa.
1: Ndio.
3: Akapata tuzo ya kocha bora wa msimu. Ileta maneno mengi.
4: Hivi mfano
1: sio lazima kumbe
4: sio lazima ushinde. Mfano mwezi wa 8 wewe unampa kocha gani awe kocha bora? Mwezi wa 8.
2: Alishinda 100%.
3: Mwezi wa 8?
4: Eh.
3: Mwezi wa 8?
2: Alishinda 100%.
3: Bila shaka atakuwa mankoba kwa sababu
1: hata mimi naona ni
4: mmoja. Wewe ndio utampa. Kwa nini? Kwa sababu kashinda asilimia zote.
3: Yeah, timu yake imechukua
4: alama zote. Unamshindanisha na kina nani? Ukiwa unamshindanisha, unamshindanisha na peke yake. Hapo unamwacha mbona makata na polisi yake ile?
1: Sasa
2: angalia polisi yake.
4: Mbona makata ka lose game moja?
1: Sawa.
2: Ashapoteza.
4: Na polisi.
2: Tunashiriki ligi moja. Tuko ligi moja.
3: Huyo ataingia kama nominee.
1: Eh,
3: kama nominee ataingia. Lakini katika finalist sasa tena sasa finalist kama ni watatu. Maana yake ni Steve Barker, Mankoba pamoja na bwana makata.
4: Mimi nitaenda ni sio tu bwana hadi wa Geita naye anaingia.
1: Sasa issue ni kwamba hata wa Singida yule
4: kwa hata Singida naye
2: anaingia. Utakuwa ni mtihani wa ajabu. Huyu ampata 100, huyu ampata 90, huyu ampata 80. Tuanze sema kwa sababu kuna siku hukuja shule ama kwa haukuwezeshwa, haukuwezeshwa kalamu, basi haiwezekani eti wenda zile 20 ungezipata siku ungekuja. Umeona inakuwa e bana, Yanga Afrika ameondoka leo kuelekea Botswana kwa ajili ya mchezo wake wa hatua ya awali dhidi ya Gaborone United. Tutakuja kuzungumza zaidi mchezo huu, lakini tukatizame kufungwa kwa dirisha usajili kule barani Ulaya. Chelsea nizunguza hapo nje kwambia kwamba Chelsea hawa jamaa kwenye biashara wanaijua.
4: Nafikiri ni timu pekee kwenye Big Six Uingereza ambao wametengeneza faida kwenye dirisha la usajili. Uingereza tu kama Uingereza kwa dirisha hili la usajili wametumia pound billion 3 kadhaa.
1: Yeah.
4: Nafikiri ni billion 3.46 pound. Bilion 3. Uingereza peke yake sawa na dola milioni bilioni 8. Point hivi. Hiyo ni Uingereza peke yake. Alotumia nyingi kwenye hizo ni Manchester City. Katumia 478. Pound milioni. Yes, katumia hela hiyo. Mda yeye akiwa ameingiza 300. Na 4 peke yake. Kwani kama ana losi ya 100 pound milioni.
2: Mfukoni kaingia kama 100.
4: Yaani mfukoni hajaingiza Mfukoni yani kujitoe kwenye ule mzani wa faida na hasara, yani kama kaingiza hasara 154. Okay. Sababu tunazungumzia signing mfano ya Enzo 140 plus, Ayub Wadi 100, Elliot 116, Ilyam Jae 65.
2: Hapo unapotaja hizo hizo kulikuwa na hoja ulizungumza pale na kwa faida ya msikilizaji pia George. Huyu Faraja kwa anazungumza kwamba soka sasa hivi limekuaje? Pesa inatoka sana George. Pesa inatoka sana. Wanastahili hawa watu kina Enzo. Enzo pesa yake ni nyingi kuliko hata Cristiano na ubora wake.
1: Tuliona hata kwa Declan Rice msimu ile iliyopita nuno kwa pesa nyingi sana ndio. Huyu mbona ni kiungo wa kawaida tu? Waingereza wanapandisha bei ama namna ama ligi yao inapandisha bei.
3: Unajua hii ni topic ambayo siku moja nilikuwa nampa shule mdogo wangu Faraja Runa. Ilikuwa ni off mic off camera. Anasema kwamba walikuja kuharibu soko walikuwa ni Manchester United. Ndio. Mimi nikamwambia kwamba aliharibu soko. Wa kwanza kuharibu soko ni Florentino Perez. Kipindi hicho na sera yake ya Galacticos miaka ya mwanzoni mwa 2000 kama utakumbuka vizuri po katika zile kampeni za kuwania urais alisema nitamshusha Luis Madeira Figo Bernabeu kama mkinipa kura baada ya kupata kura
1: na anamtoa Barcelona
3: akamshusha Bernabeu kwa pesa nyingi kipindi kile ilikuwa ni rekodi na baada hapo matumizi yakawa yako juu kwa hiyo ni muendelezo wa matumizi
4: yani mimi kwa ufupi miaka 18 Ayub Wadi milioni 100 tumeona nini kwa Buhadi miaka 18.
2: Bwana pole baadaye kwenye vipindi vya mchezo tutakuja kuzungumza zaidi eh.
1: Sawa sawa.
2: Ngambo ni matamu.
1: Shukrani sana kwako msikilizaji na nikushukuru pia Nicholas Mwenyuru kwa kutustahi muda wote huu. Asante, mimi naitwa Paul Alphonse nilikuwa na Levi Maida pamoja na Shemi Mlacha. Endelea kuwa na asubuhi iliyo njema.
5: Asubuhi. Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga.

0: Urithaba. Je, unaamini kuwa kilimo ni utajiri? Utajiri umekufikia sasa. Usikubali kupitwa. Ewe mkulima, tunakuletea bidhaa bora ya kilimo na ardhi, mbolea ya kirutubisho cha asili chenye tone la ajabu katika mazao yako. Mbolea hii ya kirutubisho cha asili ina tone lenye nguvu ya kupenya hadi tabaka la tatu la udongo, ambako ndiko huwa na madini mengi na virutubisho vingi. Huongeza rutuba katika udongo uliochoka na kuweza kuzalisha mazao kwa wingi. Kirutubisho hiki kina nguvu ya kuongeza uzalishaji zaidi ya mara tatu. Hurutubisha mmea. Ushauri na kuipata, wasiliana nasi kwa simu namba
1: 0688 164420.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, kwa muda wote ulikuwa ukisikiza kipindi cha asubuhi hii, na hivi sasa ni saa 2:30, ni wakati wa sikio letu bungeni, na itapofika majira ya saa 3 ni wakati wa bunge. Zainabu Katongo yuko kule kutuwakilisha vyema.

0: Habari za wakati huu popote pale ulipo, unapoitegea sikio Radio Bunge. Na leo ni siku nyingine tena tunakutana nawe msikilizaji kwa ajili ya kukueleza yanayoendelea katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama ilivyo kawaida, huwa tunaanza na kipindi cha sikio letu bungeni na kisha tunaingia kipindi cha maswali na majibu, na kama kuna mjadala pia ni nafasi kupitia Bunge Radio. Ninayezungumza nawe hivi sasa ni Zaina Katongo, nikiwa na fundi mitambo Baraka Mubeni, nipo na mkutubi Lina Kesi. Na ilivyo ada, sikio letu bungeni tunakuwa na mbunge ambaye ndo anakuwa mgeni na sikio letu tunalielekeza kwake. Na leo tuko na mbunge wa Mlalo, huyo si mwingine ni Mheshimiwa Rashid Shangazi, yupo hapa kutueleza habari za Mlalo. Mheshimiwa, karibu sana, habari za asubuhi?
1: Habari za asubuhi ni njema, tunashukuru sana. Dodoma tumeamka na kijibaridi, lakini hali ni shwari, tunashukuru Mungu. Na ninawashukuru pia kunialika katika kipindi hiki cha sikio letu.
0: Naam. Tuitazame Mlalo. Mlalo, kama yalivyo majimbo mengi, kuna fursa, kuna changamoto, kuna ya kufurahisha kama hivyo. Sasa tuzitazame fursa ambazo zipo Mlalo. Leo mtu alioko Dodoma akisema nataka niamie Mlalo, anakutana na fursa gani?
1: Asante sana. Mlalo kama yalivyo maeneo mengine mengi, na kwenyewe hakika kuna fursa. Na tukisema Mlalo kwa ujumla wake, tuseme wilaya ya Lushoto, kwa sababu Mlalo inapatikana upande wa magharibi mwa mkoa wa Tanga. Kama unaelekea mkoa wa Kilimanjaro, ndiko inakopatikana wilaya ya Lushoto, ikiwa inaunda safu za milima ya Usambara. Milima ya Usambara tumeigawa katika matao mawili. Kuna tao la mashariki ambayo unaikuta wilaya ya Muheza na Mkinga, alafu baadaye ukija tao la magharibi unaikuta wilaya ya Lushoto, kwa maana halmashauri ya Lushoto na Bumbuli, ambayo halmashauri hiyo wilaya ya Lushoto unakuta sasa kuna Bumbuli, Lushoto pamoja na Mlalo. Kwa hiyo kuna fursa nyingi. Tunasema kwa lugha ya kitaalamu, tunasema sisi tuna ni diversified economy. Ni fursa changamani nyingi. Yaani kwa mfano kilimo. Sisi tunalima mazao ya mboga mboga na matunda. Lakini haya yanalimwa katika ukanda wa juu kule milimani. Tunayo mabonde mengi ambayo tunalima hizi mboga mboga, ambazo tunalima kwa msimu mzima wa mwaka kutokana na kuwepo kwa ardhi oevu. Lakini pia katika maeneo ya tambalale huku tunakopakana na wilaya za Same, lakini wilaya za Korogwe na pia hifadhi ya taifa Mkomazi, huko tunalima pamba, tunalima mkonge pamba. Yeah. Tunalima pamba, tunalima mkonge, lakini pia tunalima sehemu kubwa ya mazao ya chakula kama mahindi, maharagwe na mengineyo. Lakini pia tuna misitu. Sisi tunao mashamba makubwa tu ya TFS ambayo yapo kule Lushoto katika kata za Shume, Manolo, Sunga, kwa ukubwa tu wa zaidi ya hekta 4,800. Kwa hiyo tuna uchumi ambao umechanganyika. Tuna wajasiriamali mbalimbali. Tuna mazao ya misitu na miti. Yaani ukiacha hii misitu iliyohifadhiwa ya asili, ambayo tuna misitu mitatu. Tuna msitu wa Mazumbai ambao uko Bumbuli, ambao ni zaidi unafanyiwa utafiti na chuo cha kilimo SUA. Tuna msitu wa Magamba ambao ni asili, ambao ni sehemu ya hifadhi ya Magamba kwa maana ya misitu ya asili. Lakini tuna msitu wa hifadhi ya Shagayo ambao uko Mlalo, na huu ni kwa ajili ya na ekolojia ya vyanzo vya maji vinavyoelekea katika hifadhi ya taifa Mkomazi. Kwa hiyo utaona kwamba tuna utajiri mwingi sana, utajiri mwingi wa fursa ambazo tunawakaribisha Watanzania mbalimbali waje wazione fursa na tujumuike. Lakini pia tuna fursa ya utalii kwa kutumia zile cliff vilima. Tuna vilima vingi ambavyo vinafaa kuwekeza kama sehemu za kujenga ecology, lakini pia kujenga view lodge na kadhalika. Kwa hiyo Mlalo na Lushoto kwa ujumla ina utajiri mwingi ambao Watanzania wakija hawatakosa fursa za kuwekeza.
0: Haya, Mlalo, Lushoto kuna utajiri mwingi. Mimi hii habari ya kulima pamba Lushoto kwangu imekuwa ni exclusive. Wasemavyo wenyewe siku hizi. Yeah. Sijawahi kusikia. Sasa bei?
1: Soko lipo. Inawezekana kwa sababu bado hatujafikia uzalishaji mkubwa, lakini soko lipo. Na kwa bahati nzuri kila msimu wa pamba wa ufunguzi wa msimu wa pamba unavyokuja, sisi hata bei yetu inakuwa juu kidogo kuliko maeneo mengine. Naweza kaa tunapishana kati ya shilingi 30 mpaka 40 kwa kilo kulinganisha na maeneo mengine kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba ardhi yetu bado ina rutuba nyingi, kwa hiyo pamba inayotoka kule ina ubora wa hali ya juu. Lakini jambo la pili, tunaye mkulima mmoja ambaye mwaka 2022 alipewa tuzo ya kuwa mzalishaji bora, mkulima bora wa kanda ya mashariki, kwa maana kuanzia Singida kwenye nani ya pamba. Sasa hapo unataja kuanzia Singida, unakuja Morogoro, Arusha, Manyara, Tanga, huko yeye akawa ndio mkulima bora. Anaitwa Mzee Shemahonge, yuko Lushoto, akapewa tuzo na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya 8/8 na akakabidhiwa trekta. Utaona kwamba ni kwa sababu ya tija, lakini wakati huo waziri mwenye dhamana ya kilimo wakati huo Hussein Mohamed Bashe akamteua katika bodi ya walima pamba cotton growers, nadhani inaitwa hivyo bodi. Kwa hiyo yuko miongoni mwa wajumbe wa bodi. Kwa hiyo ile imeongeza ufanisi na tija, kwa sababu tumetoka kwenye uzalishaji wa tani 80 tukasogea tani 100. Sasa hivi tuna range kwenye 180 kwenda 200 na sasa amekuwa yeye sasa amekuwa anazunguka karibia nchi nzima, kwa sababu kwenye bodi anaweza kuona Katavi wanafanyaje, anaweza kuona kanda ya ziwa wanafanyaje na kadhalika. Kwa hiyo sisi tunazalisha na kwa kuwa sasa yeye amejitolea kuhamasisha na wakulima wengine moja moja, anawahamasisha katika kiwango cha juu sana. Na hata sasa hivi ninavyozungumza pia hamasa hiyo ameingiza katika wilaya ya Chalinze, lakini pia katika wilaya ya Handeni nako wanalima kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye pamba. Changamoto kubwa tu inayotuathiri ni uvamizi wa wanyama wa tembo, sababu kama nilivyosema eneo hili liko pembezoni mwa hifadhi ya taifa Mkomazi. Tuna hiyo changamoto tunakumbana nayo, lakini kwa kweli kama ingekuwa sio uvamizi hao wanyama, naamini kipato cha wananchi wa tarafa ya Umba ambako ndiko hizi kata tatu zinazolima pamba zinapatikana ingebadilika kwa kiwango kikubwa sana.
0: Hongereni sana. Kuna wakati na mpaka sasa hivi maneno yanaendelea kuhusiana na mafuta ya kupikia, na miongoni mwa mbegu ambazo zinatoa mafuta ya kupikia ni mbegu za pamba. Nyie mmelitizama hilo?
1: Zao hili kwetu ni zao jipya. Tumejaribu kulipeleka kwa wananchi. Tunakiri kwamba limepokelewa vizuri na limeongeza tija. Kwa hiyo tunaamini kwamba kitakachofuata baada hapo sasa ni thamani ya zao lenyewe, kwamba kutoka kwenye kuchakata tu pamba. Kwanza sasa hivi tunaisafirisha pamba ghafi kama ilivyo. Lakini naamini uzalishaji ukiongezeka sasa utafungua fursa mpya hizo za mbegu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo katika hatua ya sasa ni zaidi kulipeleka zao kwa wananchi walielewe, walipokee, walikubali. Litakapo ongezeka kwenye uzalishaji, maana yake sahaya mahitaji mengine itakuwa ni rahisi kupata nafasi. Lakini kwa sasa ni vigumu sana kumshawishi mtu, kwa sababu viwanda hivi unajua vinahitaji mali ghafi. Sasa mali ghafi kwa uchache huu unaopatikana, huwezi ukamshawishi mtu alete kiwanda cha kuongeza thamani ya zao. Lakini ni imani yangu kwamba tutakapoongezeka kwa wengi na wenzetu wa Mkinga ambao nao tuko jirani nao katika huo shorobo ambao tunalima pamba, na wenzetu wa Korogwe vijijini na wenzetu wa Same hasa Same Mashariki kwa mama Kilango, naamini huku kote tukiwa tunalima kwa uelekeo mmoja kwa zama moja, huenda ikasaidia kwamba kuwe na mazao ya kutosha ambayo sasa yatasababisha ongezeko la thamani ya zao kupatikana kwa kuleta viwanda vya kuchakata.
0: Tunaamini mtafika huko. Wakati unazungumza fursa zilizoko Mlalo na Lushoto kwa ujumla, umezungumzia masuala ya mboga mboga, matunda. Sasa nilikuwa napenda nifahamu, mboga mboga hizi mnatumia soko la ndani tu ama mmeshapata na soko la nje?
1: Kwa kweli soko letu kubwa ni ndani. Na kwa nini ni ndani? Ni kwa sababu tunarudi pale pale kwenye swali la msingi kwamba usafirishaji na uhifadhi wa mboga mboga una mawanda mapana. Sasa kuzihifadhi mboga mpaka kuzisafirisha kimataifa kuna mchakato. Hiyo moja, lakini la pili kuna swala zima la uzalishaji. Ni kweli tunazalisha kwa kiwango kikubwa, kwa maana kwa msimu, kwa mwaka, yaani mwaka mzima tunazalisha. Kuna kipindi ambacho utasema kipindi hiki hatuzalishi kutokana na yale maeneo ambayo tunazalishia. Lakini changamoto ni kwamba yale maeneo ni madogo. Kwa hiyo unakuta kwamba bidhaa unayozalisha haiwezi kaenda mbali. Kwa sababu mazao ya mboga mboga ni mazao highly demanded. Yanahitajika kila uchao. Tunapozungumza kwa mfano viazi, carrot, salad, nyanya, coriander, broccoli, lettuce, zucchini. Yako mengi, yani ya yote, yani kwa ujumla wake na wingi wake mengi yanapatikana Lushoto. Kwa hiyo wewe pata picha, ni magunia mangapi ya chips yanachomwa kwa siku katika Tanzania? Hasa katika sehemu kuu tatu: Kilimanjaro, Arusha, Tanga, Dar es Salaam na Zanzibar. Sehemu kubwa ya hizi zinatoka Lushoto. Pamoja na hizo sasa, salad, kachumbari, hizo nani zake zote, mchanganyiko wake huo, sehemu kubwa unatoka Lushoto. Nazungumza kwa sababu ndio sehemu ambayo una uwezo, Lushoto labda na Kilimanjaro na Iringa kidogo, ndio sehemu ambayo wanaweza kuzalisha continuously kwa mwaka. Kwa hiyo ukiona hiyo namna, hivyo vyakula vilivyokuwa maarufu vinavyoliwa na idadi kubwa ya watu na uzalishaji wake ni huo nao kuambia, maana yake kusema uvuke soko bado hatujafika huko.
0: Kilimo cha mboga mboga kinafanywa kwa vikundi ama ni mtu mmoja mmoja?
1: Ni mtu mmoja mmoja, kwa sababu kama nilivyosema kama maeneo ni madogo sana. Na mara nyingi maeneo yale hayazidi, unakuta huyo ana yani ile robo heka, unaohesabu kama robo heka, unaweza kukuta watu wanalima watu watatu, watu wanne, kwenye nusu labda watu nane. Kwa hiyo ni vishamba vidogo vidogo, japokuwa sasa kinachotusaidia ni kwamba yale mazao ni ya muda mfupi sana, kwamba miezi miwili unatoa unaweka, miezi miwili unatoa unaweka. Kwa hiyo angalau inasaidia mzunguko unakuwepo wakati wote. Lakini tuna imani kwamba kadiri serikali inavyojipanga kupeleka miundombinu ya umwagiliaji. Maana yake yako maeneo ambayo leo hatulimi mboga mboga, kupitia kilimo cha umwagiliaji tutakuwa tunalima. Maana yake tukilima tutaongeza uzalishaji. Uzalishaji ukiongezeka, maana yake utatanua wigo wa masoko. Sababu watu wategemea masoko yale yale ambayo tayari tunayo na huenda tunayamudu. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba msukumo wa serikali katika kuhakikisha kwamba unajenga mifereji na mabwawa ya umwagiliaji ni jambo la kupewa kipaumbele, na haswa sisi watu wa Lushoto. Na wasema Lushoto kwa kipekee, kwa sababu programu nyingi za kilimo za serikali sisemi zinaibagua ama zinaitenga Lushoto, isipokuwa jiografia yetu haiko sui, haipatani na haya maboresho ya sekta ya kilimo. Kwa mfano sasa hivi serikali imesema itapeleka matrekta na vyombo mbalimbali vya mashine vya kulimia katika kila kijiji Tanzania. Lakini mimi nataka nikuulize, ushawahi kuona trekta linapanda mlima, linalima kwenye shamba lililoko mlimani? Ushawahi kumuona mtu anapawatila juu ya mlima?
0: Ni vigumu.
1: Ni vigumu. Sasa yale ambayo sisi hatuwezi kupata, basi kuna ya kwetu ambayo yanatufaa sisi tu. Ni lazima serikali itengeneze programu maalum za maeneo ya aina ya Lushoto, aina ya huko Rungwe Mbeya, aina ya maeneo kama Same, yale ambayo yako milimani na hayawezi kupata hizi access ambazo zimetamkwa jumla. Kwa sababu ukisema vijiji, mimi na vijiji 78. Wilaya jimbo la Lushoto mjini lina vijiji karibia 30, na Bumbuli kuna vijiji zaidi ya 80. Hivi vyote ukiondoa vijiji visivyopungua 20, visivyozidi 20, katika vijiji 200 navyo wilaya ya Lushoto. Uwezo ukapeleka trekta. Sababu litalima wapi?
0: Kwa maneno hayo umenikumbusha kuna wakati niliwahi kukusikia ukisema kwamba mipango ya maendeleo ni kama vile inafanya vitu uniform wakati sio hivyo. Ukasema hata watu wanavyogawa hizi ni fedha ni vitu gani wazingatie hivyo vitu. Hebu tuambie katika hili la kilimo umetuambia kwamba matrekta yawezekani. Na kwenye swala la elimu, kwenye masuala haya ya mipango ya maendeleo, nyie mnaona mnavyopelekwa ni sawa, kwa maana ya kwamba kinachopangwa kama ni madarasa mangapi, kama ni walimu, kama ni kitu gani, Lushoto kwa jiografia yenu iko sawa?
1: Haiko sawa. Haiko sawa kabisa. Kabisa, yani wanatukosea sana wataalamu. Sababu wanapanga mipango kwa kuzingatia nchi nzima. Lakini kuna maeneo ambayo yanatakiwa yatizamwe kwa jicho la pekee. Leo kwa mfano kwenye elimu anakuambia ili waanzishe shule ya sekondari uwe na eneo lisilopungua heka 7-8. Lushoto hazipo. Na hata zikiwepo basi kujue kuna miamba na majabali. Lakini utaletewa fedha ile ile ambayo atapewa mtu aliyeko Pangani, aliyeko Mkuranga, aliyeko Dar es Salaam, aliyeko Chalinze, aliyeko Kibaha. Kwa maana kule ni tambalale, hakuna changamoto wa majabali, hakuna changamoto wa nini. Lakini kwa sababu ni tambalale pia maeneo hayo yapo. Lushoto ukimwona mtu anamiliki heka 2 ni mwanaume. Kwa sababu population ni kubwa, lakini kutokana na ile geography imejaa majabali, hakuna mahali ambapo utapapata pamenyoka hivyo. Kwa hiyo maana yake wakija kwa maelekezo hayo, sisi hatutafaidika na hiyo miradi.
0: Shida iko wapi? Kwa sababu mara nyingi tunaambua hii mipango inaanza halmashauri, inakwenda huko, inapanda ushirikishwaji na ugatuaji madaraka. Shida iko wapi?
1: Shida ipo kwamba mama anasema siku zote Mheshimiwa Rais kwamba mifumo haisomani. Unakuta huku katika level ya serikali kuu ndio kunako ile mipango mikubwa inakopangwa. Mathalan tunakwenda mwaka 2028 tunakusudia kuwa na darasa la 6 na la 7 atamaweza kwa pamoja. Kwa hiyo ameshapiga mahesabu kwamba kuna idadi ya wanafunzi hao, kutakuwa na idadi kwa tutahitaji vyumba kadhaa vya madarasa. Sasa wanapopiga ile mahesabu, wao wanapiga kama watu wote mko sawa. Natajua ukishapiga ile mahesabu sasa unaenda kwenye specification, kwenye localities kwamba sasa hili jambo Lushoto, hebu tuambieni nyinyi hizi hiki ndicho tulichonacho huko. Huko kwenu kina suite katika nini? Lakini unakuta sasa yule wa TAMISEMI kule makao makuu anamshushia rasi, anamshushia mkurugenzi ni maelekezo. Sasa yanapokuja maelekezo kwenda kwenye uhalisia haitekelezeki. Kwa hiyo ni lazima tutizame. Na mimi pia nashangaa sana. Na mimi nazungumza wazi kwamba pia tuna haja pia kutizama mipango yetu ya ardhi, mipango miji. Na kwa sababu unajua Tanzania ni nchi pekee ambayo kila mwaka tunahitaji kujenga vyumba vya madarasa. Kila mwaka tunahitaji kutengeneza barabara mpya. Kila mwaka tunahitaji kwa sababu watu wanajenga holela, hakuna utaratibu. Lakini pia tunaishi katika kasumba ambazo lazima tubadilike. Hivi kwani nani aliyemwambia kwamba lazima wanafunzi asome saa 1 asubuhi ndio ana akili zinakuwa ziko sawa? Haiwezekani kwamba tukawa katika shule moja ikawa na wanafunzi shule A ikaitwa labda Katongo School, wakaanza saa 1 mpaka saa 7 wakamaliza wakaondoka. Halafu wakaja saa wanaitwa Shangazi School, wakaanza saa 8 shule hiyo hiyo, madarasa yale yale. Kwani inashindikana? Tukaboresha kile kilichopo, tukakipa nafasi kubwa, tukakarabati, tukajenga upya, tukaweka mazingira mazuri yenye viwanja vya michezo vya kuchezea, facilities zote zinazotakiwa, kwamba shule moja ikawa ina uwezo wa kuwa na shule 3 ndani yake, kwa maana kwamba wanapishana kwa muda tu. Watu wakiongezeka tunabadilisha tena, tunatoka masaa 6 tunakwenda masaa 4. Tatizo letu ni kwamba elimu yetu tunachukua muda mrefu wa kufundishana vitu ambavyo practically kwenye maisha havina nafasi. Kwa hiyo ni lazima tubadilike. Mimi tunazunguka huko duniani, tunaona wenzetu wameshaondoka kwenye habari ya hata uniformu zinaanza kuwa sio jambo la lazima, lakini wenzetu wameshaondoka kwenye kuulizana maswali ambayo lazima jibu liwe A au B, yani siku hizi maswali ya kutafakari, kufikiria. Kwa hiyo muda pia wa kunani umepungua. Sasa sisi tunaongeza, mtoto anaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Maana yake ukishasema tu idadi ya wanafunzi kwenye darasa ni 40 mpaka 45, wakiongezeka utalazimika kujenga majengo.
0: Hapo bado Jumamosi.
1: Hapo bado Jumamosi. Lakini kama ungeweka utaratibu kwa majamani, muda wa masomo kwa siku mtoto atasoma vipindi 6. Akianza asubuhi saa 2 mpaka saa 5 amemaliza. Halafu wanaondoka wanakuja wengine kwenye shule hiyo hiyo. Hawa nao watakwenda mpaka saa 9. Wakiondoka hawa watakuja wengine saa 10 mpaka saa 1 usiku. Inashindikanaje? Kwa nini kila mwaka ni kujenga? Yaani ardhi yote tunataka kwamba igeuke kuwa miundombinu mbalimbali. Kwa hiyo hayo sasa ni mambo yanayohitaji tafakuri ya kina, lakini nchi za wenzetu haziko hivyo. Huwezi ukaona maujenzi yanayoendelea kila uchao, kila kukicha. Wakikumbana na changamoto wanajatafuta utaratibu ambao utakuwa rahisi kuweka mambo sawa.
0: Tukiwa tunaelekea ukingoni, mheshimiwa, na muda wa maswali unakaribia, tuangalie huduma za maji kule jimboni. Nye maji mnayo? Maana mnasema mpo katika maeneo ambayo kiasi mnafanya kilimo mwaka mzima, kilimo cha mboga mboga. Kwa hilo kwenu sio tatizo?
1: Maji ni tatizo. Sisi tuna vyanzo vingi vya maji, lakini hatuna miundombinu ya maji. Sisi shida yetu ni miundombinu. Vyanzo alhamdulillah tunavyo, lakini miundombinu inasababishwa na vitu viwili. Kwanza

0: imejaa tu visima, kwamba kila mahali ambapo pana mkusanyiko wa watu, kaya za watu kadhaa, pale kwa kisima. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiweka wastani kwenye kila kijiji kukiwa na kisima kwa mara ya kwanza, ukaenda katika hatua ya pili kama ambayo tumepeleka umeme vijijini, tulianza na vijiji tukaenda kwenye vitongoji, maana yake ni jambo ambalo baada, kwa sababu sio wote watahitaji hivi, kuna wengine wana sasa maji yapo ya gravity ya mseleleko yapo, nazungumza kule ambako imeshindikana. Unaweza ukajikuta kwamba ndani ya miaka mitatu jambo la maji hatulizungumzi tena. Sasa hilo nalo ndio yale yale, kwamba uwezi ukafananisha mradi wa kutoka Ziwa Victoria Mwanza kwenda Tabora kwa sababu ni tambalale. Uwezi ukafananisha na mradi wa kutoka Same Mwanga Korogwe kwa sababu ni tambalale. Kule ni milimani. Hatuna hiyo networking ambayo unaweza ukamradi mmoja ukalisha wilaya nzima, haiwezekani. Sasa sisi kule itakiwa yale magari ya visima, badala ya Tanga kupewa gari moja, itakiwa tu kwamba Lushoto peke yake ipewe gari moja kwa kazi hiyo. Baada ya miaka mitatu silitachimba litamaliza, mnalihamisha mnapeleka sehemu nyingine, na watu watakuwa hawazungumzi na habari ya maji. Lakini haiwezekani sasa kwamba mtu anazaliwa anaishi ndakua bado tunazungumza swala la maji. Nadhani si sawa. Tunaweza tukayazungumza katika ukubwa, haswa miji inapotawanyika na kukua, lakini kwa maana ya kama tumeweza kuishi na miradi ya Mwalimu Nyerere ya tangu mwaka 1969-72 mpaka leo, maana yake wenzetu walipiga mahesabu kwamba kwa miaka 50 haya maji yatakuwa hayana tena ufanisi. Kwa hiyo ni lazima tudesign miradi ambayo itatufikisha miaka 50 ijayo.
1: Nakupa nafasi uongee na wanamlalo kuhusiana na maendeleo ya jimbo lenu.
0: Ni waasi tu wananchi wenye juhudi wa mlalo kwamba kama ambavyo maoni yao wakati wote nimekuwa nikiazungumza kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi kwa msukumo ule ule, kwa dhamira ile ile, tutahakikisha kwamba tunaendelea kuyasemea, na si tu kuyasemea lakini pia kuhakikisha kwamba yanakuwa na matokeo chanya ili kuondoa usumbufu wa yale ambayo yameendelea kuwa kitanzi ama kikwazo cha ukuaji wa huduma za kijamii katika jimbo letu na halmashauri yetu.
1: Shukrani mheshimiwa.
0: Asante.
1: Karibu wakati mwingine.
0: Nashukuru sana, asante sana.
1: Asante. Msikilizaji, huyo ni mheshimiwa Rashid Shangazi, mbunge wa Mlalo. Tumezungumza kuhusiana na Mlalo. Ametueleza fursa zilizoko Mlalo. Mlalo ni wachapakazi.
2: Naam, ni mheshimiwa huyo. Na ninavyozungumza wakati huu ni wakati wa maswali na majibu, na leo ni kikao cha sita. Leo Septemba 2, waheshimiwa wabunge wameanza kuingia ukumbini, na kukuletea maswali na majibu nipo mimi Zaina Katongo, fundi mitambo Baraka Mubeni, pamoja na Lina Kesi ambaye ni mkutano cha leo sita, mkutano wa 4. Orodha ya shughuli za leo inasema kwamba kutakuwa na dua baada ya kiongozi wa kikao cha leo kuingia ukumbini, kisha zitafuata hati za kuwasilisha mezani. Ipo hati ya waziri wa fedha, ipo hati ya mwanasheria mkuu wa serikali, ipo hati ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala bora na sheria, kisha maswali yataanza na taanzia ofisi ya waziri mkuu ambayo kwa siku ya leo ina maswali mawili, ikifuatiwa na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI yenye maswali matatu. Maswali yataendelea kwa ofisi ya rais maendeleo ya vijana ambayo ina swali moja, kisha ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, na wizara ya afya pia ipo katika orodha ya wizara ambazo siku ya leo zitaulizwa maswali. Na wizara ya afya leo ina maswali mawili. Wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa ina swali moja, ikifuatiwa na wizara ya ujenzi ambayo leo ina maswali manne. Maswali yataendelea kwa wizara ya uchukuzi, kisha wizara ya kilimo. Nikitizama waheshimiwa wabunge wanaingia ukumbini, ikiwa ni dalili kwamba tayari muda si mrefu kikao kitaanza baada tu ya kiongozi wa kikao cha leo kuingia ukumbini. Kiongozi wa kikao anaweza kuwa speaker, naibu speaker, ama wale wenye viti watatu. Basi mmoja wao katika hao niliowataja anaweza kutuongozea kipindi kikao. Na maswali yakikamilika, kuna muswada wa sheria ya serikali. Na nikitizama naona ishara kwamba kiongozi wa kikao cha leo anaingia ukumbini. Naam, kama ulivyosikia sauti hiyo ya askari kituambia, anayeingia ukumbini ni mwenyekiti, na ninamuona ni Mheshimiwa Cecilia Pareso akiongozwa na askari aliyebeba siwa kuingia hapa ukumbini na akifuatiwa na makatibu. Na huu msafara ukifika hapa ni rasmi kabisa kwa shughuli za leo kuanza. Kama nilivyokueleza tangu awali kwamba kiongozi wa kikao cha leo akiingia ukumbini ataanza na dua, kisha zitafuata hati za kuwasilisha mezani. Siwa limekwishawekwa mezani na mwenyekiti anaelekea katika kiti chake tayari kabisa kwa kutusomea ama kutuongoza katika dua. Na huyu si mwingine ni Mheshimiwa Cecilia Pareso, amekwishafika tayari kabisa kwa dua.
3: Dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina.
2: Na dua imemalizika, Mheshimiwa mwenyekiti anatoa salamu kwa waheshimiwa wabunge. Tusikilize utaratibu.
3: Waheshimiwa wabunge, karibuni katika mkutano wetu wa 4 kikao cha 6. Katibu,
4: hati za kuwasilisha mezani.
3: Hati za kuwasilisha mezani. Tunaanza na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Naibu Waziri.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa fedha, naomba kuweka mezani majibu na mpango kazi wa utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, yani CAG, kwa hesabu zilizokaguliwa za serikali kuu na serikali za mitaa kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2025. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
3: Sasa namuita mwanasheria mkuu wa serikali.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha mezani maelezo ya mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 kwa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendments number 2 bill 2026. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha.
3: Asante. Sasa namuita mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria.
2: Naam, namuona Mheshimiwa Ole Kaita akienda kuwasilisha hati.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya, naomba kutoa kuweka mezani maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 ya mwaka 2026, the written laws miscellaneous amendment number 2 bill 2026. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
3: Asante. Katibu,
4: maswali.
3: Tunaanza na maswali, na swali la kwanza linaelekezwa ofisi ya waziri mkuu, na sasa namuita Mheshimiwa Abdullah Ali Mwinyi, mbunge wa kuteuliwa, aweze kuuliza swali lake.
2: Serikali haioni inatengeneza tabaka kwa kanuni za mishahara ya kima cha chini kubagua kiwango cha mishahara kati ya kampuni za kigeni na za kizawa? Swali hilo limeelekezwa ofisi ya waziri mkuu, na ninamuona naibu waziri Mheshimiwa Sangu akienda kujibu.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Abdullah Ali Mwinyi, mbunge wa kuteuliwa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kanuni ya kima cha chini cha mshahara kinaweka kwa mujibu wa sheria ya taasisi za kazi sura ya 300. Sheria hii imeunda bodi za kima cha chini cha mshahara za sekta, kwa maana ya sekta ya umma na binafsi. Bodi ya kima cha chini cha mshahara katika sekta binafsi ina jukumu la kufanya utafiti na kumshauri waziri mwenye dhamana na masuala ya kazi kupanga na kutangaza kima cha chini cha mshahara katika sekta husika. Mheshimiwa mwenyekiti, kima cha chini cha mshahara katika sekta binafsi nchini kinawekwa kwa kuzingatia sekta za kiuchumi. Aidha, upangaji wake unazingatia vigezo mbalimbali vilivyowekwa kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa na sheria za nchi zinazojumuisha uwezo wa waajiri kufanya biashara na kulipa ujira pamoja na gharama za maisha. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
3: Mheshimiwa Festo Sanga, maswali ya nyongeza.
9: Asante Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nipongeze serikali kwa majibu na nimpongeze sana waziri kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kuhakikisha kwamba anapambania maslahi ya watumishi, na jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba maslahi ya watumishi kwenye nchi yetu yanakuwa. Na katika kipindi chake Mheshimiwa Rais ndipo ambapo tumeona ongezeko kubwa la mishahara, lakini pia kulipo kwa hela ambazo zimekuwa zikidaiwa na watumishi. Swali langu ni moja tu Mheshimiwa Waziri. Ukipita kwenye viwanda mbalimbali hapa nchini ambavyo viko ndani ya nchi yetu, kumekuwa na malalamiko makubwa ya vijana kuhusu maslahi yao. Kwanza kwamba local content hailindwi. Kazi ambazo natakiwa zifanywe na Watanzania wazawa zinafanywa na watu ambao ni wa nje. Kazi ambazo vijana wetu wangeweza kuzifanya. Ni upi mkakati wa serikali katika kusaidia vijana hao waweze kupata hizo kazi ili maslahi yaweze kukua?
3: Majibu Mheshimiwa Waziri.
8: Nakushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Festo Sanga. Amekuwa ni mpiganaji hodari kufuatilia maslahi ya vijana wa Kitanzania. Lakini nimhakikishie serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imejipambanua wazi kwamba inajali maslahi ya wafanyakazi. Na ndio maana katika mwaka 2025 Mheshimiwa Rais aliona kuna haja ya kupandisha kima cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi katika sekta ya umma, ambapo kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi ongezeko la kima cha chini cha mshahara ilikuwa kwa wastani wa 35.1%. Lakini pia Mheshimiwa Rais akaona jambo hilo hilo lifanyike kwenye sekta binafsi, ambapo kupitia bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa kushirikisha wadau, kwa maana vyama vya wafanyakazi, chama cha waajiri ATE na serikali, tulikaa pamoja na kufanya mapitio na kuja na kima cha chini cha mshahara ambacho kwenye sekta binafsi sasa ni ongezeko la 33.4%. Na hii imeweza, utekelezaji wake ulianza tarehe 1 Januari. Na nimhakikishe Mheshimiwa Festo Sanga, tumekuwa tukifanya ukaguzi na compliance level iko kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya waajiri 90% wamecomply. Na hakuna mwajiri yoyote aliyekuja ofisi ya waziri kuomba waiver ya kulipa kima cha chini cha mshahara. Manake waajiri wamekubaliana na hiyo. Lakini kuhusu kulinda dhana nzima ya local content, tumeweka utaratibu maalum wa kutoa vibali kwa kazi zenye ujuzi maalum tu, na zile kazi ambazo zinafanywa na Watanzania hatutoi kibali, na tumekuwa strict katika hili. Na hii ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunapoanza utekelezaji wa dira 2050 ambayo tunalilo uwezo wa nguvu kazi na kuwawezesha Watanzania kupata ajira, tunahakikisha kwamba kazi zinazoweza kufanywa na Watanzania zinaenda kwa Watanzania. Na nikuhakikishie jambo hili tutalisimamia na tutahakikisha tunaendelea kufanya kaguzi hata wale wanaopita kwa njia za panya na kufanya kazi za Watanzania, tutahakikisha hatua za stahiki zinachukuliwa. Nakushukuru Mheshimiwa mwenyekiti.
3: Mheshimiwa, tunaendelea sasa, namuita Mheshimiwa Mariam Azruni Mungula, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
2: Anauliza, serikali ina mkakati gani wa kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi wanaotoka kwenye kampuni zenye kazi za kandarasi na serikali?
4: Sasa swali langu namba 75 lipate majibu ya serikali.
3: Majibu Mheshimiwa Waziri.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kujibu swali la Mheshimiwa Mariam Ngula, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kusimamia haki za wafanyakazi nchini kupitia sheria ya ajira na uhusiano kazini sura 366, ambayo pamoja na mambo mengine imeainisha haki mbalimbali za wafanyakazi, wakiwemo wafanyakazi wanaofanya kazi katika kandarasi za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuimarisha utekelezaji wa sheria, serikali imeendelea kufanya ukaguzi na kutoa elimu katika maeneo ya kazi ikiwemo kandarasi za serikali. Katika kipindi cha mwaka 2025-26, jumla ya kaguzi za kazi 13,731 zilifanyika kwa ajili mbalimbali, ambapo katika kaguzi hizo 722 ni za wakandarasi wakiwemo wakandarasi za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
3: Mheshimiwa Mari Mungula, swali la nyongeza.
4: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, nilikuwa naomba kufahamu ni hatua gani zinachukuliwa kwa kandarasi wale ambao wanakiuka sheria na haki za wafanyakazi wao. Swali langu la pili, nilikuwa naomba kufahamu pia, je, serikali ina mfumo au utaratibu gani wa kupokea malalamiko kutoka kwa wafanyakazi wanaofanya kazi na kandarasi hizi za serikali kabla ya malalamiko yale hayajageuka kuwa ni migogoro ya kisheria? Asante sana, nashukuru.
3: Majibu Mheshimiwa Waziri.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Nichukue fursa hii kwanza kumpongeza Mheshimiwa Mariam akiwa mwakilishi wa wafanyakazi, ameendelea kutimiza jukumu lake na wajibu wake kama mwakilishi wa wafanyakazi kwa vitendo. Nimeshuhudia mara nyingi akifika ofisini kwangu kuleta changamoto zinazowahusu wafanyakazi wote katika sekta ya umma na binafsi. Nikijibu swali lake na maswali yake nitajibu kwa pamoja. Serikali imekuwa na hatua mbalimbali zinazochukuliwa kwa wale wanaokiuka uzingatiwaji wa sheria za kazi. Kwanza tunafanya administrative procedure, kwa maana tu utaratibu wa kiutawala kuwaita waajili ambao hawatimizi jukumu hili, na pale wanaposhindwa kutekeleza hayo maelekezo tunawakutana kwenye meza pamoja, tunawapa amri ya utekelezaji, kwa maana compliance order, na asipotekeleza ndani ya siku 30 tunachukua hatua ya kumpeleka mahakamani mwajili huyo. Na katika mwaka wa fedha 2025-26, katika kaguzi hizo 13,731, waajili wapatao 428 tuliwapa compliance order, na kati ya hao 11 tuliwafikisha mahakamani kwa kutotekeleza amri ya utekelezaji. Na katika kuendelea hiyo, katika waajili wale wanaochangia katika mifuko ya hifadhi ya jamii ambao hawakufikisha michango ya waajili wao, tuliwaita katika meza ya mazungumzo. Lakini zaidi ya hapo, tulihakikisha kwamba kama hawaja comply tunawapeleka mahakamani. Na waajili takribani 104 ambao hawafikishi michango kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii tuliwafikisha mahakamani kwa ajili ya hatua stahiki. Lakini namna gani tunapokea malalamiko kutoka kwa waajili na wafanyakazi? Kwanza tumeunda mfumo wa majadiliano ya pamoja, tunafanya social dialogue, kwa maana ya waajili wafanyakazi kupitia chama chao, chama cha waajili wafanyakazi kupitia vyama vya wafanyakazi, TUKTA na serikali. Tunafanya social dialogue, meza pamoja, katika utatu tunajadili changamoto. Lakini pia kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, tunayo social media platform ya kupokea malalamiko ya wafanyakazi, na tumekuwa tukifanyia kazi. Lakini pia kupitia mfumo wa serikali kuna imrejesho. Imrejesho imekuwa ni platform nzuri ya kutuletea changamoto ya wafanyakazi na tumekuwa tukizishughulikia. Lakini pia kupitia ofisi za wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, wamekuwa wadau wakubwa wa kupokea kero za wafanyakazi na kutufikishia kupitia ofisi za mawafaizi wa kazi katika mikoa yote 29 kikazi tulionayo. Kwa ni kuhakikishia Mheshimiwa Mbunge, tutaendelea kufanya kaguzi mbalimbali, na waajili ambao hawatazingatia sheria za kazi hatua stahiki zitachukuliwa. Na nitoe wito kwa waajili wote, wafanyakazi ambao wana changamoto mbalimbali, ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, muda wote tuko tayari, na ndio kazi tulionayo ya kusikiliza kero ya wafanyakazi na kuweza kuzitatua kwa wakati.
3: Mheshimiwa Deus Sangu, Waziri wa Kazi, Ajira na Mahusiano, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Mbunge. Tunaendelea na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Sasa namwita Mheshimiwa Simon Songe, mbunge wa Busega, aweze kuuliza swali lake.
2: Anauliza, ni lini serikali itaanza ujenzi wa soko la kisasa katika kata ya Lamadi Busega? Swali la Mheshimiwa Simon Lusengekile, mbunge wa Busega, linajibiwa na naibu waziri TAMISEMI.
10: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Simon Songe Lusengekile, mbunge wa jimbo la Busega, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ya mashauri ya wilaya ya Busega iliibua miradi miwili ya kimkakati ambayo ni ujenzi wa soko la Lamadi na stendi ya Nyashimo ambayo kwa ujumla ilikuwa ina gharama ya shilingi bilioni 9, yani soko shilingi bilioni 5 na stendi shilingi bilioni 4. Baada uchambuzi wa maandiko hayo, serikali ilishauri halmashauri ya Busega kuanza na mradi mmoja wa kipaumbele zaidi kwa sababu za kibajeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Busega ilichagua kuanza ujenzi wa stendi ya mabasi Nyashimo kama mradi wa kipaumbele, ambapo serikali katika mwaka wa fedha 2026-27 imetenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa stendi hiyo. Hadi sasa halmashauri inaendelea na taratibu za manunuzi kwa ajili ya kumpata mkandarasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa soko la Lamadi unatarajiwa kugharimu takriban shilingi bilioni 5 na utaanza mara baada ujenzi wa stendi kukamilika, ambao ni mradi wa kipaumbele uliochaguliwa na halmashauri husika. Asante.
3: Mheshimiwa Simon Songe, swali la nyongeza.
11: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kuipongeza sana serikali kwa kutenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa stendi katika kata yetu ya Nyashimo. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nina swali moja la nyongeza. Kwa kuwa ujenzi wa stendi Nyashimo ni mahitaji makubwa ya wananchi wa wilaya ya Busega, na tumekuwa tukihitaji muda mrefu, na Mheshimiwa Rais aliahidi kuanza mara moja ujenzi huu wa stendi kata yetu ya Nyashimo, je, serikali sasa haioni umuhimu wa kufanya haraka taratibu za kumpata mkandarasi ili ujenzi huu uanze mara moja na wananchi wa jimbo la Busega wanufaika na stendi hii?
3: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Simon Songe Lusengekile, mbunge wa jimbo la Busega, kwa ufuatiliaji wake makini sana kuhusiana na ujenzi wa stendi katika eneo la Nyashimo Busega. Na ni mwakishie tu kwamba tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa ziara zake alitoa ahadi na maelekezo kwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuanza ujenzi wa stendi katika eneo la Nyashimo. Na ndio maana katika mwaka huu wa fedha tayari tumetenga shilingi bilioni 1 na taratibu za manunuzi zinaendelea. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wote wa Busega kwamba ndani ya mwaka huu wa fedha tunatarajia kumpata mkandarasi, lakini tunaanza hatua za ujenzi wa awali wa stendi hiyo ya Nyashimo.
3: Mheshimiwa Eric James Shigongo, swala nyongeza.
12: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Kwa kuwa soko la Nyakaliro ni la muhimu sana kwa wavuvi na wananchi wa jimbo la Kichosa, na kwa kuwa serikali imekwishapeleka fedha kwa miaka 8 mfululizo soko hili halikamiliki, kwa kuwa halmashauri yetu ya Kichosa imeshatoa fedha za ndani kukamilisha soko imeshindikana, na inapungua shilingi milioni 100 tu soko likamilike, je, serikali iko tayari kutoa milioni 100 hizi ili soko hili liweze kukamilika, wananchi waweze kulitumia?
3: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimpongeze sana Mheshimiwa Eric Shigongo, mbunge wa jimbo la Busega, amefuatilia mara kadhaa kuhusiana na ukamilishaji wa ujenzi wa soko hilo ambalo kama maelezo yake linahitaji takriban shilingi 100 ili kukamilika. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba ni dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba wananchi wa Buchosa wanapata soko hilo bora, na serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutashirikiana na halmashauri ya Buchosa kuhakikisha kwamba tunakamilisha fedha hiyo milioni 100 ili tuweze kukamilisha ujenzi wa soko hilo.
3: Mheshimiwa Kunti Majala, swala nyongeza.
13: Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Chemba tuliandika barua ya maombi ya ujenzi wa soko, na wizara TAMISEMI wakatupa maelekezo tutafute eneo na likishakuwa tayari mtatuma wataalamu kwa ajili ya kuja kufanya upembuzi yakinifu ili muweze kutupatia fedha za ujenzi wa soko hilo. Ni lini sasa wizara mtatutumia wataalamu kwa ajili ya kuja kuhakiki eneo hilo na hatimaye muweze kutupatia fedha tuweze kujenga soko letu?
3: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba Mheshimiwa Kunti Yusuf Majala, mbunge wa jimbo la Chemba, amefuatilia mara kadhaa, na mimi nimefanya ziara kule, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara, na Mheshimiwa Kunti alilisemea hitaji la soko la kisasa katika mashauri ya Chemba. Naomba nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge, kwanza niwapongeze mashauri ya Chemba kwa kutafuta eneo kwa ajili ya ujenzi wa soko, na niwapongeze kwa hatua za awali za tathmini, na nikuhakikishie tu kwamba tutawatuma wataalamu ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kufika kushirikiana na mashauri kufanya ukaguzi na tathmini ya eneo hilo, ili tuanze taratibu za kibajeti kwa ajili ya kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa soko hilo.
3: Mheshimiwa Ado Shaibu, swali la nyongeza.
14: Mheshimiwa Mwenyekiti, ninashukuru kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa soko kuu katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru maarufu kama soko la Azimio lipo katika hali mbaya sana, kwa kiwango ambacho wakati wa masika linavuja na ni ndogo na halitoshi kwa mazingira ya sasa ya ukuaji wa uchumi wa Tunduru, na kwa kuwa Wizara ya TAMISEMI imeonyesha nia kwa kutuma wataalamu hivi karibuni ili wakae na wataalamu wetu na kufanya uchambuzi wa namna Tunduru itapata soko mpya la kimkakati, swali langu ni lini sasa ujenzi wa soko la kisasa la kimkakati katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru utaanza? Asante.
3: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Ado Shaibu, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini. Lakini nimhakikishie tu kwamba tunatambua kwamba halmashauri ya wilaya ya Tunduru ni moja halmashauri kongwe, na ni kweli kwamba soko la Tunduru maarufu kwa jina la Azimio ni soko kongwe, lakini ni hitaji la wananchi kulikarabati, na ndio maana ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumeshirikiana kwa karibu na Mheshimiwa mbunge, lakini pia na halmashauri ya Tunduru kupeleka wataalamu, na tayari tunayo taarifa ya mahitaji ya ujenzi na ukarabati wa soko la Azimio pale Tunduru. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tunaendelea na taratibu za mwisho za tathmini, lakini pia taratibu za kibajeti ili tuende kulikarabati soko lile la Tunduru pale Azimio.
3: Mheshimiwa Mekridis Mdaku, swali la nyongeza.
15: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa wananchi wa Malinyi wamekuwa wakipata shida sana na wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu kuanza kwa ujenzi wa soko la kisasa la wilaya ya Malinyi, je, ni lini serikali itaanza ujenzi huo kama inavyoeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030?
3: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Malinyi kwa ufuatiliaji wake wa mara kwa mara, na ni kweli Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba halmashauri mpya kama halmashauri ya Malinyi zilizo nyingi bado hazijajengewa masoko ya kisasa, na mpango wa serikali kwanza tumefanya mkakati wa kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya kuanza ujenzi wa masoko katika halmashauri zote mpya, lakini halmashauri zile ambazo hazina masoko. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge na wananchi wa jimbo la Malinyi kwamba serikali itaendelea kutenga budget kwa awamu kuhakikisha kwamba tunaanza ujenzi wa soko katika halmashauri ya Malinyi.
3: Mheshimiwa, tunaendelea sasa, namuita Mheshimiwa Timothy Godfrey, mbunge wa Kawe, aulize swali lake.
16: Mbunge wa Kawe anauliza ni lini serikali itakarabati soko la Tegeta Nyuki ambalo ni miundombinu yake imechakaa sana. Naibu Waziri Dr. Dugange anaendelea kutoa majibu.
17: Sio majibu ya serikali.
3: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Timothy Geoffrey Anyunyise, mbunge wa jimbo la Kawe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, soko la Tegeta Nyuki ni muhimu kwa wananchi wa halmashauri ya manispaa Kinondoni. Kwa sasa soko hili ni chakavu, hali inayoathiri ufanisi wa shughuli za kibiashara. Ili kutatua changamoto hiyo, serikali katika mwaka wa fedha 2026-2027 imeliweka kwenye mpango wa uboreshaji kupitia mradi wa uboreshaji miundombinu wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili, yani DMDP2. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi sasa mradi huu upo katika hatua ya ununuzi ya kutangaza zabuni ya kuwapata wataalamu washauri, yani consultants, watakaofanya usanifu na usimamizi wa miradi ya ujenzi wa miundombinu hiyo. Tayari taarifa tathmini ya tamko la nia, yani expression of interest, imeshawasilishwa Benki ya Dunia kwa ajili ya kuidhinishwa ili kuendelea na hatua inayofuata. Usanifu unatarajiwa kukamilika Disemba 2026 ili hatua za ujenzi ziweze kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
3: Mheshimiwa Timothy Godfrey, swali la nyongeza.
17: Asante mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba wanakawe ninao maswali mawili ya nyongeza. Namshukuru mheshimiwa waziri kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa changamoto hii ya uchakavu ni ya muda mrefu, naomba mheshimiwa waziri atueleze, je, ni lini sasa yuko tayari kuongozana na mimi kwenda sokoni tukawaone wale wafanyabiashara na kuwapatia majibu haya mazuri ya serikali. Lakini swali langu la pili, mheshimiwa mwenyekiti, mwanzoni mwa mwaka huu sisi wanakawe tulibahatika, tulitembelewa na mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu alitoa maelekezo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na kuzitaka taasisi mbalimbali zinazohusika kukaa na kuona namna ambavyo daladala zinazotoka nje ya Dar es Salaam kama Bagamoyo na Kibaha zitakuwa zinaishia kwenye soko la Bunjubii. Lakini maelekezo mengine aliyotoa mheshimiwa mwenyekiti ni pamoja na ujenzi wa barabara na shule. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ujenzi wa shule majibu tumepatiwa.
18: Mheshimiwa, swali.
17: Je, wanakawe wanataka kujua mheshimiwa mwenyekiti, je, ni lini utekelezaji wa maelekezo ya mheshimiwa waziri mkuu ya magari kuishia soko la Bunjubii yatatekelezwa? Naomba kuwasilisha
18: majibu. Mheshimiwa naibu waziri.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru, lakini tumia nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa Timothy Geoffrey ya Nyusisi, mbunge wa jimbo la Kawe, kwa namna ambavyo amekuwa msemaji na mfuatiliaji mahiri wa maendeleo ya wananchi wa jimbo la Kawe. Kwanza nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba niko tayari mimi na yeye kuambatana baada ya kumaliza bunge hili, tutakaa pamoja tupange tarehe mwafaka ili tuweze kwenda kulitembelea soko hili la Tegeta Nyuki, lakini pia kuongea na wafanyabiashara na wananchi katika eneo hilo ili kuhakikishia kwamba serikali sikivu ina mpango madhubuti wa kulikarabati soko lile ili kuwawezesha kufanya biashara katika mazingira bora zaidi. Ni swala la pili, mheshimiwa mwenyekiti, kuhusiana na maelekezo mheshimiwa waziri mkuu ya kuboresha miundombinu yote ambayo mheshimiwa mbunge ametaja. Naomba nikuhakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba serikali tayari tumeanza kufanya tathmini na kuandaa taratibu za kibudget, lakini pia kufanya usanifu katika baadhi ya maeneo ili kuhakikisha maelekezo hayo yanatekelezwa, lakini pia miundombinu hii inajengwa. Kwa hiyo nikuhakikishie mheshimiwa mbunge na wananchi wa jimbo la Kawe kwamba serikali itakwenda kutekeleza ahadi yake na kuhakikisha kwamba mazingira ya biashara yanazidi kuwa bora zaidi.
18: Mheshimiwa Mariam Kisangi, swali la nyongeza.
15: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, jimbo la Temeke ni jumbe ambalo linakuwa kiuchumi, na soko kuu la Temeke ni soko la Temeke Stereo, lakini soko hilo ni la muda mrefu, linafanyiwa ukarabati mdogo mdogo tu. Je, serikali ina mpango gani sasa kuhakikisha wanalijenga soko la kisasa pale Temeke Stereo?
18: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
10: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, mama yangu mheshimiwa Mariam Kisanji, mbunge wa Temeke, amekuwa akifuatilia mara kadhaa kuhusu maendeleo na maboresho ya miundombinu mbalimbali katika jimbo la Temeke, na nitumie nafasi nimpongeze sana mama Kisanji kwa ufuatiliaji wake makini. Ni kuhakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba serikali imeendelea kwa awamu kwanza kutambua masoko yote kongwe na chakavu, laini kuyafanyia tathmini ya mahitaji ya gharama za ukarabati, laini kuweka mipango kwa awamu kwa ajili ya kuendelea na ukarabati. Kwa nitumia nafasi hii kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, nimwelekeze mkurugenzi wa manispaa ya Temeke aweze kwenda kufanya tathmini ya uchakavu wa soko lile, tuwe na taarifa rasmi ya mahitaji na makadirio ya gharama zinazohitajika, ili kwa pamoja ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na mapato ya ndani ya manispaa Temeke tuone namna kwanza kufanya ukarabati kwa awamu.
18: Mheshimiwa Mwanahamisi Mkunda, swali la nyongeza.
19: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, na sisi manispaa ya Shinyanga ni moja wapo ya manispaa ambayo ina soko kongwe, soko ambalo ndio kichocheo kikubwa cha mapato ya mkoa wa Shinyanga na manispaa yetu kwa ujumla. Mradi huu uliibuliwa na halmashauri ya manispaa, ulikuwa na gharama ya shilingi bilioni 4, lakini halmashauri mpaka sasa tumeshatekeleza mradi huu kwa bilioni 1.5. Mheshimiwa mwenyekiti, tuiombe sasa TAMISEMI na serikali ione haja ya kutumalizia bilioni 2.5 tuweze kukamilisha soko hili ambalo ni kichocheo kikubwa cha uchumi kwenye manispaa yetu. Asante.
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Mwanahamisi, mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Shinyanga, kwa ufuatiliaji wake, na ninafahamu halmashauri ya manispaa Shinyanga ni miongoni mwa halmashauri ambazo zina miradi mikubwa kupitia mradi wa TACTIC, lakini ninafahamu kwamba uko mpango ambao unaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa soko la Shinyanga. Niwapongeze halmashauri kwa kutenga zaidi ya bilioni moja kwa ajili ya ujenzi huo, na serikali inatambua kwamba bado soko halijakamilika. Nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kutenga fedha kwenye bajeti zetu, kwanza za mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ili kuhakikisha tunakamilisha ujenzi wa soko la halmashauri ya manispaa ya Shinyanga.
18: Mheshimiwa Emmanuel Kambai, swali la nyongeza.
20: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Halmashauri ya mji wa Babati ni mji ambao unakuwa kwa kasi, na soko tulilonalo kwa sasa halikidhi ya mahitaji. Halmashauri ya mji imekwisha kutenga eneo. Je, ni lini serikali itatupatia shilingi bilioni tano kwa ajili ya kujenga soko jipya la kisasa?
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba halmashauri ya mji wa Babati ni moja ya halmashauri ambazo zina uhitaji mkubwa wa soko. Na mimi nimefanya ziara pale mara kadhaa na nimekagua soko lile. Ni kweli ni chakavu, lakini pia ni finyu. Lakini katika mpango wa serikali, kwanza tunaendelea na utekelezaji wa mradi mkubwa wa TACTIC katika halmashauri ya mji wa Babati. Lakini pili, tunaendelea na taratibu za kibudget kuhakikisha kwamba tunaboresha na kujenga soko la Babati. Kwa niaba yetu Mheshimiwa Emmanuel Nuas, na nikupongeze kwa ufuatiliaji wako wa mara kwa mara, na serikali hii kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutaendelea kutenga fedha kwa awamu kuhakikisha kwamba tunakarabati na kujenga soko katika halmashauri ya mji wa Babati.
18: Mheshimiwa, tunaendelea sasa, namuita Mheshimiwa Samira Halfa Namuru, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
16: Anauliza, serikali ina mpango gani wa kuongeza mabweni na walimu katika shule za sekondari mkoani Kagera ili kuongeza ufaulu? Swali hilo limeelekezwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na naibu waziri anaendelea kutoa majibu.
10: Niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Samira Harfa Namur, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kujenga mabweni katika shule zenye uhitaji kwa kadri ya sera, hasa kipaumbele kikiwa ni shule za kidato cha tano na sita, ili kuongeza idadi ya wanafunzi wanaojiunga na elimu ya sekondari ya juu. Vile vile serikali imekuwa ikiajiri walimu kila mwaka ili kupunguza changamoto ya upungufu wa walimu kote nchini ikiwemo katika mkoa wa Kagera. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali ilitoa shilingi bilioni 2.13 kwa ajili ya kujenga mabweni 19 katika shule 14 za sekondari na kuajiri walimu waliopangwa katika vituo katika shule za sekondari za mkoa wa Kagera zenye mahitaji zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kujenga mabweni katika shule zenye uhitaji kadri ya sera ilivyoelekeza na kuajiri walimu ili kupunguza changamoto ya umbali kwa wanafunzi na kuongeza ufaulu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
18: Mheshimiwa Samira Halfa Namur, swali la nyongeza.
21: Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Nipende kushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa maswali mazuri aliyonipatia. Swali langu la kwanza, napenda kujua serikali ina mkakati gani wa kuongeza mabweni hasa katika mkoa wangu wa Kagera, ukizingatia wanafunzi bado wanatembea umbali mrefu sana kwenda shuleni. Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujua mkakati wa serikali wa kuongeza walimu katika shule zetu hasa mkoa wa Kagera ili kuendana na idadi ya wanafunzi wengi waliopo katika shule zetu hivi sasa.
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Samira Harfa Namur, mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Kagera, kwa ufuatiliaji wake wa mara kwa mara. Lakini nimhakikishie tu kwamba serikali kupitia mipango mbalimbali, kwanza kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, lakini kupitia miradi kama SEQUIP, tumeweka mkakati endelevu wa kuhakikisha kwanza tunatambua shule zote ambazo ziko katika mazingira hatarishi lakini ambazo zinahitaji ujenzi wa mabweni, lakini shule za kidato cha 5 na 6 na tumeendelea kujenga mabweni. Kwa naomba nikuhakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kutenga fedha na tutaendelea kujenga mabweni katika shule za mkoa wa Kagera ili kupunguza umbali wa wanafunzi kwenda masomoni, lakini pia kuongeza ufanisi wa masomo katika shule hizo. Ni swala la pili, mheshimiwa mwenyekiti, tunafahamu kwamba kuna changamoto ya upungufu wa walimu katika baadhi ya shule kote nchini ikiwemo katika mkoa wa Kagera. Na mkoa wa Kagera ni miongoni mwa mikoa ambayo tumeiainisha katika mikoa 10 ya mwanzo yenye upungufu mkubwa zaidi wa walimu. Na ndio maana katika ajira, mheshimiwa mwenyekiti, za siku 100 za kwanza za mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, walimu 7,000 waliajiriwa na walimu walipelekwa pia katika mkoa wa Kagera na kupelekwa kwenye vituo vyenye upungufu mkubwa zaidi. Kwa naomba nimthibitishie mheshimiwa Samira kwamba tutaendelea kuwapa kipaumbele cha walimu kila ajira zinapojitokeza ili mkoa wa Kagera pia uweze kuwa na ahueni ya upungufu wa walimu katika shule ya sekondari.
18: Mheshimiwa Yohana Msita, swali la nyongeza.
0: Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipatia nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa jimbo la Itigi lina shule 15 za sekondari na mimi kama mbunge nimezitembelea zote, lakini ziko shule mbili ambazo kwa kweli zina changamoto kubwa sana ya mabweni, na shule hizi za sekondari ziko barabara kuu kiasi kwamba watoto wa kike wanapata athari kubwa sana kulingana na idadi kubwa ya magari makubwa yanapopita. Sasa nataka kuiuliza serikali ina mpango gani wa kutujengea mabweni katika shule za sekondari za Kitaraka pamoja na shule ya sekondari Kamenyanga ambazo ziko barabara kuu ambazo kwa kweli watoto wa kike wanapata athari kubwa? Asante mheshimiwa mwenyekiti.
18: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
10: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Naomba nitumie nafasi hii nimpongeze mheshimiwa mbunge wa Itigi. Na nakumbuka wakati wa ziara mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa mbunge alilisemea swala la uhitaji wa mabweni katika shule hizo. Lakini nimhakikishie tu kwamba serikali inayo sera na utaratibu. Kwanza tunatoa kipaumbele kwenye ujenzi wa mabweni kwenye shule za kidato cha 5 na 6. Lakini pili, shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum, na tatu, shule ambazo ziko katika mazingira hatarishi. Kwa hivyo naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, nimwelekeze mkurugenzi wa mashauri ya Itigi kutuma wataalamu wake kwenda kufanya tathmini rasmi na kuwasilisha ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ili kuona uhatarishi wa shule hizo na kuona kama zinakidhi vigezo kwa ajili ya kujenga mabweni ili serikali ianze kutenga budget kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa mabweni katika maeneo hayo.
18: Mheshimiwa Zainab Kawawa, swali la nyongeza.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Kwa swala hili linafanana kabisa.
22: Nashukuru kupata nafasi.
18: Nilimtaja Mheshimiwa Zainab Kawawa.
1: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa swala hili linafanana kabisa na maeneo ya mkoa wetu wa Lindi, haswa shule ya sekondari ya Ana Magoa ambayo imekuwa kwa kipindi kirefu sasa haina mabweni ya kutosha. Ni lini serikali itatoa kipaumbele kwa shule hii ya sekondari ambayo haina mabweni ya kutosha lakini pia haina ukuta? Asante.
18: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
10: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba ziko shule ambazo zina mabweni lakini hayatoshelezi kwa maana uhitaji wa wanafunzi. Na ni tunafahamu mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa Zainab Kawawa amekuwa mfuatiliaji wa mara kwa mara kuhusiana na ustawi wa wanafunzi katika mkoa wa Lindi na kote nchini. Naomba nikuhakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua kwamba ziko shule ambazo zina mabweni machache na tunahitaji kuendelea kutenga fedha kwenye bajeti zetu kwa ajili ya ujenzi. Tutaendelea kutambua shule kama hizo zikiwemo shule ambazo umezitaja na kutenga bajeti kwa awamu ili kujenga mabweni na kusogeza huduma za bweni kwa wanafunzi wetu.
18: Mheshimiwa Edward Olelekaita, swali la nyongeza.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa naibu waziri, kwa kuwa Kiteto ni kati ya majimbo yenye mazingira magumu na sisi tulileta andiko maalum kwa ajili ya mabweni, nini kauli ya serikali kuhusu jimbo la Kiteto?
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli halmashauri ya wilaya ya Kiteto, lakini kwa halmashauri ya Ngorongoro na halmashauri nyingine zenye mazingira na ufanana na hayo, ni halmashauri ambazo zina mazingira hatarishi, kwa maana kwamba wananchi walio wengi ni wafugaji na shule zinakuwa mbali sana kutoka makazi ya wananchi, na hivyo tumeweka utaratibu. Ndio maana kwenye sera yetu ya ujenzi wa mabweni vipo vigezo vitatu: cha kwanza kidato cha 5 na 6, cha pili wanafunzi wenye mahitaji maalum, cha tatu mazingira hatarishi. Kwa kauli ya serikali ni kwamba tumeendelea kujenga mabweni katika shule za Kiteto, Ngorongoro na maeneo mengine, lakini tutaendelea kutenga fedha kwenye budget kuhakikisha kwamba jimbo la Kiteto shule zake zinaendelea kujengewa mabweni ili kuwasogezea huduma wanafunzi katika shule hizo.
18: Mheshimiwa Kondesta Sichwale, swali la nyongeza.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipatia nafasi. Ndani ya jimbo la Momba shule nyingi ambazo zimejengwa hazina kabisa mabweni na hivyo kufanya watoto kupanga nje kwenye makazi ya watu na kuhatarisha mazingira yao ya kusoma. Je, ni upi mkakati wa serikali kujenga mabweni kwenye shule ya sekondari Kapele, Kangamo, Ikana, Momba Sekondari, Nzoka Sekondari, Msangano, Chitete, Mkulwe, Chilulumo, Uwanda, Mkomba, Ivuna pamoja na Mpapa? Asante.
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kifupi.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Sichalwe, mbunge wa jimbo la Momba, kwa ufuatiliaji, na ninafahamu Mheshimiwa mbunge angetamani kuona shule hizo zote zilizozitaja mara moja zinakuwa na mabweni, lakini safari ni hatua, ni kuhakikishia tu kwamba tutafanya tathmini na kutambua shule zenye mazingira yanayohitaji zaidi na kuendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa mabweni.
18: Mheshimiwa Dr. Festo Ndugange, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Mheshimiwa Bunge, tunaendelea. Kabla ya kwenda ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba sasa nimwite Mheshimiwa Nyamizi Simon Hoja aweze kuuliza swali lake.
6: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
16: Anauliza, serikali ina mkakati gani wa kuendeleza michezo kwa watu wenye ulemavu pamoja na kuzalisha wachezaji wenye ulemavu? Swali hilo limelekezwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na namuona waziri wa habari akijibu swali hilo.
22: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Baraza la Michezo wa Taifa imeendelea kuhamasisha na kuendeleza ushiriki wa watu wenye ulemavu katika michezo kwa kuandaa makocha wa michezo ya watu wenye ulemavu, kuendesha matamasha ya michezo yanayowajumuisha watu wenye ulemavu, kuendesha mashindano ya ndani ya michezo mbalimbali kwa watu wenye ulemavu, pamoja na kuwezesha ushiriki wa wanamichezo wenye ulemavu katika mashindano ya kimataifa. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa imeendelea kuhamasisha uanzishaji wa usajili wa vyama vya michezo kwa watu wenye ulemavu ili kusaidia katika kukuza maendeleo ya michezo kwa watu wenye ulemavu, ambapo hadi Agosti 2026 jumla ya vyama 9 vya michezo mbalimbali kwa watu wenye ulemavu vimesajiliwa, ikiwemo michezo ya soka, mpira wa kikapu, tenisi, riadha na kuogelea.
18: Hana kesi. Mheshimiwa Nyamizi Simon Mhoja, swali la nyongeza.
6: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, tunaishukuru serikali kwa kuendelea kuwezesha michezo ya watu wenye ulemavu, ila kuna changamoto ndogo ambayo ikiwemo ukosefu wa makocha wanaoweza kusaidia kizazi hiki, lakini pia matamasha ya michezo kuendelea kudorora na kushindwa kulipa ada ya kushiriki mashindano ya kimataifa kutokana na kukosa usaidizi wa serikali na wafadhili. Mfano, timu ya tenisi mwaka huu ilishindwa kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini pia tuna ukakasi wa wheelchair basketball mwaka huu, sidhani kama nao wataenda kushiriki kutokana na majibu ya BMT. Je, serikali ina mkakati gani mahususi wa kuandaa na kuwawezesha wanamichezo wenye ulemavu kushiriki mashindano ya kimataifa? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina mpango gani wa kuzalisha wanamichezo wenye ulemavu tukianzia ngazi ya shule ya msingi na hata wananchi ambao wana nia nzuri ya kushiriki katika michezo ya watu wenye ulemavu?
3: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
22: Mheshimiwa Kiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge kwa kuendelea kufuatilia na kuongeza chachu katika kusukuma gurudumu la kuboresha mazingira ya michezo kwa watu wenye ulemavu. Lakini naomba tu nimhakikishie katika maswali yake yote mawili ambayo ndani yake kuna maswali saba ikiwa pamoja na ushiriki wa mashindano ambayo yanatarajiwa kufanyika mwaka huu. Serikali kadri inavyozidi kupata fedha inaendelea kuweka mikazo na kuboresha mazingira kuhakikisha kwamba michezo yote ikiwepo ya watu wenye ulemavu inapewa kipaumbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama alivyosema, mpango wa kuhakikisha tunaendelea kutengeneza vipaji vipya kupitia shule za msingi na sekondari ni mpango mkakati ambao tunaendelea nao kati ya wizara yetu, wizara ya TAMISEMI na wizara ya elimu kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri zaidi ya kuendelea kuwatambua na kuwaibua vijana katika kipindi ambapo wanakuwa katika mazingira ya shule. Na mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la makocha ni jambo ambalo si tu kwa watu wenye ulemavu, ni changamoto ambayo imekuwepo kote na hata kwenye shule zetu za sekondari. Tuna walimu wa michezo lakini si walimu wenye taaluma ya michezo. Kwa bado tunaendelea na mpango kazi kuhakikisha kwamba tunaboresha na tunawezesha kwa short program na long program ili kuhakikisha kwamba tunapata na kuondoa ombwe lilopo la takriban ya walimu wenye uwezo zaidi ya 10,000 katika nchi yetu ya Tanzania.
3: Mheshimiwa Paul Makonda, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa, sasa tunaendelea na mtiririko ulioko katika oda pepa na ni ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, na sasa namuita Mheshimiwa Timida Mpoki Fyandomo, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
16: Ni lini serikali itapitia upya sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007? Swali hilo linajibiwa na Naibu Waziri Mheshimiwa Zainab Katimba.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali tayari imekamilisha mapitio ya sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007. Kabla ya mapitio hayo, serikali ilifanya tathmini ya utekelezaji wa sera mwaka 2022 ili kubaini mafanikio, changamoto, mapungufu na masuala mapya yaliyojitokeza katika maendeleo ya vijana. Matokeo ya tathmini na maoni ya wadau yalitumika kuandaa sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024. Sera hiyo iliidhinishwa na Baraza la Mawaziri tarehe 25 Aprili 2024 na kuzinduliwa rasmi jijini Dodoma tarehe 12 Agosti 2024. Kwa hiyo serikali haiko katika hatua ya kupanga mapitio. Mapitio yamekamilika na toleo la mwaka 2024 linaendelea kutekelezwa. Aidha, serikali imeandaa mkakati wa utekelezaji wa sera wa kipindi cha mwaka 2024-2034 unaoanisha afua, matokeo, viashiria, muda na wajibu wa wadau. Serikali itaendelea kuratibu, kufuatilia na kutathmini utekelezaji wake ili kuhakikisha mahitaji na changamoto za vijana zinapatiwa ufumbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
3: Mheshimiwa Timida Mpoki Fyandomo, swali la nyongeza.
8: Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Naipongeza serikali kwa kazi nzuri na majibu mazuri. Kwa kuwa changamoto ya dhamana ni miongoni mwa vikwazo vinavyowafanya vijana wanaofanya biashara zinazoweza kuzalisha mapato washindwe kupata mikopo katika taasisi rasmi za kifedha, je, serikali kupitia sera hii ya taifa ya maendeleo mwaka ya maendeleo ya vijana mwaka 2024 ina mpango wa kuanzisha au kuwezesha mfumo wa dhamana mbadala au guarantee schemes maalum kwa vijana ili waweze kupata mikopo hata kama hawana mali ambazo haziwezi kuhamishika kama dhamana? Swali langu namba mbili, kwa kuwa sera hii itatekelezwa mpaka mwaka 2034 kama majibu ya waziri yalivyosemwa,
2: wakati ambao mabadiliko ya teknolojia yanaenda kwa kasi na kufanya mabadiliko katika mahitaji ya ujuzi katika sekta ya ajira. Je, serikali ina mpango gani na ina utaratibu gani mahususi wa kuhakikisha inauhisha ujuzi wa vijana kadri teknolojia inavyobadilika? Asante.
18: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kumpongeza Mheshimiwa Timida Fiandomo kwa maswali yake mazuri, lakini kwa uwakilishi mzuri wa vijana katika bunge hili tukufu. Ni kweli kama nilivyotangulia kusema kwamba sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la 2024 ni kweli imefanyiwa maboresho, na hiyo ilitokana na mabadiliko mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiteknolojia ambayo yanawakabili vijana. Na lengo ni kwamba sera hii iendane na mazingira ya sasa na hasa kwenye fursa zinazotokana na maendeleo ya teknolojia. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo makuu ambayo sera hii inalenga ni pamoja na eneo la ajira na uwezeshaji kiuchumi kwa ajili ya kuhakikisha sasa tunakuza ujasiriamali katika kundi la vijana, lakini fursa za ajira, fursa za uchumi kwa vijana. Na ili kujibu sasa swali lake, kwa sababu mheshimiwa mbunge kwa muktadha wa swali lake ametaka kufahamu, kwa sababu kikwazo kimojawapo cha vijana kuweza kujiajiri wao wenyewe ni kutokuwa na zile dhamana ambazo zisizohamishika kwa ajili ya kupata mikopo. Sasa kwa muktadha huo, serikali imerahisisha kupitia sera hii, lakini kupitia mkakati wa utekelezaji wa sera hii imehakikisha kwamba masharti ya mikopo inalegezwa, na hasa kwenye eneo la dhamana. Na ndio maana juzi kushinda jana bunge hili tukufu limepitisha sheria mpya, muswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zisizohamishika ya mwaka 2026, ambapo kimsingi sheria hii inaenda kulegeza masharti ya kutaka kuwa na dhamana pekee tu zile zisizohamishika, na sasa kutakuwa kuna uwezo wa watu kukopa, ikiwemo vijana kukopa kwa dhamana ambazo zinahamishika. Na kwenye sheria hiyo, kwenye kifungu namba 8 kimeeleza kabisa bayana kwamba mali zinazoweza kuwekwa dhamana ni pamoja na mali inayoshikika au isiyoshikika. Kwa hiyo kile kikwazo ambacho vijana wamekuwa wakipitia cha kutakiwa kuwa na dhamana zisizohamishika kupata mikopo, sasa kinaenda kuisha kupitia sheria hii ambayo imepitishwa na bunge hili tukufu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, serikali tayari ilikuwa imeshaanza kufanya maboresho mbalimbali ya kurahisisha upatikanaji wa mikopo hii kwa vijana, na hasa kwenye eneo lile la masharti ya dhamana. Kwa mfano, kwenye mfuko ule wa maendeleo ya vijana, yani Youth Development Fund, muongozo mpya ulitengenezwa ambao ulilegeza masharti ya dhamana na kuto kuweka ile sharti la dhamana zisizohamishika pekee. Lakini tunaona katika mikopo inayotolewa katika ile ahadi ya bilioni 200, mikopo hii inatolewa kwa namna ya vifaa. Vijana wanapewa vifaa, na vile vifaa ndio vinatumika kama dhamana ya mkopo husika ambao vijana wanakuwa wamepatiwa. Kwa hiyo nayo ni jitihada ambayo serikali inafanya kuhakikisha kwamba sharti la dhamana lisiwe kikwazo kwa vijana. Kwenye mikopo ile inayotolewa katika halmashauri kutokana na mapato ya ndani ya 10%, vivyo hivyo masharti ya dhamana yamepunguzwa. Kwa hiyo serikali itaendelea kuhakikisha kwamba inatengeneza masharti mazuri zaidi, mazingira mazuri zaidi kwa vijana kuweza kupata mikopo, na dhamana isiwe ni kikwazo kwa vijana hawa. Lakini kuhusiana na swali lake la pili, mheshimiwa mbunge ameuliza kuhusiana na mkakati wa serikali wa kuhuisha elimu yetu ili ujuzi uweze kuendana na teknolojia, vijana wapate elimu ambayo itawawezesha kuwa na ujuzi unaoendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Sasa sera ya vijana ya mwaka 2000, sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la 2024, pamoja na mkakati wa utekelezaji wa hiyo sera ambayo ni mkakati wa miaka 10 2024 2034 unatambua umuhimu wa ujuzi
9: ujuzi unaoendana na teknolojia. Na sera hii imelenga kwamba vijana wawe wenye ujuzi, ubunifu, ufahamu na matumizi sahihi ya teknolojia. Na ndio maana kwa wakati huu tayari serikali imekuja na kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na mkakati wa kitaifa wa elimu ya kidijitali. Lengo hapa ni kwamba vijana wapate elimu, wafundishwe sio tu teknolojia zilizopo leo, lakini waweze kufundishwa pia emerging technologies, yani zile teknolojia mpya zinazoibuka kila siku, ili mfumo wetu wa elimu, elimu yetu iweze kuendana na teknolojia mpya. Kwa hiyo serikali ina mkakati huo, na mkakati huo unapitiwa kila mwaka, lakini una mapitio kila baada ya miaka mitano. Lakini serikali imeandaa miongozo mbalimbali tofauti ya matumizi ya teknolojia katika elimu ya msingi na vyuo vya ualimu, lakini vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, lakini vyuo vikuu, lakini pia mwongozo wa matumizi ya akili unde katika elimu. Kwa hiyo serikali inaendelea na jitihada hizi, lakini hapo pia naomba mheshimiwa mwenyekiti nitumie nafasi hii kuwaeleza pia waheshimiwa wabunge, vijana na Watanzania wote kwamba kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuna mkakati wa taifa wa uchumi wa kidijitali wa

0: ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Sasa namwita mheshimiwa Nadra Gulam Rashid, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
1: Kuna mkakati gani wa pamoja katika utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu ambao ni nguzo ya kubadilisha uchumi wa nchi? Naibu waziri anajibu swali hilo.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, napenda kujibu swali la mheshimiwa Nadra Gulam Rashid kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali mbili za muungano zinaendelea kushirikiana katika utekelezaji wa sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 na sera ya uchumi wa bluu ya Zanzibar ya mwaka 2022 pamoja na mikakati na mipango yake ya utekelezaji. Aidha, katika kutekeleza sera hizo, serikali zote mbili zimeendelea kutekeleza mikakati ya pamoja ya kuimarisha usimamizi wa rasilimali za uchumi wa bluu. Miongoni mwa mikakati hiyo ni pamoja na uratibu wa masuala ya uchumi wa bluu, kuandaa mpango wa matumizi endelevu ya maeneo ya maji, yani marine spatial planning, kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya uchumi wa bluu, pamoja na uratibu wa mikataba, itifaki na maazimio ya kimataifa na kikanda yanayohusiana na uchumi wa bluu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa Nadra Gulam Rashid, swali la nyongeza.
3: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwanza niipongeze sana serikali zetu mbili kwa namna wanavyoshirikiana kutekeleza huu uchumi wa bluu. Naomba niulize swali langu la kwanza. Ili watu wetu kushiriki vizuri katika uchumi huu wanahitaji kuwezeshwa. Je, serikali imejipangaje katika kuwapatia mitaji hususan vikundi vya kina mama kujiendeleza katika wanaojiendeleza katika kilimo cha mwani pamoja na uvuvi? Swali la pili. Je, tangia utekelezaji huu wa mkakati wa pamoja wa wananchi, ni wananchi wangapi wa pande zote mbili wamenufaika na mpango huu wa pamoja? Asante sana.
0: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nitumie nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Nadra Gulam. Amekuwa mfuatiliaji wa masuala haya ya uchumi wa bluu wa karibu sana na hususani makundi ya wanawake upande wa Zanzibar. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia mifuko mbalimbali imekuwa ikiwasaidia wanawake kwenye vikundi vyao au mtu mmoja mmoja ili kuwawezesha kushiriki katika fursa zinazopatikana kwenye uchumi wa bluu. Hivi sasa pamoja na mifuko hiyo mingine tunao mradi mkubwa, mradi wa dola milioni 150, mradi wa mabadiliko ya tabia nchi, mradi wa kijamii ambao tunautekeleza kwenye halmashauri 65 kwa nchi nzima. Katika hizo halmashauri 65, halmashauri 11 zinatokea Zanzibar na zinashiriki katika fursa hizi za uchumi wa bluu. Swali lake la pili ametaka kufahamu ni wananchi wangapi wananufaika na fursa hizi za uchumi wa bluu. Mheshimiwa mwenyekiti, swala la uchumi wa bluu ni swala ambalo linashirikisha sekta nyingi, kuanzia sekta ya uvuvi, sekta za usafirishaji, sekta za nishati, sekta za utalii. Hivyo ni Watanzania wengi sana wanaonufaika na swala hili la uchumi wa bluu. Labda tunitolee mfano mmoja, sekta ya uvuvi peke yake Mheshimiwa mwenyekiti inanufaika na sehemu ya uchumi wa bluu, karibia Watanzania milioni 6 wananufaika. Na sekta hii ya uvuvi inachangia kwenye pato la taifa kwa 2.2%. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba pia nitumie nafasi hii kulifahamisha bunge lako na kuwafahamisha Watanzania kwamba nchi yetu kwenye eneo hili la uchumi wa bluu imepiga hatua kubwa sana kikanda na kimataifa. Mwaka huu wa 2026 Tanzania ni mwenyeji wa mkutano mkubwa wa 12 wa mkataba wa Nairobi, mkutano ambao utahusisha kujadili masuala ya utunzaji na uendelezaji wa rasilimali za uchumi wa bluu kwenye bahari yetu ya Hindi, magharibi mwa bahari ya Hindi, na utahusisha nchi 10 kiwemo Mauritius, Madagascar, Seychelles, Komoro, Ufaransa, jibu.

0: Kenya, Somalia, South Africa pamoja na sisi Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Imamu Vuai, swala nyongeza.
2: Asante Mwenyekiti kwa kuniona. Je, serikali imeweka utaratibu gani kuhakikisha fursa za uchumi wa blue zinawanufaisha vijana hasa wale wanaoishi visiwani na pwani?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha vijana wananufaika na fursa hizi za uchumi wa blue, na kwa kweli imefungua fursa kwa usawa kabisa kwa vijana wote wa Tanzania wa pande zote mbili za muungano. Kwanza tunahakikisha tunawapatia elimu na utoaji wa elimu umeendelea kwa maeneo yote, lakini vile vijana hawa tunaendelea kuwahamasisha kujiunga kwenye vikundi ili waweze kupata fedha hizi tulizo nazo ndani ya serikali kupitia mifuko mbalimbali, wakaweze kunufaika na fursa za uvuvi, waweze kunufaika na fursa za kilimo kwenye ukanda wote unaoguswa na eneo linalohudumiwa na uchumi wa blue. Kwa hiyo serikali imeweka utaratibu mzuri, na nitumie nafasi hii kuwaomba waheshimiwa wabunge muendelee kusemea sekta hii ya uchumi wa blue, na muendelee kuwahamasisha vijana waweze kujiunga kwenye vikundi wafikie fursa hizi za uchumi wa blue.
1: Mheshimiwa Kwagwila Ruben, naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na wizara ya afya. Sasa namwita Mheshimiwa Zena Maulid Katambo, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
3: Serikali ina mpango gani mahususi wa kuhakikisha huduma za afya zinawafikia wananchi kikamilifu? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa afya Mheshimiwa Dr. Florence Samizi, na limeulizwa na Mheshimiwa Zena Maulidi Katambo.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa afya napenda kujibu swali la Mheshimiwa Zena Maulidi Katambo, mbunge viti maalum, kama ifuatavyo. Serikali kupitia mpango mkakati wa sekta ya afya wa tano wa 2021-2026, nguzo yake kuu ni kuhakikisha upanuzi na upatikanaji wa huduma za afya na zenye ubora kwa wote kupitia mamlaka za serikali za mitaa, lengo likiwa ni kuwafikia wananchi wote kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeongeza bajeti ya afya kutoka shilingi trilioni 1.1 mwaka 2022-2023 na kufikia shilingi trilioni 1.8 mwaka 2025-2026. Jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya vimeongezeka kutoka vituo 10,153 mwaka 2021-2022 hadi kufikia vituo 13,683 Machi 2026, na hivyo kuwezesha takribani zaidi ya 85% wa Tanzania kupata huduma za matibabu ndani ya kilomita 5 kutoka maeneo wanakoishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeajiri jumla ya watumishi wa afya 53,633 wa kada mbalimbali kwa kipindi cha kuanzia 2021 hadi Machi 2026, ambao idadi kubwa walisambazwa katika vituo vya ngazi ya afya ya msingi ili kuimarisha upatikanaji wa huduma, na hivyo kufanya idadi ya watumishi wa afya kufikia 182,430. Aidha, ili kuhakikisha wananchi wanamudu huduma za afya, serikali inasimamia utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, ambapo hadi Juni 2026 jumla ya kaya 276,000 sawa na 100% ya kaya maskini zilizolengwa kugharimiwa na serikali kwa awamu ya kwanza zimesajiliwa, na jumla ya wanufaika 1,000,004 wamegharimiwa bima ya afya na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Zena Maulid Katambo, swala nyongeza.
5: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma za afya ndani ya kilomita 5. Lakini kwa mkoa wa Lindi, mheshimiwa mwenyekiti, hali iko tofauti kwa sababu mkoa una kata 152, lakini kati ya kata hizo ni kata 38 pekee ndizo zina vituo vya kutolea huduma za afya. Lakini pia kwa upande wa zahanati, mkoa una vijiji 523, lakini ni vijiji 214 pekee ndio vina zahanati. Takwimu hizi zinaonyesha kwamba wananchi mkoa wa Lindi wanatembea zaidi ya umbali wa kilomita hizo 5 ambazo serikali inalenga. Sasa ni upi mpango mkakati mahususi kwa ajili ya mkoa wa Lindi serikali unao ili kuhakikisha inajenga vituo vya afya lakini pia na zahanati ili kusudi wananchi waweze kupata huduma za afya katika umbali huu ambao serikali unalenga? Swali la pili, mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeanza kutekeleza mpango wa huduma za afya, bima ya afya kwa wote, ambapo kwa awali umeanza kwa wananchi wanufaika wa kaya za maskini. Mheshimiwa mwenyekiti, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha unashirikisha kikamilifu wadau wote wanaohusika na utoaji wa huduma za afya na wao nao wanashiriki kwenye mpango wa bima za afya kwa wote?
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana mheshimiwa mbunge Zena kwa kazi nzuri anayofanya na hasa kipekee kuwapigania wananchi wa mkoa wa Lindi ili waweze kuendelea kupata huduma bora. Mheshimiwa mwenyekiti, swali lake la kwanza la jinsi gani serikali imejipanga kuweza kuongeza vituo vya afya na zahanati katika mkoa wa Lindi, ambapo imeonyesha kwamba kati ya kata 158 kuna vituo vya afya 38 tu. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge, moja ya kazi ya Wizara ya Afya ni kutafuta pesa kwa ajili ya kujenga vituo vya afya. Tutaendelea kushirikiana na TAMISEMI ili tuweze kupata pesa na tuendelee kujenga miundombinu kwa mkoa wa Lindi, kwa maana ya vituo vya afya na zahanati, na hasa vile vituo vya afya vya kimkakati ili wananchi waweze kupata huduma. Hii asilimia 15 wananchi ambao wanaenda zaidi ya kilomita 5 kupata huduma ya afya ni lazima tuweze kuitekeleza. Ni lengo la serikali, ni lengo la Daktari Samia Suluhu Hassan, huduma imfikie mwananchi na sio mwananchi aifate huduma. Mheshimiwa mwenyekiti, swali lake la pili, sisi kama serikali tunashirikiana na wadau wote na watoaji wote wa huduma na sekta binafsi ili tuweze kutoa huduma afya kwa wote. Kwa nini? Serikali peke yake haiwezi kutoa huduma za afya kwa wananchi wake. Ndio maana tunashirikiana na sekta ya binafsi. Naomba nikuhakikishie mheshimiwa mbunge, vituo vya afya vya private, serikali za private, nazo zote zitahusika katika kutoa huduma ya afya kwa watu wote. Kikubwa tu ziweze kutimiza vile vigezo na masharti ambavyo tumewawekea kama ambavyo tunawekea hospitali za serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa, tunaendelea sasa, namwita mheshimiwa engineer Johnston Johannes Mutasingwa, mbunge wa Bukoba mjini, aulize swali lake.
3: Ni lini serikali itajenga jengo la mama na mtoto katika hospitali ya mkoa wa Kagera? Dr. Sabizi anaendelea kutoa majibu.
6: Ili lipatiwe majibu ya serikali. Asante.
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026-2027 serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 3 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Aidha, serikali imekamilisha usanifu wa ujenzi wa jengo hilo, kwa sasa ipo katika hatua ya mwisho za kumpata mkandarasi mjenzi, na ujenzi huu unatarajiwa kuanza mapema mwezi Desemba 2026. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa engineer Johnston Mutasingo, swali la nyongeza.
6: Asante mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nipende kuishukuru serikali kwa majibu mazuri yatoa na kutenga pesa kwa ajili ya kuanza kujenga jengo hilo la mama na mtoto. Ni shauri serikali sasa huo mchakato usichukue muda mrefu, kwa sababu wananchi wa mkoa Kagera na hasa kina mama wa jimbo la Bukoba mjini itakuwa msaada mkubwa katika jengo hilo. Na swali moja tu la nyongeza, mheshimiwa naibu waziri, je, serikali imefikia wapi katika mchakato wa kuanza kujenga kitengo cha magonjwa mlipuko katika hospitali? Asante.
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nipongeze sana mheshimiwa mbunge Johnston Mutasingwa kwa kazi nzuri anayofanya kwa ajili ya wananchi wake wa Kagera. na nazipokea shukrani hizi ambazo kwa kweli kwa moyo wa dhati zinamwendea Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa kupunguza vifo vya mama na mtoto nchini. Na niaomba nimhakikishie ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba majengo yote ya mama na mtoto nchini yanaisha ili tuweze kufikia lengo la kupunguza vifo vya mama na mtoto kufikia vifo 70 katika vizazi hai 100,000 ifikapo 2030. Kwaomba nikuhakikishie tunakwenda kusimamia hili kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa kuhakikisha kwamba wananchi wa Kagera wanapata jengo hili la mama na mtoto. Pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa mkoa wa Kagera ni moja ya mikoa ambayo inaathirika sana na magonjwa ya milipuko. Na serikali imetenga bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa kitengo cha kupunguza magonjwa ya milipuko. Na jengo hili litajengwa ndani ya hospitali ya mkoa wa Kagera kwa sababu sasa tunaachana na tunaenda kufanya huduma jumuishi. Kwa hiyo tutazijenga ndani ya hospitali ya mkoa wa Kagera na sio kama kule Kisopo ilivyokusudiwa hapo awali. Kwa sababu tuna mabadiliko ya utoaji wa huduma za afya unaenda kwenye huduma jumuishi na sio huduma pekee. Kwa hivyo tutajenga ndani ya hospitali ya mkoa wa Kagera na tumetenga bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho cha magonjwa ya milipuko. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Clayton Chipando, swali la nyongeza.
7: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza Wizara ya Afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa budget tulipitisha hapa pesa kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya kanda, hospitali ambayo inaenda kutuletea utalii wa kimatibabu katika nchi yetu ya Tanzania pale Kigoma mjini. Zilitengwa bilioni 8 na Mheshimiwa Naibu Waziri ni mtoto wa Kigoma. Tunaomba uwaambie watu wa Kigoma hospitali inaanza kujengwa lini ili Tanzania iweze kupata wageni kutoka Kongo, Burundi pamoja na Zambia, lakini pia kuongeza kipato katika nchi yetu ya Tanzania, wewe kama mtoto wa Kigoma. Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge kwa kazi nzuri anayoitendea wananchi wa mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa serikali imetenga bilioni 8 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa hospitali ya kanda katika mkoa wa Kigoma. Tumesha kupata eneo, tumeshafanya feasibility study na sasa kazi hii imetangazwa ili tuweze kupata mkandarasi. Na naomba nimwathibitishie Mheshimiwa Mbunge kwamba ujenzi huu unakwenda kuanza mwaka huu wa hospitali ya kanda katika mkoa wa Kigoma.
1: Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, swali nyongeza.
8: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Hospitali ya mkoa ya Kitete ina changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa huduma. Katika huduma 17 zinazotakiwa katika hospitali hiyo, tuna huduma 5 peke yake. Nini mpango wa serikali kuhakikisha mnatuongezea huduma walau zifike hata 10-12 ili wananchi wetu wa mkoa wa Tabora ambao ni zaidi ya milioni 3 waweze kupata huduma stahiki?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, mbunge wa Tabora, kwa kazi nzuri anayoifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa zipo hospitali ambazo zinatoa huduma 6 ikiwemo hospitali ya mkoa wa Tabora, hospitali ya Ligula, hospitali ya Songea, hospitali ya Mbeya, Njombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali zote hizi ambazo zinatoa chini ya huduma 6 tumeweka mpango mkakati wa kuziongezea miundombinu lakini na wataalamu, kwa sababu lengo la serikali ifikapo 2030 tunataka hospitali zote za mkoa ziwe na huduma 17. Kwa naomba nimthibitishie Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba Mheshimiwa Mbunge tunakwenda kuyafanya yote, kwanza kuongeza miundombinu, pili kuongeza vifaa, lakini na tatu kupeleka wataalamu ili tuweze kufikia malengo ya kufikia huduma 17 ifikapo 2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Dr. Florence Samizi, Naibu Waziri wa Afya, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Sasa namuita Mheshimiwa Asha Hussein Salehe, mbunge wa Fuoni, aulize swali lake.
3: Ni vigezo gani vinatumika kwa vijana kujiunga na JKT hususan vijana kutoka Zanzibar? Ni swali la Mheshimiwa Asha Hussein Saleh, mbunge wa Fuoni, na amelielekeza Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, linapatiwa majibu.
9: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, napenda kujibu swali la mheshimiwa Asha Hussein Sale, mbunge wa Fuoni, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria ya jeshi la kujenga taifa ya mwaka 1964, kifungu cha tatu kifungu kidogo cha pili, vijana wa Kitanzania kutoka Tanzania bara na Zanzibar wanaomaliza kidato cha sita wana wajibu wa kushiriki mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria. Hivyo vijana wa Zanzibar wanatambuliwa kama sehemu ya vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika utekelezaji wa mafunzo hayo. Mheshimiwa mwenyekiti, utaratibu wa kuwapata vijana wa Zanzibar kuanza visiwani Zanzibar, ambapo usaili kuratibiwa kupitia ofisi za wakuu wa mikoa na wilaya zote 11 za Zanzibar. Baada ya usaili, vijana wanaokidhi vigezo huchaguliwa na kupelekwa katika kambi za JKT kwa ajili ya mafunzo. Vigezo vinazingatia umri, kiwango cha elimu, uraia, vyeti na nyaraka halisi, afya njema, uwezo wa kimwili na kiakili, pamoja na tabia na nidhamu. Mheshimiwa mwenyekiti, kijana wa Zanzibar anaweza kujiunga na JKT kupitia makundi mawili, yaani kundi la kujitolea na kundi la mujibu wa sheria. Kwa jumla, utaratibu huu unatokana na msingi wa kikatiba na kisheria unaohusu wajibu wa vijana wa Jamhuri ya Muungano kushiriki katika ulinzi na ujenzi wa taifa. Jeshi la kujenga taifa limeanzishwa kwa msingi wa sheria ya ulinzi wa taifa chini ya kifungu cha kumi, na hivyo ushiriki wa vijana unalenga kuwaandaa katika uzalendo, nidhamu, utayari wa kulitumikia taifa na kujenga mshikamano wa kitaifa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Asha Hussein Saleh, maswali ya nyongeza.
4: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa majibu mazuri ya serikali ya kuweza kuwapa mafunzo ya uzalendo vijana wetu. Mimi mheshimiwa mwenyekiti sina swala la nyongeza. Asante.
1: Mheshimiwa Mariam Yahaya, swala la nyongeza.
10: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, na mimi nishukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swala la nyongeza kwa mheshimiwa naibu waziri. Pamoja na majibu mazuri ya serikali kutoka kwa mheshimiwa naibu waziri, nilikuwa nataka kuuliza swali la nyongeza ya kwamba pamoja na kwamba population ya Zanzibar ni ndogo, lakini imekuwa vijana wanapata shida sana kujiunga na jeshi inapokuja wakati wa recruitment. Je, serikali imejipangaje kuhakikisha vijana wa Zanzibar wanapata nafasi na wao ya kutosha kuingia katika jeshi? Asante.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
9: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nimshukuru sana kumpongeza mheshimiwa Mariam Usiaya, mbunge wa viti maalum, kwa swali lake la nyongeza kuhusiana na swala la vijana wa JKT. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nirekebishe kidogo maelezo ya mbunge kwamba vijana wa Zanzibar wanapata shida. Vijana wa Zanzibar hawapati shida, isipokuwa kilichokuwepo ni kwamba katika kujitolea kuna aina mbili, kama ambavyo swala mama tumejibu. Kuna swala la kwa mujibu wa sheria na kuna swala la kujitolea kwa utaratibu ule mwingine wa volunteer. Katika utaratibu huo liko eneo ambalo wanachukuliwa vijana wa kidato cha sita wote, kama ambavyo utaratibu kwa sasa upo. Kwa hiyo iwe kidato cha sita hicho kiko Makunduchi, kiwe Kigoma, kiwe Kwale, kiwe Lindi, kiwe Mtwara na penginepo, ukiwa kidato cha sita na umekidhi vigezo utaingia kwa mujibu wa sheria. Utaratibu wa pili ambao wanachukuliwa kila mwaka, hii kuna idadi maalum kwa mujibu wa bajeti iliyotengwa, na kwa idadi hiyo kila mwaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inapata sehemu ya mgao wake kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na unapitia ofisi ya makamu wa pili wa rais kwa utaratibu uliowekwa, hatimaye Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, na baadaye kila mkoa na wilaya unapata mgao wake kwa mujibu wa resho iliyowekwa kitaifa. Kwa hiyo changamoto hiyo, mheshimiwa mbunge, nataka nikutoe wasiwasi, haipo na bado jambo hili linakwenda vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Ayubu Mohamed, naibu waziri mambo ya ndani, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Ujenzi. Sasa namuita Mheshimiwa Hamis Shaban Taletale, mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki, aulize swali lake.
3: Anauliza ni lini barabara ya Bigwa Kisaki ambayo imeahidiwa kujengwa kwa kiwango cha lami kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 itaanza kujengwa? Swali hilo la Mheshimiwa Hamisi Taletale, mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki, amelielekeza Wizara ya Ujenzi na linapata majibu kutoka kwa naibu waziri wa ujenzi.
11: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hamisi Shabani Taletale, mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya Bigwa Mvuha hadi Kisaki yenye urefu wa kilomita 133 unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Awamu ya kwanza inahusisha ujenzi wa sehemu ya Bigwa hadi Mvuha kilomita 78 ambapo mkandarasi ameanza kazi za ujenzi. Aidha, serikali inaendelea na usanifu wa sehemu iliyobaki ya Mvuha hadi Kisaki yenye urefu wa kilomita 55. Baada ya usanifu kukamilika na gharama za ujenzi kujulikana, serikali itatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Asante Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Hamis Taletale, swali la nyongeza.
12: Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake mazuri ya swali la letu. Lakini swali la kwanza, je, ni utaratibu gani ambao serikali utautumia kuwasaidia wananchi wa Kusini na Kusini Mashariki kupata kazi kwenye eneo hilo? Na swali la pili, tunafahamu time frame, yani muda maalum wa mkataba kwa kukamilika ni mwaka 2027. Kwa delaying ambayo imefanyika, je, serikali ina utaratibu gani wa kumuongezea mkandarasi huyu mkataba na tujue lini barabara hii ya Bigwa Kisaki inakwenda kukamilika yote kwa ujumla? Asante.
1: Majibu Mheshimiwa naibu waziri.
11: Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka tu nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba moja ya taratibu zilizopo ni kwamba kule ambako barabara inapita, utaratibu upo wa kuhakikisha kwamba wale ambako barabara inapita na hasa vijana ambao wana uwezo wa kufanya kazi wanapatiwa kazi hizo, na kama kuna tatizo kwenye hiyo barabara, kwa sababu taratibu zipo kabisa na ziko wazi kuwatumia mameneja wa mikoa, lakini wale wasimamizi wa miradi, tungetamani kule ambako barabara inapita, basi watu ambao wanahusika wanufaika pia wao ndio wanufaika wa kupata kazi mbalimbali zile ambazo hazihitaji utaalam maalum. Na kwenye swala kuhakikisha kwamba mkataba tunakamilisha kwa muda, nimhakikishe Mheshimiwa mbunge kwamba tulichelewa kuanza hiyo kazi kwa sababu mkandarasi tulimcheleweshea kumpa malipo ya awali, na kwa kuwa tumefanya hivyo, tutahakikisha kwamba, kwa kuwa tuna uhakika kwamba sasa fedha, mtiliko wa fedha utakuwa mzuri, tutahakikisha kwamba tunakaa naye na kumpangia muda ambao tutakubaliana kwamba anakamilisha sasa kwa mujibu wa mkataba, na kadri tutakapokuwa tumemwongeza muda, ili ile barabara sasa iweze kukamilika yote kwa muda ambao tutakuwa tumekubaliana naye, kwa maana baada ya kuanza ile kazi. Asante Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Asiye Halamga, swala nyongeza.
13: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, kupitia mamlaka za utabiri wa hali ya hewa nchini zimeendelea kutufahamisha kutakuwa na mvua kubwa za El Nino. Wilaya ya Hanang ni miongoni mwa wilaya ambazo kwa kawaida huwa zinakuwa na mvua kubwa. Na kwa kuwa waziri ameshatujulisha mfuko wa barabara tayari umeanza kupokea fedha, mimi na wananchi wa Hanang tunatamani kufahamu ni lini kipande cha barabara Dareda mpaka Singida, kwa sababu kimekuwa kipande korofi, ujenzi utaanza.
1: Jibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiri kwamba kweli tumepata taarifa na kama serikali kwa kweli tumeendelea kujipanga kukabiliana na hali ya El Nino ambayo imetabiriwa kwamba inakuja, na sisi tunaosimamia miundombinu ndio sema ambayo mojawapo inaathirika sana, japo ni ukweli pia kwamba zile barabara ambazo ziko kwa kiwango cha lami haziathiriki sana ukilinganisha na zile barabara za changalawe. Na barabara aliyouliza Mheshimiwa mbunge wa Hanang ni barabara ambayo kimsingi imechoka sana, katika barabara ambazo zimechoka ni mojawapo, lakini pia nimhakikishie Mheshimiwa mbunge ni barabara ambayo pia imeainishwa kama barabara ya ushoroba wa kiuchumi mkubwa Tanzania. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari wataalamu wameshapita katika hiyo barabara ambazo ndo tunategemea tutakapoanza kupata hizo fedha kubwa za utengenezaji wa barabara rehabilitation, ni barabara ambazo zitakuwa za kwanza kabisa kuanzia hapo Dareda hadi eneo linaloitwa Gehandu, tuna kilomita kama 82 ambazo tunakwenda kutengeneza kama kuijenga upya, na mwaka huu Mheshimiwa Mwenyekiti ipo kwenye mpango ambao tayari wameanza kuandaa taratibu za kuanza kuitangaza ili mkandarasi atakayepata kazi aanze mapema sana kuirudisha hiyo barabara ambayo ni kama tunaijenga upya kwa sababu ilikuwa imeharibika sana. Asante Mheshimiwa.
1: Mheshimiwa, tunaendelea Mwenyekiti. Sasa namuita Mheshimiwa Thomas Mngoto Kitima, mbunge wa Ikungi Mashariki, aulize swali lake.
3: Anauliza je, ni lini serikali itajenga kwa kiwango cha lami barabara ya kutoka Itega Shirati kwa kilomita? Ni lini barabara ya Handeni hadi Singida itaanza kujengwa kwa kiwango cha lami?
11: Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Thomas Mngoto Kitima, mbunge wa Ikungi Mashariki, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza ujenzi wa barabara ya Handeni Kiberashi Kiteto Mrijo Chemba hadi Singida yenye urefu wa kilomita 424.24 kwa awamu, ambapo sehemu ya kwanza ya kutoka Handeni hadi Mafleta kilomita 20 ujenzi unaendelea. Aidha, sehemu ya pili ya Mafleta hadi Kileguru kilomita 30 na Kibaya Kisima kilomita 50 wakandarasi wapo kwenye maandalizi ya kuanza ujenzi. Kwa sehemu iliyobaki, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imeitangaza ili kupata wawekezaji watakaojenga barabara hiyo kwa utaratibu wa PPP. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Thomas Ngoto Kitima, swali la nyongeza.
14: Asante sana Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa ile barabara tuna mpango wa kujenga lami, na ukiangalia kutokea Singida pale njia panda, zile alama za barabarani ama zile beacon, yale mawe yale yamewekwa tu kama kilomita 3 mpaka kijiji cha Onyakanya. Maeneo mengi hayajawekwa hayo mawe ya kuzuia ama kuonesha kingo za barabara ama hifadhi ya barabara, na wananchi wanaendelea kutumia barabara kwa shughuli mbalimbali, wengine wanajenga. Serikali haioni kwamba itafika wakati itapata mzigo mkubwa wa kulipa fidia, kwa sababu wananchi wanaendelea kujishughulisha na shughuli za kiuchumi ili hali bado hazijawekwa hizo bikoni za kuzuia watu wasiendelee jenga. Lini serikali itaweka hizo alama ama hayo mawe kuzuia shughuli zingine zisiendelee? Hilo swala la kwanza. Swali la pili, kwa nini serikali pia isione umuhimu wa kuanzia pia kuweka mkandarasi katika kijiji cha Onyakanya ili naye arudi huku, waje wakutane na hawa ambao wameanzia huko Handeni kama alivyosema waziri kwamba tayari kule kuna wakandarasi, lakini na huku pia hichi kipande Unyakanya, Makiungu, Mungaa, Misuha, nacho pia mkandarasi aanzie huko ili kuwatoa adha wananchi wa jimbo la Ikungi Mashariki. Asante sana.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Thomas Mngoto Kitima, mbunge wa Ikungi Mashariki, kwa kuona kwamba kuna haja kubwa ya kulinda barabara na hasa shoroba za barabara, ikiwa ni pamoja na kuweka beacon. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mshukuru na niwaagize watendaji ama mtendaji wa TANROADS pamoja na meneja wa mkoa wa Singida. Kwa ukubwa wa barabara hii, mheshimiwa mwenyekiti, nakubaliana na mheshimiwa mbunge kwamba kuna haja kubwa ya kuweka alama za kuonyesha hifadhi ya barabara ambapo itapita, ili wananchi wasiendelee kufanya shughuli zao za kijamii ambapo mwisho wa siku itapelekea kulipa fidia kubwa ambayo sio ya lazima, lakini pia kuwasumbua wananchi ambao watakuwa tayari wanaendesha maisha yao sehemu hiyo. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge, hilo tutalifanya, na kupitia bunge hili naagiza mtendaji mkuu wa TANROADS kuhakikisha kwamba hilo analisimamia na linafanyika haraka. Lakini kuhusu rai yake ya pili kwamba kuna haja ya kuanza barabara upande mwingine, mheshimiwa mwenyekiti, barabara ni ndefu sana, na hata wakati tulikuwa na mpango wa zamani ilikuwa tuikate hiyo barabara kwenye vipande. Nikuhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tutakapokuwa tumepata huyu mtu ambaye tutafanya naye kazi na hii barabara, mheshimiwa mwenyekiti, bahati nzuri kwa pia ni maagizo ya mheshimiwa rais kwamba tujenge kwa utaratibu wa PPP na taratibu zinaendelea, barabara hii itakatwa kwenye vipande vipande ambavyo sio tena kwamba watatokea upande mmoja wa Tanga, na hakika watakuwa na vipande pengine zaidi ya vitatu ikiwepo na upande wa Singida kuanzia Singida kuja huku. Lakini hilo tuachie hawa wakandarasi ambao tutawapata, na nina hakika tutaanzia pia upande wa Singida kuelekea upande wa Tanga, ili tuone kwamba wanafanya kazi kwa uharaka inavyowezekana. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Lucy Maenga, swala nyongeza.
15: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipatia nafasi ndogo ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ambazo zimekuwa zikiunganisha wilaya kwa wilaya, lakini vile vile shortcuts katika maeneo mengi ya nchi hii, ni barabara ambazo ninajua kwamba serikali inafahamu muhimu wake. Barabara ya kutoka Igunga, Igurubi, Ukenyenge kutokea Kulandoto kwenye jimbo langu la Kishapu ni barabara ambayo ingesaidia sana wakazi wote na wananchi wote wa kanda ya Ziwa, kwa sababu ilikuwa ni shortcut kubwa. Je, kwa nini serikali licha ya kazi nzuri ambayo imekuwa ikifanya, kwa nini barabara hii wizara haizingatii kuiweka kwenye mpango ili uweze kusaidia wananchi badala ya kutoka Igunga kwenda Zega kupita kuja Shinyanga, inaweza ikapa wananchi wakapita shortcut kwa kutumia barabara hii, na umuhimu wake mnaujua?
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
11: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli barabara zote za TANROADS kwa kawaida, kama uchumi ungekuwa umekaa sawa kabisa, lengo ni kuzifanya ziwe barabara kwa kiwango cha lami, na zile ambazo bado hatujaziweka kwenye mpango, tunachohakikisha ni kuhakikisha kwamba zinatengenezwa na zinapitika kipindi chote cha mwaka. Naomba mheshimiwa mwenyekiti pia nichukue hoja ya mheshimiwa mbunge ili mkoa wa Shinyanga waweze kuitembelea hiyo barabara na kuitolea mapendekezo kama ni barabara ambayo inahitajika sana kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga na hasa Kishapu, ili tuweze kuingiza kwenye mpango kwamba katika mpango wetu ijayo, basi hiyo barabara iweze kuingizwa katika mipango ya kusanifiwa na kujenga kwa kiwango cha lami. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Waheshimiwa, mtakaowapa nafasi ya maswali ya nyongeza, naomba tuulize kwa kifupi na mheshimiwa naibu waziri ujibu kwa kifupi. Mheshimiwa Esther Bulaya, ajiandae mheshimiwa Subira Mgalu na mheshimiwa Zuena Bashiro.
16: Mheshimiwa naibu speak, mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo nyongeza. Mheshimiwa, lengo la serikali kujenga barabara zinazounganisha mikoa, lengo lake kuu ni kutanua shughuli za kiuchumi ili wananchi waweze kufika kwenye maeneo kwa urahisi, na serikali imejenga barabara nyingi, lakini kuna changamoto ya barabara kuharibika hizo za kimkoa, kutoka hapa kwenda Singida, kutoka Mwanza kwenda mkoa wa Mara, kutoka Simiu kwenda Shinyanga ukipitia Lamadi, kutoka Njombe kwenda Ruvuma, kutoka Dodoma kwenda Iringa. Nini mkakati wa serikali kuwa na fungu maalum la ukarabati ili kuhakikisha barabara hizi zinapitika muda wote?
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
11: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nimshukuru sana mheshimiwa Esther Bulaya mbunge wa Bunda kwa swali lake zuri. Mheshimiwa mwenyekiti, katika budget tuliyoipitisha, moja ajenda kubwa ambayo waziri wa ujenzi alielezea, lakini hata waziri wa fedha, lakini pia mwenyekiti wa kamati ya miundombinu, ilikuwa ni uchakavu wa barabara alizozitaja mheshimiwa mbunge. Na ndio maana tulikuja na hoja. Nataka niwahakikishie mheshimiwa mbunge, leo kati ya wizara ya ujenzi na wizara ya fedha yako maendeleo mazuri sana ambayo mheshimiwa mwenyekiti tunahitaji pesa nyingi, na nina hakika ndio maana tulikuja na mipango mingi ambayo tunayo mpaka dakika hii, hizi barabara ziweze kujengwa, na ikiwepo na hata ile barabara ambayo mheshimiwa mbunge wa Hanang amesema, tunasema ni barabara za kiuchumi. Na niwahakikishie mheshimiwa mbunge, pengine baada ya kukamilika mpango, pengine waziri atakuja kuelezea mpango wa kurehabilitate hizo barabara zote ambazo amezitaja mheshimiwa Esther Bulaya. Asante sana.
1: Mheshimiwa Subira Mgalo.
17: Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa barabara ya Makofia Mlandizi imefungamanishwa na mradi wa ujenzi wa bandari na eneo la viwanda la Kwala, je, serikali mpaka sasa hivi mmefikia hatua gani ya maandalizi ya kulipa fidia ya wananchi wanaopitiwa na barabara hiyo wa kata ya Yombo?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
11: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, fidia ya wananchi aliyowataja kama wizara tulishakamilisha tathmini na tulishapeleka wizara ya fedha, na nikubaliana na mheshimiwa mbunge kwamba hiyo barabara sasa hivi imekuwa ni muhimu sana, kwa sababu sasa hata kule ile tunayosema bandari ya Bagamoyo nadhani muda si mrefu itakwenda kuwa live. Kwa hiyo ni muhimu hiyo barabara ikajengwa. Kwa hiyo taratibu zinaendelea, tutakapokuwa tumepata fedha au wananchi tutawalipa ili barabara hiyo iweze kujengwa. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Zuena Bashiru.
18: Asante mheshimiwa mwenyekiti na mimi kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Barabara ya Same Mbaga Mamba hadi Ndungu ni barabara ambayo iko milimani, na barabara hii inachochea uchumi wa wananchi wa Same. Je, ni lini serikali itajenga kwa kiwango cha lami kama ambavyo mheshimiwa rais ametoa ahadi?
1: Hivyo mheshimiwa naibu waziri.
11: Asante mheshimiwa mwenyekiti, barabara aliyoisema ya Same Ndungu tayari mheshimiwa mwenyekiti, sasa hivi tuko kwenye usanifu, ilikuwa haijasanifiwa. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea na usanifu. Asante
1: mheshimiwa, tunaendelea sasa. Namwita mheshimiwa Jafari Wambura Chege, mbunge wa Rorya, aulize swali lake.
3: Ni lini serikali itajenga barabara kutoka Utegi Shirati kilomita 27 kwa kiwango cha lami? So hilo linajibiwa na naibu waziri ujenzi.
11: Napenda kujibu swali la mheshimiwa Jafari Wambura Chege, mbunge wa Rorya, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya Utegi Shirati Kirongwe yenye urefu wa kilomita 64.96 unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Awamu ya kwanza inahusisha sehemu ya Mika Utegi Bukama kilomita 27, ambapo zabuni ya kumpata mkandarasi wa ujenzi imepangwa kutangazwa upya katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 kutokana na zabuni ya awali kukosa mzabuni mwenye sifa na vigezo vya kujenga barabara hiyo. Baada ya kukamilika kwa hatua ya ununuzi, kazi za ujenzi zitaanza. Kwa sehemu iliyobaki, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Jafari Wambura Chege, swali la nyongeza.
19: Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kunipa nafasi. Kwa barabara hii tayari ilishapata kibali toka mwaka wa fedha uliopita. Mheshimiwa Rais kwa mapenzi ya wananchi wa Rorya aliridhia barabara ile itangazwe na ianze ujenzi wa kiwango cha lami. Kwa hiyo kwa maana kwamba haiombewi tena kibali, kwa tayari kibali kilishatoka. Lakini mapema mwezi wa saba kupitia ziara Mheshimiwa Waziri Mkuu akiongozana na wewe Mheshimiwa Waziri, tuliwaahidi wananchi kupitia viwanja vile kwamba barabara ile inatangazwa kuanzia mwezi wa saba uliopita na ianze mara moja ujenzi kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini leo ni mwezi wa tisa, barabara ile haijaanza, haijatangazwa. Na kwa kwenye majibu ya msingi, Mheshimiwa Waziri umesema itatangazwa mwaka huu wa fedha 26-27 ambao kimsingi ni mrefu. inaweza katangazwa mwezi 26-27, inaweza ikawa mwezi wa 5 mwakani au mwezi wa 7 mwakani, tofauti na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyoahidi kwa wananchi wale kupitia viwanja vya Shirati. Nataka nipate commitment ya serikali, ni lipi sasa wananchi waondoke nalo? Ni hili la Waziri Mkuu kwamba barabara hili litatangazwa kuanzia mwezi wa 7 mwezi wa 8 au ni ndani ya mwaka mzima, kwa maana kwamba itakwenda mpaka mwakani mwezi wa 6 au mwezi wa 5 au mwezi wa 4, kwa sababu imekaa kiujumla sana. Mheshimiwa Waziri, nataka nipate commitment juu ya hilo.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge Ororia, Mheshimiwa Chege, kwa uhakika kabisa kwamba ni kweli kama alivyosema mwaka wa fedha ni miezi 12, lakini nataka nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwa uhakika kabisa kwamba kwa kuwa hii barabara tunaitangaza upya, barabara hii itatangazwa mwezi huu wa 9. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Mwita Waitara, swali nyongeza.
20: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya kutoka Tarime mjini mpaka Mugabiri, kutoka Nyamwaga mpaka Nyamongo, kutoka Nyamongo mpaka Serengeti ina hali mbaya na mvua zinakaribia kunyesha. Mheshimiwa Waziri, umeenda pale mara nyingi, ningeomba utoe matumaini kwa wananchi maeneo uliyotaja kwa ajili ya barabara yao muhimu ya kiuchumi, kiusalama, kiutalii. Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Mheshimiwa Mwenyekiti, sijampata vizuri sentensi yake ya mwisho.
20: Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesema barabara ya kutoka Tarime mjini mpaka Mugabiri, barabara ya kutoka Nyamwaga mpaka Nyamongo, barabara ya kutoka Nyamongo mpaka Serengeti Mgumu ni barabara ambazo zilipata wakandarasi wakaondoka saiti. Hali ya barabara hizi ni mbaya. Sasa nini kauli ya serikali kupitia Mheshimiwa Naibu Waziri juu ya wananchi wanao haya kupata matumaini barabara yao? Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara aliyoitaja ni barabara moja, lakini ina loti ya Tarime hadi Mugabiri, Mugabiri Nyamongo, lakini Nyamongo hadi Mugumu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba moja ya barabara ambazo zilikuwa zimesimama lakini za wakandarasi ni hizo loti tatu, na nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba kama tulivyosema serikali kwamba mwaka huu utakuwa ndio mwaka ambao kwa kweli wakandarasi wote ambao ama walikuwa wamesimama ama walikuwa wanasuasua ama hawajalipwa fedha ya awali, kwa maana ya advance, tunakwenda kufanya hivyo, na hicho tutalifanya katika barabara ya kutoka Tarime hadi Mugabiri, lakini Mugabiri hadi Nyamongo na Nyamongo hadi Mgumu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshaanza kufanya hivyo, na katika mkoa wa Mara kwa sasa tayari watu wa Sanzate na hata tumeshawapelekea fedha kama kwanza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa, tunaendelea sasa, namuita Mheshimiwa Dr. Lazaro Komba Bunungu, mbunge wa Peramio, aulize swali lake.
3: Mbunge wa Peramio anauliza ni lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya Lukuyu Fusi hadi Mpitimbi kwenda Mkenda kwa kiwango cha lami
21: 87 liweze kupata majibu ya serikali.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Lazaro Komba Bunungu, mbunge wa Peramio, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara wa barabara ya Lukuyu Fusi Mpitimbi hadi Mkenda yenye urefu wa kilomita 122.5 unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Awamu ya kwanza ya Lukuyu Fusi Mukuru, urefu wa kilomita 60, taratibu za malipo ya awali kwa mkandarasi zinaendelea ili kumwezesha kuanza kazi za ujenzi. Kwa sehemu iliyobaki ya Mukuru Mkenda kilomita 62.5, serikali itaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Dr. Lazaro Komba, swali la nyongeza.
21: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa tena nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa barabara hii unahusisha barabara ya zamani kwa maana ya existing center line. Lakini kando kando ya barabara hii kuna makazi ya wananchi, lakini pia na miundombinu mingine. Sasa miundombinu hii ilifanyiwa tathmini kwa ajili ya maandalizi ya ulipaji wa fidia, ili kabla ya ujenzi huu kuweza kuanza wananchi wale wawe wamekwisha lipwa fidia na hivyo kupisha eneo lile kwa ajili ya ujenzi kuweza kuanza na kupunguza malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali yao. Je, ni lini sasa serikali itaanza ulipaji wa fidia katika kipande hiki cha kwanza ili kuruhusu ujenzi kuweza kufanyika?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
11: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba tunapokwenda kujenga barabara na hasa kama kuna wananchi ambao wanapisha barabara, mali zao pamoja na miundombinu kama ipo iwe ya serikali, tunatakiwa tuifidie. Mwakishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tuna mambo mawili tunafanya. Kama fedha ya ujenzi itaanza, tutaanza maeneo yale ambayo hayahitaji fidia wakati tunatafuta fidia, lakini pia tunatafuta fidia ili tuweze kulipa, ili kiwezekana tuanze barabara yote. Kwa hiyo nikuhakikishia hatutamuondoa mwananchi kabla hatujamlipa fidia, lakini pia tukipata fedha ya kuanza, tutaanza maeneo yale ambayo hayahitaji fidia, ili wananchi wale wakati wanaondoka wawe tayari wameshalipwa fidia. Na barabara ya Likurufusi Mukuru ni kati ya barabara ambazo najua zinaunganisha nchi na nchi, na wanasongea mnasema, wanaruvua mnasema, ndio barabara pekee ambayo inaunganisha nchi na nchi, bado ni ya vumbi. Kwa hiyo tunalizingatia sana, Mheshimiwa Mbunge, asante sana.
1: Mheshimiwa Dr. Godfrey Kasekenya, Naibu Waziri wa Ujenzi, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Uchukuzi. Sasa namwita Mheshimiwa Mohamed Halfan Isa, mbunge wa Pandani, aulize swali lake.
3: Ni lini serikali itaachana na matumizi ya mbwa katika ukaguzi wa abiria na meli za usiku bandari ya Dar es Salaam kwa kuwa inakiuka misingi ya baadhi ya dini? Swali hilo linajibiwa na Naibu Waziri Mheshimiwa Kienzile.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi, naomba kujibu swala Mheshimiwa Mohamed Halfan Isa, mbunge wa Pandani, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA inalo jukumu la msingi la kufanya ukaguzi wa kina wa watu na mizigo na vifurushi vinavyopita katika maeneo ya gati za abiria, yani passenger terminal, Azam Sea Link na Laita Kwai, kwa ajili ya kudhibiti usafirishaji wa bidhaa haramu yakiwemo madawa ya kulevya kupitia maeneo hayo na masuala ya usalama wa nchi yetu kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaguzi unaofanywa ni wa kawaida kwa kutumia midaki, yani scanners, na pale kunapojitokeza mizigo na vifurushi vinavyotiliwa mashaka, ndipo mbwa wa ukaguzi huombwa kutumika, na ukaguzi unaofanywa hauhusishi watu na mizigo, vifurushi vya chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha jitihada zinazofanywa ili kuongeza idadi ya midaki zaidi ya ile mitatu iliyokwisha nunuliwa, ambapo midaki miwili imeshafungwa eneo la passenger terminal na mdaki mmoja katika eneo la Laita Kwai, na midaki mingine miwili zaidi inatarajiwa kufungwa katika eneo la Azam Sea Link kwa ajili ya kuimarisha ukaguzi wa watu na mizigo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mohamed Halfani, swala nyongeza.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya majibu ya serikali ya swali langu la msingi, nikushukuru sana nimtake Mheshimiwa Waziri, kuna maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Waziri, pale bandari ya Dar es Salaam wasafiri wengi wanaotumia meli za Azam Sea Link ni ndugu zetu wa Tanzania wa Unguja na Pemba, ambayo mizigo yao ikinuswa na mbwa inaondoa tohara ambayo ni kinyume na imani ya dini ya Kiislamu. Sasa utaratibu huu wa ukaguzi kwa njia hiyo unaofanywa na serikali utaendelea hadi lini? Utaratibu huu unakiuka misingi ya imani ya dini, lakini pia wananchi wanalalamikia sana mtindo huu. Mheshimiwa Waziri, swala la kwanza ni hilo. Swala la pili, ikiwa tatizo ni uwezo wa kununua skana na uwekaji, je, unaweza kuliambia bunge hili kwamba skana inahitajika pale na gharimu kiasi gani cha shilingi za Tanzania kwa kuinunua kwake? Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba
1: majibu. Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Mohamed Halfan Isa kwa anavyofuatilia masuala ya bandari yetu ya Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na usafirishaji na usafiri, lakini sasa akiwa amejikita kwenye upande wa mfumo bora tunatumia katika ukaguzi wa mizigo na abiria katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwanza ni muhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kipaumbele chetu cha kwanza katika bandari ya Dar es Salaam na bandari zote ni usalama. Na utaratibu unaotumika kwa sasa ni kutumia scanners katika kufanya ukaguzi. Tunatumia mbwa pale inapojitokeza mashaka kwenye mizigo fulani fulani. Na hiyo ni kwa mujibu pia wa sheria PGO. Kwa maana ya sera ya jeshi la polisi inaruhusu kutumia mbwa kufanya ukaguzi pale ambapo mnaona kuna mashaka na kwenye utaratibu wa kawaida usingeweza pengine kuweza kung'amua changamoto iliyopo. Tunafanya hivyo katika kufanya ukaguzi, katika masuala ya doria, kutambua milipuko. Lengo ni kuimarisha usalama kwenye bandari yetu. Na mheshimiwa mwenyekiti, nimkumbushe mheshimiwa mbunge kwamba ukaguzi huu unaofanyika sio tu Tanzania, ni duniani kote. Nchi zote zinafanya hivyo kwenye viwanja vya ndege, kwenye bandari, kwenye mipaka, kwenye mikusanyiko mikubwa, hata kwenye mipira, viwanja vya michezo. Lengo ni kudhibiti usalama. Pale tunapohisi kwamba kuna mashaka, tunafanya hivyo. Nimtoe mashaka mheshimiwa mbunge kwamba serikali hii ya awamu ya sita haingeshindwa kununua scanners kwa ajili ya ukaguzi. Ndio maana tumeeleza hapo awali kwamba tumeshafunga midaki miwili eneo la passenger terminal pamoja na mdaki mmoja eneo la Light Quay, na tunakwenda kuongeza midaki miwili au tuseme scanners mbili kwa ajili ya eneo la Azam Sea Link. Hivyo si changamoto hiyo. Ni muombe mheshimiwa mbunge awaelimishe pamoja na wananchi wenzetu waelewe dhamira ya kufanya hivyo. Aidha, nitoe pia wito kwa wenzetu wa bandari kwamba kukagua kutumia mbwa sio utaratibu wa kawaida wa kila siku, ni pale tu kunapokuwa na mashaka. Kwenye utaratibu wa kawaida, ukaguzi wa kawaida uendelee. Naomba kwa sehemu, mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa David Kianzile, naibu waziri wa uchukuzi, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa. Tunaendelea na wizara ya kilimo. Sasa namuita mheshimiwa Dr. Wilson Mahera Charles, mbunge wa Butiama, aulize swali lake.
3: Mheshimiwa Wilson Mahera anauliza ni lini serikali itakarabati au kujenga upya skimu ya umwagiliaji ya Buswahili yenye ekari 500 ili wakulima waendelee na kilimo cha mpunga katika eneo hilo. Mheshimiwa Londo anajibu.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa kilimo, naomba sasa nijibu swali namba 89 kutoka kwa Dr. Wilson Mahera Charles, mbunge wa Butiama. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kuhakikisha kilimo kinaendelea kwa mwaka mzima kwenye skimu za umwagiliaji ya Buswahili iliyopo wilaya ya Butiama, kata ya Buswahili yenye eneo la ukubwa wa ekari 500 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ukarabati wa skimu ya Buswahili, ambapo utekelezaji wake umefikia 35% na kuendelea kunufaisha wakulima 292 katika kijiji cha Buswahili. Aidha, mheshimiwa mwenyekiti, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina unaofanyika utawezesha kutambua gharama za ukarabati. Serikali itatenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa skimu hiyo ili wananchi waendelee na kilimo cha mpunga kwa lengo la kujipatia kipato. Naomba kuwasilisha, mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Dr. Charles Mahera, maswali ya nyongeza.
6: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza kabisa nishukuru serikali na naibu waziri kwa majibu mazuri ambayo tumeyapata. Naendelea kuishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha miundombinu hasa na ya masuala ya kilimo na umwagiliaji. Pia nishukuru Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kazi nzuri inayofanya. Sina swali la ziada, lakini na kuomba mheshimiwa naibu waziri, kama itawezekana ni vizuri pia ukafika kwenye eneo hilo ili ukaweza kujionea jinsi ambavyo matope yalivyojaa kwenye bwawa hilo, kwa sababu lilijengwa mwaka 98. Lakini sasa tunashukuru sana kwamba upembuzi yakinifu umeanza na usanifu. Nina imani kubwa kwamba serikali hii sikivu inakwenda kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa skimu hiyo. Asante sana.
1: Mheshimiwa naibu waziri, tunakushukuru na imani ni maoni hayo umeyapokea. Asante sana.
5: Tumepokea.
1: Tunaendelea na wizara ya maji. Sasa namuita mheshimiwa Boniface Mwita Getere, mbunge wa Bunda, aweze kuuliza swali lake.
3: ni lini utekelezaji wa mradi wa maji ya Ziwa Victoria katika vijiji 33 vya tarafa ya Chamriho utaanza, ambapo tathmini na usanifu umeshafanyika? Naibu waziri anajibu.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana, na kwa niaba ya waziri wa maji napenda kujibu swali la Mheshimiwa Boniface Mwita Getele, mbunge wa Bunda, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kipaumbele cha serikali ni kuhakikisha inakamilisha utekelezaji wa miradi ya maji inayoendelea kote nchini ili ianze kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi kabla ya kuanza ujenzi wa miradi mipya. Kwa upande wa wilaya Bunda, kwa mwaka wa fedha 26/27 serikali inaendelea na utekelezaji wa jumla ya miradi minane ikiwemo miradi iliyojengwa katika maeneo ya Hunyali, Nyamswa,

0: Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Boniface Gitere, swali la nyongeza.
2: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza pamoja na majibu mazuri ya serikali, niwapongeze Wizara ya Maji kwa maana ya waziri, naibu na katibu mkuu. Wamehangaika sana na jimbo la Bunda sana. Sasa mimi na swali moja la nyongeza. Mheshimiwa naibu waziri, wewe umekuja sana kwenye jimbo lile. Kuna mradi wa bilioni 8 wa kutoka Butiama kuja Nyamswa. Ulikuwa umalizike mwezi wa 12 mwaka jana, haukumalizika. Mwezi wa pili haujamalizika, mpaka sasa umegota. Kuna mradi wa Hunyali wa milioni 830 umegota. Sasa mimi niombe sasa, uko tayari sasa kuita wataalamu wako wa mkoa na wilaya, na sisi watu wa Bunda tukutane na wewe na wizara, ili tuone mradi ya Bunda itaishaje, kwa sababu kuna uhaba mkubwa wa maji kwenye jimbo la Bunda.
1: Majibu, Mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, na pia namshukuru sana kaka yangu Boniface Getele kwa kazi nzuri anayoifanya kwa Wanabunda, na kwa namna ambavyo anazidi kufuatilia utekelezaji wa mradi huu ambao ni uwekezaji mkubwa ambao unatokana na maombi yake mwenyewe kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana tukaidhinishiwa kiasi cha bilioni 8.3 kama alivyosema, ambapo ni kuyatoa maji kutoka Butiama kuja mpaka pale Nyamswa. Lakini pia tunao mradi mwingine ambao unaendelea kama alivyosema wa milioni 830, ambapo ni juhudi zake mwenyewe ambazo ameendelea kuwasemea wananchi wake. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kabisa utekelezaji wa mradi huu unaendelea vizuri, na sasa umefikia 60%. Tunayo matenki mawili, tenki la lita 300, tenki la lita 200, yanaendelea yako katika hatua nzuri. Lakini pia tuna ile gravity main ambayo tayari imeshajengwa kilomita 16.7, ambapo bado mita 200 kufikia kwenye tenki lenyewe. Lakini sambamba na hilo tunayo kilomita 16.1 kwa ajili ya distribution network, ambapo tunaamini kabisa kwamba mradi huu tunaenda kukamilisha. Changamoto iliyokuwa imejitokeza, natambua kwamba ndio kiu ya Mheshimiwa mbunge kwamba mradi hujakamilika kama ilivyotarajiwa, ni kwa sababu ya supplier wa mabomba, ambaye uzalishaji wa mabomba umekuwa na changamoto kwa sababu ya material yanayotumika katika kuzalisha hayo mabomba. Kwa hiyo kumekuwa na delay hiyo, lakini tumewapa extension, ambapo tunatarajia Disemba 26 tutahakisha kwamba mradi huo uanze kutoa huduma iliyokusudiwa. Lakini nakubaliana na ombi la Mheshimiwa mbunge, tutawaita kwanza kabisa, tutamwita supplier, tutamwita mkandarasi ambayo ni Gati Engineering, lakini supplier ambayo ni Moli, lakini pia na DM na RM kwa pamoja, na wabunge wa Bunda wote ambao wanaguswa na mradi huu, ili tuweze kuweka mkakati, ili na supplier na yeye atoe commitment kwa maandishi kwamba ataweza kusupply mabomba kwa wakati, ili mradi uweze kwenda kukamilika. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Chacha Wambura, swali la nyongeza. Mheshimiwa Chacha Wambura. Mheshimiwa Kafiti, swali la nyongeza.
3: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nami kwa kunipa nafasi hii kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mwanza na wilaya Ilemela ni moja ya maeneo ambayo yamebarikiwa kuwa na vyanzo vya maji kupitia Ziwa Victoria. Lakini ukiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, leo wilaya ya Ilemela licha ya kuwa na 75% kuzungukwa na maji, lakini ina shida ya maji. Tuna mgao mkubwa sana wa maji, na ni aibu kwa mkoa wetu wa Mwanza. Nini kauli ya serikali kuhusu kuondoa mgao huu wa maji katika wilaya Ilemela na mkoa wa Mwanza kwa ujumla?
1: Majibu, Mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru, na nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Kafiti mbunge mahili kutoka jimbo la Ilemela. Na kimsingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, jiji la Mwanza kwa ujumla wake, kwa majimbo ya Ilemela pamoja na Nyamagana, ni kitovu cha uchumi wa kanda ya Ziwa. Tunafahamu kabisa kwamba kuwepo kwa mgao inakuwa ni changamoto katika kuhakikisha kwamba tunachochea uchumi katika eneo hilo. Sasa kwa sababu Mheshimiwa mbunge ameliomba na amelifuatilia sana, Mheshimiwa Rais ametoa idhini ya kuanza kufanya extension ya chanzo chetu cha Capri Point, ambapo Mheshimiwa Rais kwa maombi ya Mheshimiwa mbunge wa Ilemela na

0: mbunge wa Nyamagana, tumeweza kupata bilioni 22 kwa ajili ya kwanza kuongeza uwezo wa uzalishaji wa chanzo kile, lakini pia kuongeza mtandao ili ufike mpaka ile Mera kwa wananchi ambao wanatarajia kupata huduma hiyo. Lakini sambamba na hilo, huu ni utatuzi wa muda mfupi kwa kushirikiana na waheshimiwa wabunge wa jiji la Mwanza pamoja na mbunge mheshimiwa Kafiti. Tumekubaliana tuanze kufanya feasibility study ili tukaangalie namna ya kutumia maji kutokana na chanzo cha Kabangaja, ambapo tunaamini kwamba hilo ndio litakuwa suluhisho la kudumu katika jimbo la Ilemela, jimbo la Nyamagana na viunga vyote katika jiji la Mwanza. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, serikali tutakuwa tumetatua changamoto hiyo na uchumi wa Mwanza utaendelea kukua bila kuona changamoto yoyote. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Chacha Wambura, swala nyongeza.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi niweze kuuliza swala la nyongeza. Nianze kwa kuipongeza serikali kwa kuwa na mradi wa miji 28 pale Geita, ambapo mradi huo ni mkubwa ambao utaenda kuondoa tatizo la maji pale Geita. Sasa swali langu ni kwamba nataka commitment ya serikali, ni lini hasa mradi huu utakamilika ili watu wa Geita waweze kupata yale maji yaliyokusudiwa, na hasa ikijulikana kabisa kwamba Geita water table yake iko mbali kiasi kwamba visima vingi vinavyochimbwa huwa havipati maji na kuna tatizo kubwa la maji. Sasa serikali inawaambiaje watu wa Geita ni lini hasa huu mradi utakamilika?
3: Asante.
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana na napenda kujibu swali la mheshimiwa injinia Chacha, mbunge wa Geita mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nianze kwa kumpongeza mheshimiwa Chacha kwa kuendelea kuwasemea wananchi wa jimbo lake la Geita, lakini pia sisi Wizara ya Maji tunaendelea kumshukuru sana mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwekeza mradi mkubwa wa kimkakati katika wilaya na mkoa wa Geita, ambapo unatoka Geita unaenda mpaka Chato, lakini tunafahamu kwamba utasaidia mpaka kwenye jimbo la mheshimiwa Msukuma kule. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba mradi huu tumeshamaliza civil works, upande wa intake iko katika hatua nzuri, upande wa WTP water treatment plant iko katika hatua nzuri. Sasa kilichobaki ni kwenye electromechanical installation. Sasa tunaamini kwamba baada ya kukamilisha electromechanical installation, sasa tutaenda kwenye testing ili tuweze kuona sasa kwamba maji yanaweza kuanza kutumika. Lakini pia maelekezo ya serikali ni kwamba hatutosubiri kila kipengele kikamilike. Pale ambapo inawezekana maji kuanza kutumika, yaanze kutumika, wananchi waanze kupata maji bila kusubiri kwamba mradi uweze kukamilika kwa ukamilifu zaidi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Isaac Capriano, swala nyongeza.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nishukuru sana Wizara ya Maji kwa mradi ule mkubwa ambao ni wa vijiji 13 unaendelea vizuri na vijiji 7. Nilikuwa na swali dogo tu kwamba ni lini sasa wizara itakwenda kufanya ukarabati kwenye bwawa la Nararami, Moita, Ngoisus na nguvu kazi zilizoko Msokini, ili angalau basi mvua itakaponyesha wananchi wapate angalau maji kwanza kupitia bwawa hizo.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana. Napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Capriano Kadogo, mbunge wa Monduli, kama ifuatavyo. Kwanza nimshukuru sana mheshimiwa Capriano kwa sababu jana tumeweza kuwasiliana, tumeongea, lakini ameongelea kuhusu ule mradi na uzalishaji wa mabomba kutoka kwenye kiwanda cha pipe industry. Serikali kupitia kwa mheshimiwa waziri tumeshalipokea, tumeanza kulifanyia kazi ili mabomba yaweze kukamilika. Lakini kwenye swala hili, kulingana na taarifa tulizonazo za utabiri wa hali ya hewa, kwamba inawezekana kukawepo na mvua ambazo zitakuwa na madhara makubwa sana, nataka nikuahidi kwamba, na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa maji, nawaelekeza mkurugenzi wa rasilimali za maji ambaye anahusika na masuala ya mabwawa yote akafanye tathmini na kuchukua hatua haraka kabla ya fedha ambazo zimeshawekezwa pale kupotea kabisa, kwa sababu tunaamini kwamba kila uwekezaji lazima uwe na tija na kila uwekezaji lazima ulindwe, kwa sababu ni fedha za Watanzania ambazo wamezitoa. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Esther Matiko, swala nyongeza.
3: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua uwekezaji wa serikali kwenye mradi mkubwa wa kutoa maji ziwa Victoria wa Tarime Role wa takriban bilioni 134.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kukatisha matangazo ya bunge kutoka pale Dodoma, na moja kwa moja sasa tunaelekea pale Tunguu Zanzibar, na huko kubwa linaloendelea ni zoezi zima la uapisho wa mikuu wa mikoa na makatibu tawala wa mkoa ambao wameteuliwa hivi karibuni, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye ambaye anashuhudia juu ya uapisho huo. Twende tufuatilie matangazo haya.
6: Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Alexander Pastori Mnyeti na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika nafasi katika kazi ya mkuu wa mkoa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Alexander Pastori Mnyeti na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti ambaye amekula kiapo hicho mara baada ya kuteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita, na hivi sasa anasaini kiapo hicho ili sasa kuanza kazi rasmi na majukumu yake ya kutumikia sasa mkoa wa Geita. Na zoezi linaloendelea hivi sasa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesha saini, na hivi sasa Alexander Pastori Mnyeti naye pia anasaini ili kuonesha wazi kwamba kile ambacho alichokuwa amekwenda kukiapa sasa anakiweka pia kwa sahihi na maandishi kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi.
7: Stanislaus Harun Nyongo.
5: Hivi sasa ni zamu ya Stanislaus Harun Nyongo ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, yupo tayari sasa kwa ajili naye pia ya kuapa na kwa ajili ya kwenda kuwatumikia wananchi.
8: Mimi Stanislaus Harun Nyongo na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Stanislaus Harun Nyongo na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya ukuu wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Stanislaus Harun Nyongo na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika ngazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya kuapa kiapo hicho Stanislaus Harun Nyongo, hivi sasa kiapo hicho kinatiwa saini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na kinapelekwa kwake sasa Stanislaus Harun Nyongo ambaye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, na sasa anapokea naye pia kiapo hicho mara baada ya kutiwa saini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye pia anaweka sahihi yake kiashiria sasa yu tayari kwa ajili ya majukumu hayo ambayo ameyapokea siku za hivi karibuni ya kuteuliwa kuwa mkoa wa Pwani. Na hivi sasa anayefuatia ni Salum Rashid Hamdun ambaye alikuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga na ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza.
9: Mimi Salum Rashid Hamduni na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Salum Rashid Hamduni na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa. ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Salum Rashid Hamduni naapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya kiapo hicho kama ilivyo utaratibu, kinatiwa saini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kisha mara baada ya hapo kinapelekwa pia kwake CP Salum Rashid Hamdun. Huyu alikuwa katibu tawala mkoa wa Shinyanga, na hivi karibuni ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, naye pia anatia sahihi yake katika kiapo hicho, akiwa sasa tayari kwenda naye pia kuanza majukumu mapya haya katika mkoa wa Mwanza. Na sasa toa heshima kwa Mheshimiwa Rais.
10: Kiapo cha katibu tawala wa mkoa, Richard Marcelino Kayombo.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni kiapo cha katibu tawala wa mkoa wa Pwani,
1: Richard Marcelino Kayombo, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Richard Marcelino Kayombo na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi za katibu tawala kwa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Richard Marcelino Kayombo na hapa kwamba katika kazi zangu ya katibu tawala kwa mkoa na kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa tu kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, Richard Marcelino Kayombo naye pia amehitimisha kula kiapo, na hivi sasa kiapo hicho kinatiwa saini na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kisha kupelekwa naye pia kwake ndugu Richard Marcelino Kayombo kwa ajili naye pia kuweka sahihi yake, ambaye ameteuliwa kuwa katibu utawala wa mkoa wa Pwani. Na sahihi hiyo sasa maana yake inaashiria sasa mara baada ya hapa zoezi hilo kukamilika, na kuenda sasa kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu haya.
2: Mheshimiwa Rais, naomba sasa umruhusu katibu mkuu kiongozi aweze kuketi ili kutoa nafasi ya kumkaribisha Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, kamishna wa maadili, kuendelea na kiapo cha maadili kwa viongozi waliokula kiapo hivi punde. Kamishna wa maadili Mheshimiwa Jaji Mwangesi, karibu.
0: Na msikilizaji, hivi sasa viongozi ambao hao wameteuliwa sasa wanasogea kwa ajili ya kula kiapo cha maadili, ili sasa yale ambayo wameapa na kwamba waende sasa kwenda kusimamia. Haya ni matangazo mubashara, msikilizaji, kutoka pale Tunguu Zanzibar. Ni uapisho wa mikuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa.
3: Niwaombe tutakaotoa ahadi mbele ya Mheshimiwa Rais tusimame. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma.
4: Kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995 ambayo yanatamka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu viongozi wa umma. Mimi Stanislaus Haroni Nyongo ninawaahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitakuwa mwaminifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitaelekeza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo zitapata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kama kuepusha mgongano wa maslahi wa aina

0: tunakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na wajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo.
1: Nawashukuruni, ninaomba mketi na kuweka saini zenu.
2: Na msikilizaji, viongozi hao wateule sasa wanaweka saini kwa ajili ya kiapo hicho cha maadili ambacho kimesimamiwa naye Jaji Sivangilwa Mwangesi ambaye ni kamishna wa maadili. Na ndivyo ambavyo hali ya mambo inavyoendelea pale Tunguu Zanzibar. Utakumbuka kwamba ile Agosti 27 mwaka huu 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na uhamisho pia wa mikuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Hiyo ilikuwa ni kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Teuzi ambao umefanyika, tumeshuhudia pia CP Salum Rashid Hamdun,
3: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
2: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuteuliwa kuwa mkuu wa mkoa,
3: Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yupo wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni katika ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa taratibu za viapo, ninayo heshima kubwa sasa ya kukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili uweze kuzungumza na hadhara hii na taifa kwa ujumla kupitia vyombo vya habari. Karibu sana Mheshimiwa Rais, naomba tuinuke.
4: Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inabidi mdomo usowee sasa. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdulla, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Kayombo au Kyombo, mwenyekiti kamati ya TAMISEMI kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Balozi Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa Mansura Moskasi, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo wa serikali zote mbili, Mheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo wa bara na Zanzibar, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wa serikali zote mbili, ndugu makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi mbalimbali wa serikali mliopo nasi, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu zangu, baada ya shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu, nianze kwa kuwapongeza mlio hapa leo. Teuzi huu ni ishara ya imani kubwa kwenu. Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo. kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sivyo na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kwa wafalme wa maeneo yale, lakini kwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, unadhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi, mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa, mkachape mguu kweli kweli, mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu, na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeota vitumbo tayari huko nyuma, kwa kuwa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia, wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu. Lakini sema tumefanya uteuzi na tumebadilisha wakuu wa mikoa kutoka mkoa huu kwenda mkoa huu, moja ku gain experience ya mikoa mingine, lakini la pili kutotengeneza ufalme pale ulipo, kwamba hapa ndio kwangu na himaya ulizozijenga pale kwamba ndio za kwako. Hapana, wewe ni mtumishi wa umma, unaweza ukatumika popote pale. Lakini jengine, mnakumbuka katika mkutano wangu na wakuu wa mikoa, nadhani tuliufanya kama sio hazina pale Dodoma, nilisema wakuu wa mikoa nyinyi ndio jeshi langu. Sasa hakuna anayependa jeshi lake lichafuke. Huko mliko nimekuwa nikipata taarifa hizi zile, huyu ana hivi, huyu ana lile, huyu ana lile. Sasa kuwabadilisha ni kuwaondosha katika matatizo yale ambayo ninakuwa napokea sasa hivi na halafu. Sasa kama ulikuwa unajijua una tabia mbaya au yoyote kule ulikotoka, kupya unakokwenda ni nafasi mpya, kajirekebishe. Kajirekebishe, tumikia wananchi kama inavyotakiwa. Ni kuwasevu au kuwalinda, kuwahami na yale ambayo nimekuwa nikipokea sasa hivi na halafu. Kwa nenda kajirekebishe. Kama ulipewa kazi wewe ni coordinator wa mambo fulani, kaache ucoordinator, tumikia watu. Kama ulishagewa maeneo ya coordination, acha, nenda katumikie watu. Nimewalinda, ndio maana nimewabadilisha. Kwa hiyo na matumaini yangu ni kwamba mtaenda kufanya kazi. Tumefanya kazi nzuri nyuma tunakotoka, msende kuharibu sasa hivi. Nyinyi ndio jeshi langu, nendeni kafanyeni kazi. Tumeteua wapya wenyeji. Ni imani yangu kwamba uzoefu mlioupata katika mikoa mbalimbali utaenda kuwasaidia kule mnakokwenda. Hakuna tofauti kubwa katika mikoa ya Tanzania, ni mambo madogo madogo, mila na tamaduni za watu ambazo mtakwenda kuzishughulikia ipasavyo, au kufanya kazi kwa kushirikiana na watu ipasavyo. Lakini tumeteua wapya nyongo. Wewe sio mpya serikalini, ulishakuwa naibu waziri mipango na uwekezaji. Kwa tuliokupa pwani, Kunenge yuko wapi? Yupo. Mwenzio alifanya kazi nzuri sana kusimamia uwekezaji pale. Mkoa wa Pwani ni katika mikoa ambayo tunaitegemea kwa uwekezaji wa viwanda.

0: kasimamie. Beno yuko wapi? Yuko wapi? Memuona Beno kwa mbali. Beno nimekupeleka wapi? Tabora. Sasa nenda kashike alipoacha Beno pale, na kama kuna mazuri zaidi unaweza kuyafanya kafanye. Ule ni mkoa wa kiuchumi. Ndani ya mkoa ule kuna mchele unaotupa sifa dunia nzima. Kila unapokwenda unaulizwa Mbeya ya Rais. Kasimamie uzalishaji wa kutosha wa Mbeya ya Rais ili tuweze kuuza dunia nzima. Pamoja na hayo kuna machimbo, kuna biashara nyingi Mbeya, nenda kasimamie. Na mkoa wenye uchumi mkubwa ni mkoa wenye matatizo pia, wenye changamoto nyingi. Kwa hiyo ni imani yangu utakwenda kusimama vyema na usimamie changamoto za mkoa. Mnyeti, ulishakuwa mkuu wa mkoa wa Manyara, ukawa mbunge, ukawa naibu waziri, ndio? Na sasa nimekupeleka Geita, mkoa wa madini. Unaoyasikia Katoro ni kwa sababu tumejenga mazingira mazuri, wachimbaji wadogo wanachimba vizuri, watu wamenufaika, utajiri upo wa kutosha. Sija kupeleka ukajitajirishi, kasimamie wanaotajirika, walipe kodi zetu, waendelee kufanya kazi zao na mkoa upate maendeleo. Kwa hiyo nenda kasimamie vyema. Najua pale wewe sio mgeni, mwenyeji. Sasa vile vijue vyako ulivyokuwa navyo huko nyuma hujawa mkuu wa mkoa, nataka uachane navyo. Usiache marafiki lakini usiwa entertain kwenye kazi yako. Kwa hiyo nenda kasimame vyema, jamaa zetu watakuwa nyuma yako wakikuangalia kwa karibu zaidi. Haya, kwa hiyo nenda kasimame vyema, kausimamie mkoa ufanye mazuri zaidi. CP Salum Rashid Hamduni, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Tena wewe ndio nimekupatia kabisa, bwana polisi. Umeshakuwa katibu tawala. Experience yako ni nzuri sana. Mwanza ni mji mkubwa, mji unaojua. Ni imani yangu kwamba utakwenda kusimamia vyema. Mwanza ni mji wa vishindo. Ni mji wa nini? Wa vishindo. Lakini mji wenye watu wakarimu sana. Kwa hiyo ukikaa nao vizuri, wewe vishindo vinaweza vikapungua. Ukikaa nao vibaya, wale watu ni watu wa vishindo sana. Kwa hiyo kwa upolisi wako, saikolojia yako, au umeshawahi kuwa katibu tawala, na imani utakwenda kuweza ule mkoa. Kwa nenda kasimamie mkoa uende vizuri. Katibu tawala bwana Balandia Mayunganya Elikana. Hawa ni mwabadilishe. Wale wote waliobadilishwa wasimame. Ehe. Ya. Kuna mdogo wangu Fatma Ramadhani, kuna Pili Mnyema. Pili Mnyema alikuwa Tanga before. Alafu kaja Pwani. Sasa nakupeleka Shinyanga. Aya. Ni kubadilisha tu uzoefu wa kazi. Kama nilivyosema kwa wakuu wa mikoa, yale uliokuwa nayo huku kama hayaridhishi, basi kule karekebishi. Sasa kama katibu tawala na experience ya TRA, najua utakwenda kutukusanyia pale. Na ninachokiona ni mapato ya mkoa kuongezeka pamoja na mapato ya serikali. Kwa hiyo nenda katumie ile experience, wakamate pale wawekezaji wenye viwanda. Pameendelea sana kwenye uwekezaji, lakini sidhani kama tunavuna tunachostahili. Kwa hiyo nenda kasimamie pale. Ile elimu ya mlipa kodi ndio kwa nikukuona nayo kwenye TV, kaianzie pale ili tukusanye vizuri zaidi. Sawa, na Mungu atakusaidia. Wanasema disability sio inability. Uko disabled kidogo, lakini hapa uko vizuri sana. Kwa hiyo katusimamie tupate mapato yetu pale. Haya, asante sana. Maelekezo ya jumla ni kwamba tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ambayo ina ahadi nyingi sana. Tumekuwa tuseme nini tu, tuko ambitious. Tuna malengo makubwa kuliko uwezo wetu na muda wetu. Malengo ni mengi, muda wetu ni mdogo. Tumebakisha miaka 4. Sasa huu muda tukautumie vizuri sana. Najua kila tukizungumza utekelezaji wa miradi, fedha haijatoka serikalini. Lakini halmashauri zenu zinakusanya fedha. Ile fedha halmashauri inakwenda wapi? Mbali ya 10% ambapo wengine wamefanya vizuri sana, wengine bado mnasuasua kwenye halmashauri zenu. Ile 10% inakwenda wapi? Na inakuwa ngapi? Nyingine zinazokusanywa zinakwenda wapi? Kama hazikusanywi ni kwa nini? Kuna mapato mengi huko hayakusanywi. Jiulizeni ni kwa nini. Na yakikusanywa, twende tukafanye shughuli za maendeleo. Mambo ni mengi, utekelezaji ni mdogo. Si kila kitu kitoke kwenye hazina ya serikali. Si kila kitu. Hazina ya serikali ina mambo mengi sana, sana makubwa. Na sisi na hivyo hivyo tunakabiliwa na muda mdogo, lakini mambo ni mengi. Fedha pia ni chache. Kutokana na sababu mbalimbali za ndani na za nje ya nchi, fedha ni chache. Mambo makubwa. Kwa lazima kila mmoja alipo, kila mwenye eneo lake la utawala, ende akajitahidi mambo yaende kwenye hilo eneo. Kama mimi huku juu ninavyojitahidi mambo yaende kwa nchi nzima, na nyinyi kila mmoja akasimamie eneo lake, mambo yaende kwenye eneo lake. Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuwa mikoa mmerelax, meacha kabisa, hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule, hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale, ili wapate wale wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali, hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao. Nendeni kajipangeni vizuri. Tumerelax kwenye wafanya biashara wadogo wadogo. Na tunangojea wamesha kubugu, tutumie nguvu kuwaondosha. Tunatengeneza scenario zile zile za kiubabe na mambo mengine. Kwa hiyo katumieni busara muwaondoshe. Asilimia 10. Kuna maeneo yamefanya vizuri sana sana. Na tumeona wakijionesha kwenye TV, kwenye mitandao. Wafanya biashara wanasifia kwamba mpango wa 10% umekwenda vizuri, mimi nimepata, kikundi gani kimepata, tumezalisha hiki, tumezalisha mambo makubwa tu. Makubwa tu. Lakini maeneo mengine bado kabisa. Tunajua kabisa kwamba kuna halmashauri hazina fedha nyingi. Lakini kile kidogo kinakokusanywa, toeni kwa watu wachache afanye kitu kikubwa kionekane. Na wenyewe waweze kwenda mbele ya vyombo vya habari, waseme kwamba sisi tumepata na tumefanya. Katika mwaka wewe ukitoa kwenye vikundi vitatu, umefanya la maana. Lakini vikundi vinavyojulikana, vinavyofanya kitu ambacho kila mtu akija atasema hii ni 10% ya halmashauri. Haitasaidia kuchukua 10% pesa ndogo unayokusanya ukagawa kwa vikundi vingi alafu hakuna productivity. Haitasaidia. Huna record. Sababu kama hawajazalisha huna record. Tunaweza tukakuuliza fedha yetu imekwenda wapi? Only wapa vikundi vipi? Mbona hawana kitu? Lakini ukitoa kwenye vikundi ambavyo tafanya kitu kinaonekana, umefanya la maana kuliko yale yanayoendelea sasa. Jambo lingine, migogoro ya ardhi katika maeneo yetu bado inaendelea. Tunashuhudia wakulima na wafugaji, si kwa kiasi kile, lakini bado migogoro ipo. Migogoro ya hifadhi na wananchi, malalamiko ni mengi. Kwa hiyo wakuu wa mikoa, nendeni kasimamieni. Kama ni upangaji wa ardhi, jitahidini pamshikianeni na wizara, mpange matumizi bora ya ardhi, na msimamie pamoja na wakuu wa wilaya, wasimamie wilaya zao matumizi mazuri ya ardhi kama mipango ya ardhi ilivyopangwa. Vinginevyo tutashuhudia watu wakiuana kila leo kutokana na migogoro ya ardhi. Waombe sana, niwaelekeze, nendeni kasimamieni matumizi bora ya ardhi. Jengine katika maelekezo, najua kuna uhaba wa fedha, hazifiki kama mnavyoomba, lakini ndio fedha. Hata wewe mwenyewe unachokipata ukipati kama unachotaka, unapata unachokipata na unajipanga kwenye maisha yako kwa kile unachokipata. Sasa na mikoa na wilaya zetu ni hivyo hivyo, kinachotoka hazina ni hicho tunachowaletea, lakini kikifika kiende kwenye zile shughuli zilizopangiwa. Najua kuna mifuko ya afya haijaingiziwa fedha kwa kitambo kidogo. Kwa hiyo vituo vyetu vya afya kule performance zinazorota sababu hii fedha haijaingiziwa. Pamoja na kuongea na nyinyi leo, lakini nitaongea pia na wizara ya fedha, tuone jinsi tutakavyoweza kutoa fedha hizi na wazisimamie zifike kule. Inawezekana kabisa fedha vifungu vinatoka, lakini kifika mkoani na wilayani matumizi yanabadilika. Afya ni priority. Afya, elimu ni priority. Ni priority. Angalau mkulima akikosa ruzuku anaweza akajikongoja akatafuta mbolea kwa kiwango atakachoweza. Lakini afya ya watu wetu, elimu ya watoto wetu haina mbadala. Kwa naomba sana mkasimamie. Lakini pia kuna madeni ya wakandarasi TARURA. Simamieni vizuri, msijifanye hayawahusu. Kila kitu serikali kuu, serikali haijaleta. Hapana, simamieni vizuri, jipangeni vizuri. Jipangeni vizuri. Fedha inayoletwa ipangeni. Punguza TARURA, punguza wapi, punguza wapi. Kuna maeneo ya kukata tu kwenye matumizi. Maeneo ya OC za kawaida, tunaweza tukafunga mkanda, tukakata, lakini tukaenda kwenye maendeleo. Sasa sisi tunaupa umuhimu OC kuliko shughuli za maendeleo. Niombe sana, twendeni tukasimamieni hilo. Na katika hilo kuna maandalizi, kama mnavyojua tumefanya mabadiliko ya sera ya elimu. Na mwaka 27 kwenda 28 tutakuwa na batch mbili zakazoingia form 1 mwaka 28. Kunatakiwa miundombinu ya kutosha. Kunatakiwa fedha za kutosha. Taarifa nilizonazo, kunatakiwa fedha nyingi tu, kwa sababu wanafunzi 1,000,003 na wataingia form 1 kwa mwaka mmoja, mwaka 2028. Kwa hiyo tuanze sasa kujiandaa na miundombinu ya kuwapokea hao watoto. Tusije tukafanya mambo ya fire brigade wakati huo 28 hiyo hapo watoto wako kwenye mitihani, ndio mnakwenda mbio sasa madarasa yako wapi nani. Kila tunachokishusha, pangeni, mpange na mpango huu wa kuja kuwapokea watoto. Vinginevyo juhudi yote tuliyoifanya nyuma huko inaweza ikaenda ikatiwa dosari na mwaka huu wa 2028. Na hii ni KPI. Hii ni KPI yenu. Taasisi, kila mkoa una watu wangapi, wanafunzi wangapi wanaotaka kuingia form 1 mwaka huo, na how far mmejitayarisha. Kwa hii ni KPI. Kama mlivyosikia taarifa za hali ya hewa, wataalamu wanatuambia tunatarajia mvua za El Nino zitanyesha Tanzania. Sa kawaida yetu tunasubiri mvua zije, mitaro ina mauchafu, ina magunia ya uchafu yametupwa, mitaro imeziba, maji hayendi, watu wanazama, ndio tunaanza sasa kutoa. Na wakati ule pia wananchi nao ndo wanafungulia uchafu unaingia huko, kolera kila pahali. Naomba mkajiandae sasa, mkajiandae sasa. Na miji yetu ni michafu mno, aibu. Dar es Salaam kuchafu. Nani Chalamila hayuko, kaniomba ruhusa kenda matibabu, lakini akija nitakaa na watu wake, wilaya zake zote na yeye mwenyewe. Ni uchafu mitaani huko, ni kuchafu. Yani tumekaa kama sijui akina nani, tunaonekana tu kutoka airport mpaka city center, na hapo pengine mimi nikitoka airport kuja city center nahesabu machupa njiani, nahesabu vifungu vya mchanga vilivyowekwa njiani, nahesabu plastics zinazopeperuka. Uchafu, miji yetu haipaswi kuwa michafu. Jinsi tunavyoendelea, tunavyosema tunataka kukua kiuchumi, nchi yetu sijui ifikie GDP ngapi, lazima tu maintain na uchafu. Tu maintain usafi wa nchi yetu. Tuondoe uchafu. Tunapovutia watalii, mtalii akija hana kikomo, anapenetrate huko. Kuna watalii wa kila aina, wanaokwenda kuona wanyama, beaches, lakini kuna watalii ataka kuona tu Dar es Salaam ikoje. Anaranda na mipu yake mkononi, ana Magomeni wapi, anatembea au anakodi baisikeli. Ule uchafu ni aibu. Nendeni sasa hivi kasimamieni uchafu. Na uchafu unakujaje? Wilaya au halmashauri zinatoa contract kwa madiwani. Madiwani ambao hawana vyombo vya kufanya usafi. Hawana magari, hawana chochote. Ananua fagio zake mbili na watu wake sijui wangapi anaajiri, mnawapa contractor za kusafisha, hawawezi. Wapeni contract wanaoweza, wao wakandarasi wa kusafisha miji. Kuna watu wanaweza, hamwapi, mnawanyima. Mnawapa madiwani ili mkae nao vizuri. Hawawezi. Miji michafu. Umeenea uchafu kila pembe. Aibu. Hatuwezi kuendelea hivyo. Nendeni kasimamieni usafi. Hawezi, muondoe. Anaweza mpe na uhakikisha na anasimamia usafi. Lakini hawezi, muondoe. Leta anayeweza kuondosha uchafu. Lakini jengine, nimeshawahi kuona maombi manne, matano, sita. Kampuni kubwa kubwa zinakuja zinaomba kufanya project ya kuzoa uchafu na kutengeneza kitu, ama mbolea ama umeme. Zinaendaje, zinakwama wapi, mimi sijui. Nikiona hilo ombi nasema Mungu mkubwa, hii sasa itasolve tatizo letu la uchafu. Lakini wanafika pahali mnashindana vitu vidogo vidogo, na hili nitalizungumza na waziri wangu pia. Mnashindana wa vitu vidogo vidogo vidogo vidogo. Pengine atakiwa aondoshewe kodi hii ili asombe uchafu au urekebishe, atoe umeme, bei ya umeme kuingiza kwenye gridi, mnashindana hapo, anaondoka na kwenda zake. Vitu vidogo vidogo, hamwangalii faida nyingine zinazopatikana huko. Mnaangalia tu tumefika hapa tumeshindwana, basi aondoke ende zake. Na lile liuchafu linalokaa huko mnalifanyaje? Ndio haya sasa yanayotuzonga. Naendeni kasimamieni usafi wa maeneo yetu. Usafi ni kila kitu. Mtaondosha kolera, mtaondosha maradhi yote ya uchafu uchafu haya, yataondoka. Lakini tunapokumbatia uchafu, nilikwenda na wenzangu ziara nchi za jirani hapo za Afrika, tukacheka sana. Mji mchafu haujawahi kutokea. Tukacheka sana. Lakini sasa yale yale yako na kwetu huku. Dar es Salaam ni usoni tu. City center wende mpaka feri, angalau kuna tizamika. Huko vitu Nihitimishe kwa wapya mliopewa dhamana leo, mmeaminiwa na dhamana hii ni ya kiutumishi. Narudia tena kwenu, nendeni kasimamieni maeneo yenu, yafanye vizuri. Wengine mmeshawahi kuwa, mna uzoefu wa kutosha. Sasa nendeni kasimamieni maeneo yenu. Baada ya kusema hayo, asanteni sana.
1: Asante. Naomba tupige makofi mengi ya shukurani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Waras, naomba tukae. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Baada ya
2: na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 5 na dakika 47. Ulikuwa ukifuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Ikulu ndogo Tunguu Zanzibar, kuangazia uapisho wa viongozi wateule wa kuwa mikoa na katibu tawala wa mkoa. Tukumbuka kwamba Agosti 27 mwaka 2026, kufuatia taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na mkurugenzi wa mawasiliano wa rais Ikulu, ilieleza wazi kabisa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, ilieleza wazi kwamba uteuzi ambao ulikuwa umefanyika, CP Salum Rashid Hamdun aliyekuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Alexander Pastor Mnyeti ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita. Stanislaus Harun Nyongo yameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, wakati Jumanne Abdalla Segini yameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Lakini pia kuwa kuna swala zima la uhamisho, ambapo Martin Ruben Shigela amehamishwa kutoka mkoa wa Geita kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Manyara. Saidi Mohamed Mtanda amehamishwa kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Na Mheshimiwa Mtanda sasa anachukua nafasi ya Anna Mringi Macha ambaye amestaafu. Abubakari Musa Kunenge amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Na Mheshimiwa Kunenge anachukua nafasi ya Jabiri Omar Makame ambaye atapangiwa majukumu mengine. Beno Morris Malisa amehamishwa kutoka mkoa wa Mbeya kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Na Malisa anachukua nafasi ya Paul Matiko Chacha ambaye ameteuliwa kuwa katibu wa NEC, idara ya organization ya Chama cha Mapinduzi CCM. Adam Kigoma Malima amehamishwa kutoka mkoa wa Morogoro kwenda kuwa mkoa wa Lindi. Na Mheshimiwa Malima anachukua nafasi ya Zainab Telak ambaye amestaafu. Queen Cuthbert Sendiga amehamishwa kutoka mkoa wa Manyara kwenda mkuu wa mkoa wa Morogoro. Lakini katika huo sasa uteuzi na uhamisho, kwa hiyo upande wa makatibu tawala wa mikoa, Richard Marcelino Kayombo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani. Na kwenye upande wa uhamisho, Balandia Mayuganya Elikana amehamishwa kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Mbeya, wakati Dr. Fatuma Ramadhani Mganga amehamishwa kutoka mkoa wa Singida kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Mwanza. Pili Hassan Mnyima amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga. Na Rodrick Lazaro Mpogolo amehamishwa kutoka mkoa wa Mbeya kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Singida. Na uapisho huo sasa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa wateule, na hivi leo sasa umefanyika pale Ikulu ndogo Tunguu Zanzibar, kuangazia mengi zaidi ambayo yanayoendelea. Hivi sasa ni saa 6 kasoro dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ina maana tungekuwa katika ule utaratibu wa kawaida, leo tunasema sasa ungekuwa ni wakati ambao tunakombeleza kombeleza sasa kile ambacho kilichopo ndani ya sufuria ndani ya kipindi cha Mwendo. Hata pia producer Yusuf Stanford kwa mbali ananikodolea macho, anasema shughuli hii tujipange upya, tupige warm up kuelekea siku ya kesho. Vipi ndugu zangu, kuna lolote ama na sisi tukusanye muda si mrefu tuwapishe ndugu zetu wa Uhondo na upia wa mapishi, kwa sababu muda si mrefu kutoka hivi sasa na upia watakuja kutujuza hapa yale ambayo umejiandaa nayo kwa siku hii ya hivi leo. Labda kwa kumalizia dakika hizi, na taarifiwa hapa kamarada askari mguu chini tunaweza kuungana naye kwa wakati huu. Pasi na shaka nalo jambo hapa la kutuambia walau kwa dakika hizi chache, basi hapo mhandisi Agnes ona namna hapa ya kutuunganisha na kamarada askari mguu chini ili tuone tunakwendaje kundaje katika siku hii ya hivi leo, siku ya Jumatano. Hii ni Septemba 2 ya mwaka 2026. Siku zinakimbia kweli kweli, lakini kukimbia ama pengine kuchechemea kwa siku itategemea nayo pia mfukoni upoje upoje. Produce hapa nikiwa nikizungumza naye ndugu yangu Mbogambi Yusuf Stanford anasema bwana, siku kusema kweli zinachechemea, inategemea na kile ambacho alichokuwa nacho mfukoni. Wakati kwa ndugu yangu Anuize, yeye anasema kwamba siku zinakwenda mbio kweli kweli. Wakati huu sasa tuungane naye hapa askari mguu chini Mbazigwa Hassan kwa ajili ya kutujuza walau kwa kifupi kumalizia dakika hizi chache. Kamarada askari mguu chini, habari za asubuhi?
3: Salama sana, nashukuru.
2: Karibu hapa. Ndio, ndio.
3: Ni mwendo mdundo kwa kweli, hakuna la kuongeza.
2: Mwendo mdundo ndugu yangu.
3: Kwanza niashukuru sana. Mimi niko Ilala Boma hapa.
2: Ndio.
3: Kwa ajili ya kuangalia kiwango cha elimu ya watu wazima. Na kwa muda huu wa dakika 4-5 hizi ni hapa na bwana Milanzi, Abed Milanzi, atueleze hasa kikao hiki kwa kifupi tu malengo ya elimu ya watu wazima ni nini. Karibu sana. Twende kwenye point yenyewe. Ongea tu.
4: Asante, nashukuru. Tuko kwenye kikao rasmi cha wadau kuelimisha juu ya bima la elimu ya watu wazima ambalo tunatarajia kuanza kuanzia tarehe 15, 16, 17 mwezi wa 9 ndio tutahitimisha maadhimisho ya bima la elimu ya watu wazima kimkoa.
3: Labda tueleze hatua ya watu wanaojua kusoma na kuandika iko Dar es Salaam.
4: Dar es Salaam tunashukuru Mungu kwamba tumepiga hatua, tuko 91.5% ya watu wanaojua kusoma mkoa wa Dar es Salaam. Tumebaki watu wasiojua kusoma ni 2.5%. Kwa hiyo kuelimisha watu juu ya elimu ya watu wazima na kujua kusoma na kuandika, iko kwa hatua hiyo ambayo tumefikia hatua nzuri sana.
3: Madarasa yako wapi? Watu wakiwaona kama wakiwa ndio chapa kazi ya
4: madarasa elimu ya watu wazima yako kuelekea halmashauri ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa maana ya tunamaanisha shule za msingi na sekondari zote ni madarasa ya

0: बच्चों की कम्युनिटी को तैयारिया नाम मतलब कोई जो सबसे कितनी चीनी से तो ना कल लिंडे और ये तो नीनी ने तो सामने ना केवल चल में तो आज ना नीनी या माध्यम से जो मैं
1: मत वाजिमा ये तो हमें कर रहे हैं कुमिना साबा मुझे दुआ सीता तो मुको अदस्लाम तो फनिया halmashauri ya jiji la Islam ambao ni viwanja vya Mnazi Mmoja.
0: Wanaotusikiliza wanawaambiaje?
1: Nawahamasisha waje tushiriki sote kwa pamoja ili kuadhimisha juma la elimu watu wazima.
0: Tumea na Anwari na timu nzima hapo, mimi kwanza niwashukuru.
2: Ndio,
0: ili swala mswala zito sana, kwa sababu mtu anaposhindwa kusema basi linakwenda wapi ni mtihani mkubwa sana. Na basi kwa mfano mwendo kasi unasoma kwenye mkanda, sasa kama mtu ajui kusoma atakwendaje? Lakini nafikiri haya tuliyohitimisha hapa yanatosha. Tuingie tukijaliwa, tutakuja kuzungumza nao kwa sababu kilele bado. Nirudi studio barabara ya Nyerere na niwashukuru sana kwa mchango wenu.
2: Asante sana kamarada askari mguu chini kwa kutamatisha machache katika mengi ambayo yanatokea huko mtaani. Msikilizaji, hivi sasa ni saa 6 kasoro dakika 4 kwa saa za Afrika Mashariki. Itakapotimu saa 6 kamili tutakuja hapa kusomewa habari kwa ufupi, na kisha mara baada hapo timu ya Uhondo itakuwa hapa kukujuza yale ambayo umekutarishia kwa siku hii ya leo. Kufikia wakati huu timu nzima ya Mwendo haina la ziada. Kwa niaba ya timu nzima, mimi naitika kwa jina la Isa Sebea. Asante sana kwenye moja na mbili Agnes binti wa Ngoi katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa toka pale ambapo tulipokuwa tumeanza na kujiunga na matangazo ya bunge kupitia channel ya bunge, kisha mara baada hapo kwenda kusikiliza pia matangazo moja kwa moja kuhusiana na uapisho wa viongozi wateule. Endelea kurahani TBC Taifa, na ni kuache na wimbo huu kutoka kwake kwa Bernadette Matias ambaye aliwahi kuimba wimbo wa Tanzania na kupenda kwa Kiswahili, akimpongeza Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ilikuwa ni baada ya kutunukiwa shahada ya heshima ya udaktari wa sheria Dr. Floz Honorific Hausa ya Chuo Kikuu cha Newcastle cha nchini Australia.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mkoa aliyobadilisha vituo vya kazi Agosti 27 mwaka huu kwenda kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero na changamoto za wananchi. Rais Samia pia amewataka kwenda kusimamia na kuchochea shughuli za maendeleo na uchumi katika maeneo yao, huku akiendelea kudhibiti migogoro ya ardhi pamoja na kudumisha amani na utulivu. Serikali inaendelea kuhakikisha maslahi ya wafanyakazi yanazingatiwa, ikiwemo nyongeza za mishahara na maslahi mengine, ambapo mara kadhaa imehusisha mamlaka husika katika kuangalia uwezekano wa kuongeza viwango vya mishahara. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sango, amesema serikali kwa kushirikiana na bodi ya mishahara ya kima cha chini, vyama vya wafanyakazi, chama cha waajiri na wadau wengine walikaa pamoja na kuja na kima pendekezo cha mshahara, ambapo katika sekta binafsi ongezeko hilo ni 33.4%. Na naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Ruben Kwagilwa, amesema serikali zote mbili za muungano wa Tanzania zinaendelea kutekeleza sera ya taifa ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 na sera ya uchumi wa bluu ya Zanzibar mwaka 2022 pamoja na mipango na mikakati yake ya utekelezaji. Naibu waziri Kwagilwa amesema katika kutekeleza sera hizo, serikali zote mbili zinaendelea kuratibu uchumi wa buluu, kuandaa mpango wa matumizi endelevu ya maji, kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya uchumi wa buluu, pamoja na uratibu wa mikataba ya itifaki na maazimio ya kimataifa ya kikanda yanayohusiana na uchumi wa buluu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Imeanza Kenya pale. Ndivyo wanavyofanya Kenya sasa hivi. Sasa msidhani nyinyi hapa Tanzania mnayo bahati ya ajabu sana. Mnaweza kuanza fujo za ovyo ovyo tu, alafu mkapona. Sheria ni ile ile tu inayowapata wa Kenya, itawapata na nyinyi. Mkishaanza kuvunja misingi fulani fulani, mtalipa adhabu yake lazima. Mambo ya dini, kuingiza dini. Dini inakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Ukabila unakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Kwa maana hukumiwa mtu, tunamhukumu mtu kwa sababu ya dini, au tunamhukumu mtu kwa sababu ya kabila lake, tuache. Mahubiri ya chuki yasiwe sehemu ya maisha yetu. Tusiwe maaskofu tunahubiri chuki makanisani. Kuhubiri chuki si sehemu ya dini yoyote ile. Tusidhani tunayo sababu nzuri sana ya kuanza kutukana Waislamu makanisani hata kidogo. Hatuna. Dhambi. Yule mwalimu tunayemfuata hakusema hivyo. Amesema tuwapende maadui zetu. Amesema tusishindane katika maovu. Tushindane katika kutenda mema. Lakini hapa Tanzania sasa hivi naona yako mashindano ya maovu. Akisimama shehe moja msikitini akatukana sana, atatokea padri na yeye asimame na yeye atukane sana. Hawa wanafanya kazi ya shetani wote.

msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia, vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kwa kijana hilo alikuwa tajiri. Baada ya kijana hilo kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

popote pale ulipo, ni wakati wa uhondo wa mapishi, na kama ilivyo ada, kipindi hiki kinakupa nafasi ya kufahamu mapishi aina mbalimbali. Ni muda wa kujifunza mapishi, lakini pia kukumbushana namna bora za kupika. Kama wewe una mapishi ya aina yako, basi hapa unajifunza mapishi ya aina nyingine ambayo haujayazoea. Lakini pia unapata nafasi pia ya kushiriki kipindi hiki kwa kutuma ujumbe kupitia nambari 0738336925. Na hali kadhalika utapata nafasi pia ya kupiga simu, na tutasikiliza simu yako, utatuambia wewe ni nani na mlo wako kwa leo ni kitu gani umeandaa au umeandaliwa. Lakini pia namna ya kuandaa chakula chako, kama unaifahamu, basi utatuambia. Haya yote ni ndani ya kipindi hiki. Kipindi kina sehemu tatu: mlo wangu leo, hapa tuna mapishi kabisa ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Lakini pia kuna tutakuongezea maarifa. Maarifa ni namna mbalimbali ambazo unaweza kutumia katika chakula, wakati wa chakula, au katika mapishi, katika aina za vyakula, ndio unaweza kuongeza maarifa kwa namna hiyo. Lakini pia kuna virutubishi. Virutubishi ni kufahamu aina za vyakula mbalimbali zina faida gani katika mwili wako. Inawezekana unatumia bila kujua. Wewe unakula tu chakula hiki, nakula tu ili nipate afya au nishibe, lakini vinakuwa na faida lukuki kwenye mwili wako. Na ukiwa nami kwenye kipindi hiki kwa siku ya leo, ni Mwamini Andrew, fundi mitambo ni Agnes Ngoi. Lakini Agnes pale alipo, kuna vijana ambao wapo kwenye mafunzo ya hawa wanasomea masuala ya ufundi, wa yupo Luligo, Colin James Kaulawanga, Buli Ramadhani. Hawa wote wako kwenye mafunzo ya vitendo, na ni vizuri hasa kama wewe pia unapika jikoni, wale watoto wako usiwaache, ondokeni nendeni mkaangalie TV huko, afu unabaki peke yako jikoni. Lazima uwaweke karibu ili wawe wapishi wazuri wa siku za baadaye. Na tuanze na burudani ya muziki, halafu baadaye tukirejea tu ni mlo wangu leo.

Na hiyo ni burudani ya kwanza kabisa kwenye kipindi cha Uhondo wa Wapishi, na moja kwa moja bila kupoteza wakati ninamwalika hapa Johari Mayoka. Unajua kuna mtu mmoja aliniambia, ninataka jamani nianze biashara ya kupika bagia. Sasa anafahamu na akajifunza vizuri tu namna ya kutengeneza bagia za dengu, lakini sasa bado bagia za kunde. Akasema hizi bagia za kunde zina wateja wake pia. Sasa Johari yuko hapa kwa ajili ya kuelekeza hatua kwa hatua namna gani utapika bagia nzuri za kunde.

miongoni mwa vyakula vya nafaka ambavyo hutumika sana katika aina mbalimbali za mapishi. Wapo ambao hutumia majani yake kama mboga ya majani na wengine huzitumia kuandaa aina mbalimbali za vitafunwa. Miongoni mwa vitafunwa vinavyoweza kuandaliwa kwa kutumia kunde ni bagia, ambazo hupikwa kwa mtindo mbalimbali ikiwemo kuzisaga au kuzichemsha kisha kuzikaanga. Utashangaa hapo eh? Aina zote hizi zimekuwa zikitumika zaidi sehemu nyingi, huku baadhi ya watu wakizitengeneza na kuziuza. Kibiashara inauzwa 100, 200 hadi 500 kutegemeana na mazingira unapoziuza na ukubwa wa bagia zako. Kutokana na umuhimu huo, hata wewe msikilizaji wa Hondo Mapishi una nafasi ya kujifunza kuandaa kitafunwa hiki ambacho mbali na kuandalia watoto, ndugu jamaa na marafiki au hata mahabuba wako, unaweza kwa kitumia kujiongezea kipato. Mahitaji yangu ya bagia za kunde ni kunde robo, pilipili mbuzi moja, yani zile pilipili kali zile zinazowekwa kwenye mboga, tangawizi moja, bizari ya manjano kijiko kimoja, chumvi, mafuta ya kupikia yale, kitunguu maji kimoja kikubwa, kotmiri banchi moja, yani au fungu moja, kitunguu saumu kutegemeana na ukubwa. Kama unapata vidogo vidogo hata vitatu, kama unapata kikubwa kikubwa yani kilichoshiba kimoja. Baking soda kijiko kimoja. Baking soda, sio baking powder, baking soda. Hatua ya kwanza katika mapishi ya bagia za kunde, baada ya kuzinunua na kuzichambua ziwe zimekobolewa ama nzima, vyovyote vile ambavyo umezipata wewe dukani, kwa lengo la kuondoa uchafu wowote unaoweza kuwepo au kuzitenganisha na zile ambazo zimeharibika, kisha unaziroweka kwenye maji kwa muda wa saa 12 au zaidi ili zilainike. Kwa hiyo kwa muda huu tu inamaanisha kwamba bagia hizi unaweza kuziandaa usiku na ukazitengeneza asubuhi, au ukaziandaa asubuhi ukazitengeneza jioni kwa ajili pengine ya kitinda mlo tunasema, cha baada ya chakula ama kabla ya chakula, na tafuna tafuna pale, au pengine kwa ajili ya kesho asubuhi. Basi muda huo wa kuziandaa ni saa 12. Baada ya kuhakikisha kunde zimelainika vizuri, zichuje maji kisha uendelee na maandalizi ya viungo, wakati huku zile kunde zako maji yakitoka kwenye kupitia kwenye chujio. Zitakavyotumika katika pishi hili ikiwemo kitunguu maji, hivi ndio viungo eh. Pilipili mbuzi, kotmiri, tangawizi, kitunguu saumu ambavyo utaviosha kwa vinavyohitajika vile kuoshwa na kuvikatakata kwa saizi ndogo ndogo. Endelea na maandalizi ya kuchanganya viungo vikavu na kunde ikiwemo chumvi, manjano, baking soda na vingine ambavyo unapendelea sasa wewe. Ongeza viungo vingine ulivyoviandaa awali kisha uvichanganye na usage kwa kutumia blender. Kama huna blender unaweza kutumia mawe ya asili ya kusagia. Kule vijijini nakumbuka tulikuwa tunatumia haya mawe vile vile katika kusaga unga. Unaweza kutwanga pia na kinu hadi kunde zilainike kabisa na kutengeneza mchanganyiko mzito. Hatua hiyo basi ikishakamilika, bandika mafuta jikoni ya kupikia. Yakishapata moto, anza kuchota bagia kiasi kwenye mkono au tengeneza mfuko. Ukishautengeneza ule mfuko, hii mifuko ambayo tukienda masokoni huko ama tukienda magengeni tunafungiwa, basi inauzwa hii. Unaweza kununua jumla, unauza 500 vile kitu kama hicho. Sikumbuki maana nimenunua kitambo sana na bado haijakwisha nyumbani. Kwa hiyo unautengeneza ule, unajaza dengu zako, kunde unajaza kunde zako, kisha unatoboa chini kwa mkasi tundu dogo sana. Kwa hiyo unapita unaminya kwa urahisi zaidi, au pia unaweza kutumia mashine ambazo zinauzwa kama jagi hivi, kazi yako kujaza zile kunde kisha unabonyeza, kunde zinajitengeneza duara huku zinatoka kwa chini. Kwa hiyo fanya hivyo mpaka umalize na hakikisha bagia zako zinakuwa ziko za rangi ya kahawia. Wakati unazikaanga, hakikisha moto sio mkali sana ili kuepuka kubabua bagia na kuzifanya ziive nje na ndani ziwe mbichi.
Baada ya dakika 7 hivi hadi 8 bagia zikibadilika kuwa na rangi ya kahawia, zitakuwa tayari kwa kula. Unaweza kuongeza ladha ya kitafuno chako kwa kutengeneza pilipili ya ukwaju, embe au aina yoyote ile utakayopendelea. Kwa hiyo hilo ndio pishi letu hili la bagia za kula.

msikilizaji hapo hatua kwa hatua, naamini kwamba kwa wewe ambaye unapenda kujifunza mapishi ya aina mbalimbali hukosi kalamu na daftari ili uweze kunukuu yote ambayo unaelezwa na baadaye ukayafanyia kazi. Unajua mara nyingine kuna mtu alisikia lakini anaanza kuambia hebu rudia kitu fulani. Ni vizuri ukachukua zile dondoo ambazo naelekezwa, na mara nyingine unaweza ukaweka vionjo vyako kidogo, mambo yakawa vizuri. Na ni kuongezea maarifa katika mapishi, hasa kwa matumizi ya viungo vya aina mbalimbali. Kwa Kiingereza wanakuambia ni spices. Kuna viungo vya msingi, nikimaanisha kuna kitunguu, kuna nyanya, kuna karoti, kuna hoho. Vile ni viungo vya msingi ambavyo unaweza ukaweka, na kuna vile vya msingi zaidi, kuna kitunguu na nyanya. Karoti unaweza ukakosa, na mboga yako ikawa vizuri au chakula chako kikawa vizuri. Unaweza ukakosa hoho ikawa vizuri pia. Lakini kuna vile viungo vya ziada au unaweza kusema vya hiari ambavyo vina umuhimu wake kwenye chakula. Vina faida nyingi tu, kwa sababu baadhi ya viungo vinaweza vikatumika kama dawa kwenye mwili wako, lakini pia ladha ya chakula, vinaongeza ladha, vinaleta hamu ya kula. Inawezekana huna hamu ya kula kabisa, vikakuletea ladha ya kula, ile harufu yake tu ukajisikia hiki chakula ni kizuri. Lakini pia vinaweza kutumika kuponya mwili wako. Vinaweza kutumika kuponya mwili wako kwa wewe bila kujua. Inawezekana unapenda tu labda harufu yake, lakini kumbe unaambiwa hiki kina faida fulani. Viungo hivi ni kama karafuu, kuna cotmeal, kuna pilipili, kuna manjano, kuna mdalasini. Hivi vyote ni viungo vya hiari ambavyo unaweza kuweka au usiweke, na chakula chako kikabaki tu kizuri. Sasa pia ni kutahadharishe, viungo hivi pia vinaweza kuwa na madhara kama havitatumika ipasavyo. Unajua viungo vipo na vyote sio sumu mwilini, na vina faida nyingi tu. Sasa ukitumia bila utaratibu au uangalifu, unaweza kusababisha madhara. Ukizidisha kupitiliza, yani ukaweka viungo vyote, hiyo mboga moja umeweka karafuu, mboga hiyo hiyo umeweka mdalasini, umeweka manjano, umeweka pilipili, kuna kitunguu saumu, kuna tangawizi, yani umeweka kila kitu. Kwa wataalamu wa mapishi wanakuambia hiyo haitakiwi kuwa hivyo. Unaweza ukachagua viungo viwili vinavyoendana na ukachanganya vikawa vizuri tu. Ukiweka mathalani tangawizi na kitunguu saumu basi, lakini vile viungo vya msingi, kitunguu, nyanya, karoti, hoho, vikawepo. Lakini pia unaweza ukapata madhara ambayo ni madogo hadi makubwa, yanaweza kusababishwa na mchanganyiko mkubwa wa viungo hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kutumia kwa usahihi. Unaweza kusema natumia hii ni dawa. Umejifunza, umeelezwa pengine na daktari kwamba karafuu ina hiki na hiki, inasaidia labda mmeng'enyo, inasaidia pengine kwenye meno. Ukaambiwa na kitu kingine. Sasa ukichanganya sana, wengine wanakuambia ukichanganya sana utatengeneza bomu. Kwa hiyo ni vizuri ukatumia kimoja baada ya kingine. Leo kiweka hiki, siku nyingine ukatumia kingine. Uwezi kuchanganya vyote kwa pamoja, na kwa kiwango gani sasa unatumia. Lazima pia uangalie. Kwa hiyo unaweza ukatibua mambo ambayo hayakutakiwa. Viungo vingine vikiwa na mchanganyiko mkali sana vinaweza kusababisha vidonda vya tumbo, lakini pia kusababisha matatizo ya mmeng'enyo wa chakula. Umeambiwa chakula kiungo hiki kinasaidia mmeng'enyo wa chakula, lakini ukichanganya na hiki kumbe inatengeneza kitu kingine ambacho kinaua kabisa ule mmeng'enyo mzuri wa chakula. Kwa hiyo ni vizuri ukazingatia hilo. Hata kwa wajawazito pia ni vizuri ukazingatia mchanganyiko wa viungo mbalimbali. Kwa hiyo
ilo zingatia viungo vipo lakini vinatakiwa kutumika kwa uangalifu. Na ni vizuri pia ukafahamu faida ya kiungo kimoja baada ya kingine kabla ya kukitumia. Niwe kuongezea maarifa kwa namna hiyo. Tupate burudani ya muziki halafu baadaye ni virutubishi.

0: Haya, basi tunaendelea na kipindi cha uhono wa pishi baada ya burudani hiyo murwa kabisa. Na kumbuka uhondo wa mapishi inakupa nafasi ya kushiriki. Unaweza kushiriki kwa kutuandikia ujumbe 0738336925. Lakini pia nitapokea simu 0733805392. Kuna msikilizaji hapa. Hebu tumsikilize kabla hatujaendelea na vipengele vingine. Hello. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, mimi Andrew, habari ya nyumbani.
0: Nzuri. Ni nani? Msukuma Nkungu?
1: Msukuma Nkungu.
0: Sauti tu nimekwisha ifahamu kwa sababu wewe ni msikilizaji mzuri sana wa TBC Taifa. Karibu tuambie huko Mpamba.
1: Nashukuru sana mwajawane.
0: Tuambie mlo wako ni nini kwa siku ya leo?
1: Mlo wangu ni ugali wa mtama na matembele. Mama watoto wa Masinde ameandaa sasa hivi, ndio tuko mezani. Karibu sana.
0: Amna maziwa mtindi?
1: maziwa amna, sikiangazi.
0: Aha, basi maziwa yaliyopo ni ya watoto tunajua.
1: Ni watoto tu wanaendelea vizuri.
0: Sawa, karibu tu tuma salamu au wakaribishe watu watatu ambao umewakumbuka kwa siku ya leo.
1: Mtu wa kwanza ni mzee Emmanuel Mungo wa kijiji cha Mpamba, karibu sana ugali na matembele. Mtu wa pili Ali Mote, namwambia karibu sana ugali na matembele kwa Msukuma Nkungu akiwa Singida Mpamba. Mtu wa tatu na mwisho Hamisi Mayanga, popote pale alipo, ujumbe tulinde amani ya nchi yetu. Karibu sana Mpamba.
0: Asante sana kwa kusikiliza TBC Taifa, lakini pia kuwakumbuka wale ambao umewataja. Naamini umewakumbuka wengi, sema sisi tumetoa nafasi ya watu watatu tu. Haya, kwenye line nyingine, hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Na salama, hali yako?
0: Hali yangu nzuri. Ni nani, uko wapi?
2: Nagera Nyamtonda, niko Kierwa Kagera.
0: Haya, Kierwa Kagera, tuambie mlo ni nini kwa siku ya leo?
2: Naandaa ndizi kwa maharage.
0: Ndizi kwa maharage. Hebu unaweza kutuambia ndizi hizo zinapikwa pikwaje?
2: Ya, napika kwa ndizi peke yake, maharage peke yake.
0: Aha, alafu baadaye unaunga kama mboga.
2: Ya, inaungwa kama mboga.
0: Au kama vile mtu anavunga makande hivi.
2: Yeah.
0: Unachanganya, unaanza ndizi alafu baadaye maharage.
2: Karibu tunakula.
0: Nashukuru, unamkaribisha nani?
2: Namkaribisha Jofule Magera akiwa Arusha. Namkaribisha Bwana Makata akiwa Mganza Chato. Namkaribisha mke wangu akiwa Ilemela Mwanza.
0: Mhm. Una ujumbe gani kwa
2: ujumbe? Nawatakia mchana mwema.
0: Asante sana kutoka Kierwa. Na nashukuru sana. Tunapokuuliza kuhusu mapishi yakoje, inawezekana mtu mwingine anataka apike ndizi. Kuna watu maeneo walipo asili sio ndizi, lakini akikutana nazo atatamani kupika. Mhm. Haya. Nipokee simu nyingine hapa. Hello.
3: Hello, habari za studio?
0: Nzuri. Ni nani, uko wapi?
3: Tunaongea na Tongolanga, sebu Tongolanga kutoka maeneo ya Kaungu Masasi mjini.
0: Tongolanga, karibu kwenye kipindi cha uhondo wa pishi. Mlo wako ni nini?
3: Leo ni mwendo tu wa magimbi hapa kidogo, yameandaliwa.
0: Yameandaliwaje? Ngoja kwanza, yameandaliwaje?
3: Naam.
0: Magimbi yameandaliwa kwa namna gani?
3: Kidogo kutokana changamoto za mambo ya harakati za hapa na pale, kwa sababu yameandaliwa na mwenzangu. Sasa wakati anaandaa sikuwepo.
0: Aha, au ni ile yanachemshwa tu?
3: Na hichi hapa nikichungulia kwa mbali naona vikorokoro, vikombwezo viko vingi vingi. Nikichagua kama hiki nini? Ndio naona vikombwezo hapo vya kumwambia.
0: Sasa sogea basi mezani, halafu utuambie unamkaribisha nani?
3: Hapa ningependa nimkaribishe huyu, kuna jamaa mmoja hapa jirani yangu hapa anaitwa Mr. Nampoto, yuko hapa soko la Mkute hapa Masasi mjini. na mtu wangu wa pili kuna huyu hapa Bundala Mkwemba, na hivyo yuko fadilanya hapa soko la Mkuki, hapa soko kuu la mjini. Na tatu na mwisho nizipeleke mbali kidogo, nimkaribishe kama atakuwa na nauli. Kuna mtu mmoja anaitwa Fande Mbondo, unaona maeneo ya Maratu kule Newala kule, kama atakuwa na nauli basi asogee hapa wale.
0: Kama atakuwa na nauli. Haya jamani, kama uko mbali, kama una nauli, umekaribisha chakula kizuri, unaona tabu gani kwenda, unaenda tu. Haya, kwenye line nyingine. Hello
4: dada, habari ya mchana?
0: Nzuri. Ni nani, uko wapi?
4: Asante. Sauti ya Josefu Mwandeja, napiga simu toka Chita Mlimba, Morogoro hapa.
0: Mhm, tuambie leo chakula chako ni nini?
4: Dada, nimeandaliwa tu hapa ugali na bamia kwa mchana huu. Na mama akaniwekea kidogo karanga za kusaga hizi kwenye bamia, kuitafuta rojo kidogo. Sasa, basi na magadi kwa mbali.
0: Imekuwa mlenda sasa?
4: Imekuwa mlenda mwenye uzito kidogo hizi.
0: Aha. Haya, unamkaribisha nani?
4: Kwanza nianze na baza angu wa Limote akiwa Mweza hapo Bombani. Naambia baza, karibu kwa chakula hiki nimeandaliwa na mkubwa wangu hapa nyumbani. Naambia karibu sana Joseph Mwandeja na kukaribisha. Lakini namba mbili, niende kwa Nuize popote alipo. Najua leo kwenye kipindi cha mwendo hatuja kifaidi kutokana na uapisho huu, lakini namkaribisha Nuize, naambia karibu sana Chita hapa, karibu tule. Bana, za mwisho niseme namkaribisha huyu bazangu, anapatikana Kera Mbeya, anaitwa Alphonse Mwandeja. Naambia brother, tuko pamoja, karibu sana. Dadangu, nakushukuru sana, naitwa Josefu Patrick Mwandeja, nipo hapa Igombanela Chita. Karibu sana dadangu.
0: Asante sana kwa kupiga simu kwenye kipindi cha Uhondo wa Mapishi, lakini pia kwa kusikiliza kipindi cha Uhondo wa Mapishi. Msikilizaji, sasa kwa upande wa simu, ngoja tutulie kwanza na twende basi moja kwa moja kwenye virutubishi. Virutubishi leo tunazungumzia chumvi. Unajua chumvi ina faida nyingi mwilini kwako. Na chakula chochote ambacho kinahitaji chumvi, huwezi kubadilisha kiungo ukasema ngoja niweke sukari, hapana. Lazima utaweka chumvi. Lakini chumvi unaweka kiasi gani? Ikizidi unafanyaje? Haya.
5: Watu wengi wanatumia tu chumvi holela holela, lakini chumvi ni hatari sana. Chumvi inaweza ikakuua wewe mwenyewe, na kukuua kwake sio leo, inakuua taratibu, kwa sababu chumvi ina sodium, lakini vile vile ina chloride. Chloride ina kazi yake, sodium nayo ina kazi yake katika mwili. Sodium huwa inaungana na madini yanayoitwa potassium. Madini ya potassium na sodium vinafanya kazi ya kuweka msawazo wa viwango vya maji katika mwili wa mwanadamu, yani katika tishu za mwili. Sasa viko viwango stahiki ambavyo vinatakiwa viwepo. Potassium hata ikizidi haina shida, lakini sodium ikizidi ni tatizo kubwa. Na utatizo wake kubwa ni kwamba yenyewe itasababisha kitu tunachoitwa kutuama kwa maji kwenye tishu. Na kutuama huku kwa maji kwenye tishu, mwisho wa siku inakuja kupelekea shinikizo la damu la juu. Mtu mwenye shinikizo la damu la juu, punguza chumvi. Mwenye tatizo la moyo, punguza chumvi. Kwa sababu gani? Maji yatakwenda kutuama sana katika tishu. Na matokeo yake, maji yakituama kwenye tishu kutokana na msukumo huo, kwa sababu kutakuwa na msukumo mkubwa. Kukiwa na msukumo mkubwa wa damu unasababisha maji yatoke mengi, na matokeo yake sasa yale maji hayatakuwa na uwezo tena wa kurudi kwenye mfumo mwingine na kutolewa nje, na hivyo ndio inakuja kusababisha shinikizo la damu linaendelea kubwa zaidi na zaidi. Lakini potassium pia inapatikana kwenye vyakula mbalimbali, kwa mfano ndizi, inapatikana pia kwenye nyanya, inapatikana kwenye tende, chungwa na kadhalika. Huko kote huko hii potassium inapatikana. Yenyewe hata ikiwa nyingi haina shida, ila udhibiti mkubwa unapaswa uwe kwenye chumvi, kwa sababu chumvi ni hatari. Mimi namuita mama mchawi jikoni, yani anaturoga sisi wenyewe. Matokeo yake shinikizo la damu la juu, na ni hatari. Kwa hiyo watu wenye shinikizo la damu la juu anaweza akaondosha chumvi kwenye chakula, lakini akawa ana vyakula vingine ambavyo navyo vina chumvi. Na iko hivi, tunaona sodium yenyewe inafanya kazi ya kukakamaza mishipa ya damu. Pamoja na kwamba sodium inafanya kazi kubwa hasa katika tunasema usafirishaji wa neva za fahamu, kwamba usafirishaji wa impulses ama tunasema taarifa kupitia mishipa ya fahamu, kwa sababu huwa inafanya kazi hii inapotoka inaingia, kuna namna yake, kuna kitu kinachoitwa sodium potassium pump ambayo inafanya kazi ya kuianisha hiyo kitu, kwamba hii inapotoka kwenda kule kuna molecules kadhaa zinazotoka nje na kuna molecules kadhaa zinazoingia ndani, na kuna namna yake viwango vya chumvi vinavyopaswa kutumia kwa siku na pengine madhara yake na nini kifanyike kwa wale ambao wamekusha kuwa waraibu wa matumizi ya chumvi. Kiwango halisi ambacho mtu anapaswa kutumia, tunasema theruthi mbili ya kijiko cha chai ndio mtu anapaswa kutumia hiyo chumvi. Lakini kwa bahati mbaya sana watu wanatumia chumvi nyingi sana. Viwango vikubwa vya chumvi tunayoitumia hatuvionji katika ndimi zetu. Tunavipata kwenye biskuti, tunavipata kwenye vyakula mbalimbali ambavyo tunakula vilivyotengenezwa, tunavipata kwenye vinywaji. Sodium iko mle ya kutosha, lakini hatujui kwamba iko. Na ukija mezani hapa utaweka kijiko kizima, kwa sababu unakula labda nyama choma, basi kwa chumvi ya kutosha. Umesahau na ulikula tena vitu vingine ambavyo umekula sodium nyingi sana. Mwisho wa siku unakuja kukuta umekula mara tatu ya viwango vya kawaida kwa siku mtu anavyopaswa kutumia. Lakini ukiulizwa sana, mbona nilikula kijiko kimoja tu? Unasahau kwamba kuna vingine vimeambatana na vyakula ulivyokuwa unakula sehemu nyingine. Kwa hiyo tunahitaji kupata viwango vya chumvi stahiki. Hivyo ulaji wa vyakula visivyokuwa na chumvi ni vizuri sana. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikasema.
0: Hayo ni mambo ya chumvi. Chumvi kizoea ina madhara. Kila kitu hata kama ni kizuri namna gani, kikizidi kikizidi sana, ukizidisha basi inakuwa ni hasara au inakuwa na madhara. Kwa hiyo kila kitu kinatakiwa kuwa kwa kiasi. Uwe na kiasi katika matumizi ya chumvi. Usikose kabisa kwenye chakula chako, lakini pia uwe na kiasi. Hai, basi tupate burudani ya muziki, halafu baadaye tukirejea nitasoma ujumbe wako, lakini pia nitapokea simu walau chache ili tuweze kuelewana pamoja. Lakini Dube huyo hapa anakuambia that's the way it is. Ndivyo ilivyo.

0: namna hiyo baada ya burudani ya muziki kutoka kwa Lucky Dube. Msikilizaji wa kipindi cha Uhondo wa Mpishi, tunaendelea na yale ambayo tumekuandalia, lakini kwa wakati huu acha tuniendelee kupokea simu yako. Fundi mtambo ananiambia hapa yupo msikilizaji tuweze kuzungumza kwenye line. Hello,
1: salamu alaikum.
0: Alaikum salam. Punguza sauti ya redio yako ili tusikilizane vizuri.
1: Haya, nishapunguza. Kama kawaida, unaongea na mzee wa tasbihi, napatikana Mbwera Rufiji, mkoa wa Pwani.
0: Karibu, tuambie mlo wako ni nini kwa siku ya leo?
1: Mlo wangu wa leo nakula ugali, kitoweo cha udufi nimepika mambwaru.
0: Manini?
1: Mambwaru, udufi nimechanganisha na maembe mabichi.
0: Inaitwa mambwaru. Unakula na nini?
1: Nakula na ugali tikwa hiyo, rojo tupu hiyo.
0: Haya bwana. Unamkaribisha nani?
1: Namba moja namkaribisha huyu Ali Kitingi, mvivu wa kutembea, anapatikana pale Njinjo. Namba mbili namkaribisha mvivu wa kutembea Ali Kitingi pamoja na Hamisi Amiri Mapande Muchi pale sehemu za Rufiji. Mwisho namkaribisha mwanangu Rajabu Mpala, anapatikana Nkomaindo Masasi.
0: Asante sana. Sasa huyu amewakaribisha wavivu wa kutembea, sasa sijui watafikaje pale walipo ili wapate chakula hicho. Haya basi, kwa upande wa ujumbe yupo hapa, anasema yeye ni Chacha Mwita Kimori kutoka kijiji cha Mekomariro. Yeye amepikiwa na mkewe chakula cha nyama ya kuku, na anasema anapenda kumkaribisha mdogo wake Nyamhanga Mwita Kimori akiwa Zanzibar. Ujumbe, tupendane sisi wote. Haya, nikumalizia hilo neno. Ani mwingine huyo hapa anasema yeye ni Hassan Chindete wa Mapululu, Lindi. Mkewe Mama Jazilu ameandaa wali wa mtama kwa uhumbwe, yani ufuta wa kukaangwa, wakafunda, kisha unanyunyiziwa kwa juu ya wali. Anasema waje kula Mayanga, Hamis Mayanga, Mohamed Rashid Warungi, na bila kumsahau Fikiri Dario. Ujumbe, mlo unatakiwa kushushia na matunda. Matunda ni muhimu, na wanakuambia usisubiri mpaka ukaambiwe na daktari. Unatakiwa kutumia matunda. Hakikisha unaweka utaratibu huo. Akea Mwanji wa Kolabi, Morogoro, anasema mlo wa leo ni umpunga kwa maharage. Umpunga ni nini ndugu yangu? Umpunga ndo mpunga au mpunga ni wali maharage? Itakuwa ni vizuri. Unajua mara nyingine ukitumia maneno ya asili, yani kama ni kabila lako au eneo lako huko mnatumia hivyo, unamwacha mwingine njia panda. Anasema sasa maana yake nini? Haya, mwingine huyu hapa anasema yeye ni Juma Omar Fungo, Kilongo, Songa, Muheza, Tanga huko. Anasema kuna ugali, kachumbari na papa. Samaki papa amewekwa nazi, mzuri kweli kweli. Akaribia Ali Mote, Saidi Bakari, Jitu Lenye Fedha, Wile Simba pia amekaribishwa. Na mwingine pia ni nani huyu? Yeye anasema ni Salas Mwasege. Anasema yeye ni Mnyakyusa halisi. Yaani ukiona tu hiyo mwa ujue ni Mnyakyusa. Anasema yupo Mbamba Beinyasa Mkalole, mchana mwema kwa mtoto wake Sege akiwa Mbamba Beinyasa Mkalole. Kaka yake Jesse Mwasege yupo Dodoma. Jesse Mwampogolo yuko Mbeya Kiela. Anasema ujumbe, tuendelee kukumbukana, tuendelee kukumbukana. Hidaya Mgaya wa Mbamba Bay, sio Mbamba Bay tena, kandeni kuna Mbamba Bay. Anasema ni Mbamba Anasema anatupata vizuri. Mlo wake leo ni ameandaliwa wali. Yaani ulivyoandika ukaunganisha ni wali ugali. Kuna mchicha, maziwa mgando, unasema unamkaribisha Fatma Zuberi. Mama watoto Angelina Magamo, mtoto Rukia wa Amanda, ukoo wa mzee Nkambi. Ujumbe, tuanze kuandaa mashamba mwaka huu. Jamani wakulima watawajua tu watu. Haya ndio mambo ya muhimu sana kukumbushana kwenye kilimo.

lakini hujisikia ukisomwa, umetafuta line hujaipata, wakati mwingine ufanye mambo hayo mapema na haraka ili usikose kipindi hiki cha uhondo wa mapishi. Usikose kushiriki, lakini pia usikose kuwa sehemu ya kipindi hiki. Nikuage kutoka uhondo wa mapishi ya TBC Taifa, mimi ni Mwamini Andrew, fundi mitambo ni Agnes Ngoi akishirikiana na Nicholas Mwanyilu. Na saa 7 kamili ni taarifa ya habari. Ninakuacha na wimbo mzuri huu hapa kutoka kwa Les Wanyika.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mikoa kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero za wananchi.

mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na vitisho vinavyojengwa ndani ya jamii. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran. Habari kamili. Zanzibar. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mikoa aliyowabadilisha vituo vya kazi kwenda kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero na changamoto za wananchi. Rais Dr. Samia ametoa maelekezo hayo katika hafla ya kuwaapisha viongozi hao iliyofanyika katika ikulu ya Tunguu Zanzibar, ambapo pia amewataka viongozi hao kwenda kusimamia na kuchochea shughuli za maendeleo na uchumi katika maeneo yao. Hali kadhalika, amesisitiza jukumu la viongozi hao kuwa mstari wa mbele katika kudhibiti migogoro ya ardhi pamoja na kudumisha amani na utulivu katika maeneo yao ya utawala. Walioapishwa katika hafla hiyo ni pamoja na Abubakar Kunenge, ambaye amehamishwa kutoka Pwani na kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe, akichukua nafasi ya Jabiri Makame, ambaye atapangiwa majukumu mengine. Wengine ni Beno Malisa, amehamishwa kutoka Mbeya kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, akichukua nafasi ya Paul Chacha, aliyeteuliwa kuwa katibu wa NEC, idara ya organization ya CCM. Wengine ni Adam Malima, ambaye amehamishwa kutoka Morogoro kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Lindi, akichukua nafasi ya Zainab Telak aliyestaafu, na Queen Sendiga ambaye amehamishwa kutoka Manyara kwenda Morogoro. Kwa upande wa makatibu tawala wa mikoa walioapishwa ni Richard Kayombo aliyeteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani, na Balandia Elikana aliyehamishwa kutoka Mwanza kwenda Mbeya. Mwingine ni Dr. Fatuma Mganga aliyehamishwa kutoka Singida kwenda Mwanza, Pili Mnyema aliyehamishwa kutoka Pwani kwenda Shinyanga, na Roderick Mpogolo aliyehamishwa kutoka Mbeya kwenda Singida. Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano na raia katika nyakati za amani, usalama, utulivu pamoja na changamoto ili kukabiliana na vitisho vinavyojengwa ndani ya jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 62 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Jenerali Mkunda amesema majeshi hayo yanapaswa kutambua raia wana nafasi kubwa katika kuimarisha ulinzi wa taifa husika. Maadhimisho hayo yamefanyika pamoja na kilele cha wiki ya sita ya ushirikiano kati ya majeshi na raia katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Dodoma. Serikali imesema inaendelea kuhakikisha maslahi ya wafanyakazi yanazingatiwa, ikiwemo nyongeza za mishahara na maslahi mengine. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amesema serikali kwa kushirikiana na bodi ya mishahara, vyama vya wafanyakazi, chama cha waajiri na wadau wengine walikaa pamoja na kuja na kima pendekezwa cha mshahara, ambapo katika sekta binafsi ongezeko hilo ni 33.4%. Waziri Sangu amesema utekelezaji wa swala hilo umeanza rasmi Januari mosi mwaka huu, ambapo serikali kupitia mamlaka zake imekuwa ikifanya ukaguzi na kubaini utekelezwaji wa maamuzi hayo. Kuhusu swala la kulinda uwiano wa kazi na malipo ya kazi za wazawa na zile za wageni, serikali
na sera ya uchumi wa blue ya Zanzibar ya mwaka 2022 pamoja na mipango na mikakati yake ya utekelezaji. Naibu Waziri Kwagilwa amesema hayo bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema katika kutekeleza sera hizo serikali zote mbili zinaendelea kutekeleza mikakati ya pamoja ya kuimarisha usimamizi wa rasilimali za uchumi wa blue. Amesema miongoni mwa mikakati hiyo ni pamoja na uratibu wa uchumi wa blue, kuandaa mipango wa matumizi endelevu ya maji, kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya uchumi wa blue, pamoja na uratibu wa mikataba na itifaki na maazimio ya kimataifa na kikanda yanayohusiana na uchumi wa blue. Dodoma. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa inaendelea na mkakati wa kuendeleza michezo kwa watu wenye ulemavu pamoja na kuzalisha wachezaji wenye ulemavu. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema mkakati huo unakusudia kuhamasisha na kuongeza ushiriki wa watu wenye ulemavu katika michezo kwa kuandaa makocha wa michezo ya watu wenye ulemavu. Pia Waziri Makonda amesema serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa imeendelea kuhimiza na kuhamasisha uanzishwaji wa vyama vya michezo vya watu wenye ulemavu ili kusaidia kukuza maendeleo ya michezo kwa watu wa kundi hilo maalum katika jamii. Amesema mikakati mingine ni pamoja na kuendesha matamasha yanayojumuisha watu wenye ulemavu, kuanzisha mashindano ya ndani ya watu wenye ulemavu, pamoja na kuwezesha ushiriki wa wanamichezo wenye ulemavu katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa watu wenye ulemavu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Msichana mmoja, Margaret Mushi, mkazi wa kata ya Lemala jijini Arusha, amekutwa akiwa amekufa katika mazingira ya utata, huku mwili wake ukininginia kwenye ngazi za jengo la ghorofa, huku baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo yakiwa yameteketea kwa moto. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya majirani wamesema huenda msichana huyo aliamua kujinyonga kwa hofu ya kuadhibiwa kwa kuhusishwa na tukio lililosababisha moto ambao umeteketeza baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo. Mrakibu msaidizi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Revocatus Budeba, amesema katika uchunguzi wa awali umebaini kwamba moto huo ulikuwa umeanzishwa katika maeneo tofauti ya nyumba hiyo. Budeba amesema kutokana na mazingira hayo, tayari jeshi hilo limeanza kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha matukio hayo mawili. Arusha. Serikali imekamilisha mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 11 wa usimikaji taa za kuongozea ndege katika uwanja wa ndege wa Arusha ili uwanja huo utoe huduma kwa saa 24. Akizungumza mkoani Arusha, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ndege Tanzania ATCL, Peter Ulanga, amesema hatua hiyo itaongeza idadi ya watalii wanaotembelea vituo vya utalii. Naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini TAA, Abdul Mambo Kaleo, amesema mradi huo utaongeza fursa mpya za kibiashara ikiwemo hoteli za kitalii uwanjani hapo. Maboresho hayo yanaifanya Tanzania kuwa na viwanja zaidi ya vitano vyenye uwezo wa kupokea ndege katika nyakati zote. Singida. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakizungumza mkoani Singida wakati wa maonyesho ya mbegu na vyakula vya asili, wakulima hao wamesema mbegu hizo zina uwezo wa kutoa mavuno katika hali yoyote na kutumika katika chakula, biashara na tiba ya magonjwa mbalimbali. Naye afisa utamaduni mkoa wa Singida, Amani Mwaipaja, amesema kuna umuhimu wa wadau mbalimbali kushirikiana na serikali kuunganisha nguvu na kuhakikisha mbegu za asili hazipotei na kurudishwa katika matumizi
ili kupunguza wimbi la magonjwa yanayotokana na matumizi ya vyakula vya kisasa. Katavi. Wakulima wa kata ya Mnyagala, wilaya ya Tanganyika, mkoani Katavi, wameishukuru serikali kwa kurejesha mto Katuma katika njia yake, kutokana na mto huo kuacha njia na kusababisha hasara kwa wakulima wa zao la mpunga. Wakulima hao wamesema kutokana na mto kuacha njia yake kumesababisha maji kujaa katika mashamba yao, hali iliyopunguza mavuno kutoka gunia 700 hadi 200 kwa msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Meneja mradi wa urejeshwaji wa mazingira kupitia shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na utunzaji wa mazingira, usalama wa chakula na maji la SNV, Bruno Richard, amesema sababu zinazochangia mto huo kuacha njia yake ni pamoja na kilimo, ufugaji na uchimbaji wa madini. Washington. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran, huku Iran ikijibu kwa mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yameongeza hofu kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya Iran kuendelea kuzuia meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Mashambulizi hayo yamefanyika kufuatia mapigano ya mwishoni mwa wiki pamoja na kushambuliwa kwa meli mbili za mafuta zilizokuwa zikiondoka katika eneo la mlango wa Hormuz. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mikoa kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero za wananchi. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na vitisho vinavyojengwa ndani ya jamii. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu, Dar es Salaam.

0: Na msikilizaji, ni saa 7:17 pale Muze Sumbawanga mkoani Rukwa Tanzania, sawa na saa 6:17 jijini Lusaka pale Zambia.
1: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
2: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
1: Ujasiri wetu
3: Rukukuye piga kombora, unasikia wakongomani wote wanatetemeka.
4: Itambe daima. Kaifa.
0: Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni tarehe 2 Septemba 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani.
5: Miongoni mwa habari tulizokuandalia mchana huu ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa na makatibu tawala aliowateua na kuwaapisha leo kuwatumikia wananchi.
0: Wagonjwa katika baadhi ya majimbo nchini Kenya wanaendelea kukosa huduma za afya kutokana na mgomo wa uguzi unaoendelea nchini humo.
5: Rais wa China Xi Jinping amewasili Misri kwa ziara ya siku mbili, ambapo atazungumza na Rais Abdel Fattah al-Sisi kuhusu Gaza, Iran na usalama wa usafirishaji katika bahari ya Sham na mlango wa Hormuz.
0: Na Iran imetumia makombora na ndege zisizo na rubani kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, Kuwait, Iraq na Bahrain, kufuatia shambulio la kombora la Marekani lililosababisha vifo vya watu watano.
5: Na hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia mchana wa leo. Unaweza tuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925.
0: Nam Kurwa, sina shaka uko poa na mambo yanakuendea vizuri.
5: Mimi niko vizuri sana.
0: Basi msikilizaji, huambatani nasi mpaka pale tamati ya Kaifa hii leo. Mimi ni Salome Baptista, kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa jina hilo hilo la Salome Baptista. Na tunaanzia basi na habari za hapo nyumbani Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka wakuu wa mikoa na makatibu tawala aliowateua na kuwaapisha hii leo kuwatumikia wananchi. Akizungumza mara baada ya kuwaapisha viongozi hao Ikulu ya Tunguu Zanzibar, Rais Samia amesema lengo ni kuongeza ufanisi katika kutatua changamoto za wananchi.
6: Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, unadhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo. Wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi. Mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa. Mkachape mguu kweli kweli mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu. Na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeota vitumbo tayari. Uko nyuma uko kwa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia. Wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu.
0: Akizungumzia mabadiliko aliyoyafanya ni kuwalinda viongozi hao katika kuongeza ufanisi na uwajibikaji kwa wananchi wanaowaongoza, kwa kutafuta suluhisho hasa kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara zao barabarani.
6: Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma, yale yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena. wapate wale wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao. Nendeni kajipangeni vizuri.
0: Miongoni mwa viongozi walioapishwa hii leo ni pamoja na Stanislaus Nyongo aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, Alexander Mnyeti aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita na Richard Kayombo aliyeteuliwa kuwa katibu tawala mkoa wa Pwani. Nilikuwa naona wakati nazungumziwa kuhusu vifungo unajikagua kagua. Kwani wewe umepata nani uteuzi?
7: Sijakosea kufunga.
0: Nikafikiri labda umepata fununu, yani umenusa kwamba kuna mahali unaenda kuwekwa, kwa unaanza kujikagua mapema kabla akijafikia hatua ya kushindwa kukifunga. Lakini kumbe sio. Nimependa ametoa pia maelekezo kwa wakuu wa mikoa hao kwenda kushughulikia hawa wafanya biashara ambao wanapanga biashara zao kwenye mbele ya maduka ama pia barabarani. Kiukweli kuna maeneo ukipita
7: kabisa,
0: yani hata njia ya waenda kwa miguu hakuna. Imefungwa yote na wafanya biashara, kwa hiyo hata waenda kwa miguu wako hatarini kwa sababu wanapita kwenye barabara ambazo ni za magari ama za vyombo vile vya moto. Kwa hiyo kuna wakati unaangalia, yani unaona kabisa kwamba kuna changamoto kubwa sana, wapatiwe maeneo waende wakafanye biashara zao, sisi tutawafuata kwa sababu tunahitaji bidhaa hizo.
5: Haya, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine za kitaifa, serikali ya Tanzania imesema imeweka mpango mkakati wa kuongeza miundombinu ya majengo pamoja na wataalamu bobezi katika hospitali za rufaa nchini ili kuongeza idadi ya huduma za kibingwa kwa wagonjwa katika hospitali hizo. Steven Mumbi na taarifa zaidi.
8: Katika kipindi cha maswali na majibu mapema leo bungeni jijini Dodoma, mbunge Hawa Mwaifunga anauliza swali.
9: Eti ina changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa huduma katika huduma 17 zinazotakiwa katika hospitali hiyo, tuna huduma 5 peke yake. Nini mpango wa serikali kuhakikisha mnatuongezea huduma walau zifike hata 10-12 ili wananchi wetu wa mkoa wa Tabora ambao ni zaidi ya milioni 3 waweze kupata huduma stahiki?
8: Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi anatangaza mkakati wa serikali.
10: Zipo hospitali ambazo zinatoa huduma 6 ikiwemo hospitali ya mkoa wa Tabora, hospitali ya Ligula, hospitali ya Songea, hospitali ya Mbeya, Njombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali zote hizi ambazo zinatoa chini ya huduma 6 tumeweka mpango mkakati wa kuziongezea miundombinu lakini na wataalamu, kwa sababu lengo la serikali ifikapo 2030 tunataka hospitali zote za mkoa ziwe na huduma 17. Kwa naomba nimthibishie mheshimiwa mwenyekiti kwamba mheshimiwa mbunge tunakwenda kuyafanya yote. Kwanza kuongeza miundombinu, pili kuongeza vifaa, lakini na tatu kupeleka wataalamu ili tuweze kufikia malengo ya kufikia huduma 17 ifikapo 2030. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
8: Swala la ujenzi wa barabara ya Handeni Singida, lini itaanza kujengwa kwa kiwango cha lami? Mbunge Thomas Kitima wa Ikungi anauliza.
11: Maeneo mengi hayajawekwa hayo mawe ya kuzuia ama kuonesha kingo za barabara ama hifadhi ya barabara, na wananchi wanaendelea kutumia barabara kwa shughuli mbalimbali, wengine wanajenga. Lini serikali itaweka hizo alama ama hayo mawe kuzuia shughuli zingine zisiendelee?
8: Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya anatoa maelekezo.
12: Niwaagize watendaji ama mtendaji wa TANROADS pamoja na meneja wa mkoa wa Singida, kwa ukubwa wa barabara hii, mheshimiwa mwenyekiti, nakubaliana na mheshimiwa mbunge kwamba kuna haja kubwa ya kuweka alama za kuonyesha hifadhi ya barabara ambapo itapita, ili wananchi wasiendelee kufanya shughuli zao za kijamii ambapo mwisho wa siku itapelekea kulipa fidia kubwa ambayo sio ya lazima, lakini pia kuwasumbua wananchi ambao watakuwa tayari wanaendesha maisha yao sehemu hiyo. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge hilo tutalifanya, na kupitia bunge hili naagiza mtendaji mkuu wa TANROADS kuhakikisha kwamba hilo analisimamia na linafanyika haraka.
8: Katika hatua nyingine, akizungumzia wanufaika wa ujenzi wa barabara ya Bigwa mpaka Kisaki mkoani Morogoro, naibu waziri Kasekenya amesema serikali inawataka wakandarasi kuwapa kipaumbele katika ajira za muda wakazi wa maeneo ambayo barabara inapita. Bunge la 13 mkutano wa 6 linaendelea na vikao vyake jijini Dodoma. Steven Mumbi, TBC.
5: Ni ripoti yake Steven Mumbe ya miongoni mwa yaliyojiri bungeni hii leo.
0: Na bunge linaendelea kama ambavyo umesikia hapo, kwa hiyo usiache kuendelea kufuatilia ili uweze kufahamu zaidi. Tunaendelea na habari za kitaifa. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya za mafuta kwa mwezi Septemba zitakazoanza kutumika leo Septemba 2, 2026. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, bei ya petroli imeshuka kwa shilingi 102 kwa lita, huku dizeli ikishuka kwa shilingi 101 kwa lita. Bei mpya ya mafuta ya dizeli imetajwa kuwa ni shilingi 3877 kwa lita, huku mafuta ya petroli yakiwa ni shilingi 3796 kwa lita, na mafuta ya taa yakiwa ni shilingi 3713. EWURA imesema bei hizo mpya zinalenga kuwawezesha wananchi kupata bidhaa za mafuta kwa unafuu zaidi, sambamba na mabadiliko ya mwenendo wa soko la kimataifa la mafuta. Hata hivyo, EWURA imeeleza kupungua kwa bei hizo kunatarajiwa kupunguza gharama za usafiri na shughuli nyingine zinazotegemea matumizi ya mafuta, huku ikihimiza wananchi kuzingatia bei za kikomo zilizowekwa.
5: Kicheko iko.
0: Yeah, ni kicheko, na saizi tunajua ndio tumetoka kuvuna vuna sisi wakulima. Kwa hiyo kusafirisha bidhaa kama mafuta yakiwa ni ghali pia, na kuisafirisha bidhaa nayo inakuwa ni ghali. Kwa hiyo sisi tunaokuja pia tena unajua tunalima vijijini, tunakuja kula mijini. Kwa hiyo ukija kununua sasa unaikuta ile bidhaa iko bei
5: ya juu.
0: Ya juu.
4: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
0: Na msikilizaji, ni saa 7:30 kwa saa za Afrika Mashariki.
5: Na tukianza na habari za kikanda. Wagonjwa katika baadhi ya majimbo nchini Kenya wanaendelea kukabiliwa na changamoto za kupata huduma za afya kufuatia mgomo wa wauguzi unaohudumu kwa zaidi ya mwezi sasa. Mgomo huo umeendelea baada ya mazungumzo kati ya baraza la magavana na muungano wa wauguzi na wakunga kukwama. Wauguzi wanataka kutekelezwa kikamilifu kwa makubaliano ya mwaka 2017, hasa kuhusu malipo na maslahi yao. Katibu mkuu wa muungano huo Seti Panyako amesema serikali za kaunti zimeahidi kuanza kuwapa wauguzi mikataba ya kudumu katika kaunti zote wiki hii, licha ya mazungumzo ya kutafuta suluhu kushindikana. Je, kutofikia mwafaka wa mazungumzo kati ya wauguzi na serikali kunaweza kuleta athari gani katika mfumo wa afya nchini Kenya? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Victor Abuso, mwandishi wa habari anayefanya shughuli zake nchini Kenya.
7: Kwanza ni wiki ya 5 tangu wauguzi walipoanza kugoma hapa Kenya, na ilivyo tofauti na mataifa mengine kwamba Kenya au wizara ya afya au wahudumu wa afya wapo chini ya serikali za kaunti au majimbo. Sasa athari kubwa ambayo inaonekana kwenye hospitali za umma ni kwamba wagonjwa hawapati huduma. Madaktari wapo, lakini kwa sababu manesi wamegoma, wagonjwa wanashindwa kupata huduma ile ambayo inahitajika, na hivyo wengi wamelazimika kurudi nyumbani, na hali ni mbaya zaidi katika kaunti za vijijini, kwa sababu kule wauguzi mara nyingi ndio huwa madaktari pia. Kwa hivyo wengi wamelazimika sasa kutafuta huduma kwenye hospitali za kibinafsi.
13: Kwa kuwa mgomo huo umeendelea kwa zaidi ya wiki 5, ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa na serikali pamoja na wauguzi ili kuweza kufikia ule mwafaka wa kuweza kurejesha huduma za afya nchini humo?
7: Hatua ni mazungumzo kati ya wauguzi na serikali za kaunti au magavana, na jana mazungumzo hayo yalifanyika, lakini hawakuwa na maelewano. Kwa hivyo chama cha wauguzi nchini Kenya kimesema kwamba mgomo huo utaendelea hadi pale matakwa yao yatakapotatuliwa. Kwa hivyo mazungumzo ndio njia pekee, wameanza kuzungumza, wamekuwa kuzungumza, lakini mpaka sasa hakuna mwafaka wote ambao umeshakubaliwa.
5: Ni mwenzangu Jennifer Mwidete akitimisha mazungumzo na Victor Abuso ambaye ni mwandishi wa habari na raia wa Kenya akifanya shughuli zake nchini Kenya.
0: Na serikali ya Guinea-Bissau iko katika hatua za kupitisha katiba mpya baada ya 70% ya wananchi kupiga kura ya maoni kuunga mkono mabadiliko hayo. Taarifa zaidi na Rahima Salim.
14: Katiba hiyo mpya inaondoa mfumo wa nusu bunge na kuimarisha mfumo wa urais ambapo rais atakuwa na mamlaka ya kumteua na kumfukuza waziri mkuu pamoja na serikali pamoja na kupewa mamlaka ya kuvunja bunge la kitaifa. Mabadiliko hayo yanafanyika wakati Guinea-Bissau ikiongozwa na utawala wa kijeshi baada ya rais Umaro Sissoco Embalo kuondolewa madarakani. Serikali ya mpito imesema inalenga kuimarisha taasisi za nchi kabla ya uchaguzi mpya wa rais unatarajiwa kufanyika ifikapo mwisho wa mwaka huu. Hata hivyo, baadhi ya mashirika ya kiraia na vyama vya kisiasa ikiwemo chama cha PAGC kilichoongoza harakati za Guinea-Bissau kupata uhuru mwaka 1974 wamepinga vikali mchakato huo wakidai kuwa kura ya maoni imefanyika wakati mazingira ya vikwazo vya uhuru wa umma. Rais wa Ligi ya Haki za Binadamu ya Guinea-Bissau, Abubakar Ture, amesema mfumo mpya rais unaungwa mkono na utawala wa kijeshi unaweza kuweka mamlaka makubwa mikononi mwa mtu mmoja na hivyo kuwa tishio kwa kidemokrasia ya nchi hiyo.
0: Asante Rahima Salim kwa taarifa hiyo.
5: Kwingineko, shirika la fedha la kimataifa IMF limefikia makubaliano na Senegal kuhusu mpango mpya wa deni lenye thamani ya dola bilioni 2.2. Taarifa zaidi na Jennifer Mwidete.
13: Makubaliano hayo yamefikiwa na wataalamu wa IMF na bado yanahitaji kuidhinishwa na bodi ya utendaji ya shirika hilo. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ameingia katika mgogoro wa kisiasa na waziri mkuu wake Ousmane Sonko kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo mpango wa IMF. Kwa mujibu wa IMF, deni la serikali ya Senegal linakadiriwa kufikia 132% ya pato la taifa, hali inayoifanya kuwa miongoni mwa nchi zenye madeni makubwa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. IMF imesitisha mpango wa msaada wa dola bilioni 1.8 kwa Senegal, huku ikitaka serikali kutoa taarifa sahihi kuhusu hali ya fedha ya nchi hiyo. Shirika hilo limesema Senegal inapaswa kuchukua hatua madhubuti kurekebisha kasoro za awali katika utoaji wa taarifa za takwimu kabla ya mpango huo kuidhinishwa.
5: Na hiyo ni taarifa yake Jennifer Mwidete.
0: Tunaendelea na habari za kikanda msikilizaji, na sasa basi tuelekee kule Misri. Rais wa China Xi Jinping amewasili nchini Misri kwa ziara ya siku mbili ambapo anatarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi kuhusu vita vya Gaza, Irani na usalama wa usafirishaji katika bahari ya Shamu na mlango wa Hormuz. Ziara hiyo inafanyika wakati China na Misri zikikabiliwa na hofu ya vikwazo vya Marekani kutokana na uhusiano wao wa kifedha na Iran. China, ambayo ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, imeendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kupatikana kwa suluhu ya kudumu katika mgogoro Mashariki ya Kati. Aidha, viongozi hao wanatarajiwa kusaini makubaliano kati ya sekta za akili unde, usafirishaji, nishati na uwekezaji katika eneo la kiuchumi la mfereji wa Suez. Ziara hiyo pia inaadhimisha miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Misri. Ushirikiano wa China na Misri katika teknolojia na AI unaweza kufungua fursa zipi mpya kwa sekta ya ICT barani Afrika? Mapema nimezungumza na Frank Ngobile, mtaalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
15: Unaweza kufungua njia pana sana, kwa sababu kwenye cha kwanza China saizi na inafanya vizuri sana, inakimbia kwa spidi kali sana kwenye science na teknolojia, especially kwa saizi ambapo tupo kwenye artificial intelligence au akili unde. Na kwa Afrika naiona fursa kubwa sana ipo kwenye uzalishaji. Mfano kwamba kwa Misri ni mojawapo ya nchi ambayo inafanya vizuri sana kwenye kilimo, licha kwamba ni nchi ambayo haipati mvua kubwa, lakini wanafanya kilimo cha umwagiliaji, wana teknolojia nzuri sana wameweza kufanya. Kupitia nafasi hiyo tu ya teknolojia kwa ushirikiano huo kati ya China na Misri, ni nafasi kubwa sana ya kuweza kuongeza, kwa sababu moja ya faida kubwa sana ya sayansi na teknolojia especially kwa saizi kwenye artificial intelligence ni inaongeza kasi zaidi ya uzalishaji. Nafasi kubwa sana naiona kwenye uzalishaji upande wa kilimo, lakini upande pia hata wa nguvu kwa maana ya umeme na vyanzo vingine ambavyo ni muhimu sana kwa sekta nzima ya Afrika katika ukuaji.
0: Naam, pengine ushirikiano huu unaweza kuvutia uwekezaji wa teknolojia na kuweza kukuza vipaji vya ndani vya ICT.
15: Hakika, unaweza kukuza kwa namna nyingi sana, lakini kikubwa inabidi tuangalie kwenye watu ambao inabidi waadapti, kwa maana ya wananchi wa Afrika, wananchi wa Misri na nchi mbalimbali kwa Afrika. Sasa hao watu wanaadapti vipi? Kwa hiyo manake inabidi tuangalie wenzetu step ambao wapo kwa sasa. Sio lazima kukopi, kwa sababu tukisema tuweze kuadapt kama wao kidogo itakuwa ni changamoto kutokana na resources ambazo hatujafikia kwa hatua hiyo, lakini tuanzie kuanzia mwanzoni, wamefikaje hapo. Kwa hiyo kupitia kuwa na wataalamu, kupata wataalamu, kupata wakufunzi, lakini kikubwa zaidi ni tutumie hizi fursa kuhakikisha kwamba tunapata misaada ya nyenzo nzuri za especially vifaa ambavyo ni thabiti, kwa sababu tukumbuke hii sayansi na teknolojia ambayo tunaizungumzia ya artificial intelligence ifanye kazi vizuri, inahitaji pia vifaa ambavyo vina nguvu zaidi. Kama ni kompyuta tu, inahitaji kompyuta ambayo ina nguvu nzuri. Wa China hao wakija kufundisha watu wetu, ni fursa kubwa sana ambayo bara zima la Afrika tunaweza tukafaidika.
0: Naam, asante sana Frank Ngobile, mtaalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, ambaye nilizungumza naye mapema hii leo.
5: Kwingineko, hali ya ukosefu wa usalama na kuenea kwa ugonjwa wa kipindupindu inaendelea kuongeza makali ya mgogoro wa kibinadamu nchini Sudan, huku Umoja Mataifa ukionya kuwa uhaba mkubwa wa fedha unakwamisha shughuli za kutoa misaada. Moro Nyomboki na taarifa zaidi.
16: Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefane Dujarric amesema mapigano yanayoendelea yanalazimishwa wananchi kuyahama makazi yao, ambapo watu wapatao 730 walikimbia vijiji mbalimbali katika jimbo la South Kordofan siku ya Jumapili. Wakati huo huo, zaidi ya wagonjwa 2600 wa kipindupindu walikuwa wameripotiwa katika majimbo mbalimbali kufikia mwanzoni mwa Agosti, huku eneo la Kordofan likitajwa kuwa kitovu cha mlipuko huo. Maafisa wa afya nchini humo kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani na UNICEF wameanzisha kampeni za chanjo dhidi ya kipindupindu katika maeneo ya Darfur na West Kordofan, zikilenga kuwakinga karibu watu 928,000. Aidha, mashirika ya misaada yanaendelea kuboresha upatikanaji wa maji safi, huko watu 12.3 nchini Sudan wakifikia huduma mbalimbali za msaada wa kuokoa maisha kati ya Januari na Julai mwaka huu.
5: Na asante sana Moro Nyumboki kwa taarifa hiyo kutoka huko nchini Sudan.
0: Haya, wenzetu uko na pambana na changamoto ya kipindupindu. Usafi. Maki kipindupindu nako bwana. Ni ugonjwa fulani hivi, ukiumwa hata unaogopa hata kusema kama uliwahi kuumwa. unaogopa ni kusema kama uliwahi kuumwa. Na una nani haraka haraka sana.
5: Watu wanakushangaa, unapendeza vizuri kumbe.
0: Hapa ndo ugonjwa sasa. Haya, tunaendelea na habari za kikanda. Msikilizaji, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa kwa muhula wa pili baada ya kushinda uchaguzi mkuu kwa 60% ya kura. Hafla hiyo imefanyika Lusaka na kuhudhuriwa na maelfu ya wananchi pamoja na viongozi wa nchi jirani, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika hotuba yake, Hichilema amesema ushindi huo ni wa wananchi wa Zambia, huku akiahidi kuendelea kuwaongoza katika kipindi chake cha pili na cha mwisho. Ushindi wa Hichilema unaendelea kukabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wapinzani wake, uthabiti wa kisiasa, kuimarisha uchumi na kupambana na ukosefu wa ajira. Hizo ni miongoni mwa changamoto zinazomsubiri Hichilema katika awamu hii ya pili ya mwisho ya utawala wake. Ushindi wa Hichilema unaashiria nini kwa demokrasia na uthabiti wa kisiasa nchini Zambia, hasa wakati ambao mpinzani wake anakabiliwa na mashtaka ya uhaini? Awali mwenzangu Swalehe Makoye amezungumza na Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
17: Chiwema ameshinda uchaguzi wa sasa na ana miaka mitano ya kuongoza, lakini ushindo uchaguzi unaweza kuwa mwanzo wa mamlaka, lakini sio mwisho wa mjadala wa uhalali wake. Kama unavyosema, mashtaka ya Brian Mondobile alikuwa akishindana naye kuwa na mashtaka ya uhaini, na serikali ina wajibu wa kuchunguza inapokuwa inatoa makosa, inapotoa madai ya kosa kubwa kama hilo. Changamoto yake kubwa sasa si kuwashinda tu wapinzani wake, bali kuwashawishi kwamba hawahitaji kuogopa dola, na ule mfumo uliompa ushindi hawezi kuogopa ili kuipinga serikali. Na demokrasia haipimi pale serikali inaposhinda, inapimwa pale wale waliopoteza wanabaki na nafasi ya kuzungumza, kupinga na hata kujaribu tena.
18: Sambamba na hilo, kipindi hiki nchi yake inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo ukosekanaji wa ajira na hata gharama za maisha kuwa juu. Unadhani wapi anapaswa kuweka kipaumbele ili kurudisha imani ya wananchi ambao wamempatia?
17: Mara ya kwanza kabisa, muhula wa kwanza wa Rais Chirema, aliingia alikutana na tatizo kubwa sana kutoka kwa aliyetangulia mbele yake. Kulikuwa ni swala la deni la taifa, na kama unavyofahamu ndugu yangu Makoe, kwenye kubalance deni la taifa kuna hatua za kufunga mkanda za makusudi ambazo taifa inaweza ikachukua, ambalo ikaongeza kodi, likaondoa ruzuku, likapunguza ajira, yote hiyo ili kuifanya nchi iweze kulipa madeni, kitu ambacho ametumia muhula wake wa kwanza wote kufanya, na sio kwa nia mbaya wala kwa lengo la kuwaumiza wananchi wa Zambia. Ni kwa ajili ya kufanya nchi ikopesheka tena, kupata wawekezaji tena, ili kuzalisha ajira nyingi zaidi, ukiwa na msingi wa kifedha ambao unatabirika, lakini pia unaaminika na wawekezaji kutoka nje. Kwa hiyo kustructure deni lile ndio ilikuwa hatua ya kwanza, mola kwanza. Huu muhula wa pili ambapo Zambia inaaminika na wawekezaji, credit rating zake ziko juu, wameingia madini ya kimkakati, makubaliano na mataifa mengi ikiwepo Marekani. Maanake wanakuta kuna misingi ambayo iko katika miaka mitano ya mwanzo ambayo ndio imeweza kuzalisha hizo ajira, kupunguza gharama za maisha, kuondoa utegemezi kutoka kwenye kopa peke yake, na kuwageuza uwekezaji wa madini kuwa maendeleo yanaonekana kwa wananchi. Kwa hiyo Chirema itakuwa ni muhimu kwa mulata.
0: Naam, asante sana Solihi Makoe kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa TVC Taifa, endelea kutuma ujumbe wako, nasi tupo tayari kabisa kuanza kupitia kwa uchache kabla ya kuangazia habari za kimataifa. Anasema Kaifa hii endelee tu kutamba daima. Anaitwa Selemani Mkupa, kutokea Minjali Road Newala pale. Viongozi anasema ana wakuu wa mikoa walioapishwa wakafanye kazi kwa maslahi ya wananchi. Anasema namna hiyo. Anasema Kulwa Ndaja Mwabatubi kule kutoka Meatu, kipindi kizuri watangazaji, karibuni sana. Ametukaribisha ugali dagaa jamani. Unataka kutondoa kwenye kipindi wewe njaa. Ukisikia ugali dagaa unapata hamu ya kula. Kuna karufu fulani hivi kanakuja, afu ugali dona. Anasema ni mwite Prosper Makoe Nhinda wa Nemba Biharamulo pale, na watakia, anasema jamani, we ndugu yangu vipi, tuko kwenye Kaifa sasa. Anasema ni mwite Juma Iranda kutoka Kinyana, anawatupata vizuri. Anasema Kaifa nasikika kwa utulivu mkubwa sana. Chilampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, enyi wa Tanzania tuendelee kuomba kila kukicha. Anasema Ebola isisogee kabisa, iendelee na iishie huko na iishe kabisa. Anasema Mwenyezi Mungu tusaidie, amemaliza namna hiyo. Aya, huyo anasema haya, Chilampa anasema anaitwa Kidua Jibwa, anasema jina maarufu Super, anapatikana kanda ya kati pale Singida, kijiji cha Mwankoko. Anasema Marekani na Irani kwa nini wasikae pamoja ili waelewane? tasoma ujumbe hapa, message mbili tu tuweze kuingia basi kwenye habari za kimataifa. Ringaniza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma, kijiji cha Basanza. Aye Mwenyezi Mungu tusaidie, ugonjwa wa Ebola uishie huko, anasema hivyo. Yani tamalizia ujumbe huu hapa, Mungu isaidie Irani, anasema ili vita hiyo basi iishe, anasema vita zidi ya Marekani iishe. Anaitwa Husseini Ali Mohamed kutoka Ruangwa pale Lindi. Na sasa basi msikilizaji, tukaangazie zile habari za kimataifa.
4: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Na tukianza kuangazia habari za kimataifa, Irani imetumia makombora na ndege zisizo na rubani kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, Kuwait, Iraq na Bahrain baada ya kombora la Marekani kusababisha watu watano kufariki dunia siku ya Jumanne. Shirika la Msalaba Mwekundu la Iran limesema watu watano akiwemo mtoto mmoja wamefariki na zaidi ya 50 kujeruhiwa baada ya mabaki ya kombora la Marekani kupiga nyumba iliyokuwa ikifanya sherehe ya harusi katika eneo la Siriki kusini mwa Iran. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo yamefuatia baada ya jaribio la hivi karibuni la mashambulizi yaliyofanywa na kikosi cha walinzi wa Iran dhidi ya meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Nini kinachochochea kuongezeka kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran kwa sasa? Kuangazia hili, awali nimezungumza na Martin Kikuli ambaye ni mchambuzi wa siasa za kanda na kimataifa.
19: Hizi hatua mpya za kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran, wakati wote tumekuwa tukiona uncertainty, yani Marekani anaweza akazungumza jambo hili halafu akafanya jambo lingine tofauti kabisa. Na Iran anafanya hivi, anafanya mashambulizi haya katika hizi nchi kwa madai yake ni kwamba anajibu kile ambacho kimefanyika na Marekani, kwa sababu mashambulizi haya mapya yameanzishwa na nani? Yameanzishwa na Marekani mwenyewe. Sasa vitu gani ambavyo vinafahamisha jambo hili? Hatuwezi kusema vita imeisha wakati masuala ya msingi kama mlango bahari wa Hormuz bado haujafunguliwa au haujaeleweka ni nini hasa hatima yake. Lakini kauli za viongozi katika pande mbili imekuwa ikichochea sana kuendeleza ule uhasama, kitu ambacho tunaweza kusema kwamba hasira zinatungwa na baada yake sasa kinapotokea kitu kidogo basi mashambulizi yanarudi tena. Kwa hiyo kimsingi mimi nasema kwanza vita ilisimama, lakini yale mambo ya msingi kama usalama wa meli lakini na mlango bahari wa Hormuz bado hayakuwa yametatuliwa, na ndio maana bado uhasama upo. Hatuna zile tunaita CBM, confidence building measures, bado hazijawa imara, kiasi kwamba kila upande unaona upande mwingine kama bado ni adui, lakini pia unaona kwamba hatua zozote zinazochukuliwa dhidi yao basi hazina lengo zuri.
5: Kwa upande wake, jeshi la Marekani limesema linafahamu taarifa hizo, lakini limesisitiza kuwa halikulenga raia hao.
0: Viongozi wa fedha, biashara na magavana wa benki kuu wa nchi za G20 wamehitimisha mkutano wao wa siku mbili mjini Asheville, North Carolina, Marekani, kwa kutoa taarifa iliyoungwa mkono na wanachama wote isipokuwa China. Taarifa zaidi na Anwari Jamal.
20: Mkutano huo ulijadili hali ya uchumi wa dunia, biashara, maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba pamoja na changamoto za usalama wa kimataifa, wakati ushindani wa teknolojia kati ya Marekani na China ukiendelea kuongezeka. Marekani imesisitiza umuhimu wa kupunguza utegemezi katika minyororo muhimu ya uzalishaji bila kuvunja kabisa mahusiano ya kiuchumi na China. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema makubaliano yaliyofikiwa na karibu wanachama wote wa G20 yanaonyesha kuwa ushiriki wa Urusi haukuathiri mazungumzo ya mkutano huo licha ya baadhi ya mataifa ya Ulaya kupinga ushiriki wa Moscow. Aidha, swala la usalama mashariki ya kati na uhuru wa usafiri wa majini kupitia mlango wa bahari wa Hormuz pia limejadiliwa, huku Marekani ikisisitiza kuwa inalenga kupunguza hatari za utegemezi mkubwa wa kiuchumi kwa China badala ya kujitenga nayo kabisa.
4: Hii ni exclusive ya Kaifa.
5: Vijana mbalimbali nchini Tanzania wameamua kuingia katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, wakiona sekta hiyo ina fursa mpya ya kujiajiri na kujiongezea kipato. Serikali kupitia programu mbalimbali imeendelea kuwapatia vijana mafunzo na mikopo yenye masharti nafuu ili kuwawezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli hizo. Kupitia ufugaji huo, vijana wanafuga samaki kwa kutumia teknolojia ya vizimba katika maziwa na maeneo mengine yenye vyanzo vya maji, huku wakilenga kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji ya soko. Kwa nini kuna tija ya kuwekeza katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba? Mwenzangu Swalehe Makoe amezungumza na Antia Charles Tobias, katibu wa mradi wa BBT, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA, kampasi ya Mwanza.
2: Ni muhimu kwa sababu gani? Unaepusha hata uharibifu wa mazingira. Zamani watu wanavua, anakuja anamwaga sumu, akishamwaga sumu samaki wanaathirika, karibia wadogo, wa vile vifaranga wakubwa. Kwa sasa hivi inaondoa ile changamoto, kwa sababu wengi sasa hivi wanakimbilia kununua wa kufugwa. Ziwani kiuhalisia sasa hivi samaki kiasi ni kidogo. Na ni ngumu sana mtu aende akavue akapate mfano tani 5, tani 6, ni ngumu sana kupata wale samaki ambao wamekizi vigezo. Kwa hiyo ufugaji wa vizimba ni muhimu sana. Kwanza umetuondolea ule uharibifu wa mazingira na magonjwa kwa binadamu. Sasa mtu alikuwa anaenda navua kwa sumu, mimi nakula samaki, sijui yule sumu kakaa muda gani kwenye ule samaki na samaki kakaa nchikavu muda gani.
21: Hii dhana ya samaki wanaofugwa kwamba wanaonekana kama wale kuku wa kizungu, yani hawana madini, hawana protini za kutosha, wana changamoto, unaizungumziaje?
2: Hiyo ni zana potofu. Na mara nyingi wanaisemea wavuvi ambao wanavua kwa sababu si wanataka wapate kipato kupitia sinario yao ya uvuvi. Lakini ule samaki ni mzuri na amekamilika kila kitu, quality quantity, kwa sababu namfuga sehemu ambayo amezoea ziwani. Mimi siweki madawa, siweki nini. Kama ana fangasi, ana ukungukungu, mimi nitaweka nifunge chumvi ya mawe, itatibia. Kama namuona hali sio appetite ya kule ni ndogo, namwacha kwanza. Anakata siku mbili na kuja kumlisha. Kwa hiyo ni ngumu sana kukuta samaki yule anateleza, sio mnofu wake ni mbaya, hapana. Hiyo ni dhana potofu na waifute kabisa kichwani.
21: Antia, wewe ni msichana, binti, black beauty kabisa, mwenye kila kitu. Imekuwaje umevutika na hili eneo, hii sekta ya ufugaji wa samaki? Mwingine angedhani labda ni wavulana ama wanaume ndio wangefiti hapa.
2: Imenivutia, kwanza ilinivutia wakati mimi naomba vyuo, wakati na apply vyuo. Nilikutana ile kozi ya kwa kacha. Nikawauliza watu, nikamuuliza kakaangu, kakaangu ananiambia dogo nenda hii kozi ni nzuri. Hata usipoajiliwa unaweza ukajiajili. Lakini kutokana mimi mazingira ambayo nimekulia ni dasa kana naweza nitajiajilije kwenye hii kozi. Lakini akanifusi nenda. Nimeenda pale, nimefika sua, kwanza naona kozi ya ajabu. Nimemaliza, kweli mashamba yapo ya watu ndio utaajiliwa, lakini tofauti na kujiajili. Kwa hiyo ilivyotokea ile fursa ya kuomba mafunzo, nikaomba na nikabatika. Nakumbuka mwaka wangu ambao nimemaliza tulipata watu 7. Ndio tulibatika kwenda kwenye mafunzo kati ya watu 150. Kwa nikaenda tukapata mafunzo tukarudi mtaani. Sisi tunaona serikali kama imetupotezea, kumbe na tushughulikia. Imefika mwaka jana tukaambiwa tutume vielelezo vyetu, tukatuma mwaka huu tukafanya tukawezeshwa. Napenda sana kwa sababu ni kitu ambacho nimesomea na bado nakifanya na nitaendelea kukifanya.
21: Kwa miaka michache inayokuja, unajiona wapi kwenye sekta hii ya ufugaji wa samaki?
2: Najiona mtu mkubwa sana.
21: Unajiona ukibadilisha maisha yako kabisa kupitia ufugaji wa samaki?
2: Yani staiko mbili yanabadilika. Na baada hapo ninaweza nikabadilisha hata vijana 4-5 wa mtaani. Kupitia hiyo ufugaji wa samaki. Kwa sababu naamini nikivuna staiko ya kwanza, kuna faida nitaipata. Labda nitafungua kitu kingine ambacho nitamweka mtu mwingine, na hata huwa anahudumia mimi ananilipa kiasi changu ambacho nakihitaji. Kwa hiyo ni tuta

0: mwani. Kwa hiyo yenyewe ni fursa, Majongo Bahari yana hela. Kwa hiyo wachangamkie fursa upande ukanda waliopo na ukanda wa maziwa na wenyewe wachangamkie fursa. Mfano kama sasa hivi Ziwa Nyasa wameshaanza kufanya utafiti. Tunawezaje tukaweka vizimba? Kwa hiyo wachangamkie fursa, ikitokea mtu asiogope.
1: Inachukua muda gani mtu mpaka kujua hatua za kufuata na akawa mfugaji mzuri wa samaki?
0: Mtu ambaye amedhamiria kufuga haichukui muda mrefu. Atakuja utampa elimu, utamwambia kaanze, ukikwama hapa piga simu mije nikufuate, ukikwama hapa njoo tena tukuelimishe. Haichukui muda mrefu kama mtu amedhamiria kufuga. Kwa sababu hahitaji mpaka sio nisome niandike, hapana.
1: Mwisho kabisa, kizimba kinahitaji nini na nini ili kukamilika na ufugaji wa samaki kuanza?
0: Kizimba kinahitaji vitu ambavyo vya kutengenezea kizimba. Ndio hayo chuma, neti, mpaka uanze kufuga utahitaji vifaranga, chakula. Kwa hiyo na maana mpaka wewe unataka nifuge unakuwa umeandaa bajeti yako ya kizimba, kutengeneza kizimba kikamilike, bajeti ya vifaranga, ya chakula, sio ya mafuta, ya ulinzi, yani kila kitu. Unaweka bajeti yako, unaanza sasa kuanza huko huru kuanza, kwa sababu unajua siwezi kukwama kwa sababu nishaweka bajeti ya kila kitu.
2: Naam, ni sauti yake Antia Charles Tobias, ni katibu mradi wa BBT, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA kampasi ya Mwanza, kwenye mazungumzo na mwenzangu Swalehe Makoe, mtu mweusi.
3: Yeah, unaona kama ulikuwa unazungumza zungumza hapa, kama unataka na wewe kuwekeza huko, mbona kama umevutiwa?
2: Na mimi? Huwa ni leo ufugaji wa vizimba huu una pesa sana, nimefuatilia una pesa sana. Kwa mtaji tu, hakuna biashara ngumu.
3: Kwa hiyo umeshakata tayari, unasubiri sasa
2: maokoto tu.
3: Sawa. Msikilizaji, kufikia hapa basi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi katika Kaifa hii. Leo msimamizi wa matangazo Swalehe Makoe. Mimi ni Salome Baptista na mwenzangu
2: Kulwa Mkwiji.
3: Tunakuacha na burudani hii. Apoendelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vyetu vinavyoendelea. Barnaba na Lina.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu utawala wa mikoa aliyowabadilisha vituo vya kazi kwenda kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero na changamoto za wananchi. Rais Dr. Samia ametoa maelekezo hayo katika hafla ya kuapisha viongozi hao iliyofanyika katika ikulu ya Tunguu Zanzibar, ambapo pia amewataka viongozi hao kwenda kusimamia na kuchochea shughuli za maendeleo na uchumi katika maeneo yao. Maduka manne ya vifaa vya magari, pikipiki na karakana ya useremala yaliyopo pembeni mwa barabara ya Madaraka mtaa wa Block T kata ya Yela jijini Mbeya yameteketea kwa moto, huku maduka 50 yakinusurika baada ya zimamoto kufika kwa wakati na kufanikiwa kuzima moto huo.

0: Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya, Gervas Fungamali, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambapo chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Na serikali imekamilisha mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 11 wa usimikaji taa za kuongezea ndege katika uwanja wa ndege wa Arusha ili uwanja huo utoe huduma kwa saa 24. Akizungumza mkoani Arusha, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL, Peter Ulanga, amesema hatua hiyo itaongeza idadi ya watalii wanaotembelea vivutio vya utalii. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo, tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande miti. Ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
3: Unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
4: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Axon from the United Republic of Tanzania.
3: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Endeleeni kupumzika kwa amani. Timu ya ushindi ya Msondo Ngoma O2 Jazz Bendi, ambao kwa sasa mtunzi wa wimbo huu Kaza Moyo TX Mosh William, jina ambalo lilitwaliwa ama liliwekwa kwake miaka ya 80 ile, kwa sababu Tanzania magari ambayo kwa sasa yanaandikwa DFP miaka hiyo yalikuwa yakiandikwa TX. Sasa utanashati wake na ubora wake, muonekano hata kwenye muziki pia, wakampa jina la TX Mosh William, mtunzi wa wimbo huu ambao sasa amelala katika makaburi ya Keko pale jijini Dar es Salaam, Keko Machungwa. Lakini unayemsikia kwa sasa Maalim Gurumo, yeye amelala katika makaburi ya pale Masaki Kisarawe. Mwaka 2006 ameondoka TX Mosh William, lakini kabla ya hapo 2004 walianza kupata pigo Msondo Ngoma. Suleiman Shabani Mbwembwe aliondoka mwaka huo. 2005 Athmani Momba akaondoka. 2009 Joseph Maina, lakini kichwa cha bendi kwenye gitaa pia alikuwa bora kweli kweli, namzungumzia mzee Saidi Mabera ambaye sasa amelala katika makaburi ya Goba pale. Mwaka 2020 aliondoka. Kilikuwa kikosi cha maana kweli kweli, msikilizaji wa TBC Taifa. Katika tuwekane sawa ya TBC Taifa leo, karibu sana, tarehe pili ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Na leo tunazungumza tulichokianza jana, kwa sababu hatukupata nafasi ya kufanya hivyo, nguvu ya matamshi yetu, maneno ambayo tunayatoa kwa wenzetu, kwa taifa letu. Kumbuka dira 2050 inatuhitaji kubadili mtazamo, kubadili fikra zetu, kubadili jinsi ambavyo tunaichukulia nchi yetu na vile tunavyojichukulia wenyewe. Kumbuka kwa sasa hatuna pato la taifa ambalo linafikia dola bilioni 100, lakini 2050, miaka 25 ijayo, tunatakiwa kuwa kwenye pato la taifa la dola trilioni 1. Mchaka huu bila kubadili fikra, hakika utakuwa mgumu kweli kweli. Dr. Nkwabi Sabasaba, karibu sana katika awamu nyingine.
1: Na shukuru sana tena Saswile.
0: Sawa, jana tulikuwa tumeanza kuzungumzia jinsi ambavyo fikra tunazopandikiza kwa nchi yetu, lakini sisi wenyewe pia kwenye nafsi zetu zinavyokwamisha kuyafikia mafanikio yetu. Sawa, tuendelee na hapo. Tutoe nafasi pia kwa msikilizaji 0738336925. Karibu kwa ujumbe mfupi hapo. Kama una chochote ambacho unatilia shaka kuhusu uwezo wako wa kupambana kimaisha na unahitaji ufafanuzi wa kisaikolojia ili akili changamke zaidi na mchaka uende vyema, karibu hapo.
1: Naam. Ya, nikushukuru sana tena za Swile. Moja kwa moja ni kwamba nguvu ya maneno. Kimsingi maneno ni uzaliwa ama yanatokana na mawazo yetu. Na kuna aina mbili ya maneno. Kuna maneno yale ambayo tunazungumza sisi wenyewe, tunaita inner voice, ni sauti za ndani. Kwa mfano, naweza kama nimekaa mahala fulani nikawa najiongelesha mimi mwenyewe, nafikiria kwamba namna siku itakavyoenda, namna nitakavyofanikiwa jambo fulani, ninazungumza mimi mwenyewe. Maneno yale kimsingi naita auto suggestion, ni maneno ambayo yanatengenezwa na mfumo wa ufahamu wetu. Lakini kuna maneno ya aina ya pili, ni yale ambayo tunaambiwa na watu wengine. Tunasikia kutumia masikio yetu, tunaambiwa jambo fulani. Kwa mfano, mtu atakwambia kwamba wewe utaweza, wewe utashinda, au wewe utafaulu. Yale ni maneno ambayo tunayapokea alafu yanaingia kwenye mfumo wetu wa ufahamu. Maneno kimsingi yanasikika, lakini baadaye hugeuka na kuwa uhalisia. Kwa mfano, ninapoambiwa jambo fulani, ninapoingia kwenye mfumo wangu wa kufikiri, linaanza kuchakatwa, litanifanya mimi nianze linatengeneza picha. Kwa mfano, ukiambiwa mnyama anaitwa simba, kimsingi ni maneno ametamkwa, lakini baadaye unaanza kuanza kupata hofu, kwa sababu ubongo unaanza kutengeneza picha ya neno hilo simba, inaanza kumuona mnyama simba halisi. Lakini baadaye unaanza kutengeneza hofu, unaanza kutetemeka. Maana kwamba kumbe maneno huenda kwenye ubongo na ubongo unayageuza, inakuwa taswira, inakuwa picha. Hii picha baadaye inapelekwa kwenye mwili ili baadaye wewe uweze kujihami, pengine uweze kuchukua hatua ya kujikinga na kicho, na kitu ambacho kinasemwa. Kwa mfano ukiambiwa kwamba hutafanikiwa, unaanza kutengeneza picha. Yale maneno yataingia kwenye ubongo wako, utaanza kuona jinsi watu ambao huwa hawawezi kufanikiwa wanakuwa na wanamna gani. Kwa hiyo unaanza kujiona na wewe unafanana nao. Na mwisho wa siku taarifa hii inasambaa kwenye mwili na mwili unaanza kuwa na hali hiyo ya kutoweza. Inaanza kufanana na zile picha ambazo zimetengenezwa lakini zilizotokana na maneno. Kwa maneno yana nguvu. Na kuna wakati nilitoa mfano, wataalamu walijaribu kufanya tafiti kuangalia maneno yana nguvu kiasi gani kwa kutumia tafiti inaitwa simple carrot test. Hii simple carrot test ni kulikuwa na mabeseni mawili yalitengenezwa yalichaguliwa ili kwa ajili ya kuotesha mimea inaitwa carrot. Katika nani beseni la kwanza liliwekewa udongo ambao unaweza kupandikiza miche minane, na la pili kawekewa miche minane ya carrot. Lakini katika miche na mabeseni haya yakawekewa label. Beseni la kwanza likawekewa lebo ya kujumlisha na beseni la pili likawekewa lebo ya kutoa. Kujumlisha maana yake chanya, kutoa maana yake hasi. Na katika nani mabeseni haya ule udongo uliwekewa mbolea ili mimea hii iweze kustawi, ikawekewa maji. Lakini waliajiriwa watu wawili ili kuhakikisha kwamba mabeseni haya na mimea yake yanazidi kufanywa kazi. Mtu wa kwanza alipewa kazi ya kumwagilia na kuhakikisha kwamba mimea hii iko kwenye mahitaji ya mmea ambao ni mwanga, mahali ambapo kuna hakuna giza na kadhalika. Lakini pia akapewa kazi ya kuwa anamwagilia kila siku kwa muda wa mwezi mzima. Mtu wa pili ambaye ni muhimu sasa na anaendana na mada hii, yeye alipewa kusema maneno kwenye kila beseni. Beseni ambalo liko limeandikwa kujumlisha, manake aliambiwa kutumia maneno chanya. Kujumlisha manake chanya. Maneno chanya manake ni kama kutoa maneno mazuri juu ya hiyo miche minane ya karoti. Na maneno yaliyotakiwa kusema kwenye beseni ambalo lina alama kutoa, manake kusema maneno hasi, manake kulaani, kusema maneno mabaya zidi ya hiyo miche. Na zoezi hili litakiwa lifanyike kwa muda wa mwezi mzima. Sasa hao mtu aliambiwa kufanya hili zoezi kila siku saa asubuhi na jioni. Na kila siku wataalamu walikuwa wanapita kuangalia je kuna mabadiliko katika mimea katika mabeseni yote mawili. Sasa zoezi likaanza sasa kwamba siku ya kwanza yule mtu ambaye alikuwa anatoa maneno aliambiwa ukifika kwenye beseni limeandikwa kujumlisha sema maneno yafuatayo, kwamba kujumlisha maana yake useme maneno chanya. Enyi mimea ya karoti ambayo mko kwenye beseni limeandikwa kujumlisha, na wataka mstawi, mpendeze, muhitajike, muwe bora, mstawi. Kwa hiyo aliambiwa kusema maneno hayo kila wakati. Lakini aliambiwa akienda kwenye beseni lina mimea ya karoti ambayo limewekewa lebo kutoa, aseme maneno hasi, yani kulani. Unafika pale unasema enyi karoti mlioko kwenye beseni limeandikwa kutoa, ninalaani, naomba msiendelee kukua, msistawi. Yani unasema kwa hisia maneno ambayo ni hasi. Sasa wataalamu waliendelea kuangalia kila wiki. Baadaye wakaja kugundua kwamba kulikuwa na mabadiliko. Japo yule aliyeajiriwa wa pili ambaye kazi yake ilikuwa ni kumwagilia, alikuwa anafanya kazi yake ya kumwagilia maji kila siku kuhakikisha mimea inapata huduma zote bila kubagua beseni hadi beseni. Sasa baada ya wiki ya pili ya tatu, wataalamu waligundua kwamba kulikuwa na mabadiliko katika mabeseni hayo. Mimea yote ambayo ilikuwa inaelekezwa maneno chanya ilikuwa imestawi sana, wakati ile ambayo ilikuwa inaelekezwa maneno hasi, yani mabaya ya laana, kusema vibaya, ilikuwa imeanza kunyauka, imedumaa. Kwa mwisho wa siku ilikuja ikabainika kwamba kumbe maneno yana matokeo. Maneno tunayozungumza ni yanatengeneza mabadiliko kwenye ulimwengu wetu, yanaweza kutengeneza mabadiliko kwenye afya yetu, yakatengeneza mabadiliko kwenye mazingira yetu na kadhalika na kadhalika. Na hii nimeshaiona, kuna mtu mmoja nikutana naye Arusha, anasema yeye ni mfugaji, anafuka kuku. Lakini anasema nikamuuliza kwamba je, nia ya dhati ya kufuka kuku na ni maneno gani ambayo kila wakati alikuwa anatumia kuzungumza mzee mwenyewe kwenye biashara yake au kwenye mradi wake huu. Alikuwa anasema unajua kuku bwana, ninawafuga lakini sio hitaji langu. Ninafuga tu kwa sababu unajua kuku kwanza wana harufu mbaya, wanapona ni yani maneno yake juu ya wale kuku ni maneno hasi. Lakini alipotaja matokeo ni kwamba wale kuku huwa hawaongezeki, wanakufa kila wakati. Kwa hiyo nikamwambia kwamba inawezekana matokeo ya uzalishaji wake sio mzuri kwa sababu ya maneno yake. Lakini ukiangalia anasema majirani ambao wanafanya shughuli hiyo, biashara hiyo au mradi huo, wao wanavuna vizuri sana zao la kuku. Lakini pia hata kwa wakulima, ukianza kuyazungumza vibaya mazao yako, maneno yetu yana
0: kwamba msimu huu hamna kitu.
1: Yanaleta matokeo
0: haitanyesha.
1: Nafikiri hata Wakristo wanafahamu Yesu Kristo alipokuwa naenda na wanafunzi wake walifika shambani kwenye shamba moja, wakaona kuna mtini. Yesu akatamani kwamba aweze kufanya nini, kuchukua matunda yale, alikuwa na njaa sana. Lakini alipofika pale akaona hakuna chochote, akalaani, wakaondoka zao. Kesho yake wakati wanarudi, wanafunzi wake wamwambia, "Mwalimu, unaona ule mtini wa jana ambao ulani umenyauka bwana?" Yani kumbe maneno aliyotumia ya kulani yalifanya kitu kikanyauka, ikafanya ule mtu kanyauka. Kimsingi maneno yana matokeo matokeo mazuri au mabaya kulingana na ni aina gani ya maneno tumeyatoa kuhusu sisi au kuhusu biashara zetu, kuhusu kazi zetu.
0: Naam, daktari, ukitazama kwenye dira 2050 sekta binafsi, kwa maana wananchi wenyewe, mchango wao kufanikisha pato la taifa dola trilioni 1 kwa mwaka 2050 ikifika ni 70%. Serikali ni 30% pekee. Kuweka miundombinu wezeshi, kufanikisha labda kama kuna changamoto za kikodi, kuweka mazingira rafiki ya wawekezaji na vitu kama hivyo. Najaribu kujiuliza, kwa huyu Mtanzania ambaye ndo amebeba jukumu kubwa, anapaswa kuwa na fikra za aina gani kuanzia sasa? Kwa sababu ukitazama katika hali ya kawaida, kumwambia mtu ambaye pengine nchi inapata pato chini ya dola bilioni 100 kwa sasa, miaka 25 ijayo ipate dola zaidi ya trilioni 1 kwa mwaka, maana yake unazungumzia zaidi ya dola bilioni 900 zipatikane ndani ya miaka 25. Kitu ambacho ni kikubwa kupitiliza, zaidi ya mara 9.
1: Inawezekana, kwa sababu tunasema kwamba kama nilivyosema maneno yana nguvu, lakini pia mawazo yetu, tunaambiwa kwamba mawazo ya binadamu yana uwezo, na hasa tunaangalia ni aina gani ya mawazo. Kwa sisi pamoja tukiweka taswira ya kufanikiwa, uwezekano wa kufanikiwa upo. Na labda nitoe tena mfano mwingine wa kitaalamu ambao unaonyesha kwamba mawazo yako ukiyaweka kwamba unataka upate nini, utafanikiwa. Kuna jaribio moja lilifanyika ambalo watu walipimwa afya, wakapewa kazi ya kufanya. Baada kupimwa ikaonekana kwamba wale walikuwa vizuri. Wale ambao afya yao ilikuwa sio nzuri hawakuhusishwa kwenye utafiti huu. Sasa wakapewa kazi ya kufanya, kwamba baada kuonekana walikuwa watatu, wakapatikana wakiwa na afya nzuri, wakaambiwa kwamba sasa nyewe tutafanya na nyezo zifuatalo. Kulikuwa na mashine moja ambayo unaigandamiza kwa nguvu zote, na wote waliambiwa igandamize kwa pamoja. Walipoigandamiza kwa pamoja kwa nguvu zote kwa kutumia viganja vyao, ilisoma kiwango cha 129 kilogramu kwa pamoja watu watatu. Kwa hiyo ina maana kwamba ukitaka ukipata wastani wa watu watatu, 129 gawa kwa 3 utapata 43. Ina maana kila mtu aliwekeza pale kwa nguvu ya kilogramu 43. Sasa hao watu wakapelekwa wodini. Walipopelekwa wodini, wakaambiwa watie taswira kwamba wao ni wadhaifu, hawawezi, hawana uwezo wote. Na waliwaambiwa walale kwenye vitanda, yani wachukulie kwamba wao ni wagonjwa, lakini ni wadhaifu, hawana uwezo wote. Kwa dakika 30 wakafanya hilo zoezi la kujiona, wewe ni dhaifu, una uwezo, wewe ni maskini, una nguvu. Sasa waliporudishwa kwenye ile mashine kwenda kuigandamiza tena kwa nguvu zao zote, ikasoma 39 kwa pamoja. Kwa maana kwamba ukigawa kwa 3 upate wastani unapata 13. Kwa hiyo ina maana zikawa zimeshuka kutoka 43 kuja 13, zilishuka 30 kilograms. Sasa zilienda wapi hizo nani hizo 30? Ni swali la kujiuliza, kwamba baada ya kuwa wamejiona wao ni wadhaifu, kutia taswira kwenye akili yako kwamba wewe ni dhaifu, una uwezo, kilogramu 30 zilienda wapi? Hilo ni swali la msingi sana. Baada hapo walichukuliwa hawa watu kwenye sehemu ya mwisho, wakapelekwa kwenye sehemu inaitwa gym kwenda kufanya tena zoezi hili. Lakini walipofika hapa waliambiwa wafikirie kwamba wao wana nguvu, wana uwezo. Tia taswira, jione kama unaota ndoto, unaona kwamba wewe unafanya jambo ambalo ni kubwa, unanyanyua labda gari unaiweka mabegani kwako. Yaani hiyo ni taswira, ni kama maigizo unafanya kwenye akili yako. Tia hiyo taswira. Sasa walipofanya hivyo katika 30 za kwanza, za pili, za tatu, wakarudishwa kwa ile mashine. Walipoenda kuigandamiza kwa nguvu zote, ilisoma 189 kwa pamoja. Na ukigawa kwa tatu unapata wastani wa 63 kilogram. Ina maana kutoka 13 mpaka 63 ziliongezeka 50. 13 walikuwa wodini na wakule walisema wao ni wadhaifu. 63 walikuwa gym, wao walisema kwamba wana nguvu. Sasa hii 50 ilitokea wapi? Ni swali la kujiuliza. Kwa hiyo ina maana kwamba walipokuwa wodini, waliposema wao ni wadhaifu, sisi ni maskini, hatuna uwezo wowote, ubongo unaumba. Na walipobadilishwa mazingira na wakapewa mawazo ya kuwaza ndani ya nafsi zao kwamba wao wana uwezo, wanajiona wana uwezo, wana nguvu na wanafanya jambo lolote. Walipofanya hivyo, ina maana ubongo pia ulibadilika, ulitumia maneno yao ya moyoni kwamba wao wana nguvu, ukawabadilisha na wakawa na uwezo. Na mashine hii ilisoma kwamba kulikuwa na ongezeko la kilogramu 50. Kwa hiyo ina maana kwamba uwezekano wa kupata mafanikio kwa wananchi upo. Cha msingi ni kwamba tuwe na mtazamo chanya, tuone kwamba inawezekana. Kwa sababu ukitamka inawezekana, ni kwamba moja kwa moja ubongo wetu hufanya kazi. Yale maneno ambayo tunayazungumza hubadilishwa na kuwa chembe chembe, kama ilivyo chembe chembe za damu. Kwa hiyo unapoongea kwamba mimi ni mshindi, mimi ni mshindi, yale maneno kumbuka kwamba yanakuwa yanakamatwa na sehemu ya ubongo. Kuna eneo la ubongo linaitwa central governor. Kazi yake ni kuhakikisha kwamba yale maneno unayoyaweka pale yanageuzwa, yanabadilishwa na kuwa uhalisia. Kwa mimi ninakubaliana kabisa kwamba uwezekano upo, lakini cha msingi kwamba Mtanzania moja moja aone inawezekana. Na ndio utofauti wa mafanikio duniani. Wale watu waliofanikiwa sana, ukiangalia kwenye filamu ya ubongo wao wana nini, utaona kwamba wao wana misamiati ya kufaulu, wana maneno chanya kuhusu maisha, wana uwezo mkubwa sana wa kuona kwamba inawezekana. Lakini ukiangalia kwenye ubongo wa watu ambao mara nyingi hawajafanikiwa, kila siku wana haso, wanafanya kazi ngumu lakini hawapati chochote, ni kwamba ukiangalia kwenye misamiati walionayo kwenye ubongo wao, ni kwamba ufikiria kila wakati kushindwa, na hawana taswira ya maisha mazuri.
0: Sawa, daktari, tumekuwa tukishuhudia Watanzania wenzetu wenye asili ya Kihindi. Wao wamekuwa mtoto na mrithisha biashara, na wengi ambao wanazungumza vijana wa Kihindi watakwambia kwamba alirithi biashara ya babu wa babu, labda babu yake pia wakati mwingine, na ameiendeleza ikakuwa kupitiliza. Nilikuwa nasoma taarifa moja wiki hii ambayo inaonyesha familia moja ina mgogoro hapa Tanzania. Mali za mzazi sasa zinawagombanisha watoto. Kila mmoja anataka apewe chake aendelee na maisha yake. Kitu ambacho bila shaka hakuna muendelezo ama kukua kwa mali hii, maana yake inakuwa imetawanywa. Nini kinasababisha fikra za aina hii? Yaani ziwe fikra hizi mbili tofauti.
1: Naam.
0: Kuna wengine hatujakuzwa kwenye mfumo huo na tunapaswa kufanyia kazi kwenye dira 2050.
1: Ya kimsingi kuna tofauti kubwa kati ya na hasa wakati wa kulithi. Unajua kwa tukichukua mtu mwenye ndoto, ndoto manake ni kwamba ni wazo liko akilini mwako. Unaiona miaka 50 ijayo ikoje. Unauchukua mtaji ulionao mkononi, unauona miaka 50 utakuwa umebadilika namna gani. Kwa hiyo huyu mtu namwamini kabisa kwamba hata kama akipewa cha urithi na akaushika ule urithi mkononi mwake, lakini akatengeneza taswira kwamba baada ya miaka 10, miaka 20 nitakuwa nimeufikisha mahala fulani. Huyo mtu ana uwezekano mkubwa wa kuweza kufanikiwa zaidi. Lakini kuna wengi ambao wanataka wapate mtaji, wapate pengine urithi, lakini ukiangalia kwenye ubongo wao hawana taswira kwamba urithi anaouchukua anataka umfikishe wapi. Yeye anataka pengine utumie. Kwa hiyo akili yetu huwa inatuuliza maswali kwamba wewe unataka uwe nani ndani ya wiki ijayo, uwe nani ndani ya miaka ijayo. Ubongo wetu umeprogramiwa hivyo, umesanifiwa kuhakikisha kwamba ulimwengu wetu tunaubadilisha kila kukicha. Sasa kama huna programu hiyo kwenye ubongo ya kuona wewe kesho utakuwa nani, hata ukipewa dunia yote, fedha za dunia hii yote, uweze kufika mahala popote. Kwa hiyo lazima uone na benchmark ya miaka mingi ijayo. tembea miaka 50 ijayo, naenda kagonge weka benchmark, weka nani kigingi pale, alafu rudi sasa anza kufanya kazi mpaka kufika kwenye kigingi kile. Nani anaweza kufanya hivyo? Na ndio maana mara nyingi ukiangalia watu kama Wahindi umesema wale, ukiangalia mara nyingi wana utamaduni huo wa ku kuhakikisha kwamba una mtazamo chanya. Nilikuwa naangalia India kwa mfano, kuna program inaitwa Psychology for Youth, ni saikolojia kwa ajili ya vijana. Wanafundishwa kuwa na mtazamo chanya mapema sana, kuwa na mtazamo chanya kwenye maisha, kwamba ukipewa shilingi 100 ya kwetu kwa mfano, hii 100 unaiangalia kwenye mfumo wa mamilioni. Sasa sisi ukipewa 100 unaiangalia, unaiona kama haifai, unaanza kumtukana aliyekupa 100 kwamba amekudharau. Lakini mtu mwingine ukimpa hiyo, anaona kabisa kwamba katika 100 hii, ndani ya 100 hii kuna mabilioni ya fedha. Ndani ya shamba langu hili kuna mamilioni ya kilo za mchele nitazalisha hapa. Sasa nani anaweza kawa na taswira hii? Na ubongo una triki moja. Mara nyingi ubongo huwa unapenda upe picha ya nini kesho yako itakuwaje. Wachina wanasema hivi, maneno ni madhaifu sana, lakini picha ina nguvu mara 1000 kuliko maneno. Ina maana picha unayoitengeneza leo, kwa mfano ukifumba macho, jione kesho utakuwa wa namna gani, jione shamba lako unalolima saizi itakuwa namna gani, jione uchumi wa taifa hili utakuwa wapi. Halafu hiyo picha ishikilie kila siku. Tatizo moja ni kwamba sisi tunatamaa ya miradi mingi. Hii picha ambayo naisema sasa hivi kwamba utakuwa nani kesho, nikija kukuuliza kesho kutwa umeshabadilisha. Ubongo huwezi kufanya ukawa na program nyingi kwa wakati mmoja. Ni kama simu ya mkononi. Simu ya mkononi unapopiga simu, huwezi ukawa unaandika message wakati huku naongea. Lazima program ya kuongea iishe, alafu ndio ujifanye nani. Na ubongo unafanya kazi hivyo hivyo, kwamba zile program zote ambazo umeziweka, hakikisha kwamba kila wakati unazifanya kazi, unazifikiri na kuzitendea kazi.
0: Sawa, msikilizaji kupitia 0738336925, nimekualika hapo kwenye ujumbe mfupi kulwa ndaja wa Mwabatubi Meatu, anasema chachu ya maendeleo. Mimi nafikiri serikali kwenye mazao ya kibiashara watuongezee bei, itakuwa bora. Anasema hapo ndo atapata picha ya mafanikio hayo. Sawa, nakushukuru sana Saidi Disuko, ujumbe wako tumeupata. Juma Daudi wa Changombe anasema kila laheri mtaalamu. Unasema kweli maneno mabaya yanaharibu na hayana tija kwetu. Na kushukuru sana Sijali Kapufi Katavi, asante sana kwa elimu hii ya leo. TBC Taifa, mimi na swali kwa Dr. Nkwabi 77. Msongo wa mawazo hasi, je, huleta vidonda vya tumbo? Alois Nziku wa Hale Tanga, pia naomba namba yake nizungumze naye. Sawa, tafanya hivyo mwishoni. London Dishoni wa Mugoma Ngara, kipindi ni kizuri na mgeni ametuelimisha vizuri sana kuhusu masuala mbalimbali ambayo tunayapitia kwa sasa. Rehema Shekidele kutoka ama Mama Boke unasema mimi nina mfano simple tu wa karoti. Kweli maneno yana nguvu na hata dunia iliumbwa kwa neno, na iwe kitu fulani ikawa. Sawa, na kushukuru sana ndugu yangu. Athmani Mwikalo, na kushukuru sana kutoka Handeni. Huyu anauliza kuhusu deni la taifa ni kiasi gani kwa sasa. Sawa, na kushukuru sana. Ramadhani Mtunda kutoka Tabora Sikonge unasema unazungumzia msondongoma kama sikinde, ujumbe Mungu awalaze mahali pema peponi au waliotangulia. Sawa, mtaalamu uko vizuri, hongera. Mahecha wa Nyasa, ujumbe wako tumeupokea hapa. Asante sana. Site Mgosi kutoka Mvuha unasema nafuatilia kipindi. Seleman George kutoka Kasulu Kigoma, vijana tubadilike na kauli chanya kwa ajili ya maendeleo. Na kushukuru sana Anesius Mjuni, mjukuu wa Chitonta Kagera, nasema tuko pamoja na fuatilia kipindi. Mwalimu Peter Halimoja wa Chiwata Masasi, asante sana, moja wa wadau muhimu wa TBC Taifa. Kwa kweli maneno yana nguvu, kwa sababu hata wazazi pia hutumia maneno kulaani. Hata mzozo kule Mashariki ya Kati unakuzwa na maneno ambayo yanaleta athari hasi kwa dunia nzima. TBC darasa tosha. Edgar Cosmas, asante sana. Salum Lukala kutoka Sindeni, Handeni, Tanga, na kushukuru, umesema umeshukuru kwa elimu. Mungu awabariki. Mabega kutoka Masasi. Msuka kutoka Itilima, elimu ya leo ni nzuri kweli kweli. Nimepata elimu kubwa sana hapo. Katongo nasema hivyo. Ndege kuku waliwale, hilo ni jambo kubwa sana kwa kweli. Mdomo uliponza kichwa. Na wapata vizuri kabisa hapo Mjengoni. Mimi ni Sostenes Nombo wa Mbinga. Edgar Cosmas, asante sana, ujumbe wako umejirudia. Janet hapa, napata vizuri sana. Asante sana, ujisema uko wapi, nambari yako imeishia 14. Musa kutoka Mara unasema uko vizuri, unafuatilia. King Payoka wa Geita, dokta, elimu ambayo umetupatia ni nzuri. Namba yako ya simu je? Asante sana kwa ujumbe wako mfupi. Justin Bunini unasema elimu yako itakuwa baraka sana na faraja katika mioyo yetu. Asante kwa mtaalamu. Maneno kwa kweli huwa yanaumba, na hata Mungu aliumba dunia kwa matamshi. Revocatus Mirijo wa Karagwe. Sawa dokta, tumeanza awamu ya kwanza kupitia 0738336925. Tutarejea kusoma ujumbe mfupi katika awamu nyingine. Aha, umasikia hapa ungu.
1: Na nimesikia mawazo na michango mbalimbali ya wasikilizaji. Kimsingi, kama wanavyosema, maneno yanaumba. Maneno mara nyingi yanabadilika, yanakuwa kitu halisi. Maneno yale ambayo tuliyatamka sisi wenyewe, kuna mtu mmoja Dr. Alexander Graham Bell alikuwa anajiuliza maswali, anazungumza yeye mwenyewe kwamba miaka ya 1960 huko anajiuliza maswali, hivi haiwezekani kweli kwamba siku moja tukawa na chombo ambacho baada ya kusafiri, labda niko Dar es Salaam kwenda kumuona ndugu yangu yuko Mwanza, kwenda Mbeya kwenda kumuona, haitatokea kwamba tukawa na chombo ambacho unaweza kuzungumza naye tu, hakuna haja ya kusafiri, ukao unaongea naye tu pale pale uko kitandani kwako na yuko nchi yoyote ile. Maswali haya alimtesa sana muda mrefu. Maneno haya aliyazungumza kila wakati. Sasa ilipofika mwaka 1973 tayari alikuwa amegundua simu kubwa kabisa ya mkononi. Na watu walimshangaa, waliona alikuwa na simu kubwa. Kipindicho simu ya kwanza ilikuwa ni simu moja kubwa ya kubeba kwa mikono miwili. Anaongea na mtu lakini yuko barabarani anatembea. Kwa hiyo maneno yake yakawa yamebadilika na kuwa simu ya mkononi. Kuna mtu mmoja, ni mama moja ambaye yeye alifundishwa kuhesabu namba. Unaanza kuhesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kwa hiyo pale ilikuwa inarukwa 7. Kwa hiyo akakalilishwa hivyo maneno yote, kila akiambia taji hizo namba, nataja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sasa akipewa hesabu sasa baadaye, labda 1 jumlisha 3 anapata 4 kama kawaida, lakini akipewa hesabu inayoleta jibu 7, yani kwa mfano 3 jumlisha 4 hawezi kupata jibu. Akiambiwa 2 jumlisha 5 hawezi kupata jibu, lakini akiambiwa 4 jumlisha 4 anapata 8, kwa sababu hizo namba ziko kwenye mfululizo ambao amefundishwa na amekuwa akitamka yeye mwenyewe. Kwa hiyo ikaonekana kwamba kile chochote ambacho ukitamki, kimsingi hicho hakiwezi kutokea. Kwa ukianza kutamka tamka kinatokea. Kwa hali hiyo, mfano unataka kutuambia kwamba kama milioni moja au milioni 10 fedha hii, kama hauisemi hii uwezi kuipata, kwa sababu tayari hawezi kuingia kwenye ubongo wako. Ndio huyu mama alikuwa haisemi hiyo 7. Anapofanya anafanya vitu vingine, anataja namba zingine, lakini 7 haisemi. Lakini mwisho wa siku alipokuwa akifanya hesabu yoyote yenye jibu la 7 alikuwa hawezi kupata, kwa sababu chochote hiyo 7 hajawahi kuingia, hajawahi kutamkwa na ubongo wake. Kwa hali hiyo, chochote ambacho hukitamki au unakitamka vibaya lazima upate matokeo. Na maneno manake ni mbegu. Maneno ni mbegu, ukiyazungumza manake unapanda. ipo siku utavuna, lakini wewe wakati unavuna utaweza kutambua kwamba umevuna ulikuwa umeyasema lini. Jaribu kufanya research tu ndogo, andika maneno unayoyatamka, uwe na diary, andika uwe na planner, day planner ile, unaandika maneno unayotamka, alafu fuatilia kama miaka miwili mitatu minne, utaanza kuona kwamba baadaye yale maneno ambayo uko unayatamka ndio hayo hayo unarudia kuyaishi, ndio yamekuwa maisha yako ya kila siku. Ukisema kwamba mimi nitakuwa mtu fulani, nitakuwa mtu fulani, nitakuwa mtu mwenye mafanikio makubwa, utaona mwisho wa siku ile ndoto inaweza kutimia. Kwa hiyo taifa letu linaweza kaenda mbali, na ukiangalia wenzetu wamekwenda mbali sana, lakini ukiangalia tofauti ya namna wanavyofikiri na namna sisi tunavyofikiri tunatofautiana. Sisi mara nyingi tunawaza wanyonge, tunasema inchi maskini. Sasa wenzetu hawatamki maneno hayo.
0: Na daktari, hapo umenikumbusha baadhi ya wawekezaji ambao kuna kipindi walikuwa wanatoa ushuhuda kwamba mwingine amekuja tu hapa kumtembelea rafiki yake, akaiona fursa kuwekeza kwenye utalii, akaanza kujenga ushawishi kwenye mabenki, kafanikiwa kupata fedha ambazo kajenga hoteli, na sasa anarejesha. Kwa hiyo tayari yuko kwenye ubilionea kupitia mkopo ambao ameupata bila yeye kutoa dhamana ya kitu chochote, kwa sababu aliamini kwenye kile ambacho anataka kukifanya.
1: Yaani sahihi, na hiyo ndio mtazamo chanya, nguvu ya mawazo chanya, nguvu ya maneno chanya unayojitamkia wewe mwenyewe. Ukijitamkia kwamba utaweza, utashinda, lazima ufaulu. Tuchukue mfano tu mzuri, chukua mhindi wenzetu hawa Aisha hawa, mchukue, nenda mkafanyie biashara mtaani, mwanzishe duka linalofanana lenye bidhaa zile zile, mtaji ule ule. Baada ya miezi mitatu yeye ameshakuacha, wewe unabaki una uko nyuma sana, kwa sababu wao ule mtazamo, na mara nyingi nimekuwa nikiwafuatilia, mitazamo yao, maneno yao kuhusu maisha ni maneno ya kufanikiwa, ni maneno ya kutokwama. Sisi tunaendekeza sana changamoto, kwamba kwa mfano ninapoanza kupanga mpango wangu, naanza sawa, mpango huu nitaanzisha hivi, taje changamoto zake. Usiingize changamoto. Nilikuwa namuona waziri wangu Profesa Nombo alikuwa anapenda sana kusema kwamba usimention changamoto yetu, ukianza kueleza jambo lote ukianza kusema pana kulikuwa na changamoto, apendi kuona changamoto kama hiyo. Kwa changamoto ukianza kuiweka pale, maana unaanza kuumba vizingiti vya kuweza kufanikiwa. Wewe sema hakuna changamoto, mimi nitafanikiwa.
0: Na umenikumbusha pia daktari, kwa mfano wafanyabiashara mbalimbali, kama ni machinga au mtu anataka akafungue frame, cha kwanza anawaza kuhusu TRA. Anawaza kuhusu pengine jiji ama manispaa ama halmashauri, pesa yao.
1: Ndiyo.
0: Anawaza kuhusu pesa ya umeme.
1: Ndiyo.
0: Pesa ya kodi ama pesa ya kukusanya taka. Ndiyo. Alafu hizi anazichukua kama ni sehemu ya mtaji wake.
1: Ndiyo. Ya ni kweli, kwa sababu changamoto tuseme vikwazo vinavyojitokeza wakati unafanya mradi wako, kuna namna mbili ambavyo tunaweza tukavitazama. Vinaweza vikatutia hofu au tukaona kwamba itakuwa ni fursa. Mara nyingi unapojawa na hofu juu ya kitu ambacho unataka kukiendea kukifanya kazi, ile hofu mara nyingi huwa inakufanya uweze kurudi nyuma. Nilitoa mfano wa lile jaribio, wale watu waliopelekwa wodini wakaambiwa waigize wao ni wadhaifu, yani wajione kwamba hawana uwezo, yani wana hofu. Sasa ina maana kwamba wanatengeneza na hofu ya kufa, kwamba tuliona uwezo wao ulishuka. Na tafisa kisasa kabisa zinaonyesha kwamba unapokuwa na hofu, uwezo wako, ufanisi wako unapungua kwa 44%. Kwa mfano ulikuwa na uwezo wa kila siku wa kulima, kabla hujawa na hofu, ulikuwa na uwezo wa kulima matuta 100 kwa siku. Sasa ukiingiza tu hofu, ina maana unakomea matuta 44. Na ukitaka kuongeze zaidi afika 50, huna uwezo huo. Nguvu imeenda wapi? Imechukuliwa na hofu, maneno hasi. Maneno hasi yanakuwa halisi. Usiaone maneno hivi hivi yana unayazungumza, lakini yanaelea, yanatengeneza vitu, yanabadilika, yakiingia kwenye ubongo wetu yanakuwa chembe chembe. Kwenye quantum physics wanatuambia kwamba maneno yale tuliyoyazungumza sisi wenyewe kuhusu sisi au kuhusu watu wengine, baada ya muda fulani hubadilika kuwa seli, kama chembe chembe, kama ilivyo blood cells kama kawaida, alafu inakuwa biology, inakuwa sehemu ya mwili wako, na huwezi ukatoka kutokana na maneno uliyojitengenezea mwenyewe. Ni sawa sana mtu ambaye amepewa kikwazo. Kuna mkulima mmoja alimfuga mnyama, sasa yule mnyama akawa amefungiwa tu kila siku, yani hawezi kwenda mahala fulani, anazunguka pale anakula kama ni nyasi kadhalika na kadhalika. Sasa siku moja ameitoa ile kamba, anamfukuza yule, hawezi kuenda mbali, anazunguka pale pale kwa sababu ile kamba imeshaondoka katika uhalisia, lakini kwenye ubongo haijaondoka, anaona kama amefungwa. Kwa hiyo ina maana kwamba maneno yanakuwa namna hiyo, kwamba yanakuwa kikwazo au yanaweza kawa fursa, kulingana na wewe. Lakini fursa inayotengeneza wewe mwenyewe ni kwamba ni lazima uwe na mtazamo chanya na chochote kile.
0: Sawa.
1: Katika vikwazo weka mtazamo chanya.
0: Pamoja sana, mimi naomba namba yake tu. Esmundi anasisitiza hivyo. Chikoya GMC Tanga unasema anatusikiliza TBC Taifa. Dogi Tumane wa Bukoba unasema tuko pamoja. Ndubo wa Tabora unafuatilia. Maneno yanaumba. Kasim Haji kutoka Muheza Tanga na kushukuru pia ujumbe wa leo, unasema kwamba ujumbe wa leo ni ujumbe tosha sana kwa binadamu yeyote anayesikiliza kwa muda huu. Omari Chombo kutoka Michungwani Tanga na kushukuru. James Manase unasema huko maeneo ya kwa Gunda. Daktari, nimepata mbolea ya afya ya akili kwa kweli nimefurahi. John Manase na kushukuru sana. Musa wa Mara unasema ujumbe wa leo umenifurahisha mno. Idi Batazali kutoka Uyui Tabora huyo anasema Tanzania tuko pamoja nawe mpaka tamati. Pastor William kutoka Kwimba, watangazaji wa Radio TBC mbarikiwe sana kwa matangazo ambayo mnaturushia. Mtaalamu uko vizuri, tunaomba na siku nyingine pia mjengoni uje. Lezile Mligo kutoka Ludewa Njombe. TBC ni chombo chetu tunakipenda. Dennis na kushukuru sana kutoka Nyasa. Yohana Itundura kutoka Musoma, mwalimu anachokisema ni kweli na mengi ya kuongea, ila naomba namba yake ya simu tuwasiliane. Sawa, atafanya hivyo mshoni ili uyatoe hayo unapoanza mchaka mchaka katika dira hii 2050, basi usikwame popote. Wanasema natokea Kilando Nkasi Rukwa. Ni wataalam hivi, kwa nini wataalam kama hawa msiwalete hapo kila siku TBC? Mtangazaji, mimi Linus Legezamwe kutoka Legezamwendo kumradhi, kutoka Nkasi na kushukuru sana. Asante sana TBC. Mimi Tito Magwanya kutoka Kwimba. Mtaalam, maendeleo hakika huja kwa hisia. Asante sana. Fabian na kushukuru kutoka Geita unasema unatufuatilia. Bokero kutoka Nyandote unasema mko vizuri sana, kuna kitu nimekipata. Na kushukuru. Ramadhani Mtunda, hofu yenyewe ni ugonjwa tosha. Anakubaliana na hicho unachokisema dokta.
1: Naam.
0: Emmanuel Nyanda kutoka Masolwa Chato, kwa kweli TBC leo umetuelimisha vya kutosha. Dada Furaha kutoka Muheza Tanga, elimu ya leo darasa tosha kwangu kuimarisha biashara yangu ya vitumbua na kuthamini shilingi 100 ninayoipata. Kwa sababu tumeshuhudia dokta, nilitazama Arusha kuna mwanamke anauza vitumbua na aliwahi kuhojiwa, akasema anasomesha mtoto nje ya nchi kwa biashara hiyo ya vitumbua. Watu wakambeza. Na wakasema kama kuna chochote anakifanya, vijana wa sasa msemo wao maarufu kama kuna nyoka hangati, hebu tusaidie na sisi tupate utajiri huo, wakiamini ya kwamba asili ya utajiri kwenye ushirikina. Lakini akaeleza siku moja namna ambavyo anauza vitumbua vingapi kwa siku. Na biashara yake imeenea kwenye ofisi ngapi Arusha. Na kiwango anachoingiza kila siku, ukipiga hesabu unapata kabisa kwamba huyu mtu anaweza akaingiza zaidi ya milioni 30 au 40 kwa mwezi.
1: Ndio. Ni sahihi na ni kweli. Cha msingi ni mtazamo. Na mimi nishoi kumna mzee mmoja ambaye alikuwa anauza gahawa. Anauza tu ile ya kupima ile kwamba watu wanakunywa kwenye kikombe, lakini amejenga nyumba moja nzuri sana. Lakini nilikwenda kuangalia kujifunza huyu mzee, hivi kuna nini ndani ya nyuma ya ubongo wake. Nikagundua mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba ile biashara anaipenda sana. Na moja ya kanuni za ya ubongo wa binadamu ni kwamba chochote ambacho nakipenda hicho lazima kiongezeke sana. Kwa hiyo nikagundua anaipenda sana biashara. Alafu anafuraha nayo sana. Mara nyingi watu hawana furaha na kazi zao, ndio maana zileti matokeo mazuri. Hawana furaha na biashara wanayoifanya, hawana furaha na mahusiano yao, ndio maana hakuna matokeo yote. Kanuni ya ubongo inatuambia kwamba ili uweze kuleta matokeo chanya, akili yako ya kina na akili ya ufahamu lazima ziwe na upatano, kusiwe na mgogoro, yani uwe na furaha. Nikagundua jambo la pili ambalo alikuwa nalo mzee, alikuwa na mtazamo chanya na biashara yake, kwamba ni yani ndio biashara yani kwa lugha nyingine kwamba hii biashara ni kiboko bwana wakati mtu mwingine anasema hii biashara gani, yeye anaita hii biashara ndio yenyewe katika biashara zote duniani, yani anaona kwamba kuuza kahawa yeye ndio nani kipimo cha mwisho kabisa cha biashara yake. Hiyo jambo niliona kwake, lakini la mwisho ambapo niliona kwa yule mzee mpaka ilimwezesha kuweza kujenga nyumba nzuri ya namna hiyo, niliona kwamba alikuwa na picha kwamba unaiona kahawa kama kahawa, unaona miaka mitano imekuzalisha nini. Alikuwa na picha, taswira, imagination. Na picha kama ulivyosema, Wachina wanasema picha zina nguvu mara elfu moja. Kwa hiyo unaangalia picha utakavyokuwa au unavyojiangalia wewe, alafu nasema unafaa sana au haufai sana, inaweza kuathiri haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo na picha ya kula na kuenda ni wapi? Tatizo ni kwamba watu wengi huwa hatuna picha ya sura zetu tutakavyokuwa kesho. Hatuna picha ya sura zetu tutakapokuwa miaka miwili ijayo kwenye biashara yetu, kwenye kazi zetu. Ukishakuona ile picha, moja kwa moja unaenda kule. Kwa sababu palipo na picha yako, nguvu zote huelekea pale na mwili wako huenda pale. Palipo, narudia tena kwa sababu ni sehemu muhimu sana, palipo na picha, kwa mfano picha ya mafanikio yangu nimeitupia miaka mitano ijayo, naiona picha yangu ya mafanikio na majengo yangu na nini na kila kitu kiko miaka mitano ijayo, na nayaona ni majengo ya namna gani, kule lazima ufike.
0: Na daktari pia hapo ananikumbusha kwamba kuna mtaalamu mmoja nilikuwa nazungumza naye, anasema kwa sasa wanapambana kujenga mtazamo wa uwekezaji kwetu vijana wa Tanzania, na kujenga mtazamo pia wa kuwekeza kwa watoto hasa kwenye hisa hivi vipande, hizi bonds hizi za serikali, benki kuu na maeneo mengine. Anasema ni kwa sababu vijana wengi tunaozungumza nao, anataka akiweka leo milioni moja kesho iwe milioni tano au mbili. Wakati wako raia wa kigeni au wenzetu ambao tunazungumza nao, lakini raia wa Tanzania wenye asili ya Asia, akwambia mwingine aliweka labda milioni 100 miaka 20 iliyopita, leo faida yake imekuwa zaidi ya mara 5 ya ilivyokuwa miaka hiyo. Sasa huyu mtu ambaye amevumilia miaka yote hii kwa vijana wa Tanzania, lazima afikirie kuitoa hiyo pesa afanye kitu kingine.
1: Ndiyo.
0: Sio kusubiri.
1: Ndiyo.
0: Sawa, kwenye ujumbe mfupi alafu tutarejea tuhitimishe. Mtaalamu yuko vizuri, tatizo pia tuna mawazo mpaka mtu awe na mamilioni ndio afanye jambo. Msuya wa Bukene Tabora, yani kwamba nikiwa na 100,000 nasema hapana, hii siwezi kuuza kitu cha maana.
1: Ndiyo.
0: Labda iwe milioni 100 nichukue container. Mtangazaji, huo mfano kwangu pia upo. Vitumbua 600 kwa siku nauza, na ithamini biashara yangu na kuweza kupata maendeleo. Dada Furaha Muheza Tanga. Sasa anatupa mfano halisi hapa. Jumbe wako wa kwanza alikuwa anatuambia kuhusu biashara yake, lakini sasa ni vitumbua 600 kwa siku.
1: Ni kiwango kikubwa sana.
0: Kwa hiyo manake kama atakuza kwa kuwa na mtazamo chanya ama picha pana, anaweza kaitazama Muheza nzima ama Tanga nzima kama soko.
1: Ni kweli. Manake hapa amelisha watu 300 kwa ujumla. Kwa sababu kama
0: kwa vitumbua viwili.
1: Viwili manake watu 300. Kama ni vitatu manake ni 200. Kwa ni idadi kubwa sana ukiwa na wateja 200 au 300 kwa siku.
0: Na hapa daktari pia nimejaribu tu dada Furaha kufanya kwa vitendo hapa. Nikichukulia kwa sasa vitumbua vinauzwa shilingi 200.
1: Ndio.
0: Manake ana 120,000 kwa siku.
1: Laki na 20 kwa siku, kwa siku
0: kwa gharama kila kitu manake inawezekana basi 70. Sasa ukichukua hii kwa mwezi
1: 70 mara 30.
0: Mtazamo ndio kitu kinachotuumiza.
1: Ni mtazamo.
0: Sawa. Musa Saidi Sheshunda Momba Korogwe unasema tuko pamoja. Tito Magwaya, ujumbe wako umejirudia. Mtoto wa kiume umeamua kuwa mwoga, unaogopa nini? Huyu nambari yako ndugu yangu inaishia 65. Hebu tazama, yawezekana labda unabishana na mtu alafu unasahau unatuma ujumbe mfupi huku TBC Taifa, kwa sababu kuna mfululizo wa ujumbe hapa. Lakini kama unazungumza na mtu hapo, kesho yako inaanza na leo. Salim Katongo anatuambia hivyo. Luka Kanindo wa Kinama, Kinanga, anasema mwalimu ametuelimisha sana. Kwa kweli maneno huumba na inatakiwa tuwe na mawazo chanya. Naomba huyo mwalimu aje studio kila mara. Sawa, nakushukuru sana. Ramadhani, nakushukuru sana pia, ujumbe wako tumeupata hapa. Unasema tuko pamoja mtaalam, hiyo lugha ya picha nimeielewa. Haitoshi kuitwa dokta, wewe ni mwana saikolojia. Da, somo zuri sana la leo. Jafet Po wa Chato Geita, na kushukuru sana. Geita hapo kuna dagaa wa kutosha, samaki wa kutosha. Lakini yawezekana unamtazama dhahabu pia. Yawezekana unamtazama mchimbaji kwa ule uchafu wake, kwamba hamna kitu hapa, nitakufa maskini.
1: Ndio.
0: Akikaa miaka miwili mwaka akija kutoka na dhahabu labda bilioni moja, unasema amemuua mzazi wake.
1: Naam.
0: Sawa, tunapohitimisha msikilizaji, nisome ujumbe wa watu watatu hapa. Kweli mtaalamu unachowaza ndio ubongo wako pia unakijenga picha, unakijengea picha kitu hicho hicho. Na mafanikio ndio tunayo wenyewe, kwa miaka mingi sana tunaweza tukajenga picha hiyo chanya. Pita, asante kwa ujumbe wako. Na kushukuru sana Muhammad Wachiwale Masasi, mtaalamu umetuelimisha vizuri. Na kushukuru sana. Shija Nyerere unasema hakika TBC leo umenifurahisha. Sawa, tunapohitimisha
1: ni kwamba cha msingi sana ni kwamba ni lazima tuiamini mikono yetu, tuiamini miguu yetu, tuiamini mawazo yetu. Nyuki ni ana mabawa dhaifu sana, lakini ana uwezo wa kuzalisha bidhaa ambayo haisauliki duniani. Asali inaitwa. Lakini anaishi wiki nne anakuwa ameshazeeka, ameshakufa na kadhalika. Lakini kazi anayoifanya ndani ya wiki nne ni kutengeneza bidhaa ambayo hakuna shirika lolote la kiwango duniani kama la kwetu hapa TBS, ambao liliwahi kusema hii asali haina ubora. Lakini bidhaa wanazozitengeneza wanadamu mara nyingi zinakosolewa na mashirika mbalimbali ya viwango vya ubora wa bidhaa. Sasa tufanye tuwe na mtazamo kama nyuki, kwamba tunatengeneza maisha yaliyo bora yenye mfano. Tuwe na mtazamo chanya, hata kama kuna udhaifu. Nyuki ana udhaifu wa mabawa yake, lakini hauangalii udhaifu. Anachoangalia, anaangalia asali anayoenda kuizalisha. Anaangalii maneno pengine anasema kwamba wewe ni mdogo sana, wewe ni nyuki mdogo sana na mabawa. Anachoangalia anaangalia maneno chanya, kwamba yeye atazalisha, ataleta bidhaa ambayo itakuwa ni ya pekee. Kwa kimsingi tusikatishwe tamaa na maneno ya watu, kwa sababu watu hawana uwezo wa kuingia ndani ya ubongo wetu na kuona nini kesho tutapanda. Kwa sababu kwa kadri unavyopanda, ukiamua leo kubadilika au kaamua kesho, baada ya siku mbili tunaona huko mtu tofauti kabisa. Kwa tuwe na mtazamo chanya, tuwe na tusikize maneno chanya, tuzungumze maneno chanya. Kwa sababu unapozungumza maneno unaumba, tayari unatengeneza, kwa sababu mwisho wa siku yale maneno yanageuka kuwa uhalisia.
0: Mimi ni Theonas Yaswile, saa 8:56. Wako ambao wameomba namba zaidi ya 20 hapa.
1: Naam, namba yangu ni simu ya mkononi ni 0717 685138 0717

je katika mazingira ya kuamini chochote tunachokifanya kitafanikiwa ili kufanikiwa huko sasa kuongeze pato kwako lakini pato kwa taifa na jamii inayotuzunguka. Asante sana Profilius Nestori pamoja na Agnes Ngowi mafundi mitambo ambao wamefanikisha matangazo haya. Endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa aliwabadilisha vituo vya kazi kwenda kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero na changamoto za wananchi. Rais Dr. Samia ametoa maelekezo hayo katika hafla ya kuapisha viongozi hao iliyofanyika katika ikulu ya Tunguu Zanzibar, ambapo pia amewataka viongozi hao kwenda kusimamia na kuchochea shughuli za maendeleo na uchumi katika maeneo yao. Maduka manne ya vifaa vya magari, pikipiki na karakana ya useremala yaliyopo pembeni mwa barabara ya Madaraka, mtaa wa Block T, kata ya Iyela, jijini Mbeya, yameteketea kwa moto, huku maduka 50 yakinusurika baada ya zimamoto kufika kwa wakati na kufanikiwa kuuzima moto huo. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya, Galvas Fungamali, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Na watu wapatao 16 wamefariki dunia na wengine 28 wamejeruhiwa baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupinduka mashariki mwa Misri. Maafisa wa afya nchini humo wamesema ajali hiyo imetokea leo asubuhi kati ya miji ya Dahab na Nuyeiba kusini mwa mkoa wa Sinai, ambapo miongoni mwa waliofariki ni raia wa Jordan, huku chanzo cha ajali hiyo kikiwa bado hakijajulikana. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: mojawapo ni kuwafundisha wananchi au Watanzania au umma ulinzi wa taifa. Ndio maana tunakuwa na tunafundisha jambo kwa ajili ya ulinzi wa taifa lao. Hili jukumu lingine ni tunasaidia mamlaka za kiraia pale ambapo tunaitwa kwa ajili ya kuwasaidia majukumu yao. Tunao jukumu lingine la kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha kwamba tunatoa misaada ya kibinadamu wakati wa uokoaji na wakati wa majanga mbalimbali. Mfano mzuri, majanga yaliyotokea Hanang, lakini kuna moto ulitokea Kilimanjaro, mlima Kilimanjaro na majanga mengine mbalimbali. Lakini jukumu lingine ni kukuza elimu ya kujitegemea na uzalishaji mali kupitia Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini pia kuwafundisha vijana uzalendo na pia kuwafundisha vijana stadi za kazi, kwa sababu JKT ni sehemu ya jeshi letu. Jukumu lingine ni kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani za kimataifa. Kumbuka kwamba sisi ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, kwa hiyo tuna majukumu hayo ya kuhakikisha kwamba tunakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya Umoja wa Mataifa, ambayo jukumu moja hapo ni ulinzi wa amani. Kwa hiyo na sisi tunashiriki. Kwa sasa hivi tuna vikundi vyetu vya ulinzi wa amani, viko DRC, vingine viko Lebanon na vingine viko Central Africa. Kwa hiyo kwa uchache tu, hayo ndiyo majukumu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania.
1: Jenerali Jacob Mkunda, mkuu wa majeshi nchini, akieleza majukumu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liliasisiwa mnamo mwaka 1964 na mwaka huu 2026 na timu ya miaka 62. Mashallah, si haba. Nikuunganishe naye sasa Esero Mafuru katika makala fupi ya historia ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na ulinzi na usalama wa nchi yetu kwa ujumla.
2: Historia ya shughuli za ulinzi na usalama wa Tanzania ilianza tangu enzi za mababu zetu. Jamii nyingi zilizoishi katika maeneo mbalimbali nchini zilikuwa na ulinzi wa jadi. Dhana ya utaratibu wa ulinzi na usalama ilianza hata kabla ya wakoloni kuingia nchini. Wakoloni walipoingia nchini, walikuta uongozi wa kijadi uliokuwa na majeshi yake. Kazi kubwa ya majeshi hayo ilikuwa kulinda mipaka ya maeneo ya utawala na miliki zao kwa kutumia zana duni kama mundu, sime, mikuki, mapanga na upinde, vilivyowawezesha kukabiliana na wakoloni waliotumia zana bora na za kisasa. Katika baadhi ya makabila waliibuka viongozi shupavu kama vile Chifu Mkwawa wa Wahehe, Mtemi Mirambo wa Wanyamwezi, Chifu Kimweri wa Tanga, Chifu Isiki wa Unyanyembe, Chifu Mazengo wa Ugogo na kiongozi shupavu wa vita vya Majimaji Kinje Kitile Ngwale. Hao ni baadhi tu ya viongozi walioleta upinzani dhidi ya wakoloni. Ujio wa wakoloni wa Kijerumani mnamo mwaka 1891 uliambatana na kuanzishwa kwa jeshi lao lililojulikana kwa jina la German East African Army, ambalo lilianza na askari 80 kutoka Ujerumani na askari wapatao 3,000 ambao wengi wao walitoka Sudani. Na baadaye jeshi lilipanuka na kufikia idadi ya maafisa na askari wapatao 12,000 baada ya kuzuka kwa vita ya kwanza ya dunia mnamo mwaka 1914. Baada ya vita ya kwanza ya dunia, mamlaka ya kuongoza Tanganyika yaliwekwa chini ya Mwingereza na kuanzisha jeshi la King's African Rifles, yani KAR. Kimsingi, jeshi hilo lilikuwa na askari wa miguu ambalo lilianzishwa Afrika Mashariki katika nchi za Kenya, Uganda na Tanganyika, na kwa upande wa Tanganyika kulikuwa na kikosi cha pili na cha sita. Vikosi kutoka nchi zote tatu vilishiriki vita vya pili vya dunia mnamo mwaka 1939, ambapo kompania ya kwanza ya kikosi cha sita cha King's African Rifles ilitokea Dar es Salaam na kushiriki vita hiyo huko Abyssinia, ambayo sasa ni Ethiopia, eneo la Kolito, na kupata ushindi mkubwa tarehe 19 Mei mwaka 1941. Askari walirejea nchini mwaka 1945 na kuanzishwa kambi mpya iliyopewa jina la Kolito, ambayo sasa ni kambi ya jeshi Lugalo jijini Dar es Salaam. Kufuatia uhuru wa Tanganyika tarehe 9 Disemba mwaka 1961, serikali mpya ya kizalendo ilifuta jeshi la kikoloni yani Kings African Rifles na kuanzisha jeshi jipya lililojulikana kwa jina la Tanganyika Rifles. Makabidhiano ya bendera yalifanyika. Jeshi la kikoloni la Kings African Rifles KAR lilikabidhi bendera kwa Tanganyika Rifles, jeshi jipya la Tanganyika huru. Pamoja na kuanzishwa kwa jeshi la Tanganyika, bado maafisa na askari waliendelea kuliongoza jeshi hilo kwa kufuata taratibu za jeshi la Uingereza, yani Kings African Rifles, hivyo kuendelea kutetea dola ya kikoloni. Kuendelea kwa uongozi wa kikoloni ndani ya jeshi la Tanganyika kulizua utata kutokana na askari kutofautiana na uongozi wa jeshi la Tanganyika Rifles, hali iliyosababisha jeshi katika kambi ya Kolito, sasa Lugalo, kufanya maasi mnamo Januari 20 mwaka 1964 na kuenea hadi kambi ya Kalewa iliyopo Tabora na baadaye kwenye kompania iliyopo Nachingwea. Maasi hayo yalisababishwa na madai mbalimbali yakiwemo wazungu kuondolewa jeshini na Waafrika kuongoza jeshi, nyongeza ya mishahara, kuboresha maisha na mazingira ya kazi. Baada ya maasi hayo mnamo Januari 25 mwaka 1964, aliyekuwa rais na amiri jeshi mkuu wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza kulivunja rasmi jeshi la Tanganyika Rifles na kuanzishwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ. Mtanzania wa kwanza akapewa dhamana ya kuliunda jeshi lenye taswira ya Utanzania kutoka cheo cha captain hadi brigadier generali. Huyu ni Sam Hagai Sarakika.
3: Nikaitwa Ikulu, nikabachikwa kwenye uniform, bega likajazwa manyota ya ubrigedia. Sasa mwalimu akasema, sasa wewe nenda kaanzishe jeshi jipya, jeshi la wananchi.
1: Naam, huko ndiko jeshi lilikotoka. Hakika ni safari inayopaswa kupongezwa na Watanzania kujivuna kwa uwepo wa majeshi yetu kutokana na kazi yake kubwa linayoendelea nayo kwa mustakabali wa taifa letu.
0: Nidhamu tunasema ni uti wa mgongo wa jeshi lolote, sio la Tanzania tu. Sio jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania peke yake, ni jeshi lolote. Jeshi bila nidhamu ni sawasawa na haliwezi kuwa jeshi. Kwa maneno mengine, ukiwa na jeshi ambalo halina nidhamu, hata likiwa na zana bora za kisasa kiasi kikubwa, lakini bado haliwezi kuwa jeshi la kupigwa mfano. Sasa kama nilivyotangulia kusema, wanajeshi wa Tanzania wana mambo yao makuu manne ambayo ni nidhamu, utii, uhodari, lakini pia uaminifu. Ukiangalia hapo, hayo mambo manne yanaanza na nidhamu. Sasa nidhamu tunashumu ndio inaweza hata hayo mambo mengine matatu yaliyobakia. Nidhamu itazaa utii, nidhamu itazaa uhodari, lakini pia nidhamu itazaa uaminifu. Kwa hiyo kwa jeshi la walinzi wa wananchi wa Tanzania, nidhamu ni nguzo, nidhamu ni uti wa mgongo. Na ndio maana tunasema jeshi letu ni imara, ni kwa sababu ya nidhamu walionayo maafisa na askari wa jeshi letu. Vinginevyo tungekuwa na jeshi ambalo haina nidhamu, huu imara tunaosema sasa hivi usingekuwepo. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limekuwa na mafanikio makubwa, hasa katika kuhakikisha kwamba amani na usalama wa nchi hii unakuwa imara.
1: Jenerali Jacob Mkunda, mkuu wa majeshi wa Tanzania, ambaye alipokea kijiti cha uongozi wa majeshi kutoka kwa Jenerali Venance Mabeyo. Msikilizaji, majukumu ya jeshi ni pamoja na ulinzi wa amani na utulivu, jukumu la kila mmoja wetu, na hakika bila mambo hayo hakuna kinachoweza kufanyika, na matokeo yake ndiyo yale yaliyosemwa na wahenga: majuto ni mjukuu. Mimi nawe tushiriki na kuwa sehemu ya kudumisha amani katika kushirikiana na jeshi.
4: Kitendo cha maafisa wa JWTZ kufanya kazi pamoja na jamii, sio tu kwamba wanafanya kazi bora, lakini pia wanajaribu kuonyesha kwamba wao ni sehemu ya wananchi. Pia ndio maana linaitwa jeshi la wananchi wa Tanzania. Wao wanafanya kazi na wananchi. Wamesaidia kutafsiri kwamba wao sio maadui, wao sio watu maalumu sana ambao wanakuja tu pakiwa pana heka heka, lakini ni sehemu ya wananchi.
5: siku ya majeshi ni siku ambayo ya kuadhimisha miaka kadhaa toka majeshi mbalimbali yameanzishwa kama jeshi la zimamoto, jeshi la wanamaji, na huwa yanalenga zaidi kuonesha jamii ni kwa namna gani majeshi yanafanya kazi, lakini pia kuelimisha jamii na kuonyesha kwamba jamii inatakiwa ishirikiane na majeshi hayo ili kulinda usalama wa taifa letu kiujumla.
6: Tanzania hapa kuna vyombo vingi vya ulinzi na usalama, ndio hayo majeshi mbalimbali, kuna majeshi, jeshi la magereza, jeshi la polisi, jeshi la wananchi la Tanzania na majeshi mengine. Kwa hiyo majeshi hayo yanafanya kazi kutokana na aina ya jeshi husika. Kwa mfano jeshi la polisi ni kulinda usalama wa raia na mali zake, lakini ukizungumzia jeshi kama JWTZ ni jeshi ambalo linalinda taifa kwa ujumla yani. Kwa hiyo mimi ndo naelewa hivyo kuhusu majeshi.
7: Kwangu mimi siku ya majeshi naelewa ni kwamba ni siku ambayo wanajeshi nchi nzima, kwa mfano kama Tanzania, kukutana kwa ajili ya kuadhimisha na kudumisha ulinzi wa taifa letu la Tanzania. Siku hiyo ni siku maalum ambayo wanajeshi nchini kote wanakutana kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo, na siku hiyo huwa wanatoa mafunzo mbalimbali kwa wananchi jinsi ya kujilinda, pia ulinzi kwa taifa letu la Tanzania.
1: Wananchi mbalimbali wakizungumzia kuhusu jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania na namna wanavyoelewa siku ya majeshi nchini.

0: Unaendelea kusikiliza kipindi maalum cha siku ya majeshi nchini ambayo huadhimishwa Septemba mosi ya kila mwaka. Msikilizaji, pamoja na majukumu ya msingi ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, linasaidia majukumu mbalimbali ikiwemo misaada ya kibinadamu, mfano kwenye majanga, na kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa. Hivyo linatazamwa kama kimbilio. Hata hivyo, wapo wanaotazama tofauti jeshi kutokana na kusaidia ulinzi wa amani nje ya Tanzania. Jenerali Mkunda anafafanua umuhimu wa wanajeshi wetu kutoka na kushiriki masuala ya ulinzi wa amani hata kama nchini hakuna vita.
1: Tanzania sio kisiwa. Haya matishio ya amani yanaweza kaa leo kwako, kesho kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ni lazima tushirikiane kuhakikisha kwamba amani inakuwepo katika nchi zote, majirani hata mbali. Kuna mambo mengi ambayo tunayapata. Kwanza tunapata exposure. Maafisa na askari wetu wanapata exposure wanapokwenda kufanya ulinzi wa amani kwenye nchi zingine, nchi za majirani zetu, wanapata exposure kuonana na watu tofauti. Lakini pia wanapata ule uwezo au fursa ya kubadilishana uzoefu. Uwezo ukawa unafanya tu, unafanya mazoezi Tanzania muda wote, ukienda ukikutana na mataifa mengine kule, unapata fursa ya kubadilishana uzoefu. Kwa hiyo unakuza hata ile taaluma yako. Lakini nyingine, tunapopeleka maafisa wetu na askari tunakuza mahusiano, tunajenga mahusiano na mataifa mengine. Majeshi ya nchi zingine yanapokutana na majeshi yetu, tunajenga mahusiano, ambacho ni kitu kizuri kama tunataka kwenda kutibu au kuhakikisha kwamba dunia nzima inakuwa salama. Lakini pia kuna hili ambalo na lenyewe halionekani vizuri, lakini sisi tunaliona ni jambo la msingi sana. Maafisa wetu na askari wanapokuwa kwenye maeneo ya kivita, kule wanapata hali halisi ya kivita. Unapokuwa kwenye nchi yako unapofanya mazoezi tu, huwezi kuwa kuexperience ile hali halisi ya kivita. Lakini unapokuwa kwenye theater of operation, kwenye eneo lenye vita, maafisa na askari wana experience ile hali halisi ya kivita. Na kwa askari au afisa, ndizo kitu kinachotafutwa. Ili askari awe hodari au jasiri, ni lazima awe exposed kwenye mazingira hayo ya kivita. Kwa hiyo sisi tunaona linatusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ni lazima tupeleke maafisa na askari wetu kwenye majukumu ya ulinzi wa amani nje ya nchi yetu.
0: Nchi yetu inatekeleza dira ya maendeleo ya mwaka 2050 na mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, ambapo dira, kati ya mambo mengine, inahimiza ukuzaji wa maadili, utu, heshima na utamaduni wa kusuluhisha migogoro kwa njia ya amani. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linajivunia kuwa sehemu ya utekelezaji wa dira na mkakati huo, hasa kwa kuzingatia kwamba hali ya usalama inatajwa kama kivutio kikuu kwa wawekezaji wa ndani na nje, kwani kwenye tishio la usalama hakuna ustawi.
1: Nchi yetu iko na amani, nchi yetu inaruhusu au ina mazingira ya kuwezesha wananchi kufanya shughuli za kiuchumi. Na pia shughuli za kiuchumi sio kwa wananchi tu, hii mazingira ya amani ndio yanawezesha hata wawekezaji kutoka nje kuja kufanya uwekezaji hapa, kitu ambacho pia kinaongeza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tunaingia moja kwa moja, tunao jeshi letu la kujenga taifa, na lenyewe pia linachagiza au lina mchango wake kwenye uchumi wa nchi yetu. Kumbuka, jeshi la kujenga taifa ni sehemu ya jeshi la wananchi wa Tanzania, ambalo hili jeshi la kujenga taifa lina shirika lake la SUMA JKT, linazalisha mali. Yote hiyo ni kuchagiza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia jeshi la kujenga taifa linawafundisha vijana, linatoa malezi ya kizalendo kwa vijana. Hiyo ni jukumu lake la kwanza, lakini pia lina jukumu lingine la kuzalisha mali na kuwafundisha vijana stadi za kazi. Sasa kwa kufanya hivyo, linatengeneza vijana ambao wana uwezo wa kujitegemea, wana uwezo wa kujiajiri wenyewe, lakini pia wana uwezo wa kuajiri hata watu wengine na kuajiriwa pia, kwa sababu kama kijana akitoka JKT akiwa amefundishwa mfano ufugaji wa kuku pale, inakuwa ameshaweza kujiajiri mwenyewe. Lakini anaweza akileta watu wengine kwa kumsaidia kwenye ufugaji huo wa kuku, anakuwa ametoa ajira kwa mtu mwingine. Yote ni katika kuchagiza uchumi wa nchi yetu. Kwanza lenyewe linatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba shughuli za kiuchumi zinatekelezeka, kuimarisha ulinzi ili kuleta amani na utulivu wa nchi. Jeshi la Kujenga Taifa ambalo na lenyewe katika dira ya 2050 lina majukumu yake, na lenyewe pia linashiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba tutakapofika hapo basi malengo ya dira hii yao yametimia. Kwa hiyo dira ya 2050 nafikiri kwa upande wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania litakuwa limeshiriki katika kuhakikisha kwamba inatekelezeka.
0: Wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya siku ya majeshi mwaka 1984, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, anayekumbukwa kwa kuanzishwa kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, alilitaka jeshi kufanya kazi kubwa zaidi katika kutimiza wajibu wao.
2: Jeshi letu ni sehemu moja tu ya taifa la Watanzania. Kwa hiyo nalo linapata matatizo yale yale yanayowapata Watanzania wengine walio nje ya jeshi. Na ndio maana jeshi hili halinabudi kutoa mchango wake kamili katika jitihada za taifa zima la kujikomboa na unyonge huo tulionao. Ninayo imani kubwa katika uwezo wenu wa kutii, moyo wa kujitolea na katika ujuzi wa utendaji wenu. Naliomba jeshi zima la wananchi kufanya juhudi kubwa zaidi katika kutekeleza wajibu wenu.
0: Hakikisho la wito wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere linawekwa na Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Tanzania itaendelea kujenga jeshi bora na lenye maafisa na askari wenye weledi na zana za kisasa zaidi, hakikisho ambalo alilitoa wakati akifunga zoezi la medani la miaka 60 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lililofanyika Msata Bagamoyo mkoani Pwani.
3: Nawahakikishie kwamba mbele tunakokwenda tutaendelea kujenga jeshi madhubuti zaidi na lenye maafisa na askari wenye weledi, ari na zana bora zaidi za kupambana na adui. Kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza, jeshi imara zaidi linatokana na dhamira ya kweli, moyo wa kujituma na uchumi imara zaidi.
0: Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Msikilizaji, katika kuadhimisha miaka 62 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Jenerali Jacob Mkunda, mkuu wa majeshi, anatoa wito kwa jamii kuendeleza msingi wa ushirikiano na mshikamano kwa mustakabali wa taifa na jeshi ili liendeleze vema majukumu yake.
1: Nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru sana wananchi kwa ushirikiano wanaoutoa kwa jeshi lao hadi kufikia hapa tulipo. Kumbuke kuwa ili jeshi linaitwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, hili ni jeshi lao, na ndio maana likapewa jina hilo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ili jeshi liweze kutimiza majukumu yake ipasavyo, linahitaji ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo tunawaomba wananchi watoe ushirikiano kwa jeshi lao. Hatusemi kwamba kwa sasa hivi watoe ushirikiano, tunasema kwamba wanatoa ushirikiano mzuri. Wameanza kutoa ushirikiano mzuri toka lilipoundwa mwaka 1964. Sasa tunaomba waendelee kutoa ushirikiano kwa jeshi lao ili liweze kutimiza majukumu yake yale ya msingi na ambayo si ya msingi kwa ufanisi zaidi. Watoe taarifa pale inapoonekana kuna vihatarishi au uvunjifu wa amani au uvunjifu wa utulivu wa nchi yetu. Kwa namna yote ile, washirikiane na jeshi lao, watoe taarifa ili jeshi liweze kutimiza majukumu yake kwa weledi zaidi.
0: Rai hiyo kutoka kwa Jenerali Jacob Mkunda, mkuu wa majeshi nchini, ndiyo inahitimisha kipindi hiki maalum cha siku ya majeshi nchini, ambayo mwaka 2026 imetimia miaka 62 tangu kuundwa kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Hongereni sana Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, na kila la heri katika mwendelezo wa utekelezaji wa majukumu yenu kwa mustakabali mwema wa taifa letu.

0: Karibu wa msikilizaji katika mfululizo wa makala fupi unaolenga kufahamu umoja wa mabunge duniani, ama kwa kimombo Interparliamentary Union, IPU. Tutajifunza historia yake, malengo yake, nafasi yake katika jamii, pamoja na mchango wake katika kujenga ulimwengu salama na wenye amani. Kukuletea yote haya ni pamoja na Swalehe Makoe, mtozi mwenzangu, mimi ni Mpendwa Mgweno.
1: Umoja wa mabunge duniani ni taasisi ya kimataifa inayowakutanisha wabunge kutoka nchi mbalimbali kwa lengo la kukuza mazungumzo ya kibunge, demokrasia, amani na ushirikiano kati ya mataifa. Daniel Eliufo ni mkuu wa kitengo cha uhusiano bunge kimataifa.
2: Umoja wa mabunge duniani, kwa kifupi IPU, ni umoja wa kibunge unaoyakutanisha mabunge 183 kutoka kote duniani. Umoja huu ulianzishwa mwaka 1889, mwanzoni ukiwa na wanachama takriban watano, lakini hivi sasa umoja huu umekuwa kwa idadi ya wanachama na una wanachama mabunge 185. Lakini pia kuna wanachama wanaitwa waangalizi, observers, ambao ni 15. Kwa hiyo ni umoja ambao umetambaa duniani kote na huyakutanisha hayo mabunge 183 katika mikutano yake mikuu ambayo hufanyika mara mbili kwa mwaka, kwa maana ya mkutano wa mwezi Februari na mkutano wa mwezi wa 10 kwa kila mwaka.
0: Hiyo ni bashraf tu. Kwa lugha rahisi tunaweza kusema IPU ni jukwaa ambalo wabunge kutoka sehemu mbalimbali za dunia hukutana kubadilishana uzoefu na kujadili changamoto zinazojitokeza katika nchi na jamii zao. Kiukweli sitashangaa kusikia wapo wenye kutilia shaka taasisi hii na kuhoji umuhimu wake. Basi ili kuelewa hilo, tunahitaji kuangalia kwanza nafasi ya bunge katika jamii.
3: Hakuna taifa jingine tulionalo isipokuwa Tanzania.
1: Bunge ni moja kati ya mihimili muhimu ya utawala wa nchi. Ni mahali ambapo wawakilishi wa wananchi hukutana kutunga sheria, kupitisha bajeti na kujadili masuala yanayogusa maisha ya wananchi. Lakini changamoto katika jamii hazina mipaka. Mathalan, mabadiliko ya tabia nchi, amani na usalama, haki za binadamu, maendeleo ya kiuchumi, usawa wa kijinsia, afya, elimu na changamoto nyingine lukuki zinaweza kuathiri nchi zaidi ya moja. Hapo ndipo muhimu wa ushirikiano wa kimataifa wa wabunge unapojitokeza. Sauti moja,
0: dunia moja. IPU inatoa nafasi kwa wabunge kutoka mataifa mbalimbali kukutana na kujadili masuala hayo kwa mtazamo wa kibunge. Majid Mjengwa ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anabainisha malengo ya IPU.
4: Malengo hasa makuu ya kuanzishwa kwake ilikuwa ni kuimarisha demokrasia na utawala bora, lakini pia ilikuwa inahusu masuala ya kukuza haki za kibinadamu, amani na ushirikiano miongoni mwa mabunge, lakini pia kuwapa wabunge wa mabunge wanachama jukwaa la kujadili masuala ya kimataifa. Aidha pia kusaidia mabunge hayo kuimarisha uwezo wa kiutendaji.
1: Historia ya umoja wa mabunge duniani IPU inaanza mwishoni mwa karne ya 19, kipindi ambacho dunia ilikuwa ikishuhudia migogoro na mashindano makubwa kati ya mataifa. Lengo lake kuu ni kuimarisha demokrasia, amani, ushirikiano wa kimataifa na mazungumzo kati ya wabunge. Fuatana na Anwari Jamal katika historia fupi ya IPU.
5: IPU ilianzishwa tarehe 30 Juni mwaka 1989 mjini Paris na wabunge wawili ambao ni William Randa Creamer kutoka Uingereza na Frederick Passy kutoka Ufaransa. Waasisi hawa waliamini kuwa migogoro ya kimataifa inaweza kutatuliwa kwa mazungumzo na usuluhishi badala ya vita. Hivyo waliandaa mkutano wa kwanza wa wabunge kutoka nchi mbalimbali ambao baadaye ulizaa IPU. Katika mkutano huo, wabunge kutoka nchi kadhaa za Ulaya pamoja na Marekani walihudhuria. Baada ya mafanikio ya mkutano huo, iliamuliwa kwamba mikutano hiyo ifanyike kila mwaka, na hapo ndipo umoja wa mabunge duniani ulipozaliwa rasmi. Makao makuu ya IPU yako Geneva nchini Switzerland. Malengo makuu ya IPU ni pamoja na kuimarisha demokrasia na utawala bora, kukuza amani na usalama duniani, kulinda haki za binadamu, kukuza usawa wa kijinsia na ushiriki wa wanawake katika siasa. Malengo mengine ni kukuza ushirikiano kati ya mabunge ya nchi mbalimbali na kusaidia utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Kwa sasa IPU ina zaidi ya mabunge 180 ya kitaifa kama wanachama na jukwaa kubwa zaidi duniani la diplomasia ya kibunge. Tanzania ni mwanachama wa IPU kupitia bunge la Tanzania na ushiriki katika mikutano na shughuli mbalimbali za umoja huo kwa lengo la kuimarisha diplomasia ya kibunge na ushirikiano wa kimataifa.
0: Jambo lingine muhimu ni amani na usalama. Katika dunia yenye migogoro, taasisi kama IPU inatoa nafasi kwa wawakilishi wa wananchi kukutana na kuzungumza hata pale ambapo mahusiano ya kisiasa kati ya nchi na nchi yanaweza kuwa magumu. Hii ndio dhana ya diplomasia ya kibunge. Majid Mjengwa anafafanua.
4: Unapoangalia nini hasa mchango wa bunge hilo katika dunia tunayoishi sasa hivi, ni kwa sababu linakusanya watu wa mataifa mbalimbali, wabunge wa mataifa mbalimbali wakiwa na uzoefu tofauti tofauti, na katika nyakati hizi za migogoro ya kidunia, vita vya ya Ukraine na Urusi, lakini Mashariki ya Kati, wabunge hawa wanaweza wakawa pia ni sauti ya watu wa dunia, na kwa sababu moja malengo yake ni kuimarisha au kupromote kuhamasisha amani, wanaweza wakawa na nafasi kubwa kama tulivyomuona Dr. Suria Axon. Kuna mahala alikutana na wenye kugombana, wenye kupigana, alikutana na Putin, alikutana pia na Ukraine. Kwa maana hiyo inalinda nafasi kwa sababu hiyo kubwa ya kwamba ni jukwaa la kuundwa kwake ilikuwa na mazumuni ya kuleta amani na ushirikiano miongoni mwa watu wa dunia kupitia wabunge wao.
1: Upo umuhimu mkubwa wa nchi kushiriki katika umoja wa mabunge duniani kwa sababu ushiriki huo unaipa nchi nafasi ya kutumia bunge lake kujifunza kutoka kwa mabunge mengine.
2: Niseme tu kwamba IPU, huu umoja wa mabunge duniani, una mpango mkakati wake wa mwaka 2026 mpaka 2031. Mojawapo ya lengo kubwa la mpango mkakati wa IPU ni kujenga mabunge imara, wanaita strong parliaments, na mabunge shirikishi, inclusive parliaments, yani kwa maana ya wanawake wapate nafasi kwenye mabunge. Sasa hivi duniani idadi ya wanawake wa bunge ni 27.5, lakini vijana bado ni chini sana, vijana ni 2.8%. Kwa hiyo IPU, kupitia IPU mabunge yanachagizwa ili yaweze kuwa shirikishi. Na haishi hapo tu, IPU huyajengea uwezo mabunge haya kupitia programu zake mbalimbali ili yaweze kutekeleza majukumu yake ya kikatiba ambayo ni kutunga sheria, kuwakilisha wananchi na kuisimamia serikali. Hili limefanyika hata hapa Tanzania, kuna wakati bunge letu limenufaika na programu za mafunzo, sio tu kwa wabunge lakini pia kwa watumishi wa mabunge. Kwa hiyo kwa kuwakutanisha wabunge, wanabadilishana uzoefu kuhusu kazi zao, na wanaporudi nyumbani wanakuja na mapendekezo ambayo husaidia hata kuboresha kanuni za uendeshaji wa bunge katika maeneo kadhaa.
0: Mkuu wa kitengo cha uhusiano bunge kimataifa, Daniel Eliofo. Tija nyingine ni kusaidia kujenga maelewano miongoni mwa wabunge na hata kufungua njia za mazungumzo wakati wa changamoto za kisiasa, kadhalika na kupenyeza ajenda za nchi katika jukwaa la kimataifa. Innocent Shaw ni mhadhiri chuo cha diplomasia.
6: Hii ni kwa sababu IPU si tu sehemu ya kujadili masuala ya dunia, bali ni mtandao wa mahusiano ya kisiasa na kimkakati, nchi inaweza kujenga marafiki, kutafuta uungwaji mkono katika masuala mbalimbali. Marekani inavyotafuta ushawishi katika kutunga au kuendeleza sera zake kwenye international relation and diplomacy, na katika nchi tofauti tofauti ya nchi mbalimbali duniani zinavyojaribu kupenyeza na kupitisha ajenda zake ili ziweze kukubalika kimataifa na hata katika United Nations General Assembly.
1: Dr. Tulia Ackson alichaguliwa kuwa rais wa 31 wa IPU tarehe 27 Oktoba mwaka 2023. Ndiye mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kushika nafasi hiyo. Dr. Tulia, kama rais wa Umoja wa Mabunge duniani, ameifanya Tanzania kuwa na umuhimu mkubwa katika majukwaa ya kimataifa.
6: Uongozi wa Tanzania katika taasisi kama IPU unaongeza visibility au muonekano katika jumuiya ya kimataifa na kuonyesha uwezo wa nchi kushiriki katika uongozi wa kimataifa. Kwa hiyo nafasi ya Dr. Tulia Ackson katika IPU inaweza kuonekana kama asset ya diplomasia ya Tanzania. Lakini faida yake kubwa itapatikana pale ambapo muonekano huo utaunganishwa na diplomasia ya serikali ambayo ni economic diplomacy katika biashara, uwekezaji, utalii na ushirikiano wa maendeleo na maslahi mengine ya taifa. Kwa hiyo kwa kifupi, nafasi katika taasisi ya kimataifa kwa nchi ni fursa. Kinachofanya iwe ushindi wa kidiplomasia ni namna nchi inavyogeuza fursa hiyo kuwa matokeo halisi.
1: Kama tulivyosema hapo awali kwamba mabunge hukutana kimataifa kwa sababu matatizo mengi yanayoikabili dunia hayana mipaka ya nchi moja. Hivyo basi wabunge wanahitaji kujadiliana, kubadilishana uzoefu na kutafuta suluhisho la pamoja katika kushughulikia changamoto zinazovuka mipaka. Ingawa IPU haina mamlaka ya kuathiri sera za nchi kuhusu jambo fulani, anasema mhadhiri huyu wa chuo cha diplomasia.
6: Kweli kwamba IPU hana mamlaka ya kulazimisha nchi kutekeleza maazimio yake, kama ambavyo serikali au mahakama ya nchi husika inaweza kufanya. Lakini kusema ni jukwaa la majadiliano pekee ni kupunguza thamani ya parliamentary diplomacy. Majadiliano yanaweza kujenga uelewano, kubadilishana mitazamo, kuunda mitandao na kushawishi sera za kitaifa katika diplomasia. Hivyo basi, kwa kutumia diplomasia, si kila matokeo au sio kila jambo upatikana kupitia amri au kulazimishwa. Kwa kupitia diplomasia, mara nyingi ushawishi
0: na mafanikio yaliyopatikana kupitia ushiriki huo. Kwa niaba ya Swalehe Makoe, mtozi mwenzangu, mimi ni Mpendwa Mgweno.

kusikiliza kipindi maalum kuhusu umoja wa mabunge duniani IPU,

anaitwa Harmonize akiwa amemshirikisha Mbosso, ikiwa inatupeleka mpaka saa 10 kamili pale kusikiliza taarifa ya habari. Namuona Farida Hamis akiwa tayari kabisa kukuletea taarifa ya habari kifikapo muda huo, na bado tunaendelea kusikiliza burudani ya muziki. Na sasa tunaenda kusikiliza burudani nyingine hapa. Halo, Billnass akiwa amemshirikisha kabisa Nandy.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mikoa kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero za wananchi. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na vitisho katika jamii. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Watu 16 wamefariki dunia na wengine 28 wamejeruhiwa baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupinduka mashariki mwa nchi ya Misri. Habari kamili. Zanzibar. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mikoa aliyowabadilisha vituo vya kazi kwenda kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero na changamoto za wananchi. Rais Dr. Samia ametoa maelekezo hayo katika hafla ya kuwaapisha viongozi hao iliyofanyika katika ikulu ya Tunguu Zanzibar, ambapo pia amewataka viongozi hao kwenda kusimamia na kuchochea shughuli za maendeleo na uchumi katika maeneo yao. Hali kadhalika, amesisitiza jukumu la viongozi hao kuwa mstari wa mbele katika kudhibiti migogoro ya ardhi pamoja na kudumisha amani na utulivu katika maeneo yao ya utawala. Walioapishwa katika hafla hiyo ni pamoja na Abubakar Kunenge, ambaye amehamishwa kutoka Pwani na kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe, akichukua nafasi ya Jabiri Makame, ambaye atapangiwa majukumu mengine. Wengine ni Beno Malisa,

0: amehamishwa kutoka Mbeya kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, akichukua nafasi ya Paul Chacha aliyeteuliwa kuwa katibu wa NEC, idara ya organization ya CCM. Wengine ni Adam Malima ambaye amehamishwa kutoka Morogoro kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Lindi, akichukua nafasi ya Zainab Telak aliyestaafu, na Queen Sendiga ambaye amehamishwa kutoka Manyara kwenda Morogoro. Kwa upande wa makatibu tawala wa mikoa, walioapishwa ni Richard Kayombo aliyeteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani, na Balandia Elikana aliyehamishwa kutoka Mwanza kwenda Mbeya. Wengine ni Dr. Fatuma Mganga aliyehamishwa kutoka Singida kwenda Mwanza, Pili Mnyema aliyehamishwa kutoka Pwani kwenda Shinyanga, na Roderick Mpogolo aliyehamishwa kutoka Mbeya kwenda Singida. Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano na raia katika nyakati za amani, usalama, utulivu pamoja na changamoto, ili kukabiliana na vitisho vinavyojengwa ndani ya jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 62 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Jenerali Mkunda amesema majeshi hayo yanapaswa kutambua raia wana nafasi kubwa katika kuimarisha ulinzi wa taifa husika. Maadhimisho hayo yamefanyika pamoja na kilele cha wiki ya sita ya ushirikiano kati ya majeshi na raia katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Dodoma. Serikali imesema inaendelea kuhakikisha maslahi ya wafanyakazi yanazingatiwa, ikiwemo nyongeza za mishahara na maslahi mengine. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sango, amesema serikali kwa kushirikiana na Bodi ya Mishahara, vyama vya wafanyakazi, chama cha waajiri na wadau wengine, walikaa pamoja na kuja na kima pendekezwa cha mshahara, ambapo katika sekta binafsi ongezeko hilo ni 33.4%. Waziri Sangu amesema utekelezaji wa swala hilo umeanza rasmi Januari mosi mwaka huu, ambapo serikali kupitia mamlaka zake imekuwa ikifanya ukaguzi na kubaini utekelezwaji wa maamuzi hayo. Kuhusu swala la kulinda uwiano wa kazi na malipo ya kazi za wazawa na zile za wageni, serikali imeweka utaratibu wa kutoa vibali kwa kazi zenye ujuzi maalum tu, na zile ambazo zinafanywa na wazawa, serikali haitoi vibali vya kazi hizo kufanywa na wafanyakazi wa kigeni. Mbeya. Maduka manne ya vifaa vya magari, pikipiki na karakana ya useremala yaliyopo pembeni mwa barabara ya Madaraka, mtaa wa Block T, kata ya Iela jijini Mbeya, yameteketea kwa moto, huko maduka 50 yakinusurika baada ya jeshi la zimamoto kufika kwa wakati na kufanikiwa kuzima moto huo. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya, Gervas Fungamali, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Kaimu kamanda Fungamali amesema moto ulianza karakana ya useremala, kisha katika maduka mengine ya vipuri vya magari, mafuta na magurudumu, ambapo moto huo umeteketeza bidhaa zote zilizokuwemo ndani. Miliki wa karakana ya useremala iliyoteketea katika tukio hilo, Bonaventure Macha, amesema kiwanda chake kilikuwa na bidhaa kadhaa ikiwemo samani mbalimbali, mali ghafi ya mbao na mashine za kuranda na kuchana mbao. Dodoma. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Ruben Kwagilwa, amesema serikali zote mbili za Muungano wa Tanzania zinaendelea kutekeleza Sera ya Taifa ya Uchumi wa Bluu ya mwaka 2024 na Sera ya Uchumi wa Bluu ya Zanzibar ya mwaka 2022 pamoja na mipango na mikakati yake ya utekelezaji. Naibu Waziri Kwagilwa amesema hayo bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema katika kutekeleza sera hizo, Serikali zote mbili zinaendelea kutekeleza mikakati ya pamoja ya kuimarisha usimamizi wa rasilimali za uchumi wa Blue. Amesema miongoni mwa mikakati hiyo ni pamoja na uratibu wa uchumi wa Blue, kuandaa mpango wa matumizi endelevu ya maji, kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya uchumi wa Blue, pamoja na uratibu wa mikataba na itifaki na maazimio ya kimataifa na kikanda yanayohusiana na uchumi wa Blue. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Msichana Margaret Mushi, mkazi wa kata ya Lemala jijini Arusha, amekutwa akiwa amekufa katika mazingira ya utata, huku mwili wake ukining'inia kwenye ngazi za jengo la ghorofa, huku baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo yakiwa yanateketea kwa moto. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya majirani wamesema huenda msichana huyo aliamua kujinyonga kwa hofu ya kuadhibiwa kwa kuhusishwa na tukio lililosababisha moto ambao umeteketeza baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo. Mrakibu msaidizi jeshi la zimamoto na uokoaji Revocatus Budeba amesema katika uchunguzi wa awali wamebaini kwamba moto huo ulikuwa umeanzishwa katika maeneo tofauti ya nyumba hiyo. Budeba amesema kutokana na mazingira hayo, tayari jeshi hilo limeanza kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha matukio hayo mawili. Singida. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakizungumza mkoani Singida wakati wa maonyesho ya mbegu na vyakula vya asili, wakulima hao wamesema mbegu hizo zina uwezo wa kutoa mavuno katika hali yoyote na kutumika katika chakula, biashara na tiba ya magonjwa mbalimbali. Naye afisa utamaduni mkoa wa Singida Amani Mwaipaja amesema kuna umuhimu kwa wadau mbalimbali kushirikiana na serikali kuunganisha nguvu na kuhakikisha mbegu za asili hazipotei na kurudishwa katika matumizi ili kupunguza wimbi la magonjwa yanayotokana na matumizi ya vyakula vya kisasa. Arusha. Serikali imekamilisha mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 11 wa usimikaji taa za kuongozea ndege katika uwanja wa ndege wa Arusha ili uwanja huo utoe huduma kwa muda wa saa 24. Akizungumza mkoani Arusha, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL, Peter Ulanga, amesema hatua hiyo itaongeza idadi ya watalii wanaotembelea vivutio vya utalii. Naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini TAA Abdul Momboka leo amesema mradi huo utaongeza fursa mpya za kibiashara ikiwemo hoteli za kitalii uwanjani hapo. Dodoma. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa inaendelea na mkakati wa kuendeleza michezo kwa watu wenye ulemavu pamoja na kuzalisha wachezaji wenye ulemavu. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema mkakati huo unakusudia kuhamasisha na kuongeza ushiriki wa watu wenye ulemavu katika michezo kwa kuandaa makocha wa michezo ya watu wenye ulemavu. Pia Waziri Makonda amesema serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa imeendelea kuhimiza na kuhamasisha uanzishwaji wa vyama vya michezo vya watu wenye ulemavu ili kusaidia kukuza maendeleo ya michezo kwa watu wa kundi hilo maalum katika jamii. Cairo. Watu 16 wamefariki dunia na wengine 28 wamejeruhiwa baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupinduka mashariki mwa nchi ya Misri. Maafisa wa afya nchini humo wamesema ajali hiyo imetokea leo asubuhi kati ya miji ya Dahab na Nuiba, kusini mwa mkoa wa Sinai, ambapo miongoni mwa waliofariki ni raia wa Jordan, huku chanzo cha ajali hiyo kikiwa bado hakijajulikana. Ajali hiyo imetokea katika eneo ambalo ni maarufu kwa shughuli za utalii, huku Misri ikielezwa kuwa na matukio mengi ya ajali za barabarani, ambapo katika kipindi cha mwaka huu matukio yapatayo 6,000 ya ajali yameripotiwa nchini Misri. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mikoa kufanya kazi kwa kuzingatia maadili na kutatua kero za wananchi. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na vitisho vinavyojengwa ndani ya jamii. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Watu 16 wamefariki dunia na wengine 28 wamejeruhiwa baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupinduka mashariki mwa nchi ya Misri. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
3: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
2: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
4: Tabia yake nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chaga. Bana sema usamaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, naweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
2: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifae taifa.
5: Unajua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio inamfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa imemjenga ile confidence. Kwa nini tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe?
2: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Raisi wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anasema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo ilikuwa tunayaona. Sisi ilikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman, maneno haya ya kufikie. Tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: msikilizaji. Karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, inavutia.
2: Sijapata kuona tagunza ile kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Hakika msikilizaji, ndivyo tulivyolifungua jamvi hivi leo kwa burudani maridhawa kabisa hiyo ambayo umeisikia msikilizaji muungwana. Na bila shaka Rehema, tukumbushe basi waimbaji wa wimbo huu, maana mimi kizazi changu kidogo majina yananiteleza hapa.
1: Ni Alikiba na Sabasalu.
0: Sabasalu muchacho sababu umenikumbusha. Moro uko sawa sawa lakini?
2: Naam, nipo sawa sawa.
0: Habari za Morogoro, kama jina lako Moro Nyumboki?
2: Na Morogoro safi kabisa.
0: Safi kabisa unamaanisha nini Sheikh?
2: Wapo salama.
0: Salama salimini.
2: Na shaka wanasikiliza jamvi la machweo.
0: Kuna fursa gani Morogoro ambayo wana jamvi hapa tunaweza tukaenda Morogoro hivi sasa na tukakutana nayo moja kwa moja?
2: Fursa ile hapo sasa ni mwendo wa kutafuna mchele. Yaani wali mwingi sana.
0: Ala. Ambao kilo kiasi gani?
2: Kilo 1200 ila super 1500 400.
0: Yaani huo ndo hadi ya juu yani.
2: Fakara huko hadi Ulanga huko ndo ulipo.
0: Sawa sawa. Rahimu, umesikia mambo hayo. Huko tunanua mchele kiasi gani hivi?
1: 1800.
0: Huo ndo super. Super.
1: Yaani huo 1800 1900 ndio ndo umeanza kunyooka hapo. 2000 huo ndo super.
0: Lakini yeye pia inategemea na baadhi ya maeneo. Sasa anakotokea Rehema kwa alichokisema inawezekana kabisa. Lakini kuna baadhi ya maeneo inafika Sheikh mpaka 3500 2500. Sawa sawa. Tuko salama lakini.
1: Kabisa kabisa.
0: Basi hilo ni jambo au la kweli kweli. Ni story kidogo hapa, tunasikilizana uzuri. Wewe ndio fundi mitambo Profiles, lakini tunataka ule usikivu mpaka kule ndugu zetu wa Newala watusikie vema kabisa huko ambako wanatufuatilia hivi sasa, ili mambo yaendelee kuwa dhahir bin shahir. Moro Nyumboki.
2: Naam.
0: Na kurudia tena wewe kwa sababu kidogo wewe ni mgeni mwenyeji hapa. Sawa sawa. Siku yako imeendaje ukizungumza kuanzia weekend mpaka hivi leo ambako tuna ni siku ya pili tangu tumeukamilisha mwezi wa 9?
2: Siku yangu ama siku zimeenda safi.
0: Zimeenda safi.
2: Tunamshukuru Mungu.
0: Sawa, basi msikilizaji, karibu sana ndani ya jamvi la machweo. Azungumzae nanyi hivi sasa naitwa Bule Mnyonge, lakini siko peke yangu, niko na jopo zima hapa studio.
3: Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo.
2: Moro Nyomboki.
1: Nami ni Rehema Salim.
0: Sawa sawa kabisa. Profiles, umepata kusikia kidogo hapa Sabina Crispin na Bigambo, namsikia kwa tabu hivi. Kwa hiyo labda tusaidie maridhawa kabisa. Hebu tuzungumze tena na Sabina Crispin na Bigambo hapa. Mambo ni mema kabisa.
3: Hakika mambo ni mazuri.
0: Hapo ni sawa sawa kabisa. Hapo ni sawa sawa. Profiles amefanya kazi yake. Sawa kabisa. Rehema, bila shaka nawe uko mujarab.
1: Mimi namshukuru Mungu, uzima upo.
0: Basi karibu sana, utupitishe kwenye yale ambayo tuko nayo hivi leo kwenye jamvi la machweo.
1: Msikilizaji, leo katika jamvi la machweo sehemu ya kwanza kabisa makala ya mwangaza, tutaenda kuangazia ugonjwa wa kiharusi. Unajua baadhi ya watu mpaka sasa hivi hawajui kiharusi kinasababishwa na nini, dalili zake ni zipi. Kwa hiyo leo katika sehemu ya kwanza tutaenda kuangazia kiharusi, ugonjwa wa kiharusi, lakini pia daktari ataweza kueleza kwa uzuri kabisa.
0: Hiyo ni sehemu ya kwanza, Sabina Crispin na Bigambo. Sehemu ya pili tunaelekea wapi zaidi?
3: Sehemu ya pili, Baule pamoja na jopo zima la wanajamvi na msikilizaji, bila shaka mnafahamu kwamba kuna wenzetu kutoka nchini Afrika Kusini, wa Tanzania wenzetu waliokuwa wakiishi kule. Baadhi wamerejea kwa hiari, wana wamerejeshwa nyumbani na shirika na ndege ya shirika la ndege la
0: kwa maana serikali ya Tanzania imeamua kwenda kuwachukua waungwana wanaoishi South Africa ambao wenyewe wamekubali kwa hiari kwamba tunarudi nyumbani.
3: Ndio wamekubali kabisa kwamba wanataka kurejea nyumbani, na serikali ikafanya jitihada na kuhakikisha wanarejea. Kwa hiyo tutapata kuangazia ni yapi ambayo yaliwasibu kule, lakini namna walivyorejea na kile ambacho jamii inatakiwa kukifanya kwa hawa ambao wamerejea. Pengine wanataka kuanza maisha mapya baada ya yale ya kule Afrika Kusini kuwa magumu kwa kiasi chake, na hivyo wameamua kurejea nyumbani.
0: Hakika Moro, ulishawahi kuwaza siku moja katika maisha yako kwamba nikatafute maisha bora zaidi katika baadhi ya nchi? Na leo hapa tuko katika kuhukumu hata mmoja, lakini tuko katika kuyazungumzia mambo kwa uhalisia wake.
2: Kufikiria kutafuta maisha bora
0: nje ya Sheikh.
2: Hapana.
0: Mbona kama kulikuwa kuna ndio ambao umeiacha?
2: Bado sijafikiria.
0: Hujawahi kufikiria?
2: Bado.
0: Sawa sawa. Nini kinachokufanya ubaki hapa nchini sasa?
2: Na nasema bado kwanza. Wakati ukifika nitafikiria.
0: Ah, utafikiria ila kwa wakati huu bado kidogo.
2: Bado na malengo kwanza sehemu nyingine hapa pandani kwanza.
0: Mimi nakuomba uendelee kutudumia sana mchele ili tuendelee kuvuna na kula kweli kweli. Kwa hiyo usiwaze mawazo kama hayo, ila ukipata mwafaka wa mawazo hayo pia sikutilii shaka katika hilo. Maana tumeambiwa tusafiri tukayaone mengi ya dunia, lakini lazima usafiri kwa malengo pia ili mambo mengine yawe sawa sawa. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 10 dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki, nikukaribisha sasa Sabina katika mwaliko mwingine wa msikilizaji. Hatutakuwa na matangazo mpaka pale saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Makala Mwangaza pengine tunaanza nayo kwa sehemu ya mwanzo bila shaka Rahima.
1: Sehemu ya kwanza msikilizaji leo, kama nilivyokueleza hapo awali, ni sehemu ambayo tunaangazia ugonjwa wa kiharusi. Basi twende kwa pamoja tukasikilize.
4: Ni makala maalum inayoangazia uchunguzi wa kina kuhusu mada husika. Makala ya Mwangaza.

0: Hakika maisha yana mengi, na katika mengi hayo msikilizaji mungwana, basi hivi leo tutatizama kiharusi. Inawezekana hapo ulipo unajiuliza kwa mapana na marefu juu ya ukubwa wa ugonjwa huu. Lakini bado mambo yameendelea kuwa rijoju kwa baadhi ya wengi ambao hawafahamu hata lipe linalohusu haya tunayojadili hivi leo. Mali ya uchoyo wa macho yako msikilizaji, yawezekana kabisa hata ile abadi ya kamba kukatajiwe bado haingalipo kamwe katika ule usiku wa kizani kama mchana wa mwangaza. Maswali yamekuwa mengi kwamba imekuwaje imepooza na mdomo umekwenda katika upande usiotakikana. Ule wa mashariki umekwenda magharibi na uliopaswa kuwa magharibi umekwenda kusini kama si kaskazini. Maswali ni mengi kwa hisia, lakini nani anayejua ukweli wa haya? Labda pengine tulizoea kuwaona barubaru wakiugua zaidi, lakini hivi sasa jambo hili limekwenda hata kwa wale wasiodhaniwa. Kuna siri gani katika hili msikilizaji? Wazee tuliowashuhudia wakati ule yawezekana wakawa imara zaidi kuliko vijana wa sasa. Sisemi kama ni wao pekee ndio wanaopaswa kuugua, lakini kila mmoja yuko katika tahadhari ya kujua nini hasa kitakachojiri baada ya maradhi haya. Ni ugonjwa wa aina gani? Ni jambo gani hili? Na yawaje kama inapotokea, matibabu yake ni yapi? Basi karibuni hivi leo tuutizame ugonjwa wa kiharusi. Ni kitu gani? Ni nini? Makala mwangaza kwa sehemu ya kwanza, ya pili. Tutatizama hayo kwa kina. Basi karibu.
1: Mara nyingi hatuwezi kujua ni lini maisha yetu yatabadilika. Unaweza kuamka asubuhi ukiwa mzima, ukaanza siku yako kama kawaida, ukazungumza na watu unaowapenda, ukapanga mambo ya kesho, bila kujua kwamba ndani ya muda mfupi tu, kila kitu kinaweza kubadilika. Ilikuwa ni siku ya kawaida ya Jumatano. Salama alifanya shughuli zake kama kawaida, akazungumza na familia yake, akacheka, kisha akaendelea na majukumu yake. Lakini ghafla maneno yakaanza kumtoka kwa shida. Mkono mmoja ukawa mzito, uso ukaanza kupinda upande mmoja. Mwanzoni waliokuwa karibu naye hawakujua kinachoendelea. Wengine wakasema labda amechoka, pengine apumzike kidogo, na wengine wakasema tutamwangalia kama hali itabadilika. Lakini hawakujua kwamba walichokuwa wakikiona huenda kilikuwa ishara ya dharura iliyokuwa ikitokea ndani ya ubongo wake. Alikuwa amepata kiharusi. Na katika hali kama hii, jambo muhimu si kusubiri kuona kama dalili zitaisha, ni kutambua dalili na kuchukua hatua haraka, kwa sababu kila dakika inayopita inaweza kuongeza madhara kwenye ubongo. Kiharusi kinaweza kumpata mtu ghafla, lakini madhara yake yanaweza kuendelea kwa muda mrefu. Ndio maana ni muhimu kujua ishara zake, kufahamu vihatarishi, na zaidi ya yote kutopuuza mabadiliko ya ghafla katika mwili, kwa sababu wakati mwingine dakika chache tu zinaweza kubadilisha maisha ya mtu milele. Sabina na Bigambo, Jamvi la Machweo, TBC Taifa.
0: Msikilizaji, makala ya mwangaza kwa sehemu ya kwanza imekamilika. Hivyo na Sabina Crispin na Bigambo, na kubwa leo tukitizama na kumulika kiharusi. Moro Nyombo, kabla ya kumuuliza hapa msikilizaji mungwana anaelewa dalili pengine ishara za ugonjwa huo, wewe unaelewa nini kwenye kiharusi? Kwa muktasar, kama uelewi pia tutamruhusu hapa daktari kwenye sehemu ya pili atusaidie zaidi.
2: Kama uelewi unasema tunishushe.
3: Mimi nishapata kusikia kwamba kiharusi mtu yani anakosa kuona vizuri.
0: anakosa kuona vizuri.
4: Yani ule uono ule mtu anakosa kuona vizuri manake. Nimesikia hapo kwamba ubongo unashindwa kufanya kazi yake pasawa manake damu haijafika katika ubongo, si ndio? Kwa hiyo kukosa kuona manake hata misuli pia manake imeshindwa kufanya kazi yake. Na maana napelekea mpaka macho mtu anashindwa kuona vizuri. Namna ambavyo mimi uzoefu ambao nimepata kusikia kuhusiana na ugonjwa wa kiharusi.
0: Bila shaka msikilizaji, kwa mapana na marefu utakuja hapa kuungana moja kwa moja na daktari, atatueleza mengi sana juu ya haya ambayo tunajadili hivi sasa. Maoni aliyokuwa nayo Moru Nyumbo, kiawezekana hata msikilizaji pia una maoni kama hayo. Lakini daktari yeye atatupitisha kwenye dalili na kila aina ya mambo. Lakini kabla yote, Sabina, ningetamani kusikia maoni yako, kadhalika Rahima na msikilizaji, kabla kumwalika hapa daktari moja kwa moja tuzungumze naye. Huyu ni Daktari Athuman Katole, ama tunasema kwamba yeye ndiye atakayetufungulia dimba kwenye haya ambayo tunayajadili hapa. Anaitwa Daktari Yangi Bona Athman, atatufahamisha mengi zaidi juu ya ugonjwa huu wa kisukari. Lakini pia tutasikia na maoni ya msikilizaji, kama ambavyo tumeanza kusikia maoni ya Moru Nyumbo, kia amesema kwamba uoni wa muungwana anayepata maradhi hayo kidogo yanakuwa yana changamoto katika uoni wake, kwa hiyo macho yale yanakuwa yanapoteza ule mwangaza ambao umekuwa ukizoeleka mara zote.
1: Naam, ni ugonjwa wa kiharusi na sio kisukari. Ulimi hauna mfupa.
0: Hakika.
1: Sasa kwa maoni yangu mimi nimepata kushuhudia baadhi ya wanafamilia pia wakipata changamoto hiyo. Lakini unashangaa tu, ni mtu ambaye anakuwa mzima, hutarajii kwamba atapatwa na changamoto kama hiyo. Lakini ghafla unaona anaweza akashindwa kutembea tu ghafla, labda mlikuwa mnatembea au amekaa, anakwambia anasikia ganzi na shindwa kunyanyuka, hebu niangalie kwenye huu mguu. Kwa hiyo hapo ndio inakuwa sasa, ndio tatizo linazaa tatizo, na inatokea sasa anakuwa na kiharusi, mkono utaenda utapinda, utakosa nguvu, utakuwa na ganzi, mdomo pia utapinda. Kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyoweza kusema.
0: Sawa sawa. Rahima, tafadhali sana, kabla ya kwenda mbali, najitahidi nisikosee, ni kiharusi si kisukari.
2: Mimi ninavyoelewa kiharusi ni kwamba ni ugonjwa ambao unamsababisha mtu kama kupalalize. Ninavyoelewa ni kwamba yani wanasema kwamba ni mishipa inakuwa inabana, kwamba damu inakuwa haisogei sehemu yake. Kwa hiyo ile sehemu ni sawa sawa tunakusema kwamba labda umebana sehemu, labda na rubber band ile umebana, kile kidole kinavyokuwa labda kinakuwa kama cha rangi ya zambarau, ni kwamba damu inashindwa kufika ile sehemu. Kwa hiyo kwa mimi ambavyo naelewa ni kwamba mtu kiharusi kinaweza kumsababisha mtu hata kupalalize, muda mwingine akashindwa hata kuongea, akashindwa kutembea, kwa jinsi ambavyo mimi naelewa ugonjwa wa kiharusi.
0: Sawa sawa, msikilizaji, hatuko hapa kuhukumu yote kwamba umepatia ama umekosea. Na daktari yeye atatueleza mengi zaidi juu ya ugonjwa huu wa kiharusi. Basi msikilizaji, nawe una nafasi nzuri pia ya kushirikiana nasi hapa moja kwa moja. Una nambari yetu ya ujumbe mfupi, utuambie namna unavyoelewa ugonjwa huu na madhara yake pengine na dalili zake. Lakini nambari pia kutupigia simu hapa studio taruhusu kwa leo kwa watu wanne watano hivi, ili tujadili haya kwa kina kabisa. Ugonjwa wa kiharusi unaeleweka vipi katika jamii? Nambari ya ujumbe mfupi ambayo nakutajia hivi sasa, msikilizaji, ni vyema ukae na kili pia pembeni, kwa sababu nambari hii ndio ambayo inatumika katika vipindi vyote mubashara. Ni 0738336925, 0738336925, 0738336925. Tueleze kupitia maoni yako, msikilizaji, unauelewa vipi ugonjwa wa kisukari, dalili zake na ishara zake ni zipi? Na kama hauelewi kabisa, msikilizaji, ugonjwa wa kiharusi, mfahamu kwamba haya majina kama yanashabihiana fulani hivi. Kwa hiyo tutoke hapo, msikilizaji. Ugonjwa wa kiharusi na si kisukari, mniwe radhi tena kwa mara ya pili. Nambari ya kutupigia sasa ni 0733805392, 0733805392, ama 0733805393. Na anaambiwa kwamba kwenye line simu tunaye muungwana pale. Basi Sabina, ni kuache maana mimi na hofia tena nisije nikakosea.
1: Msikilizaji kwenye line ya simu, hello.
5: Hello,
1: habari za jioni, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Kwa faida ya wasikilizaji, wamebahatika kumsikia mtafiti na mtaalamu wa kinyamazao ya muda mfupi, Rajabu Kirabu Kwambo Kibaoni, Mtindiro, Mweza, Tanga, Tanzania.
1: Kutoka Muheza, Tanga, Tanzania, karibu sana kwenye Jamvi la Macho, na utupe uzoefu wako kuhusu ugonjwa huu wa kiharusi.
2: Halo.
5: Halo.
2: Karibu, tupe uzoefu wako kuhusu ugonjwa wa kiharusi. Unaofahamu vipi ugonjwa huu?
0: Haya, mungwana huyo naona ameamua kupiga simu hapa lakini hajafahamu sawa sawa kile ambacho tunakizungumza. Msikizaji, tumekuomba utuambie unaelewa nini kuhusu ugonjwa kisukari. Haya, kwenye line ya simu. Halo.
6: Halo.
0: Habari yako mungwana?
6: Mzuri.
0: Salama kabisa. Pole, naona kama unazungumza na sisi hapa lakini natamani pia kutoa maoni yako. Tuambie unaelewa nini kuhusu ugonjwa wa kiharusi kwa muktasari, na kama hauelewi utatuambia pia huelewi ili daktari atueleze kwa kina.
5: Halo.
0: Naam, habari?
5: Poa, habari ya studio.
0: Salama kabisa. Waitwa nani ndugu yangu na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea Emmanuel Sindawa kutoka Ziwa Nyasa Linda Mamadi.
0: Sawa, karibu sana. Leo tunazungumza kuhusu ugonjwa wa kiharusi. Unaelewa nini kuhusu ugonjwa huu?
5: Mimi kwa kwangu ninachojua mimi ni mtu aliye paralyze.
0: Mtu aliye paralyze.
5: Eh.
0: Ilishawahi kutokea kwenye jamii yako ama nyumbani unapoishi ulishuhudia mtu akiparalyze, na hatua gani za mwanzo mlichukua kumsaidia?
5: Sijawahi kushuhudia ila nasikiaga tu.
0: Aha, unasikia. Asante sana kwa maoni hayo. Tuwaruhusu na waungwana wengine pia nao watoe maoni yao kama ambavyo umetoa. Haya, huyu mungwana wa mwanzo maoni yake yameshabiana na wengi hapa kuparalyze kama alivyosema Rahima, mkono umefungwa rubber band, na masuala mengine kama hayo. Profiles na story pia tunasubiri hapa. Naambiwa Rahima sasa kuna mungwana upande wako huko, tafadhali karibu.
2: Kwenye line ya simu. Hello.
5: Halo.
2: Habari yako?
5: Safi.
2: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Goodluck Ndile Mwamalange kutoka Ngana Kiela.
2: Karibu kutoka huko Kiela, utueleze wewe unafahamu vipi kuhusiana na huu ugonjwa wa kiharusi?
5: Huu ugonjwa wa kiharusi kwa kweli uliwahi kumtokea mamangu.
0: Pole sana.
5: Lakini tulipomkimbiza kwenye hospitali wakasema kwamba huyu anatakiwa afanyiwe mazoezi. Lakini baada ya muda wa siku mbili akawa amepoteza maisha.
2: Pole sana.
5: Asante.
2: Shukrani sana.
0: Haya, msikilizaji huyu ametoa ushuhuda kwamba mama yake mzazi alikuwa akiugua ugonjwa wa
2: kiharusi.
0: Sawa sawa, tumsikie pia mungwana mwingine hapa kwenye line ya simu. Haya, kwenye line ya simu. Halo.
7: Naam, Baule.
0: Naam shehe, kwema?
7: Kwema, habari za studio?
0: Hapa ni salama kabisa, tunakusikia wana jamvi wote, karibu sana kwa maoni yako na utujalie jina pia.
7: Naam, naam, asante sana Baule. Bwana, sauti ya Josefu Mwandeja anapiga simu toka Chita, Mlimba, Morogoro hapa Baule.
0: Naam, kwanza Morogoro mnatusikia vipi hapo jamvi la machweo na idhaa ya TBC Taifa kwa ujumla?
7: Kiukweli hata saizi nawapata kupitia simu na simu nimeitia mfukoni kabisa, kwa ni kiasi cha kwamba tunawapata kwa kuburudika mno, mmetulia.
0: Naam.
7: Yaani kwa usikivu ulio hali ya juu kabisa kabisa kabisa.
0: Asante sana. Karibu sasa kwenye haya ambao tunajadili kwenye jamvi la machweo kwa sehemu ya kwanza, ugonjwa wa kiharusi. Unauelewa vipi?
7: Baue, kwanza ni shukuru sana kwa idhaa yetu hii, kwa matangazo haya mazuri. Kiharusi binafsi jina sio mara yangu ya kwanza kulisikia, lakini madhara yake nilikuwa siyajui. Sasa ni kwa uchache nimepata kufafanuliwa hapo ya kwamba dalili zake kumbe sisi tu kijijini tunapenda kusema huyu mtu kapigwa na ugonjwa wa stroke, sijui nini, na stroke yenyewe tusifafanue vizuri. Lakini nilichogundua ni kwamba hatuna ya elimu ya kwamba bwana kiharusi kipo namna hii, na kama leo tulivyojifunza. Sasa mimi niseme tu Baule ya kwamba
0: lakini samahani kidogo, maoni uliyosikia mwanzo yalikuwa ni maoni ya ndugu watangazaji na si ndugu madaktari. Kwa hivyo upunde utakwenda kusikia sasa maoni ya daktari mwenyewe akitueleza haya, lakini kwa hawa ambao umejifunza yametokana na maoni ya Mauro Nyumbo, Baule Mnyonge, Sabina Crispin na Bigambo pamoja na Rahima Salim pale. Lakini mengi zaidi ni kuombe uendelee kubaki. Karibu sasa uendelee.
7: Naam, asante sana. Lakini ni kwamba huko sasa hivi Baule, ni kwamba hata hayo yaliyotangulia hapa kabla, wakati tunamsubiri hapo daktari, ni kwamba mmeenda mle kitaalamu zaidi, kwa sababu mmetoa elimu ya kwamba ni kwamba kumbe unaweza ukajiona unapooza baadhi ya
0: ni
5: moja kwa moja ni dalili moja wapo. Kwa hata kama daktari tunamsubiria, lakini ni kwa kumsubiria tu kugongelea msumari, lakini nimeelewa sana mlivyozungumza hapo. Mengine tutachukua, lakini kiukweli ni kwamba kijijini kwetu huko hatuna hizo elimu za kwamba bwana huyu mtu tukiona moja mbili tatu tufikirie kwamba ni kiharusi. Hapana. Kwa hiyo niwashukuru sana Baule ya kwamba kweli hizo dalili tukua tuzijui kupitia TBC za yetu ya taifa, tumelijua hilo na tunamsubiria daktari hapa tugongelee huo msumari. Asante sana Baule, tuko pamoja.
0: Shukrani.
5: Naitwa Joseph Mwandeja, shukrani sana.
0: Asante sana bwana, shukrani sana. Moru Nyumbuki, umesikia hapa, tutakuwa tufikishe ujumbe mpaka vijijini zaidi. Sasa umekuja kwenye utangazaji huku, ungekuwa daktari ungeifanya kazi vizuri sana. Naambiwa Sabina tuna muungwana mwingine
2: msikilizaji kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello.
2: Habari za jioni, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Jana kwa faida ya msikilizaji njema kwa nikiwa nani Pangani Mkaramo Tanga Tanzania.
2: Karibu sana kutoka Pangani, na utuambie wewe unafahamu nini kuhusu ugonjwa wa kiharusi?
8: Kwa huku kwetu sisi mtu akipata na tatizo hilo
2: ndio
8: kuna kishetani ambao kinachokaa nani uko msalani chooni. Wakati alishapata hiyo sisi tunasema ndio kiharusi, lakini hiyo kalipata katika kishikari kinakaa nani chooni. Mtu kakamba kisha paralyze huyo.
0: Sasa tumekufahamu na kukuelewa vema kabisa. Kwa hatua za mwanzo, ukishagundua kwamba wewe mtu amepatwa na hilo tatizo, huwa mnafanya nini hapo Pangani?
8: Hapo Pangani kitu cha kwanza kwa hospitali haiwezekani mpaka apate nani
0: tiba nyingine, tiba mbadala tunasema.
8: Tiba mbadala kwa wataalamu ambao tiba mbadala.
0: Haya, asante sana. Usalimie hapo Mkaramo, lakini hongereni pia kwa daraja. Limefikia asilimia ngapi hivi kama unakumbukumbu? Daraja lile la Pangani limefikia kama asilimia ngapi hivi?
8: Tayari imekwisha, kumbe kuelewa vizuri sana huko.
0: Ah, mimi nakuelewa bwana. Basi nisalimie wana wa Kigombe hapo na wote ambao unawafahamu. Shukrani sana. Haya, shukrani sana. Tumepata maoni mapya kabisa ambayo sikuyatarajia wala kuyategemea. Lakini ameongeza kitu hapa, na mara nyingi wengi wanasema ikikupata ukiwa katika eneo lili la haja, changamoto inakuja kwamba wanadai baadhi kwamba maoni ambayo wengi wanasema kupona kwake inakuwa ni ngumu sana. Daktari atakuwa na mengi pia kutufahamisha kwa muktasari juu ya haya.
2: Bila shaka.
0: Kristori, tupokee sasa muungwana wa mwisho, lakini naona pia na maoni ni mengi hapa. Tutasikia hii pia hapo baadaye.
9: Halo, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Bila shaka ni kuache na Rahima.
2: Unaitwa nani, unapiga simu hapa kutoka wapi?
9: Hapa unaongea na mwanaharakati mpenda amani Mr. Mpero wa Sekela. Napiga simu kutoka Lulembera, wilaya ya Mbogwe, mkoani Geita, nchini Tanzania.
2: Karibu kutoka huko Geita, mwanaharakati, utoe maoni yako.
9: Asante. Hadi huu upande mimi jinsi ninavyojua, japokuwa sijui sana sababu mimi sio professional, maana angekuwepo daktari hapo ningeelewa zaidi sababu maambukizi ni mengi, japokuwa kumbe sisi hapa hatupati utaratibu wa madaktari. Tungekuwa tunapata, najua maambukizi na ugonjwa mbalimbali tungekuwa tunautambua. Mimi natakiwa tu sikie kwa ajili kwamba nipate tu uchambuzi kutoka kwa madaktari wote wenyewe.
2: Haya, shukrani sana.
9: Nakupenda sana, Mungu akubariki sana. Salimia hapo ulipo, Mungu akubariki sana. Mpero asikana na Chirai.
2: Amina, amina.
0: Rahima, unapendwa.
2: Napendwa na msikilizaji.
0: Unapendwa sana. Moro vipi, anapendwa?
4: Anapendwa.
0: Na sawa. Basi msikilizaji, baada ya maoni hayo kutoka kwa waungwana wa wasikilizaji, ama msikilizaji ambaye ametumia pia maoni yake, atakuja kuyasoma hapo baadaye. Lakini kwa hivi sasa, kama wengi walivyoomba, tumwache hapa Daktari Yangibuna Athman akitueleza mengi juu ya ugonjwa huu wa kiharusi, dalili na kila kitu kinachopatikana ndani ya ugonjwa huu na namna ya kudhibiti.
10: Dalili za kiharusi hasa kwa mtu ambaye amepata kiharusi, anakuwa na dalili za kuweza kuona, halafu anashindwa kuongea vizuri, na anakuwa na udhaifu wa uso, na wakati mwingine anakuwa na kupooza kwa mguu, na wakati mwingine anakuwa na viungo vingine vinaweza kupooza kwa mikono, na anakuwa ni mlegevu. Na mara nyingi unaona kwamba watu ambao mara nyingi sisi tulivyo hatufanyi uchunguzi. na mara nyingi unatokea tu ghafla unashitikia mtu anakwambia ameanguka bafuni, na wanapokuletea taarifa za kuanguka bafuni, wanavyojaribu tena kumnyonyoa kutembea anakuwa anashindwa. Hizo dalili zote nina hizo zisema hapo zinakuwa zimeshatokea. Anakuwa vile vile na mabadiliko ya muda mfupi kabisa kitabia, anaweza kusahau vitu, anakuwa na kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo haya yote yanapokuwa yanamtokea ni dalili tosha kabisa za kuonyesha kwamba huyu anaelekea kuwa na kiharusi. Mara nyingi tena anakuwa na historia ya kuweza kuwa na shinikizo la damu. Atakuwa na historia ya kuwepo kwa shinikizo la damu. Anaweza akazuia. Kama ni mtu ambaye ana shinikizo la damu, anatakiwa kuendelea kutumia dawa za shinikizo la damu. Walio wengi hawatumii, na yanapokuja kutokea inatokea ghafla tu wakati alikuwa hatumii dawa. Na mara nyingi tumekuwa tukisisitiza wagonjwa wetu kwamba unapokuwa umegundua kwamba una shinikizo la damu, unatakiwa uendelee kutumia dawa. Sasa wengi huwa wanashindwa kuzitumia, wanaziacha njiani. Huwa tumewapa na dawa moja ya kushinikiza la damu, ya kuifanya ile damu iwe nyepesi isiweze kutengeneza vipunje ambavyo vinaweza vikaenda vikasiba kwenye ubongo. Kwa hiyo wanapoziacha ni rahisi sana kupata. Lakini kitu kingine ni hiyo ya kufanya mazoezi. Kama unaweza kuzuia, ni tunawashauri kufanya mazoezi. Lakini kitu kingine ambacho huwa tunashauri ni kwamba kama ni mvuta sigara, huwa tunamshauri kwamba sigara aziache. Kwa maana ya kwamba tayari kwenye mfumo wake wa mzunguko wa damu una shida, anaweza akaja kupata hicho kiharusi. Lakini kitu kingine ambacho tunacho huwa tunajaribu kushauri tena ni kupima mara kwa mara, kupima hiyo rehemu, hiyo cholesterol, kwamba kila anapohudhuria kliniki au hata kama mtu ambaye ni mzima tu, unashauri kwa unapima mara kwa mara, unapima pressure, unapima hizo rehemu, unakuwa unajaribu kuchunguza mara kwa mara. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni hasa ni kudhibiti, lakini kitu kingine ni kupunguza matumizi ya pombe, yanaweza yakamletea kuweza kupata kiharusi kwa urahisi. Tuwa za mwanzo kabisa ambazo wanatakiwa kuzichukua kwa mtu ambaye ana kiharusi ni kujaribu, kama ndio kimempata kwa muda huo, wanatakiwa kumchukua yule mtu na kumweka mazingira ambayo ni salama, lakini bila kuchelewa. Maana si mgonjwa kwamba unaweza kufanya huduma zako za nyumbani kwa mgonjwa wa kiharusi. Bila kuchelewa wamkimbize mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa ajili ya kupata huduma. Mgonjwa wa kiharusi akifika hospitali anatakiwa kulazwa na kuanza matibabu moja kwa moja yanayohusiana na masuala ya kiharusi. Kwa maana kama nilivyosema, kiharusi ni ugonjwa ambao ni wa emergency. Kwa hiyo inatakiwa kwa udharura ule achukuliwe na kuanza kufanyiwa vipimo, kwa kuchunguza, kuangalia kwamba ni kiharusi cha aina gani. Na kisha akipatikana kiharusi, basi matibabu yanaanza mara moja ya hospitali.
0: Naam, msikilizaji, huyo ni Dr. Yangibuna Athuman Katole akitueleza mengi katika mwangaza sehemu ya pili juu ya ugonjwa na madhara yanayotokana na ugonjwa huu wa kiharusi, ambao hivi leo msikilizaji tumeuzungumza kwa kina zaidi. Wameguswa hapa watumiaji wa pombe, lakini pia wameguswa watumiaji wa sigara, na tumeshuhudia na kusikiliza daktari akitueleza kwamba hatua za mwanzo zaidi ambazo napaswa ni kutolewa na kuwekwa sehemu salama, lakini haraka zaidi mungwana huyu apelekwe hospitali. Kwa hiyo mungwana ambaye umetoa maoni yako kutoka kule Pangani, umesema unampeleka kwenye tiba mbadala, basi hakika daktari amekupa habari njema hapa ya kujua na kufanya. Tumekuwa tuna mazoea hayo, lakini pia tuangalie na namna ambavyo hospitali zetu zinakuwa msaada katika kila hatua ambazo tunaendelea kuzichukua kama uungwana wa taifa hili pendwa na mama Tanzania. Asante Moro kwa maoni, asante pia Sabina, lakini pia asante Rahima. Lakini yapo pia naamini ambao mmeachukua kwa daktari. Kwa muktasari, nianze nawe Sabina. Crispin na Bigambo.
2: Kikubwa mimi nilichokichukua kwa daktari ni kwamba mazoezi ni muhimu. Mtu anapokuwa amepata changamoto hii, kupona kwake ni taratibu. Kwa hiyo lazima awe mtu wa mazoezi, afanyishwe mazoezi taratibu, hali yake inaweza ikarejea.
0: Lakini kwa msisitizo hilo, mazoezi naamini pia yanapaswa tuyafanye hata pasipo kuumwa. Yaani tuizoeshe miili yetu hii kufanya mazoezi. Kwa mfano, kuna wakati mimi nikitoka hapa

0: yale mambo leo umepanda, kesho utapanda, kesho utapanda, hapana. Siku moja acha gari, tembea kwa miguu. Hakuna ambacho kinaharibika. Ndio maana wazee wetu kipindi kile walikuwa wana miili jadidifu kweli kweli. Mm. Yaani ukimtazama unasema mashallah, kweli mzee lakini bado yuko maridadi. Kakamavu, miguu bado inafanya kazi vizuri. Lakini leo vijana kupanda ngazi tu hapa ofisini, kuja hapa studio na hema kweli kweli, unamuuliza tatizo nini? Hana majawabu. Kwa hivyo ni kwa sababu tu mazoezi yamepungua. Yaani kwa tufanye mazoezi ili tuondokane haya madhara ambayo tunaweza kuyaondoa. Magonjwa haya yamekuwa mengi, lakini kwa mazoezi na kwa kula vizuri pia tunaweza tuka, sio kula vizuri pia, tunasema kula vyakula. Unaweza kula vizuri lakini unakula nini? Kwa kula vyakula ambavyo vinaupa mwili virutubishi. Mboro Nyumba kumekuwa kimya kwa muda mrefu, na umemakinika zaidi kwa daktari. Karibu.
1: Ndio. Nilichokibeba kwa daktari tukizungumza ni kwamba kumbe hata mtu kwenye masuala ya kuzungumza pia anakuwa azungumzi ipasavyo anapopatwa na kiharusi, maanake zile dalili ndo zinaanza kujitokeza. Maanake hapa muhimu huyo mtumiaji huyo mwathirika wa ugonjwa kiharusi, maanake lazima sasa tumkataze kwamba asitumie kinywaji pombe, lakini pia asitumie wenda kilevi kama sigara, kama anatumia hivyo vitu. Maanake kama dalili zimeshaanza kujitokeza, maanake lazima tu nabidi tumkanye aachane na masuala hayo ambayo ya kumhatarisha zaidi afya yake kwa mgonjwa wa kiharusi.
0: Sawa sawa. Msikilizaji huyu tunazungumza naye pia ni mkulima wa zao la mpunga bila shaka, kutoka kule Ifakara Morogoro. Ni kijana mdogo lakini analima. Kwa fursa bado zingalipo. Tunasema ni kijana wa BBT, sio?
1: Nani?
0: Karibu sasa Rahima, nawe pia utoe maoni yako.
2: Mimi ambacho nimekichota kwa daktari amezungumza vizuri kabisa, lakini kikubwa ni kwamba hata sisi wenyewe tu tunajali afya zetu. Unajua kuna dalili mda mwingine amezungumza, lakini kuna mda mwingine dalili huwa hazionekani. Unakuta tu ugonjwa unaingia, unakuta tu umeingia moja kwa moja. Kwa hiyo sisi tunatakiwa pia kuangalia afya zetu mara kwa mara. Baadhi ya watu sasa hivi hatuna hiyo tabia ya kwenda kuangalia miili yetu, hali yetu ya kiafya ikoje. Mtu anakuambia tu nakunywa naumwa na kichwa, atakwambia ngoja ninywe maji mengi nitafute panado, anatulia. Kwa hiyo kitu cha msingi hapo tuwe tunajaribu kuangalia afya zetu mara kwa mara ili tuweze kuepuka magonjwa kama hayo.
0: Sawa msikilizaji, mimi ni jaribu tu kufanya mrejeo mkamilifu lakini kwa muktasari ambao daktari alitueleza. Kwa msikilizaji, ukiambiwa kwamba ugonjwa wa kiharusi unatokana na nini, basi elewa kwamba inatokea wakati ambapo mshipo wa damu unaposababisha kuziba kwa mtiririko wa damu kwenda kwenye ubongo. Kwa msikilizaji hivyo ufahamu. Lakini dalili kuu hasa za ugonjwa huu ni mtu kupooza au kuwa dhaifu ghafla upande mmoja wa uso, mkono, pengine mguu, lakini pia kushindwa kuongea vizuri au kuelewa maneno. Kwa ukiona mtu ana dalili kama hizi, basi jaribu sana kuhakikisha kwamba unampeleka panapotakiwa. Kupoteza uwezo wa kuona katika jicho moja au macho yote mawili, lakini pia kizunguzungu cha ghafla, mtu anakosa usawa au maumivu makali ya kichwa yasiyo na sababu yote ile. Kwa hiyo ukiona dalili hizo basi elewa. Lakini sababu hasa tunaelezwa kwamba ni shinikizo la juu la damu. Tunaposema shinikizo la juu la damu ndio tunamaanisha pressure. Kwa hiyo basi tuelewe pia. Lakini nilikuwa nasema hapa ugonjwa wa kisukari zaidi, ila ugonjwa pia wa kisukari unaweza kuwa sababu ya madhara haya mengine ambayo tumekuwa tukizungumza hapa ya kiharusi. Kwa hiyo watu wanaotumia matumizi ya sigara kwa kiwango kikubwa wanatakiwa waache, kwa sababu wao wako hatarini zaidi kama ambavyo tumeelezwa na daktari. Sijasahau pia nyie mnaokunywa pombe, ni mwelewe kwamba mko hatarini pia na nyinyi. Lakini yote kwa yote, tunamshukuru sana daktari kwa yale mengi ambayo ametueleza. Kabla ya matangazo, tunaongana pia nao wamejifunza ama bado naendelea kujiuliza.
3: Hakika kuna huyu anasema habari hapo studio, nashukuru kwa kujua dalili za kiharusi. Mimi nilidhani ni pressure.
0: Umesoma kama ilivyo.
3: Kwamba hizo kwamba ni pressure tu ndio dalili. Ni fundi Bono, nipo wilaya na Nyumbu Mtwara. Asante sana. Huyu mwingine anasema dokta, umeeleweka, kiharusi ni ugonjwa hatari. Anaitwa Juma Omar Fungo kutoka Muheza, Tanga. Hamza Makusanya kutoka Morogoro, kitu ambacho tunahitaji kufanya wakati unapoona dalili za kiharusi ni sahihi kwenda hospitali na sio tiba mbadala.
0: Sawa sawa. Asante sana Sabina. Naona mwenzangu pale fundi mitambo Profitas na Story anamakinika kweli kweli na muda. Basi tuelekee kwenye matangazo msikilizaji, na tukirudi tuelekea moja kwa moja bondeni kwa Madiba pale South Africa. Tunaoongoza

0: na wamerudi. Je, wamerudi na nini? Basi hayo ni hapo baadaye.
1: Mtanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji. Ziada Fund. Ziada Fund ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote ule. Mfuko wa ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund, unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi piga simu bure kupitia nambari 0800 11 1234 au tembelea tovuti yetu ya www.apef.co.tz.
2: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea tena hapa jamvini ikiwa ni saa 11 dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki, na kikubwa tunaangazia kile ambacho tumekugusia, kurejea kwa Watanzania wenzetu ambao walikwenda Afrika Kusini kutafuta maisha, lakini maisha yakawa ndivyo sivyo, na wameamua kwa hiari yao kurejea nyumbani, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya jitihada na kuhakikisha wana rejea na wamerejea. Na pengine sasa tunataka kuangazia namna ambavyo, ujue kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na maneno mengi baada ya wao kurejea, namna wanavyoonekana, wamerudi na nini, miaka yote walikuwa wapi, hawarudi nyumbani, na mbona wamerejea wakiwa pengine mikono mitupu. Maneno ni mengi kwa kweli, kwa hivyo tukatamani kuangazia hili jamii itambue tu kwamba mtu anapokwenda kutafuta maisha mahali, na hatujui anapitia magumu yapi, anakutana na changamoto gani. Kwa hivyo anaporejea nyumbani, tusiwe watu wa kulaumu, kumkosoa na kumuona kama ameshindwa maisha. Badala yake kuna jambo ambalo tunatakiwa kufanya, kumtia moyo, kuangalia hata kama ameenda pengine hajarudi na mali ama fedha, lakini pengine ana ujuzi ama jambo ambalo linaweza likasaidia kwenye jamii.
1: Sasa Watanzania hao, kwa taarifa ambazo zipo na zimeendelea, bado wengine wanaendelea kuja, karibu wa Tanzania 173 tayari hao wamesharejeshwa nchini kwa ajili ya kuendelea sana shughuli nyingine, lakini tutawasikia pia baadhi umerudi kutoka South Africa ukiamini kwamba utakutana na familia uliyoiacha, ukiamini rahima uliyomwacha bado ataendelea kukupenda vile vile. Wako ambao wamerudi, nyumba zimeuzwa, maskini ya Mungu, kwa hivyo hawana pa kwenda, na kwa miaka mingi pengine hawakuwa wakiwasiliana na ndugu zao huku, wakiamini wao wanaendelea kutafuta maisha. Lakini ziko simulizi kwamba wengi ambao walikuwa kule, baadhi katika wengi hao walikuwa wakifanya vitu vya kueleweka, lakini waliokuwa wengi pia walikuwa wakifanya vitu ambavyo si vya kutizamika. Lakini hatuko hapa kumhukumu yeyote katika wote ambao wamewasili, ila tuko hapa msikizaji kushukuru tu Mwenyezi Mungu kwamba Watanzania wenzetu walioko kule wamerejea hapa nchini, na hao 173 ni baadhi tu ambao wamerejea. Lakini tukumbuka kwamba hivi karibuni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliagiza kutolewa kwa ndege maalum ya kukodi na shirika la ndege ya ATCL na kuwapakia waungwana hawa ilikuja moja kwa moja hapa kutoka uwanja wa ndege wa King Shaka uliopo pale Durban hadi uwanja wa kimataifa wa JNIA hapa Dar es Salaam, ambako sasa ndo tulishuhudia baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wakienda pale wakiwapokea ndugu zao. Sasa kwa nini hawa wamerejea? Na hii tunafahamu kwamba hili ni zoezi la kurejea kwa hiari, kwa kama Morunyumbo kiwa umeamua kubaki, wala serikali haitakulazimisha, itakuacha huko ubaki. Lakini hii ni baada ya vuguvugu lile ambalo wa Afrika Kusini walikuwa wamelianzisha dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka, wanaitwa wale Ant Migrant Mobilization, ambako mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni ambao inatambulika kama xenophobia. Kwa sasa hali ile ndio wa South wakawa wanataka kuondoa wageni, ili wao wakiamini wakibaki wao wenyewe mambo yatakuwa vizuri. Kwa wakawa wanafanya vurugu kwenye baadhi ya maduka, wakikuta wewe kama ni Morunyumbo kiwe ni mgeni, basi hayo ndio yanotokea. Sasa serikali ya nchi yetu na baadhi ya nchi ikaona si jambo linaloendelea kuwa sawa sawa. Na ukitizama katika muktadha mambo, sisi na wa South Africa tuna historia pana na ndefu. Kwa hiyo tusifike katika hali ambayo pengine tunaondoa utu wa wananchi wetu ambao wako kule, basi tumwe ndege maalum ya kuwachukua ili warejee hapa. Sasa wengi tumeuliza kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wanazungumza mambo mengi, lakini wote wanaotoka waliotoka wamesema kwamba walikwenda kule kutafuta maisha. Sasa je, maisha walikwenda kuyatafuta waliyapata wakiwa kule? Lakini pia naamini kwa simulizi ambazo utasimuliwa kutoka kwao, yako ambao tutajifunza, wao kama binadamu kuna sehemu walipatia, na wao kama binadamu iko sehemu ama kuko mahala walikosea. Lakini pamoja na yote, hakuna anayekuwa na haki ya msingi ya kumhukumu mwingine katika haya ambayo yanaendelea. Sasa tukaribishe basi katika makala maalum, lakini kubwa msikilizaji ni uhai ambao ndugu zetu wamebaki nao, na hao 173 ni wale ambao wenyewe kwa hiari yao wameamua kurejea hapa nchini.
2: Aliondoka nyumbani miaka kadhaa iliyopita akiwa na ndoto kubwa. Kama vijana wengi, aliamini upande mwingine wa dunia kuna maisha ambayo nyumbani hakuyapata. Akafunga safari kwenda Afrika Kusini kutafuta kesho bora, lakini leo Safari yake imemrudisha Tanzania, si kwa gari wala kwa biashara iliyofanikiwa, bali kwa ndege ya msaada. Anashuka akiwa na swali moja, ataanzia wapi? Na anapofika nyumbani anakuta nyumba ambayo aliacha haipo tena. Watu aliowaacha hawajulikani walipo. Je, hii ndio maana ya kurejea nyumbani?
3: Simulizi kama hizi sasa zinaibua maswali mengi. Wapo waliokwenda kutafuta maisha wakiwa na matumaini makubwa ya kurudi siku moja, wakiwa na kitu cha kuonyesha familia zao. Lakini maisha hayakuenda kama walivyotarajia.
4: Na sisi pale tumeenda kwa maslahi ya kutafuta. Kizingatia mimi ni mtaalamu wa uvuvi kabisa. Na kilichokuwa kimenipeleka kule nipate chombo cha kwangu. Lakini haikuwa tena mategemeo. Sababu nimewafanyia kazi wengi, kuna kipindi niliwahi kuuza milioni 35 kwa siku moja. Kwa hiyo nakuja kupata milioni 1. Kwa hiyo nikahesabu nikipata cha kwangu nitawini. Kwa hiyo baada ya kwenda huko maisha haikuwa tena mategemeo.
2: Wanaporejea nyumbani, baadhi yao wanakutana na changamoto nyingine kubwa kuliko zile walizoziacha. Wengine hawana mahali pa kuanzia, wengine hawana familia ya kuwategemea, wengine wanarejea mikono mitupu, huku wakikabiliwa na maneno na uhukumu kutoka kwa jamii.
3: Lakini je, kurejea nyumbani bila mali nyingi ni kufeli maisha?
2: Je, tunapomwona mtu akishuka kwenye ndege akiwa hana kile alichokwenda kukitafuta, tunajua safari aliyopitia? Tunajua mapambano aliyopambana nayo? Tunajua ni nini kilichomfanya aamue kurejea?
4: Tarehe 30 hakuna aliyetoka ndani. Maana tulielemea chakula siku 4. Kwao tulikaa muda wa siku 4 tumo ndani. Hatoki mtu. Yaani hata mtoto akilia tunamwambia mwenye nayo, peleka chooni huko, usituletee bala. Kwao ndo maisha tuliishi pale. Kwa hiyo tulivyosikia fursa hii imepatikana, kwa kweli niseme kwamba aliyebaki, yani kila mtu na mapenzi yake tu anavyopendelea. Lakini kwa mtu ambaye anajua kwamba kukatishwa maisha ni vibaya sana, kwa kweli kuwahi ni vizuri ukaachana na ile nchi.
3: Pengine kabla ya kumhukumu tunapasa kwanza kusikiliza.
2: Kwa sababu nyuma ya mtu anayerejea kunaweza kuwa na miaka ya mapambano, maamuzi magumu, kupoteza, kuanza upya, na zaidi ya yote matumaini ya kupata nafasi nyingine ya maisha.
3: Na pengine swali kubwa zaidi si kwamba amerudi na nini,
2: bali
3: sasa tumsaidieje aanze upya?
2: Kwa sababu kurejea nyumbani hakupasi kuwa mwisho wa ndoto, kunaweza kuwa mwanzo wa sura mpya.
4: Tumekaa South Africa lakini tumejifunza kitu. Kwa mfano kama mimi nimepata fani ya kilimo cha kisasa. Kwa hiyo pale napoelekea Kigoma pale, kwa kweli nimeona vile vitu vidogo vidogo, mchicha, nyanya ntole, pilipili, kwamba mimi nikilima pilipili ni mwanaume, watu watanicheka. Pale pale ndio kuna hela. Kwa hiyo na mimi nitakwenda kujikita kwenye kilimo. Na jambo la pili niloliona pale ni uvuvi. Ila nimekuja na bahati nzuri kwa sababu nimefika salama. Kwa kweli na mimi nilishampigia simu hata mwenzangu kule kwamba jipange. Hakuna kutembeza umachinga tena bafu kichwani ya dagaa. Tunajikita katika mashamba kulima mamboga mboga vitu nini? Tunaingia kwenye shamba, najitupa kwenye uvuvi.

0: Jamii inaweza kuchagua kucheka na kuhukumu, au kuchagua kusikiliza, kuelewa na kusaidia. Familia inaweza kumuona kama mtu aliyeshindwa, au kumuona kama mwanafamilia ambaye amerudi na anahitaji nafasi nyingine.
1: Na taifa pia linaweza kujiuliza, baada ya kuwasaidia Watanzania hawa kurejea nyumbani, ni mazingira gani tunaweza kuyajenga ili warejee kwenye maisha, watumie ujuzi na uzoefu waliopata, wapate fursa na waanze tena kujenga mustakabali wao.
0: Kwa sababu ndege inaweza kumrudisha mtu nyumbani,
1: lakini ni upendo, fursa, mshikamano na matumaini ndivyo vinaweza kumsaidia kurejea kwenye maisha.
0: Na labda badala ya kuwauliza,
1: mmerudi na nini?
0: Tuanze kuwauliza,
1: mna nini ndani yenu na tunawezaje kuwasaidia kukitumia kujenga upya?
0: Kwa sababu huenda baadhi yao hawajarudi na mali,
1: lakini wamebeba uzoefu.
0: Hawajarudi na biashara,
1: lakini wamebeba maarifa.
0: Na huenda hawajarudi na mafanikio waliokuwa wameyaota,
1: lakini wamerudi na kitu ambacho bado kina thamani kubwa kuliko yote,
0: nafasi nyingine ya kuanza upya.
1: Na hiyo ndio nafasi ambayo jamii, familia na taifa letu vinaweza kuigeuza kuwa mwanzo wa mustakabali bora. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Jennifer Mwidete.
2: Msikilizaji wa Jamvi la Machweo, hii ni makala maalum ambayo umeisikia ndani ya idhaa ya Taifa TBC Taifa juu ya Watanzania karibu 173 waliorejea nchini kwa hiari yao kutokana na kile kinachoendelea katika taifa la Afrika Kusini. Kama makala ilivyosema na ilivyobeba maana ya kina, kwamba tusiwaulize wamerudi na nini, bali tuwaulize wana nini ndani yao, kwa sababu sio wote waliorejea na mali kama ambavyo wengi walikwenda kuzitafuta. Lakini yuko muungwana aliyesema kwamba amerejea na uzoefu mpana wa kilimo cha mboga mboga, tena ulimaji wa kisasa. Huyo tunaweza tukamtumia vyema, lakini naye pia amejifunza namna ya uvuvi uliokuwa bora wa kisasa zaidi katika heka heka na yote aliyopitia pale Afrika ya Kusini. Bila shaka Moro Nyombo kinawe unalo ulilojifunza kwa hawa ndugu zetu waliotokea kule nchini Afrika Kusini.
3: Waswahili wanasema kwamba usipofunzwa na mamayo ndio basi utafunzwa na ulimwengu.
2: Kwamba ndugu zetu wamefunzwa na ulimwengu, lakini kwa maana hiyo uliyosema tunakubaliana.
3: Tunakubaliana. Sasa hapa tunaacha kwamba dunia inafundisha mengi sana jinsi gani ya kupambana kuweza kupata maslahi. Kwa hiyo kila mtu anapokwenda sehemu, manake ashajua kwamba alipotoka hakuna kitu ambacho yeye atakipata, manake anapoelekea ndipo ambapo kuna thamani zaidi yeye kufika malengo yake. Lakini atakapofeli atajua kwamba nini kafanya mara baada ya kufeli sehemu ambapo sio kwetu nilipozaliwa. Kwa hiyo wanarejea wakiwa na malengo makubwa, inawezekana usipate kitu chochote walipotoka, lakini kuna kitu amejifunza, lakini pia kuna kingine pia ametufunza pia wengine sisi ambao pia tunawezekana uchu wa kwenda huko nchi za wenzetu kwenda kutafuta maisha. Naweza kusema tukatafuta maisha kwenda Kenya, wapi, Uganda, South Africa, lakini mwisho wa siku unaweza kaenda ukapoteza muda siku zote. Sekunde moja kisha pita imepita, irudi tena nyuma. Amerudi sasa angalia tena upe sasa, kama Mwenyezi Mungu amemjalia umri wa miaka kadhaa, basi anaweza kufanya kitu ambacho cha kumrudisha tena katika mstari wa kupambana katika kimaisha yake mwenyewe.
2: Sawa sawa. Hayo ni maoni ya Moro Nyumbo. Kimsikilizaji, inawezekana wewe una maoni yako, basi tuandikie kupitia nambari yetu ujumbe mfupi ambayo ni 07 imekimbia eti jamani. Haya, 0738336925, 0738336925. Rahima, karibu nawe sasa tuyasikie maoni yako mujarab kwenye haya ambayo yamewatokea ndugu zetu na hivi sasa wamesharejea hapa nchini. Pengine jiweke wewe ungekuwa sehemu ya wao na ndio umerudi kwenye taifa lako ambalo umezaliwa na ulikwenda kule kwa ajili ya kutafuta ulichokitafuta, lakini isivyo bahati umepata, lakini hujapata sana. Umerejea hapa nchini katika hali kama ile ambayo wewe mwenyewe hukuwa umeitarajia, kwamba umerudishwa ama umerudi kwa hiari yako mwenyewe baada ya kuona kile ambacho kinaendelea hakikupendezi ndani ya macho yako. Sasa umerudi, ungefanya nini kwenye hali kama ambayo hivi sasa ndugu zetu wamesharejea hapa nchini?
4: Kikubwa ni kwamba unatakiwa tu kwanza ushukuru Mungu. Alafu kitu kingine ukae chini kwanza, sasa uanze kufikiria unafanya nini ambacho kitakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu labda unaweza kusema nguvu zako nyingi uliwekeza sehemu fulani. Sasa umerudi, unataka kuwekeza wapi sasa, ili usianze kuambiwa sasa alikuwa sehemu fulani karudi hana chochote, alikuwa huko anajitapa na maisha mazuri anafanya nini lakini sasa hivi hana chochote, alikuwa hatukumbuki. Ili kuondoa yale maneno yote ya namna hiyo, basi tunasema weka akiba, kwa sababu hujui kesho yako itakuwaje. Na unajua baadhi ya watu wengi walikuwa yani tuseme kwamba walishakubali kwamba maisha yao tayari ni yako kule. Kwa hiyo sasa ndio maana wamerudi sasa hivi kila mmoja, yani kila mmoja anawabeza katika mitandao ya kijamii, umerudi na nini? Mbona umerudi umepauka, umefubaa? Kwa hiyo
2: hadi kupauka wanaua wanaombe.
4: Umerudi dhaifu hali.
2: Mbona ndio tuko hapa Dar es Salaam lakini tunaendelea kupauka.
4: Sasa ni hapa kwa sababu wanajua na nyinyi ni wa nchi, lakini mtu unajua mpaka anatoka nchi moja kwenda nchi nyingine anajua kabisa kwamba huyu tayari ana maisha mazuri. Ndio akili nyingi, fikra za watu wengi wanajua namna.
2: Sasa msingi wa swali Rahima ulikuwa kwamba wewe ndio miongoni mwa hao wa Tanzania 173 ambao umerudi kwa hiari, lakini umesharudi katika taifa lako, ardhi uliozaliwa, na kule ulikwenda kutafuta, umepata kidogo, hujapata ulichokitarajia. Ungefanya nini katika hali kama hii ambao umerudi kwa hiari, labda pengine umerudi sasa nyumba uliozoea kwenda umeambiwa kwamba imeshauzwa na huna taarifa ya ndugu yako yoyote, kwa sababu ulipokuwa kule ulikuwa hufanyi mawasiliano nao?
4: Mimi nitakachokifanya kwa hiko kidogo ambacho nimekipata, ningeekeza kwenye hiko labda kufungua biashara ndogo ili maisha mengine yaendelee.
2: Tufanye hujapata kabisa?
4: Sijapata kabisa, nitarudi kijijini.
2: Sawa. Ni wazo pia hilo. Lakini tukumbuke kwamba Sabina, hii ni awamu tu ya kwanza, lakini maombi ambayo waungwana wa Tanzania ambao wako kule South Africa wameyaomba kwamba wengi wanatamani kurudi hapa nchini ni karibu 669. Kwa hiyo utatizama hao waungwana ambao wako kule na wameomba wenyewe kwa hiari yao kurudi, kwa sababu wa South Africa walisema kwamba Juni 30 mwaka 2026 ilikuwa ni mwisho kwa wageni ambao wanaishi pale South Africa pasi na kuwa na pengine wao wanasema mpango wote, watapaswa warudi katika mataifa waliotoka. Wako waliotoka Zambia wamerudi, na Zambia na South Africa ni kuruka tu mipaka, lakini wamerudishwa na wamerejeshwa. Kwa hiyo hawa ambao wamerejea ni awamu, lakini ziko awamu nyingine ambazo tutaendelea kuziripoti. Lakini tushukuru kwamba serikali imekuwa na macho ya kuona kwamba wale raia wetu wanapaswa warejee. Kwa hiyo zilitengenezwa hati za dharura za kusafiria kwa wale ambao pengine zilikwisha muda, au kwa wale ambao tunasema walipoteza. Lakini tukubaliane kutokubaliana kwamba wako ambao walikwenda kwa njia zisizo kwa halali. Kwa hivyo serikali imeona kwamba sasa tuna wajibu wa kurudisha hawa Watanzania ambao wako huko South Africa, warudi ili waende sasa katika mataifa yao wakakutane na wale ndugu zao waliozoea, au hata kama hawajakutana nao, lakini unapoondolewa kwenye hatari kuja kwenye usalama, hiyo ni moja tu ya daraja ulilovushwa ambalo unapaswa kulishukuru, kwa sababu nauli ya ndege tu kutoka hapa mpaka kwenda South Africa tunazungumzia mamilioni ya fedha.
5: Kabisa.
2: Karibu sana.
5: Asante. Mimi ambacho nataka kuzungumza ni kwamba kwenye safari ya utafutaji mambo ni mengi.
2: Kabisa.
5: Hawa wenzetu waliondoka hapa nchini wakiwa na matumaini makubwa kwamba kule wanakoenda pengine wakafanikisha, na si kwamba waliondoka tu ghafla. Pengine kuna namna walishaanza kuishi maisha hapa, wakaona kuna ugumu, wakajitahidi kupambana kwa namna walivyoweza kwa hapa nyumbani, wakaona imekuwa ngumu. Kwa hiyo
2: naam.
5: Katika kupambana kwao hapa nyumbani, pengine walikuwa na marafiki ambao wanawaona wakienda kule nchi za watu wanafanikiwa. Unajua kuna zile rafiki yako yupo kule anakuambia au kumaisha rahisi, ukija unatoboa na nini. Wengine ndo hawa wanawafanyia mipango ya kuwasafirisha kwa njia ambazo si halali na vitu kama hivyo, lakini wengine walifuata taratibu wakaenda kwa lengo la kutafuta maisha. Lakini isivyo bahati, pengine kuna ambao tayari tayari walianza kujijenga, lakini kwa katika maisha utafutaji kama nilivyosema, unaweza ukapata, unaweza ukakosa, unaweza ukapata lakini baada ya muda mfupi ukapoteza.
2: Umeona?
5: Kwa hiyo kuna mambo ambayo hatuyajui nyuma ya pazia walioyapitia hawa wenzetu. Kwa hiyo wanapoamua kurejea nyumbani, hasa kutokana na hiki ambacho kinaendelea Afrika Kusini, ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba wameona, serikali kwanza imeona kuna hatari kule na kuamua kuwarejesha nyumbani. Na wao wameamua maamuzi ya kurejea. Kwa hiyo basi tuwapokee, tuwatie moyo, tuwaone kama mashujaa. Hilo moja. Lakini cha pili ni kwamba litupe somo pia ama darasa kwa sisi ambao tuko hapa nyumbani. Tunaona kuna maisha ambayo tunayaishi pamoja na changamoto ambazo tunakabiliana nazo, lakini hatujafikia hatua ya kuwa na changamoto kubwa kama ambazo tunazisikia huko kwa wenzetu. Kwa hiyo kile ambacho tunaweza kukifanya kwa hapa nyumbani kikafanikiwa, hata kama ni kwa udogo kiasi gani, basi tujikite hapa hapa, huko kwingine twende tukachukue uzoefu, pengine ubunifu ama maarifa na ujuzi, lakini turejee nyumbani, tuwekeze nyumbani. Na kwa hawa wengine ambao pengine wamepata nafasi huko sasa ughaibuni, usiweke mayai yote kwenye tenga moja ama kapu moja. Hakikisha kwamba hata kama uko nje, basi fanya mawasiliano na nyumbani kwenu. Haiwezekani mtu unaenda mahali miaka 30 baule wewe huwasiliani na ndugu, hujui wanaishi vipi, wazazi wanaishi vipi, kiasi kwamba unaporejea unakuta hauna kwenu tena. Nyumba imeuzwa, mali ambazo pengine ulikuwa
2: na, samahani kwa kukupumzisha kidogo hapo, kwa sababu kama umetoka Dar es Salaam mwaka 1995, usitarajie kuikuta Dar es Salaam ile ya mwaka 1995 ikawa bado imebaki vile vile.
5: Kabisa.
2: Ina mabadiliko na pengine kwenu kwenyewe ambako umetokea, kwa maana ya kufanya mipango na kuondoka kufika huko, ikawa umepasahau kabisa. Maana miaka 31 tangu ulipoondoka mpaka sasa haiwezi kufanana na miaka ambayo umeondoka ya 95. Kwa hivyo ni kukaribisha uendelee sasa.
5: Yeah, ni kweli. Kwa hiyo fanya mawasiliano na ndugu, jamaa na rafiki kuhakikisha kwamba wanakuwa wanakukumbuka, unapata taarifa za nini kinaendelea, ili hata unaporejea wanakuona kama ni mwenzao. Lakini wewe ukienda ukijifungia vioo kule, watu watajua labda huyu mtu hayupo tena.
2: Lakini wanasema kwamba miongoni mwa sababu ya kufanya hivyo, wengi wanaofanya hivyo wanaamini kwamba bado hawajapata wanachokitafuta. Kwa hivyo anapopigiwa na moro nyumbu kuambiwa kwamba au hata kusalimiwa, kwa anaona nikisema kwamba labda nikianza kuwatafuta wao na sijafanikisha kile ambacho nakihitaji kutoka huku, yawezekana kabisa nikawa nawanyongonyesha na kuwaumiza hawa kama aliondoka kwa taarifa. Kwa anachokifanya yeye, anaona kwamba wacha nitafute kwanza, nikishakuwa nimezipata, basi vivyoote takavyokuwa nitawarudia hawa ambao nimewaacha huku. Kwa hiyo nitarudi kama shujaa. Kwa sasa ikitokea kwamba hajarudi kama shujaa, anapata mapigo ya maumivu mawili. Ameenda amekutana na alichokidhania ndicho sicho, na anarudi sasa katika kuanza moja katika ile jumuiya ya watu ambao walimwambia wewe umeenda wapi wewe bwana, sasa umerudi na kitu gani? Unaona? Kwa ukitizama katika huo uhusiano, unabaini kwamba ule uthubutu tu wa yeye kutoka kwenda kutafuta, yawezekana kuna sababu ya wao kufanya hivyo. Lakini kama hiyo sababu ipo, hatuwezi kufanikiwa tukiwa hapa hapa tulipo.
5: Ndio hilo swali la kujiuliza. Lakini baule, miaka 30 ni mingi, hata kama unatafuta kwamba kuna miaka ambayo utaona kwamba mpaka hapa inawezekana mambo sio mazuri, basi acha niwasiliane tu na nyumbani, niwajulishe, waambie uhalisia kwamba huku bwana, mimi pamoja na utafutaji wangu, lakini hali ni ngumu na hivi. Kama watakuelewa sawa, wasipokuelewa pia sawa, lakini kuliko kukaa kimya miaka yote hiyo, alafu linakuja kutokea unarudi. Kwa hiyo lazima utakubaliana, yani utakutana na haya maneno. Na cha msingi ni kwamba uwe mpole tu, uyapokee na ujipange upya, kwa sababu ukitaka kushindana tena na watu kwamba labda mimi nilienda kule, hamjui alionipata na nini, itakuwa mzozo mkubwa. Lakini kubali yaliyotokea, tulia, jipange upya, omba nafasi ya kupata ushirikiano na watu ambao sasa wanakuzunguka na kile ambacho unacho, kama ni ujuzi waoneshe kwamba una ujuzi fulani, unaweza ukafanya kitu fulani, bila shaka maisha yanaweza yakaanza kwa namna nyingine.
2: Nililojifunza ambalo Mungwana amelizungumza kwamba pamoja na kashikashi zote alizokutana nazo nchini Afrika Kusini, anaamini kwamba anaweza kurudi kwao Kigoma na akafanya jambo ambalo pengine akampigia mwenzie kumwambia kwamba bwana narudi sasa, jiandae huko, kuna kitu nimekipata kutoka huko. Kwa hiyo kuna mafunzo lakini pia kuna maumivu.
5: Kabisa.
2: Na hata tunaposoma kuna kufeli na kufaulu. Kwa hiyo hayo pia ni mafunzo katika yale maisha ambayo tunaendelea kuyaishi kila leo. Yuko dada mmoja anasema kwamba yeye alikuwa South Africa na kule alikuwa akifanya biashara ya chakula. Kwa hiyo anauza chakula chenye asili ya Tanzania. Kwa hiyo pale utapata ugali, utapata wa South nao wana ugali wao, lakini una namna tofauti na taste ambayo ama ladha ambayo inapatikana na ugali wa Tanzania. Kwa hiyo wao pia walikuwa ni sehemu ya kula ule ugali. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna mambo mengi yameendelea kule, na wao kuna namna pia wameathirika kwa sababu biashara zilizokuwa zikifanywa na watu ambao wamerejea kutoka hapa nchini mwetu na baadhi ya nchi nyingine, kwa kuna namna uchumi kidogo umeyumba kwa sababu wale waliokuwa wakifanya zile kazi hawako tena wakizifanya zile kazi. Kwa mfano huyo dada anayekupa simulizi yake kwamba yeye alikuwa na mgahawa. Kwa hiyo hata ule mgahawa wa Afrika Kusini wenyewe walikuwa wakienda pale wakila, kwa wanalipa kodi, yule dada analipa na kodi ya Afrika Kusini si kama kodi zetu ambazo tunalipa wanasema kwamba kila mwisho wa mwezi. Wao wana namna yao ya ulipaji. Kwa hivyo ukiangalia kwenye namna yao tu ya ulipaji unabaini kwamba fedha nyingi ambazo wageni wanazitoa kukulipa kwa ajili ya kodi, maana yake ni kwamba serikali pia inapata hizo kodi. La muhimu ambalo umelizungumza, ambalo hata mimi nimelichukua, kwamba tumeaona yanayotokea kwenye baadhi ya nchi za wenzetu, kama yangetokea katika taifa letu, manake ni kwamba tungepoteza vitu vingi ambavyo tungepaswa kuvifanya. Kwa hiyo wamesharejea ndugu zetu hawa, hatuna haja ya kuwahukumu kama ambavyo tumesema kwamba wamerudi na nini, ama mlitoka hapa mkiwa hamna la kufanya, hamna nini, kwa sababu baadhi ya waliorudi wako ambao wamerudi na maradhi ambayo wameyapatia huko, hawakuyapatia huku. Kwa hiyo kama mtu amerudi katika hali hiyo, tuwe na ile huruma ya kuona kwamba sasa huyu ndugu yetu alikwenda kwa ajili ya utafutaji, lakini ule utafutaji pia umemfanya asipate anachokitakiwa kukipata. Kwa hiyo haina maana kwamba tuanze kumzongazonga kwa maneno kwamba wewe Moro uliondoka hapa ukaniibia mimi, ukaondoka umechukua mikufu yangu ya dhahabu, umeenda umeiuza. Haitakiwi hivyo. Tuwapokee, na naamini wengi wamepokelewa, lakini na wao pia wana majonzi. Kumbuka mtu kama ameondoka tangu mwaka 1995 na hakupata anachokitaka ndani ya miaka 31, amerudi, baba alimzoea kumkaribia, amefariki dunia. Mama alimzoea, amefariki dunia. Anakutana na dada zake na kaka zake ambao na wao pia wanamkataa kumwambia kwamba hapana, wakati mama anafariki wewe umemsumbua sana mama kabla hata hajafa. Na inawezekana wakupa sababu kwamba wewe ndiyo sababu ya mama kufariki. Kwa sababu ulikuwa ukimtia pressure. Kwa hivyo tunachojifunza pia hata kwa vijana wa sasa, wanatakiwa waelewe kwamba kwenye haya maisha kuna watu wako hapa hapa nchini, wamemea mizizi, wamekita mizizi, lakini wana maisha ambayo ya kuridhika kwamba ninacho ninachokipata, na lima katika mavuno ninayoyapata, nauza ninachokipata, na maisha yanaendelea kuwa sawa sawa. Kwa hiyo tafsiri ya kwamba maisha ni popote ni kweli, lakini je, huu popote ambao tunauendea unaelewa maana ya mantiki ambayo wewe umeifuata huko uliko? Kama tukienda kila mmoja akiwa na taaluma yake, na umeenda yani katika ile tunasema njia halali kabisa, hata wewe mwenyewe utakuwa unafurahi kwamba nitasumbuka kwa miezi kadhaa, lakini baada ya miezi kadhaa nitakuwa niko na utimamu wangu. Lakini tukubaliane kutokukubaliana, wengi ambao wamerejea na wengi wanakiri kwamba baadhi yao walienda kwa njia hizi za panya panya, wakafika wakaenda, lakini mwisho wa siku wameamua kurudi wao wenyewe kwa hiari yao nchini, wakiamini kwamba kuna mahala waliteleza. Sasa wamekiri katika utelezaji wao, wamerudi. Kwa mtu anayekiri kosa lake, hatuna haja ya kuendelea tena kumzungazunga kwamba kwa nini ulifanya hivi, kwa nini ulifanya vile. Wamesharejea nchini, na sio wote kwamba wamerejea hawana lolote. Wako waliorejea na ujuzi, wako waliorudi na fedha kidogo, lakini inaweza kuwafaa. Kwa hiyo tuwapokee ndugu zetu hawa, na tutawapokea tena ndugu zetu wengine, kwa sababu hii ni awamu tu ya kwanza
5: kabisa.
2: Sawa sawa bwana Moro Nyumbuki.
3: Wapo wengi.
2: Wako wengi. Nimekwambia zaidi ya 600 ambao wameandika maombi ya wao wenyewe kurejea kwa hiari. Kwa hiyo utaona kwamba hapo 600 ambao wako nje ya Tanzania. Hao tunawazungumzia tu ni katika taifa la South Africa, lakini je, duniani tuna Watanzania wangapi ambao wanatafuta maisha kwenye nchi za watu wengine? Marekani tunazungumzia, tuna Watanzania kule. Yani karibu kila nchi ambayo inaaminika kuna maendeleo, wako watu wa Tanzania ambao wanafanya kazi kule. Wako ambao wameenda kwa halali kabisa na maisha yanaendelea na wanawasiliana na ndugu zao nyumbani. Kwa hilo lizungumza Sabina nimelichukua kwamba hata kama utakaa kwa miaka 30 ukiishi maisha yanakupa taabu, sio lazima uwe South Africa, nchi yoyote ile. Hakikisha unawasiliana na nduguzo kwa sababu mwisho wa siku lazima utarudi tu huku. Yaani ardhi ya nyumbani kwa namna yoyote iwavyo utarejea tu.
4: Kabisa.
2: Yaani utarejea tu. Komoro bado una mawazo ya kuamini kwamba maisha ni popote?
3: Maisha? Ni popote.
2: Bila shaka. Lakini huko popote lazima
3: uwe na mipango sasa.
2: Kabisa. Labda neno la faraja kabla ya kumsikia hapa Adabech Henche ambaye ni mshauri wa masuala ya maisha akitueleza juu ya haya ambayo yametokea kwa wenzetu kutoka huko South Africa ambao wamerejea kwa hiari yao wenyewe, lakini pia kwa yale mengi ambayo msikilizaji angetamani pia kuyafahamu kutoka kwa Adabet.
5: Neno la faraja ni kwamba tuwape support ama tuwaunge mkono hawa ndugu zetu, tuwapokee, tuwaonyeshe upendo, tuwaonyeshe kwamba maisha mengine yanaweza kuendelea hata katika changamoto alizopitia.
2: Sabisa, sasa Adabet, tupitishe nawe katika haya ambayo tunajadili juu ya mengi ambayo umeshafuatilia hivi sasa.
6: Kwenye swala la kutafuta kuna mambo mengi. Tomara tunasema mtafutaji hachoki mpaka amepata. Kwa hiyo mtu anaweza karudi akiwa amekosa, lakini wale wanaokuwa wanasubiri akiwa amepata ni furaha, akiwa amekosa basi wamtie moyo. Na hao waliorudi, ni kwamba maisha si kwamba ni mwisho. Tunajua ni changamoto ambazo zimekuwa za kibara, ambazo za kinchi, ambazo huwezi kuzizuia, lakini ni swala la kukaa na kutafakari upya waanze vipi. Lakini kwa wale watu ambao wanawapokea waone kwamba wale walikuwa ni watafutaji, wasipate nafasi ya kuwadharau na kuona kwamba hawana thamani au wamekosa na pengine hawakujibidisha. Ni mfumo tu umetokea, ni janga limetokea la kijamii ambalo kila mtu anakuwa alipokee na kuona namna gani lifanyike. Kwa hiyo mtazamo uwe chanya kwa waliorudi na kwa waliowapokea, ili kwa pamoja kuna namna ya kusaidiana kutoka hapo na kwenda hatua nyingine.
5: Kuna namna ambavyo wanatazama kwamba wamerudi wamepauka, hawana pesa, hawana mali, hawana yani vitu ambavyo vinaonekana. Je, hilo kukosekana kwa hivyo vitu ambavyo vinatafsiriwa kama kufaulu maisha, pengine ndio kitu ambacho kinaweza kikapima mapambano yao na namna ambavyo wamekuwa wakihangaika kutafuta mafanikio?
6: Kupauka kwao kuna namna nyingi. Pengine ni namna ya kuwaza kile kilichokusanya kule na namna ambavyo pengine kimepotea, kwa sababu si kwamba walikuwa wamekaa bure, kuna ambao walikuwa wanafanya kazi. Lakini namna ya kutoka ghafla na kuacha vitu, mara nyingi sana kunampa mtu wasiwasi mwingi na changamoto nyingi ya kukaa na fikiria. Alienda na kitu, anarudi hana kitu. Ni changamoto kubwa. Hali hiyo ya kupauka au kukosa kitu inategemeana na namna sasa mtu anawaza kwamba alikuwa ameshapiga hatua, lakini sasa hana chochote. Kwa hiyo watu wasichukulie hiyo hali kwamba sasa ndio ya kuaminia, ya kuona hawafai. Hapana, kufanikiwa kwenye ndoto moja au kuto kufanikiwa haina maana ndio mwisho wa maisha. Inawezekana mtu alienda kutafuta kule, hajafanikiwa, na sasa anarudi, anaweza akapambana. Ndio maana mtu anaweza kahama akaenda mahali pengine au akabadilisha biashara na mwisho akafanikiwa. Kwa kukosa mdoto moja sio kwamba umeferi moja kwa moja.
2: Na msikilizaji, huyo ni Adabet Henche ambaye ni mshauri wa masuala ya maisha akizungumza nasi katika jamvi la machweo juu ya Watanzania karibu 173 waliorejea nchini kwa hiari yao wenyewe baada ya vurugu za wa South Africa kutaka baadhi ya wageni warejee katika mataifa yao, hasa wale ambao wanaamini hawana lolote la kufanya katika taifa hilo. Sasa tayari Watanzania 173 kwa awamu ya kwanza wamerejea, lakini bado kuna maombi mengine ya karibu Watanzania 600 hivi ambao pia wameandika kwa hiari yao wenyewe kwamba wakitaka kurejea katika taifa lao. Sasa Adabet alikuwa akitupitisha hapo na maoni mengi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, watu wakiwa wanatoa dhihaka, mara umepauka, mara maswala mengine kama hayo. Sasa jamvi la machweo ndilo tunalolizungumza hapa kwamba hatupaswi kuwauliza wamerudi na nini, badala yake tuwaulize wamebeba nini katika waliojifunza huko South Africa ili kuja kuyazalisha tena hapa nchini mwetu kwa ajili ya kuendelea katika hali ambayo wamejifunza mema hasa zaidi. Basi msikilizaji, hayo ilikuwa ni maoni na kutoka kwa mshauri Adabent Henche.
5: Haya, katika ujumbe mfupi huyu anasema, anaitwa Omela Liwawa wa Liuguru, anasema anawapongeza waliorudi salama huko Afrika Kusini, kwani kikubwa ni uhai sio mali. Nafsi yangu mimi namshukuru Mungu kurudi kwao salama.
2: Naam.
5: Huyu mwingine anasema hapana, wengi wanaojiepusha na ndugu zao waliamini kuwa wamefanikiwa, kwa hiyo wanafanya hivyo kwa lengo la kukwepa wasipigwe shida na ndugu zao, yani walikuwa wametoroka.
2: Lakini kama umefanikiwa, si ndio tutamani kuwaonesha ndugu zako kwamba nimefanikiwa, natamani sasa nije niwasaidie.
5: Ndio.
2: Kwamba umefanikiwa unawafungia vioo ndugu zako kwa sababu unaamini umefanikiwa. Ni dhana ya msikilizaji ambayo nakubaliana nayo kutokubaliana nayo, na kama ambao watakubaliana na mimi kutokubaliana na mimi, ndio makubaliano.
5: Haya, huyu mwingine anasema hongereni kwa kutujuza na kwa kipindi kizuri.
2: Shuka.
5: Ni Zai kutoka Kibamba, lakini anaongeza kwamba kikubwa muombe Mungu amerudi salama nyumbani.
2: No.
5: Ndio nyumbani, hawakosi cha kufanya hawa. Kaisa. Huyu ni Hawa kutoka Kisemvule. Haya. Ujumbe mwingine ni wa kwake, hajaandika, amesema anaitwa Salimu Katongo, anasema nimepata elimu kubwa.
2: No.
5: Kesho yako inaanza na leo.
2: Bila shaka.
5: Haya. Huyu anaitwa Johnny Alex wa Rumba chini Morogoro vijijini. Anasema cha kujali uzima tu, wasikate tamaa na wapambane na harakati.
2: No.
5: Mbali mbali za kipato cha halali.
2: Asante sana. Na msikilizaji, katika yote ambayo tumeyajadili, burudani kidogo, muziki, tutarejea kwa Kimanjo muziki, lakini kwa lolote tunafahamu kwamba kuna majira kwa jambo lolote lile, bwana Moro Nyumbuki. Kwa hiyo usikate tamaa, kama ambavyo Dumbia hivi sasa wanamsema sema kwamba afunge, mimi namwambia Dumbia popote alipo asikate tamaa. Kuna majira kwa jambo lolote, tutarudi
3: hakika.

0: Na hakika msikilizaji tunayoyapitia yana muda na wakati wake. Pammy Rams katika wimbo maridhawa kabisa, na bila shaka kwa ndugu zetu wa Tanzania ambao mmerejea hivi sasa mnasikiliza Jamvi la Macho, mimi niwatie moyo kwamba kuna majira na wakati wake. Majira yaliyotokea yameshapita, sasa mmerejea hapa nchini mwetu, basi hakikisheni mnafanya yale ambayo mlikuwa mna hasira ambazo za kutafuta maisha mkiwa kule, sasa ziamisheni hapa nchini mwetu, lakini pia mkifuata sheria na taratibu zilizowekwa ili mambo yaendelee kuwa salama wa salmin. Bila shaka Sabina.
1: Hakika, kwa sababu yaliyopita sindwele tugange yajayo.
0: Kwa sasa msikilizaji, ikiwa tayari ni saa 11 dakika 44 kwa saa za Afrika ya Mashariki, Maanju wa muziki Masud Masud na rejea tena hapa kwa simulizi maridhawa juu ya wimbo wa taifa. Utakufahamu nini jana alianza leo anaendelea, lakini zaidi msikilizaji tutakuwa tena hapa mpaka kesho Alhamis na usau kesho kutwa Ijumaa.
2: Tumefurahishwa na uamuzi huu kwa jinsi ulivyounga mkono msimamo thabiti wa vijana hao kutetea dini yao. Ushindi huu unathibitisha nchi hii inafuata utawala wa sheria na haki za kikatiba zinaheshimiwa. Huu sio ushindi kwa vijana hawa tu, ni ushindi kwa uhuru wa kuabudu na kwa wananchi wote wa Tanzania.
3: Ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.
4: Msikilizaji, ukitaka maarifa zaidi juu ya hili, ingia Google Tanzania Law Reports za Mahakama ya Rufaa. Andika neno Zakaria Kamwela and others versus Minister of Education and Vocational and another, katika mabano Civil Appeal number 3 of 2012 bano TZCA 167 mabano 15th June 2013. Utaisoma kwa ukamilifu ruling hiyo yenye kurasa 45. Mwaka 2018, kiongozi mmoja mwandamizi serikalini Zambia alipiga marufuku wimbo huo kutumika popote kwenye mikutano ya chama kikuu cha upinzani United Party for National Development cha Hakainde Hichilema, ambaye hivi sasa ni rais. Aliwaambia ni marufuku kutumia wimbo huo kwenye mikutano yenu bila kibali cha serikali. Kama nilivyosema hapo awali, vituko vilivyosababishwa na wimbo huu wa Sontonga kuhusu uhalali na umiliki wake vimetoa somo kubwa sana Afrika.

ni kwa bahati nzuri msikilizaji kwamba wafu wanapoondoka hawawezi kujua ni yepi anatokea nyuma wanapokuwa hawapo. Enoch Sontonga amekufa mwaka 1905 akiwa na umri wa miaka 32 tu. Wimbo huu haukumnufaisha chochote na wala hakuutunga kutafuta ukubwa wala umiliki wake. Wakati anakufa wala hakujua wimbo wake huo utakuja kuwa maarufu na kuleta kizaazaa na kinyang'anyiro, ambapo takriban nchi tatu za Kiafrika mpaka leo zinautumia kama wimbo wake wa taifa kwa sheria ya public domain. Yaani wimbo huu ni mali ya wote, hakuna mwenye haki nao.

0: Na msikilizaji wa Manju Jamvini, katika kipindi cha Jamvi la Machweo, basi bila shaka umefahamu mengi, lakini mengi kwa dokezo utakuja kuyasikia punde tu hapo baadaye katika makala nyingine kama hii baadaye, kwa maana ya kesho. Usisahau pia hilo. Moro Nyombo, kivipi bwana? Uko sawa sawa?
1: Naam, nipo sawa sawa kabisa.
0: Naona umefanya mazoezi ya kutosha sana.
1: Hakika.
0: Bila shaka. Sasa napewa taarifa kwamba hapa Simba na Yanga ndio wanaotuwakilisha kwenye klabu bingwa barani Afrika, bila shaka sivyo?
1: Ndio.
0: Lakini kwenye kombe la shirikisho tuna klabu gani?
1: Kombe la shirikisho tuna Singida Black Stars na Azam FC.
0: Na Azam FC.
1: Naam.
0: Sawa sawa. Yako makelele ambayo pia nayasikia kwamba ule mchezo wa Simba na Azam umesogezwa mbele, lakini kadhalika mchezo wa Yanga pia nao umesogezwa mbele. Kuna sababu? Kwanza tueleze Yanga na Simba wako vipi? Labda Yanga ameshafika anapotakiwa kufika, na vipi kwa Simba naye?
1: Simba hajaanza kuondoka, ila na Young Africans leo alfajiri aliondoka kuelekea Botswana na amekwishafika tayari Botswana, na tayari kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Gaborone United siku ya Jumamosi.
0: Jumamosi.
1: Naam.
0: Sawa, mchezo utachezwa majira saa ngapi pengine?
1: Mchezo ni wa bado sijapata nani
0: umepata picha kamili. Ni kwa Bashraf tu. Simba atacheza na nani?
1: Simba anacheza na Mighty Wanderers.
0: Mighty Wanderers.
1: Naam.
0: Kwa Tanzania?
1: Ya Tanzania ugenini.
0: Ugenini, na Yanga pia Tanzania ugenini.
1: Naam.
0: Bila shaka. Kwenye ligi kuu tuna taarifa yote ambayo umeidukodokoa hivi sasa kabla ya kualika hapa makala sauti nani?
1: Ligi kuu jana tulishuhudia mchezo mmoja.
0: Au ulicheza mchezo mmoja?
1: Tulishuhudia mchezo mmoja. Singida Black Stars ameendelea kutamba katika uwanja wake wa Airtel kumfunga muaji wa Kusini. Hapa namzungumzia na Mungu bao 3-2.
0: Kwa hiyo Simba anacheza Jumapili. Alafu Yanga anacheza Jumamosi. Unaitazama vipi michezo hii? Tukianza na mchezo wa mapema ambao Yanga wataanza.
1: Kwanza nategemea kuona performance yao kwenda kuonyesha mpaka kunako michuano hii, kwa sababu katika hatua hizi za awali timu za Tanzania zikiwa zinafanya ziwa nonshaga mwendelezo mzuri sana. Anakwenda kukutana na Young Africans na Gaborone United. Ni miongoni mwa mchezo ambao Young Africans kuwepo na nyota wengi wenye uzoefu wa kutosha katika klabu yao, manake moja kwa moja anakwenda kuleta nani matokeo chanya katika mchezo huo. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba Gaborone United tulishuhudia msimu uliopita ilipata kukutana na Simba, lakini wanakwenda kukutana Yanga, wasitegemee kwamba wanakwenda kukutana asilimia 80 nyota wale wale waliocheza na Simba kipindi hicho. Kwa hiyo ni mchezo ambao Young Africans tunampa 50-50 kwa sababu ipo ugenini.
0: Sawa, mchezo wa mwisho hapa naona kwamba Gaborone katika ligi kuu yao huko alicheza na Prisons ya kwao. Sio ile ya kwetu hapa. Gaborone aliondoka na ushindi wa mabao 2-1. Pengine huu mchezo ambao wameushinda wao unawapa kimasomaso na kipaumbele kikubwa cha kushinda mchezo, kwa sababu kwanza wako ugenini, na kwa ratiba hapa mchezo huu unaonyeshwa utacheza majira ya saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa utatizama hapo kwamba mchezo huu unachezwa majira ya usiku, labda hali ya hewa ya Gaborone pengine na hali ya hewa hapa Dar es Salaam zina uwiano sawa sawa, na kama kuna uwiano sawa sawa hali ikoje pengine kwa kufuatilia
1: kila nchi utakayoingia, manake hata pia mazingira unaweza ukafiti hali ya hewa, lakini kuna mazingira pia yakakushinda. Sijafika Botswana ila naamini kuna utofauti kwenye hali ya hewa Dar es Salaam na Botswana.
0: Sawa sawa, bila shaka tunasubiri mchezo huo kwa kina kabisa. Lakini Yanga nao wameshinda katika mechi zao karibu zote za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, na ameongeza pia wachezaji wapya kwenye eneo la ushambuliaji viungo. Tumemwona pia Aziziki akiongezwa ndani ya kikosi. Pengine ujio tu wa Aziziki kuongezwa ndani ya kikosi cha Yanga kuelekea michuano hii ya kombe la Afrika una utizamaje?
1: Ujio wa Stefani Aziziki kwanza na kwenda kuona nafasi nyingi zikitengenezwa kwa ufasaha, kwa sababu tumeona mechi yake ya kwanza tu akicheza dhidi ya Fountain Gate kafanya impact ya kutoa pasi ya kisigino au nyaga ya kisubwato pasi nzuri sana imefikia
0: wenyewe au wewe

0: na Mighty Wanderers Simba kutoka hapa Tanzania na Mighty Wanderers zao kutoka wapi wa shekhe?
1: Mighty Wanderers of Malawi.
0: Malawi karibu kabisa hapo. Sawa sawa. Haya tuambie. Mchezo huu nao unautazama vipi? Simba wakiwa na washambuliaji ambaye pengine watu wengi wameona kwamba bado hajaonyesha kile ambacho anataka kuonyesha hasa hapo tunamzungumzia
1: Mighty Wanderers
0: bwana. Sio mchezaji pale Simba mrefu kulikweli kuliko goli.
1: Dumbia au si?
0: Kuwepo
1: na Dumbia ndio mshambuliaji. Lakini ni mchezaji wa Simba, anaweza akacheza kimataifa na akaperform. Lakini pia Simba inaweza akacheza bila namba 9 na ikaperform kwa sababu wachezaji hao wa kufunga magoli wapo. Nguvu kubwa ikitokea katika maeneo ya mawinga, upande wa kushoto na kulia, lakini pia hata akisimama mpanzo uwezo nao, lakini pia hata mwenye Dumbia pia kutokana na mwalimu anavyomwamini, maanake tayari kule mazoezini amekishamuona kwamba ni mtu ambaye ana uwezo kufunga, licha kuwepo kwa maneno mengi kwamba sio mchezaji mzuri, hawezi kufunga alioni goli. Mimi siamini kwamba ni mchezaji mbaya afta na kisha mwalimu anaona kabisa mazoezini kuna kitu anampa, afta kisha bado anamngangania kwenye mechi za ushindani, timu ambayo inahitaji matokeo bado anamngangania, wengi wakisema ni mbaya. Lakini mimi naamini kwamba mwalimu kuna kitu anaonyeshwa na Ibrahim Dumbia akiwa mazoezini, ndio maana bado anapata ile hamasa ya kumpa Ibrahim Dumbia nafasi ya kucheza hata kwenye mechi za ushindani za ligi kuu. Hata pia sisi tunaona juhudi zake ni kwamba ni mtu ambaye ana haswa kutafuta bao, lakini ndio hivyo, sabahati nakosekana, ila ni wakati.
0: Sawa sawa. Kuna majira na wakati kama ambavyo tulisema pale mwanzo kabisa. Nikitizama hapa msimamo katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, Yanga yupo kileleni akiwa na alama zake 15, lakini Simba nafasi ya pili alama 15, Azam nafasi ya tatu na alama zake 11, lakini pia Singida Black Stars nafasi ya 10 alama zake 10. Kama ulivyosema, hizi timu zote ndizo ambazo zinashiriki moja kwa moja kwenye wawili kombe la shirikisho na wili klabu bingwa bila shaka. Singida yupo bila shaka na Azam yupo, na msimamo unaonesha wao ndio wako katika nafasi hiyo ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, na hawa ndio wanaokwenda kutuwakilisha. Hili unalitazama vipi? Unatazama kama ambavyo mimi natazama kwamba pengine katika uyano sasa hawa wajuu waliokuwa wanne hapa, kabla hata mechi nyingine hazijaendelea kwa mzunguko wa sita na kadhalika huko, ukiwatizama hawa wanne ambao wako ndio hawa wanakwenda kutuwakilisha.
1: Na
0: hii ina tafsiri gani pengine?
1: Ina tafsiri kwamba ligi yetu ushindani jinsi ulivyo na wale ambao waliopata nafasi kwenda kushiriki michuano ya kombe ya michuano ya CAF, manake wako sahihi wao kwenda kushiriki, ni watu sahihi kwenda kushiriki, kama ni timu sahihi za kwenda kushiriki, manake performance walikuwa nayo msimu uliopita na ndio ambao wamekuja kuanza nao msimu huu, kwamba ni watu ambao hawakubahatisha kuwepo katika nafasi ambao walioko. Kwa hiyo ni kitu kizuri, tunawakilisha na timu ambazo zenye performance yenye muendelezo na sio ya permanent leo hii, temporary leo hii kesho hii, kwamba ni timu zile zile, na mpaka sasa top 5 unaweza kuona kwamba aliyechukua ubingwa msimu uliopita ndio yupo pale at the top, na aliyeshika nafasi ya 4 ndiye ambaye Singida Black Stars yuko nafasi ile. Kwa hiyo ni watu ambao viwango vyao havijashuka, ni viko pale pale na bado ligi haijachanganya zaidi.
0: Sasa sana msikilizaji, huyo ni Moro Nyombo ki muungwana kabisa katika uwanda huu wa michezo, mtu mrefu kulikweli kama Hashim Thabit. Hongera sana kwa umbo hilo, Mwenyezi Mungu amekubariki.
1: Hatari.
0: Sema amin.
1: Amin.
0: Basi msikilizaji, tutarejea hapa punde, lakini kwa wakati huu tukasikilize matangazo dhamini, na tukirudi ni makala ya Sauti Ndani. Hiyo ni basi rafu tu katika taarifa za michezo, lakini Simba na Yanga watakwenda kutuwakilisha weekend hii. Yanga atacheza Jumamosi na Simba pale Jumapili panapo majaliwa. Tukueleze dua zaidi ili timu hizi ziweze kuondoka na ushindi katika ule mchezo wa awali kabisa.
2: Imeanza Kenya pale. Ndivyo wanavyofanya Kenya sasa hivi. Sasa msidhani nyinyi hapa Tanzania mnayo bahati ya ajabu sana. Mnaweza kuanza fujo za ovyo ovyo tu alafu mkapona. Sheria ni ile ile tu inayowapata wa Kenya itawapata na nyinyi. Mkishaanza kuvunja misingi fulani fulani mtalipa adhabu yake lazima. Mambo ya dini, kuingiza ingiza dini. Dini inakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Ukabila unakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Kwa maana hukumiwa mtu, tunamhukumu mtu kwa sababu ya dini au tunamhukumu mtu kwa sababu ya kabila lake, tuache. Mahubiri ya chuki yasiwe sehemu ya maisha yetu.

Tusiwe maaskofu tunahubiri chuki makanisani. Hubiri chuki si sehemu ya dini yoyote ile. Tusidhani tunayo sababu nzuri sana ya kuanza kutukana Waislamu makanisani hata kidogo. Hatuna. Dhambi. Yule mwalimu tunayemfuata hakusema hivyo. Amesema tuwapende maadui zetu. Amesema tusishindane katika maovu. Tushindane katika kutenda mema. Lakini hapa Tanzania sasa hivi naona yako mashindano ya maovu. Akisimama shehe moja msikitini akatukana sana, atatokea padri na yeye asimame na yeye atukane sana. Hawa wanafanya kazi ya shetani wote.

0: Hiyo msikilizaji nitarejea kwake Diamond Platnumz akiwa amemshirikisha nani huyo?
1: Anaitwa Hawa.
0: Hawa nitarejea. Tukiwa tunasindikiza yale ambayo tumeyajadili hapa. Wamerejea
1: na yaga familia naenda South Africa. Kwa nimerejea mpokee.
0: Na kuna wengine wanawaita waliorejea kwamba ni Makmuga.
1: Sasa hilo nalo pia si jambo la kulitizama vema. Kwa sababu hatupaswi kuwa hukumu kama tulivyosema pale mwanzo. Kwa sababu wako ambao wako hapa panchini lakini bado ni Makmuga vile vile.
0: Kabisa. Maisha ya utafutaji yana mengi kama nilivyosema. Kwa hivyo tusiwahukumu, tuwatie moyo, tuwakaribishe kwa upendo. Basi kilichopo tunaweza tukagawana nacho, tufanye hivyo.
2: Unaongea na mwenza wako anakuambia nikirudi nitakuoa. Unarudi unamkuta mwenza wako tayari na watoto wawili.
1: Si tatizo kwa sababu kwenye ndio harakati za utafutaji. Na zake kachoki basi akichoka basi ujue kipo ambacho amekipata. Kwa hivyo tunapokwenda kutafuta riziki wakati mwingine mnapaswa mtuelewe, kwa sababu huyu anayekwenda kutoka kutafuta anataka kutengeneza mazingira yake na mazingira ya familia yawe katika ubora ambao yeye mwenyewe anauona. Kwa hiyo tumerejea mtupokee.
0: Na kikubwa mimi ninachosisitiza mawasiliano. Sio unaenda.
1: Sisi ndo kama hivyo kama watoto wanalilia, wanaangalia danganya na vibagia pale vya mama Juma, mama Messi, wapatie tu hivyo vibagia lakini waambie tu nitarejea. Ujumbe maridhawa. Na ndo nimerejea.
0: Kabisa. Na. Basi karibu na tuendelee kuijenga nchi yetu Tanzania nzuri kabisa yenye amani na kila ambacho ulitamani kukipata huko ulipokwenda utakipata hapa.
1: Lakini msituambie kwamba tumepauka, naomba hili tuliondoe kwa sababu kwenye answer hapa nikilitizama sidhani kama ni jambo linalotakikana kuwa kama lilivyo. Ila niseme tu kwamba asanteni, tumerejea nyumbani na wenzetu wengine watakuja hapa. Kwa hiyo tuendelee kuunga mkono kama ambao mnaendelea kutunga mkono hivi sasa. Japo tunakubaliana na yote ambao mnasema kwa sababu kwa muktadha tuko ambao tumepatia na tuko ambao hatujapatia sana, lakini tuko ambao pia tumekosea ila tumejifunza kutokana na makosa yetu. Ila tunaomba Watanzania mtupokee kwa mikono miwili kabisa.
0: Dakika ni ya 10 msikilizaji, mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Na sasa kama ilivyo kawaida yetu tunakupeleka katika sehemu nyingine na ni wakati wa kusikiliza makala ya Sauti ya Ndani.

Katika maisha kuna watu tunawakumbuka, si kwa sababu walitupa fedha, si kwa sababu walikuwa na madaraka, bali kwa sababu walitupa kitu kilichokuwa adimu zaidi, walitupa urafiki. Kuna aliyekusikiliza ulipokuwa umekata tamaa, kuna aliyekushika mkono ulipoogopa, kuna aliyekuamini kabla hata hujajiamini mwenyewe. Huenda hakubadili dunia, lakini alibadili dunia yako. Ndio maana leo dunia haisherekei urafiki kama neno zuri tu. Inaadhimisha nguvu ya uhusiano unaweza kujenga amani, kuponya majeraha, kuvunja upweke na kuunganisha watu.

Katika nyakati ambazo migogoro, chuki na maneno makali huenea kwa kasi, urafiki unatukumbusha kwamba bado tunaweza kusikilizana, bado tunaweza kuheshimiana na bado tunaweza kuwa sababu ya mtu mwingine kutabasamu. Rafiki wa kweli si yule anayekuepo siku za sherehe pekee, ni yule anayebaki hata pale ambapo kila mmoja ameondoka. Ni yule anayesema ukweli kwa upendo. Ni yule anayefurahi mafanikio yako kana kwamba ni yake. Tukiwa tunaadhimisha siku ya urafiki, pengine swali si una marafiki wangapi, bali je, wewe ni rafiki wa aina gani? Je, uwepo wako huleta amani au msuguano? Je, maneno yako hujenga au hubomoa? Je, mtu akikutana na changamoto anaweza kukumbuka kama bega la kutegemea? Kwa sababu wakati mwingine kitendo kidogo cha urafiki kinaweza kubadili maisha ya mtu milele. Na hapa ndipo urafiki unakuwa zaidi ya salamu, unakuwa zawadi ambayo dunia haiwezi kuchoka kuiadhimisha. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.

0: Na msikilizaji, makala ya Sauti ya Ndani imekamilishwa hivyo naye Rahima Salim. Basi hivi sasa tunarejea kwa ajili ya kujadili na kile ambacho umekisikia ndani ya makala hayo. Kwa hiyo ambao ungetamani kutupigia simu hivi sasa kwa kujadili makala haya, nambari ni 0733 8053 92, ama kwa lolote ambalo umejifunza ndani ya Jamvi la Machweo, nambari ya kutupigia ni 0733 8053 92, ama 0733 8053 93. Nambari ya ujumbe mfupi ni nambari 0738 336925, 0738 336925. Na naarifiwa hapa na Profili ambaye ni fundi mitambo kwamba kwenye laini ya simu tuna muungwana. Kwenye laini ya simu, halo.
1: Kweli kabisa, habari ni taifa la Jamvi la Machweo hapo.
0: Uko kwema kabisa muungwana? Sisi tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa pumzi hii ambayo hatuilipi chochote. Karibu kwa maoni tafadhali.
1: Bana, hii ni Sauti ya Juma Omar Fungo, Kilongo Santa Mweza, hii ni Tanga.
0: Naam, karibu sana Bwana Juma.
1: Hapa nipo nilichojifunza makato ya ndani kwanza kabisa. Rafiki bora ni yule wa shida na raha. Kama rafiki yako anakupenda kwenye raha, lakini kwenye matatizo anakuacha, basi sio rafiki wa kweli. Hapa duniani kiukweli tuishi kwa kuheshimiana, kama kitu cha bure. Uwezi kwenda dukani ukasema bana, hebu niuzie heshima, kama dukani haipatikani heshima, si wenyewe ule mnyonge.
0: Naam Sheikh,
1: karibu Tanga.
0: Asante sana, nitakaribia hapo Tanga bila shaka.
1: Karibia sana bana.
0: Haya, asante sana.
1: Haya.
0: Haya, huyu ni Juma Omar Fungo, msikilizaji kutoka pale Mweza, Tanga. Rahima, tafadhali sana, huu ni upande wako.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello. Unaongea na Musa Maungo, nipo Emali Kikiteto.
2: Karibu, tueleze ni kipi machota kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
3: Nimejifunza vingi, maana hii ndio leo naipata. Kwa hiyo ina vitu vizuri sana ninavyoendelea kujifunza hapa.
2: Ndiyo.
3: Nasema tupo pamoja sana.
0: Unatokea wapi pengine kama ndio leo umeanza kuisikiliza idhaa yako ya taifa, ni kutoka wapi ndugu yetu?
3: Nipo mkoa wa Manyara, wilaya ya Kiteto.
0: Asante sana. Na bila shaka mnatusikia kwa uzuri kabisa, pamoja na kwamba wewe leo ndio umetusikiliza.
3: Kabisa kabisa kaka.
0: Haya, asante sana na tunakushukuru kwa maoni hayo.
3: Haya,
0: asante. Haya, tunasubiri simu ya muungwana mwingine hapa tuipokee na kuisikiliza. Na bila shaka hii sasa itakwenda kwako mama mchungaji Sabina Crispin na Bigambo.
2: Msikilizaji kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
2: Hello. Habari za jioni, na unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Mr. Masanga Masanga. Natokea Kakola huko.
2: Kutoka Kakola, karibu, tuambie umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
4: Nimejifunza vingi kwa kweli, nimeamini kwamba kweli hii ni kweli na uhakika, na nikupata elimu na kujifunza baadhi ya vitu, kwa mfano kama hiyo ya wenzetu ambao wameenda mbali kutafuta na mwisho wa picha imewakuta mitihani kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa tuombee tu, tusiwalaumu wala kuwashutumu kwa chochote kibaya, kutokana na kwamba mambo ya utafutaji na utafutaji ni popote. Kwa hiyo ukitokea una mlaumu mtu ambaye alitoka kwenda kutafuta, unakosa sababu, hujui amekuja vizuri na usingetoa alama. Japo kuna wengine wameenda wamechezea maisha hayo hayo yenyewe kupita tu, lakini kikubwa tunachoangalia ni kwamba wamerudi salama. Tuombee Mungu apambane, ni wapambanaji mashujaa.
2: Amina, nakushukuru sana kwa mchango wako, ni kutakie jioni njema.
4: Sawa, nakupenda.
2: Asante.
0: Haya, ni wapambanaji wamesharejea hao, lakini kama kuna waliokosea basi wamekosea kwa sababu tu za kibinadamu, kwa sababu yeye si mkamilifu. Kwenye line ya simu tuna muungwana mwingine. Halo, nani ndugu yetu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Mimi kwa majina matatu naitwa Hamisi Bakari Ngonyola, natokea Lindi, wilaya ya Nachingwea, kijiji cha Litula, kata ya Malambo.
0: Naam, karibu sana kwa ulichodokoa ndani ya Jamvi la Machweo hivi leo, tuyasikie maoni yako na pengine utuambie.
5: Jamvi la Machweo, nimejifunza mambo mengi sana, yaani kiasi kama mpaka smartphone yangu leo nimeiona imezidiwa
0: kwa kweli.
5: nimezidiwa kwa taarifa nilizopata hapo. Kwanza nimepata furaha kubwa kwa Watanzania wamerudi kwenye maisha.
0: Naam.
5: Katika utafutaji kuna mambo mengi ambayo yote yana umuhimu mkubwa sana. Lakini wakati unaliendea jambo la umuhimu, kuna wakati mwingine kuna mengine ya juu unakutana nayo huko
0: kabisa,
5: mengine mabaya, mengine mazuri. Kwa hiyo ninachoamini hao walichofeli kurudisha mali tu, lakini kuna wengine wamerudisha kitu ambacho na sisi hatujui kabisa, kwa sababu kama hapo kuna mwingine wamesema alikuwa anapika ugali wa Kitanzania. Nimekipata kile kipengele kwamba alikuwa anapika ugali wa Kitanzania, watu walikuwa wanakula huko, wengine wazuri, na sio wote waliokula wa Kitanzania, wengine huko huko Afrika Kusini walikuwa wanakula. Lakini pia unaweza kupata fursa ya kula vitu ambavyo vya Afrika Kusini ambavyo si kwetu vinapatikana, lakini kuviunda hatuwezi. Kwa hiyo kama mtu ameishi Afrika Kusini, si ajabu tunaweza tukanufaika naye kutokana na kitu cha Afrika Kusini kukileta huko.
0: Hakika ni maoni mazuri kabisa hayo. Tunakushukuru sana kwa maoni hayo na tukutakie kila laheri na asante sana.
5: Nashukuru sana na mimi nimefarijika vya kutosha sana.
0: Shukran. Haya, msikilizaji huyo katika maoni yake juu ya Watanzania waliorejea hapa nchini, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wamerejea salama, na hii ni awamu tu, ziko awamu nyingine zitafuata kwa ajili ya Watanzania wenzetu ambao wako huko Afrika ya Kusini waliomba kurejea kwa hiari. Tunakamilisha na muungwana wa mwisho Sabina, tumsikie hapa kabla ya kuelekea kwenye burudani kidogo muziki na baadaye lujiri jamvini hivi leo.
2: Msikilizaji kwenye line ya simu, hello.
6: Halo, halo.
2: Habari za jioni, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mimi bwana kwa msikilizaji ni Ngoma Kioga nikiwa Mkarangu Milango Pangani Tanga Tanzania.
2: Kutoka huko karibu sana, utuambie umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani?
6: Bwana, cha kwanza ni upendo ambao watu mjipende na mimi nikupende. Cha kwanza hicho. Cha pili, natoa shukrani ambao Tanzania kumbe tuna uwezo wa kuweza kuwatilipia wenzetu nauli ya kutoka Afrika Kusini na kuwapeleka wakuja kwetu huku. Tunamshukuru kiongozi wetu ambao awe na moyo huo moja kwa moja.
2: Shukran.
6: Salimia huyo babu hapo wa Kimwambao.
0: Haya bwana, nimepokea salamu, lakini pale mwanzo ulituambia kwamba shetani sijui kafanya nini. Daktari ulimsikia alivyosema eh? Haya, kula kheri kutoka hapo Pangani, tunakushukuru sana. Sasa tusikilize burudani hii ya muziki, Mama Cost Juliana. Umeshausikia burudani hii? Msikia hapa, Muhyiddin Maalim Grumo kwa muktasari tu.

0: msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo, Mama Kos Msondo Ngoma hao katika wimbo mzuri kweli kweli. Haya, tusome hapo ujumbe wako msikilizaji kabla ya kuelekea kwenye yaliyojiri jamvini, na leo tutamulika taarifa kutoka pale mkoani Mbeya. Bila shaka iko taarifa ambayo msikilizaji unapaswa ifahamu.
1: Katika ujumbe anasema, ni kweli kuna majira na wakati tujifunze kuwa na subira, kwa sababu binadamu bado tuna mengi yanayotusubiri kuyatizama. Mimi ni Marwa Manati kutoka mkoani Mara, nina umri wa miaka 18. Kwa Tanzania tusife moyo, ipo siku Mungu atatuona. Tupambane bila kushika breki, ipinduke gari, afe dereva, ndio sifa ya wapambanaji.
0: Bila shaka anawasihi na kuwaasa wale wa Tanzania ambao wamerejea hapa nchini mwetu kwa ajili ya kuendelea na mapambano zaidi baada ya hasira ambao walikuwa nayo kule South Africa. Basi ile hasira ya utafutaji waihamishe hapa nchini.
1: Hakika. Huyu mwingine anasema, anaitwa Juma Kamkumba wa Makonga Newala. Kiukweli makala ya Sauti ya Ndani nimepata kujifunza, unaweza ukamtambua rafiki wa kweli kwa kupitia ushauri wake, maana marafiki wengi wanataka uwe vile vile, hawatataka utoke pale ulipo na kupiga hatua moja. Kikubwa, rafiki mwema ni yule anayekuombea dua njema.
0: Hakika. Na sasa tuelekee kwenye yaliyojiri jamvini walau kwa muktasar, na moja kwa moja tunaelekea kule mkoani Mbeya msikilizaji, ambako jeshi la polisi mkoani humo linawashikilia jumla ya watuhumiwa 105 kwa tuhuma mbalimbali, akiwemo mkazi mmoja wa wilaya Mbarali kwa tuhuma za kumdhalilisha mtoto wa miaka 6 baada ya kumlaghai kwa pesa ndogo ya kununua mandazi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mbeya, kamanda wa polisi wa mkoa huo Benjamin Kuzaga amesema mtuhumiwa huyo aitwaye Noah Simbe mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mdomboji wilaya Mbarali, ametenda kosa hilo Agosti 28 mwaka 2026 katika kijiji cha Igawa wilayani humo. Mwanahabari wetu Adolf Mbata kwa muktasar ana taarifa hii ambayo ametuandalia kutoka mkoani Mbeya.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali za wananchi kwa kuendeleza mikakati ya kubaini na kuzuia uhalifu. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amesema sambamba na hayo, operesheni na misako imeendelea kufanyika na kufanikiwa kuwakamata wahalifu wanaotuhumiwa kutenda uhalifu wa aina mbalimbali.
3: Watuhumiwa 105 wanaotuhumiwa kutenda uhalifu ikiwemo mauaji, ubaka, jeruhi, kupatikana madawa kulevya na matukio mengine ya wizi wameweza kukamatwa. Watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi kukamilishwa walifikishwa mahakamani, na miongoni mwao wamepatikana na hatia na wengine kesi zao ziko katika hatua mbalimbali, na wengine walitiwa hatiani na kupatikana na vifungo.
2: Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Noah Simbei mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mlomboji wilaya Mbarali, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6, mwanafunzi wa shule ya msingi, ambapo jina lake limehifadhiwa. Kamanda Kuzaga amesema tukio hilo limetokea
3: huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi, jina tunalihifadhi.
0: Msisa juu ni kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga, na bila shaka taarifa hii ndio inakamilisha kipindi cha jamvi la machweo hivi leo msikilizaji. Hivyo tuwe makini kidogo, na hasa si kidogo, na watoto wetu ambao tunaendelea kuwalea katika ustawi wao wa hapo baadaye. Bila shaka ulikuwa nami tangu mwanzo mpaka hivi sasa tunakamilisha. Naitwa Bauli Mnyonge, lakini sikuwa peke yangu.
1: Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo.
0: Alisimamia matangazo haya msikilizaji kwa kina na kwa marefu si mwingine bali ni Rahima Salim, na kwa upande wa fundi mitambo kwa kina kabisa tuko naye Profiles Nestori ambaye atakuwepo pia mpaka pale mwendo wa 4 kamili usiku. Basi kesho panapo majaliwa tutakuwa na timu nzima hapa. Kwa herini, tukutane panapo majaliwa.

imeanza Kenya pale, ndivyo wanavyofanya Kenya sasa hivi. Sasa msidhani nyinyi hapa Tanzania mnayo bahati ya ajabu sana, mnaweza kuanza fujo za ovyo ovyo tu alafu mkapona. Sheria ni ile ile tu inayowapata wa Kenya, itawapata na nyinyi. Mkishaanza kuvunja misingi fulani fulani, mtalipa adhabu yake lazima. Mambo ya dini, kuingiza ingiza dini, dini inakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Ukabila unakuwa ni sehemu ya siasa, tuache kabisa. Kwa maana hukumiwa mtu, tunamhukumu mtu kwa sababu ya dini, au tunamhukumu mtu kwa sababu ya kabila lake, tuache. Mahubiri ya chuki yasiwe sehemu ya maisha yetu. Tusiwe maaskofu tunahubiri chuki makanisani. Kuhubiri chuki si sehemu ya dini yoyote ile. Tusidhani tunayo sababu nzuri sana ya kuanza kutukana Waislamu makanisani hata kidogo. Hatuna dhambi. Yule mwalimu tunayemfuata hakusema hivyo. Amesema tuwapende maadui zetu. Amesema tusishindane katika maovu, tushindane katika kutenda mema. Lakini hapa Tanzania sasa hivi naona yako mashindano ya maovu. Akisimama shehe moja msikitini akatukana sana, atatokea padri na yeye asimame na yeye atukane sana. Hawa wanafanya kazi ya shetani wote.

0: Kwa mara nyingine tena na kukaribisha msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi chetu pendwa cha Kibandalishe, ikiwa ni sehemu nzuri sana ambapo tunakutana Watanzania wote kuweza kujadili masuala yale muhimu ama kuweza kuzungumza kuhusu chakula tunachokula kila siku na namna ambavyo tunaweza kuboresha afya zetu kupitia ile lishe bora. Leo hii tunazungumza jambo ambalo watu wengi tunakutana nalo kila siku, na hili ni kuhusiana na gharama ya chakula. Wapo watu wanaoamini kwamba ili mtu aweze kuwa na lishe bora ni lazima awe na fedha nyingi. Ili mtu aweze kula chakula kizuri, chakula bora, ni lazima awe na fedha nyingi. Lakini je, ukweli uko wapi? Je, chakula cha bei nafuu kinaweza kuwa na virutubishi muhimu katika mwili? Na tunawezaje kupanga mlo bora bila kutumia fedha nyingi? Hili ndilo jambo ambalo tunakwenda kulijadili katika Kibandalishe siku ya leo. Mimi ni Yusuf Stanford. Tuanze mazungumzo yetu kwa kuwasikiliza wananchi ambao wanazungumza na mtangazaji mwenzangu Kalunde binti Mahimbo kutoka pale soko la Ilala jijini Dar es Salaam. Wao wanazungumza kuhusu je, chakula cha bei nafuu kinaweza kuwa lishe bora. Tupate kusikiliza maoni yao zaidi, wao wana mtazamo gani kuhusiana na hili.
1: Niko kwa Karimu, mimi ni Mnyamwezi kutoka Tabora. Hapa niko Ilala hapa Mtaboba, shughuli zangu mimi za kubeba nyanya basi. Sana mimi nimebeba nyanya kwa sababu.
2: Naona unakula hapo. Chakula chako ni shilingi ngapi?
1: Chakula changu mimi ni shilingi 1000.
2: Unaamini lishe bora ni mpaka upate hela kubwa ya kukipata?
1: Hapana, maandalizi yako tu mwenyewe ya upikaji.
2: Ukiona maana?
1: Yaani kwa mfano, unachukua da ya moja ya kitunguu na ukarekebisha pale na mafuta yako na unga wako robo, na ukala chakula kizuri tu, ile ni chakula bora. Umeona chakula bora sio kati labda ule sio da nyama sio meungwa sio meungwaji, hapana. Umeona sema da una 20,000 sasa, na ni maamuzi yako wewe mwenyewe. Labda na kuna mtu mwingine anakula tu kwa kusema naye aonekane kwa shilingi 30,000 basi bila chakula bora. Hata kwa ndogo tu kuna mtu anakula, watu mtaani wanakaanga vizuri tu.
3: Mimi nitoa bakari salimu kutokea mkoa wa Mbagala, nimekuja Ilala nakunywa nakula miogo nikalale.
2: Hapa unafanya shughuli gani?
3: Hapa mimi nafanya shughuli ya kubeba maji sokoni kwa mama ntilie wanaofanya mazingira.
2: Lishe bora unaamini utaipata paka uwe na pesa nyingi ama gharama kubwa?
3: Lishe bora sio kuwa na hela nyingi, hata la kidogo unafanya mambo yako ya kula lishe bora.
4: Naitwa Abdalla Haji Zahabu, ni mkazi wa Gongo la Mboto, nafanya kazi Ilala sokoni kubeba nyanya.
2: Lishe bora kwako wewe unafahamu nini kuhusiana na lishe bora?
4: Lishe bora ni kula vyakula vyenye vitamini, protein, ndio mchanganyo wa lishe bora.
2: Na unaamini sasa lishe bora ni paka uwe na pesa kubwa, magharama ya chakula ikiwa kubwa ndio unapata lishe bora?
4: Hapana, sio gharama ya chakula, bali mchanganyiko wa vyakula ambavyo vina virutubisho bora ndio ambavyo vinasababisha upate lishe bora.
2: Kuna wale ambao wanakula vyakula vya gharama kubwa, yani chakula kizuri, wao wanaamini kwamba kwenye ndio upataji wa lishe bora.
4: Au unaweza kumkuta mtu anakula chakula cha gharama kubwa lakini hakina elimu ya protein wala vitamini. Sio sababu kwamba kula chakula cha gharama ndio kuwa na kupata protein au lishe bora. Kula vizuri haisababishi kwamba ni lazima ufanye kazi ofisini. Sehemu yote unayofanya kazi ni ofisini. Unaona bwana, unaweza kuwa unafanya kazi posta na ikawa kipato chako ni cha kawaida tu kuliko hata mtu anayebeba maboksi ya nyanya. Unaona bwana, unatofautiana. Sababu inawezekana ukawa unapata kipato kikubwa lakini matumizi yake ni makubwa, ukashindwa hata kula chakula bora.
5: Niko Hussein Asmani, na kama eneo ya Ilala, shughuli yangu ni kubeba mizigo.
2: Unaamini kwamba ukiwa na gharama kubwa ya pesa ndio unapata chakula bora, ama wewe ulaji wako unavyokula chakula unazingatia nini au unakula tu?
5: Hapana, mimi nakula bora niishi. Isha najua Mwenyezi Mungu, mimi nakula kutokana na kipato changu, nakula bora ni yani ni bora nishibe.
6: Naitwa Jake Ruben Mkali, ni mkazi wa Ilala sokoni na nafanya biashara ya kuuza jezi.
2: Gharama katika chakula ndio inapokupatisha upate lishe bora?
6: Ndio. Yaani ukiwa na pesa ndio unakula chakula kizuri na chakula bora. Sio chakula tu unakula ili mradi ushibe, sio kweli. Ukiwa na pesa unakula chakula unachotaka, chakula kizuri, juisi, yaani kila kitu unachokihitaji. Makange, biriani, mabaga, hivyo yani.
2: Hivyo ndio vinalishe bora.
6: Kwangu mimi yani ni kila chakula kizuri ninachojisikia ndani ya nafsi yangu. Basi nafsi yangu ikiridhika, basi mimi fry kuliko nikula chakula hivi ambavyo havina quality, havina ubora. Ubora najua mama lishe. Kama una pesa, basi utakula ili mradi tumbo lishibe, siku ziende.
7: Naitwa Tina James Lema, mkazi wa Kigogo, nafanya shughuli za ujasiriamali mama mdogo, kazi ujasiriamali mdogo mdogo.
8: Kwenye kupata lishe bora, unaamini mpaka uwe na pesa?
7: Ndio, mpaka niwe na pesa ndio nipate lishe bora, nikaweza kutunza watoto na mimi mwenyewe.
8: Bila pesa huwezi kupata lishe?
7: Huwezi kupata, kwa sababu bila kutafuta huwezi kupata pesa ya kuweza kulisha watoto wakapata lishe bora na mwenyewe nikapata lishe bora. Kwa hiyo lazima niwe mjasiriamali mdogo mdogo ili niweze kukidhi mahitaji.
9: Amina Star, naitwa Mr. Ahmad Ismaili hapa Ngara, nimekuja kwa ajili ya mzunguko yangu ya shopping ya kawaida ya kununua baadhi ya bidhaa, nimefikisha hapa Ngara hapa sababu hapa ni soko kubwa ambalo linauza matunda kama mbalimbali kwa jumla na rejareja. Watu wengi wanapenda kula vizuri, sio kama wanao, kuna binadamu ambaye anachukia kula vizuri, wengine wote wanapenda kula vizuri na wanapenda kula lishe bora. Kwa cha msingi uweze kula lishe bora, sharti uwe na uwezo wa kula lishe bora. Uwezo wa kula lishe bora unatokana na kipato. Kwa mfano unaweza kula chakula cha 1500, wengine cha chakula cha 2000, wengine cha chakula cha 3000, nategemea uwezo wake wa pesa anaopata na kipato chake. Unaona, unaweza kushangaa kwa mtu anakula chakula cha 1000, mtu anakula chakula cha 1500, mwingine anakula chakula cha 5000. Kwa hiyo nategemea kipato cha mtu hicho anaweza kupata. Sio rahisi utapangalia chakula ili uweze kupata lishe bora wakati pesa huna ya kutosha. Sio upate tu na pesa ya kutosha ili uweze kula chakula kilichokuwa bora na uweze kupanga na kula nini leo na kula nini kesho. Lakini kama huna pesa, lazima ule chakula hicho ambacho hela uliokuwa nayo na thamani yake hiyo hiyo hela uliokuwa nayo.
0: Na msikilizaji wa Kibandilishe, kama ambavyo umewasikiliza wananchi kutoka pale Ilala jijini Dar es Salaam walipokuwa wakizungumza na Kalunde binti Mahimbo, majibu ya wananchi baadhi yao yanaonyesha kwamba swala la gharama ya chakula lina nafasi kubwa katika maamuzi yetu ya kila siku. Lakini tunapozungumzia lishe bora, je, lazima chakula kizuri kiwe chakula cha gharama kubwa? Tukirudi mara tu baada ya mapumziko mafupi ambayo yataambatana na burudani yenye ujumbe wa lishe bora, tutakuja kuungana naye afisa lishe wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye yeye sasa atatufafanulia vizuri kitaalam kuhusiana na hili.

0: Na msikizaji, mara tu baada sasa ya kupata burudani hiyo fupi yenye ujumbe wa lishe, moja kwa moja tuendelee na kipindi chetu cha kibanda lishe, ambapo leo tunazungumza kuhusu gharama ya chakula. Na tumeweza kupata mitazamo mbalimbali kutoka kwa wananchi ambao wanafanya shughuli zao pale kwenye soko la Ilala jijini Dar es Salaam. Sasa moja kwa moja tuungane na afisa lishe wa mkoa wa Dar es Salaam, Mwana Mvua Zuberi. Yeye tumezungumza naye mambo mawili matatu, na atatueleza kuhusiana na swala hili la gharama ya chakula. Je, linahusiana vipi na maisha yetu ya kila siku kitaalamu zaidi? Je, ili tuweze kula chakula chenye lishe bora tunahitaji kuwa na pesa nyingi? Sasa tuanze kupata mazungumzo haya kutoka kwake Kalonde binti Mahimbo, ambaye yeye ndo anaanza kuzungumza na Mwana Mvua Zuberi, afisa lishe wa mkoa wa Dar es Salaam.
1: Bi Mwana Mvua, habari yako?
2: Salama. Habari za kwenu?
1: Salama tu. Tufahamishe kwanza, lishe bora ni nini?
2: Okay, lishe bora ni ile ambayo itampatia mtu au mlaji virutubishi vyote anavyohitaji kwa ajili ya hali yake aliyokuwa nayo. Nimesema kwa ajili ya hali yake aliyokuwa nayo kwa sababu lishe sio kitu cha ujumla, yani sio kitu general. Kila mtu ana mahitaji yake kulingana na hali yake. Mfano, mama mjamzito atakuwa na mahitaji yake ili aweze kumtosheleza yeye mwenyewe pamoja na kutosheleza mahitaji ya mtoto anayekuwa aliyokuwa tumboni. Mama anayenyonyesha mtoto ana mahitaji yake tofauti kabisa, kwa ajili ya kumtosheleza yeye, lakini pia kwa ajili ya kumwezesha kuzalisha maziwa aweze kumnyonyesha mtoto. Mtoto mdogo aliyokuwa chini ya umri wa miaka 5 ana mahitaji yake, lakini mtu mzima kama sisi ambao hatukui tena, tuna mahitaji yetu ya kutuwezesha tu sisi kuweza kufanya shughuli zetu za kila siku. Kwa hiyo tukisema lishe bora ni ile ambayo itampatia mtu virutubishi vinavyohitajika kulingana na hali yake aliyokuwa nayo. Na virutubishi hivi sisi wataalamu wa lishe tuna mwongozo wa chakula na ulaji, au tunasema ni food based dietary guideline kwa mtu aliyokuwa na afya ya kawaida. Mwongozo huu umetengenezwa kwa kujumuisha vyakula, kuviweka katika makundi tofauti tofauti kutokana na kirutubishi kinachopatikana katika chakula hicho. Mfano, tuna vyakula mboga mboga, hiyo tunategemea katika mboga mboga tutapata vitamini na madini, lakini pia tuna matunda, tuna vyakula vya nafaka na ndizi mbichi, lakini pia tuna vyakula vya jamii ya wanyama, tuna vyakula vya jamii ya mikunde, lakini pia tunahitajika kupata mafuta kidogo. Kwa hiyo hivi vyakula vimewekwa katika makundi hayo kutokana na ufanano wa virutubishi vinavyopatikana katika vyakula hivyo. Mfano, mtu atahitaji kupata vitamini na madini. Vitamini hivi vitapatikana katika mboga mboga, lakini tujue kwamba mboga zipo tofauti. Yaani ukiona biringanya ni mboga, karoti ni mboga, tango ni mboga, mchicha ni mboga, lakini tunategemea humu ndani katika hizi mboga mboga mtu ataweza kupata vitamini. Vivyo hivyo kama mtu atahitaji nguvu, nguvu itapatikana vyakula vyenye wanga ambao utapata kwenye nafaka, kwenye mizizi yenye wanga kama vile miogo, magimbi au kwenye nafaka au ndizi mbichi. Kwa hiyo hivi vyakula vyote vimewekwa katika makundi kutokana na virutubishi vinavyopatikana katika kundi hilo, ndio maana vimewekwa pamoja. Sasa mtu atahitajika kupata chakula kutoka makundi haya yote, yani mchanganyiko wa vyakula. Lugha ya kigeni tunasema food diversity. Lengo ni nini? Ili mtu atapata wanga kutoka kwenye hivi vyakula vya nafaka au mizizi au ndizi mbichi, lakini apate na mboga kidogo, atapata vitamini, apate na matunda. Sasa turudi katika swali letu la msingi. Je, ili mtu aweze kupata lishe bora ni lazima awe na hela nyingi? Asante kwa swali hilo. Jibu la moja kwa moja kabla sijaanza kutoa maelezo, hapana. Yaani mtu huweza kupata lishe bora au kula chakula kilichojitosheleza kwenye virutubishi haihitaji mtu lazima awe na hela nyingi. Yaani mtu ana uwezo wa kupata lishe bora kwa kiasi kidogo alicho nacho, kwa sababu msingi wa lishe bora kama nilivyoanza kuzungumzia mwanzoni na vile vile tukienda kwenye mwongozo wetu wa chakula na ulaji, unategemea mjumuiko wa vyakula kutoka kwenye makundi tofauti tofauti. Na haya makundi, kila kitu kina mbadala wake. Mfano, hamtaweza akafikiria kwamba ili aweze kupata lishe bora ni lazima apate labda nyama, apate kuku, kitu ambacho pengine yeye hawezi kumudu kulingana na hali yake ya kiuchumi. Lakini hivi vyakula vilivyokuwa katika kundi la wanyama, ndio maana nikasema vyakula vilivyokuwa katika kundi la wanyama. Vyakula vilivyokuwa katika kundi la wanyama vipo vingi. Mfano, wewe sio lazima upate samaki mkubwa yule wa kung'ofoa hivi. Yaani steak tuseme, ili uweze kupata lishe bora. Una uwezo wa kupata dagaa kutoka kwenye kundi hilo ambao ni rahisi mtu anaweza akamudu kulingana na hali yake ya kiuchumi. Kwa hiyo vyakula vilivyokuwepo katika kundi la wanyama, utakutana na dagaa wapo humo, mayai yapo humo, samaki, tukisema samaki ni wale wakubwa lakini pia wadogo. Katika samaki hata uduvi bado ni samaki, yaani hiyo ni katika kundi ya samaki. Utapata nyama, utapata ndege, utapata maziwa humo. Kwa hiyo lishe bora haitegemei kabisa mtu anunue kwa gharama kubwa. Lishe bora utaipata kwa kuchagua kitu ambacho wewe utaweza kukimudu kulingana na hali yako ya uchumi, kitu kilichokuwa katika kundi hilo. Mfano, wewe utahitaji nguvu kuweza kufanya shughuli zako za kila siku. Utahitaji kundi aidha la nafaka au mizizi. Kundi hili unaweza ukapata wali, unaweza ukapata ugali, unaweza ukapata mtama, unaweza ukapata... Na hivi vitu utakuta vina bei tofauti tofauti, na mtu anaweza akachagua kitu chochote kutoka katika kundi hili ili mradi kinachoweza kulingana na hali yake ya kiuchumi aliyokuwa nayo. Au vyakula vilivyokuwepo katika jamii ya Mikunde. Jamii ya Mikunde kuna mrundikano wa vyakula. Kuna choroko, uko mbaazi, njuguma, maharage. Hivi vitu vina bei tofauti tofauti. Mtu anaweza kuchagua kitu kutoka katika kundi hili kinachoweza kufiti hali yake ya kiuchumi. Au mfano mboga mboga. Kundi la mboga mboga na lenyewe lina vitu vingi vilivyokuwemo hapa, ambao kuna watu wengine wataenda watanunua broccoli, vile zile mboga mboga mfano tulizoe kuzisoma katika vitabu. Na ukifika sokoni kweli viko vina bei kubwa, sijui saladi nini, lakini mtu nyumbani kwake ana uwezo wa kuotesha matembele, ana uwezo wa kuotesha mchicha, au hata kama hujaotesha ukifika sokoni utakinunua hichi kitu kwa bei rahisi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba sio kweli kwamba mtu kuweza kupata lishe bora ni lazima atumie gharama kubwa. Gharama itategemea wewe, uhitaji wako, lakini vile vile na wewe hali yako. Uwezi ukakatazwa kununua kitu ambacho wewe utaona utaweza kumudu kulingana na uwezo wako, lakini kwa yule mtu ambaye hali yake ya kiuchumi iko chini, ana uwezo wa kuchagua vitu kutoka katika kila kundi ambapo vitu hivyo vinaweza kupatikana kwa bei rahisi, akapata mchanganyiko ambao utakidhi virutubishi, kama vile mtu ambaye atanunua vitu vyenye gharama kubwa ataweza kupata virutubishi.
3: Sasa kwa mfano umetaja hapo baadhi ya makundi ya chakula, lakini pia nimekusikia unazungumza kuhusu, umetaja salad, kitu ambacho ukitaja mwingine anajua labda ndo mambo ya fedha. Na unajua ukimtajia mwingine kuhusu salad anajua labda ni kwa watu pesa nyingi sana. Lakini umetaja pia kuhusu uduvi. Ukitaja uduvi mwingine anajua ni chakula ambacho inabidi yale mtu wa chini kabisa, yule mwenye pesa nyingi hali uduvi, ataenda kununua chakula kingine. Maisha yetu ya kawaida, utakuta mtu anaachiwa labda nyumbani ile kodi ya meza labda shilingi 5,000 au kuna baadhi ya familia shilingi 10,000, inategemea na hali halisi ya uchumi. Tuchukulie labda shilingi 10,000, ni vyakula gani huyo mama anaweza kavinunua na vikaweza kukidhi mahitaji ya familia hiyo, lakini pia vikawa vimezingatia lishe bora?
2: Asante. Mimi mfano kwa shilingi 10,000 na ni nyingi. 10,000 ukiangalia ni nyingi sana, na mtu anaweza akakidhi mahitaji ya lishe bora kwa kutumia hiyo shilingi 10,000. Mfano shilingi 10,000 utaenda utanunua mboga yote ya majani inaweza kuipata. Mimi naweza kutumia shilingi 1,000 kupata mboga ya majani, nikanunua mboga yangu kama ni matembele au ni mchicha, lakini nitapata hapo hapo na nyanya na kitunguu. Nitapata hapo mboga yangu ya majani. Nikimaliza katika 10,000 yangu hiyo hiyo, nitaenda nitanunua labda njugu njugu mawe, nitakuwa nina jamii ya mikunde au maharage chochote hapo au hata njegere, nitachagua hapo nitakuwa nayo. Lakini katika 10,000 yangu hiyo hiyo nitaenda nitanunua nataka nipate jamii ya wanyama nitaenda nitanunua mayai yangu mawili, nitakuwa nimepata kundi la jamii ya wanyama, nitakuwa nimepata kundi la jamii ya mboga mboga kwenye matembele yangu yale, lakini nitakuwa nimepata na njegere. Lakini pia chakula changu hicho ambao hizo mboga zangu ambazo mimi nimezipika nitakula na ugali. Kwa katika 10,000 yangu hiyo naweza nikajikuta nimetumia shilingi 5,000 au shilingi 4,000, lakini nitapata na tunda langu pale, nitanunua chungwa au nitanunua ndizi. Kwa hiyo nitakuwa na vitu vyangu hivi ambavyo nimenunua, labda mayai, jegere zangu na yale matembele yangu, nitayaunga kidogo na mafuta, labda mafuta ya alizeti. Kwa hiyo nitakuwa nimepata chakula ambacho kina mchanganyiko mzuri na nimepata virutubishi vya kutosha, ambayo virutubishi hivi vya kutosha mimi nilivyopata, mtu mwingine anaweza badala ya kununua mayai labda shilingi 1,000 au shilingi 700, yeye akaenda akanunua nyama labda ambayo pengine atatumia shilingi 4,000 au 5,000. Lakini virutubishi ambavyo amevipata kutoka kwenye kundi lile vinaweza vikafanana na virutubishi ambavyo mimi nimepata kutoka kwenye yai. Na mtu mwingine anatengeneza labda saladi. Saladi ni tunataka tupate vitamini kutoka kwenye kundi lile mboga ya majani. Lakini wewe mwenyewe unaweza ukaipata kutoka kwenye kutengeneza kachumbari yako, ambapo utakata kitunguu labda nyanya, utakata na uteka na limao yako, hata na tango kidogo, utakuwa umeweza kupata virutubishi ambavyo ameweza kuvipata mtu kwa kula chakula ambacho alokitumia kwa gharama kubwa. Kitu ambacho mimi nataka nisisitize, kitu kikubwa ni mchanganyiko, ambao mchanganyiko utachukua vyakula kutoka kwenye makundi tofauti tofauti.
3: Mambo ya kiwango cha chakula, si wengine unaweza ukala nyama kilo nzima peke yako. Anaweza akachukua mchele ule nusu akaupika akala wote peke yake, mwingine kilo nzima anapiga peke yake. Ingawa nyewe huwa mna balance, unajua kilo moja sijui watu wangapi.
2: Kilo moja watu wanne.
3: Lakini sasa inategemea na mtu. Mwingine unga kilo moja anasonga ugali anapika yeye mwenyewe anakula peke yake, au nusu nzima anapika anakula peke yake. Utofauti hapo unakuwa uko wapi?
2: Asante. Na ndio maana tumekuja na ile fikra ya kwamba mtu ili uweze kupata lishe bora ni lazima utumie gharama kubwa, kwa sababu tuna kula kupita kiasi. Yaani tuna kawaida ya kula zaidi ya tunachohitajika kula. Mfano, mtu watakiwa kwa siku upate finyango hizi za nyama ambazo zina ukubwa kama wa kibiriti.
4: Finyango ngapi?
2: 2. Ambazo zina ukubwa kama wa kibiriti. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba robo
3: 2 tu.
2: 2. Robo kilo ya nyama mnaweza kula hata watu wawili. Au kama mfano mkinunua nusu ya nyama, tukizingatia masuala ya lishe, tunaweza kula familia nzima. Lakini kwa hiyo sasa mtu ukipata zile finyango vile, na uzuri sasa hivi kwenye mabucha wana uwezo wa kupima hata gramu 100 za nyama. Kwa hiyo hapo nimezungumzia nyama. Labda mfano chakula kingine kama wali au ugali, mtu serving moja unatakiwa kuila, inatakiwa ifikie, yani kitu unachokipimia vile vya kusevia kiwe na mfano wa ujazo kama wa ngumi. Kwa hiyo unaweza ukakuta sahani yako umeweka chakula ambacho kimeweza kukidhi mahitaji yote ya lishe na kikaingia katika sahani moja. Nyama finyango zako 2, mboga yako pale inaojaza ujazo wa kibakuli, ugali kama ni wali kibakuli chako, ukikiweka kile chakula unaweza ukalinganisha kikaa kama mfano wa ngumi, una tunda lako na hata tunda. Pamoja na kwamba ni mazuri kiafya, lakini unatakiwa uwe na kipande cha saizi fulani hivi, kipande labda cha hivi umeweka pale. Kwa hiyo kinachotuponza sisi, mtu ataka kula tunda ule kama ni parachichi zima, weke na ndizi pale 2, weke na kitu fulani hivi, alafu na nyama upate wewe mtu mmoja ukute imekaribia nusu, na wali kama hivyo mtu ule labda nusu nzima. Kwa hiyo katika mtindo huo ni lazima tutaona chakula, ili ule chakula ambacho ni kizuri lazima uwe umetumia gharama kubwa. Lakini kutokana na hichi kitu, kiwango cha mtu anachotakiwa kula au recommended dietary allowance ya mtu inaonyesha kabisa mlo ni mlo ambao ni wa gharama nafuu kabisa, kwa sababu kiwango chake ni kidogo.
3: Hiyo hii ambayo tunakula nyama labda kilo nzima mtu anakula peke yake, nusu peke yake, haitakiwi.
2: Yes, haitakiwi. Na ndio maana sasa hivi ukiangalia jamii imeingia katika matatizo makubwa ya kupata maradhi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama vile magonjwa ya moyo, kisukari na baadhi ya saratani. Kwa sababu mwili una nidhamu. Mwili sio kama mtu unavyofanya vitu kwa utashi wako. Mwili una nidhamu yake maalum. Mwili utatumia kile kitu ambacho kinahitajika kutumia. Mfano, mwili unatakiwa utumie finyango mbili. Yaani wewe ukila nusu nzima ya nyama au kilo nzima ya nyama, mwili utaenda kutumia tu zile finyango mbili, alafu vile vitu vingine vyote vitaenda hifadhiwa kama mafuta. Kwa hiyo vikienda vikihifadhiwa kama mafuta, ndio hapo vinavyotuingiza katika hatari ya kupata magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
3: Sasa hapo, kwa nini kunawekwa hii minada ya kuchoma nyama? Dodoma ipo, Dar es Salaam ukienda pwani pale Kibaa ipo. Huwezi ukaenda pale mtu ukala finyango mbili jamani.
4: Stani umemuelewa, yeah. Ukishafika pale kula finyango zako hizi mbili. Sio kama umefika kwenye mnada,
3: yani
4: sasa ndio ule
3: safari kutoka hapa naenda Loliondo Kibaa naenda kula finyango mbili.
4: Ndio unazotakiwa kuweza zingine zote zikibaki, nilivyomuelewa hapa zisalishe, maana yake zinaenda kuhifadhika zinakuwa nini? Mafuta.
2: Mafuta ambayo inasababishia maradhi.
4: Tena finyango zenyewe mbili. Tena finyango zenyewe mbili ukubwa wa kibiriti.
2: Yes, na wakuta kuna watu ambao ni rutini. Kuna watu kila siku ni lazima akitoka katika shughuli zake apitie sehemu akapate kinywaji kidogo, akimaliza pale atachoma na nyama. Kwa hiyo hii na mwili una kawaida ya kuheshimu ile rutini. Kwa hiyo utakuta mtu anaingia katika hatari ya magonjwa zaidi. Kuna mtu mwingine occasion, yani kuna siku umeamua kwenda kuchoma nyama, siku moja moja ameenda kuchoma nyama, tunategemea baada ya hapo mwili utashughulisha vitu, mafuta hayatahifadhika kwa wingi. Na sizungumzii tu nyama. Nyama inaweza ikawa iko safe kuliko hata vyakula vingine kama hivi, ugali, wali, chipsi, zinaweza zikawa zina madhara zaidi, kwa sababu ni vitu ambavyo kwanza jamii yetu imezoea chakula ni hivyo, yani vile ndio vyakula, hizi nyingine ni mboga. Kwa hiyo hata katika serving wakuta hivi vingine vitawekwa kidogo, lakini vile vya kama wali, ugali ndio vinakuwa vimewekwa kwa kiwango kikubwa. Hata vile navyo mwili utaenda tumia kiasi chake, na hivi vinategemea pia na shughuli ambazo mtu anazofanya. Kwa hiyo mtu akuta sio mfanyaji kazi, hautumii mwili wake, lakini amekula kiwango kikubwa cha wali, kiwango kikubwa cha ugali. Kwa hiyo mwili utatumia wali au ugali, mihogo, chochote kile kwa kiwango ambacho mwili utahitaji. Chengine chote kitaenda hifadhiwa kama mafuta. Kwa hiyo kihifadhiwa kama mafuta, ukuta mtu utaongezeka uzito, lakini mwisho yote utaingia katika hatari ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
1: Unatoa rai gani?
2: Mimi rai yangu kwanza ni kuiomba jamii kuondoa huo mtazamo, kwa sababu ujue mtazamo ni kitu kinachotupelekea katika maamuzi. Kwa hiyo mimi rai yangu kwanza, jamii tuondoe huo mtazamo, tusione kwamba gharama kubwa ndiyo inayotupelekea katika lishe bora, lakini pia tuangalie sana katika mchanganyiko wa vyakula, kuhakikisha kwamba tunapata chakula katika kila kundi kulingana na uwezo mtu atakaokuwa nao kwa gharama ile ile chache ambayo yeye ataweza kumudu. Lakini kitu kingine cha muhimu, kuzingatia kiwango cha chakula mtu unachokula. Tule chakula kile ambacho mwili utaweza kutumia, ili kuepuka kupata uzito uliozidi na uliokithiri na kuingia katika magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
1: Asante sana Bi Mwanamvua Zuberi, ambaye ni afisa lishe kutoka mkoa wa Dar es Salaam, kwa elimu ambayo umetupatia katika kibanda lishe. Bila shaka msikilizaji ameweza kufahamu na ataishi katika maisha hayo. Hata kwa yule ambaye anapenda kula nyama kupitiliza, anaweza kama amepata elimu. Na si nyama tu, kwa jinsi ambavyo nimekuelewa, chakula chochote kula kwa kiwango kidogo, ili kiweze kufanya kazi mwilini na kisihifadhi mafuta. Tubaki hapo, kula kidogo.
0: Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Bi Mwanamvua Zuberi, yeye ni afisa lishe mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hivyo tumepata kujua jibu letu leo kwamba lishe bora si swala la kutumia fedha nyingi pekee. Muhimu ni kujua tu tunachokula, tunachagua kwa uangalifu, na tunahakikisha tunapata mchanganyiko wa virutubishi muhimu kutoka kwenye vyakula vinavyotupatia au vile vyakula ambavyo vinapatikana katika mazingira yetu ya kila siku. Usisubiri uwe na fedha nyingi ndipo uanze kuzingatia lishe bora. Anza sasa na kile ulicho nacho. Chagua kwa uelewa na hakikisha familia yako pia inapata mlo wenye mchanganyiko unaofaa. Na kwa nukta hiyo, hatuna la ziada msikilizaji wa TBC Taifa. hadi juma lingine tutakutana tena katika kibanda lishe lishe hapa hapa TBC Taifa, ili kuweza kuelimishana mambo mengi zaidi juu ya lishe bora.

0: Imetimia saa moja kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa umma kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto zinazowakabili. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na vitisho katika jamii. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Watu 22 wamefariki dunia na wengine 28 wamejeruhiwa baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupinduka mashariki mwa nchi ya Misri. Habari kamili. Zanzibar. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa aliyowaapisha kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua changamoto zinazowakabili ili kutekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Rais Samia ametoa maagizo hayo katika ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar wakati akiwaapisha viongozi aliowateua na kuwasisitiza kusimamia vizuri fedha zinazotoka serikali kuu kwa kuzingatia vipaumbele muhimu kwa wananchi.
1: Kila tukizungumza utekelezaji wa miradi, fedha haijatoka serikalini, lakini halmashauri zenu zinakusanya fedha. Ile fedha halmashauri inakwenda wapi? Mbali ya 10% ambapo wengine wamefanya vizuri sana, wengine bado mnasuasua kwenye halmashauri zenu. Ile 10% inakwenda wapi? Na inakuwa ngapi? Nyingine zinazokusanywa zinakwenda wapi? Kama hazikusanywi ni kwa nini? Kuna mapato mengi huko hayakusanywi. Jiulizeni ni kwa nini? Na yakikusanywa twende tukafanye shughuli za maendeleo.
0: Pia Rais Dr. Samia amewataka viongozi hao kuwahimiza wananchi kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino na usimamizi wa usafi wa mazingira kwenye maeneo yao ya utendaji. Hali kadhalika, Rais Dr. Samia amesisitiza jukumu la viongozi hao kuwa mstari wa mbele katika kudhibiti migogoro ya ardhi pamoja na kudumisha amani na utulivu katika maeneo yao ya utawala. Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano na raia katika nyakati za amani, usalama, utulivu pamoja na changamoto ili kukabiliana na vitisho vinavyojengwa ndani ya jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 62 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Jenerali Mkunda amesema majeshi hayo yanapaswa kutambua raia wana nafasi kubwa katika kuimarisha ulinzi wa taifa husika. Maadhimisho hayo yamefanyika pamoja na kilele cha wiki ya 6 ya ushirikiano kati ya majeshi na raia katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Dodoma. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Ruben Kwagilwa, amesema takriban Watanzania 6 milioni wananufaika na uchumi wa buluu kupitia sekta ya uvuvi ambayo pia inachangia pato la

0: taifa kwa 2.2%. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Kwagilo amesema serikali mbili za muungano zina mkakati wa pamoja katika utekelezaji wa sera ya uchumi wa bluu ambao ni nguzo kubwa ya kubadilisha uchumi wa nchi. Naibu waziri Kwagilo amesema serikali kupitia mifuko mbalimbali inawasaidia wanawake kwenye vikundi au mtu mmoja mmoja, na kwamba hivi sasa kuna mradi wa takriban $150 million za mabadiliko ya tabia nchi unaotekelezwa katika halmashauri 65 zilizopo nchini, zikiwemo 11 kutoka Zanzibar. Dodoma. Waziri Mkuu mstaafu Frederick Sumaye ameliomba bunge, ofisi ya rais pamoja na ofisi ya waziri mkuu kubeba programu ya uongozi wa maadili katika utumishi wa umma pamoja na ombi jumuishi ili iwe imara na endelevu. Akizungumza jijini Dodoma, Sumaye amesema Sumaye ambaye ni mwenyekiti wa programu ya uongozi wa maadili katika utumishi wa umma na maombi jumuishi amehimiza umuhimu wa kuibeba programu hiyo ili iwe imara na endelevu kila mwaka na si kutegemea wadhamini ambao ni taasisi pamoja na mashirika binafsi. Waziri Mkuu mstaafu Sumaye amesema iwapo wadhamini hao wakikosa pesa, programu hiyo itashindwa kuendesha kazi zake ipasavyo. Kwa upande wao, waandaaji wa programu hiyo ya maombi ambayo inafikia kilele chake kwa mwaka huu Novemba 7 wamesema wataendelea kuunganisha Watanzania ili kujiepusha na tofauti zitakazoligawa taifa. Mbeya. Maduka manne ya vifaa vya magari, pikipiki na karakana ya useremala yaliyopo pembeni mwa barabara ya Madaraka mtaa wa Block T kata Yela jijini Mbeya yameteketea kwa moto, huku maduka 50 yakinusurika baada ya jeshi la zimamoto kufika kwa wakati na kufanikiwa kuuzima moto huo. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya, Gervas Fungamali, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambapo chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Kaimu kamanda Fungamali amesema moto ulianzia karakana ya useremala kisha katika maduka mengine ya vipuri vya magari, mafuta na magurudumu, ambapo moto huo umeteketeza bidhaa zote zilizokuwemo ndani. Mmiliki wa karakana ya useremala iliyoteketea katika tukio hilo, Bonaventure Macha, amesema kiwanda chake kilikuwa na bidhaa kadhaa ikiwemo samani mbalimbali, malighafi ya mbao na mashine za kuranda na kuchana mbao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Serikali imekamilisha mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 11 wa usimikaji taa za kuongozea ndege katika uwanja wa ndege wa Arusha ili uwanja huo utoe huduma kwa muda wa saa 24. Akizungumza mkoani Arusha, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL, Peter Ulanga, amesema hatua hiyo itaongeza idadi ya watalii wanaotembelea vivutio vya utalii. Naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini TAA, Abduli Mombo Kaleo, amesema mradi huo utaongeza fursa mpya za kibiashara ikiwemo hoteli za kitalii uwanjani hapo. Maboresho hayo yanaiwezesha Tanzania kuwa na viwanja zaidi ya vitano vyenye uwezo wa kupokea ndege katika nyakati zote za siku. Singida. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakizungumza mkoani Singida wakati wa maonesho ya mbegu na vyakula vya asili, wakulima hao wamesema mbegu hizo zina uwezo wa kutoa mavuno katika hali yoyote na kutumika katika chakula, biashara na tiba ya magonjwa mbalimbali. Naye afisa utamaduni mkoa wa Singida, Amani Mwaipaja, amesema kuna umuhimu kwa wadau mbalimbali kushirikiana na serikali kuunganisha nguvu na kuhakikisha mbegu za asili hazipotei na kurudishwa katika matumizi ili kupunguza wimbi la magonjwa yanayotokana na matumizi ya vyakula vya kisasa. Maonesho hayo ya mbegu za asili yaliyofanyika mkoani Singida yamewakutanisha wadau na wakulima kutoka mikoa 8 nchini, yakiwa na lengo la kuhamasisha na kuchagiza matumizi ya mbegu za asili. Katavi. Wakulima wa kata ya Mnyagala, wilaya Tanganyika, mkoani Katavi, wameshukuru serikali kwa kurejesha mto Katuma katika njia yake ya asili kutokana na mto huo kuacha njia na kusababisha hasara kwa wakulima wa zao la mpunga. Wakulima hao wamesema kutokana na mto huo kuacha njia yake kumesababisha maji kujaa katika mashamba yao, hali iliyopunguza mavuno kutoka gunia 700 hadi 200 kwa msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Meneja mradi wa urejeshwaji wa mazingira kupitia shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na utunzaji wa mazingira, usalama wa chakula na maji la SNV, Bruno Richard, amesema sababu zinazochangia mto huo kuacha njia yake ni pamoja na kilimo, ufugaji na uchimbaji wa madini kando ya mto huo. Cairo. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya basi lililopinduka mashariki mwa nchi ya Misri imeongezeka kutoka 16 hadi kufikia 22, huku wengine 28 wakijeruhiwa. Maafisa wa afya nchini humo wamesema ajali hiyo imetokea leo asubuhi kati ya miji ya Dahab na Nuweiba kusini mwa mkoa wa Sinai, ambapo miongoni mwa waliofariki dunia ni raia wa Jordan, huku chanzo cha ajali hiyo kikiwa bado hakijajulikana. Ajali hiyo imetokea katika eneo ambalo ni maarufu kwa shughuli za utalii, huku Misri ikielezwa kuwa na matukio mengi ya ajali za barabarani, ambapo katika kipindi cha mwaka huu matukio yapatayo 6,000 ya ajali yameripotiwa nchini Misri. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa umma kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto zinazowakabili. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda ametoa wito kwa majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na vitisho katika jamii. Baadhi ya wakulima nchini wamesema mabadiliko ya teknolojia yamesababisha kutoweka kwa matumizi ya mbegu za asili licha ya uwezo wake wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Watu 22 wamefariki dunia na wengine 28 wamejeruhiwa baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupinduka mashariki mwa nchi ya Misri. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.

0: ni urithi wa kipekee unaotambulisha watu, utambulisho wa asili ni utamaduni na michezo, mfumo wa maisha unaojumuisha amani, mila na desturi, bila kusahau maadili yanayoongoza maisha ya jamii ya Kitanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa hili, aliliona hilo na kuanzisha wizara ya utamaduni na michezo.
1: Badiliko kubwa nililofanya ni kuunda wizara mpya, wizara ya sanaa ya taifa na vijana. Nimefanya hivyo kwa sababu naamini kuwa mambo ya sanaa ndiyo roho ya maisha ya taifa lolote. Nchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna roho.

0: Kalatso kumpili mbawala kumpiki chaka mbili kupeta pangono pangono na mtoto padi yu kupike chaka kwa jamani mtoto padi yu ene pike chaka kwanza kupika mbele wake katoko toku jamani katoko toku na mpili amba moja kucheza kisie siye mbili mbawala tatu mpamba lyoto nne komba tano mbuzi saba kucheza katoko toku huyu ni mtoto padi yu jamani kikomu kwa njapa nero
1: kwa hiyo mchango sana bado unaendelea kwa mkubwa na Afrika Tanzania bado inachora na kuchonga. Hakuna mwisho. Tunaamini kwamba dunia hasa Tanzania. Tanzania iko kwenye ramani ya sanaa dunia nzima. Kina tinga tinga, wakina shetani hawa, samaki likankoa, wakina Yakobo Sangwani, Chanuo Maundu hao, Clement Ngala, wenyewe wako Bagamoyo wajui jinsi watu wanavyowasifu huko nje na vitabu vinavyoandikwa na kazi zao. Kwa hiyo mchango wa sanaa kielimu ni mkubwa sana. Na mtu asikae mwenge kuona kwamba sanaa ina mchango gani? Inapata hela ngapi? Umaarufu sio kupata hela. Umaarufu ni kujulikana kitu. Kwamba kitu hiki ni kizuri hata kama mwenye anakitoa ni maskini. Maana kefani hii inatengenezwa na watu wengine hata kuandika na kusoma haelewi. Ni mtu anajifunza kutoka kwa wazee wake.

0: iko fiti, serikali yetu, uongozi bora umetulia. Kuishi pamoja watu kiujamaa kujitegemea. Ni ngao nchini kwetu hakuna asiyejua kwamba bila kuthubutu uchumi hautakuwa. Mikoa wilaya zetu badilika Tanzania, waliosema si kitu ya sita ilivyoingia, leo wenyewe wanashuhudia vitu anavileta Samia.
1: Muziki umekuwa nyenzo muhimu katika kuburudisha jamii, lakini pia katika kuhamasisha kufanya kazi kwa bidii kulijenga taifa letu.

0: ni kiungo muhimu katika taifa lolote. Sisi Tanzania tumeendelea kutumia Kiswahili katika kuleta umoja, kuelewana, kushirikiana katika mambo mbali mbali tukiwa wa Tanzania.
1: Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi, na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary.
0: Hiyo, msikilizaji, ndiyo dhana kuu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa hili, kuanzisha wizara ya utamaduni na michezo katika kupashana habari, kuburudika, michezo kupitia muziki, ngoma za asili, lugha, mashairi, uchoraji na uchongaji, maigizo na kadhalika. Na matokeo ya haya yote, taifa letu la Tanzania limekuwa na utambulisho.
2: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa kwa kuendelea kutufuatilia. Na sasa ikiwa tayari ni saa 1:17, tunajiunga na wenzetu huko Mikocheni kwa ajili ya kupata kipindi cha michezo, na mwenzetu huko ni Evans Mhando.

0: Habari za jioni msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, na kwa kwenye kipindi cha michezo kichosheheni habari kemkem kutoka ndani na nje ya nchi. Kwanza Zanzibar wa kafu ya kosho na maandalizi ya AFCON Zanzibar yaipa dole hasa katika huduma za afya. Zaidi ya ambulance 20 zaandaliwa kwa ajili ya michuano ya AFCON huko kisiwani Zanzibar. Yanga watua Gaborone kwa kishindo, wasema nitakuweka rekodi katika michuano ya kimataifa kwa safari hii. Wapinzani wa Simba mechi kuchezwa kwenye mji mwingine tofauti na nyumbani kwao. Wao nyumbani kwao Blantyre mechi itapigwa Lilongwe, lakini wenyewe Malawi wanasema hawachagui timu, wataiunga mkono timu yao. Lakini Simba wenyewe wazindua Simba Marathon katika kuendeleza shamla shamla za sherehe ya miaka 90 ya klabu hiyo tangu ilipoanzishwa mwaka 1936. Tanzanite Queens watua Poland tayari kwa michuano ya kombe la dunia itakayoanza kutimua vumbi siku ya Jumamosi. Wataanza kufungua dimba na Brazil. Kocha Shime anasema uchovu mwingi, lakini wapo ngangari kwa michuano hiyo. Katika habari za kimataifa, Enzo Fernandez aingia katika rekodi ya wachezaji walionunuliwa kwa bei kubwa katika siku ya mwisho ya biashara ya kandanda. Chelsea wakerwa na kukerekwa na maamuzi ya Monaco kufuta mpango wao wa kumuuza Kamara kwao baada ya wao kumuuza Enzo Fernandez kwa timu ya Manchester City. Karibu sana, nipo na Daudi Yohana El Capitano. Mimi ni Mr. Names Movade Muhando, Everson Muhando. Hebu kwanza tupate maneno ya dhamini, tutakaporejea tutakuja kulifunua kawa.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na

0: Mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Fungua kawa sasa la kipindi cha michezo kutoka hapa TBC Taifa, nyumbani kwa ukweli na uhakika. El Capitano Daudi Yohana, uko sawa?
1: Niko vizuri bwana.
0: Mambo safi kabisa.
1: Mambo safi kabisa, na kushukuru okay. Mwenyezi Mungu.
0: Wakaguzi wa CAF wako nchini tangu jana, waliangalia Dar es Salaam, leo wameenda Zanzibar. Zanzibar bwana, kuna ambulance 20. Yaani katika huduma afya ambulance 20 zimeandaliwa kwa ajili ya AFCON. Nadhani wenyewe CAF wanajua hawa jamaa sasa wameamua. Hawa watu si wa mchezo. Ambulance 20.
1: Mashindano ni makubwa.
0: Ni kweli.
1: Na ni kwa mara ya kwanza. Unajua ukiwa unakiandaa kitu kwa mara ya kwanza, kuna vitu unatakiwa kuvichukulia kwa tahadhari kubwa zaidi, kwa sababu kama utaleta hali yoyote ya mazoea, inaweza kukutoa kwenye mchezo, kwa sababu unafanya kitu kwa mara ya kwanza. Manake unapaswa kwenda na kila hatua, nini ambacho kinafanyika. Watu wanapokuja kukagua wakosi kisingizio, yani wasione kasoro yote hata ndogo. Yani kuna ile mtu unakabia juu, hata watu wakija kutazama wanakosa, wanasema yeye kweli hawa jamaa wame, hiyo ndo kukabia juu.
0: Kwa taarifa ya mwandishi wetu Abubakar Kisandu akielezea namna ya ugauzi wao wa CAF walivyokoshwa na maandalizi ya AFCON hasa kwenye sekta ya afya huko kisiwani Zanzibar.
2: Timu ya ukaguzi kutoka CAF chini ya mwakilishi wake Dr. Abubakar Sadiq ikikagua huduma za afya katika maeneo tokohusika na mashindano hayo, huku ikiridhishwa na maandalizi hayo. Tumefanikiwa kuona gari mpya za kubebea wagonjwa, kitengo maalum cha masuala michezo, huduma dharura MRI na huduma nyingine. AFCON inahusisha wachezaji wa kulipwa na wenye kiwango cha kimataifa. Wapo wanaocheza vilabu vya Amerika, Ulaya. Sasa huduma za afya zinapaswa kuendana na viwango vya kimataifa. Maandalizi mazuri, tumeridhishwa na naishukuru serikali ya Zanzibar kwa maandalizi haya. Wizara ya Afya Zanzibar inasema iko tayari kutoa huduma za afya kwa ajili ya AFCON 2027.
3: Kwa sababu ametokea Uganda na nchi nyingine, ameona hapa tupo mbele zaidi katika hivyo vitu, lakini vile vile ametembelea ambulance, na yeye alikuwa anasema kwa timu zote ambazo zitakokuja hapa pawe na ambulance moja moja. Lakini sisi serikali imejiandaa, tuna ambulance 20 zote mpya zishakuwa registered na zipo full equipped, na amezikagua yeye mwenyewe. Na facility zote including hizo za moyo, cath lab, sports facility hapa Lumumba, ameenda amekagua, ameenda sehemu ya MRI. Wao wanataka 1.5 Tesla yenyewe ipo hapa, na tukawaambia tunayo nyingine in case ya emergency, tunayo nyingine ya Pemba, na tuna helipad tayari hapa kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa au watu ambao wa dharura wote baina visiwa viwili na hata kutoka kwenye viwanja vya michezo.
4: AFCON inatuletea fursa ya utalii na fursa ya kuweza kutangaza tiba utalii kwa Zanzibar.
2: Ziara ya timu ya ukaguzi ya CAF imeendelea katika uwanja wa soka wa AFCON Fumba, ambao jenzi umefikia zaidi ya 85% na unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka huu, ukiwa na uwezo wa kuhudumia wanamichezo wapatao 36,500 kwa wakati mmoja. Abubakar Khatibu Kisandu, TBC.
0: Ewa.
1: Naweza kwa hiyo sana kwa nasema pa kukabia juu.
0: Yes, wao timu zitakuwa kwa nne, timu moja. Kwa kila timu iwe na ambulance yake. Sawa.
1: Sawa.
0: Sasa Zanzibar wameweka ambulance 20.
1: Kwa hiyo sasa hizi nne zitakuwa
0: kuna helicopter. Yaani ukitoa hizo ambulance kuna helicopter.
1: Yaani ukitazama wao Zanzibar walichotazama, wametazama hizo timu, alafu wamewatazama wale wageni watakao kuja kwenye michuano, mashabiki, waandishi wa habari, wale wengine wamewatazama vipi? Kwa sababu hizi timu zitakuja pia
0: na mashabiki wa habari. Hapo zitakuwa sita. Kwa maana zinabaki ambulance 14 kwa ajili ya mashabiki na watu wengine.
1: Ndio maana nakwambia watu wamekabia juu, wameangalia mbali zaidi. Yaani sije kafika kule wanaanza tena kuulizwa. Nafikiri hapa mgeongeza maswala ya kuongeza yatakuwa yamekwisha kamilika. Kwa hiyo ni mashindano makubwa ambayo kutoka hapa mpaka 2027 muda unakimbia, muda umebaki mchache, lakini bado muda upo wa chochote kutokea. Kwa hiyo unaweza kuwa umeleta ambulance 4 tu, alafu ikatokea changamoto yoyote hapo wakati unaelekea kwenye mashindano, tafsiri yake ni nini? Itakubidi tena urudi uone utaratibu wa kupata ambulance nyingine. Lakini kwenye ambulance 4 wewe una ambulance 20, hata likitokea tatizo lolote ni unafanya kusogeza na mambo yanaendelea. Nafikiri ni wazuri zaidi kuwa hivyo, lakini wametazamwa pia maeneo mengine, manake wameonekana wako vizuri. Tafsiri yake kwamba hii huo ni serious, kwa sababu hii ni miongoni mwa ukaguzi ambao sasa unaanza kuanza kuleta taswira sasa ile kwamba AFCON nipo ama haipo.
0: Sawa. Tuachane na AFCON tuelekee Gaborone kule nchini Botswana. Mabingwa wa Tanzania Bara Yanga wameshatua tayari kwa mechi yao ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United. Itakapigwa siku ya Jumamosi huko mjini Gaborone nchini Botswana. Yanga wenyewe wanasema wapo kamili gado na wamepata mapokezi mazuri, lakini mpango yao safari hii ni kufika mbali kwenye michuano mikubwa ngazi ya vilabu barani Afrika. Punde tu hivi nimezungumza na media habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe, ambaye kwanza anaanza kuelezea namna safari yao ilipokuwa hadi kufika huko Botswana na mapokezi waliyopata.
5: Safari imekuwa nzuri, hatujapata changamoto yoyote ile, tumepokelewa vizuri pia na wenyeji wetu hapa, na hivi ninavyozungumza na wewe tayari tumeshaanza session yetu ya kwanza ambayo kitaalamu ni recovery session. Baada ya safari kama hivi, players wanafanya recovery kwa ajili ya maandalizi sasa ya mwanzo kwa ajili ya mchezo wa siku ya Jumamosi inshallah.
0: Na mipango mingine yote mpo imara, kwa sababu tunajua mechi za ugenini zitakuwa na fitna na mazengo mengi.
5: Hayo ni mambo ya kawaida kwenye football ya Afrika, na kisikia timu ina uzoefu maana yake ni timu inaweza ikaishi na pambana hivyo vitu. Kwa ni vitu ambavyo kwa tulipofika sisi kama Yanga tuwezi kuipigia kelele tena, zaidi ya kuweka focus kwenye kupambana navyo, kuvidhibiti, lakini pia kuhakikisha tunakuwa na maandalizi yetu mazuri kuelekea kwenye mchezo husika.
0: Na hali ya wachezaji ambao mmesafiri nao ipoje?
5: Wote wapo kwenye hali nzuri, tumshukuru Mwenyezi Mungu, wote wapo kwenye hali nzuri, hakuna hata mmoja ambaye kapata changamoto ya kiafya, na Mwenyezi Mungu tunamuomba tujalie heri hali hiyo iendelee mpaka Jumamosi, ili kocha akawe na machaguo mengi ya nani na nani anaweza kuwapa nafasi kuipambania timu yetu siku ya Jumamosi.
0: Katika msafara wenu tumemwona Francis Mzize ambaye kwa muda mrefu alikuwa hajacheza kutokana kuwa na majeraha. Vipi, yupo tayari na Jumamosi anaweza akacheza?
5: Clement Mzize pamoja na Dickson Job hawa wameishia South Africa kwa sababu wanakwenda kwenye check-up yao ya mwisho kabla hawajarejea kwenye mazoezi ya pamoja na timu. Wamekuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu, na kitaalam tumeona tusitumie tena macho kuona kwamba hawa wachezaji wameshakuwa tayari, tumerudisha kwenye hospitali ambayo walifanyiwa matibabu yao ya kwanza kwa ajili ya kufanya check-up ya mwisho ya kiafya. Kwa hiyo hawa wajakuja Gaborone, wako pale South Africa, na majibu yakitoka inshallah tutawajuza wanashabiki na wanachama wetu, kisha wao watarejea nyumbani Dar es Salaam Tanzania kuisubiri timu kwenye mchezo marudiano.
0: Okay. Kuna mashabiki wote huko Tanzania ambao wamewapokea na wanaweza kuunga mkono kwenye mechi ya Jumamosi?
5: Yes, wako wa Tanzania wanaoishi huku, na nikwambie tu kama mambo yakienda sawa, basi kama sio kesho kesho kutwa tutafanya pia uzinduzi wa tawi la Young Africans Botswana hapa. Tayari washabiki wengi walishajisajili kwenye mfumo wetu wanachama, na wako tayari sasa kujiunga kuwa na tawi rasmi la klabu yetu. Kwa hiyo si tu Tanzania, bali Yanga imeendelea kutanua mbawa zake sehemu mbalimbali barani Afrika.
0: Haya, Yanga yapanua mbawa zake sehemu mbalimbali barani Afrika. Ali Kamwe,
1: nimemsikia na nazungumzia swala la uzoefu michuano ya CAF Champions League, lakini CAF pia Confederation, ikiwa na maana michuano yote ngazi ya club ya CAF inahitaji sana swala la uzoefu, kwa sababu soka la Afrika lina pressure, lina vitu vingi pia nje ya uwanja, ukiachilia pia tu ndani ya uwanja. Kwa hiyo unapaswa kuwa na timu ambayo ina uzoefu, ambayo inaweza kuhimili changamoto zozote ambazo wanaweza kukutana nazo.
0: Una mashaka na Yanga?
1: Binafsi mimi nina kwa hizi hatua sina mashaka kwa Young Africans, kwa sababu wamesha thibitisha huko nyuma, lakini kila siku kwenye mchezo wa mpira wa miguu ni siku mpya, na ndio maana kwenye kila dakika 90 walimu wanaenda na mipango kazi mipya. Kwa hiyo siwaoni Young Africans kama watakuwa wanaenda wakijichukulia kwamba tayari shughuli wamekwisha imaliza, kwa sababu wao wanatazamwa kama timu kubwa mbele ya Gaborone United na wanapewa nafasi ya kwanza zaidi, lakini watawajibika kushinda ndani ya uwanja na kujituma kucheza, kutekeleza kila kitu kwa nidhamu ili kupata mafanikio. Kwa hiyo kama Young Africans atagota kwa Gaborone, maswali yanaweza kuwa mengi kuliko Gaborone kugota mbele ya Young Africans.
0: Hebu pata maneno ya wadhamini tutakapojia tutakuja kuangalia Mighty Wanderers pamoja na mechi ya Simba ambao wao watacheza siku ya Jumapili pale Lilongwe nchini Malawi, wakati wao wanatokea Blantyre. Imekuwaje? Ukirejea utakuja kusikia.
6: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo, tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
7: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Yes, tumerejea tena ligi kuu Tanzania bara. Tumepewa kibali cha kuletea burudani hiyo, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Usikae mbali, msikizaji wa TBC Taifa. Kumbuka ligi kuu inaendelea Jumamosi, tutakuwa na mechi nyingine ligi kuu. Tutakujuza kila kina kwa kina zaidi kile kinachotokea ndani na nje ya uwanja kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wakati Yanga atakuwa Botswana, Simba atakuwa Lilongwe nchini Malawi. Sio, ambapo atapambana na Mighty Wanderers. Mighty Wanderers wao wanatokea Blantyre, mji wa kibiashara wa Malawi. Wanatokea Lilongwe. Kwa nini wanakwenda Lilongwe? Na je, watapata mashabiki wa kuweza kuwaunga mkono? Lakini pia wamebadili kocha hivi karibuni, wataweza kuhimili kukutana na mnyama mkali Simba mwenye uzoefu mkubwa na michuano ya kimataifa? Nimezungumza na mwandishi wa shirika la utangazaji la Malawi, Frank Kandu, kutaka kupata ufafanuzi wa hayo yote. Kwanza anaanza kuelezea hii la kwa nini mechi zao hazichezwi Blantyre, zinachezwa Lilongwe.
4: Ni kweli kwamba Mighty Wanderers ni timu ambayo inatoka Blantyre, lakini hapa Blantyre hakuna uwanja ambao una uwezo wa kutumika katika mechi za kimataifa. Hapa Malawi kwa sasa tuna uwanja moja tu ambao unaitwa Bingu National Stadium ambao upo Lilongwe. Ndio sababu Mighty Wanderers itatoka hapa kwenda Lilongwe kucheza hiyo mechi na Simba SC.
3: Kwa maana hiyo moja kwa moja Simba watakuwa na advantage kwa sababu inawezekana wasio na mashabiki wengi Mighty Wanderers.
4: Unajua hapa Malawi akijua kwamba timu inaenda kucheza kama timu ya nchi, sio mashabiki aangalia kwamba ni Wanderers au ni timu gani, anaangalia kwamba ni timu ya hapa Malawi. Na tunajua kwamba kutakuwa mashabiki mengi huko Lilongwe kwa sababu Malawi wanapenda sana soka. Kama ukiona kwenye videos za mechi za hapa Malawi, kila mechi ambayo ni kubwa unakuwa watu wengi.
3: Na hivi karibuni Mighty Wanderers walibadili kocha, akapewa kocha wa zamani wa timu ya Yanga, Patrick Mabedi. Unadhani anaweza kweli kwa siku chache hizi kukutana na timu kama ya Simba ambayo ina uzoefu mkubwa kwenye michuano ya kimataifa?
4: Uwezo upo kwa sababu Mabedi anajua kwamba Mighty Wanderers inachezaje, ina wachezaji ambao ana uwezo wa kucheza mechi muhimu kama hii. Lakini kocha msaidizi wa Mighty Wanderers McDonald Ntetemela, ambayo sasa wamempa kazi kama kocha mkuu, atakuwa anafanya kazi na Mabedi. Kwa hiyo nafikiri haijapaa ngumu sana pana timu ambayo inaweza kushinda katika mechi ambayo inakuja mjini Lilongwe.
3: Lakini mchezo wenyewe unasubiriwaje hapo Malawi, hususan kama Simba ambao ni timu kubwa barani Afrika na kuja hapo Malawi kucheza na Mighty Wanderers?
4: Hata Wanderers wenyewe anasema kwamba haogope, kwa sababu anasema Simba ni timu ambayo ilimaliza nambari ya pili huko ligi kuu ya Tanzania, lakini Mighty Wanderers ni mabingwa wa hapa Malawi, ambao kwa hao wa Wanderers wanasema kwamba walikuwa wanataka Yanga, kwa sababu Yanga ndio timu ambayo ilikuwa inatakiwa kucheza CAF Champions League, sio Simba. Kwa hiyo haogope Simba, na anajua kwamba Simba ikija hapa kweli itafungwa.
5: Kesi nyingine ambayo wameinunua Mighty Wanderers, mimi nawaachia wao.
3: Yes,
5: watajua namna gani wanaimaliza.
3: Tuwaachie wao.
5: Sisi tuturudi hapo. Mbona unacheki? Tumekubaliana kwamba tunawaachia wao. Wao kesi ambayo wameinunua tunawaachia wao.
3: No, like, yeah. Kwa sababu unajua Tanzania kwa nchi ambazo tumepakana nazo ni Kongo peke yake ambao wanapeleka timu mbili Champions League na sisi Tanzania. Kwamba vilabu vyetu vina level kubwa ya kandanda. Ndio maana nafasi hiyo peleka timu 4 kwenye michuano ya CAF. Na zinafanya vizuri. Sawa. Leo hii uwezi kusema kwamba kwa sababu Yanga sio bingwa, Simba mshindi wa pili au zina Yanga. Hapana. Hapa kwa hapa Tanzania unaona tofauti ya Simba na Yanga kwenye mechi za kukutana. Simona, Simba zina Yanga juzi, Simba kapoteza goli moja bila, sio? Na hata wachezaji waliokuwa nao unaona kwa level ya juu, je, wao wana uwezo huo? Lakini wanasema men lie, women lie, number don't lie. Wanaume wadanganya, wanawake wadanganya, namba
5: hazidanganyi.
3: Tutakuja kuona Jumamosi.
5: Ni mechi ngumu sana kwa Mighty Wanderers kuzungumza ule
3: ukweli,
5: kwa sababu wanaenda kucheza na Simba licha ya changamoto zote ambazo wanapitia Simba hivi sasa. Simba ni timu zoefu sana kwenye michuano ya CAF Champions League, kwa sababu wameshafanya makubwa kwenye kipindi cha miaka 10 mpaka 15. Simba wamekuwa na namba nzuri, takwimu nzuri na performance nzuri sana kwenye michuano ya CAF Champions League, lakini hata kuja kwenye michuano ya CAF Confederation wamekuwa wakifika sehemu ndogo sana ambao wanakwama, ambapo pengine kuna wakubwa kidogo Afrika ambao wao ndo wanakuwa wana dominate kama Ahli, ambapo wapo ndipo hapo Simba anakuwa anajitafuta kwenye ile.
3: Lakini pia wasikilizaji wetu wazokupata kwenye social media, sio kwenye Evans Mhando kwenye Instagram at Evans Mhando kwenye Instagram, au Movande Mhando kwenye Facebook, Movande Mhando kwenye Facebook na at Evans Mhando kwenye Instagram, kwenye Threads, lakini pia kwenye X tutapata na huko tuzungumza mengi sana. Andika na mimi ndasoma ujumbe wako hapa. Daudi Yohana
5: _27 Instagram yeah. Lakini TikTok makala za Daudi Yohana
3: yeah. Andika huko chochote at Evans Mhando, makala za Daudi Yohana, tutalau tutasoma ujumbe wako hapo, utasema live kutoka sasa hapa kwenye kipindi cha TBC michezo cha TBC Taifa. Simba anacheza Jumapili, Yanga anacheza Jumamosi. Ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kuna Singida Black Stars ambao wanaelekea Sudan ya Kusini. Azam hawachezi kwenye hatua hii. Wanaza hatua inayofuata. Hatua ya kwanza. Hii ni hatua ya awali, afu hatua ya kwanza. Baada ya hapo tunaenda kwenye hatua ya makundi. Wakati hawa Mighty Wanderers wakiwasengenya Simba wenyewe leo hiyo wametangaza kuzindua marathon ambayo itafanyika Oktoba 4. Ikiwa ni maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo hapa nchini. Hiyo ndio klabu ya pili kwa ukongwe nchini Tanzania. Baada ya Yanga mwaka 35 wakajitenga kutoka Yanga wakaenda kuanzisha Queens. Ambao ndo baadaye kaja kubadilika hadi kuitwa Sunderland na baadaye Simba, ambao mwaka huu wanatimiza miaka 90. Huyu hapa Ahmed Ally.
6: Tukasema hebu twende tukawaguse mashabiki wa Simba ambao wanapenda riadha, mashabiki wa Simba ambao wanapenda kukimbia, sio jogging wala sio mchaka mchaka chinja. Hii ni pure marathon ambayo imeandaliwa kwa kuzingatia vigezo, matakwa na masharti yote ya riadha nchini Tanzania. Lakini kubwa kabisa, tukaadhimishe miaka 90 ya Simba Sports.
3: Okay, anasema sio jogging, sio mchaka mchaka chinja,
5: marathon. Manake yenye vigezo vyote vinavyotakiwa
3: na Simba inaitwa Simba Sports Club. Kwa ukana kama kuna michezo mingi.
5: Sasa bwana, haya majina yamebakia kuwa tu majina ya timu.
3: Sasa
5: unaposema michezo, labda miaka hiyo ya nyuma kidogo ilikuwa mpaka wana timu za boxing, lakini sasa hivi huwezi kukuta tena, ni mpira tu ndo.
3: Mashabiki wa Yanga wanaweza kwenda kukimbia. Mashabiki wa
5: si ni marathon.
3: Kutokuwa na kiingilio, si.
5: Ni marathon imetangazwa. Wewe kama ni mwanariadha, nenda kashindane kakimbia.
3: Unajua Tanzania kuna hizi marathon nyingi sana ambazo zinasaidia sana kuhamasisha baina hasa sekta ya uchumi, biashara. Nilimsikia mwezi uliopita kwa mkoa wa Njombe Mtaka akieleza umuhimu wa hizi mbio, kwamba jamani zina mchango wake mkubwa sana, lakini pia zingine zikisaidia kwenye huduma ya afya. Ndio, kwenye riadha tufaidiki sana, lakini kwenye mambo mengine ya kijamii zimekuwa na faida kubwa sana.
5: Kwangu mimi ninaweza nikawa tofauti kwa kiasi kikubwa, kwa sababu lengo mama limekuwa halitekelezwi kupitia hicho kinachofanyika, lakini kinachotekelezeka ni malengo yale mengine, tofauti na lengo mama, kitu ambacho kinakuwa ni kama tunakuwa tuna vitu vingi. Kwa nini usitengenezeke utaratibu ambao utakuwa mzuri, ambao lengo mama litapata faida, kutakuwa kuna kitu ambacho kitaenda kutibu tatizo kwenye lengo mama, alafu na haya malengo mengine madogo madogo, afya na nini yakapata pia nafasi, uchumi na nini, tukaua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa sababu sasa hivi kila marathon unasikia marathon ni nyingi sana, lakini ukija kuangalia sasa kwenye eneo la nini hiki kitu cha kuwa na marathon nyingi kinatoa sasa kwenye swala la michezo, kwenye mchezo wenyewe wa riadha, unakuja kukuta kuna changamoto kubwa.
3: Sawa. Timu taifa ya wasichana chini ya miaka 20 the Tanzanite tayari imeshatua Poland kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la wanawake, tukaanza kutuma vumbi tarehe 5 siku ya Jumamosi, na siku hiyo hiyo watapambana na Brazil. Hebu tumsikie kocha Bakari Shime akielezea safari yao hadi maandalizi ya kuelekea mchezo huo dhidi ya Brazil siku ya Jumamosi.
7: Tulikuwa na safari ndefu, uchovu mwingi, na tulihitaji kupata muda wa kufanya recovery kidogo. Kwa session yetu ya mchana, na session ililenga kwenye vitu viwili vikuu: kwanza kuondoa uchovu wa safari, lakini cha pili pia ni kuweza kuona hali ya hewa ya hapa mji ambao ndio ambao shindano litafanyika, hali ya hewa ikoje, kuweza kuona hali ya hewa jinsi ilivyo, sio hali nyepesi kama ambavyo tulifikiria awali, lakini tumepata hiyo siku moja ya kuweza kuitest hiyo hali ya hewa na kuona namna gani itakuwa. Lakini cha pili pia kujaribu kukumbushana baadhi ya mbinu ambazo tunatamani kuweza kuzitumia kwa ajili ya mchezo. Ukumbuke leo ni siku tatu kabla ya mchezo wetu wa kwanza dhidi ya timu ya taifa ya Brazil. So tuna siku moja kesho mazoezi kabla ya kuendea siku ya mwisho ya matayarisho ya kuelekea mchezo. Kwa upande wa afya za wachezaji ziko vizuri, pamoja na huo ugumu nimeuzungumzia wa hali ya hewa, lakini pia na huo mchoko wa safari imekuwa ndefu. Matumaini yangu mara baada ya kipindi cha mazoezi tutapata muda mrefu wa kufanya recovery, kwa maana ya kupumzika, lakini kufanya barafu na vinginevyo, ili tuweze kuingia kesho kwenye kipindi kizuri cha mazoezi ambacho itakuwa picha halisi ya kuelekea mechi ya kwanza. Lakini yote kwa yote, ni matumaini yangu wasichana watarikapa very quick na kuingia kwenye sura ya mchezo.
3: Safi. Bakari Shime wapo Ulaya Mashariki, na sasa hivi msimu wa baridi umeanza barani Ulaya na kwingineko. Nafikiri ndio kikubwa hicho, tutabana na baridi kali sana. Batizuri sana Brazil nao wanatoka kwenye leo ya joto kama Tanzania. Subiri tuone, inakuwa timu ya pili ya wanawake ya Tanzania kushiriki kombe la dunia baada ile ya under 2022, ile ya under 17. Wachezaji wengi washiriki mchezo haya, vijana wako hapa, yaani simtiwa kwamba kwa wapo shiriki timu ya senior sasa ya under 20.
5: Ni mazingira yale kwamba haitazamwi kama timu shindani sana unapoenda kwenye hii michuano, wanatazama kama timu inaenda kuchukua hii nafasi ya kuendelea kukua pengine na kuchota uzoefu. Lakini kwa ndani unaona kabisa watu wanajipanga kwenda kushindana, ingawa ukitazama kundi lilivyo unaona wote waliopo pale wana uzoefu
3: apo, na kuna Brazil, kubwa, kuna Canada, kuna England,
5: yaani wote hao zinapokuja kwenye swala la soka bora,
3: Canada wamewekeza kubwa sana kwenye soka la wanawake.
5: Sasa bora Canada, bora Brazil, unapokuja kuzungumzia soka la wanawake duniani wapo mbali sana England, kwa sababu hata ukitazama ligi yao ni imara kulikweli, miongoni mwa ligi imara kwenye soka la wanawake ulimwenguni ni ligi ya wanawake. Lakini
3: super league,
5: mazingira pia ya kukuza vijana, kwa sababu klabu nyingi kubwa kwenye bara la Ulaya zina timu pia za wasichana ambao kwenye academy, na ndio hao ambao wanakuja wanatengenezwa wanakuja kwenye senior team za wanawake.
3: Tuombeane dua.
5: Na tumwombee pia mchawi mweusi, tuone sasa atapeleka huko uchawi gani, lakini nafikiri ni jukwaa kubwa sana. Nafikiri kama mchawi mweusi kuna kitu kikubwa sana amekifanya kwenye soka.
3: Kwa maneno ya dhamini, tukaporejea tuje kuangalia habari za kimataifa. Hapa ni TBC Taifa kwenye ukweli na uhakika, na mimi ni Mr. Names. Mwande Muhando, Evans Muhando, katika @EvansMuhando, tuma ujumbe kwenye Instagram na usoma hapa punde si punde. Pata maneno ya dhamini, tukurejea ni habari za kimataifa.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunki linapoanza tomu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mliomba

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: ukiandika huko nasema nyumba yako moja kwa moja. Kama huyu anasema, huyo jamaa anayesema Simba yuko nafasi ya pili, mpe salamu zake huyo. Haijui Simba. Noel Komba yuko Mbinga Mkumbi. Alafu kuna Musa Saidi yeye anasema Sheshunda Mombo Korogwe Tanga. Tuko pamoja hapo studio, safi sana. Yeye ni msabiki wa Simba, mama tajiri wa Simba, wachezaji hawaoni. Sawa, anaitwa Mzakiru Rashid wa Mshunga Kierwa. Tuko pamoja hapo studio TBC Taifa. Simba nguvu moja. Ujamaa jaandika jina lake, lakini ameandika tu Simba nguvu moja. Najua anatupata katika kipindi cha mchezo cha TBC Taifa. Na mimi ni Mr. Names, Mova de Mhando, Evans wa Mhando. Huyu ndugu yangu unaipiga simu sasa, sijui unatutakia nini, sijui. Da, Tanzania bwana. Wewe tuma ujumbe tu. Anaitwa Elmanus kutoka Rukia. Hajasema wapi. Bwana, message zinamiminika kwa kweli hapa katika namba yetu. Za kutosha saa hizi. Message nyingi na ujamaa anapiga. Sasa message zinapoingia uwezi kuzisoma kwa sababu mtu akiwa anapiga. Tupeane nafasi kidogo jamani. Unaona? Ali Adamu anapatikana Yombo Ndombo. Tuko pamoja. Asante sana. Alafu huyu anaitwa Good Luck Paul Kiru Kilwa, kaka tuko pamoja. Asante sana. Andikeni basi mna kusikana hivi ambazo mnazisikia. Sasa tuko pamoja. Mimi siwezi kujua Athmani Mwakilo yuko Sagazi Handeni. Hapa hawa jamaa tuma salamu sasa. Eh? Hawaandiki. Oh. Okay. Wote ni kama hivyo tu. Yaani hamna mtu ambaye anaandika chama na ni kama anataka asikike tu kwamba nimetajwa TBC na mimi nimetajwa. Huyu jamaa anasema John Jacob kutoka Singida Mpetu. Hao jamaa wataiona Simba siku hiyo. Ujamaa kuzungumza ile taarifa ya Malawi. Ali Jafari, huyo jamaa anayesema ataifunga Simba nampa pole. Sawa? Alafu huyo anasema timu yetu Simba inatumia nguvu kubwa sana kupata ushindi. Tunatamani sana mashabiki Simba tungejua tungekuwa na timu ya ushindani, ila timu yetu imekaa kibia. Anaitwa Omi Boy yuko Luangwa Rindi, na watakia maandalizi mema chama lake la Yanga. Umeona unaona watu hawaandiki kuhusu nini, kuhusu Tanzanite. Wao ni Simba Yanga. Sijui tuna soka Tanzania. Anaitwa Fadhili Chipara wa Mtandavala Tandahimba, na watakia maandalizi mema mechi yao. Nadhani anazungumzia Tanzanite Queens. Basi nadhani zinatosha. Tuangalie soka kimataifa. Enzo Fernandez amepewa jezi namba 17 pale Manchester City, pound milioni 125. Ameingia kwenye rekodi moja wachezaji ambao wamenunuliwa kwa pesa ndefu sana, hasa siku ya mwisho ya kufunga dirisha la usajili barani Ulaya. Enzo alistahili kuuzwa kwa bei hiyo?
1: Alistahili kwa sababu ukimtazama Enzo amekuwa na performance bora. Yeye mwenyewe amejitengenezea hayo mazingira. Mwaka 2022 alikuwa na performance bora sana, lakini toka aingie kwenye klabu ya Chelsea amekuwa nguzo muhimu sana. Kwa namna yoyote kumwachia Enzo ilikuwa ngumu pia kwa Chelsea, kwa sababu bado alikuwa kwenye project yao, na Enzo alikuwa anatazamia, alikuwa kama yeye ndo alikuwa anapushi zaidi kwa upande huu kuondoka, ingawa City pia na wao walikuja kuweka nguvu baadaye. Kwa hiyo ukitazama moja kwa moja Chelsea walifanya biashara ambayo wao wenyewe walikuwa wanalenga, kama Enzo ataondoka basi pesa atakayoipata iwape nguvu ya kuimarisha na wao kikosi chao. Sasa ukitazama Enzo pia hata City unaweza ukatambua pia umuhimu wao. Jezi namba 17 unaelewa Kevin De Bruyne kwa Manchester City sio jezi ya kawaida, kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa anavaa, alikuwa ni man wa club, alikuwa ni
0: mwamba
1: kweli kweli. Sasa manake wanaamini kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanakuja kuimarisha sana eneo la kiungo la Chelsea, anakuja kutoa kitu ambacho walikuwa wanakikosa ikiwa na maana ya Manchester City. Kwa hiyo nafikiri ni miongoni mwa viungo bora sasa hivi duniani, Enzo Fernandez.
0: Na kwa kupata sio jumbe huu. Hiyo timu ya Malawi mbona ina mkwala sana jamani. Kwa hiyo tumfunga Simba, anaitwa Mpatilicheni wa Huruma Miembe Sita Tandahimba. Mpatilicheni wa Miembe Sita anasema Yanga atashinda mchezo wake. Jamani, mtu wa Yanga.
1: lakini kashtuka sasa wale mighty wana
0: usikia
1: wana
0: mkubwa wa mighty wana na azia
1: wao ni mabingwa Simba nyinyi ni washindi wa pili ukweli sio uongo
0: Ni Yanga bingwa lakini mfumo wa kimataifa kwa Tanzania ni huo. Yeah. Anaitwa bado tuko pamoja nafanya kama unakosea sema Simba nguvu moja ni Twalibu kutoka Lukwika Mpwaiwa. Bado tuko pamoja mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Saa 2 kamili ni taarifa ya
1: yani
0: habari.
1: Yaani vijana wa kileo wanaweza kusema Mytondaras wanawapandisha Simba kistari.
0: Chelsea wakerwa na kukerekwa na maamuzi ya Monaco kukataa bara ya mwisho kabisa kumuuza Lamine Kamara ambao wao Chelsea walitamani kwamba watamnunua Lamine Kamara kuziba nafasi ya Enzo Fernandez lakini imeshindwa kwa hivyo Chelsea yamewatoka ya moyoni
1: unajua kila mtu ana mpango wake na kila mtu pia ana project yake anaangalia kama namwachia Lamine hivi sasa umri pia wa Lamine nani ambaye anakuja kuziba pengo hapo kwa papo ndipo ambapo unaweza kuelewa pia Monaco ingawa waliamini Chelsea kwamba walikuwa naweza kufanya biashara nzuri kwa sababu lengo la Blues kumwachia Enzo wao walikuwa wenyewe hawako tayari lakini Enzo alikuwa tayari akili yake ipo moyo upo City mwili upo Chelsea kabidi wamuuze ndio maana akaweka kiasi kikubwa ambacho imebidi City watoboke ili wao waje kuimarisha kikosi chao sasa mpango ulikuwa ni Lamine Kamara mpango kifeli lazima kwa namna moja inakuwa hawezi ukaelewa kirahisi kwa unaweza kaelewa Blues lakini hii ni biashara mtu anaweza akaiachia bidhaa yake ama asiachie mkafanya biashara ama msifanye biashara Monaco pia na wao wana malengo yao kama club
0: nisome ujumbe wa mwisho huyu anaitwa Richard Gaila anapatikana Lulembela shabiki wa mnyama Simba kila la heri timu yake Simba siku ya Jumapili kutoka Chitale Chato kila la heri Twiga Stars huko msikuza nyuma huko basi bwana tuna la ziada saa 2 kamili taarifa ya habari na watu wa jungu kuu wako hapa wakiandaa mambo makubwa kuliko nisikie mtu anafanya interview moja matata kuliko ile kiuchambuzi wa kina ya kisasa kabisa rafiki yangu maalimu hapa Ismail Bugda yuko na Eselo Mafulu kwa niaba ya El Capitano Daudi Yohana mimi ni Mr. Names Movande Muhando Evans Muhando kumbuka saa 2 kamili ni taarifa ya habari Muito obrigado Zaijien usiku mwema

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki. Buki linapoanza tu presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia. Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwezi Gwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa umma kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto zinazowakabili. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzingatia sheria katika kazi zao ili kuepuka kuingia hatiani kwa kuingilia haki na faragha za watu. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya basi nchini Misri imeongezeka kutoka 16 hadi kufikia watu 22, huku wengine 28 wakijeruhiwa. Habari kamili. Zanzibar. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewaagiza wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa aliyowaapisha kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua changamoto zinazowakabili ili kutekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Rais Samia ametoa maagizo hayo katika ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar wakati akiwaapisha viongozi aliyowateua na kuwasisitiza kusimamia vizuri fedha zinazotoka serikali kuu kwa kuzingatia vipaumbele muhimu kwa wananchi.
2: Kila tukizungumza utekelezaji wa miradi, fedha haijatoka serikalini, lakini halmashauri zenu zinakusanya fedha. Ile fedha halmashauri inakwenda wapi? Mbali ya 10% ambapo wengine wamefanya vizuri sana, wengine bado mnasuasua kwenye halmashauri zenu. Ile 10% inakwenda wapi? Na inakuwa ngapi? Nyingine zinazokusanywa zinakwenda wapi? Kama hazikusanywi ni kwa nini? Kuna mapato mengi huko hayakusanywi. Jiulizeni ni kwa nini? Na yakikusanywa, twende tukafanye shughuli za maendeleo.
1: Pia Rais Dr. Samia amewataka viongozi hao kuwahimiza wananchi kuchukua tahadhari za mvua za El Nino na usimamizi wa usafi wa mazingira kwenye maeneo yao ya utendaji. Hali kadhalika, Rais Dr. Samia amesisitiza jukumu la viongozi hao kuwa mstari wa mbele katika kudhibiti migogoro ya ardhi pamoja na kudumisha amani na utulivu katika maeneo yao ya utawala. Dodoma. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha nchini. Akizungumza jijini Dodoma, waziri mwenye dhamana hiyo Profesa Palamagamba Kabudi amesema serikali imejipanga kikamilifu kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Profesa Kabudi amesema fedha hizo zitakwenda moja kwa moja kwenye shughuli za maandalizi, uokoaji pamoja na utekelezaji wa mikakati ya dharura iwapo mvua hizo zitanyesha nchini. Pia amesisitiza utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa kwa wakuu wa mikoa na wilaya nchini kuhakikisha wanajipanga kikamilifu kuanzia ngazi ya mkoa hadi kata na vijiji kujiandaa na tahadhari hiyo, huku kipaumbele kikubwa kikielekezwa kwenye maeneo yaliyobainishwa kuwa hatarishi na yaliyo katika hatari ya kukumbwa na mafuriko. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania iko tayari kuimarisha ushirikiano na Serbia katika biashara na uwekezaji, kilimo, utalii, elimu na uchumi wa buluu. Akizungumza jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na waziri mkuu wa Jamhuri ya Serbia Prof.

0: Profesa Juro Matsus akiwa pamoja na ujumbe wake, Rais Dr. Mwinyi amesema uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili unahitaji kuendelezwa ili kuleta matokeo ya kiuchumi yenye manufaa kwa wananchi. Rais Mwinyi amesema Tanzania ina nia ya kushirikiana na Serbia katika upatikanaji wa mbolea, mbegu, teknolojia za kilimo na uchakataji wa mazao, akibainisha kuwa kilimo kina nafasi kubwa katika uchumi wa Tanzania na kinatoa fursa pana za uwekezaji na uongezaji thamani. Naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Serbia, Profesa Juro Matsut, amesema nchi hiyo inaendeleza urafiki wa kihistoria kati ya Tanzania na Serbia uliojengwa tangu enzi za Yugoslavia. Profesa Matsut amebainisha kwamba Serbia inathamini mchango wa Tanzania katika kuendeleza uhusiano huo wa muda mrefu. Tanga. Halmashauri ya jiji la Tanga imeanza utaratibu wa kutoa mikopo kuanzia kwa mtu mmoja mmoja hadi vikundi vya wajasiriamali ili kuwawezesha wananchi kukuza shughuli zao za kiuchumi na kujiongezea kipato. Akizungumza wakati wa wiki ya shughuli za idara ya maendeleo ya jamii, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii katika jiji la Tanga, Simon Mdende, amesema utoaji wa mikopo hiyo utafanyika pamoja na utoaji wa elimu ya ujasiriamali kwa waombaji wa mikopo hiyo ili wanufaike na mikopo hiyo na kufanya marejesho kwa wakati. Mdende amesema ni muhimu kwa wananchi wenye uhitaji wa mikopo kufika katika maeneo yaliyopangwa ili kupata maelezo sahihi kuhusu namna ya mikopo hiyo inavyotolewa. Amesema utoaji wa elimu hiyo utasaidia wananchi kufahamu vigezo, masharti na taratibu za kupata mikopo, jambo ambalo pia litasaidia kupunguza malalamiko na dhana ya kuwepo kwa upendeleo katika utoaji wa mikopo hiyo. Dodoma. Zaidi ya shilingi bilioni moja imetolewa na halmashauri ya wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma, ikiwa ni sehemu ya mikopo ya 10% kwa makundi maalum katika jamii kwa mwaka wa fedha 2025-2026, huku halmashauri hiyo ikitarajia kuboresha miundombinu ya biashara katika masoko na vituo vya mabasi katika mwaka wa fedha 2026-2027. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mikopo hiyo kwa robo ya nne ya mwaka 2025-2026, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kongwa, Omar Nkulo, amesema ongezeko la kutoka 10% hadi 15% katika mikopo ya halmashauri litaongeza tija ya kiuchumi kwa wananchi, huku mikakati ikiwa ni kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza pato la mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Naye mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kongwa, Pascalina Due, amesema kwa mwaka 2025-2026 zaidi ya shilingi bilioni moja na milioni 115 zimetolewa kwa vikundi 96, ambapo marejesho katika fedha hizo ni shilingi milioni 160. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzifahamu sheria zinazosimamia shughuli hizo ili kuepuka vitendo vya ukiukwaji wa sheria na kuingia katika migogoro ya kisheria, ikiwemo kuingilia haki na faragha za watu. Waziri Katambi ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza kikao cha usuluhishi kilichowakutanisha wasanii, ambapo wamekubaliana kufuta mashtaka ya jinai waliokuwa wakishtaki yana ambayo yalikuwa katika hatua za upelelezi baada ya kubaini kuwa baadhi yao hawana uelewa wa sheria mbalimbali zinazolinda utu wa watu. Akizungumza baada ya kikao cha faraga na watengeneza maudhui, Waziri Katambi ametoa onyo la kutorudiwa kwa makosa hayo, huku akiwataka kutumia fursa ya mitandao ya kijamii kwa manufaa ya taifa badala ya kutafuta umaarufu na fedha pekee. Nao baadhi ya wasanii wamepongeza jitihada za serikali katika kuwaleta pamoja, kuondoa tofauti zao, pamoja na kuwaelimisha kuhusu misingi ya sheria, hatua itakayowawezesha kufanya kazi zao kwa ufanisi. Dodoma. Waziri Mkuu mstaafu Frederick Sumaye ameliomba bunge, ofisi ya rais pamoja na ofisi ya waziri mkuu kubeba programu ya uongozi wa maadili katika utumishi wa umma pamoja na maombi jumuishi ili iwe imara na endelevu. Akizungumza jijini Dodoma, Sumaye ambaye ni mwenyekiti wa programu ya uongozi wa maadili katika utumishi wa umma na maombi jumuishi amehimiza umuhimu wa kuibeba programu hiyo ili iwe imara na endelevu kila mwaka na siku tegemea wadhamini ambao ni taasisi pamoja na mashirika binafsi. Waziri Mkuu mstaafu Sumaye amesema iwapo wadhamini hao wakikosa pesa, programu hiyo itashindwa kuendesha kazi zake ipasavyo. Cairo. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya basi lililopinduka mashariki mwa nchi ya Misri imeongezeka kutoka 16 hadi kufikia 22, huku wengine 28 wakijeruhiwa. Maafisa wa afya nchini humo wamesema ajali hiyo imetokea leo asubuhi kati ya miji ya Dahab na Nuweiba kusini mwa mkoa wa Sinai, ambapo miongoni mwa waliofariki dunia ni raia wa Jordan, huku chanzo cha ajali hiyo kikiwa bado hakijajulikana. Ajali hiyo imetokea katika eneo ambalo ni maarufu kwa shughuli za utalii, huku Misri ikielezwa kuwa na matukio mengi ya ajali za barabarani, ambapo katika kipindi cha mwaka huu matukio yapatayo 6,000 ya ajali yameripotiwa nchini Misri. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa umma kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto zinazowakabili. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzingatia sheria katika kazi zao ili kuepuka kuingia hatiani kwa kuingilia haki na faragha za watu. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya basi nchini Misri imeongezeka kutoka 16 hadi kufikia watu 22, huku wengine 28 wakijeruhiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: Tafakuri baada ya habari.
2: Septemba mosi mwaka 1964 ni tarehe ambayo jeshi letu la ulinzi, jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, liliasisiwa rasmi. Na mwaka huu 2026, jeshi letu hili limetimiza miaka 62 ya kuwajibika kwa Watanzania. Hili ni jeshi la Watanzania, limeundwa na Watanzania kwa manufaa ya Watanzania. Tunalitakia heri na baraka jeshi letu la wananchi wa Tanzania JWTZ. Kwa kifupi, jeshi la wananchi wa Tanzania, majukumu yake makuu ni pamoja na kuilinda mipaka ya taifa letu, ikiwa na maana ya mipaka yetu ya nchi kavu, ili ya majini pamoja na ya angani. Wajibu ambao kwa hakika JWTZ linatimiza kwa vitendo na uzalendo wa hali ya juu ili kulinda uhuru na heshima ya taifa letu. Na mfano hai na halisi wa uwajibikaji huu wa kizalendo wa jeshi la wananchi wa Tanzania kwa taifa letu ni katika kipindi cha mwaka 1978 hadi mwaka 1979, ambapo kwa uzalendo wa kweli wapiganaji wetu wa JWTZ walitoa kipigo na kumwadhibu vikali nduli Idi Amin Dada wa Uganda baada ya dikteta huyo kuivamia ardhi yetu. Nduli Amin alikiona cha mtemakuni. Kwa mara nyingine tunasema asanteni mashujaa wetu kwa uwajibikaji huo. Na majukumu ya JWTZ pia ni pamoja na kushirikiana na vyombo au taasisi nyingine za ulinzi na usalama hapa nchini ili kulinda usalama wetu wananchi pamoja na mali zetu. Isitoshe, jeshi letu hili la ulinzi hushughulika na wajibikaji kwa taifa kwa ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kupambana na athari zinazosababishwa na majanga ya asili yakiwemo mafuriko, ili kuhakikisha kwamba huduma zetu za kijamii na kiuchumi zinakuwa salama. Na hawa ndio vijana wetu wa jeshi la wananchi wa Tanzania, ambao daima wako pamoja na wananchi wa Tanzania katika ujenzi na ulinzi wa taifa letu. Lakini uwajibikaji wa jeshi letu la ulinzi umekwenda mbali zaidi na hata kuvuka mipaka ya taifa letu. Kwani mara tu baada ya kuasisiwa kwake JWTZ, kwa hali na mali limekuwa likitoa msaada kwa wananchi wa mataifa mbalimbali, hususan yale ya kusini mwa Afrika, kwa kutoa mafunzo ya kijeshi kwa wapiganaji wao katika kambi zetu za kijeshi zilizopo hapa hapa nchini, na hivyo hatimaye kuwawezesha wenzetu hao kujikomboa kutoka katika makucha ya ukoloni mkongwe kama tulivyoshuhudia katika mataifa hayo. Na lengo la uwajibikaji huu katika swala hili la ukombozi ni kuthibitisha imani ya Watanzania kwamba binadamu wote ni sawa na wanastahili uhuru, na jukumu la uhuru na usawa wa Mwafrika limo mikononi mwetu sisi wenyewe wa Afrika. Ndiyo uwajibikaji huu wa kweli unaofanywa na wapiganaji wetu mashujaa wa jeshi la wananchi wa Tanzania wa kulinda amani katika mataifa mengine, ni utekelezaji wa vitendo wa dhamira safi ya taifa letu la Tanzania ya kuhakikisha kwamba daima amani inatawala mahali popote pale kwa ustawi wa kweli wa kijamii na kiuchumi katika mataifa yote ulimwenguni. Kwani amani inapotoweka, maafa na umasikini hutawala, na hivyo kutuweka sisi binadamu katika hali ngumu. Na ili kudhihirisha kwa vitendo ile hekima isemayo umoja ni nguvu, jeshi letu la ulinzi JWTZ ni mshiriki mkuu wa michezo ya kimataifa inayowakusanya wanajeshi kutoka mataifa mbalimbali. Na katika uhalisia michezo hiyo inayofanywa na majeshi ya mataifa mbalimbali likiwemo jeshi letu la ulinzi, lengo lake hasa sio tu kufurahisha jamii na kuonyesha vipaji walivyonavyo maskari katika michezo, lakini hasa hasa ni kuimarisha umoja na mshikamano wa mataifa yanayounda majeshi hayo yanayoshiriki katika michezo hiyo. Na ushirikiano kama huo unaopatikana kupitia michezo hiyo ya majeshi inakuwa pia ni nguzo muhimu katika kuimarisha uhusiano na urafiki kati ya wanajeshi na wananchi ama raia, pamoja na kuzifungua fursa hasa za biashara, utalii na uwekezaji katika mataifa yetu na kwa ustawi wetu sote. Kwa kifupi ndugu zangu, hilo ndilo jeshi letu la ulinzi, jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, ambalo katika uhalisia katika kipindi chote hiki cha miaka 62 tangu kuasisiwa kwake, Watanzania tunashuhudia JWTZ likiendelea kuwajibika kwa upendo na vitendo vya kizalendo, sio tu katika kudumisha usalama, amani na utulivu wa taifa letu, bali pia katika ujenzi wa Tanzania tunayoitaka yenye ustawi wa kijamii na kiuchumi, na hatimaye kuifanikisha safari yetu ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Mungu libariki jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Unapokuwa na kitu chema, si rahisi kukitambua wema wake au muhimu wake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Kiswahili kwa Watanzania.
1: Mara baada ya kujitawala, tuliposema lazima Kiswahili kipewe hadhi, wakaanza kupinga waswahili wenzetu. Tuliposema sasa lazima Kiswahili kifanywe lugha rasmi ya nchi, waliokuwa wanapinga hawakuwa wakoloni, walikuwa wanapinga waswahili, si waswahili wasiojua Kiingereza, waswahili wasomi wa Kiingereza. Wanasema bwana, tumekilipia Kiingereza, sasa tena tuanze kusema Kiswahili, Kiingereza utakifanyia nini? Wanatosha wasema Kiswahili, wanasema Kiswahili tupo sisi natosha, lakini wao wastaarabu sana, hawezi kusema Kiswahili. Lakini chama, hasa chama na serikali tukangangania, na miongoni mwa chama waliongangania ni Rashidi Kawawa. Kipindi kile nilichojiuzuru mimi nikakaa nje ya serikali muda wa miezi 9, alisukuma sana Kiswahili katika muda mfupi huo, na nasema ikaonekana watu wakubali kwamba lazima sasa Kiswahili kitumike, na Kiswahili kikaanza kupata heshima yake. Sasa mnapokuwa mna jambo jema, ni vigumu sana kujua wema wa jambo hilo. Mnaliona ni jambo la kawaida tu. Sijui waswahili wangapi mnatamani kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Hamuoni jambo la ajabu Kilimanjaro? Lakini wanakuja watu maelfu kutoka nje ya Tanzania na hasa nje ya Afrika kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Ni jambo la ajabu mlima ule. Sijui wangapi mnapenda kwenda Serengeti. Mimi nimeona Serengeti, mbuga za Serengeti ziko katika mkoa wa Mara. Mimi nimekwenda Uingereza kwenda kusoma na umri wa miaka 27. Nimemwona simba wa kwanza na umri wa mwaka 28 London katika zoo. Nilikuwa sijaona simba. Niliwahi kuona matoto ya simba madogo, lakini simba hasa hivi nilikuwa sijamuona. Nimemwona kwa mara ya kwanza London katika zoo. Lakini wakati huo Serengeti inajulikana sana. Watu wanatoka mbali kuja kuiona ile Serengeti. Ni kitu cha ajabu kabisa. Kule kuhama kwa manyama yale, mimi nimewahi kuona mara moja tu wanyama wale wanavyohama. Ni jambo la ajabu kabisa duniani. Waswahili nyinyi wale hamshughuliki, siko hapo Serengeti. Sasa unatakia nini tena? Kadhalika, jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Alinikaribisha Nduku Kaunda kwenda kwenye maadhimisho yao ya miaka 20 ya kujitawala. Kitu kimoja niliwahurumia sana, shughuli zote zile zinaendeshwa kwa Kiingereza, na ninajua kwamba haiwezekani kabisa kwamba Wazambia wote wanasema Kiingereza, lakini shughuli zote kabisa zinasema Kiingereza. Na hivyo ndivyo ilivyo katika sehemu nyingi sana za Afrika. Ama Kiingereza, ama Kifaransa, ama Kireno. Hawana lugha. Taifa, kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndiyo? Mnaweza mkanganganiza tu sisi ni taifa, lakini hamna lugha moja. Hamjawa taifa. Mko katika jitihada tu ya kuwa taifa. Sisi katika mataifa machanga kabisa ya duniani ni taifa. Tuna lugha moja. Tunajivuna sana kwa umoja wetu wa Tanzania. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha. Tanzania bara kama ingekuwa hatuna Kiswahili. Wazaramo waseme Kizaramo chao, Wasukuma Kisukuma chao, Wanyamwezi chao, Wagogo chao, na Wazanaki nao, Wazanuke na chao. Ingekuwa tabu sana kujenga umoja. Zanzibar hata ingekuwa Pemba tu wanachao na Unguja wanachao, bado vile vile ingekuwa umoja wa pale mgumu sana. Au ingekuwa tunavyo viluga vyote hivi vya Tanzania bara, makabila sio 120, 120, 126 au 127 Tanzania bara, ukiongeza na Kihindi au na labda 130. Sasa ingekuwa sisi tuna viluga vyote hivyo mbali mbali, na visiwani wana viluga mbali mbali, halafu ujaribu kuziunganisha sehemu mbili hizi, ingekuwa kazi kabisa, vigumu kabisa kuziunganisha nchi hizo na iitwe nchi na lugha haina. Kwa hiyo nasema ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja, umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili. Mimi nadhani hata siasa yetu tunasema tu ujamaa na kujitegemea. Naye mungeelezaje? Ziko nchi zetu za Kiafrika zina siasa ya ujamaa. Nyingi zina msimamo mzuri sana na wana siasa nzuri sana ya ujamaa, wengine kali sana, wengine ni Marxist Leninist. Lakini Waswahili hawa wa Tanzania hawa ingekuwa hawana lugha, uje kuwapiga Marxism Leninism na vilugha vingi una utaielezaje? Unaanzia wapi? Itakuwa ni dini ya watu wachache tu, lakini kwamba ni jambo litaeleweka na wengi haiwezekani. Utawaambia kwa lugha gani? Vigumu sana. Kueleweka kwa azimio la Arusha sio kwamba halipigi Marxism Leninism, lakini ni Kiswahili, tunayo lugha. Hata tungeamua kueleza Marxism Leninism, mimi nadhani wangeelewa tu Waswahili wa Tanzania. Bora ielezwe na mtu anakijua Kiswahili, wangeelewa kwa sababu ni lugha, lugha iko. Ilichobaki sasa ni mwelezaji tu aeleze aeleweke. Nasema hata siasa yetu isingeeleweka hii sifa ya kwamba kuna nchi hapa ni taifa na ina siasa inayoeleweka nchini ambayo inaisaidia vile vile umoja wake, kwa sababu wote wanatambua shabaha yao. Nasema hayo mawili yasingewezekana bila lugha ya Kiswahili, au kuendesha serikali au hata dini. Ingekuwa Uislamu na Qur'ani havisemwi kwa Kiswahili, uvieleze kwa Kinyamwezi mbali, kwa Kijaluo mbali, kwa Kimakonde mbali, kazi bwana. Kwa mashehe wetu wangepata tabu kubwa sana. Naye ungewafundishia wapi mashehe hao? Walijaribu wa missionary wa kwanza kufundisha Kiswahili, kufundisha dini kwa kufata lugha mbalimbali. Mimi niliwahi kumfundisha missionary moja, niliwahi kumfundisha Kizanaki aende kusaidia kufungua mission kule nyumbani. Lakini kusema kweli walikata tamaa mapema sana, hasa baada ya kujitawala. Tulipokuja kujitawala walikata tamaa mapema kabisa, wakawa wanajifunza Kiswahili na wakatusaidia sana. Sasa hawana matatizo, sasa wana sehemu wanafundisha Kiswahili. Akija missionary akishafika tu, kama hakuanzia huko huko, anapelekwa moja kwa moja mahala wanapofundisha Kiswahili, anajifunza alafu anakwenda kufundisha. Inakuwa kazi yao ni rahisi sana kuliko kama wangejitahidi kueneza dini kwa kutumia lugha za makabila. Nasema kila utakalorifikiria hapa Tanzania utaona limekuwa rahisi jepesi, kwa sababu tunacho Kiswahili, na lazima kwa kweli
2: tukiendeleze kwa uwezo wetu wote.
0: Sehemu ya hotuba ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyoitoa Oktoba 27 mwaka 1984 wakati akifungua semina ya Ukuta, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: Taswira 2050.
2: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa tumie la ingine.
1: Taswira 2050.
3: Akiwapisha wakuu wa mikoa na makatibu tawala mikoa aliowateua hivi karibuni, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, amewataka viongozi wa mikoa na wilaya nchini kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kudhibiti matumizi na kuelekeza rasilimali zilizopo katika shughuli zilizopangwa na vipaumbele vya maendeleo. Rais Dr. Samia amesema utekelezaji wa ilani ya CCM 2025 na dira 2050 unahitaji kila kiongozi kusimamia matokeo katika eneo lake, akizingatia ukubwa wa malengo, muda uliopo na uhalisia wa rasilimali. Hujambo msikilizaji wa Taswira 2050, na karibu katika kipindi kinachoisogeza dira 2050 karibu yako, ikionyesha kile kinachofanywa upande wa serikali lakini wajibu unaoubeba ili kufanikisha dira hii. Mwandaji mwenzangu ni Tonas Aswile, mimi ni Kulwa Mkwiji. Kwa mujibu wa dira 2050, utekelezaji wake 70% umebebwa na sekta binafsi kama vile wafanyabiashara, wawekezaji, machinga na Mtanzania mmoja mmoja. Upande wa serikali umeahidi kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, kuimarisha miundombinu ya kimkakati, kukuza viwanda, kuongeza thamani ya rasilimali na kuimarisha majadiliano na sekta binafsi ili kutatua changamoto zinazokwamisha ukuaji wa uchumi. Leo katika Taswira 2050 tutamulika mkutano wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na sekta binafsi, ambayo ilifika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kumwambia kuwa iko tayari na imeshaanza utekelezaji wa dira 2050. Katika awamu ya pili, mwenzangu Tonas Aswile anazungumza na mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Advera Mujage, kuhusu usambazaji umeme vijijini kupitia nishati jadidifu. Jumatatu ya Agosti 3 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikutana na sekta binafsi katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kumulika utekelezaji wa dira 2050. Mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini TPSF, Angelina Ngalula, anasema wako tayari.
4: Tumeshuhudia maboresho makubwa ya sera, sheria, mifumo ya utoaji huduma, uwekezaji wa miundombinu ya kimkakati na kuimarika kwa mazungumzo ya wazi kati ya serikali na sekta binafsi. Umejenga mazingira bora yenye usawa kwa makundi yote. Sasa hivi ushiriki ni mkubwa sana wa makundi yote ya wanawake na vijana. Na nikueleze tu Mheshimiwa Rais, sasa hivi sekta nyingi za uchumi, mabilionea kule ni wanawake.
3: Ngalula anasema sekta binafsi inaishukuru serikali kwani wamewekewa mazingira bora ya kufanya biashara zao na miradi pia.
4: Sekta binafsi tunakupongeza kwa kuendelea kulinda amani, umoja na utulivu wa nchi yetu. Amani ndiyo msingi wa maendeleo yote ya taifa letu na ndiyo mtaji mkubwa wa uwekezaji. Wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje wameendelea kuwekeza kwa kasi kubwa, na mataifa mengi yameendelea kumiminika kuja Tanzania kutafuta fursa za uwekezaji. kutokana na msingi huu wa amani na utulivu ambao umeendelea kuulinda kwa hekima na uzalendo mkubwa. Tunapendekeza kuwepo na mfumo wa kitaifa wa kutabiri mahitaji ya ujuzi wa baadaye utakaoainisha aina ya ujuzi, taaluma ambazo uchumi utahitaji katika miaka 5, 10, 20 na kuendelea.
3: Mwenyekiti wa chama cha waendesha watalii nchini TATO, Wilbard Chambulo, anasema kwa sasa sekta inawalipa mno.
5: Kodi sasa hivi tumekaa vizuri. Tuko vizuri na mwenda kabisa, na nafikiri unajua mheshimiwa, juzi umenipa ile nani, nimefurahi kweli, boro yangu imetakata. Kwa sababu mheshimiwa rais, kuna kitu moja siku moja uniambia nimekaa pale, imeniuma roho sana. Sana niliuma roho sana. Kwamba wewe ulifanya ile Royal Tour. Tulifanya pamoja, tulikuwa mbale New York na ile tukaenda. Yaani ulikuwa kama raia wa kawaida tu. Sio hata rais. Tukafanya ile kwenda kuomba biashara, tukaomba tumepata. Ukaniambia pale nilikuwa nimekaa pale Royal Tour tumefanya, wazungu wamemiminika, lakini nyinyi hamuoni pesa serikali. Imenuma ile kitu sana. Kwa hiyo tumeenda tumejipanga kule Arusha. Mimi ndio mwenyekiti wa hao watu, tuko 900 kampuni. Usifanye biashara na mtu ambaye hatoi risiti. Yaani ni marufuku. Kwa hiyo TRA nao wameanza kuona hela. Kwa hiyo nilikuwa naomba tusukume ile kabisa ile online. Na naona juzi kuna nyingine imekuja kwamba cashless. Tusitumie cash tena.
3: Pia anatoa wito kwa serikali kuendeleza ushirikiano ikiwemo miundo mbinu ya utalii, nao wako tayari kuchangia.
5: Mgumu pale ni center, watu hawajashtukia hiyo deal. Mgumu pale kwa wakuria wale wanaefujo wale. Wale wakuria tukiweka ile airport pale, ile airstrip ambayo tunataka tu immigration hawa. Watu wanne tu wa immigration. Pale Masai Mara kuna wageni wameshafika Kenya, lakini wanataka kuonya Kenya na Tanzania. Lakini mpaka wazungukie kule Nairobi, watoke Nairobi, tena tunashukuru kitu kingine nzuri umetuwekea. Airport ya Arusha sasa hivi ni international. Angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara, apelekwe Nairobi, atolewe Nairobi, apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro, apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha, ile nani mgeni anakata tamaa na ondoka, akiondoka anaondoka na hela.
3: Kutoka Tanzania Zanzibar, mwenyekiti wa chemba ya biashara Zanzibar ZNCC Ali Amur anasema wako tayari kwenye utekelezaji wa dira 2050. Anaeleza maneno ambayo dira imeweka mkazo.
6: Dira imeweka msisitizo mkubwa kwenye mabadiliko ya kidijitali, sayansi, teknolojia na utafiti. Zanzibar ina vijana wengi wabunifu. Tunahitaji mazingira yanayorahisisha biashara ya kidijitali, fintech, AI, huduma zinazouzwa mtandaoni na biashara zinazovuka mipaka ya kijiografia. Hii itawezesha vijana wetu kushindana duniani wakiwa wamekaa kwenye meza pale Zanzibar. Uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Dira ya 2050 imeweka msisitizo mkubwa kwenye uchumi shirikishi unaompa kila Mtanzania nafasi ya kushiriki katika maendeleo. Kwa Zanzibar, tunaamini kuwa mafanikio ya dira hii yatategemea uwezo wetu wa kuwajengea wanawake, vijana na watu wenye ulemavu mazingira yanayowawezesha kuanzisha na kukuza biashara, kupata mitaji, kujifunza ujuzi wa kisasa na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali, utalii, uchumi wa buluu na sekta nyingine za kimkakati. Hawa si wanufaika wa maendeleo peke yake, bali ni washiriki muhimu wa kufanikisha maendeleo hayo.
3: Ali anagusia pia mazingira ya biashara na maeneo mengine muhimu ya kuangaziwa.
6: Tunaomba kuendelea kuimarishwa kwa utabirika wa sera, urahisi wa kufanya biashara, mifumo ya kidijitali ya utoaji huduma, upatikanaji wa mitaji, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya lazima vya biashara na uwekezaji. Haya ndiyo yanayoifanya sekta binafsi iwe mshirika halisi wa serikali katika utekelezaji wa dira. Dira yenyewe inaweka mazingira bora ya biashara na sekta binafsi imara kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake. Mheshimiwa Rais, Sekta binafsi ya Zanzibar inaahidi mambo haya matatu: kujitahidi kuwekeza zaidi katika uzalishaji, ubunifu na kuongeza thamani ya bidhaa na huduma, kuendelea kushirikiana na serikali katika kutengeneza ajira zenye manufaa kwa wananchi na staha kwa vijana na wanawake, kushiriki kikamilifu katika utekelezaji na ufuatiliaji wa tathmini ya dira 2050. Mwisho, napenda kusisitiza kuwa dira ya 2050 haitafanikiwa kwa mipango mizuri pekee, itafanikiwa kwa ushirikiano madhubuti kati ya serikali na sekta binafsi. Serikali ndiyo itaweka mazingira wezeshi, sekta binafsi itawekeza, itabuni na itazalisha na kufungua ajira.
3: Vijana nao wanasema wako tayari kutimiza wajibu wao, na wanasema ifikapo mwaka 2050 kampuni changa ndiyo zitashika uchumi. Zahoro Muhaji, diwani kijana kutoka kata ya Buguruni, ndiye mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Startup Association.
7: Mimi binafsi nilikuwa mmoja katika timu ya wataalamu walioandika dira hii ya 2050 chini ya mwenyekiti wa mama yangu Dr. Asha Rose Bigiro. Kwa hiyo tuna appreciate dhamira ya dhati ya kuona vijana, kuona wajasiriamali wabunifu tukihusishwa kwenye mipango mikubwa ya serikali, kama mimi nilivyoshiriki kwa niaba ya wenzangu kwenye kuandaa dira hii. Kwa hivyo tu niseme dira hii inatuhusu sana, na mimi kama mmoja wa watu walioshiriki kwenye kuandika, nina dhamira ya dhati na wajibu wa kuona inatekelezwa na inafanikiwa. Niseme tu sisi kwenye startup ecosystem tuna vijana wengi, wanachama wangu wengi ni vijana. Average age ya kijana anayeanzisha startup Tanzania ni umri wa miaka 21. Kwa hii dira inakwenda mpaka 2050. If anything, katika wazungumzaji wengi walozungumza leo hapa, if anything, Mungu akijalia, wanachama wangu watakuwa wengi zaidi mwaka 2050.
3: Naam, Zahoro anasema hawana cha kuchelewa, mambo yanakwenda kasi.
7: Sisi kwenye sekta yetu hii ya startup, for the last 5 years tumekaribisha nchini uwekezaji wa takriban dola milioni 400. Taarifa nilikuwa nasema na kakateri pale mwenzetu, kwa taarifa zilizokuwepo sasa za kimataifa kwa mwaka huu peke yake mpaka mwezi Juni, Tanzania startups zimevutia uwekezaji wa takribani dola bilioni 60 kwa mwaka huu peke yake. Hivyo tunategemea mpaka mwisho wa mwaka tutacross kiasi cha dola milioni 100. Kwa hiyo startups nchini zimeprove kuwa ni source na chanzo cha ajira, kazi, lakini pia uwekezaji kwa taifa letu. Kwa hivyo bila shaka sisi tutashiriki kamilifu kwenye dira hii. Lakini pia niseme duniani kote kwenye chumi kubwa zilizoendelea, startups ndio engine ya uchumi. Nawezeni kuwapa namba. Mara mwisho sisi tumeandika dira ya taifa ilikuwa mwaka 2000. Hiyo mwaka 2000 kampuni kubwa 10 zaidi duniani, kampuni 10 kubwa duniani mwaka 2000. Katika hizo kampuni 10, moja tu ndio ilikuwa inatokana na startups na teknolojia. Hivi sasa tukihesabu kampuni 10 kubwa zaidi duniani, 8 katika 10 ni za startups na teknolojia. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba uchumi tulionao sasa na tunaoendea 2050 utatawaliwa zaidi na startups, utatawaliwa zaidi na kampuni ambazo zinafanya ubunifu na teknolojia. Sisi kama startups, modo yetu ya kuoperate ni kwamba tunaita fast fail forward, kwamba anza, jaribu, ikifeli achana nayo, anzisha biashara nyingine, twende mbele. Tuna move kwa fast. Na kwa uchumi huu, kama tunataka kufika trilioni moja dola, ni lazima tuache business as usual, twende kwenye model ambayo ita move as fast as startups.
3: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anasema sekta binafsi wako uhuru kushiriki miradi ya kimkakati kuisaidia serikali.
8: Ni dhahiri kuwa ili kufikia malengo hayo, kuna hitajika uwekezaji mkubwa katika viwanda, utalii, uchumi wa blue, kilimo cha kisasa, huduma za kifedha, uchumi wa kidijitali, pamoja na maendeleo ya rasilimali watu. Napenda niahidi kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha maeneo haya yanapewa kipaumbele katika utekelezaji wa dira. Natumia fursa hii kuwahimiza wadau wa sekta binafsi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya 2050. Ushirikiano huu unapaswa kwenda pamoja na uwekezaji katika maeneo ya kimkakati, matumizi ya teknolojia ya kisasa, uongezaji wa tija, pamoja na kuendeleza ubia utakaowezesha Tanzania kufikia malengo yake ya muda mrefu.
3: Naye mwenyekiti wa mkutano huu, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, anasema serikali haitakuwa kikwazo.
9: Bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze. Nikisema hivyo inatulazimu sasa tuongeze uzalishaji, sababu bidhaa zipo na zinatakiwa. Tuongeze uzalishaji, tujenge viwanda vinavyoongeza thamani ya rasilimali zetu, tuzingatie viwango vya ubora na tupunguze gharama za kufanya biashara, ambayo hii ni kazi yetu sote, sekta binafsi, serikali, wote tuangalie njia ambazo zitatuwezesha kupunguza gharama za kufanya biashara ili bidhaa zetu ziwe shindani kwenye masoko ya kikanda na kimataifa. Natambua kwa baadhi yenu mnafanya jitihada katika mwelekeo huu, lakini idadi yenu bado ni ndogo sana ikilinganishwa na fursa zilizopo katika sekta zote, pamoja na nafasi yetu ya kimkakati ya kijiografia. Mungu ametupendelea, tuko pazuri sana. Sisi ni hub, hata kama hatukusema sisi ni hub. Hata kama hatukuzalisha, sisi ni hub. Tulipowekwa ili uingie huko na huko na huko ndani ya Afrika, lazima upite Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni hub ya kimaumbile. Kwa hiyo hii fursa Mungu aliyotupa, twendeni tuifanyie kazi.
3: Huu ni upande wa kwanza wa taswira 2050. Mwenzangu Theonas Aswile yuko tayari kwa upande wa pili, akizungumza na mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Advera Mwijage, kuhusu usambazaji umeme vijijini kupitia nishati jadidifu. Kwako Theonas Aswile.
1: Taswira 2050.
2: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa tumie la ingine.
1: Taswira 2050.
10: Asante sana Kulwa Mkwiji, nami napata nafasi sasa ya kuzungumza na mtaalamu wa nishati jadidifu na nishati mbadala. Tunaendelea na safari ya kukufanikishia ndoto ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusambaza umeme vijijini na kumfikia kila Mtanzania ifikapo mwaka 2030. Afrika inakusudia kuwafikia Waafrika zaidi ya milioni 300 ili kuwafikishia nishati ya umeme. Kwa sasa nimebahatika kuzungumza na mhandisi Advera Mwijage, mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA. Mhandisi, karibu sana TBC Taifa.
11: Asante sana, nashukuru mtangazaji.
10: Pengine kwa Mtanzania anayesikia kwa mara ya kwanza kuhusu nishati jadidifu na mbadala, twende kwenye ufafanuzi halafu tutazame jinsi REA mnavyotekeleza haya.
11: Asante sana. Tunapoongelea nishati jadidifu au nishati mbadala, tukianza na zile jadidifu, hizi ni nishati ambazo zinazalisha umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali vya nishati. Vyanzo hivi nikisema ni nishati ni aina mbalimbali ya nguvu tofauti. Kwa mfano nisemea nguvu ya upepo au umeme jua, nikaongelea maporomoko madogo ya maji katika maeneo yetu mbalimbali ya nchi yetu. Haya pia ukiongelea joto ardhi, hizi zote zinaitwa nishati jadidifu. Zinaitwa hivyo kwa sababu sifa moja kubwa ya hizi nishati ni nishati rafiki wa mazingira, lakini pia ni nishati ambazo zinatusaidia kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa wakati huo huo tukiwa tunaongeza kipato cha nchi yetu, tukiuza ile ukaa, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaongeza upatikanaji wa nishati nchini, kwa maana ya ile kiwango tulichonacho cha uzalishaji wa umeme, na hiyo inatuletea mchanganyiko katika uzalishaji wa umeme. Kwa mfano nikisema mchanganyiko, kuna umeme tunazalisha kwa kutumia mafuta. Kwa mfano kama sasa hivi tuna Julius Nyerere ni kubwa sana, inazalishwa kwa maporomoko ya maji, lakini kwa sababu ya ukubwa umeme unaozalishwa pale, ule mradi sio jadidifu. Kwa sababu nyingine za kitaalamu ambazo tunaweza kuja kuongelea siku nyingine. Kwa hiyo ndo maana halisi unaposema nishati jadidifu. Lakini pia tunaposema nishati mbadala, hizi ni nishati nje ya nishati ambazo tumezizoea. Kwa mfano nikisema kwamba nishati ya kupikia, hiyo ni nishati nyingineyo, nishati nyingineyo ambayo inatuhusu Watanzania wote kwa ujumla. Lakini pia ninapokuwa naongelea labda vituo vya mafuta, najua mafuta yale, mafuta ni nishati ambayo inatusaidia kwenye aina nyingine ya kukuza uchumi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nikiweka hivyo kwa pamoja, nadhani mtangazaji unaweza ukaona na kuweza kumamua kabisa kwamba hizi mambo ukisema nishati jadidifu, nishati mbadala, nadhani unaweza sasa tukaenda kwa pamoja. Lakini kwa upande wa wakala nishati vijijini,
10: naam,
11: tumekuwa tunafanya nini?
10: Naam.
11: Kwenye wakala nishati vijijini, kwa sababu hawa Waafrika wataunganishwa kwa kutumia aina mbili za nishati ambayo inazalishwa kwenye maeneo tofauti. La kwanza tutasambazia gridi, lakini gridi inazalishwa pia kutokana na nishati jadidifu. Ndio maana tumewekwa hapa ili kueleza tumefanya nini. Lakini mbali na hiyo, kwenye hii nishati jadidifu, hizi tunaziita kwamba ni gridi ndogo ndogo. Ni miradi ambayo pia inaongeza upatikanaji wa umeme. Pamoja kwamba mwendelezaji anazalisha umeme, anauzia TANESCO, mwingine anasambazia wananchi, lakini bado anatengeneza mazingira ya upatikanaji wa umeme katika eneo hilo. Kwa mfano kama tumejenga miundombinu ambayo ina kilomita nyingi kwenda kwenye maeneo ya vijijini, kuna wakati tunaona kama uhafifu wa upatikanaji wa kwa umeme. Lakini tunapokuwa na hii miundombinu au hii miradi midogo midogo ambayo inazalisha umeme kwa kutumia umeme jua, upepo, maporomoko ya maji, joto ardhi, hii inatusaidia sisi kuongeza ule upatikanaji wa umeme katika eneo husika. Sasa sisi kama wakala nishati vijijini tumejikita zaidi katika kuwawezesha kampuni binafsi, kwa sababu tunasema serikali peke yake haiwezi kufanya kazi ya kuwaletea maendeleo wananchi bila kusaidiana na sekta binafsi. Sasa kwenye upande wetu kama wakala nishati vijijini, tumekuwa tunafanya kazi hii kwa kushirikiana na sekta binafsi, kwa maana makampuni mbalimbali ambayo yanapata ruzuku mbalimbali kutoka serikalini kwa ajili ya kujenga hii miradi, kuzalisha umeme kuuzia TANESCO, lakini pia kusambazia wananchi wale ambao wanakuwa hawajapata umeme katika maeneo ya miradi hiyo. Na sisi tumefanya hivyo kwa lengo tu zuri na faida ambazo nimezitaja. Lakini pia tunayo maeneo mengine mengi ambayo hawajapata umeme, kwa mfano maeneo ya visiwa, ni maeneo ambayo ufikaji wake ni mgumu sana kutokana na jiografia iliyopo.
10: Na hapo ndio mhandisi
11: wa umeme kwa kutumia mifumo ya umeme jua.
10: Mhandisi, na hapo ndio ambako natamani sana tujikite pia. Yako maeneo ambako kuna visiwa, yako maeneo ambayo pengine kwa gridi ya taifa kufika ni ngumu. Mikakati gani ambayo inafanyika?
11: Mikakati tayari tulisha waalika waendezaji binafsi ambayo ni makampuni binafsi kwa ajili ya kushirikiana na wakala kwa kutumia ruzuku ambazo tumepata kutoka serikalini, lakini kutoka pia kwa wabia wa maendeleo, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi hao wanafungiwa mifumo ya umeme jua, kwa sababu tuna malengo yetu ikifika mwaka 2030 upatikanaji wa umeme kwa maana ya nchini kwetu uwe 100%. Lakini pia kwa maana ya kuunga yule mteja mmoja mmoja, tunaita connectivity, tuwe tumefikia karibia 75%. Sasa tunaifikiaje kama tunaacha hawa wenzetu ambao ufikaji wa maeneo waliopo miundombinu si rafiki? Kwa hiyo sasa kama serikali tunao mradi ambao tayari hata hawa wenzetu ambao wana changamoto ya jiografia kufikisha miundombinu ya umeme, basi wapate umeme kwa kutumia mifumo ya umeme jua ambayo ni fedha kabisa za serikali kwa kushirikiana na wabia wa maendeleo.
10: Naam, nimezungumza na baadhi ya viongozi maeneo ya mikoani, wanasema pamoja na kwamba nishati inapelekwa, umeme unafika, kati ya changamoto wanazozishuhudia ni uhujumu wa miundombinu. wananchi wakati mwingine kuiba mafuta ya transformer, wakati mwingine baadhi kuchoma moto misitu na hivyo kuunguza nguzo za TANESCO ama nguzo za REA huko mnakosambaza umeme. Nini cha kuambia Watanzania?
11: Watanzania watambue kwamba tunapokuwa serikali inapokuwa inatekeleza miradi katika maeneo yao inatumia fedha za walipa kodi. Kwamba kwanza mradi kufika katika eneo lako ina maana umepewa kipaumbele. Kuna mtu mwingine bado anasubiri miaka mitatu minne ijayo kulingana na upatikanaji wa fedha wa serikali. Kwa hiyo ile miundombinu inapokuwa imefika maeneo yale, mlinzi wa kwanza wa miundombinu ile, kwa sababu inatoa huduma kwa jamii iliyopo maeneo yale, ni wananchi ambao wako pale ambao wananufaika na hiyo miundombinu. Na wananchi watambue kwamba wao kupelekewa umeme wamepewa kipaumbele, kwa hiyo ni kazi yao kulinda, kwa sababu tunapokuwa tunashindwa kulinda hii miundombinu unakuta serikali haipigi hatua. Badala ya kukusanya fedha kwa ajili ya kuwapelekea wale ambao hawana, tunakusanya fedha kwa ajili ya kurudia ile kazi ambayo tumeifanya. Lakini pia tumekuwa tunachukua hatua mbalimbali kwa wale wote ambao wanabainika kuhujumu miundombinu ya serikali. Kwa hiyo ni wito kwa Watanzania wote, wananchi wote ambao wananufaika na miradi ya nishati vijijini, kuhakikisha kwamba miundombinu yoyote ile inayofika katika maeneo yao wanailinda kabisa, kwa sababu tunachojua ni kwamba ile miundombinu inatoa huduma kwao wale walioko maeneo ya vijijini. Kwa hiyo wajitahidi sana, washirikiane na serikali lakini pia na vyombo vya dola vilivyopo kwa ajili ya kuwafikisha wahalifu wote ambao wanarudisha maendeleo ya serikali yetu nyuma.
10: Mhandisi, nakushukuru sana na tutaendelea kuzungumza katika vipindi vijavyo.
11: Asante sana na kushukuru.
3: Ni hayo pekee wiki hii katika Taswira 2050. Tunaendelea kukupitisha katika maeneo mbalimbali ya Dira 2050 ili uijue nafasi yako msikilizaji, ujue unashiriki wapi kwenye dira hii. Tutagusa kila eneo la Dira 2050 ikiwemo uchambuzi wa kipengele kwa kipengele kutoka kila mamlaka inayohusika na utekelezaji wa dira hii. Mimi ni Kulwa Mkwiji. Asante kwa mwenzangu Theonas Aswile, endelea kusikiliza TBC Taifa.

utalii, elimu na uchumi wa buluu. Akizungumza jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na waziri wa Jamhuri ya Serbia, Profesa Duro Makut, akiwa pamoja na ujumbe wake, Rais Dr. Mwinyi, amesema uhusiano wa muda mrefu baina ya nchi hizo mbili unahitaji kuendelezwa ili kuleta matokeo ya kiuchumi yenye manufaa kwa wananchi. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Ruben Kogila, amesema takriban Watanzania milioni 6 wananufaika na uchumi wa buluu kupitia sekta ya uvuvi ambayo pia inachangia pato la taifa kwa 2.2%. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri kwa Gilwa amesema serikali mbili za muungano zina mkakati pamoja katika utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu ambao ni nguzo kubwa ya kubadilisha uchumi wa nchi. Na waziri mkuu mstaafu Frederick Sumaye ameliomba bunge, ofisi ya rais pamoja na ofisi ya waziri mkuu kubeba programu ya uongozi wa maadili katika utumishi wa umma pamoja na maombi jumuishi ili iwe imara na endelevu. Akizungumza jijini Dodoma, Sumaye ambaye ni mwenyekiti wa programu ya uongozi wa maadili katika utumishi wa umma na maombi jumuishi amehimiza umuhimu wa kuibeba programu hiyo ili iwe imara na endelevu kila mwaka na si kutegemea wadhamini ambao ni taasisi pamoja na mashirika binafsi. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Wananchi wana matumaini na matarajio makubwa kwa wakuu wa mikoa kuwa wasimamizi madhubuti wa maendeleo na daraja la kusikiliza pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa Septemba 2 mwaka 2026. Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa Septemba 2 mwaka 2026.

0: Umepambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jumbo kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: msikilizaji wa TBC Taifa, msikilizaji wa Jungu Kuu, kipindi wani kama ambapo nimekitambulisha hapa kinaitwa Jungu Kuu. Ehe, leo utakuwa nami Ismail mwana wa Buhudha. Tunazungumza mengi sana katika Jungu Kuu kwa siku hii ya leo, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu Esero mwana wa Mafuru. Tunazungumza mengi sana Esero Mafuru, lakini tutakuwa na mjadala mkubwa sana, kwanza kuhusiana na kile ambacho kimefanyika hii leo katika ikulu, kutoka katika ikulu ya ikulu ndogo Tunguu kule Zanzibar.
1: Jiji ni chafu.
0: Jiji ni chafu, lakini pia yani namna ambavyo ameelezea, tamani izungumze kui yani jiji lipo.
1: Yani uzuri ni kwamba
0: tusikitiki kwanza Selo. Dar es Salaam
1: jiji kubwa, watu wengi ila ni wachafu. Na uzuri tumeshaya kusema hapa sana kwenye jicho la mpita njia kule sana. Jiji la watu waliostaarabika ni chafu mpaka kiasi unatamani uhamisha watu wote uwapeleke wakajifunze pale Njombe, wakajifunze pale Kilimanjaro, wakajifunze pale Iringa. Lakini wanavyoringa watu wa Dar es Salaam, wasomi wengi wana Dar es Salaam, mtu akifika Dar es Salaam ndo anajiona mstaarabu, ila ni wachafu.
0: Na hii kitu Esero Mafuru, hii kitu sio kwa hatuwezi kupeleka kwa viongozi wa juu kabisa. Hii kitu inaanza kwa mwenyekiti wa serikali,
1: kiongozi waziri yeye.
0: Kaya pale.
1: Waziri shida yake ni nini? Wakati mtu yuko na gari zuri pale barabarani, kila siku tunaona wenye magari mazuri wanatupa makopo, akimaliza kunywa soda yuko ndani ya gari au juice anatupa makopo, wanakula biskuti. Nenda hapo mwenge tu hapo pakishua sana, lakini mwenge ni chafu.
0: Aibu
1: sana.
0: Aibu yako.
1: Tutakuja baadaye.
0: Hata wewe.
1: Sitaki kugusa habari za kitambi chako.
0: Kupigia namba 07. Kupigia namba 0675 84 84 79, unaweza ukatuandikia hapo, lakini ukawasuta wana wa Dar es Salaam na wewe.
1: Asio Dar es Salaam pekee, kwa sababu hili imeenda kote, japo rais katolia mfano da miji michafu yote katika karne ya 21, watu wanaotupa taka ovyo. Mimi kusema kweli huwa nahurumia sana mwenge pale. Wewe nenda tu kwenye ile mitaa ya mwenge pale uone, na yani ndo mji unaupokea mji, lakini watu walivyo wanavyoupendelea uchafu kuliko hata nafsi zao. Hebu tuendelee na mambo, tutakuja kwenye hili.
0: Wanaumiza kweli kweli sana.
2: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
0: Twende baba.
1: Yes, kama tulivyosema Ismaili. Bwana, mambo ni mengi sana.
0: Ndio.
1: Na wingi wa mambo huo, tuanze na hicho ambacho umekisema hivi leo, wakati rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwaapisha viongozi mbalimbali walioteua hivi karibuni, wakiwemo wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa kila viapo hivyo. Katika mengi aliyozungumza ama aliyoyahusia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Tunguu Zanzibar, ni uchafu wa majiji kama Dar es Salaam. Alitoa maagizo mengi, lakini hili la usafi limemkera sana. Hebu tumsikilize.
3: Na miji yetu ni michafu mno. Aibu. Dar es Salaam kuchafu. Nani Chalamila hayuko. Kaniomba ruhusa kenda matibabu. Lakini akija nitakaa na watu wake, wilaya zake zote na yeye mwenyewe. Ni uchafu. Mitaani huko ni kuchafu. Yaani tumekaa kama sijua kina nani. Tunaonekana tu kutoka airport mpaka city center. Na hapo pengine mimi nikitoka airport kuja city center na hesabu machupa njiani, na hesabu vifungu vya mchanga vilivyowekwa njiani, na hesabu plastics zinazopeperuka. Uchafu. Miji yetu haipaswi kuwa michafu. Jinsi tunavyoendelea, tunavyosema tunataka kukua kiuchumi, nchi yetu sijui ifikie GDP ngapi, lazima tu maintain na uchafu. Tu maintain usafi wa nchi yetu. Tuondoe uchafu. Tunapovutia watalii, mtalii akija hana kikomo, anapenetrate huko. Kuna watalii wa kila aina, wanaokwenda kuona wanyama, beaches, lakini kuna watalii ataka kuona tu Dar es Salaam ikoje. Anaranda na mipu yake mkononi, ana Magomeni wapi, anatembea au anakodi baisikeli. Ule uchafu ni aibu. Nendeni sasa hivi kasimamieni uchafu. Na uchafu unakujaje? wilaya au halmashauri zinatoa contract kwa madiwani, madiwani ambao hawana vyombo vya kufanya usafi, hawana magari, hawana chochote, ananua fagio zake mbili na watu wake sijui wangapi anaajiri, mnawapa contractors za kusafisha, hawawezi. Wapeni contract wanaoweza wao wakandarasi wa kusafisha miji. Kuna watu wanaweza, hamwapi, mnawanyima, mnawapa madiwani ili mkae nao vizuri. Hawawezi. Miji michafu, umeenea uchafu kila pembe, aibu. Hatuwezi kuendelea hivyo. Nendeni kasimamieni usafi.
1: Ismail, jambo hili yani mpaka kufika kwa rais, yani sauti kutoka Tunguu, sauti kutoka Magogoni, sauti toke Chamwino ihamasishe usafi katika taifa lenye watu zaidi ya milioni 70. Kama nilivyosema, TBC tumekuwa tukifanya, tukimulika na kushuhudia mabadiliko, kwa sababu hata kuzoa tu uchafu Ismail kwenye maeneo ya masoko ni kitendawili. Pesa zinakusanywa kutoka kwa wafanya biashara, lakini kuna masoko ukienda lazima uvae barakoa ama uhakikishe kwamba vidole vyako havitoki puani ukiwa umeziba. Uchafu na kama juma mawili unarundikana umo barabarani, vimejaa vifurushi vya uchafu. Ni jiji lililo linaloelea juu ya taka, Dar es Salaam.
0: Hapo kweli ni kitu cha aibu, ni jambo la aibu sana, Soro Mafuru. Na kuna kitu ambacho kwa nchi amekizungumza pia hapa kuhusiana na namna ambavyo hizi tenders zinagaiwa. Yani inaonekana kama vile watu wa halmashauri pale wanapiga bwana Soro, vipi bwana? Wewe si unaweza kufagia kidogo? Unaelelea usafi kidogo?
1: Nakusanya kina Ismail
0: watatu. Unachukua Idris kidogo hapa Katare.
1: Na ganga na
0: kipara chake unaambia twende tukafagia huko. Ganga na kipiga siku mbili siku tatu ili zikapiga siku mbili. Akachoka bwana, mimi nimechoka, leo nalala bwana. Nalala wiki mbili wiki tatu.
1: Mifagio kwani bei shingapi? Ile mifagio afu na vile vinalivya
0: vya kuzolea zolea vile.
1: Afu nakuja kuandikisha kampuni iliyoshinda tenda ya kufanya usafi jijini. Na bei yake.
0: Unajua Sero? Na ulivukua wajanja sasa. Kwenye ya maeneo ambao wanajua kwamba hapa kwa nchi ndo wanapita hapa. Wanasafisha.
1: Sasa amesema pia.
0: Anasafisha. Kutoka airport pale ili njia moja kwa moja mpaka unaingia huku barabara ya Kilwa sijui unatokea hapa bandarini mpaka unaenda pale Ogoni pale safi.
1: Ah, sawa bana. Kuna
0: lakini ukitoka Ohio tu pale unakuta. Ukitoka sio ukifika Sinza kuna doho, mara ya mara doho.
1: Kuna nilipiga picha fulani mitaa ya Tegeta pale, kuna mtaro mkubwa sana pale Tegeta na Manga, kwa watu wanaopita barabara ya Bagamoyo kuelekea Bunju mpaka Bagamoyo. Ile hali niliyoona pale, mvua imenyesha, mtaro ulivyokuwa umejaa chupa za maji. Chupa za kila aina zimelea kwenye ule mtaro. Nikasema hawa ni wakazi wa jiji la Dar es Salaam.
0: Au na kuna ule anayeuza madafu pale, madafu pia anawekea pale kwenye kituo cha Namanga unachokisema hizo.
1: Mitaro ikianza kuziba, kilio cha kwanza ni serikali ije. Kwa hiyo kitu kikubwa, kuna siku moja alikuwa anatusimulia Dr. Yubu Riyomba, wameenda alipokuwa anasoma huko Sweden nadhani. Na namna ambavyo watu wamejengewa ule utaratibu wa maisha ya ustaarabu tangu udogoni, kuanzia kwenye usafi, kuheshimu sheria zikiwemo sheria za usalama barabarani. Hivyo ni vitu ambavyo Watanzania sisi kwa kweli tunavikosa sana, kuanzia kwenye ngazi za familia. Kitu cha mno ambacho huwa kuna sheria fulani hata za kijeshi zenyewe, majeshi mengi duniani yanasema kitu cha kwanza ambacho unaweza kufanya kia kubadilishia mwenendo wa maisha yako. Tukiulizana hapo wangapi asubuhi, ni nani ameamka asubuhi ama akiamka kesho asubuhi anatandika kitanda? Kitanda chake anakitandika vizuri tap, anaondoka. Ni nani huyo? Ukianza hata kutandika kitanda, ujue umeanza kushinda maisha kwenye hatua nyingi muhimu.
0: Kwa hatua ndogo kabisa.
1: Tuanzie huko nyumbani. Hatutoona mtu mwenye gari kali kabisa la milioni 80 mpaka milioni 200 anatupa kopo la maji barabarani. Kwa sababu ukiangalia vile unasema hawa watu usomi wao ni usomi gani? Wana makaratasi tu na maisha mazuri, ila ni wachafu mpaka kwenye fikra.
0: Inasikitisha sana.
1: Inasikitika, ni mengi ya kusu. Ebu, tukitoka hapo, rais amesema mengi.
0: Eba na ndiyo.
1: Pia kuna kitu kilikuwa kina kusonga songa.
0: Mambo ya vitambi baba.
1: Kitambi kina kusonga.
0: Mambo ya vitambi baba.
1: Sawa.
0: Namba moja, rais Dr. Samia Suluhu Hassan, amewaambia wa viongozi wake, aswa mama wapisha leo, wakuu wa mikoa, kwamba hivyo vitambi wakapunguze. Akawa anasema kwamba wengine mkija kuhapa hapa hata vifungo kufunga.
1: Nashinda kufunga.
0: Kitambi kile.
1: Tumsikilize.
0: Ya subiri kwa. Yani kitambi kile kimeshikilia kifungo.
1: Naona kama wanataka, kama wanataka kutuma salamu kwa ndugu yako Idris Abubakar, naona ambaye naona kitambi kinaibukia.
0: Kile kitambi chake cha Idris. Kile kitambi mchongoka, kile kinachongoka. Yaani
1: tumsikize rais kwanza.
3: Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote anayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, unadhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nyie mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo, wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi, mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa, mkachape mguu kweli kweli, mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu, na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeota vitumbo tayari huko nyuma kwa kuwa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia, wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu. Nataka nisisitize
0: punguza nyama hizo.
1: Rais umejua hajaita vitambi
0: kitumbo.
1: Nimesema vitumbo. Hiyo ndio inachekesha.
0: Unajua Mheshimiwa Rais anafahamu inaonekana mchele kitumbo aliutumia wakati fulani. Unakumbuka mchele kitumbo?
1: Mchele kitumbo ule.
0: Hata mchele kitumbo namna ambavyo ulivyo, kwanza ushikani.
1: Unaachiana.
0: Unaachiana, unapiga nafasi.
1: Unakula mmoja mmoja.
0: Lazima ule mmoja mmoja. Na kitambi pia katika mwili wa mtu kipo kimoja tu baba.
1: Sawa bwana, haya yalikuwa ni ya kina sana kwa rais.
0: Na wakati mwingine sio mafuru. Watu wafanye mazoezi. Wawe na ratiba ya mazoezi, akiamka asubuhi pale kabla hajaondoka nyumbani kwake pale anafanya mazoezi. Anakimbia kidogo.
1: Lakini Ismail, kuna watu wana mili wao wanajiita wenyewe mili yao ina shukrani hivyo, kwamba hata kama akifanyaje nakuta mwili, yani mwili upo naturally hivyo, kwamba hata kama hali sana kuna wengine wanajaribu kupiga mazoezi hawajinyimi sana, lakini wakigusa chakula tu kitumbo hichi hapa.
0: Wao na nidhamu katika kula bwana. Wao na nidhamu katika kula sasa. Lakini pia amesema kwamba hivi vitambi vipungue kwa namna ambavyo wanaenda kuwatumikia wananchi.
1: Naam, kwa hiyo inabidi hatua ama mwendo wa kuwafikia wananchi uwe mkubwa sana.
0: Na hiyo tunashajiisha tu, lakini jambo la msingi zaidi sio mafuru, ni kwamba rais alichokisema kwamba wasiende kula raha.
1: Wasiwe wafalme pia, wawe watumishi wa watu.
0: Unajua kwa mfumo unaboteka baba kwenye kiti kile.
1: Kwa sababu amesema yeye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa yale maeneo anayowakatia wanakwenda kumwakilisha, ni kama wao ndo marais wa maeneo husika. Kwa hiyo huko watumike kutatua kero za wananchi. Somo nadhani limefika vizuri sana. Ismail, tuelekee kwingine.
0: Bwana, jijini Dar es Salaam leo kwenye mitandao ya kijamii kuna habari ambayo imegonga vichwa imeshika vichwa katika mitandao mingi sana ya kijamii, katika kurasa nyingi, na jambo hilo sio lingine, ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kukutana na wasanii lakini pia influencers na waandaaji wa maudhui mtandaoni maarufu kama content creators. Na kulikuwa na kikao maalum kabisa ambacho kimefanyika hii leo jijini Dar es Salaam, katika ofisi ya Wizara Mambo ya Ndani ya Nchi jijini Dar es Salaam, na lengo kuu lilikuwa ni kuwapa elimu kuhusu sheria mbalimbali zinazoongoza matumizi ya mtandao nchini Tanzania, lakini pia kujadili makosa mbalimbali ya kimtandao ambao baadhi ya wasanii wamekuwa wakiyafanya, na kuna maamuzi ambayo waziri ameyatoa Saidi, kama sijasema maamuzi, tumsikilize waziri mwenyewe.
1: Sawa,
0: alafu
1: sawa.
0: Tutakuja kujadili maamuzi yake, alafu tutaungana na wakili msomi hapa, Samuel Magau.
1: Twende.
4: Mambo ambayo zaidi yamejitokeza ni matamshi, matendo, kauli, lugha au mienendo ambayo inavunja haki za wengine, au kutoa matamshi, matusi, lugha kali zinazotweza utu na heshima za watu wengine. Na nani amefanya nini, tumekubaliana sasa isiwe kesi, au sio ndugu zangu? Tukasema funika kombe mwanaharamu apite. Tumefanya hivyo, na ndio maana hii dozia yote ingeweza kuwaonyesha hapa. Au kuna watu wanaweza kuzoom sana, ziko hapa. Na ndio maana unaona naiweka karibu sana na afande hapa ili iwe salama. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba potelea mbali kwa haya yaliyotokea, na hata wale walalamikaji, kwa sababu nitakuulizwa swali tena jingine hapo, umeuliza wanasheria wataulizwa huko nje, inakuwaje jinai inaishaisha hivi, wote waliolalamika tumekubaliana nao na tumeandikishana kwamba wamesamehe. Kwa maana hiyo, na sisi kusema kwamba hili tumeliacha, tumefanya stay, kimsingi ni ushahidi na vielelezo ambavyo vipo, sio? Kwa tunaamua kuacha kwenda na hatua nyingine ambazo zinafuata, kwa sababu zilikuwa kwenye hatua za upelelezi, lakini ni kwa makubaliano kati ya wale waliojeruhika na wale ambao walijeruhi. Tumefanya hivyo. Kwa hiyo nilikuwa na two levels meeting. Moja ya kwanza ilikuwa ni ya wale walioleta malalamiko. Sawa eh? Hii ni level ya pili ya kikao cha wale ambao wamekuwa wana malalamikiwa. Kwa hiyo hapa tumekubaliana wote kwa kauli moja kwamba tunaanza upya. Sawa ndugu zangu eh?
1: Tunaanza.
0: Tunaanza upya.
1: Sasa Ismaili, kwa mengi zaidi kwa mjadala huo wa kina kuhusiana na kile ambacho amekifanya leo waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa sababu kuna watu walikuwa wakiuliza, mbona kama waziri ameingilia masuala ya kijinai ambayo yanatakiwa yatatuliwe kisheria na mengine yako mahakamani, watu wamepeleka malalamiko yao, kunyanyaswa, kuvuliwa utu wao huko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa nini waziri amekwenda kumalizana nao mezani? Hayo na mengine ya kina kuhusiana na wizara ya mambo ya ndani na kile inafanya sasa kwa usalama wa ndani wa nchi, tutakuwa na mazungumzo ya kina sana kesho na waziri mwenyewe Patrobas Katambi, hapa hapa kwenye jungu kuu lisilo ukosa ukoko. Kwa hiyo usikose, tutakwenda naye kinaga ubaga,
0: tuzungumza na Magau hapa sasa. Tumezungumza na mwanasheria wakili msomi kutoka Magau Attorneys, Samuel Magau amezungumza kuhusiana na jambo hili kisheria, namna ambavyo lilivyo kaba tuna, ni kama vile tunashajisha mjadala wa kesho. Samuel Magau amezungumza, tukamsikilize. Nimezungumza naye mapema kabisa hii leo.
5: Lazima tuelewe kwamba shughuli zote za kiraia zinapaswa kufanya kuendana na matakwa ya sheria na taratibu zilizoko ndani ya nchi. Kwa hiyo lazima watu wafahamu kwamba pamoja na uhuru ambao tunao, vile vile wanawajibika kuheshimu haki za watu wengine. Kwa hiyo serikali ikiwa ni chombo muhimu sana katika kuhakikisha kwamba wananchi wake wote wanazifurahia hizi haki, inayo majukumu pia ya kulinda haki za mtu binafsi ili zisiweze kuathiriwa na wengine, lakini vile vile inayo jukumu la kulinda haki ya ama haki za makundi maalum katika jamii. Sasa inafanyika vipi? Utagundua serikali inakuwa ina jukumu inakuwa na jukumu la kulinda, kwa mfano haya makundi nimesema kwanza ni makundi. Haya makundi yaliyo katika jamii ni kimaanisha kuna wazee, kuna watoto, kuna wanawake. Kwa hiyo serikali imekuwa ikiyalinda haya makundi kupitia sera mbalimbali ambazo zinatekelezwa na serikali kupitia hizo wizara husika. Kwa mfano kuna ile sera ya watoto, ile sera ya maendeleo ya watoto ni ya mwaka 1996, tuna sera ya 2024, tuna sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2023, tuna sera ya taifa ya wazee ya 2024. Kwa hiyo utagundua kwamba kupitia hizi sera serikali imekuwa ikilinda makundi makundi haya maalum katika jamii yetu. Sasa shughuli za wabunifu hawa ama wasanii katika jamii tunayo yanapaswa kuendeshwa yakizingatia vile vile miongozo na hii sera ambazo kimsingi ndio zinazoongoza jamii zetu kiujumla. Lakini ukiacha haya makundi maalum, vile vile tunazo sheria pia ambazo zinalinda watu wengine. Kwa mfano, sio kwa sababu una uhuru kwa mfano kutoa maoni binafsi basi uhuru wako unapaswa kuishia pale tu panapoenda kuathiri uhuru wa mtu ama haki za mtu mwingine. Kwa mfano, uwezo kumdhalilisha mtu mwingine kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii ama katika eneo lote ambalo mtu anaweza kudhalilika ukasema tunaachiwa hapo tu kwa sababu ni haki. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba pamoja na kuwa na uhuru ambao katiba ama sheria zetu zinatupatia, vile vile inabidi tuzingatie kwamba zipo haki za watu wengine, aidha ni makundi maalum ama mtu binafsi, ambazo pia zinapaswa kulinda. Sasa alichokifanya waziri, tukirudi kwenye msingi, ni kujaribu kufanya tunasema ni jitihada za marezi na kurudi watu ndani ya jamii. Nikimaanisha, kumekuwa kuna vitendo ambavyo vinaonekana vimekuwa kifanyika na hao wahusika ambavyo kimsingi ukiangalia kwenye taarifa husika inaonekana hiyo vitendo vimeathiri watu wengine katika jamii na kuna malalamiko. Sasa kilichofanyika ni kuwarudisha hao warudi kwenye utaratibu, kwa maana kwamba matendo yao wanama moja ama nyingine yamekuwa yakienda kinyume na sera za kwetu za taifa ambazo nimeziorodhesha. Lakini vile vile utagundua vile vile kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kiathiri haki za watu wengine. Kwa mfano, unakuta baba mwingine anaamka waziwazi kwamba fulani ana tabia ambayo, kwa mfano, ushoga. Kimsingi unakuta unamfanyia mtu shambulio, kitu ambacho kiko kinyume na sheria. Kwa hiyo kilichofanyika ni habari ya marezi na kuwarudisha watu kwenye mstari. Tunajua labda wanafanya juu kweli, ilikuwa ni habari ya kuwarudisha ili wajue kwa kinachofanyika, si tu kwamba kina faida kwao kama anapata chochote, kina madhara pia kwa watu wengine.
0: Ndio hiki ambacho kimefanyika hii leo. Kuna makosa mengine ni ya jinai ambayo yanahusishwa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kile kitu ambacho amekifanya serikali hasa kutoa msamaha, kutuapeleka katika zile, kutuchukua zile hatua za kisheria kwao, kinamaanisha nini haswa?
5: Unajua, tunapokuwa tukitekeleza hizi sheria lazima tugundue kwamba tuna jamii aina gani wakati fulani. Na wakati fulani kama ikionekana kwamba hizi njia za kuwarudi watu pasipo kutumia nguvu kubwa sana zinaweza zikatatua jambo, inakuwa ni jambo zuri zikifanyika kuliko kuchukua hatua ambazo kimsingi zinakuwa na lengo lile lile la kuwarudisha watu katika mstari. Sasa kwa mfano, kama limefanyika kosa ama mtu amekuwa akifanya kosa, ni lazima tujue kwamba pamoja na sheria kusema kwamba ignorance of the law is not an excuse, lazima pia tuangalie jamii yetu ikoje wakati fulani. Kwa tunapokuwa tukitekeleza hizi sheria, ni lazima tuangalie pia na jamii yetu ikoje, na pale inapoonekana kwamba inawezekana kabisa huyu mtu tusitumie nguvu kubwa sana na ikatatua jambo, nadhani jambo la msingi la kufanyika.
1: Na Samuel Magao kutoka Attorneys, na mazungumzo hayo ya kina kabisa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea na ambacho Wizara ya Mambo ya Ndani imefanya kuwaita wasanii, lakini pia watengeneza maudhui na influencers walio kwenye mitandao ya kijamii. Na tumekuwa tukishuhudia Ismail kwamba watu wamekuwa kivuana nguo sana huko mitandaoni, na wakati mwingine watu wanaathirika kimya kimya na kupata sonona kwa sababu ya udhalilishaji ambao unatokea huko kwenye mitandao ya kijamii. Tukiweka kando hayo.
0: Mm-hmm.
1: Wana tunakumbuka wote kwamba Agosti 18 mamlaka ya hali ya Tanzania TMA ilitoa taarifa kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mvua kubwa za El Nino zinazoelezewa sasa zitakuwa za kiwango kikubwa na kuna uwezekano wa kusababisha madhara endapo tahadhari hazitachukuliwa. Mikoa ambayo inaangaliwa zaidi kuwa kwenye hatari ya kukumbwa na mvua hizo ni pamoja na Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Kigoma, Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Morogoro, Kilimanjaro na Manyara. Sasa serikali imeshaanza kuchukua hatua za maksudi kabisa ili kukabiliana na kitisho hicho cha El Nino. Na miongoni mwa mambo ambayo yametokeza ilikuwa ni swali ambalo lijili bungeni siku ya jana, serikali ikisema bwana sisi tunatarajia kutumia zaidi ya bilioni 730 katika kukabiliana na El Nino. Mitandao ya kijamii ikawaka sana jana kwamba hizi pesa mbona kama watu wameshaanza kujitengea mapande kujipigia pasi
0: kujimegea.
1: Kama ingekuwa ni Yanga hizi ni pasi za Shadrack Kaboka. Kama Albert Kangwanda anaelekea kufunga hapa
0: ama Peter Sharulile
1: ama Peter Sharulile ama ni mapasi ya ndugu yetu Ibrahim Dumbia. Sasa maelezo yakawa ni mengi sana, mashaka, wasiwasi wa umma ukawa ni mkubwa juu ya kutengwa kwa pesa hizi ambazo zimeanza kuleta mzozo mkubwa. Hivi leo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Maluko Aidan John Kaburi amesema tahadhari inapaswa kuchukuliwa nchini kote licha mikoa inayotajwa kuwa na katika hatari ya kupata mvua hizo kwa uchache, lakini pia akatolea ufafanuzi Ismaili kuhusiana na hiyo miji pesa mingi ambayo imekwisha tengwa tayari. Na kama vilivyo ripoti vyombo vya habari, hizi pesa ni kweli ndivyo zilivyo ama ni gani, mheshimiwa waziri profesa?
6: Taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. Kwa mujibu wa mpango, makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda paka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyokuwa. Yasipotokea hayo, na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu mpaka mwisho. Yasipotokea, inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu ya hivyo. Hata hivyo, fedha zilizotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo kwa sekta zote ni shilingi bilioni 10. Narudia tena. Hata hivyo, fedha zilizotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo kwa sekta zote kwa ni shilingi bilioni 10. Hivyo kama ilivyoelezwa hapo awali, baadhi ya shughuli za mpango zinaendelea kutekelezwa na sekta na wadau mbalimbali kwa bajeti zao.
0: Waziri huyo Profesa Palamagamba Kabudi akitolea ufafanuzi kuhusiana na hiko ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwa namna ambayo si sahihi katika mitandao ya kijamii. Najua kwamba Mwenyezi Mungu pia anakushushia baraka nyingi sana Yasiru Mafuru na msikilizaji wetu. Na sisi hatuna yana kusikiliza baraka ambazo Mungu pia anampatia mwanafai.

0: mchakato wa baraka ni nyingi sana. Mwana faa naibu waziri pia wa habari, utamaduni, sana na michezo amerudi bwana, baada ya muda mrefu sana kukaa nje akifanya masuala mengine ya kiuongozi. Lakini akirudi kwenye kushika kalamu yake, lazima huwa kuna kishindo kikubwa kinatokezea, na haifichiki kwamba hata jina Mwana FA sio la kubahatisha, kwa sababu kila msali wake unaotokezea unaacha alama kwenye fikra za anayesikiliza.
1: Usimpime, maana mzani huo utauvunja.
0: Mzani hauna nguvu kukabiliana na uzito wake wa baraka zake.
1: Sisi msikilizaji wetu, uzito uliokuwa nao hatuwezi kupima na kitu chochote. Hasa ujumbe ambao umeutuma una uzito mkubwa sana.
0: Sana.
1: Kwenye mizani unazo.
0: Na tukiwacha kwenye simu inaweza kaelemewa.
1: Kapasuka kabisa.
0: Kabisa.
1: Huyo anasema hongereni TBC. Mtu anaweka haja ndogo kwenye chupa inatupwa barabarani.
0: Sana, sana.
1: Huyo anaitwa Mabetha. Amesikitika sana. Anatokea Kimara huyo mama. Lakini mwingine anasema naomba kuuliza kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu imefikia wapi? Inaitwa Seni John kutoka shamba la Saba Morogoro. Ujumbe, Mungu aendelee kutulinda.
0: Ametuai tu ndo story na
1: kwanza. Story itafuata. Kwa hiyo endelea kusikiliza tu Jungu Kuu, utapata mengi sana hapa. Huyu mwingine anasema naitwa Abdallah Kachite kutoka msitu wa Tembo, nipo pamoja na TBC kusikiliza kipindi cha Jungu Kuu hadi tamati. Mwingine nimekuona pia Lucas Kemuhe kutoka Mara Serengeti. Lakini huyu anasema enyi viongozi mlioteuliwa na rais, hakikisheni mnafanya kazi ipasavyo kwa manufaa ya nchi yetu. Anaitwa Mdachi Chapalama, baba yake na Sumaiye tokea Songea. Hiyo akimaanisha swali la usafi kwamba kwamba wakati mwingine viongozi inabidi wapimwe kutokana na usafi au uchafu ambao wanaweka katika mazingira yao. Mr. Nasoro Marabu au baba Khadija wa Kimamba Kigamboni, napata habari na burudani kwa usikivu mzuri sana ndani ya Jungu Kuu la TBC Taifa.
0: Amini kwamba
1: huyu anasema Useni Liotu Kisaki Gomero, wakuu wa mikoa chukweni maneno ya mama, watupikieni wananchi, sio kukuza matumbo. Ameandika namna hiyo. Haya, huyu mwingine anasema naitwa Lucas Nyabakola, anasema nawapata vizuri kwa 87.7 Umeweza Tanga. Hao viongozi watutumikie, wasiwe kweli wafarume. Mama kweli anaupiga mwingi. Amemaliza kwa namna hiyo. Esero Mafuru, tupeleke baba, ipo karibu kwako hapo
0: hapa. Unataka twende bungeni hapo ama twende wapi?
1: Twende bungeni kwanza.
0: Twende bungeni. Tupe mambo ya bungeni huko, wanasemaje huko?
1: Bungeni bado shughuli zinaendelea, na shuhuda wetu kutoka bungeni si mwingine, alikuwa ni bwana Rajabu Ngwame ambaye anatusimulia mambo yote ambayo yamejiri ndani ya bunge la Tanzania.
2: Bungeni jijini Dodoma, muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026 umewasilishwa ukiwa na marekebisho katika sheria saba kwa lengo la kuondoa mapungufu yaliyojitokeza katika utekelezaji wa sheria hizo. Miongoni mwa sheria zilizopendekezwa kufanyiwa marekebisho ni sheria ya serikali za mitaa inayohusu mamlaka za miji.
3: 25 na 27 vinapendekezwa kurekebishwa kwa kuongeza muda wa kushika wadhifu wa naibu meya wa halmashauri ya jiji na manispaa na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kuoanisha muda huo na muda wa meya katika halmashauri ya jiji na manispaa na mwenyekiti katika halmashauri ya mji, ili kuimarisha uwajibikaji wa viongozi.
2: Marekebisho mengine yaliyovuta hisia za wabunge ni yale yanayohusu sheria ya uhifadhi wa wanyamapori, hususan swala la hatua zinazochukuliwa pale mifugo inapokutwa ndani ya maeneo ya hifadhi.
3: Kwa kuondoa mifugo kuwa miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kutaifishwa baada ya mtu kutiwa hatiani kwa kutenda kosa chini ya sheria. Lengo la marekebisho yanayopendekeza ni kuweka uwiano kati ya kosa na adhabu inayotolewa ili kuimarisha misingi ya haki.
2: Baada ya kuwasilishwa kwa mswada huo, wabunge walipata nafasi ya kuchangia, huku wakieleza mitazamo yao kuhusu marekebisho hayo na umuhimu wa kulinda maslahi ya wafugaji bila kuathiri shughuli za uhifadhi.
4: Hii ndio tafsiri sahihi na halisi ya serikali inayosikiliza. Kwa sababu wafugaji wengi sana wametaifishwa mifugo na wamekuwa maskini kwa sababu hiyo, na leo kuleta mswada wa aina hii ni kuwarejeshea matumaini, na hasa ile ulichosema mwanasheria mkuu wa serikali kuhakikisha kwamba haki inaonekana na inatendeka.
5: Hii tu sio tu kwamba inasaidia wafugaji wetu, lakini vile vile ni dalili tosha kwamba serikali ya awamu ya sita inaheshimu katiba ya nchi yetu.
2: Kwa wafugaji walioandikwa kushuhudia mjadala na mchakato wa kupitishwa kwa mswada huo, mabadiliko hayo yameonekana kuwa hatua muhimu katika kushughulikia changamoto wamekuwa kikabiliana nazo.
6: Tanzania kwa siku ya leo wameweka historia kubwa sana, hasa kwa kupata tabasamu kama alivyoahidi Mheshimiwa Rais. Sheria ya utaifishaji ilikuwa imetuumiza sana sisi wafugaji wa Tanzania.
7: Sheria hii iliyotuondolewa Mheshimiwa Rais nadhani itatulinda na sisi tutafuga na tutakuwa na hela nyingi kupitia mifugo yetu.
8: Mimi nitoa wito kwa wafugaji waendelee kuchunga mifugo yao kwa amani, lakini wasiingize mifugo kwenye hifadhi za taifa na maeneo ya wakulima ambayo yamelimwa. Sisi sote tunategemeana.
2: Hatua hiyo sasa inawaacha wafugaji wakitarajia utekelezaji wa marekebisho hayo kwa vitendo, huku wajibu wa kulinda maeneo ya hifadhi ukiendelea kuwa sehemu muhimu ya mjadala. Rajib Ngwame, TBC, Dodoma.
0: Hayo ya bungeni Dodoma. Sasa kutoka Dodoma, Dar es Salaam tena. Hivi leo naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Mani Gurugwa, ambaye ni shahidi wa tatu upande wa utetezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu, ameanza kutoa ushahidi wake wa utetezi. Gurugwa amepanda kizimbani baada ya katibu mkuu wa CHADEMA John Mnyika kutoa ushahidi wa utetezi kwa siku tatu mfululizo mbele ya jopo la majaji likiongozwa na jaji Dastan Ndunguru. Emmanuel Samuel amekuwa akihudhuria mahakamani na hivi leo ametuandalia taarifa ifuatayo.
9: Katika ushahidi wake wa awali akiwa anaongozwa na mshtakiwa Lissu, Gurugwa ameeleza mahakama kuwa amekuwa mwanachama wa CHADEMA kwa takriban miaka 19 tangu mwaka 2007 hadi sasa. Amesema katika kipindi hicho amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho, ikiwemo kuteuliwa mwaka 2020 kuwa meneja wa kampeni wa aliyekuwa mgombea wa urais kupitia CHADEMA Tundu Lissu. Akizungumzia kauli ya no reform no election, Gurugwa amedai kuwa kauli hiyo ilianza kutumika baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwaka 2024. Gurugwa ameendelea kuieleza mahakama kuwa wakati huo akiwa katibu wa kanda kaskazini, kama mtendaji wa chama aliyekuwa sehemu ya mchakato wa uchaguzi, alishiriki katika maandalizi ya ripoti kuhusu namna uchaguzi wa serikali za mitaa ulivyofanyika. Gurugwa ataendelea kutoa ushahidi wake mbele ya jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo hapo kesho.
0: Na kesi inaendelea kunguruma tena kesho. Emmanuel Samuel tumeshasema yeye kambi yake iko huko mahakamani na atatujuza kila hatua. Na leo nilikuwa nikitazama Lissu akiongea pale mahakamani akisema kuna watu wanaanza kujitokeza tokeza huko kutuma salamu na kumtakia heri wakati hawajawahi kwenda hata mahakamani, akasema wakome. Mapambano anaendelea nayo na watu walikuwa karibu na yeye, watu wengine hapo katikati ya njia wasijiingize.
1: Wasijiingize watagongwa.
0: Kwenye jambo jingine.
1: Bana tukusikilie kwenye biashara.
0: Yeah, kuna biashara.
1: Biashara.
0: Sawa, sawa, sawa. Biashara. Kuna nini cha mno kwenye biashara leo?
1: Kwenye biashara hivi karibuni Soro Mafuru, kuna ule mswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika mwaka 2029. 2026.
0: Unavusha miaka sasa.
1: Ni hatari baba.
0: Niko kuna mwaka 2029.
1: Niko mwaka wa mbele baba.
0: Uko mwaka wa mbele.
1: Niko mwaka wa mbele baba. Mwaka 2026 tayari umeshapitishwa mswada wa bungeni, nasubiria ile sign ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kupitisha imani iweze kuwa sheria. Na lengo la mswada huo ilikuwa ni kuruhusu matumizi ya mali zinazohamishika na vyeti vya kitaaluma vya vyuo vikuu kama dhamana ya kupata mikopo. Na hatua hiyo inalenga kutatua changamoto kubwa ya mitaji kwa vijana na wananchi wasio na rasilimali zisizohamishika kwa ardhi kama ardhi au majengo. Na miongoni mwa vitu hivyo ama mambo hayo ambayo mali hizo zinazohamishika ni pamoja na vyombo vya usafiri kama vile magari na pikipiki, mitambo na samani za ofisi au nyumbani. Yani ukiwa na kochi lako kitanda pale unaweza kuzungumza kama zamana. Lakini pia vifaa vya kielektroniki, kuna mifugo na mazao ya kilimo. Umeona? Lakini pia hisa na mali nyingine zisizo shikika.
0: Kwa hiyo kama una hisa zako umenunua kwenye masoko, soko la hisa la Dar es Salaam, ama una bondi umenunua kule benki ama kwenye yani kama umeshanunua kwenye soko la hisa unaona kwanja hapo unapeleka bwana
1: ile vitu
0: kwa maana yangu. Sawa sawa.
1: Sasa nimefanya mazungumzo na mtaalamu wa uchumi masuala mazima biashara Walter Nguma ili kuweza kujua ili jambo inawezekana kwa sababu tunajua kwamba benki wakati mwingine inatoa fedha kutokana na namna ambavyo mtu anaingiza fedha, anaingiza fedha kiasi gani. Lakini wewe lakini mswada unasema kwamba unatumia usafiri kama dhamana ambayo kesho na kesho kutwa inaweza kuharibika, kapata ajali na thamani yake ikashuka. Wote Nguma, haya yanawezekana?
10: Ukweli ni kwamba jambo hili lazima likatekelezeka, lakini katika sekta binafsi au zile taasisi za kifedha ambazo ziko binafsi kwa kweli mchakato utakuwa ni mgumu. Lakini kwenye zile taasisi ambazo kuna mkono wa serikali, kwa maana ya kwamba serikali ina hisa zake, pengine wanaweza wakawa na makubaliano ya namna gani wanaweza kutoa mikopo ya namna hiyo. Lakini kwa yale makampuni au zile taasisi za kifedha ambazo ni 100% za sekta binafsi, mchakato huo unaweza ukawa ni mgumu sana kuweza kutekelezeka kwa sababu wale wapo kifaida zaidi. Sasa ikiwa ni mtu ameleta tu cheti akakiweka pale cha chuo, pengine ni mtu amekata tamaa, hawawezi kuwa na tumaini la kwamba huyu mtu kesho kutwa tukimkopesha anaweza akapata akarudisha hiyo fedha. Kila benki ina level zake. Kuna benki ambayo imeshafika hatua ya juu kiasi kwamba kuwarudisha, kuanza kukimbizana na bodaboda, kukimbizana shida nini, mali zinazohamishika za namna hiyo, inaweza ikawa ni ngumu sana kwa mabenki hayo kutaka kuingia katika biashara za namna hiyo. Kwa hiyo ni ukweli kwamba tukiangalia vikitu kama SACCOS hivyo vinaweza vikatumika katika kuweza kutoa mikopo ya namna hiyo. Lakini kusema tu kama mali zimeshika kwamba sasa mabenki makubwa tunayoyajua sasa yaanze kuangalia, unaenda benki unaenda kukopa, unaenda pengine na kadi yako ya bodaboda au sio, kadi yako ya gari ambayo tujui pengine thamani yake ni ndogo, kwa sababu kuna namna ambavyo hata hizi mali zimekuwa categorized kiasi kwamba kuna ambazo tunaziona kwamba hizi katika muono wa kibiashara hazina thamani yoyote, kwa sababu ni vitu ambavyo kinaweza kikawepo leo na kesho kikapata ajali au kisionekane. Kwa hiyo ni hatua ngumu labda kwenye hizo microfinance, na tumeweza kuona mchakato huo jinsi ulivyokuwa mgumu kwa wale wanaokopeshana hiyo na kutoa hizo kadi za magari na vitu vya thamani na vitu vingine kama hivyo, mwisho wa siku wameonekana kama ni vile kausha damu. Kwa hiyo sasa mabenki hayataka kuingia na kuanza kuonekana ni kama kausha damu, au waanze kuwa na vigari vinapita barabarani kwa ajili ya kuanza kukamata bodaboda, kukamata magari kwa ajili ya kuweza pengine kudili na yule mtu ambaye amechukua mkopo.
1: Lengo la mswada huu ni kuhakikisha kutatua changamoto kubwa ya mitaji kwa vijana na wananchi wasio na rasilimali ambazo hazihamishiki. Unafikiri serikali wanaweza kufanya nini?
10: Jambo kubwa kwanza, serikali kwa hao walioko vyuo, kwa serikali ingeingia utaratibu wa kuweza kuona kwanza namna gani ya kuweza kumilikisha mali zisizohamishika. Kwa mfano ukiangalia idadi ya vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu na ambao labda hawana mali zinazohamishika, labda pengine wangeweza kumilikishwa kwa mfano ardhi ambayo wangeweza kuitumia kwa ajili ya shughuli za kilimo, na pia ikawa kama ndio collateral ya wao kuweza kupata mikopo benki, ingeweza ikasaidia, kwa sababu hiyo ardhi watamilikishwa lakini bado itakuwa chini ya serikali kiasi kwamba haiwezi kuuzika. Pengine hiyo ingeweza ikawa inasaidia, lakini na pia kijana atatakiwa kuiendeleza na vitu vingine kama hivyo, angalau wawe na kitu ambacho wanakimiliki ambacho kinaweza kikawasaidia wao kuweza kupata mikopo ingeweza ikasaidia kwa kwamba wao sheria zao asilimia kubwa ni kwenye zile mali ambazo hazihamishiki.
1: Wengine
10: serikali kwa mfano kama unakumbuka tulikuwa na ile ambayo ilianzishwa ya vijana wakawa wanapelekwa kwa ajili ya masuala ya kilimo na nini na nini. Na maana kama wale wangeweza kumilikishwa yale maeneo, maana yake ingekuwa ni rahisi wao kuweza kupata mikopo.
1: Wengine wote wakawa wanasema kwamba serikali iweze kutia hata nguvu ya fungu kwenye baadhi ya mabenki ili kuwezesha sheria hii pindi ikipitishwa iwe na maana zaidi. Hili unafikiri inawezekana?
10: Ndio, ile hiyo inawezekana kama ile fungu ambalo linatengwa bungeni kwa ajili ya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Na watu wenye ulemavu ingepitishwa huko, ingeweza ikawa rahisi kusema kwamba ndio namna ambavyo mikopo ingeweza ikatolewa, lakini pia usimamizi unahitajika uwe wa hali ya juu. Kwa sababu pesa ikijulikana tu kwamba imetoka serikalini, kuna namna ambavyo wajanja huo wanapita naye. Kwa hiyo pengine hata kama serikali ikiweka hiyo fedha kule, serikali isihusike nayo tena kwa asilimia, pengine iwe tu inaidai ile benki.
1: Ni mazungumzo yangu hayo mapema hii leo na mchambuzi wa masuala ya uchumi Walter Nguma. Nikipitia jumbe hapa za wasikilizaji wetu, Sero Mafuru anaitwa Bakari Mbalazi wa Ndela Kisangasa Kilini Tanga. Tumuombe Mungu atuepushe hilo janga la El Nino. Lakini pia nimekuona pita Nyakoma, nimekuona pia Kisoso kutoka Chase, nimekuona pia Shabani Dosa wa Bukulu Kondoa, Maneno William Deusi Mgera Osombo, wote nimewaona ambao umetuma ujumbe wenu hapa.
0: Naam, Ismail, tuwape watu burudani wakati tukitimisha na ujumbe umeshafika.
1: Ndio.
0: Sawa. Nimeona pia ujumbe wa Kajola Sali alikuwa anakusalimia kutoka Rombo hapa. Yes, yes, yuko pamoja nasi. Sasa bwana, mimi nitimishe na pamoja nawe hapa. Kuna mtu amelilia sana mahaba mndani, anaitwa Buki, anasema yana utamu. Sasa na sisi tuishie hapa. Mimi ni Sero Mafuru.
1: Mimi ni Ismail Bongo.

Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha nchini. Akizungumza jijini Dodoma, waziri mwenye dhamana hiyo

0: 2026-2027. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mikopo hiyo kwa robo ya nne ya mwaka 2025-2026, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kongwa, Omar Nkulo, amesema ongezeko la kutoka 10% hadi 15% katika mikopo ya halmashauri litaongeza tija ya kiuchumi kwa wananchi, huku mikakati ikiwa ni kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza pato la mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Na halmashauri ya jiji la Tanga imeanza utaratibu wa kutoa mikopo kuanzia kwa mtu mmoja mmoja hadi vikundi vya wajasiriamali ili kuwezesha wananchi kukuza shughuli zao za kiuchumi na kujiongezea kipato. Akizungumza wakati wa wiki ya shughuli za idara ya maendeleo ya jamii, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii katika jiji la Tanga, Simon Mdende, amesema utoaji wa mikopo hiyo utafanyika pamoja na utoaji wa elimu ya ujasiriamali kwa waombaji mikopo hiyo ili wanufaike na mikopo hiyo na kufanya marejesho kwa wakati. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, buki linapoanza tu, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.
2: Sisi ni burudani yenu,
3: zinavugwa hapa,
2: isiyo na mfano kwenye shangwe lenu.
4: Ligi yetu, fali yetu, ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara, mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio, hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tuni kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio imepewa haki TBC taifa kuwatangazia. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya, ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
5: Ona kule brother, hii inavutia.
6: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
5: Wewe
6: tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya, hadi kwa Maligo kwa Zigwala,
7: kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
5: Jamani,
1: ni 101.3 TBC taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

0: Msikilizaji, burudani maridhawa kabisa hiyo, anaitwa Samba Mapangala. Akituasa wanaume tutafute kazi kulikweli. Kwa hiyo mwenye stashahada basi, msikilizaji, ukikosa kazi ya kalamu, hakikisha unafanya ile ambayo ya mikono Mungu aliyokujalia na kukubariki. Usikae bure bure tu mwana wa kiume. Fanya kazi, wako ambao wana shahada zao lakini hawataki wenyewe kufanya kazi. Sasa hapa Samba Mapangala na tuasa vema kabisa, tufanye kazi, msikilizaji wanaume. Bila shaka ujumbe umefika vilivyo. Nami nisitie maneno mengi hapa, jambo likawa si jambo katika mambo mengi zaidi. Tayari ni saa 4 dakika 9 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa mara nyingine tena mko nami ndugu yenu, lakini fundi mitambo ni Renatus Kamuntu ambaye anahakikisha sauti hii unaisikia vema kabisa huko uliko, msikilizaji. Ni kualike tena hapa, langu jina ni Bauli Mnyonge, nikimwakilisha vema kabisa baba mzazi Dijaro Arungu. Kwa hivyo leo, msikilizaji, kwa mara nyingine utakuwa nami sahibi yako mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini kipengele cha mwanzo kabisa ni papaso pasua kichwa, na baada ya hapo utaelekea kwenye papaso kizungumkuti, lakini mwisho kabisa tutamaliza na papaso ipo hivi. Sasa ameniarifu Dijaro ya kwamba fedha bado zinaendelea kutolewa. Kwa hivyo wewe tu ni ushiriki wako, msikilizaji mpendwa ambaye unafuatilia usiku huu, muda huu ambao uko nami hivi sasa, ni kuombe kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao na utumie wowote ule wa simu. Alafu ukishafika kwenye menyu ya malipo, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111 321111. Na baada ya hapo, msikilizaji, utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe, muungwana mpendwa, katika yale mengi ambayo unaendelea kuyafuatilia hivi sasa. Basi karibuni nyote, mwambie na mwingine kwamba hivi sasa, ikiwa tayari ni saa 4 dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki, aungane nami Bauli Mnyonge moja kwa moja kwenye papaso hivi leo. Sehemu ya kwanza nimekuarifu ni papaso pasua kichwa. Basi karibu sana mwana papaso katika kipindi hiki maridhawa.
1: Papaso.
2: Papaso.
1: Papaso.
2: Papaso.
1: Papaso. Pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
0: Bila shaka huo ndio utaratibu wetu mkamilifu kabisa, na nitakurejea hapa punde, lakini kwa wakati huu tupate kiashiria tukijiandaa na yale

0: Karibu msikilizaji kwa wewe ambao ungetamani kushiriki nami hapa moja kwa moja, nambari ya ujumbe mfupi bila shaka ni ile ile mara zote ambayo nimeendelea kuwatajia 0738336925. 0738336925, hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi msikilizaji, ambao utaandika hapo maoni yako katika yale mengi ambayo tunapaswa kuyafahamu sote hapa kwa pamoja. Maswali ya leo ni marahisi zaidi msikilizaji, kwa usitarajiu ya kose, lakini bakora tutachapana kidogo tu kwa muktasar, lakini utakapopata basi msikilizaji jambo au lena aushi kweli kweli, ni salamu kwa watu 10 kwa wale mwanzo utakopatia majawabu haya kwa ukamilifu zaidi. Kwa karibuni nyote msikilizaji, nambari ya kupiga sasa ni zile zile mbili ambazo mara zote mekua mkitufuatilia na kutupigia hapa moja kwa moja, 0733 0733 80 80 53 53 alafu 92 mwisho. Hiyo ni nambari ya kwanza kabisa ambao utanipigia hapa moja kwa moja ili tuanze kufungua dimba kwenye papaso papaso kichwa kizungumkuti ni hapo baadaye, na ya leo utaniambia ungekuwa ungefanya nini. Lakini nambari ya pili ya kupiga msikilizaji ni 0733 0733 80 80 53 53 alafu 93. Nambari ya ujumbe mfupi nimekuambia msikilizaji ni 0738 0738 33 33 69 69, alafu mwisho maliza na 2525. Kwa hiyo ni 0738 33 69 25. Msikilizaji, niandike hapo maoni yako kwa yale mengi ambayo tutayaanza hivi punde katika kipindi hiki cha papaso, hasa sehemu ya kwanza ya papaso pasua kichwa. Nani tunazungumza naye hivi sasa kwenye line? Tayari fundi mitambo Renatus Kamuntu ananiambia kuna muungwana kwenye line. Kwenye line ya simu, hello.
1: Bangle mjonge.
0: Habari yako muungwana?
1: Habari yangu ni nzuri, naita Shija mimi kutoka mkoa wa Ruvuma, Songea kuna Mkumbo wilaya.
0: Bila shaka kunaendeleaje huko uliko ndugu yangu?
1: Tupo kabisa mzee baba, tumetulia kabisa Ruvuma. Karibu sana Baule Mnyonge ndugu yangu.
0: Haya bwana, nitakaribia sasa. Sawa sawa, uko tayari sasa kwa maswali ambayo tumeyafumbata hivi leo?
1: Kweli kabisa, niko tayari Baule Mnyonge kabisa, na tajua nikipata nitafurahi kwa ukweli.
0: Haya bwana, hebu nieleze bwana, una maswali ya kabumbu soka uko vizuri kidogo, ama nikuache huku nikupe maswali ya sayansi, maarifa ya jamii, ama civics, uraia?
1: Mimi kuna swali tu, labda nani mambo ya kilimo
0: na wewe kila siku unataka kilimo tu. Kila siku ni masuala ya kilimo. Uko tayari sasa? Haya, muungwana huyu amepotea, lakini naamini atarudi hapo baadaye katika yale mengi. Naambiwa kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, unaongea na Shabani.
0: Habari yako bwana? Korogwe Tanga bila shaka bwana Shaban.
2: Niko Korogwe Tanga.
0: Bila shaka jambo jema kabisa. Kunaendeleaje hapo Tanga?
2: Huku Tanga tunashukuru Mungu, alhamdulillah, tuko tumepumzika kwenye heka heka za sana pale.
0: Sawa sawa. Sasa tunafundishana hapa katika muktasari wetu, na swali la mwanzo linaanza kwako. Uko tayari kwa swali?
2: Niko tayari.
0: Karibu basi. Swali letu la mwanzo la kufungua dimba linasema, sehemu gani ya simu inayotunza chaji?
2: Sehemu ya simu inayotunza chaji ni battery.
0: Sehemu ya simu inayotunza chaji ni
2: battery.
0: Amekufundisha nani hiyo sayansi, Sheikh?
2: Sayansi amenifundisha mwalimu wangu, anaitwa Mwalimu Mantumu, yuko pande za Kagera
0: sasa hivi. Sio simu yenyewe ndio inayotunza chaji?
2: Pia simu ni betri, ndio kifaa maana tunza chaji.
0: Una hakika na majawabu yako ama nikupe muda wa kufikiri? Yupo shehe au amekimbia? Shehe bado upo? Muungwana huyu kutoka Korogwe, lakini nimemtetemesha kidogo, ila jawabu ni amelipata kweli kweli. Basi usikimbie, urudi hapa kwa salamu zako kwa watu 10 kama ambavyo tumesema. Ukipata bahati hiyo tarudi pia hapo baadaye. Tumsikie muungwana mwingine kwenye line ya simu. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Mimi ni Yasini, napiga simu kutoka Kigoma.
0: Kigoma kunaendaje huko ndugu yangu?
3: naenda kuishi tu, tunashukuru Mungu.
0: Sawa sawa, uko tayari kwa swali?
3: Niko tayari.
0: Haya, swali lako hili ni rahisi kweli kweli kabisa, msikilizaji muungwana. Uwezo wa mwili kupambana na magonjwa huwa inaitwaje hiyo hali?
3: Uwezo wa mwili kupambana na magonjwa.
0: Vipi? Unasema?
3: Uwezo wa mwili kupambana na magonjwa.
0: Ile hali yenyewe kutokuwa hivyo inaitwaje?
3: Kinga ya mwili.
0: Haya, wana salamu kwa watu kumi.
3: Kwanza namsalimia kaka yangu yuko Dar es Salaam anaitwa Asmani.
0: Naam, naam.
3: Kaka yangu yuko Zaika Aibu Chilo.
0: Taib.
3: Mwingine mama yangu yuko Singida.
0: So dakta. Bila shaka zimefika. Naam, ehe. Haya, asante sana na tukutakia kila la heri. Haya, tumsikie hapa muungwana mwingine, maswali mawili yamepatwa kwenye laini ya simu. Halo.
4: Halo, halo, halo.
0: Habari yako muungwana?
4: Bwana njema njema, habari za hapo mjengoni?
0: Hapa nashukuru Mwenyezi Mungu bwana kwa pumzi, bila shaka nawe ni hivyo.
4: Ndio, ndio, naongea na Suleiman Juma maarufu Young Sengo kutoka Tabora, manispaa.
0: Sawa, bwana Suleiman, swali hapa ambalo linaulizwa na wewe unatakiwa ulijibu ni kwamba mahitaji muhimu ya binadamu ni yapi? Karibu sana.
4: Mimi nimesema sio wangu.
0: Mahitaji muhimu ya binadamu ni yapi? Karibu yataje.
4: Mahitaji muhimu kwa binadamu: malazi, mavazi.
0: Ungepunguza kidogo sauti ya redio ili tusikilizane vizuri.
4: Ndio hapo nimepunguza vyema sauti.
0: Sasa tusikilizane tu taratibu. Ulikuwa umesema ya mwanzo ni
4: malazi.
0: Sawa.
4: Mavazi.
0: Sawa.
4: Na makazi sio wangu hapa.
0: Sasa si ndio malazi yenyewe hayo shekhe?
4: Tatu watu watatu sio wangu hapa.
0: Lakini liko la muhimu umeliacha shekhe. Basi mimi nikupatie watatu, watakuja mwingine ndio kusaidia hapa. Karibu sasa kwa salamu hizo.
4: Ala, salamu zifikie brada wangu Sadiki Juma akiwa Tabora Nyamoli pale.
0: Naam.
4: Zingine Salum Juma akiwa Kasuru. Zingine nikiacha hapa hapa mbele mamangu, mamangu mkwe nikiwa naye hapa Tabora.
0: Ah, basi msalimie na mama kama yupo kabisa. Maana mama mkwe umemsalimu, lakini msalimie na mama kama yupo.
4: Yupo hapa, niko naye anaweza kusalimu.
0: Haya, msalimie. Hello. Haya, naambiwa kuna muungwana mwingine pengine atakuja pigilia msumari lile swali kwenye laini ya simu. Halo.
5: Halo.
0: Habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Mimi naitwa Abdul Hamisi Mkuchi, napiga simu nikitoka Mauta la Tandahimba.
0: Tandahimba kumeendaje leo muungwana?
5: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, Tandahimba salama, tunaendelea na maandalizi ya kesho.
0: Bila shaka jambo jema kabisa, na Mwenyezi Mungu atafanya wepesi katika hilo. Kuna swali hapa tumeuliza kwamba mahitaji muhimu ya binadamu ni yapi, muungwana miajibu, lakini kuna moja ameliacha ambalo ni la muhimu kweli kweli. Unaweza kukumbuka hilo swali, na kama ukumbuki tukubadilishie. Karibu.
5: Ndio bwana, mahitaji muhimu ya binadamu ni chakula, mavazi, afya pamoja na
0: pamoja na nini shekhi?
5: Afya,
0: mahitaji manne. Niliomba matatu tu.
5: Matatu, malazi, chakula pamoja na afya.
0: Malazi, chakula pamoja na afya. Lakini hapo kwenye chakula si ndio afya inapopatikana? Maanake mtu lazima ali ndio apate afya.
5: Sasa kwenye chakula, kwenye malazi na chakula manake ni kitu mbili tofauti.
0: Bila shaka.
5: Haa,
0: mimi nikupe nafasi kwa watu wawili tafadhali, karibu sana usalimie.
5: Asante sana, nasalimia mke wangu mpenzi Sulemani Mtawanya.
0: Naam.
5: Na pia namsalimia mama yangu mzazi Amina Sugu Kikogoto.
0: Jaya, ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
5: Ujumbe kwamba tuendelee tu kupambana na maisha, hali tulionayo ndio maisha tulionayo.
0: Haya, asante sana na nikutakie kila la heri kutoka huku udiko.
5: Asante sana kwa Papaso, tuko pamoja.
0: Amin, amin. Msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Papaso na sauti hewani, kwa maana nahodha nilibakia hapa ni Bauli Mnyonge na kwa upande wa mafundi mitambo nahodha ni Renato Skamuntu. Basi ni kuambie nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111 na Jaro ameniarifu hapa kwamba nitoe 200,000 siku ya leo. Kwa hiyo ndio draw kubwa ambayo itaondoka hivi leo, msikilizaji, kuendelea kucheza na fursa hiyo ili usipate tabu na tashwishi. Lakini pia amenidokeza kwamba kwa kila atakayeshiriki basi kuna 10,000 ambayo itatoka kwa atakayebahatika na kujali. Kwa hiyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo, msikilizaji muungwana, utaombwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa mujarab kweli kweli. Saa 4:30 tutakwenda mapumziko mafupi kwa burudani ya muziki, na baada ya hapo tarudi tena hapa kwenye Papaso pasua kichwa kwa sehemu ya pili. Baadaye tena saa 5 pale, msikilizaji, nitakusomea taarifa ya habari kwa 24 zilizopita na tutahitimisha safari yetu pale itakapotimu saa 5 na dakika 40 kama na 50 hivi ndio tutakaitimisha safari yetu. Kwa maana nyingine, saa 6 kamili sisi tutakuwa tumeshaondoka eneo hili. Maswali leo nimesema ni marahisi kweli kweli. Nikikwambia msikilizaji, huu ni mtihani wa darasa la 4, lazima unielewe, ni mtihani wa jaribio wa darasa la 4. Msikilizaji, huu ndio tutakao jadili hivi sasa na ndio tutakao ufanya. Tumeuliza hapa mahitaji muhimu ya binadamu, lakini swali hili waliolijibu wengi bado hawajalijibu inavyotakikana, pamoja na kwamba wamelijibu kwa usahihi, lakini bado halijajibiwa vile inapotakikana. Kwa sababu mahitaji muhimu ya binadamu, tukisema kwamba chakula na malazi na afya, manake hapo kwenye chakula ndipo wapi afya inapopatikana, bila shaka ndivyo. Sasa niandikie pia nayo maoni yako kwamba kwenye line ya simu ambayo nimekutajia punde tu kwamba ni 0738336925, 0738336925, ukinieleza mahitaji muhimu ya binadamu yale matatu ambayo tumezoea kuyasoma na tumezoea pia kuyaishi na kuyasikia huko. Matatu tu ndio ninayohitaji hayo, ukiyataja kwa ukamilifu wake. Lakini nambari ya kupiga ni 0733805393 ama 0733805392. Watupigie hapo msikilizaji ili tuyazungumzie kina. Lakini baadaye saa 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki tutakwenda mapumziko mafupi. Lakini usisahau pia kwenda kwenye mchezo wa pesa. Leo nimeambiwa 200,000 zitaondoka kweli kweli. Kwa hiyo wewe ni wakati wako wa kucheza na fursa ili mambo yasikupite. Bila shaka Renato Skamuntu fundi mitambo, tuna muungwana mwingine tumsikie kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari za studio?
0: Salama kabisa, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Bila shaka uko tayari kujibu maswali haya, lakini nijalie jina lako. Mimi naitwa Bauli Mnyonge. Nani ndugu yangu?
6: Unaongea na Godfrey Mkasa kutoka Kafunjo Karagwe.
0: Karibu sana bwana Godfrey. Na bila shaka uko tayari kujibu lile swali ambalo halijapatiwa majibu ya ukamilifu, ama nikubadilishie swali?
6: Nakuja kujibu hilo swali.
0: Karibu sana.
6: Kwanza ni maradhi.
0: Naam.
6: Afya.
0: Sawa, ehe.
6: Na chakula cha kutosha.
0: Sawa, sawa. Haya, aliyetakiwa kutusaidia naye tutamsaidia. Salamu kwa watu watatu.
6: Asante, wa kwanza namtumia Benezeti ya Kichamana akiwa Kafunjo.
0: Naam.
6: Pili namtumia shangazi yangu Mama Reona akiwa Mkunyu.
0: Za mwisho?
6: Alafu mwisho namtumia mkodomi yangu Kajua akiwa kule ya Nyeshwezi kule.
0: Haya, asante sana na nikutakie kula kheri kutoka huko uliko.
6: Asante.
0: Haya, msikilizaji huyo muungwana amejibu, lakini bado tunatakiwa tupate majawabu. Nitarudi na ujumbe wako, pengine naamini huku wako ambao umeandika vizuri zaidi kwenye haya majibu ambao natakiwa kuyapata, lakini nitakapojibiwa hili tutayabadili makao. Kwenye line ya simu, hello. Habari yako muungwana?
7: Kwema muungwana, labda
0: mimi niko salama kabisa. Bila shaka uko sawa sawa na uko tayari kabisa kwa maswali ambayo tumeyafumbata hivi sasa.
7: Niko sawa sawa.
0: Haya, swali ambalo halijapatiwa majawabu umelishafahamu. Bila shaka unangetamani kulijibu ama nikutafutie lingine kabisa?
7: Tafutie lingine kabisa.
0: Na bila shaka bora wewe umesema kwamba tukutafutie lingine kabisa. Hivi vitu vinavyostiri mwili kama nguo na viatu huitwaje hivi?
7: Vinavyostiri
0: mwili kama nguo na viatu huitwaje kwa pamoja?
7: Kwa pamoja zinaitwa ni nguo.
0: Kwa na viatu navyo ni nguo, shekhe?
7: Ni nguo moja kwa moja.
0: Shekhe. Haya bwana, pole kidogo. Basi tumsikie na muungwana mwingine hapa. Tumebadilisha swali lakini bado waungwana ndugu zangu kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello.
0: Habari yako muungwana?
8: Habari yangu mzuri.
0: Bila shaka uko salama huko uliko. Nijalie, waitwa nani shekhe?
8: Nkoka na Chingwea.
0: Na Chingwea, kuko kwema kabisa huko
8: Huko kuko kwema mno.
0: Haya bwana, uko tayari kwa swali ama liko ambalo ungetamani kulijibu?
8: Naam, nipo tayari kwa yale maswali mawili.
0: Karibu sana.
8: Mahitaji muhimu yaliyo matatu kwa mwanadamu.
0: Naam.
8: Moja, afya.
0: Sawa.
8: Mbili, maradhi.
0: Sawa.
8: Elimu.
0: Elimu.
8: Naam.
0: Sawa, salamu basi kwa watu watatu. Sawa, salamu kwa watu watatu kwa sababu pia ni mahitaji muhimu.
8: Naam.
0: Lakini sasa sawa.
8: Salamu ya kwanza namsalimia mamangu mzazi ambaye anaishi mjini hapa Roje. Salamu ya pili namsalimia mke wangu ambaye anaitwa Mwanaidi.
0: Naam.
8: Na salamu ya tatu nawasalimia wanapapaso wote ambao wanaisikiliza kwa sasa.
0: Asante sana na nikutakie kila laheri kutoka huko uliko.
8: Haya, lakini naruhusiwa kujibu na hili swali jingine?
0: Karibu, karibu.
8: Haya.
0: Ama nirudie?
8: Rudia.
0: Nimeuliza kwamba vitu vinavyostiri mwili kama nguo na viatu huitwaje kwa pamoja?
8: Mavazi.
0: Bila shaka umepata. Asante sana.
8: Haya.
0: Msikilizaji, kama tulivyokuahidi pale kwamba tutakuja kupumzika hapa inapotimu saa 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki, na huu ndio ule muda mwafaka, nikwambie tunaenda kwenye menyu yako ya malipo 200,000 na kusubiri kutoka huko. Alafu baada ya hapo, msikilizaji, andika tu nambari ya kampuni ambayo ni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe, msikilizaji muungwana, katika yale mengi ambayo ungetamani kuendelea kushirikiana nasi hapa studio. Mimi naitwa Baule Mnyonge, fundi mitambo ni Renato Skamuntu. Tukirudi awamu nyingine, msikilizaji, ambako huko pia kuna maswali aushi na mazuri kweli kweli, la muhimu tu ni wewe kujibu kwa ufasaha ili uyapate yote, na tukupe muda wa kuwasalimu watu 10 unaowapenda. Tutarejea punde kwamba hii ni Papaso, na nikuombe uendelea kusalia hapo hapo ulipo. Usiondoke mpaka pale nitakapokuambia kwa heri mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
9: Papa

0: msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo, Nyamombasa kutoka kwao watenda wili. Hawa ni kutoka kule Nairobi nchini Kenya, wakikwambia katika burudani maridhawa kabisa hiyo Nyamombasa yenye mahadhi ambayo ama maudhui mpenda mpenzi wako mwenyewe kwa mahaba iliyotukuka. Mpenzi anaamini kwamba wewe wampenda, lakini uhalisia wa mambo ni wewe na nafsi yako ndio unafahamu kwamba uongo ulioje, kwamba humpendi binti huyo. Lakini yote 9-10 mambo ilikuwa mujarab kwa mpenzi wake aliyemwacha, na mambo yakamwendea vema zaidi. Kwa hiyo unapomwacha mtu jitahidi sana kujitafakari pia katika ule uachano wenu. Ila sita kuingilia hii si mahakama ya huba. Karibuni sana. Kipindi hewani ni Papaswa hivi sasa, na muda tayari ni 4:35 kwa saa za Afrika Mashariki. Nimekuomba msikilizaji kwamba nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha weka huko kiasi cha shilingi 1000, alafu tuma kwenda nambari ya kampuni 321111. Na baada ya hapo msikilizaji, muungwana utombwa nambari ya kumbukumbu ambayo utaandika tu nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa mujarab kweli kweli, kwa maana ya kusubiri wewe. Kwa hiyo nenda kwenye menyu yako ya malipo, alafu weka nambari ya kumbukumbu, nambari ya kampuni kumradhi, ambayo ni 321111, na nambari ya kumbukumbu ambayo utaombwa ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa mujarab kwa upande wako. Nikirudi sasa hapa nitakuja moja kwa moja kusoma ujumbe wa msikilizaji ambao umetuma kwenye yale maswali tuliyokwisha ulizana hivi sasa, lakini maswali bado yangalipo. Na nikwambie tu kwamba 222,000 ndio inayosubiriwa kutolewa. Kwa la muhimu ni wewe kuendelea kushiriki katika ushiriki wako mkubwa, lakini kila anayeshiriki basi anajisogeza zaidi ama karibu na ile bahati ambayo inatakiwa kumwendea Mungu. Na huyu langu jina tena ni Bole Mnyonge, na fundi mitambo ni Renatus Kamuntu. Leo namwakilisha hapa DJ Rwarungu, pengine kesho panapo majaliwa mtakuwa naye. Kwa hiyo mkiona mwendo wangu kidogo ni mdogo kama sio bwana mkubwa, basi tuelewane tu kwamba hata Yanga anacheza na Gaborone, lakini Simba pia atacheza na Mate Wanderers, ama wanaitwajwa hao hao. Basi nisome ujumbe wako hapa msikilizaji. Umesema kwamba unaitwa Joseph kutoka mkoa ni Mara. Unasema mahitaji mwanadamu ni pamoja na chakula, malazi na elimu. Sawa, haya ni muhimu pia. Lakini nimekuona msikilizaji unasema kwamba unaitwa Hassan Chindete wa Mapululu Lindi. Unasema kaka Kaim Papaso, tupo pamoja, nasikiliza Papaso, ila line ni ngumu kweli kweli. Haya, msikilizaji amenipa jina huyu, amesema kaka Kaim Papaso, kwa maana mimi ni Mikaimu hapa, majukumu. Kwa kama Dijaro ni waziri, basi mimi ni naibu waziri. Asante. Nimekuona msikilizaji mwingine unasema kwa mahitaji matatu muhimu ya binadamu ni chakula, makazi na malazi. Haya, umeandika pia kwa Kiingereza hapa. Bila shaka ni jambo jema kabisa ili tulifundishwa masuala ya food and shelter na mengineyo. Asante sana. Anaitwa na Vikole kutoka kule Mtwara. Lakini nimekuona msikilizaji unaitwa nani wewe? Unasema kwamba wewe unaitwa Bakari Mdau wa Komboni, Mbangamao, Mbinga huko. Unasema mahitaji muhimu kwa binadamu ni chakula, malazi na makazi. Hakika wengi mmepatia jawabu hili, basi niwaombe sana mrejee tena kama ambavyo mmetuma maoni yenu, na muandike hapa salamu kwa watu watatu yatosha, ili tusome salamu zao na tuwape kongole kweli kweli. Nimekuona Chilampa Family jicho la tatu kutoka Mzumbe Morogoro. Unasema hakika kaka Baule Mnyonge, tunakufuatilia tukiwa na mwalimu Kajo akiwa kule Magubike Kilo sana, Kilonzo Magembi akiwa Leshata, pamoja na mama Feti akiwa Mkundi. Ujumbe, jifunze kuondoka bila kelele pale ambapo uwepo wako haupewi thamani. Asante sana bwana Chilampa kwa ujumbe huo maridhawa. Lakini nimekuona pia bwana Kibwana Abed Kiguli wa Kisaki Morogoro, nasema nakukubali sana kaka Bauli Mnyonge, lakini mahitaji muhimu ya binadamu ni mavazi, chakula na makazi. Asante sana kwa kunikubali kaka Abed Kibwana Kiguli kutoka hapo Kisaki Morogoro, nami nakwambia nakukubali sana, na nakubali wote akiwemo Chilampa Family jicho la tatu na wengineo, pamoja na msikilizaji ambaye anafuatilia hivi sasa. Nyinyi nawakubali sana sana kama ambavyo mnanikubali vile vile. Nimekuona unaitwa Jafet Filipo kutoka Chato Geita, unasema mahitaji muhimu ya binadamu ni chakula, malazi pamoja na mavazi. Asante. Wengi mmelipata jawabu hili, basi niwaombe katika yale mengi ambayo mmesema, mtume ujumbe wenu tena kwa mara nyingine hapa, mkituma salamu kwa mnaowapenda, nami pasi na tashwishi nitakuja kusoma tena hapa yale ambayo mmesema. Nambari ya kunitumia tena hapo ujumbe mfupi msikilizaji ni 0738336925, 0738336925. Niandikie maoni yako ya salamu kwa wale unaowapenda ili nami nizipeperushe hapa moja kwa moja usiku huu ziwafikie wale unaowapenda katika kipindi hiki cha Papaso, nikiziwakilisha salamu hizo kutoka kwako msikilizaji kwenda kwao, na ukiwaambia yale maneno ya faraja na yaliokuwa mazuri zaidi. Basi nisome tena hapa walau ujumbe wa muungwana mwingine ili tuende sawa sawa kabisa. Nimekuona hapa msikilizaji unasema kaka Baule bin Mnyonge, asante na tunakufuatilia kwa uzuri kabisa. Asante sana Chilampo, umerejea tena lakini ujumbe nilishosoma. Nimekuona pia Eric Kanondo wa Kingombe au Wanging'ombe Sumbawanga huko, anasema kwamba mahitaji muhimu ya binadamu ni chakula, malazi na afya na makazi. Salamu ni kwa mke wako Vestina Mwanisawa na mtoto wako mpendwa kabisa aitwaye Grayson na mwanako Bain. Asante sana. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine, huyu unaitwa nani? Haya, umesema unaitwa umeandika Kifaransa. Bonjour journaliste. Kama napatia hivi haya mambo ya David Mayunga mwenyewe. Unasema wewe ni Dusty Mfungizi kutoka Masaki Dar es Salaam, unasema unatufuatilia siku zote na unapenda sana. Haya, asante sana kwa yote uliyosema, lakini umesema kwa majibu lako au majibu la swali ambalo limeulizwa ni elimu, afya na amani. Yote haya ni ya muhimu msikilizaji kwa mwanadamu, na bila shaka umetuma salamu zako kwa wafanyakazi wenzako wa balozi wa Kongo hapo jijini Dar es Salaam, na pia bila shaka wewe ni mkongomani naona hata mwandiko wako unaashiria hilo. Lakini nimekuona pia hapa msikilizaji mwingine unasema Baule, tuko pamoja baba, endelea kuwa nasi katika haya yote. Unaitwa mama Okoti, mama Okoti, mambo ya Kenya. Haya, nimekuona pia msikilizaji mwingine lakini ujumbe wako huu umenipotea, ila nitarudi tena hapo baadaye kukimbizana nao na kuupata na kuhakikishia nikiupata nitausoma vilivyo kabisa. Tayari ni saa 4:41 na pasi na shaka nimepunguza walau ujumbe mwingi kwelikweli. Kwa hiyo msikate tamaa, mnaendelea kutuma, endeleeni kufanya hivyo, manake hapa ni ukurasa mwingine tunakwenda kufungua kwenye Papaso pasua kichwa. Nani atajibu nini? Basi tusubirie kupata majawabu. Hivi ndivyo Papaso pasua kichwa. Haya msikilizaji, sasa tupokee simu yako tuzungumze pamoja hapa, tukikamilisha kwa dakika 10 hivi kabla ya kuelekea kwenye taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita pale saa 5 kamili. Kwenye line ya simu bila shaka tuna muungwana huko kwenye line ya simu. Hello. Hey, habari?
1: Baba
0: kwema?
1: Kwema habari?
0: Mimi niko salama kabisa. Uko tayari kwa swali? Jina lako nani shekhe, tukimbizana na huu wakati?
1: Ipo tayari kwa swali, alafu kwa majina naitwa Anes Lusimuji, ni mjukuu wa Kitonta, niko huko Kagera kwa Bugara hapa Morobani.
0: Sawa sawa bwana. Hivi Yanga anakwenda kucheza na timu gani na hiyo timu inatokea wapi? Karibu.
1: Sasa kwa upande wa michezo na
0: fikiri za kipa zikote. Sawa sawa, hakuna shaka, kuna tatizo. Niambie, ng'ombe kwa Kiingereza anaitwaje shekhe?
1: Anaitwa cow.
0: Nani?
1: Cow.
0: Na punda?
1: Naam.
0: Punda je anaitwa nani kwa Kiingereza?
1: Huyo punda yuko mbali na mimi.
0: Yuko mbali na wewe? Kwa hiyo hutaki kabisa mazoea naye maskini. Haya, salamu kwa watu watatu. Hili la mwanzo umelipata. Hongera.
1: Asante sana. Salamu za kwanza naomba zimoje hapa mke wangu mama hawezi kuwa naye hapa nyumbani.
0: Naam.
1: Na salamu za pili naomba zimfikie Isaya Saulo yuko pale Tabora.
0: Mhm.
1: Na salamu za tatu na mwisho naomba ziwafikie wasikilizaji wote wa Radio TBC ambao wamepegea Radio TBC kwa muda huu. Anesu Simunji ni mtu wa kwa Kitonta, niko hapa Kagera kwa Bugara Murubai na Kera.
0: Asante sana, tuwaruhusu na muungwana wengine kwenye line ya simu. Halo, nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Baure Mnyonge.
0: Naam shekhe.
2: Habari hapo studio?
0: Hapa ni kwema kabisa, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kama ambavyo nawe unamshukuru huko uliko.
2: Asante.
0: Ni kulete kwenye michezo shekhe ama ni kuondoe kabisa?
2: kwenye mchezo ni kwamba Nyayo kaka.
0: Haya, kwa hiyo wewe ushabiki Simba wala Yanga wala hapo timu yenu ya Kagera?
2: Kagera, Kagera.
0: Sawa, swali ambalo nakupa hivi sasa ni hili na ningetamani kuyasikia pia majibu yako ambako hapo ungetamani kuyatoa. Hivi sehemu ya simu inayotumika kuonesha ujumbe ama picha huwa inaitwaje ile?
2: Ujumbe.
0: Ile sehemu ya simu inayotumika kuonesha huwa inaitwaje?
2: Inaitwa SMS, kwenye SMS.
0: SMS ni ujumbe huo. Sasa nataka ile si una simu hapo, hiyo simu uliyoishika sasa. Ile sehemu ambayo unakwenda unaangalia kwamba huu ujumbe na utuma kuandika kuelekea papaso ya TBC Taifa. Ile sehemu yenyewe inaitwaje?
2: Ni kutuma SMS hiyo.
0: Basi ngoja tulibadilishe swali, pengine tunatofautiana lugha hapa. Labda hali ya kuwa nadhifu na mtu kupendeza huwa inaitwaje, Sheikh?
2: Na
0: hali ya mtu kuwa nadhifu na kupendeza huitwaje?
2: Hapo umenipeleka mbali kaka.
0: Ah, itakuwa hii nadhifu hii na kuchanganya. Basi wasalimie wana Kagera hapo walau watatu ili tukimbizane na wakati.
2: Asante sana.
0: Karibu.
2: Moja, ngoja nikimbizane naye mke wangu nikiwa naye hapa.
0: Na sasa utakimbizana naye mtapotezana, atakuwa kae hapo hapo ndani.
2: Namlaza unono, namlaza unono.
0: Haya bwana, sawa sawa, ehe. Twende gazi. Wa pili.
2: Wa pili atakuwa ni huyu kwa taje Paulo akiwa Kasoda Kiruma.
0: Naam.
2: Tatu na mwisho atakuwa ni mdogo wangu Mageuzi akiwa anapatikana pande za chai kama Gambo. Ujumbe kaka.
0: Naam.
2: Na watakia usiku mwema pamoja na wewe.
0: Amin. Shukrani sana kutoka hapo Karagwe Kagera na nikutakie usiku mwema pia. Tunawasubiri waungwana watatu wa kukamilisha kwenye awamu hii ya pili ili tuelekee sasa kwenye taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
0: Habari yako muungwana?
3: Habari hapo kaka Baule.
0: Hapa ni salama kabisa, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Bila shaka uko tayari kwa maswali?
3: Niko tayari kwa maswali.
0: Haya bwana, swali lako linasema kwamba hali ya mtu kuwa nadhifu na kupendeza ile hali yenyewe huwa inaitwaje kwa lugha ya Kiswahili?
3: Mtanashati.
0: Ah, mtanashati, eh? Mwanamke anaweza kuwa mtanashati?
3: Mwanamke hawezi kuwa mtanashati.
0: Kwa nini? Hawezi kuwa mtanashati.
3: Ya, anasema kuwa mtanashati.
0: Ile anakuwa mrembo ama? Shehe, vipi bwana? Shehe, bwana kama unataka kwenda kupotea sasa. Basi tueleze hili, sehemu ya simu inayotumika kuonesha ujumbe na picha huwa inahitajwa inaitwa vipi ile sehemu?
3: Display.
0: Umejibu kitaalamu sana, display. I say display ni nini kwani?
3: Display ni kiwango ambacho kinaonesha.
0: Ah, kwenye TV pale unapokuwa unaona ile ndio inaitwa display.
3: Eh.
0: I see. Sasa, basi usalimie watu wawili hapa.
3: Ah, salamu yangu ya kwanza namsalimia mke wangu hapa Zuhura Hamisi.
0: Naam.
3: Naomba usindike mnono na Mwenyezi Mungu amwamke salama.
0: Amin.
3: Salamu zangu za pili naomba kumsalimia mama yangu mzazi akiwa Kingulungulu Masasi.
0: Mhm.
3: Anaitwa Rehema Sisu na mume wake anaitwa Mzee Doni. Hapo salamu sana na karibisha Kiumbati na Chingwea.
0: Haya, asante sana. Karibu tena kwa mara nyingine na tunakutakia, ila hujapatia sawa sawa lile swali. Kwa hiyo usikilize majibu hapo baadaye.
3: Asante.
0: Haya, tumsikie na muungwana mwingine kabla ya kumsikia muungwana wa mwisho kwenye line ya simu. Hello.
4: Oh, Baula Mnyonge, Baula Mnyonge.
0: Habari ndugu yangu.
4: Ndugu yangu salama kabisa, habari za hapo mjengoni?
0: Hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui wewe huko uliko?
4: Huko tuko salama kabisa, Mungu anasaidia.
0: Amin. Haya, nijalie jina lako bwana, mimi ushanifahamu. Karibu.
4: Kwa jina naitwa Lelo saa moja, napatikana Uvinza Kigoma, maeneo ya Ilunde.
0: Kigoma, bila shaka kuko kwema kabisa huko.
4: Karibu sana kwetu.
0: Asante, nitakaribia walau siku moja, japo naambiwa kuja ni siku mbili, sio?
4: Sawa.
5: Haya, sasa swali ambalo ama maswali ambayo nimeuliza, liko ambalo natamani ni ulijibu ama ni kubadilishie kabisa katika haya?
4: Hata hayo hayo yanatosha, naweza kujibu.
5: Aa, sawa. Ile sehemu ya simu inayotumika kuonesha ujumbe ama picha huitwaje ile?
4: Sehemu hiyo inaitwa screen.
5: Inaitwa screen. Sawa sawa kabisa. Na sio display.
4: Sio display, hiyo ni jina jingine kabisa.
5: Haya, basi wasalimie watu watano hapa ili tukamilishe.
4: Asante. Salamu ya kwanza namsalimia rafiki yangu anaitwa Husi Robert Maganda, anapatikana Katunguru Tabora.
5: Naam.
4: Salamu yangu ya pili nawasalimia wana TBC wote.
5: Zimewafikia bila shaka.
4: Wote pale walipo.
5: Amin.
4: Salamu yangu ya tatu namsalimia mke wangu mama Yuni, niko naye hapa maeneo ya Irunde
5: hapo. Bila shaka. Hivi nikipata na mimi mrembo wa kiha hapo, nataka kumwambia sana nampenda na huwa natumia namwambiaje kilugha kwamba nampenda huyu mrembo?
4: Kwa kilugha cha kia.
5: Shekhe.
4: Unamwambia ndakukunda.
5: Kumbe ile ndakukunda inatokea huko. Hiyo rahisi. Hakuna neno lingine.
4: Hapana, ni hilo nakukunda.
5: Hili rahisi sana bwana. Lishatumika sana hata kwenye tungo za waimbaji. Hili rahisi. Asante sana.
4: Ni kweli.
5: Hili rahisi sana bwana. Shukrani sana.
4: Haya, ndugu yangu.
5: Amin, amin. Haya, msikizaji, nitakukunda.
4: Pamoja sana baba.
5: Pamoja sana muungwana. Nimepata neno. Sasa nitakukunda hili rahisi bwana. Nataka lile lingine kama ya wale wa Masai ndugu zangu. Tutakwenda kujipumzisha punde msikilizaji, kwa hiyo nenda kwenye menu yako ya malipo. Wakati huu tutakaporejea, draw itakwenda kuchezeshwa sasa na pia fundi mitambo naye apumzike kidogo ili tuendelee kwa awamu nyingine. Kwa hiyo nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, alafu tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Leo 222 hapa Dijaro ameziruhusu zitoke. Kwa hiyo msikilizaji, endelea kuchangamkia fursa hii, lakini kwa wale wanaoshiriki bado kuna 2020 ambazo wataendelea kuzipata, lakini draw leo kubwa ni hiyo 222 ambako msikilizaji watu watano wataondoka na hiyo fedha. Kwa hiyo draw bado haijakwenda kufungwa na bado haijakwenda kuchezeshwa, lakini baada ya saa 5 kamili basi draw itakuwa ikiendelea kuchezeshwa moja kwa moja. Ni kuombe tu nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe mpenzi msikilizaji na muungwana kweli kweli. Kwa hivyo nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo msikilizaji utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe. Tarudi hapo baadaye kwa papaso sehemu ya pili, na hiyo itakuwa ni papaso pasua kichwa msikilizaji, na baada ya hapo tutaelekea moja kwa moja kwenye papaso kizungumkuti, na kisha tutamaliza na papaso ipo hivi. Kumbuka uko nami tena kwa mara nyingine, naitwa Baule Mnyonge, lakini sasa fundi mitambo ni Renato Skamuntu. Nipunguze ujumbe wako leo kwa muktasar ili tujiandae na burudani ya muziki, na baada ya hapo moja kwa moja kwenye taarifa ya habari. Unasema mzee Mteta kutoka Kisemvule, ujumbe wako umekatika, lakini unamaanisha kwamba uko pamoja nasi hapa mpaka hapo baadaye. Lakini pia nimekuona msikilizaji unasema neno lingine la kumwambia dada kuwa unampenda kwa kilugha cha Kiha, unamwambia ndakunshimie. Nimeka kama kichina, ndakunshimie. Sawa sawa. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema, unaitwa Tina wa Mugumu Serengeti, unasema tuko pamoja kaka, salamu zako kwa mama yako mpendwa kabisa pamoja na wapenzi wako. Samahani. Pamoja na mpenzi wako, unasema kwamba ujumbe unampenda sana na unawapenda sana akiwemo mama na huyo mpenzi wako. Nimesema wapenzi wako, dada Tina unisamehe. Ulimi umenteleza dada Tina. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema, unaitwa Bule Malunda kutokea Magamba Handeni, unasema unampa salamu mke wako Rehema Nyundo na Mwajuma Nyundo, haya mama Jele. Lakini nimekuona msikilizaji umejibu lile swali, unasema kwamba Yanga anakwenda kucheza Botswana, Juma kutoka Singida, na timu inaitwa Gaborone. Haya bwana. Nimekuona pia msikilizaji unaitwa Elisha Juma 4 kutoka Bukirilo Kakonko anasema vitu vinavyostahili mwanadamu vinavyostiri mwili wa mwanadamu ni mavazi. Asante. Lakini pia nimekuwa na msikilizaji Mama Sheifa, unasema vipi kaka Mama Sheifa, mimi niko salama usalimini na pasi na shaka na uko hivyo hivyo, lakini kama uko hivyo basi Mwenyezi Mungu akupulizie ule upepo wake wa salama. Lakini nimekuwa na pia msikilizaji mwingine anaitwa Kibwana Abeid Kigoli wa Kisaki Morogoro, unasema nakukubali sana kaka Bauli Mnyonge, lakini mahitaji muhimu ya binadamu ni mavazi, chakula na makazi. Asante. Lakini nimekuona pia Salim, unasema unamsalimia mchumba wako Debora anapatikana na Goma, na kwa mwisho unamsalimia ama unawasalimia jamaa zako wote wanaopatikana Bukavu kule Goma, na bila shaka hii ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema wewe ni Destin Mfunguzi Masaki Dar es Salaam, ujumbe wako ni tuzidi kuombea Kongo. Haya, asante sana. Lakini nimekuona pia msikilizaji unasema tuko mwanzo mpaka mwisho kaka, salamu zako ziende kwa mke wako mpendwa Faustina Minza na Evelyn Kintunusa pamoja na Samson Gaya. Sehemu ya kuandika message inaitwa andika ujumbe. Haya, kazi ipo. Basi msikilizaji, nakwenda kupumzika hivi punde, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, kumbukumbu namba utakaoomba ni nambari 111111, na baada hapo utaweka nambari hiyo yako ya siri, kwa maana utahakiki na kila kitu kitakuwa kinakungoja kama siku kusubiri wewe. Burudani ya muziki na punde tutajiandaa na taarifa ya habari. Langu jina ni Bole Mnyonge, fundi mitambo ni Renatus Kamuntu. Endelea kusikiliza idhaa yako ya taifa TBC Taifa. Kwa mara nyingine tena tukutane baada ya 5 kamili.

imetimia saa 5 kamili. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza mukhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa umma kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto zinazowakabili. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Watu Wenye Ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzingatia sheria katika kazi zao ili kuepuka kuingia hatiani kwa kuingilia haki na faragha za watu. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya basi nchini Misri imeongezeka kutoka watu 16 hadi kufikia watu 22, huku wengine 28 wakijeruhiwa. Habari kamili, Zanzibar.

Pia Rais Dr. Samia amewataka viongozi hao kuwahimiza wananchi kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino na usimamizi wa usafi wa mazingira kwenye maeneo yao ya utendaji. Kadhalika, Rais Dr. Samia amesisitiza jukumu la viongozi hao kuwa mstari wa mbele katika kudhibiti migogoro ya ardhi pamoja na kudumisha amani na utulivu katika maeneo yao ya utawala. Dodoma. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Watu Wenye Ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha nchini. Akizungumza jijini Dodoma, waziri mwenye dhamana hiyo Profesa Palamagamba Kabudi amesema serikali imejipanga kikamilifu kudhibiti na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo. Profesa Kabudi amesema fedha hizo zitakwenda moja kwa moja kwenye shughuli za maandalizi, uokoaji pamoja na utekelezaji wa mikakati ya dharura iwapo mvua hizo zitanyesha nchini. Pia amesisitiza utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa kwa wakuu wa mikoa na wilaya nchini kuhakikisha wanajipanga kikamilifu kuanzia ngazi ya mkoa hadi kata na vijiji kujiandaa na tahadhari hiyo, huku kipaumbele kikubwa kikielekezwa kwenye maeneo yaliyobainishwa kuwa hatarishi na yaliyo katika hatari ya kukumbwa na mafuriko. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania iko tayari kuimarisha ushirikiano na Serbia katika biashara na uwekezaji, kilimo, utalii, elimu na uchumi wa buluu. Akizungumza jijini Belgrade nchini Serbia alipokutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Serbia Profesa Duro Makut, akiwa pamoja na ujumbe wake, Rais Dr. Mwinyi amesema uhusiano muda mrefu kati ya nchi hizo mbili unahitaji kuendelezwa ili kuleta matokeo ya kiuchumi yenye manufaa kwa wananchi. Rais Mwinyi amesema Tanzania ina nia ya kushirikiana na Serbia katika upatikanaji wa mbolea, mbegu, teknolojia za kilimo na uchakataji wa mazao, akibainisha kuwa kilimo kina nafasi kubwa katika uchumi wa Tanzania na kinatoa fursa pana zaidi za uwekezaji na kuongezaji wa thamani. Naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Serbia Profesa Duro Makut amesema nchi hiyo inaendeleza urafiki wa kihistoria kati ya Tanzania na Serbia uliojengwa tangu enzi za Yugoslavia. Profesa Makut amebainisha kwamba Serbia inathamini mchango wa Tanzania katika kuendeleza uhusiano huo wa muda mrefu. Dodoma. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kagilwa amesema takriban Watanzania milioni 6 wananufaika na uchumi wa buluu kupitia sekta ya uvuvi ambayo pia inachangia pato la taifa kwa 2.2%. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Kagilwa amesema serikali mbili za muungano zina mkakati wa pamoja katika utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu ambao ni nguzo kubwa ya kubadilisha uchumi wa nchi. Naibu waziri Kagilwa amesema serikali kupitia mifuko mbalimbali inayosaidia wanawake kwenye vikundi au mtu mmoja mmoja, na kwamba hivi sasa kuna mradi wa takriban dola milioni 150 za mabadiliko ya tabia nchi unaotekelezwa katika halmashauri 65 zilizoko hapa nchini, zikiwemo 11 kutoka Zanzibar. Tanga. Halmashauri ya jiji la Tanga imeanza utaratibu na uratibu wa kutoa mikopo kuanza kwa mtu mmoja mmoja hadi vikundi vya ujasiriamali ili kuwawezesha wananchi kukuza shughuli zao za kiuchumi na kujiongezea kipato. Akizungumza wakati wa wiki ya shughuli za idara ya maendeleo ya jamii, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii katika jiji la Tanga Simon Mdende amesema utoaji wa mikopo hiyo utafanyika pamoja na utoaji wa elimu ya ujasiriamali kwa waombaji mikopo hiyo ili wanufaike na mikopo na wafanye marejesho kwa wakati. Mdende amesema ni muhimu kwa mwananchi mwenye uhitaji wa mikopo kufika katika maeneo yaliyopangwa ili kupata maelezo sahihi kuhusu namna ya mikopo hiyo inavyotolewa. Amesema utoaji wa elimu hiyo utasaidia wananchi kufahamu vigezo, masharti na taratibu za kupata mikopo, jambo ambalo litasaidia kupunguza malalamiko na dhana ya kwamba kuwepo na upendeleo katika utoaji wa mikopo hiyo. Dodoma. Zaidi ya shilingi bilioni 1 imetolewa na halmashauri ya wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma, ikiwa ni sehemu ya mikopo ya 10% kwa makundi maalum katika jamii kwa mwaka wa fedha 2025-2026, huku halmashauri hiyo ikitarajia kuboresha miundombinu ya biashara katika masoko na vituo vya mabasi katika mwaka wa fedha 2026-2027. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mikopo hiyo kwa robo ya 4 ya mwaka 2025-2026,

0: sita. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kongwa Omar Nkulo amesema ongezeko la kutoka 10% hadi 15% katika mikopo ya halmashauri litaongeza tija ya kiuchumi kwa wananchi, huku mikakati ikiwa ni kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza pato la mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Naye mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kongwa Pascalina Due amesema kwa mwaka 2025-2026 zaidi ya shilingi bilioni 1,115,000,000 zimetolewa kwa vikundi 96 ambapo marejesho katika fedha hizo ni shilingi milioni 160. Na wanufaika wa mikopo hiyo wamesema hali zao za kimaisha zimeimarika kutokana na mikopo hiyo iliyowezesha kuanzisha shughuli mbalimbali za kuwapatia kipato. Dar es Salaam. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Afya Ismail Rumatila amewahimiza wawekezaji ndani na nje ya nchi kuwekeza katika ujenzi wa viwanda vya uzalishaji wa dawa na vifaa tiba. Rumatila ametoa rai hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya 27 ya biashara ya tiba na huduma za afya, ambapo amesema hatua hiyo itapunguza utegemezi wa bidhaa za afya kutoka nje ya nchi. Naye mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki Duncan Jange amesema maonyesho hayo yamewakutanisha washiriki kutoka nchi 20 na kampuni 100 ndani na nje ya nchi. Maonyesho hayo yatadumu hadi Septemba 4 mwaka huu 2026, yakilenga kutoa jukwaa kwa wadau wa sekta ya afya kuonesha bidhaa na huduma, kujenga mitandao ya kibiashara na kuchochea uwekezaji katika sekta ya afya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzifahamu sheria zinazosimamia shughuli hizo ili kuepuka vitendo vya ukiukwaji wa sheria na kuingia katika migogoro ya kisheria ikiwemo kuingilia haki na faragha za watu. Waziri Katambi ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza kikao cha usuluhishi kilichokutanisha wasanii, ambapo wamekubaliana kufuta mashtaka ya jinai waliokuwa wakishtakiana ambayo yalikuwa katika hatua za upelelezi baada ya kubaini kuwa baadhi yao hawana uelewa wa sheria mbalimbali zinazolinda utu na watu. Akizungumza baada ya kikao cha faragha na watengeneza maudhui, Waziri Katambi ametoa onyo la kuturudiwa kwa makosa hayo, huku akiwataka kutumia fursa mitandao ya kijamii kwa manufaa ya taifa badala ya kutafuta maarufu na fedha pekee. Na baadhi ya wasanii wamepongeza jitihada za serikali katika kuwaleta pamoja na kuondoa tofauti zao, pamoja na kuelimisha kuhusu misingi ya sheria, hatua itakayowezesha kufanya kazi zao kwa weledi na ufanisi zaidi. Dodoma. Waziri Mkuu mstaafu Frederick Sumaye ameliomba bunge, ofisi ya rais pamoja na ofisi ya waziri mkuu kubeba programu ya uongozi wa na maadili katika utumishi wa umma pamoja na maombi jumuishi ili iwe imara na endelevu. Akizungumza jijini Dodoma, Sumaye ambaye ni mwenyekiti wa programu ya uongozi wa maadili katika utumishi wa umma na maombi jumuishi amehimiza umuhimu wa kuibeba programu hiyo ili iwe imara na endelevu kila mwaka na si kutegemea wadhamini ambao ni taasisi pamoja na mashirika binafsi. Waziri Mkuu Sumaye amesema iwapo wadhamini hao wakikosa pesa, programu hiyo itashindwa kuendesha kazi yake ipasavyo. Kwa upande wa waandaji na wa programu hiyo ambayo inafikia kilele chake kwa mwaka huu Novemba 7, wamesema wataendelea kuunganisha Watanzania ili kujepusha na tofauti zinazoligawa taifa. Morogoro. Baadhi ya mashirika binafsi wilayani Mvomero mkoani Morogoro yametakiwa kuacha tabia ya kutoa mafunzo kwa jamii bila miongozo mafunzo kupitiwa na mamlaka husika. Wakizungumza na TBC wilayani Mvomero, mratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali wilayani humo Mariana Nyuni amesema kitendo hicho kinaweza kutishia usalama na maadili ya jamii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Morogoro, Autonomous Nicholas, ameomba serikali kuendelea kutoa elimu ya uraia na uongozi kwa mashirika binafsi ili kuondoa changamoto ya utendaji wa mashirika hayo. Awali mkuu wa wilaya Mvomero Maudi Doto ameyataka mashirika yaliyopo wilayani humo kufanya kazi kwa kuzingatia kanuni, taratibu na sheria zilizowekwa na serikali, wakitanguliza mbele uzalendo na amani ya taifa. Dodoma. Naibu waziri wa uchukuzi David Kenzile amesema serikali itaendelea kutumia midaki na mbwa itakapolazimu kwenye maeneo ya gati za abiria katika kudhibiti usafirishaji wa bidhaa haramu na kulinda usalama wa nchi kwa ujumla. Naibu Waziri Kihenzile amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Pandani Mohamed Issa. Alitaka kujua ni lini serikali itaachana na matumizi ya mbwa katika ukaguzi wa abiria bandari ya Dar es Salaam kwa kuwa unakiuka misingi ya baadhi ya dini. Na naibu waziri wa katiba na sheria Zainab Katimba akijibu swali kwa niaba ya ofisi ya rais maendeleo ya vijana amesema serikali itaendelea kutengeneza mazingira bora zaidi kwa vijana kunufaika na fursa za mikopo ili waweze kujiajiri. Cairo. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya basi lililopinduka mashariki mwa nchi ya Misri imeongezeka kutoka watu 16 hadi kufikia 22 huku wengine 28 wakijeruhiwa. Maafisa wa afya nchini humo wamesema ajali hiyo imetokea leo asubuhi katika miji ya Dahab na Nuiba kusini mwa mkoa wa Sinai ambao miongoni mwa waliofariki ni raia wa Jordan huku chanzo cha ajali hiyo kikiwa bado hakijajulikana. Ajali hiyo imetokea katika eneo ambalo ni maarufu kwa shughuli za utalii huko Misri. Ikielezwa kuwa ni matukio mengi ya ajali za barabarani ambapo katika kipindi cha mwaka huu pekee matukio yapatayo 6,000 ya ajali yameripotiwa nchini humo. Awali mwezi Agosti mwaka huu watu 18 waliripotiwa kufariki dunia na wengine wapatao 30 wamejeruhiwa baada ya malori mawili kugongana uso kwa uso katika jimbo la Ismailia kaskazini mashariki mwa taifa la Misri. Antananarivo. Mahakama nchini Madagascar imemhukumu kifungo cha miaka 10 na kazi ngumu gerezani rais wa zamani wa baraza la seneti nchini humo Richard Ravalomanana baada ya kupatikana na hatia ya kushawishi matumizi ya nguvu wakati wa maandamano yaliyoibua ghasia na mauaji nchini humo. Richard ambaye jenerali mstaafu wa jeshi na mshirika wa karibu wa rais aliyeondolewa madarakani wakati wa maandamano hayo Andri Rajulina yaliyofanyika kati ya mwezi Septemba na Oktoba mwaka 2025. Waendesha mashtaka wameieleza mahakama kwamba Richard alitoa maelekezo kwa vyombo vya usalama kutumia nguvu za ziada kudhibiti uandamanaji wengi wao wakiwa ni vijana maarufu jinsi hatua iliyosababisha vifo vya watu wapatao 22 na kujeruhi wengine zaidi ya 100 miongoni mwa waandamanaji hao. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa umma kuwatumikia wananchi kwa weledi na kutatua kwa wakati changamoto zinazowakabili. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Watu wenye Ulemavu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzingatia sheria katika kazi zao ili kuepuka kuingia hatiani kwa kuingilia haki na faragha za watu. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya basi nchini Misri imeongezeka kutoka watu 16 hadi kufikia 22 huku wengine 28 wakijeruhiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Na hakika msikilizaji mungwana, burudani nzuri kweli kweli hiyo kutoka kwake Coastal Jwang katika wimbo mzuri kweli kweli wajue ni wewe. Hawa ni mungwana kutoka pale Nairobi nchini Kenya. Na unajiuliza leo vipi, mbona Kenya imekuwa leo? Nimesema tutasilelea East Africa, kwa maana ya Afrika Mashariki. Basi msikilizaji, alikuwa ni Coastal Jwang, lakini pia yuko mungwana mwingine aliyekuwa na kasauti fulani hivi inaitwa Shady Muziki. Huyu hapa pale mwanzo kabisa ulisikia sauti yake maridhaa ilikuwa ikisema hivi, hebu sikiliza.

0: msikilizaji, burudani maridhawa kabisa bila shaka imekonga moyo wako. Basi ni kualike tena ikiwa tayari ni saa 5 dakika ya 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Azungumza nanyi tena naitwa Bauli Mnyonge na fundi mitambo hapa ambaye niko naye tangu tulipoanza safari hii si mwingine bali ni Renatus Kamuntu. Basi karibuni sasa tena kwa mara nyingine. Ujumbe ambao ungetamani kunitumia wenitumie kwa nambari hii msikilizaji, ambayo mara zote nimekuwa nikikutajia hapa, ni kuomba vile vile uwe nayo kwa sababu hii ndio nambari ambayo inatumika. Karibu una vipindi vyote msikilizaji ambavyo unavifuatilia kupitia idhaa yako ya taifa TBC Taifa, inakili nambari hii na uwe nayo kabisa. Kwa hiyo kama unatamani kuwa na maoni au ujumbe wako utatuma pia kupitia nambari hiyo. Nambari yenyewe ni 0738336925 0738336925 0738336925. Andika hapo ujumbe wako msikilizaji. Kama huna ujumbe, basi wewe watumie salamu ungwana unaowapenda nami nitapeperusha salamu zao hapa pasi na tashwishi. Bila shaka hilo ndio jambo ambalo limekuwa nikilifanya mara zote, kwa hiyo usiwe na tashwishi wala wasiwasi msikilizaji mungwana. Nambari ya kupiga msikilizaji ni zile zile nambari zetu msikilizaji, ziko mbili, zina ufanano lakini zina tofauti. Nambari za mwisho tupigie hapa kupitia 0733805392 ama 0733805393. Msikilizaji, nitakuja kuyapokea maoni yako na masikilizano yetu yatakuwa vizuri kabisa hapo baadaye. Sasa ule wakati wa draw ambao nilikuarifu msikilizaji kwamba mara baada ya saa 5 kamili ambako taarifa habari umeisikia vizuri kabisa, basi huo ndio ule muda sasa msikilizaji wa zile 200,000 kutolewa ili ule mshindi ama wale washindi waliopata basi waendelee na kujiburudisha na ushindi waliopata msikilizaji. Basi wenenda kwenye menyu yako ya malipo, manake pale saa 5:30 ni membo draw hii itakwenda kuchezeshwa. Kwa hiyo bado tuna muda mpaka muda huo, lakini draw nyingine ndogo ndogo zile zinaendelea kuchezeshwa. Kwa la muhimu tu ni wewe kukaa ange na kukaa ugeta kweli kweli, ili uhakikishe unafanikisha kwenye yale ambayo msikilizaji umekuwa ukiatamani kuyafanya. Kwa nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111, na baada ya hapo utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na utakuwa na utulivu kweli kweli msikilizaji wa kusubiri, kwa sababu yako mengi ambayo yatakujia punde. La muhimu ni wewe kukaange na kushiriki katika mchezo huu. Laki Papaso kizungumkuti, lakini usisahau draw ni saa 5:30.
1: Papaso pasua kichwa.
0: Karibu sasa tupasue kichwa, na sasa tutakuwa na simu za watu watatu kabla ya burudani alafu na draw. Bila shaka tunamuungana kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Bwana, unaongea na Saidi Mwendo, nipo wilaya Kasulu kwa Kigoma, kijiji Asante Nyerere.
0: Haya, kutoka hapo Asante Nyerere Kigoma, bila shaka liko swali ambalo ungetamani kuulizwa ama unatamani kulijibu katika yale tuliouliza. Uko tayari kwa mengine ama tukubadilishie?
2: Nibadilishie, nilikuwa bafuni.
0: Haya, bila shaka, sawa sawa. Swali linasema kwamba ili tumeshaliuliza, lakini nitarudia tu kama utakuwa umelipatia, manake halijapatiwa majibu. Hili shughuli inayohusisha nguvu inaitwaje?
2: Shughuli inayohitaji nguvu,
0: inayohusisha nguvu, yani lazima nguvu itumike ili hiyo shughuli ifanyike.
2: Shughuli zote zinahitaji nguvu na akili.
0: Sawa, ndio kitu gani sasa hicho?
2: Kilimo.
0: I say, sawa sawa. Kilimo pia kinahitaji nguvu. Bila shaka umelijibu kiutu uzima kweli kweli. Nikupe salamu kwa watu wawili.
2: Asante. Na salamu kwa huyu jamaa wa Basanza, nimepata jina lake.
0: Bila shaka atakuwa anakufuatilia na zimemfikia.
2: Natuma salamu ya pili kwa mamangu mzazi akiwa Runzewe, anaitwa Anastasia Mulindimura.
0: Naam. Sawa sawa, asante sana, tuwaruhusu na wengine sasa. Haya, tumsikie muungwana mwingine naye anasemaje. 200,000 kunjani. Salama kabisa mkuu wa kazi. Nani mwenzangu, bila shaka uko tayari kwa swali, sio?
1: Bwana, hapa ni fundi Muhammad Kitaka Moshi Njoro. Soko ni mheshimiwa, kama kuna swali nitajibu, nitakuwa na kudanganya. Kasema sikae tu kimya. Habibu mzee wa yapi hapa hudama yuko papa Moshi Kilimanjaro. Mheshimiwa,
0: naam.
1: Bwana hata amefungulia TDC huko, amekundatia kwa hivyo kuotosha, tutakupotosha hapa kazi kazi kazi, mheshimiwa.
0: Haya bwana, asante sana, tunapiga kazi hapa na fundi mitambo Renato Skamuntu. Tumsikie sasa huyu muungwana mwisho kabla ya kurejea kwenye ujumbe wako mfupi hapa kwenye line ya simu. Halo, halo muungwana. Halo. Salama kabisa ndugu yangu, karibu sana, bila shaka uko tayari.
3: Haya, weke swali.
0: Ah, nikupe swali bila shaka, ili jambo jema kabisa. Yanga anakwenda kukutana na nani na Simba anakwenda kukutana na nani weekend hii? Amepotea. Haya basi, msikilizaji, tunapumzika hapo kidogo, lakini turudi sasa kwenye ujumbe wako mfupi ili nao tuendelee kuzungumza hapa. Unasema unaitwa Baraka, unapatikana mkoani Ruvuma, wilaya ya Mbinga. Unatafuta rafiki. Haya bwana, bila shaka hili pia ni jambo jema. Huyu ndugu yetu anatafuta rafiki na ametuwekea hapa namba yake kwa usiku huu, akitutakia pia usiku mwema wada wote wa TBC, lakini ameruhusu namba yake itajwe. Sasa yeye anatafuta rafiki, anaitwa Baraka, anapatikana huko mkoani Ruvuma. Msikilizaji, anatafuta rafiki. Nimekuona pia Hassan Chendete wa Mapululu Lindi huko, anasema kaka Kaimu Papaso, tuko pamoja sana, asante. Umekuwa ukilalama kwamba laini bado ni ngumu, lakini endelea kuwa na subra. Unaitwa Mr. Bahati da Mwamba kutoka Magole Estate Morogoro, unasema kaka, nakupata vyema sana TBC Taifa, napenda kumsalimia Nasru Mwarabu au baba Khadija akiwa Kimamba Kigamboni wilaya ya Kilosa ndani ya mkoa wa Morogoro. Kumbe Morogoro pia kuna Kigamboni, ili kusikuwa nalifahamu, lakini nashukuru kwamba nimebahatika kujua kwamba Morogoro pia kuna Kigamboni. Asante sana. Lakini nimekuona hapa msikilizaji, Comrade Mwalimu Kalisti Joseph Kikajo kutoka kule Magubike Kilosa, unasema kaka Baule, tunakufuatilia tukiwa na Chilampa Family jicho la tatu. Asante sana kutoka huko Morogoro, na wasalimu sana ndugu zangu ninyi. Lakini pia nimekuona msikilizaji mwingine kwa jina lako, umesema unawasalimia kutoka huko Mola Aya Magole. Asante sana. Lakini pia nimekuona msikilizaji mwingine hapa unaitwa Ustaz Mashaki huko Kirwa, unasema unanisalimia kaka kwa kipindi kizuri cha Papaso. Asanteni sana. Basi ule wakati wa kwenda mapumziko na burudani muziki ndio huu umewadia, lakini wakati huo nikikuarifu kwamba draw itakwenda kuchezeshwa pale saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hivyo msikilizaji, usiondoke kwa yale mengi ambayo yanaendelea kufanywa. Nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji, utachofanya ni kuomba nambari ya kumbukumbu ama nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, alafu kila kitu kitakuwa kiko mujarab kulikweli. Mapumziko mafupi msikilizaji, na tukirudi basi itakuwa ni Papaso Kizungumkuti, na nikuombe sana uendelee kusalia nasi hapa mpaka pale saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki.

Msikilizaji huyo anaitwa Yami katika burudani ya maridhawa kabisa, wasiwasi anasema kwamba amependa ghafla. Basi tuseme asante sana kwa burudani hiyo maridhawa kweli kweli. Na kama basi una mpenzi wako, jitahidi ni kupendana bwana. Kuna raha na karaha zimo ndani yake, lakini msikate tamaa, mtafika. Basi niwatakie kila laheri usiku huu, na niwaambie sawa pia kufukuza mbu, lakini pia mjiandae na mvua za El Nino. Tahadhari zimetolewa kwa kama kuna nyumba kidogo bati zake zimepata shida ya matobo, huu ndio wakati wa kurekebisha kabla mvua zenyewe hazijaanza rasmi. Kwa tusisubiri mpaka mambo yawe, ili tuseme tuliambiwa maandalizi ni sasa. Msikilizaji, nimesema tu, lakini wakati huu wa mvua ndio tunaelezwa kwamba ni wakati pia kwa yule mpangaji kuanza sasa kuangalia nyumba nyingine, hasa kama unaishi katika yale makazi ambayo unatafakari pana zaidi kwamba hapa mvua ikinyesha itakuwaje. Hilo ndio ambalo la kulifikiria zaidi, lakini yote tisa nimekukumbusha, nimekuambia na nimekueleza. Asante sana. Basi sasa tukaribie kwenye ile draw yetu pendwa kabisa, lakini hapa msimamizi Djaro Rungu ananiambia hebu tuwaache mpaka dakika 45, manake kila mmoja anatakiwa ashambulie huu mchezo. Basi ni waombe msikilizaji muendelee kufanya hivyo, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa mujarab kweli kweli kwa kusubiri wewe msikilizaji kwenye yale mengi ambayo ungetamani kuyapata na kuishinda. Lakini wakati draw kubwa ikiendelea kusubiriwa hapa, hatari naambiwa kwamba wale washindi walijiondokea na 10,000 bado wako wengi sana hapa, 20,000 zimemwagika kweli kweli. Kwa hivyo msikilizaji, basi kwa yale mengi na ushahidi, punde msikilizaji mambo yatakaa sawa bin sawia, na utapata kujua nani ni nani na nani alisubiria nini. Nambari ambazo naziona hivi sasa ni pamoja na huyu mwenye nambari 077 alafu mwisho na 2078. Msikilizaji amejiondokea hapa na kiasi mchele mchele kabisa hiki. Kwa hiyo la muhimu tu msikilizaji niwe kuendelea kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji nambari ya kumbukumbu ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kiko sawa sawa zaidi. Kwa wale wa 2,200 msikilizaji, nimeambiwa draw yenu itakwenda mpaka pale saa 5:45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo tuendelee kucheza na mambo yatakuwa mujarab kama si bambam kweli kweli. Basi hivi sasa niwapeleke moja kwa moja kwenye papaso kizungumkuti ya hivi leo msikilizaji, na bila shaka tutajifunza mengi katika papaso kizungumkuti ya leo.

0: Kizungumkuti.
1: Msikilizaji, katika papaso kizungumkuti ya leo, kwanza kabla ya kuenda mbali zaidi, nikwambia endelea kuchangamkia fursa hiyo laki mbili mbili msikilizaji zinasubiriwa, na nimepewa oda hapa, ujumbe maalum kabisa kwamba mpaka dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki, washindi wapatikane na wajulikane. Nitalifanya hilo. Kwa tuna dakika walau 10 za kufikia dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa msikilizaji, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo weka nambari ya kumbukumbu ama nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, alafu tulia kwa utuvu. Draw ikichezeshwa, miongoni mwa washindi huenda akawa ni wewe. Basi kwenye papaso kizungumkuti ya leo, msikilizaji, waza kwamba umetoka kazini hivi sasa muda kama huu wa saa 5 na mpaka unapata usafiri pengine ni mwendo wa saa 6, na mpaka unafika nyumbani kwa mazingira yetu Dar es Salaam, kazi unafanyia mjini, lakini unapokwenda ni nje ya mji. Pengine unafanyia kazi hapa Tazara na unapokwenda, msikilizaji, labda tunasema ni Chanika. Sasa umepanda bodaboda, usafiri ndio ambao unakuepo kwa wakati huo, kwa sababu unaamini kwamba huo ndio usafiri ambao utakufikisha nyumbani kwako salama salmini. Lakini wakati umepanda hiyo bodaboda, umekubaliana malipo kwamba atakufikisha mahali ambako unataka kufika, na ukamwambia sawa, hakuna tatizo lolote. Sasa umepanda bodaboda yako kutoka hapa Tazara, mkapita pengine Vingunguti, mkaa mnaelekea uelekeo ambao wewe unaona kabisa huku sasa na kwenda nyumbani. Lakini yule bodaboda akawa anakwenda na boda yake kwa kasi kweli kweli. Ukamwambia, ndugu yangu, hebu samahani, mbona unakwenda mbio? Akawa anakuambia kwamba, ndugu yangu, si unaona muda yenyewe ni usiku huu, lakini nikijaribu kuyatizama haya mazingira, inabidi tufanye haraka ili tuwahi, na Chanika kutoka hapa ni mbali, kwa hivyo tungeenda na huu mwendo tutafika mapema zaidi. Kwa kutizama maneno yake unasema kwamba hii ni sawa sawa kabisa, lakini moyoni na una wasiwasi mkubwa kwamba vipi kama ikitokea tunapata ajali kwa huu mwendo. Unamwambia, bana, hapana, ni afadhali tu kupunguza hiyo speed unaokwenda nayo, kwa sababu tumeambiwa kasi si salama, hasa ukizingatia chombo chenyewe hiki ni cha bodaboda. Kwa hiyo wakati mwingine ajali yake ikitokea na kasi uliokuwa nayo itakuwa kubwa zaidi. Yule bodaboda anakwambia, sawa, wewe nisikilize, mimi ndio nimekaa hapa kwenye chuma, na anakupa uhakika kwamba nimeendesha hii bodaboda kwa miaka karibu 15, kwa hiyo nina uzoefu na hii barabara, na wala usiwe na wasiwasi, wewe hayo mengine niachie mimi. Lakini wakati huo, msikilizaji, pia ukaendelea kucheza pesa ili mambo yaendelee kuwa mjarabu, manake dakika 45 inakaribia. Tuendelee sasa. So wakati mnaelekea, mnakwenda, mmefika maeneo ya Gongo la Mboto pale, na kutoka pale kwenda Chanika ndo safari tunasema ndo inaanza kama moja hivi, na unaamini kwamba alhamdulillah, napaona nyumbani na punde nitafika. Lakini hata hamjenda mbali, yule bodaboda anakubadilikia muda huu. Ukiangalia sasa, imeshakwenda kwenye saa 6 saa 7 na huko, ukitizama ule muda unasema kwamba mbona bado nimekuambia upunguze spidi, hatujaelewana, lakini bado unaendelea. Mwisho wa siku bodaboda anaamua kukutamkia, anakwambia kwamba, ndugu yangu, kama leo ulikuwa unataka kwenda nyumbani, basi hilo, ndugu yangu, sahau, lakini la muhimu tu nalokwambia, utakwenda ninapotaka mimi na si unapotaka wewe. Sasa huko ndani ya chombo bodaboda ndio hiyo inakwenda mwendo wa kasi, na hata ukisema upige kelele za kuomba msaada, kumbuka kwamba huo muda wakati mwingine kwenye baadhi ya maeneo mchanganyiko wa watu si mwingi kama ambavyo ingekuwa ni mapema, muda tayari ni usiku. Hali ndio hiyo unaokutana nayo. Bodaboda anakwambia, utakwenda ninapotaka mimi na si unapotaka wewe, na spidi imezidi, kama si 100 basi ni 200. Sasa msikilizaji, hebu niambie, ungalikuwa wewe ungefanya nini katika hali kama hiyo? Tayari bodaboda huyo ameshakwambia kwamba utakwenda anapotaka yeye kwa spidi ile, na ukifanya lolote tu la kumdhuru, basi wote mtadhurika na mtapata tabu na mtaumia. Niambie, katika hali kama hiyo, msikilizaji muungwana, mwendo ni saa 7 usiku, hali ndio hiyo, ungefanya nini? Hebu tushirikiane kwa pamoja na utueleze hapa, katika hali kama hii wewe ungefanya nini? Nambari ni zile zile, tuzungumze pamoja. Kwenye line ya simu tunaye muungwana. Halo.
2: Halo,
1: habari yako muungwana?
2: Salama kaka, unaongea na Leonard William Nyongole kutoka Geita Katoro.
1: Naam, kutoka Geita Katoro, karibu sana kwa maoni yako tafadhali. Bila shaka umesikia papaso kizungumkuti.
2: Kama ni mimi hapo.
1: Naam.
2: Fanya la kufanya, hata kama tunapata ajali wote tunaumia, sawa, lakini na nusuru roho yangu.
1: Haya, sawa, asante sana. Wewe umesema anafanya la kufanya, ili hata kama litakalotokea na litokea. Asante sana, tuwasikie na waungwana wengine kwenye line ya simu. Hello. Halo, kwenye line ya simu? Haya, huyu hapa yuko tayari kwenye line ya simu. Halo.
3: Baba,
1: kwema?
3: Kwema kabisa, habari studio.
1: Hapa ni njema kabisa. Karibu unijalie sasa maoni yako kwenye haya tunayojadili hapa. Ungalikuwa wewe, ni jambo gani hasa ungelifanya?
3: Kwanza nijitambulishe, unaongea na Anesis Mjini, ni mjukuu wa Kitonta, niko huku Kagera Kero Bugara hapa Omurubari.
1: Naam.
3: Kwanza ameshanidhibitishia kwamba atanipeleka kule anakotaka yeye. Sasa mimi siwezi nikakubali anipeleke kule anakotaka, kwa hiyo ninaamua kama ni ajali tuipate hapo hapo, kila mmoja ndo atajua ataanguka mweleka gani.
1: Na wewe pia unanusuru roho yako. Haya, asante sana. Tumsikie na muungwana mwingine hapa, yeye anasemaje kwenye haya tunayojadili kwenye line ya simu. Halo.
4: Habari yako studio kaka?
1: Hapa ni njema kabisa muungwana. Nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Huyu ni Anderson Mungaya akitokea pande za Iringa vijijini huku.
1: Haya, kutoka Iringa vijijini, karibu sana kwa maoni yako tafadhali.
4: Na mimi ni afisa usafirishaji.
1: Naam.
4: Isipokuwa inatokea nimekutana na yeye changamoto. Namkamata tu, naambia unanipeleka wapi?
1: Lakini kumbuka chombo kipo kwenye kasi.
4: Si ameshaniambia ninakotaka nitafika naye. Namalizana naye kwamba hapa hapa tuna stop.
1: Haya, asante sana. Tumsikie muungwana mwingine naye anasemaje kwenye haya. Tutapata mwafaka na kujua mwisho tunasema nini. Kwenye line ya simu, halo.
5: Halo.
1: Habari yako muungwana, ni nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Unaongea na Deus Mabula kutoka Kayenze, Geita.
1: Haya, kutoka hapo Geita, karibu sana kwa maoni yako muungwana.
5: Kwa maoni yangu mimi hapo.
1: Naam.
5: Ni kushikiliana shati kwa shati.
1: Shati kwa shati. Haya, asante sana.
5: Wote hapa tukipata ajali wote, yani tuumie wote.
1: Hakika, asante. Tumsikie pia muungwana mwingine naye anasema nini kwenye line ya simu. Haya, kwenye line ya simu tumsikie muungwana mwingine, ni nani huyu na anapiga simu kutoka wapi kwenye line ya simu? Halo.
6: Mheshimiwa mama mtu mkuu wa kaza hapa Mjongoni.
1: Asante sana, karibu kwa maoni yako tafadhali.
6: Bwana hapa ni fundi Muhammad kitaa cha Moshi Njoro sokoni. Bwana mimi hapo ni jino kwa jino, hapo tunapigana roba, bora nusu shari kuliko shari kamili mkuu.
1: Asante sana, bora nusu shari kuliko shari kamili. Msikilizaji amesema kwamba yeye atapambana naye moja kwa moja. Haya, tumsikie muungwana mwingine naye anasemaje. Hapa ni salama wasalimini, karibu sana kwa maoni yako tafadhali. Karibu sana.
7: Wazangu kama mimi, hata mimi ni dereva wa bodaboda. Na ule usiku na shatoka kwenye mzigo wangu, na yule anaenda kwenye mtu mkubwa. Yaani tabii tu nisikizie tu paka hapa maana hata kidogo hata tafuta msaada kwenye mwisho ni kusimama huko.
1: Naam.
7: Hapo ndio patakuwa na vurugu zaidi hasa. Kutoka tu hapa.
1: Naam.
7: Kusimama wa. Maana kama leo tunasema itakuwa tutapata ajali nyingi kuliko kusubiria pale subira mpaka kama ushuka tupate kujua mzigo utafanyaje.
1: Asante sana, tuwasikie sasa na waungwana wengine kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Na hapo sasa kwenye mazungumzo kwa ujumbe mfupi kwenye simu, sasa hapo tutasema asante kwa wakati huu, manake draw pia inakwenda kuchezeshwa punde pale dakika 45. Nimekuona msikilizaji amesema anaitwa Habari Kaka Petro Bahati wa Geita, Tanzania. Umesema unamtakia mama yako usiku mwema, lakini pia umemtakia baba yako Mwanza Bukumbi, na unasema wasikilizaji wote wa TBC Taifa, lakini pia salamu za mwisho umezipeleka kwa mke wako mpendwa kabisa akiitwa Hwini Frida kutoka pale Mwanza, Tanzania. Lakini yako mengine haya ambayo umeandika hapa, nikuombe na nikuambia asante sana, na Mungu akujalie kula kheri bwana Petro Bahati kutoka hapo Geita, Tanzania. Nimekuona pia msikilizaji mwingine kwa jina lako, umesema unaitwa Lucas Nyabakola Muheza, Tanga huko. Umesema kama unanipata vizuri kwa 87.7, unasema Tanga. Umeuliza swali hapo la makamu mpya wa rais anaitwa nani, unataka tukujibu. Haya bwana, asante. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine unasema unanipata vema, asante sana, lakini nataka ujumbe ule ambao tumezungumza kwenye papaso kizungumkuti. Unasema ni kusome kama nani, unasema naomba kuuliza haya ana haya, asante sana. Malunda kwa swali hilo, lakini ili swali ambalo umeniuliza mimi sina majawabu nalo, na nikuombe radhi kama hutoridhika na hilo jibu nilokupatia. Umesema tunaenda ninakutaka mimi, ninamwambia kwamba haya, asante sana, uwezi kuambia hivyo. By Raymond unasema kutoka pale Ukonga. Umesema msikizaji mwingine anasema hapo kama ni mimi hapo juu ya pikipiki. Umesema mwenyewe kwamba kama mbwai na yule mbwai, anaitwa Bahati Joel kutokea kule Ngara. Lakini msikizaji huyu amesema kwamba baule tutafika wote by Juma Fungo Kilongo kutoka kule Songa Muheza Tanga. Lakini pia nimekuwa na msikilizaji umesema ukiwa redioni kupigia kibao cha Makame Faki hujahitimu kusoma, huo unaitwa Hamis Doto Mbauda kutoka kule Arusha. Huu wimbo bwana labda tuupate kwenye vipindi vyetu vile vya Masahul Khair, lakini kwa hapa kidogo ni kuombe radhi kwa sababu ya maadhi pia ya kipindi hiki, kwa nisije nikajikuta na kaimu mpaka na kaimu tena. Kwa haya uliomba, basi bwana Hamis ni kuombe moja kwa moja kwenye vipindi vyetu pale baadaye kwenye kipindi cha Masahul Khair. Haya ndio ambao atakwenda huko zaidi, wimbo huu wa Makame Faki wa hujahitimu kusoma rejea tena chuoni. Haya utayapata kwenye Masahul Khair na si kwenye papaso. Basi wakati huu msikilizaji, burudani kidogo ya muziki na draw ikachezeshwe.

hakika msikilizaji anaitwa Click Master katika burudani maridhawa kabisa hiyo. Watajua bila shaka umeburudika na umemwereka mwemwere. Karibu tena, hii ni Papaso. Basi msikilizaji, draw imekwisha chezeshwa na anaambiwa hapa na DJ Rurungu kwamba washindi waliokwisha kupatikana hivi sasa, draw kubwa la 2,200,000, basi nizitaje hapa nambari zao na ziweze kuwafikia salamu, na kesho pana majaliwa Dijaro atakuja kufanya ukamilifu hakika zaidi juu ya haya ambayo tunayozungumza hivi sasa. Msikilizaji, waliojishindia na kujiondokea na ushindi miongoni mwao ni pamoja na mwenye nambari 06288, lakini mwisho nambari yake inaishiwa na 52, lakini mwingine huyu ni mwenye nambari 0750 na mwisho nambari yake inaishia na 45, lakini huyu mwenye nambari 077 tulimtaja pale mwanzo kabisa, nambari yake mwisho inaishia na 78. Hii ni awamu ya kwanza draw hii, lakini pale baadaye pia draw itakwenda kuchezeshwa. Kwa unaenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa mujarab kweli kweli. Kwa hiyo la muhimu ni wewe kutulia hapo ulipo msikilizaji na kufuata maelekezo. Basi hapo baadaye kabla ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki usiku huu, draw nyingine itakwenda kuchezeshwa. Kwa nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha utahakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Alafu kuwa na utulivu mzuri tu msikilizaji, mambo yatakunyokea kama ambavyo yamewanyokea ndugu zetu hawa wengine. Sasa tuende kwenye Papaso ipo hivi, kabla ya kuelekea kwenye burudani ya muziki na kuhitimisha kabisa haya ambayo tumeanzisha na kujadili hapa msikilizaji, kwenye yale mengi ambayo wewe mwenyewe umejitahidi kuyafahamu. Na kukumbusha tu kwamba msikilizaji, chungwa likiwa zima huelea juu ya maji, lakini likiwa bovu kwa maana nyingine, basi chungwa huzama. Bila shaka na kukumbusha tu kama ambavyo alifanya Dijaro, lakini zaidi msikilizaji kwamba unatakiwa kufahamu na uelewe kwamba twiga huyu tunayemfahamu hivi sasa, wengine humuita giraffe, kabla ya kuita ya kuitwa hivi anavyoitwa twiga, alikuwa akiitwa chui ngamia. Umefahamu hiyo? Chui ngamia kwa ule urefu wake pia kama ngamia, na mchanganyiko wa yale madoa madoa kama chui, basi wakawa wanamuita chui ngamia. Kwa hiyo twiga kwa jina lingine ni chui ngamia. Bila shaka umenipata kwa uzuri na umenielewa. Asante. Lakini mnamo mwaka 1719 huko Ufaransa katika jiji la Paris, mfungwa angeachwa huru iwapo angekuwa tayari kumuua. Haya. Hapo tuache hivi hivi tu, kwa sababu nalo ni jambo ambalo pengine ungelitamani kulijua, lakini tuliache hivi hivi. Unaenda kasome mwenyewe. Mwaka 1719 huko Ufaransa katika jiji la Paris, mfungwa angeachwa huru iwapo angekuwa tayari kumuua nani? Basi wewe hilo nakuachia kama akiba ya maneno, mimi niseme hivyo. Lakini kwa yote nenda kwenye menyu yako ya malipo tena ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1,000 kwenye nambari ya kampuni 321111, kabla ya saa 5:56. Draw nyingine itakwenda kuchezeshwa msikilizaji, kwa hivyo kaange. 2,200,000 bado zipo, hata kama hao wengine wamezichukua, bado zinakusubiri. Kwa la muhimu tu msikilizaji ni wewe kuange hapo katika haya mengi. Basi mimi niseme niwaache mkijiandaa na mchezo wa cheza pesa. Nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, tuma kiasi cha shilingi 1,000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa mujarab na sawa sawa. Mimi ni waage kwa sasa, lakini draw itakwenda kuchezeshwa kabla ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mlikuwa nami msikilizaji, naitwa Baule Mnyonge, na fundi mitambo ni Renato Skamuntu. Niwatakie siku njema na usiku mwema, panapo majaliwa tukutane tena wakati mwingine. Draw bado haijafungwa mpaka saa 6 kamili, endelea kucheza na utajishindia.

0: imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wasanii na watengeneza maudhui kuzifahamu sheria zinazosimamia shughuli hizo ili kuepuka vitendo vya ukiukwaji wa sheria na kuingia katika migogoro ya kisheria ikiwemo kuingilia haki na faragha za watu. Waziri Katambi ametoa agizo hilo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza kikao cha usuluhishi kilichokutanisha wasanii, ambapo wamekubaliana kufuta mashtaka ya jinai waliokuwa kishtakiana ambayo iliyokuwa katika hatua za upelelezi baada ya kubaini kuwa baadhi yao hawana uelewa wa sheria mbalimbali zinazolinda utu na watu. Mahakama nchini Madagascar imemhukumu kifungo cha miaka 10 na kazi ngumu gerezani rais wa zamani wa baraza la seneti nchini humo baada ya kupatikana na hatia ya kushawishi matumizi ya nguvu wakati wa maandamano yaliyoibua ghasia na mauaji nchini humo. Na serikali ya Senegal na shirika la kimataifa la fedha IMF zimefikia makubaliano ya mkopo wenye thamani ya dola bilioni 2.2 za Kimarekani. Makubaliano hayo yamefikiwa kufuatia duru kadhaa za mazungumzo ambazo hazikuzaa matunda kutokana na madai kwamba Senegal ilikuwa na deni ambalo lilikuwa halijalipwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, mimi na wewe

tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanyia wepesi kwenye haya maombi tunayoyaomba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu wa nchi aweze kusimamia majukumu yake vilivyo vizuri, kiasi ambacho kipelekee amani ipatikane katika nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu Mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe hikma, ampe takwa, amuongezee hikma, busara na elimu katika kuongoza Waislamu na wananchi wa Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kujalia kila kiongozi wa familia, wa ukoo, wa mtaa, wa nchi, wa wilaya, Mwenyezi Mungu ampe heshima, busara, hikma ili aweze kufanya yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu na kuridhia. Lakini pia iwe ni sababu ya yeye kuwa ni chanzo kwa raia au wale anaoongoza kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wema. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sambamba na kukuombea dua, napenda nikudokeze jambo linaloweza kukunufaisha wewe na familia yako. Kuna kosa kubwa ambalo binadamu wengi huwa wanakosea, na huwa linapelekea kosa hilo kuharibu maisha ya wanandoa au kuharibikiwa kazini au kuharibikiwa katika maisha kwa ujumla. Kosa lenyewe ni mtu kuto kukubali makosa. Binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu akapewa mambo mawili. Kuna wakati anakosea na kuna wakati anapatia. Lakini katika binadamu sisi wapo watu ambao huwa hawakubali makosa. Na kwa kuto kukubali makosa huwa inapelekea infisal fi zawjiyya. Watu kuachana kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Watu wanaacha kazi kwa kuchukiwa na mabosi zao kwa sababu wao hawataki kukubali makosa. Hakika katika heshima ya mwanadamu ni kukubali kwake makosa. Lakini ikiwa mtu hataki kukubali makosa, kwa hakika huwa ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika mazingira mabaya ya kuchukiwa na kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi baada ya kukudokeza hili nikwambie tu, kwenye dini yetu ya Uislamu, idha akhta almar'u, pindi mtu anapokosea, wataba ila rabbihi, na akaomba toba kwa Mola wake, basi Mola wetu Mwenyezi Mungu huwa anafurahi na kumbadilishia makosa yote kuwa mema. Kwa nini? Kwa sababu anayekiri makosa huwa anapendwa na Mungu. Maana yake ukishakiri kosa unafuta yale makosa na kisha unaanza upya. Ni tofauti na yule mtu ambaye yeye anajiweka kwenye kundi la ukamilifu. Hataki kuonekana amekosea na akiambiwa chochote anakigomea. Ndugu msikilizaji, mimi ni kusihi na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe miongoni mwa wale watu ambao wakikosea na wakijua wamekosea wanarudi nyuma

wanamuomba msamaha Mola wao. Hivyo basi Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni miongoni mwa hao ambao wakikosea wanajua kuomba msamaha.

0: fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwananchi, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
1: Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Makutano walipomsonga Yesu wakimsikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka, wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke kidogo na pwani. Akaketi, akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, "Tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki." Simoni akamjibu akamwambia, "Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu." Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakaupungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akisema, "Ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi." Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akawaambia, "Simoni, usiogope. Tangu sasa utakuwa ukivua watu." Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Neno la Bwana. Wapendwa wana Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo. Katika somo la kwanza ambalo ni waraka mtume Paulo kwa Kolosai, sura ya kwanza aya 9 hadi ile ya 14, na Injili ya Luka ile sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 11. Wazo kuu tunalolipata siku ya leo, Mungu ana mpango na wewe. Wapendwa na Mungu, katika maisha yetu na kusali kwetu, tujue kwamba Mwenyezi Mungu ana mpango na sisi katika maisha yetu. Katika somo la kwanza, mtume Paulo anaomba kwa ajili ya Wakolosai wajue vizuri mapenzi ya Mungu kwa hekima ya kiroho, hekima ya kimungu, na waenende ipasavyo mbele za Mungu, wazidi katika matendo mema. Katika sala hii mtume Paulo anapoombea na kukumbuka Wakolosai, daima anawaelekeza kutenda matendo mema, ili daima mpango wa Mungu uliokuwa katika maisha yao uweze kukamilika katika maisha yao. Hii ni sala ya mtume Paulo kwa Wakolosai, ambao ni mimi na wewe leo. Paulo hasali tu kwa mahitaji ya kawaida ya kila siku, bali anasali kwa ajili ya maisha ya waamini yabadilike kutoka kwenda nje, ili maisha yao daima yawe yenye kuakisi katika kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia katika maisha yao. Mimi na wewe leo tunakumbushwa na mtume Paulo, maisha yetu si ya kwenda tu kanisani kila siku. Daima imani yetu iwe ya matendo. Tunapokwenda kanisani kushiriki ibada takatifu na kushiriki sakramenti zingine zilizowekwa na mama kanisa ili kutupatia wokovu na uzima wa milele, daima baada ya hayo yote matendo yetu daima yadhihirike kuonyesha imani yetu. Mahusiano yetu sisi kwa sisi, mahusiano yetu na Mungu wetu, daima yaonyeshe imani ya kweli kwa Mungu wetu. Wapenda wana wa Mungu, tumesikia katika somo la Injili. Katika somo la Injili, Petro na wavuvi wenzake wamefanya kazi kwa usiku kucha. Na Petro na wavuvi wenzake walikuwa wataalamu wa kuvua samaki, lakini walifanya kazi bila mafanikio. Wakunakutana na Yesu. Yesu anamwambia Petro, "Toweka mpaka kilindini." Maneno ya Yesu ananiambia mimi na wewe leo, tutoweke mpaka kilindini katika maisha yetu ya imani. Daima tumeona katika Petro anasita sita, Nasi daima katika maisha imani tumekuwa watu wa kusita sita, watu wa wasiwasi, watu wa mashaka. Je, Petro anatufundisha nini? Wapendwa na Mungu, Petro anatufundisha kwamba imani yetu tunaishi kwa mazoea. Na Mwenyezi Mungu tumemzoea kwa kiwango cha kawaida. Tunapofika katika nyumba zetu za ibada, tunaona ni nyumba ya kawaida. Kama familia zetu, kama sehemu zetu za kazi. Daima tunalikwa kubadilisha mtazamo wa maisha yetu. Tuone, tunapofika katika nyumba ya Mungu, katika nyumba ya ibada, tuone ni mahali patakatifu, patakatifu, patakatifu. Tusiishi kwa mazoea. Kama Petro ambavyo aliishi kwa kuvua samaki kwa mazoea. Lakini anapomtii Mwenyezi Mungu na kusikiliza mpango wa Mungu, daima Mwenyezi Mungu anatenda miujiza kwake. Wapendwa na Mungu, Kristo anataka nini? Anataka mambo matatu katika maisha yetu. Jambo la kwanza, Kristo anatutaka daima tumpe Mwenyezi Mungu nafasi ya kwanza ya kutongoza katika maisha yetu. Mpango wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku ni zaidi ya elimu zetu, ni zaidi ya akili zetu za kibinadamu. Kama Petro anavyosema, kwa neno lako nitazishusha nyavu, anakubali na kumpa Mwenyezi Mungu amuongoze katika maisha yake. Tafakari hii imeletwa nami Padre Faustin Bahati Ndeki, paroko wa parokia Mtakatifu Francisco Saveli, Jimbo Katoliki la Lindi.
0: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kuyatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutekeni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Karibu msikilizaji katika kipindi chako cha Science na Teknolojia, SNT, kipindi kinachokuletea maarifa kuhusu sayansi, ubunifu na teknolojia pamoja na mchango wake katika maendeleo ya jamii. Katika ulimwengu wa sasa, sote nadhani tunafahamu na tunajua kwamba teknolojia bado imeendelea kukua kwa kasi kubwa na imebadilisha namna ambavyo binadamu au watu wanaishi, wanavyofanya biashara, wanavyopata elimu, huduma za afya na hata namna taasisi zinavyotoa huduma kwa wananchi. Pamoja na mafanikio hayo, lakini sote nadhani tunafahamu au tunaelewa ya kwamba teknolojia pia imefungua fursa nyingi, lakini imeibua changamoto ambazo zinahitaji uelewa na matumizi sahihi. Leo hii tunakwenda au tunazungumzia juu ya swala moja muhimu sana. Hapa tumeleta au tumewasilisha mada mezani: maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake.
4: Naitwa Frank Ngobile, mtaalamu wa mawasiliano, nasikiliza Science na Teknolojia ya TBC Taifa.
3: Tumerejea na moja kwa moja leo bwana, nipo na mgeni mundani, Bwana Alphonse Mbambe, ambaye yeye ni mdau wa masuala ya teknolojia, ambaye atatusaidia kuweza kuelewa kwa undani juu ya maendeleo ya teknolojia, fursa zilizopo pamoja na changamoto zinazoambatana na yote hayo. Karibu sana Alphonse.
5: Na nashukuru sana Danchibo, nami nitakuwa niko tayari kuliangazia ili anga la sayansi na teknolojia na kuweza kuibua mambo mbalimbali ambayo yatasaidia vijana wetu huko mitaani, lakini vile vile hata tuliopeka vioni huko wanazuoni mbalimbali kuweza kufikiria katika mtazamo mwingine ambao ni chanya kabisa, lakini vile vile kuweza kubadilisha zile fikra hasi ya kwamba kuitazama teknolojia kama adui bali kuitazama teknolojia ni kama fursa, lakini vile vile kuweza kuangazia unaweza kuwa mtazamo wa teknolojia kwa ni upande wako wewe, lakini unaweza kuwa mtazamo kwa mtazamo mwingine kabisa ambao unawasaidia.
3: Sawa. Nimefurahi kwa huo mwanzo mzuri ambao umejaribu kuweka, na naamini utatusaidia kuenda mbali na kuenda katika mwelekeo ule ambao tunahitaji tuweze kufika mbele ya safari. Najua kuna mengi na wewe ni mdau kama ambavyo nimekutambulisha, na kubwa zaidi tunalokwenda kulizungumza ulile ambalo tunataka utusaidie kuweza kuelewa ni hii mada ambayo tumeiweka leo hii hapa mezani: maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake. Kwa kwanza, moja kwa moja pasipo kupoteza muda, teknolojia tunapozungumzia au tunaposema teknolojia, teknolojia ni nini kwa mtazamo wa sasa, na kwa nini imekuwa kama ni nguzo hivi muhimu ya kimaendeleo duniani?
5: Naam, niende moja kwa moja kwenye kuitazama dunia. dunia ya sasa ina mabadiliko mengi, na dunia sasa inataka tuweze kutoa maana mpya ya neno teknolojia, lakini haimaanishi kama kitu kipya kabisa, ila tutakuwa tunarejea tu ya walio tafsiri mwanzoni. Tunasema kwamba teknolojia ni pale moja kwa moja tunapotumia kanuni mbalimbali za kisayansi ambazo zimethibitika kuaminika kwamba ni kweli na zimetoa majibu kwa kutumia vitendo mbalimbali au tafiti. Naam, kwa mkusanyiko wa zile kazi za kisayansi ambazo zimeaminiwa zinaibua hoja mbalimbali ambapo matumizi ya zile hoja yanaweza kutuletea ubunifu aina mbalimbali, vitu ambavyo vinashikika au tunasema ni physical na vile ambavyo haviwezi kushikika. Vinavyoingiza katika matumizi ya binadamu ya kawaida, tunasema sasa ndo nafasi ya teknolojia katika maisha ya mwanadamu.
6: Na ni maendeleo gani ya teknolojia ambayo yameleta mabadiliko makubwa zaidi kwa hapa nchini kwetu?
5: Naam, kwa mimi nikitazama teknolojia kwa hapa nchini kwetu, moja kwa moja naiona kwanza katika masuala matumizi ya data moja kwa moja. Kwa mfano tumeona saizi katika nyanja za usafirishaji. Kwa mfano katika eneo la usafirishaji tumeona watu wanaanza kutumia huduma za mtandao kuweza kupata huduma za bodaboda, taxi. Kwa sababu imefikia tu kwamba mtu ambaye hata hamiliki gari lakini anaweza kupata huduma ya gari kama anamiliki ile gari, ni moja mapinduzi ya teknolojia katika matumizi ya data. Lakini vile vile katika tafiti mbalimbali za maeneo, kwa mfano Wizara ya Ardhi pia imeweza kutumia mifumo ya data tunasema GPS kuweza kulocate maeneo exactly kwa kutumia teknolojia, ambapo mtu yoyote anaweza pia akalocate eneo lake kwa kutumia tunasema zile longitude na latitude ambapo tumesoma tukule shule za msingi. Ni moja ya sehemu ya matumizi ya hizo teknolojia. Lakini vivyo matumizi ya data yameweza kusaidia pia hata wataalamu wetu wa afya wameweza pia kushughulika na magonjwa aina mbalimbali ambayo ni makubwa kwa kutumia taarifa ambazo zilizopo. Tumeona saizi zimekuja mashine mbalimbali za kiotomatiki ambazo zinaanza kutafsiri hali mbalimbali ya mgonjwa katika matibabu yake, hivyo kumsaidia mtaalamu kuongeza kuokoa muda wake, lakini vile vile kumsaidia mtaalamu mmoja kuweza kuhudumia wagonjwa wengi wakati mmoja kutokana na nafasi ya matumizi ya hiyo teknolojia.
6: Okay. Naam. Najaribu kuelewa. Actually sio najaribu, na kuelewa vizuri. Naam. Na asante sana kwa majibu yako. Teknolojia imefungua fursa nyingi, na sote nadhani tunafahamu masuala ya ajira na biashara. Je, vijana wanawezaje kuzitumia fursa hizi katika kujiongezea kipato?
5: Naam, teknolojia tumesema imekuwa ni huru Ukiingia katika mtandao sasa hizi wanasema kuna kitu kinaitwa open access teknolojia, ambayo tunasema teknolojia ni wazi, ambapo wataalamu wa mitandao mbalimbali, matumizi ya data mbalimbali, taarifa mbalimbali za kila mahali zinamsaidia kijana au mtu yoyote kuweza kutumia taarifa zile. Kwa mfano anaweza kuona kitu ambacho kinafanyika katika mipaka ya nchi ya Tanzania mbali zaidi. Anaweza akachukua yale maarifa kule, anaweza akayatoa akatumia kwenye mazingira yetu pia ikamnufaisha. Lakini vile vile kwa vijana pia, kwa mfano kuna teknolojia za kujifunza. Kwa mfano sasa tunaona level ya graphics nchini imekuwa kubwa sana. Sao. Matumizi ya mabango, tunaweza video za content creation and so. Lakini ukitazama zamani miaka ya nyuma, mtu atakuwa aenda akakae akasome course akae darasani kwa muda fulani mrefu. Lakini sasa mapinduzi ya teknolojia sasa hizi kuna tunaona kama akiliunde ambaye anamsaidia mwanadamu moja kwa moja kuweza kuwasilisha taarifa zake, na yeye inamsaidia kuchakata, hivyo anakuwa na mauzo mazuri kwa wateja na kuweza kuvutia na yeye kuweza kukua katika soko lake la biashara, ambapo ndani ya nchi lakini vivyo hata nje ya nchi anaanza kuingia soko la ushindani kutokana na nafasi ya teknolojia imetoa ule usawa. Haijalishi uko wapi, kila mtu anapata ile fursa sawa ya kuweza kulifikia soko la dunia na kuweza kufikisha ujumbe wake au bidhaa yake naye kunufaika na teknolojia.
6: So kwa wafanyabiashara wadogo sasa na hata wale wa kati, matumizi ya teknolojia yanaweza kuboresha biashara zao kwa namna gani hasa unadhani?
5: Kwa wafanyabiashara wetu wadogo na wa kati, kwa mfano tumeona saizi mfano mzuri katika biashara ya mazao. Saizi biashara ya mazao, mfanyabiashara hata ambaye yuko shambani anaweza akajua hali ya soko ipoje kwa kutumia tu simu yake na mtandao. Anaweza akajua kwamba hali ya soko katika bei sasa hivi nikipeka bidhaa yangu au nikipeka zao langu ili naanza kuuza kiasi fulani. Kwa hiyo unaona imemgusa moja kwa moja hata mtu ambaye yuko kule tunasema anafanya kilimo ambaye yuko mbali na maeneo ya miji. Kwa hiyo anaweza kujua uhalisia. Kwa hiyo ni ngumu sasa kuweza kumdanganya mtu kwa sababu teknolojia iko wazi. Lakini vile vile kwa wafanyabiashara ambao ni wakati, tumeona sasa hizi teknolojia ina nafasi kubwa Sasa hizi kuna mifumo ambayo inaweza ikachukua taarifa zako na kuweza kutengenezea ripoti mbalimbali kuonesha mwenendo wa biashara yako, sehemu ulipo unapokwenda. Kwa hata kama ni biashara umeingizia kipato, kama ulichukua mkopo, kama ni mtaji umeingiza, ukiweka na teknolojia inaweza kukupa uhalisia wa biashara yako na kukupa matadhamio ya biashara yako ndani ya miezi kadhaa kwamba unaelekea wapi.
6: Okay, I say. Safi sana. Huyu ni Alphonse Mbambe, mdau wa teknolojia, na nipo naye leo hii kwenye kipindi cha Science na Teknolojia. Tunajadili swala zima la maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake. Muda bado tunao wa kutosha tu, lakini unaweza usitoshe kutokana na mambo jinsi ambavyo yalivyo mengi, na tunahitaji yote kuweza kuyafahamu na kupata majibu yake. Na ndio sababu tukasema tumwalike ndugu yetu hapa ili aweze kuja kutupa ufafanuzi wa hiki ambacho inawezekana mimi, wewe na wote ambao unafuatilia tulikuwa tufahamu, lakini tunaweza kupata majibu kupitia yeye. Tutarudi hapa, nitarejea muda sio mrefu kutoka hivi sasa, mara baada kutoka

0: Mimi Yusuf Maboga, mtaalamu wa masuala ya kilimo cha umwagiliaji na mbunifu kupitia kilimo cha umwagiliaji kibiashara. Nasikiliza kipindi cha sayansi na teknolojia TBC Taifa.
1: Naam, karibu tena msikilizaji, na tunaendelea na kipindi cha sayansi na teknolojia tukiwa na mgeni wetu Bwana Alphonse Mbambe, mdau wa masuala ya sayansi, teknolojia na bunifu mbalimbali. Teknolojia imeleta mabadiliko na tunaiona katika maeneo mbalimbali ikiibuka na kuonyesha uwepo wake na umahiri wake. Kwa upande wa elimu imechukua nafasi gani hasa?
2: Naam, katika upande wa elimu teknolojia imechukua nafasi kubwa sana, ambako mimi nikitafsiri nafasi ya elimu na naangalia katika nyanja mbalimbali. Moja, kwanza teknolojia imeweza kutoa nafasi kwa mtu kujielimisha mahali popote alipo. Kwa hiyo teknolojia tunasema ni inakuwa ni utandawazi, kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo wewe unachagua tu, ni kama tu mtu amekuwekea sinia lina vitu mbalimbali, wewe ni kuchagua nini unachokihitaji. Kukitazama teknolojia katika nyanja ya elimu, kwenye kujielimisha kuna vitu mbalimbali. Sasa unaweza ukachagua unataka kuelekea kwenye mwelekeo upi, ambao unasema ni career ipi unataka kuelekea. Kuna mtu sasa tunapata wataalamu wachambuzi wazuri wa michezo, lakini kutokana na nini, taarifa ambazo zinapatikana kwenye mitandao ambayo inaaminika. Lakini vivyo tunapata watu ambao wanaweza pia kuelezea masuala mbalimbali ya kijamii kutokana na wenyewe kujielimisha, kutokana na mambo ambayo yapo yani ndani ya taifa lako, yani zile habari zinazopatikana kwa urahisi ndani ya taifa lako, lakini vivyo nje pia taifa lako. Pia imeweza kusaidia watu kuweza kuelimishana kuanzia ngazi mbalimbali, hata huko vijijini. Kwa mtu akutumia teknolojia anaweza kupata habari fulani, akaweza kumhabarisha mtu fulani.
0: Okay.
2: Naam. Lakini vile teknolojia ukitazama katika swala la
0: elimu,
2: katika swala la elimu naitazama pia katika upande wa mwanafunzi ambaye sasa kafika mazingira ya elimu, sema anasoma huyu msomi huyu. Kwa hiyo msomi huyu bwana akapata nafasi ya kuweza kuongeza maarifa zaidi ambaye ya yale ambayo anapata darasani kwa mwalimu. Tunasema kama mwalimu ni binadamu ambaye yuko tunasema limited katika uwezo wa kuweza kudeliver katika binadamu. Vivyo mwalimu pia ana hisia, lakini mtandao kadri unavyouliza au unavyoamrisha upatie kitu fulani, unaweza kupata vitu mbalimbali, wewe utavichuja kutokana na unavyohitaji. Kwa hiyo sasa hizi tunasema kwamba unaweza kupata mwanafunzi ambaye bora na mwanafunzi ana nafasi ya kujifunza vitu vingi zaidi kuliko zamani, kwamba itakuwa akarejea kitabu kimoja tu. Lakini kupitia teknolojia mwanafunzi anaanza akapita kwenye vitabu au maandiko 5-6 kutafuta maana ya kitu kimoja. Hivyo tunasema anakuwa bora zaidi, au anakuwa na uwezo mkubwa kujenga hoja ambazo zinakuwa ni endelevu katika elimu yake na kusaidia jamii yake pia. Lakini vile kwa upande wa elimu tunaangalia pia katika pia kuna nafasi ya mkufunzi, mtu ambaye anatoa ile elimu. Mapinduzi ya teknolojia pia yamemrahisishia mkufunzi kuweza kutoa vitu tunasema kwa kiwango kikubwa kwa ziada. Kwa mfano zamani teknolojia kabla haijawa kubwa, mtu anakuwa yuko limited kwamba analazimika kufundisha kwenye kile alichokisikia yeye na kwenye kile alichokiona kitabu. Lakini vile saizi mapinduzi ya teknolojia yamezoa nafasi sasa kwa mkufunzi kuweza kwenda mbali zaidi. Tumeona saizi teknolojia imetoa nafasi kwa mfano kwa wakufunzi anaanza kufundisha pia kwa njia ya video. Sio tu kwamba ile lazima tu akae andike notes, ubani muandike notes na nini, mnapoteza muda mwingi. Kwa hiyo mtu anaanza fanya, kwa mfano watu wanasoma mambo ya afya, mtu anaanza kufanya analysis ya anatomy, ukoona posikia zote mtu yani animation tunasema au zile picha mjongeo zikionyesha mpangilio wa mifupa, mpangilio wa misuli na nini. Kwa hiyo hata wataalamu inakuwa rahisi sana kufuta zile hisia na kuweza kupata kupata ule mwamko sasa kuipenda ile fani na kuweza kuona uhalisia wanapoelekea, tofauti na ile zamani ambayo mtu alikuwa anaambiwa katika hoja ambazo zimetajwa tu. Lakini kwa kutumia teknolojia inarahisisha kuongeza ule uelewa pia kutoka kwa mkufunzi kwenda kwa mwanafunzi.
1: Okay, katika jibu lako hapo ulizungumzia kitu kuhusiana na afya au sekta ya afya. Na nikapata kitu nami kichwani cha kutaka kufahamu. Teknolojia imeboresha vipi utoaji wa huduma hii katika jamii yetu hapa, au kwa maana hapa nchini kwetu?
2: Naam. Kwa hapa nchini kwetu tumeona saizi kuna vifaa mbalimbali sitazungumzia sana vya kitaalamu, wataalamu wakipata nafasi watatujuza zaidi Kuna mashine hizi stethoskopi, kuna MRI kuna mashine tunaziita oxygenometer, ambazo mashine ambazo zinaweza kugundua kiwango cha oxygen katika mwili wako. Lakini vile kuna mashine ambazo zinatumia teknolojia tunasema ni non invasive, kwamba saizi tunaweza tukagundua hali yako ya mwili bila kutoa sample ya damu. Kwa kuna vifaa tunaweza tukaweka ni mwili wako sawa, na moja kwa moja vikatoa majibu
0: sawa.
2: Kwa mfano mzuri tumeona kuna vipima kama vya pressure ni moja kwa moja tu mtu anagusa tu ngozi yako ana apply pressure, baada ya muda inamletea majibu kwamba hali ya ndani ya mwili ipoje. Lakini vile tumeona kwamba saizi mtu pia anaweza akafanya scanning kichwa chako akaangalia katika maybe tuseme katika hali ya ubongo. Kwa mfano kuna watu wanapata majeraha kama ajali, kwa hiyo watu wanatakiwa angalie mvilio wa ubongo. Sasa zabani katika unjia zamani ili kujua kama umeathirika, baada kufanya malalamiko watu wanaona option ya kufanyia operation ili waangalie kwenye ubongo wako kuna hali gani. Ila sasa teknolojia sasa hizi haitoi nafasi. Yaani hiyo ni hatua ya mwisho zaidi baada ya kugundua kwamba kumbe kuna shida na bitu tupasue kichwa tuingie tu tuweze kumsaidia mgonjwa wetu. Sasa mapinduzi ya teknolojia tumeona kwamba sasa hizi mtu anaweza kufanya scanning akapata ile picha kwa kutumia ile picha kwanza kwa ule wake yeye elimu ambayo kapata darasani anaanza akatoa tafsiri kwamba una hali gani. Lakini vile vile sasa hizi mashine ziko tunasema kiotomatiki kwamba zinaweza kutumia taarifa mbalimbali za dunia au taarifa ambazo zenyewe zimelishwa zile mashine na kuweza kutoa taarifa ya aina gani ya ugonjwa una ambao unakusumbua au aina gani ya shambulizi unalipata ndani ya mwili wako. Kwa kutumia taarifa zile daktari pia anaweza akajua kutokana na tatizo hili inaweza kumpatia mtu huyu matibabu haya au matibabu haya kutokana na hali hii afanyie operation au asifanyie operation. Kwa hiyo tunaona teknolojia pia ina mchango mkubwa kwenye afya kwa namna hiyo.
1: Maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake. Nipo na Alphonse Mbambe, mimi ni Dan Shibo. Kipindi hewani ni Science na Teknolojia. Na tunaongea na mgeni wetu ambaye ni mdau wa sayansi na teknolojia anatueleza na kutujibu mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho tumekiweka mezani. Tunapozungumzia teknolojia kwa sasa, swala zima la akili mnemba kwa maana AI hatuwezi kukwepa kabisa hili swala. Watu wengi wamekuwa wakihofia akili mnemba kwa maana ya AI. Na kubwa zaidi ni katika kuchukua nafasi zao au kuchukua nafasi za ajira. Wewe una mtazamo gani juu ya hili?
2: Naam, kwa mimi kama mdau wa teknolojia nilipopata habari ya AI au nasema akili mnemba moja kwa moja nilijaribu kuwaza kwamba is AI amtengeneza nani? Kama AI katengeneza binadamu, maana yake bado tuna nafasi kubwa. Bado binadamu nafasi yake iko pale pale.
1: Sasa
2: kwa sababu hizi AI tunasema artificial intelligence machines, yani hizi mashine zinategemea data, taarifa, ziweze kupata taarifa, zingine ziweze kuchakata. Kwa hiyo nikitazama AI kwanza yenyewe kama yenyewe kwanza ni fursa moja kwa moja.
1: Dio.
2: Kwa sababu inahitaji mtu aweze kuipa taarifa, afu yenyewe itakuwa ikitumia zile taarifa kutona kutumia vyanzo mbalimbali vya mitandao na taarifa zilizopo kuweza kutoa hitimisho la jawabu kutokana na swali ambalo limeulizwa kwa wakati fulani.
1: Naam.
2: Kwa hiyo mimi naitazama AI kama sio tishio, lakini vile vile na bado nampa binadamu ana nafasi kubwa. Kilichotofautisha kati ya binadamu na AI naweza kusema moja kwa moja ni ile kwamba ni ile AI inatumia tunasema computer technology, teknolojia ya computer. Kwamba yenyewe ina uwezo kufanya kufanya mahesabu au kufanya tafsiri ya jambo kwa spidi kubwa sana kuliko uwezo wa binadamu.
1: Sawa.
2: Yeah. Wakati tunaunda AI sisi ndio tulipa zile idea kwamba tunataka uweze kufanya 1, 2, 3. Lakini zile idea tulipa millions of idea, yani mamilioni ya idea kutoka watu mbalimbali wataalamu mbalimbali. Kila mtu akija na facts zake za kisayansi inatakiwa hivi, hii ni hivi, ni hivi. Lakini sasa ikija kwenye teknolojia ya kuweza kuchakata zile taarifa, wewe binadamu kwa sababu una mambo mengi, mbali na utaalamu uliokuwa nao, kuna vitu vya kimaisha ambavyo vinakuzonga. Kwa kuna muda mwingine uwezo wako kukumbuka mambo unapungua kutokana na changamoto za nini, za kimazingira, vitu mbalimbali unavyovipitia. Lakini ile ni kompyuta, kwa hiyo wewe ukiuliza moja kwa moja inaenda kusanya vyanzo vya taarifa zaidi ya kimoja ndani ya sekunde kadhaa tu na kuweza kutoa hitimisho la swali ambalo umeipatia.
1: Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi? Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited pamoja na application ya Den. Nasikiliza Science na Teknolojia ya TBC Taifa. Msikilizaji, karibu tena na tunaelekea kwenye hitimisho la mahojiano yetu. Japo bado mambo ni mengi sana humu ndani. Alphonse, kadri matumizi ya mtandao yanavyoongezeka, uhalifu wa kimtandao nao umekuwa ukiongezeka. Wananchi unadhani wanapaswa kufanya nini sasa katika kujilinda na mazingira haya au hii hali?
2: Naam, katika maendeleo ya sayansi na teknolojia na matumizi ya kimtandao tunaona moja kwa moja kwamba pamoja na kunufaisha mwanadamu yameleta pia changamoto ambako imekuwa ni tishio, japo tunasema tishio kubwa ni tishio la kiasi ambalo lina udhibiti ndani yake. Cha kwanza ni kuweza kugundua au kuweza kutambua nafasi yako katika matumizi ya kimitandao. Na ukiweza kutambua hilo itakupa uwezo wa kuweza kufikiria ni taarifa gani ambayo inakuhusu moja kwa moja ndio kwenye mtandao na taarifa gani moja kwa moja itakiko kwenye mtandao. Tunafahamu sasa hizi mambo ya biashara, watu wanasema branding, kweli unatakiwa upeleke baadhi ya vitu. Sasa unapeleka vitu vile mtandaoni, kuna muda mwingine tunasema vyanzo vikani tishio. Mtu anaanza kuvitumia katika namna ambayo ni tofauti. Kwa mfano mtu anaanza kaja katika namna ambayo kuonesha maana kujua zaidi. Kumbe taarifa zake zichukua nini kwenye mitandao kuhusiana na wewe. Sasa nachoweza kusema kwa mtumiaji moja kwa moja kwenye mitandao, usalama wake cha kwanza ni kuweza kuzingatia ni nini ambacho anakifuata kwenye mtandao. Kwa mfano tunasema kwenye mtandao kule kuna majaribio ambayo tunasema ni matishio aina mbalimbali ya mitandao, ambapo unakuta mtu kuna taarifa zake zinaweza kuchukuliwa bila kutegemea. Ambapo sasa ukija kufuatilia miongozo ya kiusalama inaelezea kwamba usalama wa taarifa zako, mtu wa kwanza ni wewe mwenyewe.
3: Sawa.
2: Mtu wa kwanza ni wewe mwenyewe. Unapewa account lakini unapewa namba ya siri. Au unapewa zile tunasema password. Zile namba unaambiwa usimuoneshe mtu yoyote. Kwa sababu mtu akiweza kupata zile taarifa mtandao, unaweza ukamruhusu kuweza kuingia kwenye account yako na kupata taarifa mbalimbali ambazo ni za kina zaidi ambazo kutegemea watu waweze kuzichukua. Lakini vile mitandao ya kijamii ina sera, ina sera ambayo imeweka, moja wapo ni kuweza kulinda haki zako. Na imejizatiti kwamba itasimamia na kuzilinda zile haki zako. Kwa hiyo utakapokuja kupoteza utakapokuja kupoteza ile nafasi yako katika mitandao ya kijamii na kujiona kwamba upo kwenye tishio kubwa.
3: Ndio.
2: Kwao mtu wa kwanza kuchangia ni wewe mwenyewe. Kwa sababu hata unapotumia mtandao wa kijamii unaelekezwa pia. Wakati unatumia mtandao wa kijamii, kuna watu pia wanatumia njia hizo pia kuweza kuiba taarifa zako, ambako kuweza kuja saa nyingine katika tunasema zile pop-up na kuja kama ujumbe vya vitisho, bonyeza hiki kufanya kitu fulani. Kwa hiyo nitakuwa uangalie, je, hichi kitu mimi nakihitaji? Kwa mfano unakuta mtu ameweka tunasema zile posti ambazo zinaonyesha kwamba unaweza kupata pesa kirahisi, anambia bonyeza hapa upate milioni. Unatafakari mwenyewe, nipate milioni nifanye kazi gani? Sasa wewe ukiona kama hiyo ni issue nyepesi, kwa hiyo mtu anabonyeza, baada anaanza kuuliza, enter your first name, anakuambia andika jina lako la kwanza, andika jina lako la pili, weka namba yako ya siri, account unayotumia na nini. Baada hapo kukubali, kumbe ushampa taarifa bila wewe kuweza kufahamu. Kwa hiyo mlizi wa kwanza taarifa ni wewe mwenyewe. Lakini mlizi wa pili tunasema mtandao wa kijamii yenyewe na sera kuweza kulinda taarifa zako. Kwa kusema hivyo kwamba wenyewe wamejizatiki kwamba taarifa zako zote za muhimu tunasema ni siri kwa wao. Lakini mwisho kabisa tunasema kwamba unapotumia mtandao wa kijamii, sasa matumizi haya ya internet yana mbalimbali, wewe mwenyewe pia ndakuwa makini. Uwe makini kwenye kuangalia kitu gani kifikie jamii. Kwa sababu kuna vitu unazoweza kupeleka kwenye jamii ukaona kwamba vinakupa nafasi mtandao wa kijamii, lakini nitakuwa uangalie pia madhara yake, yani uifikirie kesho yako, kile unachokifanya itazame kesho kwa upande wa pili. Kuna muda fulani unaweza kutamani nafasi ubaya mtandao, kuna muda fulani unaweza kutamani kitu fulani ulikiweka mtandaoni ukitoe. Ile unafikiria ukitoe, kumbe watu wanacho kwenye mitandao yao wako mbali zaidi. Kwa hiyo utatoa kwako, lakini kwa watu itabaki endelea kuwepo na wengine wataendelea kushare, kwa bado itakuwa ni tishio. Lakini utakapokuja kudai haki yako, wewe unakuja sheria kwenye inakunyosha kidole wewe mwenyewe, sababu miongozo ilikuwepo na wewe ulikiuka. Kwa hiyo unakuwa kuna muda tutaifuata haki kwa kulinda jamii, lakini kuna muda utaipoteza haki mwenyewe kwa kutotambua haki na wajibu katika tumizi ya hiyo mtandao wa kijamii na kujua nafasi yako kama mtumiaji.
3: Sawa. Nafurahi sana kwa majibu yako, na naamini msikilizaji inampa fursa au nafasi ya kuweza kuelewa na kufahamu nini cha kufanya na cha kutofanya pale ambapo anayatumia majukwaa haya ya kidigitali. Kama nilivyosema, tukiwa tunaelekea ukingoni, na kama nilivyosema pia, bado kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kujifunza na kuyaelewa kutoka kwako. Unadhani ni changamoto gani kubwa ambazo zinaikabili taifa katika safari ya kuelekea katika uchumi wa kidigitali?
2: Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kielimu, watu kuweza kuchukua nafasi, kwa sababu tunavyosema uchumi wa kidigitali, moja kwa moja tunahusianisha ni uchumi ambao kuvuka mipaka. Tunavyoongea mjasiriamali wa Kitanzania, sasa tunafikiria wewe mjasiriamali aweze kuweza kutoa huduma kwenye mabara ya Ulaya na sehemu mbalimbali. Sasa changamoto ya kwanza kabisa ni tunasema ni elimu. Sisi tumejiandaa na mambo haya au hapa kama surprise, ngoja kama surprise kwetu sisi. Lakini changamoto ya pili, mbali na hiyo elimu, lakini je, tuangalie, je, mnavyoingia kwenye uchumi wa kidigitali moja kwa moja, je, unapata nafasi ya kutumia mitandao kwa muda sahihi? Tunasema kwamba mtandao unaweza ukawepo, lakini je, mtandao upo kwenye muda ambao wewe unauhitaji? Hiyo ni changamoto. Kuna watu ambao kwa maeneo ya vijijini, kuna maeneo mengine bado watangaika na mitandao, mwingine anasema mtandao ukamati vizuri. Lakini tunashukuru pia serikali yetu inapambana kwa kiasi kikubwa, tunaona maeneo mengi sana huduma za mawasiliano zipo. Lakini vile vile inatoa nafasi, unaweza katwa eneo moja na kupata changamoto mtandao, lakini ukisogea tu kadhaa kuna sehemu unapata ile huduma.
3: Sawa.
2: Naam.
3: Okay. Na una ushauri gani kwa vijana ambao wanatamani kujenga taaluma au biashara zao kupitia teknolojia?
2: Mimi vijana, ushauri wangu wa kwanza, neno la kwanza nasema wasichoke, kwa sababu teknolojia na tabia tunasema ni inabadilika kila uchao. Unawezekana ukawa unafikiria hiki leo, umelala umeamka watu mwelekeo ni huu. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuto kuchoka. Na kama wote tumekubali kwamba teknolojia imechukua nafasi kubwa ni maisha yetu, kwa hiyo lazima uichukulie teknolojia kila panapokucha, uangalie teknolojia inataka nini kwa wakati gani. Kwa hiyo kijana moja kwa moja anawajibika kwenda na wakati, kwamba leo kinatakiwa hiki na kesho kitafanya kitakiwi. Lakini vile vile wakati anafuata vitu vinavyotakiwa, lakini vile vile awe na uwezo pia kuweza kuwa na mabunio ya muda mrefu. Kwa mfano teknolojia, kutokana na ukojo teknolojia, teknolojia inatoa pia nafasi ya kujifunza vitu mbalimbali, lakini sasa wewe una uwezo wa kutazama hivi kile kitu unachojifunza ndani ya muda fulani, je, kinaweza kiendelea kuwepo?
3: Sawa.
2: Au kama kitabadilika, kitaniathiri mimi kwa namna gani? Naam, kwa hiyo vijana, neno langu ni ushauri wangu ya kwanza ni kuto kuchoka, sababu teknolojia kila uchao inabadilika, kila uchao ina mahitaji mapya.
3: Kila uchao ina mahitaji mapya, kwa maana ya kwamba haimngoji mtu. Ukilala inakuacha. Na tunaliona ile. Kwa kumalizia, una ujumbe gani kwa Watanzania hasa kuhusiana na matumizi sahihi ya teknolojia?
2: Na mimi nachoweza kusema kwa Watanzania wenzangu, teknolojia ni fursa. Kwa hiyo kama teknolojia ni fursa, lazima tujiandae kuichukua hiyo fursa, kuanzia ngazi ndogo ndogo. Kwa mfano tunaona hata ngazi ya kujielimisha sasa, katika ngazi ya chini kabisa, watoto wadogo hizi wanaanza kutumia hizi runinga majumbani. Unaweza ukawaongoza kama mzazi, wakajifunza vipindi ambavyo vinasaidia, lakini vile vile vipindi ambavyo pia vina mchango katika elimu yao, kwamba isije nyumbani anapata kitu hichi, akienda shule anakutana na kitu kingine. Lakini ukipima uhusiano, mambo ambayo anapata nyumbani ni mengi kuliko mambo ambayo anapata shuleni. Kwa hiyo unawezekana ukawa unaulizia matokeo, kumbe matokeo unaulizia wewe, ana uhusiano na kile ambacho unampatia moja kwa moja. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, ninachoweza kuwashauri kwamba mapinduzi ya teknolojia ya watumie kama fursa kuweza kujiendeleza, na vile vile kuweza kuwa na tafsiri pana, kwamba kuona kwamba teknolojia sasa imefika hatua, imevuka mipaka, inatupa nafasi wote kwa usawa, jalishi uko wapi, una hali gani, ni wewe tuweza kuifikia teknolojia na kuweza kutafuta kile ambacho unachokitaka. Lakini yote katika yote, unatakiwa uende kwa tahadhari, usisahau kesho yako.
3: Usisahau kesho yako. Asante sana Alphonse kwa kuweza kufika na kushiriki nasi katika kipindi hiki.
2: Naam, asante sana Chief.
3: Na hakika umetupa maarifa mengi na muhimu sana kwa msikilizaji wetu juu ya maendeleo ya teknolojia, fursa zilizopo, pamoja na changamoto ambazo zinahitaji kushughulikiwa. Kwa wasikilizaji, msikilizaji ambao unanisikiliza, natumai ya kwamba mazungumzo haya yamekupa mwanga mzuri kuhusu namna teknolojia inavyoweza kuwa nyenzo ya maendeleo ikiwa kama itatumika kwa maarifa, ubunifu na uwajibikaji. Mimi ni Dan Chibo. Nikushukuru sana kuendelea kusikiliza na kufuatilia kipindi cha Science na Teknolojia SNT. Mpaka wakati mwingine, tuendelee kujifunza, kubuni, kutumia teknolojia kwa maendeleo yetu na taifa kwa ujumla. Kwa heri.
4: Wanene.

0: Shaya mchuzi wishia kwenye sufuria. Mbinu bora ya ulinzi ni kushambulia. Na maspika kabunge siwezi tulia.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: ya tuli.
1: Usikilize kipindi bab kubwa kuwahi kutokea kwenye radio. Hapa TBC Taifa. Kitakachogusa na kukumbusha matukio mbalimbali kupitia wimbo husika. Twende pale.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha uhusiano, kipindi ambacho tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusu mahusiano yetu, lakini pia changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuweka sawa mahusiano na kuepusha changamoto ambazo zimefanya wanandoa wengi kufanya.

ndoa, kutokuwa wastahimilivu, kutoelewana na kutosikilizana pia. Na katika kipindi chetu kama kawaida tunakuwa na sehemu ya kwanza ambayo tunakuwa na mtaalamu ambaye anazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano. Na leo tutakuwa na Milton Tunge. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki tutakuwa na mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu, mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Naamini kitendawili hiki atatutatulia mtaalamu wetu ambaye tunaye hii leo, Milton Tunge. Mimi ni Betty Tesha. Awali yote tunapata burudani, halafu nitarejea.

0: hiyo ambayo imefungua kipindi chetu cha uhusiano. Moja kwa moja tunaenda kwenye mada yetu, na mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako ambaye anafanya kazi aidha mkoa mwingine ama wilaya nyingine? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ndicho tutakachokijadili hii leo, na tayari Milton Tunge yuko hapa. Milton, habari za kwako?
1: Salamu kabisa, habari za hapa studio?
0: Nzuri kabisa, karibu katika kipindi cha uhusiano.
1: Nashukuru sana, tumekuja hapa kwa ajili ya kusogezana mahala fulani.
0: Hakika ni sahihi mwanandoa ama mpenzi wako kufanya ziara kushtukiza nyumbani kwako?
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu unapoamua kuanzisha mahusiano na mtu ya kudumu, basi huyo amekuwa sehemu ya maisha yako. Lazima umpe uhuru wa wewe kwamba ni sehemu ya maisha yako. Nasema kwamba mahusiano unapoanzisha lazima ni safari. Safari ambayo inahitaji kufahamiana, kupeana nafasi ya kuweza kujuana zaidi. Kwa hiyo mwenza anapokuwa au mmeo, mkeo, ana basi huyo ni mshirika wako. Ana haki ya kufika mahala unapoishi, ana haki ya kujua, kukuhoji jambo lolote ambalo anaona lina maana. Kwa hiyo watu wengi sana wanaekana mipaka. Mipaka ipo tu kwenye swala la kutembeleana, hata kwenye swala la mawasiliano au kufahamiana zaidi. Hata kufahamu kazi yake, mishahara wake, si kosa. Na watu wengi wanaweka mipaka tu, unafanya kazi sehemu fulani, unataka kujua ufanyaje? Hapana. Lakini kwa sababu mada yetu ni kwamba ni zaidi ya kuchukiza, basi inawezekana na itaitwa tuiunganisha tu kwa baadaye kuiongelea kwa namna fulani kwamba kuna faida kubwa sana kuliko hasara kufanya ziara ya kushtukiza kwa mtu unayenaye mahusiano. Kwa sababu unapoanzisha mahusiano, basi umeamua kuanzisha na mtu mmoja ambaye kwa ajili ya kesho yako. Na kipimo cha namba moja ya kwamba huyo mtu tuna kesho naye ni kukuruhusu kufika mahala anapoishi, kujifahamu mazingira yake. Kufahamu mazingira yake ni kujipima kwamba huyo mtu anaishi maisha gani, ni nini ni mshauri kwenye maisha yake, na nini anatakiwa asifanye. Kwa sababu unapofika anapoishi, inawezekana labda anaishi nyumba ya Kiswahili, unamwambia maisha unaoishi Kiswahili sio mazuri. Hata kama upafahamu, utamshauri nini kwenye maisha yake? Ndani mpaka kumekaa vibaya, utamshauri nini? Kwa nini aongeze nini, apunguze nini, asifanye nini? Kwa hiyo kufahamu kwake inakupa nafasi ya wewe kufahamu hulka zake binafsi, usafi wake binafsi, vitu anavyovipendelea, na namna ya kuweza kumshauri kwenye maisha yake. Kama hauwezi, mnakutana kila siku tu hoteli, mnakutana lodge, mnakutana mtaani, hauwezi ukafahamu maisha yake binafsi yako nyumbani kwake. Anaishije, mtaa gani, kwa mazingira gani? Kuna kupata changamoto pia, anaweza akaugua. Sasa umpati kwenye simu, utafikaje kwake? Nani utampigia simu? Kwa sababu ufahamu kwake, na mwisho wa siku umepata changamoto au umepata changamoto wewe, nani utaanzia wapi? Kwa hiyo ukiona kwamba unafichwa kwanza kwake, unafichwa taarifa zake, jua hana ndoto na wewe, ana ndoto mtu mwingine. Kipimo cha kwanza cha mtu ambaye anakupenda au mna ndoto naye, lazima kueleze maisha yake binafsi, familia yake, kazi yake, mahali anapokaa, ili upafahamu na upafahamu mengi kuhusu yeye, na ujue utakiwa kuishi naye kwa namna ipi na kipi ambacho utakiwa kufanya kwa sababu ya aina ya maisha anayoishi. Unaweza ukakuta hapa unaishi na maisha makubwa sana, kumbe ana maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo wewe unatazama kwa namna anavyoonekana kazini kwake, lakini sio hivyo. Vile ukifika nyumbani kwake inakupa taswira kwamba huyu ni mwanamume au mwanamke wa aina gani. Je, vitu alivyomiliki ndani humu ni vya kiwango chake cha biashara au cha kitu anachokifanya, au kuna mtu anafanya sponsor? Unaona? Na wakati mwingine ukizuia kwenda kwake, maana yake kuna mtu anaendaga pale, wako wengi, unaona? Na kama utaendaga, basi ndio utapata nafasi ya kwenda, basi jua kwamba inawezekana mnapangwa kwa sababu umeshapafahamu. Lazima utakuwa na uzuria mara kwa mara. Changamoto kubwa ya watu wengi sasa, hawana nauli. Wanawake wengi wanahusiana na wanaume ambao wanategemea watumiwe nauli. Hauwezi kufahamu maisha halisi ya kumhoji mwanaume kwa mabaya yake, yule ambaye anakuhudumia kila kitu. Unapataje nguvu ya kumhoji mwanaume kwamba kwa nini jana kwa nini sije leo? Anakwambia njoo Jumamosi. Unamwambiaje kwamba anakwambia sina nauli? Kwa sababu anakupangia muda wa kwenda. Anakupangia nini, ulini uende na lini uondoke. Kwa hiyo huwezi kufahamu mengi kwa sababu muda unaoenda ameshakuwa msafi, amejisafisha na ameweka mambo yake sawa. Kwa hiyo hakikisha unapoanzisha mahusiano na masafa au ya mbali, unajimudu kwenye swala la nauli ili uishi maisha ya amani. Ukitegemea yeye ndo akudatibie nauli, chakula cha njiani na kurudi kwako, basi tarajia kutafuta msaidizi, atakuwa msaidizi wako, ama kwenda kwa nafasi yake anayotaka yeye au kwa wakati anayotaka yeye. Kwa hiyo ni ngumu sana kufahamu. Mwisho wa siku utaonekana na mzigo tu kwenye maisha yake, utakuwa unaachwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenda kwa mwenza wako ni sahihi. Je, unaenda kwa nauli yako? Kama kwa nauli yako unaweza kaenda ukayaona mambo mengi. Kama unategemea yeye ndio akutumia nauli, huwezi ukabaini chochote. Huwezi ukabaini maisha yake kabisa ambayo yako nje ya wewe usipokuepo nyumbani kwake. Kuna wakati unaweza kwenda nyumbani kwake kushtukizwa kukuta kuna nguo za mwanaume humo ndani, kuna nguo za kike humo ndani, au kukuta tu maisha anayoishi ni mchafu sana. Lakini ukienda kwake huwa anafanya usafi. Kwa hiyo unamwambia maisha unayoishi sio, kwa sababu mimi uwepo wangu sikufanya ubadilishe maisha. Nataka uishi maisha yako halisi. Yawezekana ni mnywaji wa pombe, unaenda kwa kushtukiza, unamkuta anaonywa kunywa pombe. Kumbe alikuwa unakwambia sio mlevi wewe. Mwenye kwa kushtukiza ukakuta kuna watoto, kumbe na watoto wamekuja kumtembelea pale. Hajawahi kukuambia. Kwa hiyo ziara za kushtukiza ni nzuri sana. Zinakupa kufungua akili na kumfahamu mtu huyo zaidi kuliko unapokuwa unategemea akupe ratiba maalum ya kuonana naye. Kupewa ratiba kuonana naye kuna vitu vingi sana huwezi kuvifahamu. Unaweza kaenda ziara kushtukiza ukakuta kuna mwanamke ndani, kuna mwanaume ndani. Inawezekana kuna mwingine ukaenda kwa kukuta ametoa na mtoto kabisa, kumbe ana ndoa yake. Ndoa yake iko mkoa. Mwanamke wake amekuja kumtembelea, wewe unajua kwamba huyu hana ndoa, unaenda kumtembelea unakuta mtu hapa na familia yake amekuja likizo. Ndio maana kwa kupokelea simu. Au huyo mwanamke ameenda kwa kukutana na mwanaume. Kwa hiyo hizi ziara za kushtukiza zinaumiza wakati mwingine, utakuta uhalisia wa jambo ambalo itakuumiza, lakini vitakupa fundisho na kukuambia kwamba hapo ulikuwa unapoteza muda, itakufanya ufanye maamuzi sahihi. Unaona? Ukiona kwamba umeenda ziara za kushtukiza pia ukanuniwa, akakosa amani, akakufukuza, jua kwamba huyo ana mambo yake mengi ambayo maovu. Kwa sababu mwanaume au mwanamke utakapoenda kwa ziara ya kushtukiza anakufurahia kwanza kukuona, kukufurahia kufika kwako. Naona hawezi kukuuliza kwamba nini umekuja. Kwa sababu anajua wewe ni mpenzi wake, wewe ni mume wake, wewe ni mke wake. Kwa sababu hawezi kukununa. Ukiona amenuna na anakosa amani, changamoto. Kingine hicho hapa, unapoenda kwa mwenza wako, umeenda kukaa siku mbili labda, ukaona mchana anakuwa hakai nyumbani. Yaani hatengi muda kwa ajili yako, anajitenga tu. Anakuja tu pale anakula au anafanya hiki, mnafanya tena ndoa anaondoka. Jua kwamba wewe hufurahi uwepo wako. Kwa sababu anaenda kupata furaha nyingine labda kwa marafiki zake kwa huko, anarudi usiku, anarudi jioni sana, au anaenda kwa mwanamke mwingine anashinda kule. Naona. Kwa hiyo hiyo moja wapo ya kipimo cha kwamba huyo mtu anifurahi, unakapoenda kwake hana muda na wewe, yuko busy. Sio kama labda yuko sawa kama akienda kazini sawa, kwamba mimi na kazini asubuhi na jioni. Lakini kama hana labda kwamba yuko ofu au Jumamosi ambapo aendi kazini, lakini anakuwa yuko busy kiasi kwamba hapati muda na wewe, kwamba jua kwamba wewe unaenda tu pale kwa sababu tu ya uhitaji wako, sio sababu anakupenda, kwa sababu lazima kutengea muda. Haya ni mambo ambayo tukio yapime sana kabla hujaingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano hayo. Lazima unapofika kwake hatenge muda kwa ajili yako, mkae pamoja. Kama ataenda mahala atakuaga na ataenda kuwahi kurudi. Mgeni unaenda kutembelea mwanaume wako, anatoka saa 3 asubuhi anarudi saa 6 usiku. Kwa hiyo saa usiku huna cha kumhoji, huna cha kuongea, kwa sababu ukisema muongee kesho, mtu anataka kulala, mtaongea nini maisha yenu ya kesho? Kesho yako asubuhi unataka kuondoka. Kwa hiyo unaenda uondoke na jambo lolote jema ambalo umeongea, unarudi kina kama ulivyo mkavu. Na ukipigia simu tuongee kwenye simu, ambia siwezi kuongea kwenye simu, utakuja tuongee. Kwa hiyo kila siku unapoenda hampati nafasi ya kuongea, kwa sababu yuko busy. Kwa hiyo unapoteza muda. Kwa hiyo ziara za kushtukiza zinakupa mafunuo zaidi na uhalisia wa mtu huyo kuliko kuendelea kuamini unachoambiwa kwenye simu au kwenye mawasiliano ya kawaida kutana loji.
0: Pamoja na haya ambayo umesema yanakupa ufunuo na kumfahamu mtu zaidi, kuna wengine wanasema kabisa mimi siwezi kwenda kwa mpenzi wangu ama kwa mke wangu ama kwa mume wangu bila kutoa taarifa, kwa sababu nisipotoa taarifa kuna vitu nitakutana navyo vitanifanya mahusiano yetu yatavunjika, na mimi sitaki mahusiano yavunjike. Sasa hao watu wa namna hii wako sahihi kweli?
1: Pia ni hofu ambayo watu wanaishi nayo, ambayo wanaishi kwamba inawasaidia, kina wasaidie kitu. Hakuna kitu kibaya kama hofu ya kujua ukweli. Mtu anayeogopa ukweli ni mtu mbaya sana, kwa sababu ataishi maisha ya unafiki. Na maisha ya unafiki huwa yanaishia pabaya sana. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi kwenye hofu hiyo huwa wanaishia pabaya. Unakuja kubaini vitu vizito ambavyo vinawafanya wafe na magonjwa ya moyo, kwa sababu wao hawakutarajia. Kwa mfano, unaweza kuhofia kwamba mwanamume wangu yuko hivi, kumbe mwanamume wako ni shoga. Unaweza kubaini kwamba mwanamke wako ni shoga, uko naye kwenye ndoa. Unaona? Unaweza kujua ukoje kubaini mwanamke wako ni msagaji baadaye, kwa sababu uliogopa hayo mambo. Hofu inakuja kuleta magumu kuliko unavyofikiria. Na wengine sana kusahau kushikia na simu. Simu inaleta imani sana. Ukishikia simu ya mpenzi wako kwa iko safi, na wewe ukishikia simu ya mpenzi wako ikawa safi, hata wewe kama ulikuwa na mambo ya kijinga, unaogopa kwamba kama mwenzako ni msafi kiasi hiki, mimi nitakafanya. Kutoshikia na simu, kila mtu akishika simu mwenzake anaiomba, inatengeneza hofu hata kama jambo baya halifanyiki. kwa sababu unaweza kwa nini anangania simu yake. Kwa nini kimomba simu yake lazima ashike kwanza muda mrefu afutafute vitu? Kwa sababu anaona kwamba kuna jambo ambalo limefichwa ndani mwake. Hata kama halipo. Naona. Kwa hiyo hofu ni mbaya sana, inatengeneza maswali ambayo hayana majibu. Mwisho wa siku hayo maswali yakija kujulikana kwamba yalikuwa yako sahihi, ndipo sasa magonjwa, ugomvi, migogoro. Sasa unakuta sasa mshazaa na watoto wanne, umebaini kwamba mtoto kumbe ana mke mwingine, umebaini kwamba kumbe alikuwa mume wa mtu. Kwa hiyo unaleta visasi na vita ambazo sio za msingi, kwa sababu ukutaka wewe kufanyaje kufahamu ukweli. Ili ngao ukweli ungekuumiza mapema, usingefika hapo ulipofika.
0: Sasa pengine sasa ungeshauri nini wafanye sasa mwanamke na mwanaume pale ambapo wanaishi na mwenzi wake mbali, huyu anaishi mkoa mwingine, wilaya nyingine, ili kuepusha haya ambayo tunayazungumza, sintofahamu hizi za kuzuiwa kwenda kuona, kumtembelea mpaka utoe taarifa, amri kama hizi, na huyu mtu pengine labda yuko kwenye mahusiano tayari ama ndio kwanza anaanza kuingia kwenye mahusiano, kitu gani sasa afanye kuepusha changamoto kubwa za mbeleni?
1: Cha kwanza kama mpo kwenye ndoa, tafakarini kama ni watumishi wa umma au watumishi wa taasisi ambazo zipo mazingira hayo yote. Kwa mfano kama ni mtumishi wa umma, maana yake uhamisho upo, hameni mkae pamoja. Hakuna sema kwamba eti ukikaa wewe Mtwara mwingine akakaa Dar es Salaam, maana yake mnalipa kodi sehemu mbili, gharama inakuwa kubwa sana uendeshaji wa maisha ya ndoa yenu kuliko mkiwa pamoja. Kwa sababu unatamani wewe ule kule ulipe kodi, ulipe umeme, na huko naye analipa umeme na analipa kodi. Kwa hiyo hakuna mnachosevu zaidi ya gharama tu kubwa mnayoingia. Kwa hiyo mmoja hame amfuate mwenzake. Kwa mfano wakati mwingine labda kunakuwa sasa uhamisho unakuwa shida kwa sababu labda mmoja anafanya taasisi ambayo haipo sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mfano labda mtu anafanya kazi bandari. Wewe uko Shinyanga. Kwa hiyo Shinyanga mna bandari. Lazima sasa uangalie yupi ambaye mazingira yake ya kazi hayampi uhamisho, umsogee ulikuliko, kwa sababu msikangane. Kuna watu wamengangana kwa sababu mimi eti ni afisa sehemu fulani ambapo siwezi kuacha nafasi hii na marupurupu nikamfuata mwanamke au mwanaume ambapo haiyo nafasi, nikienda kwenda kuwa mtu wa kawaida au nakuwa tu staff wa kawaida. Changamoto imekuwa hivyo, maslahi pia imekuwa changamoto sana. Mtu hataki kuhama kwa sababu ya cheo alichonacho, huku ni mkuu wa shule. Sasa anasema kwamba nikihama nikienda Mtwara nitakuwa mwalimu wa kawaida, kwa maana yake sitopata nafasi ya hizi stahiki zingine. Kwa hiyo sana baki huko kwa sababu alida cheo na mastahi yake, anasahau ndoa. Na ndio maana watoto wengi sasa hivi wanaelewa na mama tu, baba anakuja kuona tulikizo hapa siku moja. Kwa hiyo ndio maana hata akija kupata maisha yao haona upendo na baba, kwa sababu hawakuona upendo. Mama tu alikuwa anaenda kuconceive kupata mimba, anarudi kulea mimba Mtwara, anajifungua, anapigiwa simu kwenye simu kwamba amejifungua mtoto, mwita junior, imeisha. Hakuna ushiriki wa baba kwenye malezi. Baba alikuwa anataka kutafuta pesa, ametafuta pesa, amejenga jumba ndio, lakini mtoto sasa hawatakuja kushika nyumba kwa sababu akiwa mtoto anapokuwa anaenda kufanya maisha yake. Kwa hiyo wana watu wengi wanasema kwamba ukihesabu hata siku walikutana kimwili, wana ndoa wengi, unaweza kuhesabu kwa sababu wana ndoa wana miaka 10, lakini kukaa kabisa kiasilia ni miezi miwili tu katika ndoa yao. Kwa hiyo sio ndoa sasa hiyo. Ndio maana sasa mungu siku hizi kwenye maagano ya Biblia anasema kwamba kifo ndio kifanyaje? Kutenganisha. Lakini sasa hivi sio kifo tena kinatenganisha, ni kazi, masidai na ubinafsi. Watenganisha ndoa kabla ya kifo. Kwa ndoa sasa hivi nyingi zimekufa kabla ya nini? Ya kifo. Kwamba watu wametenganishwa kwa sababu ya masidai na ubinafsi, majukumu na vitu vingine. Kwa hiyo sasa imekuwa kama sehemu ya kwenda kuzaa, kama vile tu ni single mother, anaenda kubeba mimba ya mwanamume mwingine, anaenda kuja kulea mwenyewe. Kwa hiyo hii inatakiwa watu wachukue uhamisho, waishi pamoja, kwa sababu ndoa ni ushirika. Kwamba hata maandiko yanasema kwamba watumwa wako watakuwa watumwa wangu, watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo popote ulipo na mimi nitakuwepo. Fanyeni hivyo. Kama kuna mahusiano baba ni sio mbali sana, basi hakikisha kila weekend mnaonana, mnatembeleana kwa mara kwa mara, ili kuhakikisha kwamba mnatengeneza uhusiano mzuri. Kwa mfano mama anafanya kazi Morogoro, ni rahisi sana kuja Dar es Salaam, unaona, kwa sababu na watu wengine wanafanya kazi hapa ambazo lazimisha Jumamosi anakuwa off, anarudi Jumatatu kazini. Kwa hiyo tengenezeni mazingira. Pia usianishe mahusiano ya mbali kama huwezi kuyamudu. Kuna watu wanaanisha mahusiano Mtwara, lakini hata nauli hana. Kigoma huna nauli. Ukijifikiria aina yako ya kazi, unafanya kazi mpaka Jumapili. Kwa hiyo mpaka Jumamosi, Jumapili uweze kusema uende Kigoma na kurudi. Unaona? Kwa hiyo saanzia angalia mahusiano unaanzisha, unaweza kuyamudu? Umbali huo, una nauli, una muda? Kwa sababu yana gharama yake. Kama unaona kwamba gharama haipo, basi yaepuke kwa sababu yasiyokuletea shida sana. Usilazimishe mahusiano ya masafa, yatakuteza sana kwa sababu mwisho wa siku utaishia njiani, utatumia gharama kubwa, utaona kwamba hiyo gharama zinatumika nyingi, bora tu uachane. Kwa hiyo utakuwa umepoteza pesa na muda wako.
0: Sasa ikitokea, kwa kumalizia tu, ikitokea kwamba mwenzio ambaye tayari mmekubaliana kuwa na mahusiano na anakuzuia kufika kwake bila yeye mwenyewe kukutaarifu au kukupa ruhusa, au anakuzuia kabisa, anakwambia tutakutana mimi nitakapokuwa na kuhitaji. Mtu kama huyu, kwa yule ambaye yuko kwenye mahusiano ya aina hiyo, unamshauri vipi?
1: Hamna mahusiano hapo. Hamna mipaka ya hivyo. Huyo tu ni mwanaume ambaye ana mahusiano mengine, au mwanamke ana mahusiano mengine ambayo wewe upo tu kwa sababu tu ya vitu anaye na utamani yeye. Achilia mahusiano hayo, hata kufikisha mahali popote, kwa sababu anapowekewa mipaka hiyo, hata ndani ya ndoa mipaka hiyo itaendelea kuwepo, kwamba usishike hivyo, usifanye hiki na hiki, kwa sababu ameshatengeneza mazingira ya kuwekea mipaka. Maana yake hata huko ndani ya ndoa utaweka mipaka zaidi mikubwa, na hautakuwa na amani nayo, kwa sababu kwa namna uliwekewa misingi mibaya. Kwa hiyo ukiona unaambiwa kwamba mimi pata hapo kutafuta, kuna wengine nakwambia usinipigie simu siku mbili tatu hizi nitakuwa busy. Kwa hiyo bize kwa namna ipi? Kwamba yani huwezi ukashika simu, hata kibosi wako akipigia simu upokei, uendi uani, uendi kula chakula. Kwa hiyo maanake je, simu utakuwa umeswitch off, yani kwamba haitotumika, au ni mimi nikipiga simu inaharibu maisha yako? Kwa hiyo ukiona umepekwa mpaka hivyo, jua kwamba sio mahusiano hayo, bali ni uhusiano tu na pia ni ushirikiano.
0: Shukrani sana Milton. Kwa msikilizaji ambaye anatamani kuzungumza na wewe zaidi kwa kina kuhusiana na haya, mwingine inawezekana tumemgusa sana na anatamani umsaidie ili aweze kunasuka hapo alipo, anaweza kukupataje?
1: Okay, mimi na mahusiano yangu anaweza kunipigia simu, usitume SMS, nipigie simu ni 0676151067. Nairudia, unatakiwa kupiga simu, usitumie ujumbe mfupi, kwa sababu ni jumbe ni nyingi wasijibu. Ni 0676151067.
0: Shukrani sana msikilizaji. Ni Milton Tunge huyo ambaye tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na mada ya leo. Je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Tumesikia hapa ameeleza kwa kina vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu kwa mwenzi wako na vile ambavyo unapaswa kuwa huru kwa mwenzi wako kumtembelea popote pale ambapo yeye yupo, ili kufahamu zaidi kwa undani kuhusiana na maisha yake kabla hujaingia kwenye mahusiano ama tayari mkiwa katika mahusiano. Ni sehemu yetu ya kwanza hiyo ya kipindi cha uhusiano, tumekamilisha namna hiyo na tunakwenda kwenye mapumziko. Baadaye nitarejea na sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: karibu msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu wa madokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho tutakuwa na mgeni hapa. Kama ilivyo kawaida, atajitambulisha yeye ni nani na anafanya shughuli gani.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nyingine nzuri kwa ajili ya kuelimisha jamii. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea na njia zingine mbalimbali za asili yake, kama vile sound healing, yani uponyaji kwa njia ya kusikia, foot reflexology, yani kuchunguza na kupima na kutibu kupitia kwenye nyayo za miguu na mtu akapona, matumizi ya zapping technique, ambayo ni njia pia ya kufanya umeme wa mwili wa binadamu uweze kufanya kazi vizuri na kutibu magonjwa ndani ya mwili kupitia kwa umeme huo, ambao huu umeme wa binadamu tunaita meridian. Hii inaweza ikatibu kwa njia ya zapping techniques au kwa kutumia reflexology, hii ya kwenye nyayo za miguu ama mikono, ambayo inaamsha nguvu hizi za umeme wa mwili wenyewe, hatimaye kuweza kufanya matibabu na mtu kupona. Njia hii inagusa viungo mbalimbali vya mwili kama vile moyo, figo, mapafu, macho na viungo vingine mbalimbali katika mwili huweza kuguswa na hatimaye kupata uponyaji, kupona pole pole na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Huduma hii inafanywa sehemu maalum na kwa siku kadhaa mtu anarudi kuwa katika hali yake ya kawaida bila kutumia dawa na anaweza kupona. Lakini pia tunatibu magonjwa mengine kwa kutumia dawa, yani mimea ya asili, ambayo tiba hii inaambatana na vyakula, kwa sababu magonjwa mengi sana, ili yatibiwe vizuri, kuna aina zake za chakula mgonjwa anatakiwa atumie kulingana na ugonjwa wake na aina yake ya chakula. Kwa mfano, mtu mwenye pressure ya kushuka anaweza akatumia dawa, lakini na aina zake za vyakula. Mtu mwenye pressure ya kupanda anatumia dawa na aina zake za vyakula. Mtu mwenye shida ya mifupa anatumia dawa zinazoendana na mifupa na aina zake za vyakula. Vitu hivi viwili vinavyokwenda pamoja kwenye kutibu magonjwa vina matokeo makubwa sana ya mafanikio. Hata mtu kama yuko na shida ya sukari na mtesa sana, lakini anapofuata mfumo huu na kutumia dawa zake anakaa vizuri. Moyo uliopanuka, matatizo ya pressure kupanda, matatizo ya figo, zote zina aina zake za vyakula. Na pia dawa zitokanazo na mimea ambazo zimeandaliwa vizuri, anapotumia anaondoka katika hiyo shida. Kuna nguvu kubwa sana katika mimea ambayo watu wanapoitumia vizuri sawasawa kwa uhakika wanapata matokeo makubwa kabisa, hata wale waliokata tamaa huweza kupona.
0: Asante sana Steven Hinjo. Sasa Steven, leo tunazungumzia ugonjwa wa baridi ya bisi. Mtu mwingine huenda akawa hajawahi kusikia, ama jina pengine linaweza likawa ni geni kwake, lakini ni ugonjwa ambao anaufahamu. Ugonjwa wa baridi ya bisi ni ugonjwa gani?
1: Arthritis au ugonjwa wa baridi ya bisi ni ule uvimbe ama maumivu ambayo yanatokea kwenye jointi moja au zaidi. Maumivu haya ama uvimbe huu hutokea mara kwa mara, nayo huambatana na maumivu makali, na wakati mwingine sehemu za maungio zinakuwa ngumu na zimevimba. Hasa maumivu haya mtu anayapata nyakati kama za asubuhi au baada ya mtu kutembea au kufanya mazoezi. Maungio haya ambayo yameathiriwa na hili tatizo la baridi ya bisi huweza kutoa sauti wakati wa kutembea. Ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuleta madhara sehemu zingine za mwili kama vile sehemu za misuli, mifupa na sehemu hata za ndani ya mwili huweza kuleta madhara mbalimbali. Ugonjwa huu wa baridi yabisi kama usipoweza kuchunguzwa na kutibiwa vizuri mtu akapona, unaweza kusababisha uharibifu wa maungio, yani joint, ambao unakuwa sasa ni wa kudumu. Ugonjwa huu huweza kuathiri maungio hasa sehemu ambazo zinaweza kusogezeka kama vile kwenye goti, kifundo cha mkono, kwenye maeneo ya viwiko, vidole vya mkononi, vidole vya mguuni, hata kwenye mgongo, shingo, kwa sababu maeneo haya yote yako na maungio. Ingia unakuta vidole vinapinda, vinauma, kipata baridi maumivu makali, mgongo unasumbua, unauma mara kwa mara, maeneo kama ya shingo, kiuno na maeneo mengine mbali mbali. Mtu anapata maumivu tu, na sasa kama hayakutibiwa huweza kusababisha madhara ya kudumu zaidi. Ugonjwa unakuwa ni wa kudumu ambao hautoki, na hatimaye mtu anakuwa kama mlemavu, hatembei vile kama alivyokuwa anatembea mwanzo, na hata wengine ushindwa kusimama, anakuwa ni mtu wa kukaa tu, na hata anaposimama usimama kwa shida. Anapokwenda chooni, wengine wanatakiwa vile vyoo vya kukaa, vile vya kuchuchumaa vinawashinda kabisa, kwa sababu akienda anapata shida wakati wa kuinuka. Haya maungio ya joint au kwenye maungio ya mifupa, haya maeneo hayo yamezungukwa na tishu. Haya maungio yamefunikwa na hiyo tishu laini yenye utando mwembamba ambao unatoa maji maji, kitaalamu tunaita synovial fluids. Hii synovial fluids, yani haya maji maji, yanasaidia kufanya ule msuguano usiwe mkubwa, kurahisisha ule msuguano sehemu hizi za maungio. Kwa hiyo mtu mwenye afya njema katika maeneo haya ya mifupa anakuwa na utando huu ambao ni mwembamba, unakuwa pia na tishu ambayo inaweza kufunika ile mifupa ili mfupa usiweze kuvunjika kwa urahisi. Kwa sababu mfupa huu hasa maeneo haya yanakuwa ni laini, yanakuwa hayo maji maji yamefunika ili kuweza kufanya mfupa au haya maungio yasiweze kupata athari yoyote. Lakini tatizo lolote linaweza kujitokeza katika hayo maeneo ambayo nimeweza kuyataja, yanaweza kuleteleza ugonjwa huu wa baridi yabisi ambao unaweza kujitokeza ghafla au taratibu. Wengine tatizo hili linaanza tu pole pole, anza kusikia tu kamguu kamoja kanauma, au mkono unauma, au vidole vinauma, lakini inaendelea tu moja kwa moja pole pole, inaendelea kuongezeka hatua kwa hatua, mtu mpaka anakuja kufikia hali mbaya. Lakini wengine huanza ghafla tu, kiuno au goti linauma, limevimba, anakuta hali hiyo inaendelea kwa muda mrefu. Lakini ukiulizia unakuta ilianza tu ghafla, nayo pia ina sababu zake ambayo nitaendelea kuzitaja kadri tunavyoendelea kujifunza hapa. Baadhi ya watu ambao waliopata tatizo hili huweza kujisikia maumivu makali yenye kuchoma na yenye kusagasaga. Wengine wanalinganisha kama maumivu ya jino au matatizo ya jino. Ziko sababu mbalimbali ambazo zinasababisha tatizo la baridi yabisi ama arthritis. Yaani haya maumivu tunayoyasikia ya viungo, mgongo, kiuno, magoti, vidole na kadhalika. Maana hakuna ugonjwa unaoingia bila sababu. Kwa mfano, aina mojawapo ugonjwa wa baridi yabisi ambao unaharibu maungio. Hii inahusishwa na uharibifu wa utumiaji wa tishu laini ambayo inayofunika sehemu inayoishia mfupa, ambayo hii huweza kusababishwa na uharibifu au kuingia kwa protini zenye madhara. Hizi protini zenye madhara zikatengeneza tishu nyingine ambayo isiyoweza kusaidia katika mwili, kwa sababu hizi protini, yani vyakula fulani ambavyo vina aina fulani ya protini ambayo sio nzuri katika mwili, kuweza kutengeneza kitu kingine kigeni ambacho hiki hakiwezi kusaidia kama vile kupata zile protini ambazo hazina madhara, mnazo pia tunazipata kwenye vyakula. Lakini pia tatizo hili linaweza kusababishwa na uchakavu au kadri mtu anavyozeeka, pia vile vile inaweza kusababisha na vyakula ambavyo mtu anavipata viko na virutubisho vidogo, au mtindo wa maisha, vyakula vya kisasa kuweza kutengeneza vitu vyenye madhara na kusababisha matatizo haya, arthritis ama baridi yabisi. Mtindo wa maisha ni vile tunavyokula, wengi tunavyokula leo bila kujua kwamba chakula hiki kina madhara ama hakina madhara. Maadam tu kinaliwa, basi mtu wakati unapofika wa kula anachukua na kula. Wakati vingine vingi vina madhara, na watu wengine kwa kutokujua kuweza kutumia vyakula hivyo na hatimaye kupata madhara. Sasa huu uchakavu unaotokea kwenye joint, kwenye maungio haya ama uharibikaji wa hizi tishu laini, unaweza kusababishwa pia kusababisha ule msuguano mkali sehemu za maungio. Msuguano huu unapotokea, basi unaweza kuleteleza maumivu makali na kuvimba sehemu zile za maungio, na hasa sehemu zile za mifupa ambayo inaweza kusogezeka kwenye maeneo yale ambayo kama kwenye magoti na maeneo mengine mbalimbali, kuweza kupata maumivu makali na kuendelea kupata madhara makubwa siku kwa siku. Ndio maana baadaye unakuta goti linaenda upande, vitu viungo havikai sawa sawa, hasa kwenye maeneo ya maungio, kwa sababu tayari uharibifu unaendelea siku kwa siku, na ndio unasababisha hata wakati mwingine watu upata kuvimba maeneo hayo ya maungio, kwa sababu ugonjwa huu shambulia sana misuli pamoja na mifupa yenyewe.
0: Umesema kwamba huu ugonjwa unasababisha mtu kuwa na viuvimbe, na pia unachangia kuharibu misuli pamoja na mifupa. Lakini kuna hii wanaita rheumatism, yenyewe inakuwaje na inasababishwa na nini?
1: Lakini pia kuna ugonjwa wa baridi yabisi, yani huo huo, lakini wenyewe unaweza kusababishwa na kinga au kuharibu ile kinga ya mwili, tunaita rheumatism, ambayo hii inawapata sana mabinti, wanawake mbalimbali na hata wanaume pia. Nini ambacho hutokea? Mfumo huu wa kinga ya mwili kwa hali isiyo ya kawaida inaweza kuhisi kwamba ule utando mwembamba ambao unalinda maungio uliopo kwenye maungio, kinga hizi zinaona kama ni uchafu au kama ni kitu kigeni ambacho kimeingia katika mwili. Kwa hiyo kinga hizi huweza kushambulia utando huo mwembamba, na mwishowe huweza kurudishiwa eneo hilo linakuwa na kovu, ambapo eneo lile linaweza kuwa na madhara na mtu kuendelea kupata maumivu makali tatizo hilo linapojitokeza. Kwa hiyo huweza kutengeneza kama hilo kovu, na ile tishu ambayo inakuwa inaunganika pamoja na mifupa hii inakuwa inasogeleana kama kukamatana kwa nguvu kutokana na shambulio hilo ambalo limetokea. Sasa pia inapasa kujiuliza nini kinachotokea mpaka hizi kinga kwa ghafla ziweze kuhisi kwamba hizo tishu laini ama ule utando ni adui ama ni kitu kigeni. Moja ya sababu ambayo inaweza kuchangia ni kushtuka kwa mtu ama kupatwa ule msongo wa mawazo mkali uliopitiliza, kwa sababu mtu ambaye anakuwa na mawazo makali, yale mawazo hasi ya kumtia hofu kwa muda mrefu, huweza kusababisha mabadiliko ya kinga za mwili. Kinga hizi zinapokuwa zimevurugika kwa sababu ya huo msongo wa mawazo, huweza kutambua baadhi ya vitu ambavyo sio vigeni katika mwili, lakini yenyewe inaona kana kwamba ni vigeni, inashambulia. Hatimaye mtu anaweza kupata ugonjwa wa baridi yabisi ama arthritis, matatizo makubwa ya mifupa. Na wengi wenye shida hii hupatwa tatizo hili kwa ghafla, yani kwa haraka, inaanza kidogo, mara baada ya muda mfupi anashangaa viungo vinamsumbua, vinamtesa bila kurudi nyuma. Na hii unakutana watu ambao pengine walifiwa, walipata hasara katika biashara, kwenye matatizo ya ndoa, magonjwa na kadhalika. Watu ambao wamekuwa na msongo wa mawazo wakiwa na mawazo yale hasi, mawazo ya kuatisha, hatimaye mtu anaweza kaanguka katika tatizo kama hili la mifupa. Lakini pia baridi yabisi au tatizo la mifupa linaweza likasababishwa likasababishwa na maambukizi ya bakteria aina ya fungus kwenye maungio. Bakteria hawa pamoja na fungus aina ya candida, hawa huweza kusababisha pia tatizo la baridi yabisi. Sasa nini kinatokea mpaka hawa waweze kusababisha tatizo hili? Kwa kawaida bakteria hawa au fungus huingia kwenye maungio kupitia njia za damu, kama vile kupitia kwa njia ya majeraha ambayo mtu anakutana nayo, upasuaji, watu wanaofanyiwa operation, lakini pia inaweza kaleta pia ikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hatimaye mpaka wakaingia katika mkondo wa damu na kutengeneza kitu kama allergy na kushambulia maeneo hayo ya hizo tishu, hatimaye mtu akapata tatizo la baridi yabisi ama arthritis, shida hizi za mifupa. Kama nilivyoeleza, dalili za tatizo hili la baridi yabisi ni kuwepo kwa ugumu maeneo haya ya maungio, naita maumivu na ugumu, lakini uvimbe maeneo haya ya maungio, mtu anapata dalili za homa, uchovu wa mwili, mwili wote anasikia umechoka, lakini pia mwili kuuma na kuhisi maumivu, wengine wanapungua hata uzito. Mtu anapata maumivu makali sehemu za maungio wakati wa asubuhi au baada ya mazoezi au baada ya shughuli nzito kufanyika, baadaye anapata maumivu makali. Kama nilivyoeleza hapo awali, ugonjwa huu kama usipochunguzwa vizuri na kutibiwa, mtu huweza kumletea matatizo ya kudumu ya kwenye maungio. Anakuwa kana kwamba ni mlemavu, yani mtu anashindwa kutembea, mtu anatembea tofauti na mwanzo, na kushindwa kufanya shughuli mbalimbali. Inakuwa ni tatizo la kudumu bila kuweza kupatiwa ufumbuzi. Na wengi wanaokwenda katika vituo mbalimbali kupata matibabu ya hii, wengi wanatumia painkiller, yani dawa za kutuliza maumivu, na hata unafika wakati mwingine dawa hizo zinastopishwa kwamba sasa acha kutumia hizo dawa, maana zazi zikakuletea madhara mengi zaidi.
0: Aha, sasa pengine mtu ameshapata elimu namna hii ambayo umeieleza hapa kuhusiana na haya, na ameshaona tatizo na changamoto katika swala zima la afya. Je, mtu anawezaje kuepuka ugonjwa huu? Maana umeshaeleza pale awali kwamba unachangiwa pia na mtindo wa maisha.
1: Kupitia katika mimea, hii mimea ya asili iliyoandaliwa vizuri, hata nasi tunaandaa kwa ajili ya kutibu tatizo hili. Hata kama mtu anasikia maumivu namna gani, akitumia anaweza kupona kabisa. Labda kabla hujatumia hizi, nitakutajia vitu gani ambavyo unatakiwa kuepukana navyo na nini ambacho unatakiwa utumie kwa ufupi ili viweze kukusaidia. Kula kwa bidii vyakula vyenye salfa nyingi. Na hapa ninasisitiza, maana wengi unipigia simu akitaka niwaelezee moja moja kwenye simu, inakuwa ni kazi sana. Ndio maana ninafundisha hapa, andika vizuri ili iweze kukusaidia. Kula vyakula vyenye salfa nyingi kama vile vitunguu saumu, vitunguu maji, kwa sababu hivi vinaweza kabisa, viko na salfa nyingi hapo ndani, na inaweza kukusaidia kuimarisha mifupa ambayo imelainika na kutengeneza tishu ambazo zimechakaa na kusaidia kufyonza madini ya calcium. Lakini kula vyakula vyenye virutubisho vingi, madini na vitamini mbalimbali, kama vile nafaka ambazo hazijakobolewa, kwa sababu inasaidia kuondoa ile metal zilizozidi, kwa sababu watu wenye ugonjwa wa baridi yabisi huweza kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha metal. Kwa hiyo unapotumia hasa aina ile ya kopa na chuma, zinakuwa zinaongezeka. Kwa unapotumia vyakula hivi visivyokobolewa, vinakusaidia kupunguza hiyo hali. Kingine cha muhimu ni kupunguza vyakula vya mafuta kwenye lishe yako. Jitahidi kula chakula ambacho kiwezekana kisiwe na mafuta, kwa sababu lishe nyingi, majani mengi, matunda na kadhalika, yana mafuta. Kwa kama unatumia, basi tumia kwa kiwango kidogo sana. Lakini pia kama kuna vyakula vinavyokuletea allergy, jaribu kuepukana navyo, usitumie. Badala yake tafuta njia ya kuweza kutibu allergy, kwa sababu hata katika huduma zetu, tuna huduma zetu tunazozifanya na hizi ninazozifanya, tunaitibu allergy na kuisha kabisa kupitia katika madawa yatokanayo na mimea. Lakini pia epuka kutumia vitu kama bilinganya, baadhi ya pilipili, nyanya maji, kwa sababu baadhi ya vyakula hivi hasa viazi vyeupe na kadhalika vina hali fulani ambayo inaweza kusababisha kuharibu ule mfumo kama ile enzymes ambayo inaweza kwenda kushambulia kwenye misuli na kusababisha maumivu makali. Mbali na yote ya vyakula hivi ambavyo nimekutajia, lakini kuko na madawa mazuri ambayo yameandaliwa vizuri, yako katika mfumo wa vyakula ambayo ukitumia vizuri unaweza kupona kabisa tatizo la viungo, matatizo ya mifupa kama vile miguu, kiuno, mgongo, mikono na maeneo mengine mbalimbali. Hata mimi ninaposaidia watu wengi huweza kuwapatia dawa zitokanazo hizi na mimea, lakini pia ninawaandikia na hiyo lishe ambayo anaweza kaifuata huku anatumia na dawa, anapona kabisa na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kama alikuwa hawezi kusimama, atasimama vizuri. Kama alikuwa anatembea kwa shida, sasa atatembea vizuri. Kama alikuwa anachuchumaa na shindwa kuinuka vizuri, atainuka vizuri. Kiujumla maumivu yote yataisha kabisa, ili mradi tu awe mwaminifu kwa dawa ambazo iko katika mfumo wa mimea na vyakula ninavyomuagiza. Akitumia vizuri anapona kabisa tatizo hili la arthritis ama baridi ya bisi, ama kwa ufupi wengine huita tatizo la mifupa, maumivu ya mifupa, maungio mbalimbali.
0: Sina shaka kwa msikilizaji ambaye amekufuatilia amepata elimu nzuri na ya kutosha kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa baridi ya bisi, na huenda ukabadilisha maisha ya watu ambao walikuwa wanapata changamoto katika familia zao. Kwa yule ambaye pengine amekukuta katikati, hajapata elimu kuanzia pale mwanzo na ana maswali zaidi, anaweza kuwasiliana nawe kwa njia gani?
1: Namba yangu ya simu ni hii: 06 26 700 700, 06 26 700 700. Nambari nyingine ni 06 52 200 200, ni 06 52 200 200. Nambari ya mwisho ni 07 15 33 56 66. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza, naamini utafaidika. Ninakutakia usiku mwema. Kwa majina ninaitwa Dr. Steven Hinjo.
0: Asante sana Steven Hinjo. Msikilizaji, huyo ni Steven Hinjo ambaye tulikuwa naye katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha uhusiano, ambapo leo tumezungumzia kuhusiana na ugonjwa wa baridi ya bisi, na tumeuelewa kwa kina unachangiwa na nini na nini tufanye ili kuepuka tatizo hili la ugonjwa wa baridi ya bisi. Sina la ziada kwa leo katika kipindi cha uhusiano. Hadi wakati mwingine tena tutakapokutana katika kipindi kingine kama hiki, mimi naitwa Betty Tesha na kutakia usiku mwema.

Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, karibu tena katika sehemu nyingine ya burudani, ukiburudika na muziki laini. Ungana nami na hodha wako nikiongoza jahazi la muziki laini mpaka pale litakapotia nanga. Nitambue kwa jina la Farida Hamisi,